ကျွေးနည်းကတော့ပတ်သက်လည်းမကုန်အကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်ရဘာလို့လို့ဆိုတာမပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇော်ကောင်းစွာจิตသုံးညင်ဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဥမာမေမြတ်စွာဘုရားဘုရားရုပ်ဘွားတော်ရှိနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေချမ်းနဲ့ပူဇော်တယ်စီမီးနဲ့ပူဇော်တယ်သို့တော့ဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဟော။ဘုရားကိုဘလောက်ပဲစီမီးတွေနဲ့ပူဇော်ပူဇော်ဘာဝတိလမလုံမှုဆိုရင်သူကအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုမရနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနိမလည်းဟောခဲ့တယ်။ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသစ္စာဗျာဟာရောင်ဆောင်ပေါ်လျောင်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ယံကပံမှုရိရွာချလဲလူတွေကလည်းပန်းနေနဲ့လာရောက်ကြောကြတယ်နတ်တွေကလည်းပန်းနေနဲ့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နန္ဒာကိုမေ့ရှိတယ်ဒါလူတွေနတ်တွေကတထာဂတငါဘုရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာငါဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှသာလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်အာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာမိသပူဇာဆိုတာဆွမ်းတင်ငါကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာပန်းရည်ချမ်းစီမီဒါတွေနဲ့ပူဇော်တာအာမိသပူဇာလို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပူဇော်ရကြတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်။၅ပါးသီလဆောက်တည်ပြီး၅ပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။၈ပါးသီလဆောက်တည်ပြီး၈ပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူကောင်းတယ်။ဟောပူကောင်းတဲ့ပူဇော်နည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာတော့ပူကောင်းတာပေါ့။သို့သောလူတွေအဲ့ဒီပူဇော်မှုနည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာနဲလွေရာဖျောင်းတန်လေးထွန်ပြီးတော့ဖျားရှိထားပြီခဲ့ပန်းလေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့တော့ရှည်တော်လေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့စွန့်တော်လေးတင်ပြီးဩဃာသဩဃာသဆိုပြီးဖျားရှိထားပြီခဲ့အဲ့ဒါလွေရာငူအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်ကြတာများတော့အဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူဇော်ရမရောက်ဘူးကုသမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းကဘယ်လိုပူဇော်ရမှာလဲငါဘာသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှင်းပါသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှအကောင်းဆုံးပူဇော်လို့ဆိုတယ်ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ဃာလမတုထေရီရဲ့အလောင်းအမျိုးသမီးဟာဘေကုဏီဝတ်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်သူကပူဇော်တယ်။မေတ္တာစိတ်တံပရိစရိပฏิပတ္တိဟိနာယကံတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမေတ္တာအကျဉ်းသာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာတော့အဖြစ်သူကျင့်သုံးရမယ့်အကျင့်တရားတွေကိုတလေးစားစားလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတဲ့သူလည်းပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးလေတဝိနဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတာဘေခုဏီဝတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့သူရတော့နဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အကျင့်တရားနဲ့ပူဇော်ဒါလည်းအတူယူရကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်အတူယူရကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီမကြိုးအောင်ငါဖះကိုပူဇော်မယ်မကြိုးတဲ့သီလနဲ့ပူဇော်ဟိုအယသမာဖះရှိပလင်းလူတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့အယက်ကိုဖះလူတယ်ဆိုပြီးတော့သူကြီးရဲ့တောက်ပြစ်တာနော်ဖះလူထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစတယ်မသိပါဘူးဖះသွားပြီးတော့အယက်သွားလူတယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဖះကိုအယက်လူတယ်ဆိုတာကတော့လုံးတဲ့လုံးတယ်ကြတော့
ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အရင်မတော့လောက်ပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကနေစပြီးအရင်မတော့တော့ဘူး။သူရပေရိယမိစ္ဆပမရဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာရိယမိဆိုရင်ဒီတိတ်္ခာဘုံနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာ။ခုတော့ပဲနေရမတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတောက်ရှင်တဲ့အခါကျထားတော့ပြ။အဲ့တော့အရက်ကိုဖျားလှူတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပူဇော်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အမှန်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင်းသီလာကိုစောက်တည်ပြီးတော့ကိုကျင်းသီလာနဲ့ပူဇော်တာဒါအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမို့လို့စာပေကျမ်းကနေမှလည်းဆိုတယ်သမ္မာပฏิပတ္တိကောင်းစွာจิตသုံးနေထိုင်ခြင်းသည်အနုဒရာပူဇာအကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းပဲကိုယ်မိကိုကျေစုဆက်ချင်လဲအမိပြောတဲ့စကားတသိမတိန်လိုက်တာပြီးတော့အမိမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးအမိကြိုက်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါပူဇော်လို့ရနော်ပြီးပါလေအဲ့ဒီနီးနဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပူဇော်လို့ရပေါ့အခုဒီသူကလည်းဘိက္ခုနီဘုရားမှာဆူတောင်းတာဆိုတော့တိလသဘာဝပညာသိခသုံးပါအကျင့်တရားကိုချင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပူဇော်တာလေပဇံလည်းတပြားမှမကုန်ဘူးသူလည်းပဇံမရှိဘူးလေအဲ့ချိန်မှာပဇံလည်းတပြားမကုန်ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးတော့တင်ပြီးတော့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးသူပူဇော်ကုန်ပူဇော်နေရပฏิပတ်တိဟိအေကာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာလေဒါအတုယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်တမ်းနေတဲ့အခါမှာဒေနကမေနသုကတေနစေရနာပဋိတိဟိသာသူကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားကြောင့်စေရနာစွာဟာရီစိတ်ရည်စွချက်စွာဟာရီနဲ့လူဘဝကတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိသနာပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးနောက်ဆုံးပါရမီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသပဝိဒာနိခိရိပ္ပစပုရုဒ္ဓမေနောက်ဆုံးဘုရားမှာတော့ရာဇဂုမြုပ်ပါတဲ့သာတာတိတိကုလေဖြီတိမဟာယရဏသင်္ဆေယရဏရိများစွာပိုင်တဲ့တထေးမျိုးမှာသူလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမွေးဖွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာဇဂုမျိုးကတထေးမျိုးမှသူလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားနဲ့ဘယ်လိုဆုံးသလဲဆိုရင်ပုံတော်သိင်္ဂါလက်ကောနာမမမတိဝိပတိရတောတတိကေနပက္ခန္တောသီတာပုဇနာတပရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်မှာပေါ့တတိသူ့ရဲ့ခင်မွန်းကသူ့ရဲ့သားလေးသင်္ဃာလဆိုတဲ့သူ့သားကိုသူ့ဖေကငါသားမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်လို့မှတ်သွားတာရှိတယ်။သူ့ဖေကမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်။မပြစ်မှားရဘူး။ရမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဆို။တော့သူ့ဖေမှတ်သွားတဲ့စကားမို့သင်္ဃာလဆိုတဲ့တထေးသားရာဇဂုမျိုးရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရှိပဲကုန်းပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်။ तू ကဘာတွေလုပ်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တလေးတစားဖြစ်အောင်အဝတ်စုဝတ်လာတယ်။ဆပင်ကိုလည်းရေဆွတ်ထားတယ်။မှန်တော့ခြေထဲမှာဆင်းစိတ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းပြီးတော့မှ तू လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အန်လာဝတ်ထာအန်လာကိတာဆိုသောဆပင်ဆိုသောအဝတ်ရှိလေမနေ့ဆုံးတော့အေးရထားပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူရေတန့်ရေနဲ့တန့်ဆင်လိုက်တယ်ရေလောင်းလိုက်တယ်ဒ
အိန္ဒိယထုံးစံနဲ့တွေ့တယ်အိန္ဒိယမှာတခါတွေ့ဦးတယ်အဲ့လိုတော့တာတကူလုံးကိုရေလောင်းပလိုက်တာနော်ဒါသူတို့ရဲ့ရှင်ကျင်းမှုဓလိထုံးတန်းစံတာတခုလည်းဖြစ်တယ်သူကအတုဝချလို့ရှင်တယ်တချို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်အတုဝချလို့ရှင်အလဝဋ္ဌအလကေတာကောင်းတကောင်းလုံးလဲရေဆိုတယ်ဝဋ္ဌတယ်ဝဋ္ဌတယ်လဲရေဆိုတယ်အလုံးတကူလုံးရေဆိုရွှဲပြီးတော့တချံပွဲကြောင့်ရေဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့တတိထုံးစံလားလိုက်နာတဲ့သဘောဗမာပြည်တချံတွင်းမှာပက်ထားလို့တကူလုံးရေဆိုနေတယ်လို့ပဲသူကသပင်ရောအဝတ်တရောရေဆိုပြီးမနဲ့စောစောမှာတကူလုံးရေဆွဲဆွဲရှဲရှဲဆိုနေအောင်လုပ်ပြီးတော့အရှိပဲလှည့်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တောင်ပဲလှည့်ရှစ်ခိုးလိုက်နောက်အထောင်းရက်တွေရှစ်ခိုးလိုက်နေအရာမျက်နာတွေကိုရှစ်ခိုးနေတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းငံ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသင်္ကလသရုသာအဝတ်ဆိုးသပင်ဆိုးဆိုးနဲ့မနဲ့စောစောထပြီးတော့ဒီလိုရှစ်ခိုးနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာနော်အဲ့ဒါတွေ့တာအဲ့ဒီမှာဒီသင်္ကလပါတုထေရီကသူကသူ့သားအကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာပုတ်တော်သင်္ကလကောနာမမမတိဝိပထေရတောသူ့သားလေးသင်္ကလကဆိုတဲ့သူ့သားလေးဟာတဲ့လမ်းလွဲပြီးတော့သူ့ဖေမှာကြတဲ့တကားလွဲမှစွာမှတ်သားပြီးတော့သူဟာအယူဆတွေမှားနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တောအယူဝါဒရှုပ်ထွေးလာတဲ့အယူဝါဒခြုံတော်တဲ့တွေးဝင်ပြီးတော့သီတာပူဇနာတပ်ပရောသူ့ဘေးမှားထားတဲ့စကားအတိုင်းအယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်နေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးတာဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကခရီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့နေရာမှာရောက်တန်းရောက်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ညကိုလျောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာ45နှစ်မအေးဘူးလို့ပြောတယ်ခဏတည်းကကြောဆန့်လျောင်းတဲ့အခါမှာရှင်အသတိကဘယ်မှာနေတုံးဆိုမေးတယ်မေးတဲ့အခါရှင်အသတိကအရှိရက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲရှင်အသတိကအနောက်ရက်မှာဆိုနောက်ဘက်ကောင်းပြုတ်တယ်တောင်ရက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ကောင်းပြုတ်မြောက်ရက်မှာရှိရင်မြောက်ရက်ကောင်းပြုတ်တယ်သူကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အသတိကိုသူဟာအမြဲတမ်းလေးထားပြီးတော့ကောင်းပြုတ်ပြီးအယူသေးလေးစားတယ်ကောင်းရဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြံတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကခုချိန်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝကလာခဲ့တာပရဝိဘဝလာခဲ့တာခုချိန်ဒီယံမျက်နှာရှ िख ိုးတော့လို့သူတွေကထင်ကြတယ်။ယဟန်တွေကအဲ့လိုထင်ကြ။နော်အယံမျက်နှာတွေကိုလေးပြူတယ်လို့ထင်တာ။ယောမေအာစရိယောအာတိအတ္တစီနာမတာဝကောသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူ့ရဲ့ဆရာအသတိဘယ်မှာရှိတဲ့ဘက်ကိုသူခေါင်းထားပြီးတော့လျောင်းနေဆိုတာဥတိတံမိကရောမဟာဆိုဆရာအသတိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ပုထုဇဉ်ယန္တိကရှင်သာရိပုတ္တရာယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲနဲ့ပြောကြတယ်ဆွဆွဲကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဲ့ဒီသင်္ကလသရုသားကယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးနေတယ်အရှိရှ िख ိုးလိုက်တောင်ရှ िख ိုးလိုက်မြောင်ရှ िख ိုးလိုက်နေအဲ့ဒါလို့ရှ िख ိုးနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားကနာနာတိတာနမတန်တံပိဏာယနဂရံဝဆံလမ်းမှာမနဲ့စောစောထပြီးသင်္ကလသရေသားကယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားကမြို့ထဲကိုဆွမ်းကကြောလာဆောင်ကြွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့တန်ထိတ်တော်ဩဝတိဘုဒ္ဓမဂ္ဂေထတ်တော်ဝိနယကော
အဲ့ဒီရှ िख ိုးနေတဲ့တင်္ဂလာသူတို့သားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရသော်ပြားကဆွမ်းကလမ်းမှာခဏရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပထမမေးတယ်မင်းဘာလို့ရှ िख ိုးတာတော့ဆိုတော့ဘာလောက်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်တဲ့အဲ့သာသာရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမျက်နှာတွေကိုယူသေးလေးစားရမယ်ရှ िख ိုးရမယ်ဒီလိုလမ်းရမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးရမယ်လေးစားရမယ်လို့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရှ िख ိုးနေတာပါအဖေစကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ရှ िख ိုးတာပါဆိုတော့ညစောပြားကတကယ်ငါတို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒမှာရမျက်နှာရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာမင်းရှ िख ိုးနေမဟုတ်ဘူးဒီရှိရတောင်းရမြောင်းရဒီဒီရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အရှိမိဘတောင်းကဆရာအရှိကမိဘနှစ်ပါတောင်းကဆရာအရမျက်နာလေးသင်္ကလောဝရသုတ်တိုင်းပေါ့နော်အရှိမိဘတောင်းကဆရာနောက်မှသာမယမြောက်ကမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်းအရမျက်နာလေးဆိုတာဒီအရမျက်နာလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိရဆိုတာမိဘကိုတင်စားပြောတာနော်မိဘကိုတင်စားပြောတာအဲ့တော့ရှ िख ိုးဆိုတာရှိရကိုရှိကိုဆိုတာမိဘကိုယူသေးသေးသာဖို့ပြောတာမင်းအကောင့်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တန်ဋိတဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတဝါဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးဝဩဝါဒပေးတာတတ္တတေတယတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆုံးဝဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယသောဗျာလမ်းရောက်ပြီးတော့တရားဟောနေတော့လာရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။တရားလုံးဝတော့သူ့ဟောတာဆိုလမ်းပုံကဟောပုံရတယ်ကြာအဲ့တော့ဆွမ်းကနိုင်ရင်ဟောလိုက်တဲ့ဟာပဲနော်။တရားလုံးဝတော့သူ့တေချာနာပြီးတော့ကြည့်ချင်းလောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာအပြည့်အစုံဟောတာရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရလောကတော့တုတ်ရသော်ပြဟောတယ်လောကရဲ့နေနည်းခြိုင်နေသည်ရသော်ပြကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒွေကောတိနရနာရီနံအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေနှက်ကလေးလောက်ဓမ္မပိသမယောအဟုတယ်တရားဓမ္မကိုသိသွားကြတယ်ဟိုလမ်းလွဲနေတာတွေလမ်းမှန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်နဂရီတောင်အကျွတ်တရားရတယ်လို့ဆိုတယ်။အသင်္ဃာလောဝရတုတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တတ္တတိတရတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောဟုရသော်ဗျာရဲ့ဟောကြားဆုံးမမှုဟာဗဒ္ဓမအောင်းဝဲကောင်းပြီးတော့နဂရီသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတရားအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသားကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်တရာဟံပရိတန်ကန္တဝါသုတ်တဝါသူကတပါတိတအဲ့တော့ဒီသင်္ကလမတာသူသားကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတရားဟောနေတော့သူလည်းပရိသတ်ထဲရောက်သွားရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးသောတပတိဖလံပတ္တာအဲ့ဒီမှာဒီတရားနာရင်ကနေသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ကလဝါရတုတ်ကိုနာပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပပိစေအနာဂရိယသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာဘေကုဏီဘုရားဝတ်လိုက်တယ်ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နသီရိနေဝကာလီနဗုဒ္ဓထသနာလာလတာဘေကုဏီဖြစ်တော့ရသော်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတာသူကသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဖျားဖူးနေရတာကိုသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဖះနဲ့တွေ့ရတာကိုပဲသိနှစ်ချိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုတတိန်တံဘဝိတဝရဟတမပါဘူးလေ။ဖះကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယနေရတဲ့ဟာဘုရားနဲ့သတိကမ္မထံကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့သတိကမ္မထံဆိုတာတမထကမ္မထံတစ်ခုပဲ။သို့သောဆံရတဲ့ကမ္မထံလည်းမဟုတ်ဘူးသူက။ဖះရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတာတကယ်လေးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုအာရုံပြုရတာ
အောင်ပြောတာဖြစ်တော့ဆံလည်းမရနိုင်ဘူးဆံမရပြီမဲ့အထိုက်အသင့်တမာရီတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားလို့တိပွားပြီးတော့ဖေဘုံရတဖို့ရသွားတယ်လဲဆိုရင်ရသော်ပြားရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះအာယုံပေါ်မှာကြည်နူးပြီးတော့ရှင်တွေကပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပိဋိကိုဝိပဿနာရှုတာပဲသို့မဟုတ်ကမ္မထာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီပိဋိကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုရှုနေကြဝိပဿနာကမ္မထာကိုရှုတယ်အဲ့တော့ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာထက်ထက်မြင့်မြင့်ဖြစ်သွားတယ်တို့ယူရမှာနော်ဘုရားနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့ဟိုအရတ္တဖို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားနုတ္တိကတမထကမ္မထာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားနုတ္တိကိုပွားရင်ပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်သောဏသားတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာជីနူဝန္တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီជីနူဝန္တာမှုတွေကိုဒါတွေကအယုတ်နန္တရားတွေပဲငါရဲ့နေမှာဒါတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖះအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ဘောမှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုနှလုံးသားဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်ဘောမှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုံးတဲ့နန္နဲ့ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံ့နံ क्वे ပြားဆိုတာသိပြီးတော့ထုပိတိရဲ့အမြဲတဲ့သဘောတွေရှုံ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေမမြဲတာဆင်းရဲတာကိုကိုယ်ဘာမှမလုံးနိုင်နဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတဖို့ရောက်တာအဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထာကသွားသွားနောက်ဆုံးဝိပဿနာပဲကူးပြီးတော့ဖြစ်ရတာအကြည့်ပဲเนาะအဲဝိပဿနာသည်ဧကရဲ့တော့အယံဘိက္ခွေမက်ကောလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတော့တကြောင်ဤတော့လမ်းပဲတကြောင်ဤတော့အဲ့ဒီလမ်းအားပဲသွားတယ်ဝိပဿနာမှာဤမျိုးမျိုးမရှိဘူးတမထကတော့တမထကမ္မထကကမ္မထ40ရှိတယ်ပါဠိတော်မှာ38မျိုးပြတယ်အထက်ကရနှစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မထာ40ဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မထာ40တဲ့ကဘီဂင်နာတွေအတွက်ရှုရမယ့်ကမ္မထာရှိတယ်။အောင်မြင်သွားမှဆက်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကမ္မထာတွေရှိတယ်။ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ။အဲ့တော့ဆောဆချင်းအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ထက်ကကမ္မထာတစ်ခုကိုအာထုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမှအာယုန်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးဝိပဿနာရှုပြီးဆုံးမအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတဖို့ရတာလိုင်းပြောင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပဲပထဝီကတိုင်းရှုတယ်ဆိုရင်လေပထဝီကတိုင်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့တမာရီတွေရလာတယ်အဲ့ဒီတမာရီကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြန်ရောခုနကတမာရီရတာကကတိုင်းရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရတာအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်ရတဲ့ကတိုင်းယုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တမာတိစိတ်အခြေအနေတွေကိုမှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့မှမဲ့ဖို့နေပါအောင်ရတယ်။နော်။ဝိပဿနာအထုမှမဲ့ဖို့နေပါဆိုတာရတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုနီးအထုကတော့တူတူပဲ။ဝိပဿနာအထုရင်ယုတ်ကစားရှုမလား၊နာငါစားရှုမလား။ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဤတကယ်ကို reality ပရမထတာဖြစ်တယ်တမထရဲ့အာယုံကပြည့်ညတ်ပြီးများတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကပရမဆစ်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမဆစ်စစ်ရုပ်နဲ့နာနှမျိုးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အိဋ္ဌာတို့ကအနတ္တမြင်ပြီးတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာညင်းငွေလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့ကိလေသာကိုမညင်းငွေပဲနဲ့တွေ့တာတဲ့ကိလေသာပယ်လို့မရဘူးညီွေလာတယ်ဆိုရဲစိတ်ပြည့်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမရကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီညံရလာတဲ့အခါမှာဒါကတွေ့တာမှုတွေအားနည်းလာတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ကနေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုမစိတ်ပေါ်လာတော့ဖြတ်တော့ပလိုက်တယ်နော်မဉာဏ်ကနေဖြတ်တော့ပလိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာတွေကုန်သွားတယ်အခုဒီသင်္ခါရမတုဘေကုဏီမဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဘုရားမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်အဲကြည်နူးပြီးတော့ဘုရားနုဒတိကိုပွားတယ်ဘုရားနုဒတိပွားလို့ယင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ

ตมถะวิปัตตนาโหยาอี6กูปิゅเลยตุ๊ซอตมถะ6กูปิゅเลยตมถะเนวิปัตตนาปากว่าร้องဆိုလို့ရှိရင်ตมโนตมถောทุกขตาอาตันโนตมถะก็ทุกข์เนี่ยหนีเลยวิปัตตนาทุกขตาอานันอาตันนาวิปัตตนาก็ทุกข์เนี่ยบาสุสိတ်เป็ดเสียอะไรတွေ့ရတာวิปัตตนาဆိုတာမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝိပဿနာကောင်းတာရှိတယ်မမဟုတ်တာမကောင်းတာရှိတာတမထကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမာရိယာပြီဆိုရင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးလူတွေအဲ့လိုမျိုးမက်ဖို့မှတ်သွားတာတဲ့နေရာထိုင်ရတာကောင်းလိုက်တာတို့ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာတို့မှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတို့ဆိုတာဒါတမထရဲ့အရှိန်အဝါလေးကိုရရှိခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တမာရိရဲ့အရှိန်အဝါရရှိခံအဲ့ဒီကောင်းလိုက်တာလို့တွေ့တာနေတာရာကကောင်းတဲ့ရသတွေပေါ်လာတော့တမာရီရဲ့အကျိုးဆက်ပဲအဲ့ဒီပေါ်သွားတွေ့ပြီးတော့ဟန်ကြပြီငါတော့တရားဓုတွေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျတော့မောဟဖြစ်သွားပြန်မောဟဖြစ်ပြီးတော့တရားဓုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်ရှေ့ဆက်အာမထုံဆုံးရှုံးနေတာအတူတူဖြစ်သွားအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထောက်တယ်ဆိုတာတမထရဲ့စွာအကိုခြေခံပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ရဲ့သွားဝါ့အမြင်အထောက်အရပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်္ကလာပါတုပိခုနီမဟာရှားနာဖြစ်သွားတော့သဒ္ဒနထာယဗုဒ္ဓတာသဗ္ဗတာသပ္ပဝဆာမဟာသူကရဟနာဖြစ်တော့လှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးလေအေးဆေးသွားပြီပုရုဇဉ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားတွေရှိတာသောတာပန်လည်းလှုပ်ရှားတွေရှိအဲ့ဒါနဲ့အေးဆေးပဲဖရာဖះကိုဖူးမြင်နေရရင်စိတ်ကကြည်ညိုတယ်။အရင်တော့ဖူးမြင်တာတော့တဏှာရာကပါကောင်းပါမယ်။အခုဖူးမြင်တာတော့တကယ်သန့်စင်နဲ့ပီတိနဲ့ခြင်းနဲ့ကဒါနဲ့ဖူးမြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားတဒ္ဒနာထာယတဒ္ဒနာထာယဘုရားသာတပ္ပတာသဝဆာမဟာ။ဖះဖူးဖို့အကြောင်းကိုမြင်သွားတယ်တဲ့။အတိတ်တယေဝပတ္တမိရူပနေနလန္ဒနံမျက်စိအရသာခံပြီးတော့ဖះဖူးလို့အာမရနိုင်အောင်ဖះကိုဖူးတွေ့တယ်တဲ့သဗ္ဗပါရမီတံဘူတံလက္ခိနိလယဝရလက္ခိနိလယနဝရရူပံသဗ္ဗသူဘခိဏံအတိတ်တဝိဟရမဟာယသောဗျာရဲ့ယုတ်ရှင်းကပါရမီတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ယုတ်ရှင်းဆိုတော့အမတန်မှတတ်ပေတယ်လက္ခိနိလယနဝရကျက်တည်းအလုံးစုပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျက်တည်းရှိတယ်ပေါ့။လက်ကြည့်လိုက်လည်းကျက်တည်းရှိတယ်။ညနာကြည့်လိုက်လည်းကျက်တည်းရှိတယ်။ဘယ်ရာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။အလုံးကကျက်တည်းရှိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်လို့သဗ္ဗပါရမီတံဘုဒ္ဓံပါရမီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ပဲတဲ့။ရူပံသဗ္ဗသူဘကိဏံအတိတ်တာဝိဟရမဟာ။ဘယ်ကြည့်ကြည့်ရသော်ပြရဲ့ရုပ်ဆင်းဟာကျင့်တဲ့အားရစရာကောင်းလို့ကျင့်တဲ့ဆရာလက်ဘတင့်တယ်မူတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ဖူးလို့မဝဘူးတဲ့ရသော်ပြရကိုဖူးရတာသူမဝဘူးအဲ့ဒါလို့ဖူးမဝဖြစ်နေတဲ့အခါရသော်ပြရကအခုဒီဘယ်သူညီမတော့ဘာမှမပြောဘူးဘာလို့မပြောတော့ဆိုသူရဲ့ဖူးတွေးမှုကတရားဓမ္မရပြီးသားဖြစ်လို့သူကယန္တာဖြစ်နေပြီဟိုဝက်ကလိကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိဋ္တိဝက်ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီမကောင်းတဲ့အနန္တိထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖူးနေလို့မင်းပါအကျိုးရှိမှာတော့ယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိဓမ္မမြင်မှာငါမြင်မှာပေါ့ဆိုပြီးဝက်ကလိတော့မောင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာလူတယောက်ကိုသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဤစနစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဝက်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တရားလူတရားများလည်းမရဘူးတရားလည်းအားထုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာตายရပြီးတော့ဘုရားကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတော့ဆိုတော့ तू ကဓမ္မတဖို့မှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မမြင်မှငါမြင်မှဓမ္မတွေ့မှငါတွေ့မှမင်းကဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအပုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့လို့ဆိုပြီး
သူ့မဲ့ဖို့မရမှဆိုးလို့ပြဆိုပြရဲတကားအဲ့ဒါကိုနေရာတကားတိုင်းသွားမတော့နဲ့ဒါဝက်ကလေးအတွက်တိကျဟောတဲ့တရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះကိုကြီးညိုတာကြီးညိုပါစေဖះကဝက်ကလေးတောင်မောင်းထုတ်တယ်မင်းလည်းဖះရှိခိုးနေလို့လကားပဲဖះရှိမကုန်းနဲ့လို့သွားပြောရင်မှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာရီကဒီလိုပြောမှသူကရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဒီလိုပြောတာအမြင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတေဘိကွေဗုဒ္ဓေပတနာသဗ္ဗေတိအဂေတေပတနာဖះကိုကြီးညိုရင်မင်းတို့အမျက်ဆုံးကိုကြီးညိုရရောက်တယ်ရေကေစီဘုရံသရဏဂတတေနာတိကမိတ်တန်တိပါရဖို့မယ်ရသော်ဘုရားကိုကိုယ်ဝရလို့ဆိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေလေးဘုံမကြရောက်ဘူးအဲ့လိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကဘုရားကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့ဝဲကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူဘုရားဖူးတဲ့လူကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဝက်ကလေးအတွက်ပြောတာလို့မှတ်ထားဖို့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလွှဲမှားမသွားစေရဘူးဖခင်ကသူ့ကိုဖူးနေလို့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မောင်းထုတ်တာတော့ဖခင်ပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတရားအမထုတ်တော့လို့ဓာနဲ့ရင်ကျဉ်တ်နေလို့ဓာနဲ့ရင်ကျဉ်တ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကကိလေသာတွေကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်စေခြင်းလို့မောင်းထုတ်တာဒီသဘောတွေကိုသူ့အနေနဲ့သူနားလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နားမလဲရင်ဟိုစတ္တတာပဲအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတုဆဖုတိလပုတိလယဟန်ကြီးကိုပြိတ္တကသုံးပုံဆောင်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတုဆအလကားလူလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အခုလဲစတ္တပြီးတော့မင်းတို့တရားမထုတ်ရင်တုဆလို့သွားခေါ်လို့မရဘူးလေဒါပုတိလအတွက်တယ်ပုတိလတရားမထုတ်လို့တရားထုတ်အောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒါဒီကိုနေရာတကာအတိုင်းသွားပြီးတော့အသုံးချနေလို့ရှင်မှားလိုက်မယ်အဲ့တော့စတ္တတာလကားပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစတ္တလို့အလကားဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးစတ္တပြီးတော့လုံးမလုံးလို့ပုထိလအတွက်တိကျဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့ဒါပုထိလအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်မတိုက်နဲ့လေအဲ့ဒါနဲ့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်ဝက်ကလေးအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကြံတဲ့လူတွေလိုက်တိုက်ပြီးတော့ဖះမဖူးနဲ့ဖះကသူ့ဖူးတာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့လျှောက်ပြောတာလဲကြတော့လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အပြောဟောတွေဖြစ်တတ်တယ်။လူကအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဖះကိုကြည်ညိုတာပါစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလဲဒါအထက်ကနော်တဏှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုရင်အနည်းဆုံးနှက်ပြေတော့ရောက်ပါတယ်ဖះမောင်းမထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖះမောင်းထုတ်တာတဏှာစိတ်နဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ရာသင်ရလိုက်တဲ့ကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တဲ့တရားကိုမကျင့်လို့တာမြတ်စွာဘုရားကွက်ကလေးကိုဒီလိုမပြောရင်တရားထုတ်မှာမဟုတ်လို့ပြောတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီနောတသမိန်ခုနေတုတ်သောဣတတေကိထပေတိမှာသင်္ကလမတဘိက္ခုနီမမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှုပြီးစိတ်ကျဉ်းနဲ့နေလို့ဖះကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထမြက်တယ်ဆိုပြီးသင်္ကလမတဘိက္ခုနီမကိုတတ္တဓိမုတ်တတရာဖြင့်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်ထမြက်သူဖြစ်ဣတ္တရာထုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကသူဣတ္တဝေထုနောက်ဆုံးနေ့ရကျတော့သူကဘလို့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲတကူမြို့မြို့ဖတ်နေတယ်အတိတ်ဘဝတွေသိနေတယ်ဒေဝသကုဒေဝတော်တာဆိုတာတွေရတယ်အာသဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးရတယ်ဝိသ၃ပါးရတယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ခန်းတယ်ပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးလုံးရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူဟာအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ရပြီးဖျားရဲ့အဆုံးမှမှန်သမျှကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ကုံနူးဝိသေတာရှိတဲ့ယ ahanan မကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌံသူတံသင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီဣမကထာယောဘာသိဋ္ဌာအားတဲ့။သင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီမဟာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာအခုလိုသူ့မှာရရှိတဲ့အစွမ်းတတိတွေတရားရုတရားမြတ်တွေကိုထုတ်ဖို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြိဋိဗံဆန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါ့လို့ဒုတိယဤပါရမီဘဝကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရာရှင်ဖေယာ
1: ဘ
0: ုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓ
1: မ္မအတိည
0: ာရရှိမသာလင
1: ်ရရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာက
0: ိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန
0: ်ရှိသင်ကြလျက်

0: တော်မြတ်ကို
1: သာ
0: တော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထု
1: တတဝဝတ္ထ
0: ုသုစုရုရှင်
1: သုစုရုရှင်
0: ဥသောကြပါကုန်၏
1: ဥသော

0: အမြအမြအ
1: မြအမြ
0: ဝေင့ပါကုန်၏
1: ဝေင့ပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အမြ
1: ကုသိုလ်အမြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်25ရက်12လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
1: အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို
2: ့မဝနိုင်ဘူ
1: းမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို
2: ့မဝနိုင်ဘူ
1: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ချိန်လို့ကိုယ်ဝ
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းတရားပေါက်ကစားလို့တော့လို့ဘော
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းမဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ဘော
2: မဝနိုင်ဘူး
1: မနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘော
2: မဝနိုင်ပါဘူ
1: းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်မနော
2: ဘောက
1: ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
2: ်း
1: မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ
2: ်
1: သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6စင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
2: မဝန
1: ိုင်ဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့တွေရှူရှိုက်လို့
2: မဝနိုင်ဘူး
1: လျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
2: မဝနိုင်ဘူး
1: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝှလို့ချုံလို့ဟော
2: မဝနိုင်ဘူး
1: မနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဘော
2: မဝနိုင်
1: ဘူးဘဝနိုင်တာပဲလေရှိပါလားအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6စင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မနောဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းဒီ6စင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမနောဘောက်ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရပြရလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
2: းမလွဲပါဘူး
1: ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
2: ်နားပါဘူး
1: နားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: လေယာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: ကိုဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
2: နားပါဘူး
1: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
2: ့နားပါဘူ
1: းမလာတော့တရားဓမ္မတွေမှာအမောဆိုင်ပြီးနေကြနားပ
2: ါ
1: ဘူးဘယ်လိုများနေကြအ
2: မောဆိုင်
1: ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့မောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတာတဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်လိုက်ရဒုတိယဘောလာပြန်တော့လဲဖြည်းရမှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ ਆ ရောဒကာကျွေးရေအတော်ခက်နေပြီခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒကာရနေတော့ဒီကရမတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကရှိနေလို့ဒီကရမတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6စင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမ
2: လဲ
1: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
2: မပြည့်ပါဘူး
1: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တော့မပြည့်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
2: ြ
1: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့
2: မရှိပါဘူး
1: ဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်ရမှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကြကြပါဘူ
2: း
1: သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရမှတ်တမ်းနဲ့
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းဒါလည်းကြောက်ရကောင်းပါ
2: ကောင်းပါဘူး
1: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန် ရှိသေးရဲ့လားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းရဲ့ဘာသာကြွလွန်ကုန်ပြီ
2: လွန်ပါဗျာ
1: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ရဟန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့ခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခါမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
2: ်
1: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းကဖြင့်ဘေကကလာမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းမမကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာပြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေမှာကိုရေးမလုပ်ရဘဲနဲ့၆ဆင်းရေလောင်းတဲ့အရေးပဲလုပ်နေရတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။ကိုရေးက
2: လုပ်ပါဗျာ
1: ။၆ဆင်းရေလောင်းရတဲ့အရေးက
2: လုပ်ပါဗျာ
1: ။အိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှဲချာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲချာရ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။မချာရဘူးလား
2: ။မှန်ပါဗျာ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းတခါမာရဂေါတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်အမှန်ပါဘူးအိမ်မာနာသက်တည်းကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရအမှန်ပ
2: ါ
1: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုအမှန
2: ်
1: ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခမည်းတော်မအောင်လုပ်နေတာခမည်းတော်ကလည်းမပြည့်တဲ့ဘုံကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
2: း
1: အများရန်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရာဒီဘဝမှာလည်းသမုဒ္ဒရာဖြစ်ရင
2: ်အားရပါရဲ့
1: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားရကြလုံးမေးမင်းဖြစ်ကြပ
2: ါဘဝမှာ
1: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမီးမှာလည
2: ်း6ဆင်းရှိ
1: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ဘောအားသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြည့်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုရေးမပါဘဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကာလသေးခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမျက်ထွက်သေးတဲ့ုံမေးတော့မင်းသိကြပါဘယ်ဘဝမျက်ထွက
2: ်ပါဘူ
1: းဘယ်ဘဝမှာမျက်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘ
2: ူး
1: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
2: ်ပါဘူး
1: မောဇေရမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူး။ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကယနေ့ရေးမိကြ။ဒါကကြွလွန်ကုန်ပြီ
2: ။လွန်ပ
1: ါပြီ။ကြာကြဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။တန်မြန်မြန်မျက်နှာကိုလည်းကြည့်လို့မဝဟင
2: ်
1: ။အတန်လေးနာထောင်လို့ကလည်
2: းမဝပ
1: ါဘူး။သိရသေးရောဗျာ
2: ။မှန်ပါပါ
1: ဝါရ
2: ဝါပ
1: ါဘုရားအဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝတာခွန်ဆက်နေရတာ
2: မပြင်းတာ
1: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ရ ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲ
2: မှန်ပ
1: ါပါဘုရားသိဗ္ဗေဒကာလထူလွန်းတယ်အလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
2: ်ပိုးပါပါဘုရား
1: ဒါရင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်ရရတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရတယ
2: ်
1: ပြီးပါအောင
2: ်
1: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6စင်းတောင်ရှိတော့6စင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်သူလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမြေလုံးသမုတ်တရားတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမြေလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မလို့သိတဲ့တိုင်းသမုတ်တရား6ချက်မှဥသိပြီးဒီကာလငါပေဦးငါပေဦးတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတယ
2: ်ခဏပါဘုရား
1: ပေါ်ကြပေါ
2: ်ပါဘု
1: ရားဒါကြောင့်ဥလည်းမအားကြဘူးတခါကျွယ်ပြူလည
2: ်း
1: ပါဘုရား ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဘုရ
2: ား
1: ဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်ကိုပါလို့ဥမှာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဆက်ပါ
2: ဘုရား
1: ဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါ
2: ဘုရား
1: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘောနရသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွယ်ခန်းသေးဆိုပါလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: ဒီ6ဆင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: လို့သာနေတာ
2: လို့သာ
1: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ
2: ်တော့မှပြည့်ပါဘူ
1: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးဒီကာလကျွန်တော်ဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်လာပါဘ
2: ူး။
1: ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာမ
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းဗျာ။အင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားချင်ပါဘူး။ခင်တဲ့မင်းတဲ့သံတွေကိုကြားဖို့မကြားချင်ဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန်းသွားရတာ
2: မဟုတ်ပါဘူး
1: ။လိုသာနေတာပဲ
2: ။
1: ဘယ်နဲ့နေက
2: ြ
1: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
2: ြ
1: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရုံလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
2: ်
1: တရားဓမ္မတွေဘာလို့နေက
2: ြ
1: ခက်ပြီခက်ပြီတရားဓမ္မတွေဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘယ်နေ့အားရအောင်လား
2: ဘယ်နေ့မှအားရအောင်
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါ့မပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွား တယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြည့်နေရတာမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးအားရလား အသက်ငယ်လေးတွေကောအလတ်စားလေးတွေကောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့ဒီပေါ်မှန
2: ်ပါပါ
1: ဘာနဲ့တူနေသရောလို့တခါကျေရဝူလာဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဘာနဲ့တူနေသရောမေးတဲ့ခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရန်တော့ဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥဖင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ
2: ်
1: မှန်ပါပါဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလေတခါကျေပြည့်ပါမပြည့်ပါဘူ
2: း
1: ဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
2: ။
1: ဥပောက်ဖြင့
2: ်
1: ။သဘောကျ
2: ။
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
2: ။ဥပောက်ဖြင
1: ့်။ဥပောက်ဖြင့်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာရမ
2: ။
1: နောက်မျိုးလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
2: ်း
1: ပါပါ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာရမတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။ဘေးကနေပြီးမျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်စမ်း။မမြင
3: ်လို့ပါဗျာ။
1: မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါ။မျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကန်းကိုတခါကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာပြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မပြောမှန်းနဲ့တော့ ။ဘိုးပေါ့မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင်း။မှန
2: ်ပါ
1: ဘူး။ဘိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
2: ။မမြင်ပါဘ
1: ူး။ဒါပြန်ဘိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲ
2: ။မှန်ပါဘူး။
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ခင်များတို့လည်းဥပောက်၆လုံးကိုတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတန်ပြီလို့များဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူ
2: း
1: မလောင်းဘဲတော့နေရလား
2: မဖ
1: ြစ်ပါဘူးဟာကြဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မှလောင်းနိုင်ပါဘူ
2: း
1: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
2: ်
1: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတတ်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
2: မဖြစ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
2: ်
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဘာမျက်လုံးပေးကျင်ပါလိမ့
2: ်
1: အရိယာမျက်လုံးပေးကျင်တာပဲဆိုတာပေါ်က
2: ြပေါ်ပါ
1: ဘူးအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတော့ပြန်တရားကျော်ဘာလို့တုံးလှကိုဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောက
2: ြ
1: ဒီပြန်လာတော့ရေလောင်းရက်ကလာလို့မေးတော့
2: ရပါပါ
1: ဘူးရှိလို့မွာရှိလို့မွာလိုနေတာ
2: လိုနေ
1: ပါဘူးဟိုးသွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
2: ရပါ
1: ပါဘူးတပည့်က
2: ြ
1: ဒီပြောတယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရလား
2: ပြည့်ပါဘ
1: ူးဒါနဲ့သာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တို့ဖြစ်တာတဲဆိုးပါလား
2: ပါပါဘူး
1: ပေါ်ကြပါပ
2: ါ
1: ဘူးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
2: ်
1: သေးသေးချာချာသိရပါကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဦးဇာမင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပေါက်ပြေလောင်းမှုထားရကိုမလုံနိုင်တာတောင်မှဦးဇာမင်းသာတွေမပြောက်ပြေအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားရပါလိမ့်မတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင
2: ်
1: ဒီသမုဒ္ဒရာလောင်းမှုဖြန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှဆိုသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားသလုံး
2: ဘယ်ချိန်အားပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်မဟာပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာများပါဗျ
2: ာ
1: ဥပောက်ရေလောင်းကမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
2: မလိုပါဗျာတ
1: ဲ့လဲဆိုပါ
2: ဆိုပါဗျာ
1: ဒကာကျွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်သမ်းပါမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာကြောင့်ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဘုရားဓမ္မရှင်ညာနာရမြောက်ရောက်ကြရလားရောက်ပါဘူ
2: း
1: တပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူ
2: း
1: တရားနာလေးလာတာတော့မနဲ့ထွက်ခဲ့ရမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မအပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကောင်းပါတော့ပါသုံးနိုင်ွယ်ဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဟိုမှာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေလောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါပါပါပါအပြန်ကြရင်လ
2: ော
1: င်းပါမှာပါအင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ
2: ်
1: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီပဲများသွားပါရင်အော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းမြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းမြန်တာကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန
2: ်
1: ဖြစ်ပြန်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန
2: ်
1: ပေါ်ရ
2: ပ
1: ေါ်ပါဗျာလွန်လိုက်ပြီလား
2: မှန
1: ်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
2: ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူး
1: ကဲဒါဖြင့်ဘုရားများဆိုသံဃာကဖရာစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘုရားနဲ့အပွဲပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်ရဘာမအားလို့ပ
2: ါ
1: အမလေးကပ္ပရေသံသမားတွေပါလ
2: ား
1: မှန်ပါဗျာမင်းဆိုကြပါဘာ
2: ညာ
1: ပါဗျာဒီလိုကောင်းအောင်သဘောကျပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီရေလောင်းစက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကမှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားချက
2: ်
1: မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပ ပေါ်လာ
2: ပေါ်ပါဘ
1: ာတွေ့ပါသာ
2: သာပါဘုရား
1: နဲ့သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘုရ
2: ား
1: သူမချုပ်တွေကာလပါလုံ
2: း
1: လောင်းနေရမှာမျက်လုံးဘုရားတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
2: ်
1: နားဘုရားတနာကလည
2: ်းငါးစီလောင်းပါအောင်
1: လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးပေါက်ကဟုတ
2: ်ပါဘူ
1: းမောဆိုင်ပေးတဲ့မသေးတဲ့ပေးပါဘူးဒါကကျွဲတဲဆိုးပါဟုတ
2: ်ပါဘူ
1: းဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
2: ်မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပါဘူးမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့
2: မှန်ပ
1: ါဘူးအလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒကာရဒီဟာသတ်ပါဒီဟာထို့ပါဒီဟာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲတရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါလေ
2: ။
1: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပါဘုရား
2: ။
1: လောင်းသမားရောသိပါလား။သိပါပါဘု
2: ရား
1: ။ရှင်းသမားရောသိပါပါဘုရား။ပြေးရလား
2: ။သိပါပါ
1: ဘုရား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေလောင်းသမား။မှန
2: ်
1: ပါပါဘုရား။6ဆင်းအလိုရှိသမား။မ
2: ှ
1: န်ပါပါဘုရား။နောက်ဘဝကြပြန်တော့
2: 6ဆင်းရေ
1: လောင်းသမား။ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုး
2: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ကပ္ပဆင်းရဲတာမျို
2: း
1: မှန်ပါဗျာ။တသံနေရာလုံးဆင်းရဲတာမျို
2: း
1: မှန်ပါဗျာ။မဆွနိုင်ဘူးလား
2: ။
1: အဲဒါကြောင့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တသာကတောင်းတင်ခင်ဗျားတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရိယကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တာဒီလက်ပယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမ်းမျိုးနဲ့ဒီဥပောင်းနေဟာတန်နေရာလုံးွားပြီတော့
2: မှန်ပါဗျာ။
1: ဘုရားဘောလာ
2: ဘ
1: ောပါပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခောင်းတဲ့ဝင်ရပြီးဒီကရယ်ကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိဘူး။မှန်ပါဘုရား။ဒါတော့ကလည်းလောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးရှိရလား
2: မရှိပါဘူး။
1: ကျေးဇူးမရှိဘူး။တောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ။မှန်ပ
2: ါဘုရား
1: ။နောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအရှင်တစ်ခုထည့်ပေးပါဦး။ဘာသင်တယ်ပြီးမိသင်လေးထည့်ပေးပါဦ
2: း
1: မလာဘူးလား ဟဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကလာရှားပွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလ
2: ား
1: ပြည့်ပါပါဘုရားလေညာနဲ့အများဆုံးကြီးနဲ့ရှားပွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
2: ပောက
1: ်အပောက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိเออโลภဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါရှင်းပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီโลภမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုကြီးနေပဲဘူးလားန
2: ေပါပါဘူး
1: တခါတလေကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်နေပြီ
2: ရောက်ပါပါဘုရ
1: ား။အင်းမတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
2: ်သိရပါပါဘုရား။
1: ဟုတ်ဒကာဓမ္မတို့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
2: ်
1: သေတော့အပင်ရောက
2: ်သိရပါ
1: ပါ။ကောင်းတာများပါသေးလား
2: ပါပါဘုရား။
1: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေ။ပါပ
2: ါဘုရား
1: ။ခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာ
2: ။ပါပါဘုရား။
1: တခါကျွဲတော်ဦးလာဘူးလို့အလောင်းမမစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာစုံလုံးကန်းပါဗျာသဘော
2: ပါကြ
1: အဲအလောင်းမမစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးရံနဲ့တပံနေရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဒီကဖြင့်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပ
2: ါ
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ချင်းချင်းလောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူး
2: ရ
1: ှိမှာဟုတ်သေးရလား
2: မဟုတ်ပါဘူး။
1: လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါဦးမလ
2: ား။လာပါဘူး။
1: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာအမတန်မြင်တော်မူတယ
2: ်မဟုတ်
1: ပါဘူး။ဟိုရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့လဲ။ဘုဘောက်ရေလောင်းမဟုတ်ပါဘ
2: ူး။
1: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန
2: ်ဘုဘောက်ရေလောင်
1: းဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
2: ဘုဘောက်ရေလောင်း
1: ပြီးတော့ဥပ္ပယေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များယင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးတယ
2: ်မှန်ပါပါဘုရား
1: အဲသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ဖြင့်သေးများသေးကြတာပဲအမောဆိုင်တာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသံနေကလည်းနေက
2: ြ
1: ဖက်လာတယ်ကိုယ်ကဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီးတော်ပြီးငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်ပြာကဟိုသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်ပြာတော့လောင်းပါဦး အားပါဘူးတန
2: ်
1: းအားရရလားဘာလို့ဒီရကက်သွားကြရဲအင်းရချတာပြလိုက်တယ်မင်းတို့မင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်တရားနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတော့ကြောင့်မကိုယ်သမုတ်တရားကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရအ
2: ား
1: လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြဗေဒငါအိုဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလ
2: ား
1: ကဲဒီအရမတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြန်မြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်ကျေပါတကယ်ကျေဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော်ကြဖီလင်းပြီးထွက်သွားလိုက်ဘာလို့ခုထွက်တာလို့ဟုတ်ပါပြီလားတော်ကြပြီးလေးနဲ့အကုန်ပြက်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကောမဆိုင်သေးဘူးလားငါဒီကနေပြီးရပြတယ်တော်ကြပါကြဟာနဲ့ပန်းနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြဟိုလောက်ဝင်ရောက်တော့ဒီခေါင်းပေါင်းနဲ့ချိန်ထားခေါင်းကြက်ရအောင်ပဲပုံလောင
2: ်း
1: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
2: ား
1: သဘောပါက
2: ြ
1: အမလေးဟာနဲ့ပန်းနဲ့လောက်ပြည်လေဒီအိုးပေါက်မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြက်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှာဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပ္ပဝေလောင်းပြီးဒီကရဏနေရာတည်းဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟုတ်ကြပြီအရှင်ပြေနေပဲနေတယ်ပြတ်ပြတ
2: ်
1: အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေကနေထွက်ပြီးဒီကရဏဟန်လို့သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါပါဘုရား လေတကကျွေခင်ဗျားတို့ကဟန်လို့ခုပြီနော
2: ်
1: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့မရပ
2: ါ
1: ဘူးဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ပါအကုန်ပြည့်စည်ကုန
2: ်
1: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမဲတဲ့ခါဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကြက်ရတယ
2: ်
1: ပြည့်သွားသလား
2: ပြည့်ပါ
1: ဗျာဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာကုန်ပြတ်တာပြည
2: ့်ပါဗျာ
1: မပြတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတို့ဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူ
2: း
1: ကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဥပ္ပောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဘွာပါပြီခင်ဗျားတို့သတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်သတ်ထုတ်တော့ကိုယ်သိကြလားသိကြပါလ
2: ား
1: သင်ရသတ်ထုတ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်တော့ချမ်းသာရပါအိရင်များနှက်ပြင်အတွက်လောင်းဖို့မျိုးစဉ်းစားနေသေးသိ
2: ကြပါလား
1: အရင်ပါစဉ်းစားက
2: ြ
1: တယ်။ဒါပြန်ပဲရှာရမယ်။ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်။ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှ ነ ပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရဘူးစီစဉ်ရသေးဘူး။မရှိပါဘူး။ဒီလွန်လှရှိတာ
2: ။
1: ဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိလာတော့ပြည့်တော်မပြည့်ဘူးပေါ့လေ
2: ။
1: မပြည့်ရင်ပြင်များဆိုလဲထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများတောင်းကိုတော်သိကိုတော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
2: ပြု
1: တ်ပါဘူး။ရေသမားကလ
2: ည
1: ်းမှန်ပါဘူး။ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
2: ။
1: ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာ။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ဘာပြုံးတာပါလဲ
2: ။
1: တကယ်တည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့။ခန်းကျွတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလား
2: ။
1: တကယ်ကိုပြည့်ရလား ။ပြည့်ပါဘူး။ငါပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူး။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ွားပါပြီ။ွားပြီွားပြီ။ရေးပြီကြပါလား
2: ။
1: အဲ့ဒီသမုတ်ကြီးကမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းသင်္ရသာဘုရားဇုံလုံးကန်းရေရန်ဘုရားအိုးပေါ့ရေလောင်းတဲ့အိုးပေါ့သမုတ်ကြီးကရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်မြည်ရင်းနည်းနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူ
2: း
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်တဏှာအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပ
2: ါ
1: မသိသေးဘူ
2: း
1: တော်ဟာတန်ဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္ရသာကုံဇုံလုံးကန်းရေသာသမားအိုးပေါ့ရေလောင
2: ်း
1: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန္ဓာပါ
2: တ
1: ဏှာသေးရင
2: ်သိခန္ဓာ
1: ပါရှင်းကြရှင
2: ်း
1: ပါအခုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့လားဘုလိုကတဏှာကမသေးသေးတော့ဟင်အိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
2: လောင်း
1: ပါပါဗျာပြိုရော
2: ပြိုလ
1: ောင်းပါငယ်ပြန်ရောငယ
2: ်လော
1: င်းပါဗျာအမေသူ့ဟာလည်းသူများစားချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဗျာသဘောကျကျပ
2: ါ
1: ဘူးဘ누구အားသူ့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: ပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲ့မယူပါဘူ
2: း
1: မယူရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကကားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: လောက်ရကြည်အောင
2: ်
1: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာမှန်ပါအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြုတ်ခိုင်းခိုင်းပါလောင်းရသည်အောင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီလိုပဲတော့မပါဘူးလ
2: ား
1: အမလေးဒကာဓမ္မတို့ လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလားမယူချင်ပါဘူး။ဒါကြတော့ဥမန္တသန်တဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်နာဒီတိုင်းမကြဘူးလားငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာဘောဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားတချို့လူတွေကကျော်ရရကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
2: ျ
1: ဒါရင်မိတွေကချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့အမောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့သေးရင်သေးလိုက်ပါလားလားဆိုတော့နဲ့ပြန်လောင်းရကြံသေးတယ်။ဘယ်လိုရမှာမဟုတ်ပဲသူ့အိဗေကရှင်းမလား။အဲသေးတော့တော့စိတ်ရလက်ချသေးတာလားလောင်းရင်ရကြံလမ်းနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရတယ်ဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရပါလေ
2: ။
1: သဘောပါ
2: ။
1: ရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အဲဓမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှဓမှုရတယ်။ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆိုညစိတ်ရလက်ချအိလိုရခင်ဗျားတို့ရောပဲနေကြ။သိလို့ရပ
2: ါဘူ
1: း။နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရ
2: ။
1: သဘောပါ။သာ
2: ပါဘူး
1: ။အဲ့ဒါဖြင့်ဘ누구ခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းပြီလောက်ပါပြီ
2: ။
1: ဘ누구ချာဘ누구ခါမ
2: ှ
1: တဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ
2: ်
1: ။ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုတ်ကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာတော့မကြမ်းဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်တော့လိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
2: ်
1: ပြည့်ပါဘူးခဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူဒီသမှုရိယသစ္စာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
2: ပါဘူးပြော
1: လို့ရှိရင်လည်းဒကာကျော်တို့ကခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဘူးပြည့်တာလားမ
2: ပြည့်
1: ပါဘူးဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ်မဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
2: း
1: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
2: း
1: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားကူညီနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့လာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့
2: မှန်ပါပါ
1: ဘုရားရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒီကကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဒီကကျော်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီနိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့ဒီကဓမ္မတွေကအင်းကြောက်တော့အင်းထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားနဲ့အထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းတန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
2: ထမ်းဖို့
1: ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအမလေးရဲရင်မကြီးလားဘုရားကိုပါတယ်
2: ရ
1: ဲရင်ကျွန်းကရဲရင်လားကြည်လားရ
2: ဲပါဘူ
1: းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့
2: ်
1: ပါဘူးပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား ပြည့်ပါဘူးမပြည့်မှာကိုပင်မင်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
2: မလော
1: င်းပါဘူးအဲ့ဒါတဏှာကြီးအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလားမလောင
2: ်း
1: ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပ
2: ါဘူး
1: ခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
2: ်း
1: ပါဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကုရုတိုင်းမှာသရဉ်သုံးပြီးဒီကရာနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရမ်းပြုပြီးဒီကရာနေတယ
2: ်
1: ။တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးသတ်မှန်ရှင်းရှင်းမြက်ဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရာထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးကြသူကလှုပ်ထားနန္ဒ
2: ပါဘ
1: ုရားမြက်ခင်းရဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းညှင်းခံပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်နန္ဒပါဘု
2: ရား
1: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာနန္ဒပါ
2: ဘုရား
1: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာလားကျွတ်เสียလူရှိလို့ကျွ
2: တ
1: ်เสียလူရှိတယ်ဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတေကြီးတဲ့ကရုဏာပါလားနန္ဒ
2: ပါဘုရား
1: ေရုံကြောင့်ကြီးတွေပုဗ္ဗာကြောင့်ကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှ
2: ာ
1: မှန်ပါဘူး။ဓမ္မနာကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသေးကြဘူး။မသေ
2: းပါဘူ
1: း။အဲ့ဒီရင်ဘာသာတော်ဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညံ့နေညံ့နေသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။မှန်ပါဘူး နေ့သုံးရက်သွားထိုင်တာကလေထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်စရာလူတယောက်မြန်တော့လားအဲ့ဒီတည်းမှာဘာလာတော်ကဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုံနာကြီးကဒီနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာဘာလာတော်ကဘုံနာကြီးလာလိုက်ဘာလာတော်ကဘုံနာကြီးလာတဲ့ခါကျဘာလာတော်ကဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်တော့မျက်ခင်းသွားတယ်ဘာလာတော်ကဘုံနာဒီမြက်ခဲဟာတော့ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်။သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူး။ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်။အဲဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်။ဆိုတော့ဘာလာရဘုံနာဟုတ်တယ်။သုံးလူသူသာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအင်မတန်ကြော်ကြားရမှာလား။အဲသူလာလာထိုင်တယ်။ဘောမဘုရားလာထိုင်တာ။ဘုရားဘောရမဘုရားဆိုရအတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘုရားကကိုမကြားနိုင်ဘူးမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာရတာကဘုံကကျုပ်ဖြင့်မကောင်းဖြင့်ကြားရဲမကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပဲဖြင့်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုပ်ကလည်းစောင့်ကြမှာအုံးခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းတော့မှာလေဘာသာတော်ကဘုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းတော့မှာလေဆိုပြီးပြောချာအိုးတုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်ပြောမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လေတော့ကရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာသာတော်ကဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ဘွားစီရင်ကိုပွားရင်းရင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်ကျုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လည်းအမှန်တန်ကြိုက်တယ်ပွားရင်းရင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မကြိုက်ပါဘူးသူ့ဤဝါရမကြိုက်ပါဘူးဒီကားကြည့်ကဲသူ့ဤဝါရမကြိုက်ဘူးသူကပွားရင်းမှကြိုက်တာမှန်ပါ
2: ပါ
1: ဘုရားကပွားရင်းဟုတ်ဖြတ
2: ်
1: သူကပါကြိုက်သူကတော့မြင်နေဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ရှိရင်ဆွဲလွန်ဆွဲလွန်လို့ရှိရင်အထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကကြိုက်ပရိစ္ဆာဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်ကြသူကပွားစီစီကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကုန်ခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုပ်မှသူတို့သူတို့စားကဒီတိုင်းလာပါလေ။ဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်ငမ်းပါကွာဘာလဲဆိုဘုနာကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူး။ဟောကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာ။အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲ
2: ။
1: ပွားစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲ။သဘောကျက
2: ြ။
1: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားပြီးဆိုတော့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူ
2: း
1: ။ဘုရားကတော့တဏှာကိုဖျက်ရမှာ
2: ။
1: ဥရံကံသွားဖို့လိုသေးလား
2: လိုပါဘူး
1: အဲ့ဒီကြောင့်ကြွာချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပေမဲ့အလွဲလိုပါဘူးသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းခင်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါလိမ့်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကရသူဒီနေရရယူပြီးဒီကရနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ကမလားဟိုးတွေ့စားမိတ်စီပြောမယ
2: ်
1: အမလီကြောက်ရကြီးပါလ
2: ား
1: တကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းတာကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
2: မကြိုက်ဘူ
1: းကဲဘလောက်ဆိုးဆို
2: းပါ
1: ဘူးဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပေါ့ရေလောင်းမကြိုက်နဲ့ပါ
2: ကြိုက်ပါ
1: ဘူး။ဒါလည်းဒီနေ့ဒီတုံ့ချွန်းချင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေဆိုင်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့။ဥပ္ပယေတော့ကြိုက
2: ်။
1: ဘာကြိုက
2: ်ဥပ္ပယေ
1: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကျက်ကလာ
2: ။
1: လွန်လိုက်ရေ။လွန်ခဲ
2: ့ပါဗျာ။
1: ဘုလားဘူးေဒီချိန်လေးရမှာပြင်းမှုစမှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်များသွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာတို့ရတယ်တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
2: း
1: တို့ရတယ်တို့တော့ဖြင့
2: ်ဟုတ
1: ်တယ်ခုမှတော့ဖြင့
2: ်
1: သဘောပါကြအဲဒီလိုပြည့်ပြီးတခါလာနေတော့မာဂန္ဒီဘုံသားကြီးနဲ့ ဘာနဲ့ကဝါးကြီးချင်းဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွတ်ဆွတ်တာကမကနေနော
2: ်
1: ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
2: ်
1: ကြားတာနဲ့ဖြစ်ချင်းမရှိမြတ်ရောက်မျက်ခင်းရောက်ဖြစ်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးတခါကအေးဘာရရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကနေနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်လို့ကွာမကြပြီဘောဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ခတ်ပြက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောဓမကထက်ပေါ်နားနေတော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်ရင်ကျေးဇူးမင်းထား
2: จ
1: ุดတောင်းဝင်မဲ့ဘုရားနော
2: ်
1: จุดတောင်းမှာဘုရားကိုတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဝဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ကြောဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပလား
2: တွေ့ပါ
1: ဘူး။ဘာကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာ
2: တ
1: ွေ့ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းဖရာတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားများဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ကြရင်လေတွေ့ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဖရာဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: ကျမလာမဆိုးပါဘူးလား။
2: တ
1: ွေ့ပါဘူး။ဖရာကပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စီရတယ
2: ်
1: ။ခင်ဗျားတို့ပွားစည်းခြင်းအားထုတ်နေရင
2: ်
1: ဘယ်ရဘဲတိုက်ရမရဘူးလား
2: ။
1: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြေကနေတိတို့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာကြိုက်ဟုတ်ပါရလား
2: ဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းသာပြုတ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာရောကိုတတ်က
2: ြ
1: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
2: ပြုတ်ပါပါဘူး
1: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဘုဒ္ဓဓာရတသင်္ခောသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကလုပ်တာပေါ့တဏ္ဍာရောတဏ္ဍာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာနဲ့တရားဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒီကကနေတော့ခက်ပြီတဲ့တို့နှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဖရာကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီသောဘိကလာမတ္တပါရနဲ့တရားကျော်ပါဂန္ဒီခွန်းရပြောကြတဲ့မာဂန္ဒီကဖျားစီလာတာဖျားစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့မာဂန္ဒီတော့မေးပါဘူ
2: း
1: ဘွက်ကွာတဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူချင်းလူချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်အာထုပ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါရဖောက်တာမြင်လို့ခြင်းတော့လို့ခြင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလာရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒေကံလို့ဓမ္မအားထုတ်ရလို့ငါကတော့ဘို့တဲ့လို့ခြင်းလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလို့ခြင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒေချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့နာရပွားရေးခြင်းကိုဖြတ
2: ်
1: မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားရေးခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါပြန်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော
2: ်
1: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွေးလမ်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်ပင်သေတိချမ်းမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော်ရကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးဒီကရတရားကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ
2: ်
1: မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်ပြရှိရင်ရှိလာသာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ
2: ်
1: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော
2: ်
1: ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေက
2: ြ
1: ထုတ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်နားပေါက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့ သဘောကျတယ
2: ်
1: မင်းလာလောဘကြီးအောင်လာတယ်လာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရာလာသေးရမက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ကဲ့လို့တဲ့လောဘစိတ်လာလေလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လာလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလား
2: အ
1: ဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြည့်စဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂင်ဘုံသားကြီးကပွားမှကြိုက
2: ်
1: ဖယားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက
2: ်
1: သဘောကျလ
2: ား
1: မဂ္ဂင်ဘုံသားကြီးကတော
2: ့
1: အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘုရားမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးကတွန်းတတ်ပါဘူ
2: း
1: မပွားအောင်မင်းလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရဲကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းတွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိရင်ရှိ။ဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာ။မြင်လာလို့ချင်းလိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေး။အဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့တရားဓမ္မတွေကလှုပ်လိုက်လို့ချင်းဖြင့်ဒီသွန်းလိုချင်တဲ့သမုဒ္ဒရာခမ်းမတော်ဘူ
2: း
1: ။ခမ်းသွားတာတဏှာရှိသေးရဲ့။အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကငဲအရှင်လေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတနာလာအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းသွားတရားဓမ္မတို့ဘာခန်းသွားအဲဒါဖြင့်တနာပါရဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးခန
2: ်
1: းခန်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခန်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ
2: ်
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြအိုးပေါက်လုံးသွားပြီတနာရေခန်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခန်းသွားပြီဆောက်ရှင်းပင်လယ်ရေခန်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီ

ပြန်ပြင်းမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်သူမရှိနိုင်သေးတဲ့စိတ်ကိုရောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစေမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးလာတွေ့တာရှုပ်ပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတာပါဘုရားတပည့်ကြဒါပြန်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းလို့ရှိရင်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလားအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီချုပ်ငိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးတာကဲပေါ်ကြဒီဒီမဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဗုဒ္ဓကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကပါတော့သူတို့ကပါတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီပွားစီခြင်းလေးဒီပါရမီစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးဒီကလာဒါတွေဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပွားစီခြင်းဖြစ်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ်ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားစီမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့။ဘာရှိမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်။ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ်။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလဲ။ဘာရှိမှုကြောက်လွန်လို့ရေရာမှာဇုံလုံးကမ်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့။သဘောကျ။အဲဒီလိုလွတ်ချင်လွန်တော့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဲမဲလေးရံဖိုလေးရံသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ်တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့သူများပွားခြင်းမှုတွေလောက်ပြီးဒီကရာနေတာကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူများပွားခြင်းမှုတွေသတိသူတွေအာယုန်နေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြိတ်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလည်းမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောကျဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်အဲ့ဒီတော့ငါသိတယ်တွေ့တဲ့သူများတွေတထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေဒီအာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာဓာတ်တွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူး။ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာဓာတ်တွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ။ဓာတ်တွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေချာသိတာ။ဟုတ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ။တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုကလေးရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလားဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့ဒါကကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခဲကွာငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီဘုံသားကြီးပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူ့စိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးရှားမှန်းနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာကွာ။ဆိုရဲတော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြည်မှာသတိဝေကျွယ်စကြဝဠာမန္တတ်ခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကံဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။မလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့
ဒါကြောင့်ငါ

0: မင်းအခုပြောတယ်ဆိုရင်မင်းကိုယ်တိုင်납တည်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့ဇီဝတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင်းတာသေးရဲ့လားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာဂန်ကုန်နာကြီးကဟာဘယ်လိုကြောင့်မတောင်းတာတာတော့ကွာဒါသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့တပည့်ကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ပဲကို့သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကို့မချင်ကို့ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်ငချင်းကိုချင်းကိုရနေကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာရစ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘိုင်ကလည်းဒီဘိုင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိကံရေသံသမားလူစင်းရဲ့ဒီပဲတို့တော့ကိုစင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးဘာကြာဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားတယ်မှန်ပါပါဘုရားတခါကျော်မဆိုးအောင်မှန်ပါပါဘုရားကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မာတဲ့သူစိတ်တွေလုံးနားရသူတွေရောက်တဲ့ခါကျော်မင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဖို့ရှင်သေးရလားမှန်ပါပါအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားဘုရားရှင်တော်မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုံးရှင်တော့ဘူးဆိုတာတွေမလားဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတရားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေသောလို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဖះတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခွန်နဲ့ကကိုယ်ငချင်းကိုရှင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေဘောရနဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုင်းကကျိုးဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီင်းကကျိုးဝိဇ္ဇာနဲ့ဟိုင်းကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဟိုင်းကစိန်နဲ့ရွှေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတွင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေရေတန်းသွားချင်းနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားအဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါမှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတိုင်းသေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင်ပျော်ပါဗျာ။မပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ခွန်တော်ကနေလို့ကိုမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရသေးရင်မရဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့အမေတို့လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကမှန်ပါဗျာ။ရေသံသမားမပြည့်တာလောင်းတဲ့ဘဝကြီးရှက်လွန်းလို့ပြက်လုံးတော့နေကုန်နေတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ်ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ကြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုတာနေတာဟုတ်လားအဲအရှုခါရတာလေးဆိုရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလို့မက္ခကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခါနာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမုဒိယသေးတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်ကြခိုင်းဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
1: သံစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိဝိမောသံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိစိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန့်ကျင်ပေတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝိန္ဒလေကိုဖြစ်စေအိတိဟိတောသိက္ခတိဖြစ်၏စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန့်ကျင်ပေတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအိတိဟိတောသိက္ခတိဖြစ်၏အဲ့ဒါယူတဲ့အပိုင်းမှာတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားကြီးကလွတ်မြောက်စေပြီးတော့ဝင်တဲ့လေးထွက်တဲ့လေးကိုရှုနေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။အ အဲ့ဒီဉာဏ်ကြချက်မှာဘာပြောရလဲလို့မြေတော့သမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်သမထပိုင်းမှာပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ရင်ပရမဇန်ဒီဆန့်ကျင်ပဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကလွတ်သွားတယ်ပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရင်ဆန့်ကျင်ပဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဝိညာဝိသရမှလွတ်မြောက်စေလည်းရဲ့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်တတိယဇန်ကိုဝင်စားတဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိဋိမှလွတ်မြောက်စေလျက်ပိဋိမှစိတ်ကိုလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်သရုတ်ဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်စိတ်ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်ဒါကတော့သမထပိုင်းအသက်ရှင်ပုံစနစ်ပဲဒီစနစ်ကလည်းပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇန္နံတရားတွေကိုအနိစ္စဇန္နံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်အနိစ္စတင်ညာမှစိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားမယ်တခါဒီဇန္နံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရဲအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခတင်ညာမှစိတ်တည်လွတ်မြောက်သွားမယ်။တခါတည်းဇာဏတရားတွေကိုဇာဏတရားတွေထဲမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိဘူးသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုခဲ့ရင်အတ္တတင်ညာမှလွတ်မြောက်သွားမယ်။အဲဒီလိုပေါ့လေဆန့်ကျင်တဲ့တရားချင်းမှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တကိုရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အတ္တရှုပုံဤစနစ်ပဲ။နန္ဒတိတတ္တရာသတ္တကလေးခုပြီးတော့ပြီသတ္တကသတ္တကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှင်ဘုံစနစ်ကိုပဲလို့ဟောတယ်အနိစ္စနုပါတိအတ္တသိတာမိတိဒိဋ္ဌိတိအနိစ္စနုပါတိပတ္တသိတာမိတိဒိဋ္ဌိတိအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စဟုအပ္ပမံအတ္တရှိရင်ရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတာမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒိဋ္ဌိချင်းဤအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စကိုအပ္ပမံတတ္တကျေရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိပတ္တလီကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိကြည်အနိစ္စလို့အပ္ပမံအတ္တရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေပါဒီလိုဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲသိဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တကရဆရာတော်ကအနိစ္စံဖြင့်ပင်ဆက်ခန္ဓာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဒီတော့ဒီတတ္တိယဒီသတ္တသတ္တကကိုတော့ဘုရားရှင်ကဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဌံကိုယဉ်ညွတ်မြှောက်ထားတယ်လို့အတ္တကရကလည်းဖွင့်တယ်။သုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကဝိပဒနာသတ္တကိုဥဒေပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မတ္တစဉ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလို့အပ္ပမံအထက်ထက်ရှုပြီးတော့အသက်ရှုစမ်းမှလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော့အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲ?ခန္ဓာ၅ပါး။ဘာလဲ?ခန္ဓာ၅ပါး။ယုတ်ဝေဒနာ၊သိညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ကလေးတွေယုတ်တရားတွေကုန်မသွားဘူးလား?ကုန်သွားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထအတ္တတွေကုံသွားတယ်။ကုံသွားတဲ့အထင်မှာဘာကိုရူပခန္ဓာခေါ်တယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ယံကိစီရူပအတ္တနာကတ္တပိစ္ဆုပ္ပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိဒ္ဓဝဩလရိကံဝဒုက္ခမဝဟီနဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝသတောဥပါဒဏိယအယံဥစ္စတိရူပုပါဒနဲ့ခန္ဓာသတိဖြင့်။ဟောခန္ဓာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အတိတ်နာကပိစ္ဆုပန်ဣဇ္ဇတမိတ္တဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတလူရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့21မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့ရုပ်တရားအစုဘုံကိုရုပ်ဘုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာအစုဘုံ၊သင်္ညာအစုဘုံ၊သင်္ခါရအစုဘုံ၊ဝိညာဉ်အစုဘုံတွေကိုအတိအတိဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာတိမျိုးပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်တို့ပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူရ30ဘုံနည်းမြင့်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ပိုက်ချယူပြီးထိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံပြတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဌာကုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စတို့တွင်တွင်ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကညွှန်ကြား။နောက်တစ်ခုဝိရာဂံ ုပါတိအတ္တတိတမိတိသိက္ခတိဝိရာဂံ ုပါတိပတ္တတိတမိတိသိက္ခတိဝိရာဂ ानु ပါတိဝိရာဂသဘောကိုအပ္ပမံအတ္တချုပ်လေးရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုသိစေရဣတိဤသောသိက္ခတိကြည့်၏ ဝိရာဂနုပါတိဝိရာဂသဘောကိုပမန်ထက်တဲ့ရှိတဲ့ရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပတ္တသိတ္တမိဖက်သက်လေးကိုဖြစ်စေအိတိဤသောသိက္ခတိဖြစ်၏ဝိရာဂသဘောကိုအပမန်ထက်တဲ့ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံစနစ်တစ်မျိုးပဲဝိရာဂသရကခယဝိရာဂဣဇန္တဝိရာဂဆိုပြီးဝိရာဂနှစ်မျိုးရှိတယ်ခယဝိရာဂဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဘုနကအကြောင်းတရားနဲ့တူတော့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တက်တက်ချုပ်ပြက်နေတဲ့ခန္ဓာဘင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အပြက်တက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုနေပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ထိုအပြည့်တည့်ကိုမြင်နေတဲ့အခက်ယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမတရင်ကအဖြစ်ထိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောထိုခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တာမင်မောနေတဲ့ရာဂသည်တရင်ကအဖြစ်ရှုံငိမ့်သွားမယ်အဲ့လိုတရင်ကအဖြစ်ရှုံငိမ့်သွားအောင်ရှုံငိမ့်သွားမှုကိုလည်းခယဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိရာဂသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့ခဏကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးနံတစ်လက်စီသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာအဲ့ဒါရှုနေပါဒါကတော့ဝိပဿနာပိုင်းအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမတရားတွေပေါ်လာမယ်ဖွင့်တရားတွေပေါ်လာမယ်ထိုအရိယာမဉာဏ်ဖွင့်ဉာဏ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ကတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကတော့အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်တို့အိဇံတနိရောဓအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သလတမပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့လည်းအသက်ရှင်နေပါအဲဒီလိုအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိရာဂသဘောကိုအဲဒီအသင်္ကတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုတော့အိဇံတဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲအိဇံတဝိရာဂအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးသလတမပတ်တွေဝင်စားလျက်အသက်ရှင်နေပါဒါကဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံနည်းစနစ်တစ်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဤစနစ်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ဤစနစ်နည်းညွှန်ကြည့်နိရောဓံ नु ပါတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိနိရောဓံ नु ပါတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိနိရောဓံ नु ပါတိနိရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တရှိနေရှိနေဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေးကိုဖြစ်စေအဤဤသို့ဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏နိရောဓံ नु ပါတိနိရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တရှိနေရှိနေဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိဖြစ်တဲ့လေးကိုဖြစ်စေအဤဤသို့ဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏အဲ့ဒီနိရောဓကလည်းခရနိရောဓဣစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့တဲ့တဲ့ဂုံဂုံပြက်ပြက်ချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနံတစ်လက်စီတင်ကအသက်ရှင်နေပါ။အဲ့ဒီလိုရှုနေမှုကိုလည်းခရဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်။ခရနိရောဓလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာရာဒီဥပအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဥပဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့အပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့ရာဂတရားတွေဒရင်ကအဖြစ်ခြုံငိမ့်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဒရင်ကအဖြစ်ခြုံငိမ့်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမဲ့တဲ့တဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာတစ်လက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေအသက်ရှုနေပါဒီလိုညွှန်ကြားအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပေါ်လာမဲ့ထိုအရိယာမဉာဏ်ပုံဉာဏ်တို့ကအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးအာယုံပြုတ်မှာထိုအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ခဲ့ရင်ထိုအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့တကယ်စင်စစ်ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဣဇံတနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဗလတ္တမဘဝင်စားခဲ့ရဲ့အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်နော်။နောက်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲပတိနိဒေကနုပတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိပတိနိဒေကနုပတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိပတိနိဒေကနုပတိပတိနိဒေကသဘောကိုအဖမ်းမအထက်တရှိလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိဤပတိနိဒေကနုပါတိပတိနိဒေကသဘောကိုအပ္ပမံထထရှိလေရှိသည်ဖြစ်၏ပတ္တသိတ္တမိဖတ်တဲ့လေကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောသိခတိဖြစ်၏ပတိနိဒေကဆိုရတာကိလေသာတွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်မှကိလေသာတွေကိုတရင်အခါအဖြစ်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတို့ညွတ်တိုင်းချင်းတဲ့အနေအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားနေတယ် အရိယမဲ့အခက်ကြတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒ္ဒေတာအပြင်ပယ်ဆင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဇက်ရဲ့မြင့်မောက်ပြုံသောအပြင်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြည့်ဝင်သွားတယ်။အဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ကိလေသာတွေကိုသရင်ကအပြင်ဖြစ်ဖြစ်သမုဒ္ဒေတာအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားလျက်အသက်ရှူနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်တော်ဖြင့်အသက်ရှူဖို့ဆင့်တဲ့ညွှန်ကြားတယ်။ဒါကစတုထစတုကပဲ။စတုကလေးခုဆိုတော့အသက်ရှင်ပုံဤစနစ်16မျိုးဝင်လေမှာ16မျိုးထွက်လေမှာ16မျိုးဆိုတော့32မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ32မျိုးသောဤစနစ်ဖြင့်အသက်ရှင်တတ်ကြမယ်။မယ်ဆိုရင်တော့သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှာကြော်လန့်လုံးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ဤစနစ်အတိုင်းတရောကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအသက်ရှင်တတ်အောင်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ခွန်ကြီးကြိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ဒီမျှတော့ခွန်ကြီးကအဲ့ဒီအသက်ရှင်ဘုံနိသနိကျေကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကြချုပ်ကိုပွားများအပ်တော့အထောက်သွားတော်မူကြတဲ့တော်ကောင်းကြီးတွေကဥပ္ပလောထေရီအကြောင်းကိုပြညာစပြီးဟောဖို့အင်းရထားပါတယ်။ဟောမယ်ဆိုတော့လေမှတ်သားစရာနိုင်စရာလေးတွေပါမှလည်းတရားနိုင်တဲ့ပရိသတ်အဖို့ပုံမူပြီးအကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂတုလပတ္တသုတ်တံကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောဖို့အင်းရထားပါတယ်။ဒီဂတုလပတ္တသုတ်တံကခန္ဓာဘက်ကတာယုတ်ပါဠိအစမျက်နှာ121 122 123လို့မှလာရှိပါတယ်ထိုသုတ်ကံမှာမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောတာလေအနမတေခောယံဘိကဝေသန္တာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာယိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနာတနာသယောတနနာသန္တဝတန်တန်တရတံဘိကဝေစိတ္တယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇအယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတ်တို့ရေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအသိအတ္တဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်တန္တရာဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာအရဏတတ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အသိအတ္တကိုတန္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘိကဝေจิตယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတ်တို့ရေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအသိအတ္တဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အရှင်လျောက်၍တော်လင်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဲ့ဒီသန္တရာခီအတိတ်ဘက်ကာစုပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ဘလို့ရှင်လျောက်လေဆိုတာညာနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိတယ်ဘုဗ္ဗံကောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တတံဒနာတံယောဒနာနံသန္နာဝတံသန္တရတံဝိဇ္ဇာနိဝရဏံဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတယတိပိဘုံကစီအတ္တိဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောစဉ်ကြောကယိပနှောင်ပွဲထားအကုန်ဒီဖြစ်ပေ။တဏ္ဍာဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြီးလေးကျက်သာပြေးသွား၍နေကြရကုန်သော။တန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြီးလေးကျက်သာပြေးသွား၍နေကြရကုန်သော။သတ္တနံသတ္တဝါတို့၏ဘုဗ္ဗကောတိတန္တရာဤရှင်းအဆုံးကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တန္တရာခီကလက်ရှိလျားလွန်းတော့ဘဝတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအတိတ်ပဲတည်ကျူပြီးဉာဏ်ကိုဆင်းလုပြီးရှုတော်လဲမတိကမတိနိုင်တော့အစကြီးရဲ့ဘယ်ချင်းခါကာလကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန္တရာရဲ့အစကိုလှမ်းပြီးရှားပွေမယ်ဆိုရှားပွေလို့တော့မတွေ့ဘူးနော်။ဘဝအနေနဲ့ရှားပွေလိုက်တော်တော်ပရမတ္ထနိစ္စဘက်ကရှားပွေကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တတ်ခြင်းဖြင့်သန္တာလက်ပတ်ပုံစေယဟကိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာနေကမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ခုပြောနေတာကတော့သမုဒိသစ္စာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သရဝတိမှာပရမတ္ထဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနှံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုပရမတ္ထဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်မသိကြအောင်မသိတော့ရောင်ကြပဲမိမပဲလူနာပြမတ္တတဝပဲသတိဖြင့်ဒီလိုအတိမှားအဲ့ဒီအတိမမအဝိဇ္ဇာကပြိဖုံးထားတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုရောသူတို့ဘာကိုရောတူးနဲ့တူးရောတွေ့တံမင်မောနေတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောရှင်ကြိုးကထပ်ပြီးတော့ရစ်ပတ်နှံခွက်ခံရအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာညူရဏကပြိဖုံးပြီးတဏှာတိဟုသောတန်ရောရှင်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှံခွက်ခံရတဲ့ဒီလိုအရီဟာဘဝတစ်ခုတည်းဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှဘဝတစ်ခုတို့လည်းပြောင်းပြီးထိုးဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုးဘဝတို့လည်းဒီပြောင်းပြန်ပြန်ကြီးကြီးကျယ်ဆက်ပြီးသွားပြီးနေကြရတယ်တခုသောဘဝမှာလည်းတက္ကတက္ကချင်းချင်းကျဆပြေးသွားပြီးနေကြရတယ်။အဲဒီလိုနေရတဲ့တရဝရီရဲ့တန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုညာနဲ့အစင်းရောက်ပြီးလှမ်းမြောင်ကြည့်တော့လေ။ဘာဝကတို့ရဲ့ညာအနည်းဖြင့်ဘယ်လိုမှမသိအမသိနိုင်သောအစရှိတယ်နော်။ အဲ့လောက်ရှင်လျာတဲ့တန်တရာကြီးကိုကျင်းလင်ခဲ့ရတော့တန်တရာရဲ့ရှင်အစွန်းဒီရှင်လျာတယ်လို့တန်တရာရဲ့နောက်အစွန်းဟာလေဒီကောဘာလနာတန်တရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တို့ဘုတ်တန်တရာရဲ့နောက်အစွန်းလို့ခေါ်တဲ့အနာကတန်တရာကြီးဟာလေမရှိဘူးလားရှင်ဒီမှာပဲရှင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတန်ဝေကကထာလေးဟောထားပါတယ်နော်ဟောဒီသောဘိက္ခဝေတမယောယံမဟာသမ္ဗုဒ္ဓောဩသုတတိဝိသုတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာဒနာတယောဒနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတမိသမယေအခြင်းခါကာလ၌မဟာသမ္ဗုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဒရာဤတိဩသုတတိအထက်၌ထမ်းကြောင်း၍သွားပြီလက်တဝိသုတတိထဝကျင်ခံကြောက်၍သောပိလတ္တနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပိလတ္တဘိကဝေจิตတယံတို့သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်จิตတယံတို့တစ်ချိန်ပေါ့လေကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်ကနေမဝင်သေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ဆက်လာပြီတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆက်နေဖြစ်ငါးချင်းမြောက်နေဖက်ပြီးတိုင်းတာမဟာသမုဒ္ဒရာရေးရင်အလုံးခန့်တော့ပုံပြီနော်အဲ့ဒီတော့အချင်းအကမြတ်ပါတစ်ချိန်မှရှိလပါလေဦးမယ်ကဘာကြီးပြည့်မယ်အချင်းတစ်ချိန်ရှိလေနော်နာဒေဝဟံဘိကဝေဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာဒနာနယောဒနာနံတန္တဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေจิตတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားတိဘိပုံကံစီအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍာဤဟုသောတဏ္ယောခြင်းကြောကယိပံဏံခွဲခအကုန်ဤဖြစ်၏။တဏ္ဍဝတံသောဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသောဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ခြင်းဤကျေစံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သော။တန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ကထက္ကခြင်းဤကျေစံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သော။တတနံတတဝါတို့ဤဗရာတ္တမမိသမယေထုကတောသောအချင်းခံမျိုး၌တော်လည်းပဲဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးကိုအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအင်္ဂါပြတိနဝတမိဟောရမမူရှင်သာယံတို့တချင်းမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းချောက်သွားလိုက်ခန်းချောက်မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းကားမျိုးမှတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားတိဘိဗုံကတိခန္ဓာရတဲ့ဇဏတိဟုသောတန်ရုံးခြင်းကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ခွဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဤတော်တော်ရဲ့တခုသောဘွားထိုးဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးဘွားတို့ကြောင့်မြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်စပြည့်စွာနေကြရတဲ့တခုသောဘွားမှလည်းထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျက်စပြည့်စွာနေကြရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာငါဘုရားမဟောပါဘူး။ဟောဒီသောဘိကဝေတမယောယံတိနေရူပကရရသတတတိဝိနတတိနဘဝတိနတွေဟာဘိကဝေဝိဇ္ဇာနိရဏနာတတနာဒနာသယောဒနာနာသန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတမိယံယတမိတမယေအခြင်းအခါကာလ၌အယံမပတဝိသိနေရူပကတရာဇံမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တစ္ဆတိလောင်ကျွမ်း၍သောပိလတဝိနတတိပြောက်ပြဲ၍သောပိလတနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပိလတံနဘဝတိမရှိဖြစ်ပိလတံသရတ္တမေမိတမိသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်တလင်သည်သရတ္တမေမိတမယေထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာတိအကုန်တိဖြစ်၍ဒနာတယောဒနာနံဒနာတိဟုသောတယောစဉ်ကျုကညပနှုံဖွဲထအကုန်တိဖြစ်၍တန္တာဝတံထုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုးဘဝသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကျဲဆံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြည်ကြည်ကျဲဆံပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအစုံအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါပြသည်နတ်ဝေဝဝရမီဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်တချိန်မှဒီမိမတောင်းဤလုံးလုံးမိတွေလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားမယ်။အဲဒီအချိန်ခါဆိုတာတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိယောရဏတရားရဲ့ပိဖုံခါရှိမှုကိုခံနေရတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရုပ်ရှင်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခံနေရတဲ့ဤတော်ဝါဒီရဲ့သ သန္တာဝတိရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်သွားမယ်လို့ငါပြမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတိတော်ဘိကဝေတမယောယံဟောတိတော်ဘိကဝေတမယောယံမဟာပဒဝီတစ္ဆေတိဝိနာတတိနဘဝတိနအတွေဝဟံဘိကဝေဝိဇာနိဗ္ဗာဏံတတ္တနာတဏန္တယောတဏန္တသန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေစေတယံတို့ယံယတမိတမယေအကျဉ်ခါကလ၌အယံမဟာပဒဝီဤမဟာပဒဝီမြေကြီးသည်တစ္ဆေတိလောင်ကျွမ်း၍သွားပြီလတ္တဝိနာတတိပြောက်ပြဲ၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမရှိဖြစ်ပြီလတ္တသရဏသောတမယောထုခဲ့သောအချိန်ကကာလမျိုးသည်ဟောတိခောရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေစေတယံတို့သရဏတတမေပြီကာလေးထုခဲ့သောအချိန်ကမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ဘိက္ခုံကစီယကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍာယောတဏ္ဍံတဏ္ဍီဟုသောတဏ္ယောစဉ်ကျိုးကယပ္ပနှောင်ပွဲထအကုန်ဒီဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ချင်းလီကျဲစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတခါတခါချင်းလီကျဲစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတံတန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုခန္ဓာပြတိနာတွေ့ဝဝရမိဟောတော်မမူတိတာလင်တိတစ္ဆေတိမဟာပထဝီမြေတိအကုန်လုံးသင်္ခါရခပင်းပြမတွင်းအောင်အကုန်လုံးလောင်သွားလိမ့်မယ်ချောချင်းကဆိုတာတနေ့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖို့ခံနေကြရတဲ့ခဏတိဟုသောသံယောဇဉ်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပတ်နှောက်ဖွင့်ခံနေရတဲ့ထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းမြန်မြန်ချင်းချင်းကျက်ဆက်ပြေးသွားနေကြရတဲ့ယခုသောဘုရားမှာလည်းပဲတက္ကတက္ကကျင်းလီနေရတဲ့တရားတည်းရဲ့သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြန်မဟောပါဘူးသန္တာဝစီရဲ့မကုံသေးဘူးပေါ့နော်မကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့တော့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်လဲအကြောင်းလေးကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်တိယတပိဘိကဝေသံဃတုလာပတ္တောတံလေခီလေဝသံဘေဝဥပအနိပါတောဘိကဝေရှင်တယံတို့တိယတပိဖြစ်သည့်ဖြစ်ရာနှဲ့ခင်ခွဲရာလောကဥပမာတိကဂတုလာပတ္တောတောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချီ၍ထားအပ်သောတာခွေးကိုဓာလီမြဲမြဲခိုင်ကန်းသောခီလေဝငုံ၌သောလောကသံဘေဝတိုင်း၌သောလောကဥပအနိပါတောဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏ခွေးတကောင်ပေါ့နော်အင်းသိပ်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ပြီးလဲပြီးဆိုရင်တော့လဲပဲတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်တောက်စရာကတော့ဒုတ်တူလေးတစ်ခုပါပဲနော်တရောင်တော့တောင်စုပ်လောက်ရှိတဲ့ဒုတ်တူတစ်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့ခွေးရဲ့ဒူးကောင်းလောက်ရှိလက်နှစ်ဖက်ကဒူးကောင်းဒူးလောက်နဲ့မှန်းပြီးတော့လဲပဲမှဆွဲပြီးကြွတန်းတန်းလေးနဲ့ခြိထားပေးတယ်ခမ်းမြန်မြန်ပြေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကလည်းဒီရှိလက်နှစ်ဖက်ကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဒီသိပ်ပြီးတော့ဟိုလဲဒီလဲမလဲတော့ဟိုပြေးဒီပြေးလဲသိမ့်မပြေးတော့အဲ့ဒီလိုဟိုလဲဒီလဲလင်မာဆွတ်လို့ဟိုပြည့်ကြည့်ပြည့်ပြီးမှဆွတ်လို့တောက်ကြီးတစ်ခုနဲ့လဲပင်ဆွတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီခွေးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့နောက်ထပ်ကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တိုင်ကုန်မှတော့လည်းခိုင်ခန့်နဲ့တိုင်ကြိမ်မှတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ချီထားပြန်တယ်။နှစ်ချက်နော်။အဲ့ဒီလိုဖွဲ့ချီခံရတဲ့ဒီခွေးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။လဲပင်မှလည်းတောက်ကြီးဆွဲခံထားရတယ်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခိုင်မာနေတဲ့ငုတ်တခုတိုင်တခုမှလည်းဖွဲ့ချီခံထားရအဲ့ဒီခွေးတိဘာဖြစ်မလဲသောကိစ္စတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပကိစ္စတိဒိဋ္ဌတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပဒိဋ္ဌတိနိတိတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပနိတိတိနိဗ္ဗိစတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပနိဗ္ဗိစတိသောဒုခွေတိစေမိကိစ္စတိအကဲ၍သွားမူလဲသွားညာအဓမ္မဝခီလဝထုံငုတ်ကိုသောလကောင်ဓမ္မဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်ဥပကိစ္စတိကဲ၍သွားနေပေ၏ဒီခွေးကတိုင်ကုတ်ကြီးမှာခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အချင်းခံထားရတဲ့အတွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုန်သာသွားမလဲထုံငုတ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးသွားနေမယ်ထိုတိုင်ကိုပဲလှည့်ပတ်ပြီးတော့သွားနေမယ်ခဘွေးမေးသူသွားလို့ရလားမရဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုရှင်ပိတိတ္တိအကေယျရပ်ပုလိယညာအံဓမ္မဝခီလဝထုံကောကိုသောလကောဓမ္မဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောဥပတိတ္တိကဲ၍ယက်တိနေပေ၏သူယက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာယက်မလဲ ဒီတိုင်ကုန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲရက်မယ်ဒီငုတ်ကြီးမှာပဲကပ်ပြီးရက်နေမယ်တော့ဟုတ်ဒီတိုင်ဘေးမှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်နေမယ်ရှင်ပင်တိတိတတိအကေရေထိုင်မှုဤထိုင်များအတမေဝခီလဝထုံကိုကိုသော၎င်းတမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိတိတတိကပ်၍ထိုင်မည်ဤအကေရေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလုပ်ထိုင်မလဲဒီငုတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ကိုပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေမယ်ရှင်ပင်တိတတိအကေရေအိမ်မူဤအိမ်များအတမေဝခီလဝထုံကိုကိုသော၎င်းတမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိပိစတိကပ်၍ရှင်ပိနိပိစတိအကဲ၍အိမ်မူလိအိညာအံတမေဝသီလဝါထုံကိုကတော်၎င်းတမေဝသမ္မဝါထိုတိုင်ကိုတော်၎င်းဥပနိပိစတိကပ်၍အိပ်ပေ၏သူအိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာအိပ်မလဲဒီတိုင်ငုတ်ဘေးနဲ့သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ဘေးနဲ့မှာပဲကပ်ပြီးတော့အိပ်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလည်းဘယ်မှာလဲမပြေးနိုင်အောင်တောက်ကြီးအစွဲခံထားရတယ်ခိုင်ခန့်နဲ့ကျိုးတဲ့ကြောင့်နဲ့လည်းဒီတိုင်သို့မဟုတ်ဒီငုတ်မှာအချင်းခံထားရတယ်ရုံးလို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါကဥပမာပါအဲ့ဒီဥပမာကဒီဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေပြတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးတော့ဟောနေပြီနော်ဘယ်လိုဟောလဲမိဝမိဝခေါ်ဘိကဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောဥပံဣဒံမမဣဒောအမတ္တိဣဒောမေအတ္တတိသမနုပတ္တိဘိကဝေစိတ္တယံတို့ဧဝမိဝခောဤဥပမာအတုသာလျင်အလုတဝအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိသောအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိဘူးဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒုက္ခနာ၅ပါးတို့ကိုသင်သိသင်သိဒီအသိ2မျိုးဖြင့်မသိတာကိုအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့ဇာမေသဘောအရာသိပေမဲ့လို့ဒါပရိယတ်ဒီအသိပဲဒီလောက်နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဒီအကြောင်းကြောင့်နေနေပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်တော့တစ်စက်တည်းကြိုးစားရတယ်။ဒါမင်းသဘောအရသိပြီးတဲ့အခါသင်သိအနေနဲ့သိပြီးတဲ့အခါဖြင့်သိအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိအောင်တော့တစ်စက်တည်းကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အတုတဝအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုရှင်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေရှင်းသယံတို့ဒေဝမိဝါကောဤဥပမာအတုသာလျင်အတုတဝသင်သိခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိသောဘေတရားတွေအပေါ်မှာလေခန္ဓာအရဏတသိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာနော်ဒါကြောင့်အတုတဝခန္ဓာအရဏတသိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားတို့အပေါ်၌သင်သိခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုသူတ္တမရှိသောပုထုဇဏောကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုရှင်ကမိုက်သာသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားသည်မမငါရဲ့ယုတ်တရားဤဣဒောဤယုတ်တရားသည်အဟမတမိငါတိဣဒောဤယုတ်တရားသည်မေငါ၏အတ္တတိအတ္တတိဟုသမထုပတ္တတိဆွေလန်းခြင်းမြင့်ချွတ်ခြင်း၍နေပေ၏အဲ့ဒီလိုခန္ဓာအရဏတသေသပရိစ္ဆသဘုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားဒီအပေါ်နဲ့သင်သိကျင့်သည်ဆိုတဲ့ဒီအတိနံမျိုးမရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်သားကတော့ယုတ်တရားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဣဒံမမငါဟာပဲဣဒောဟမတမိငါပဲဣသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့တက္ကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်။ဒါဘယ်လိုလဲဒါနိန္ဒလာမိကြီး။နိန္ဒမဟုတ်ပါဘူးဟာလို့ပြောရင်ခံနိုင်မှာမလား။မခံနိုင်ဘူးနော်။ဒါဆွဲနေတယ်ဆွဲနေတယ်။အဲ့ဒါနိန္ဒမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြည့်ကိုသားသမီးကိုနိန္ဒမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြည့်ဘယ်လိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီပုံစံပဲ။နောက်တစ်ခု
2: သဒ္ဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြီကျော်တည့်ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလကတုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုဘာကိုရှုရမှာတော့ဆိုခန္ဓာငါးပါးကိုပဲဝိပဿနာရှုတာဒါမို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်ဝိပဿနာကိုလက္ခဏာသမဏိကဝိပဿနာလို့စာပေကျမ်းကနေမှာသုံးတယ် အမှတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုရှုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါရှုတာတုံးဆိုအနိစ္စဆိုရှုတော့ငါရှုအနိစ္စအနေနဲ့ရှုတာလို့ပြောတာဒါမို့ရှုပုံရှုနည်းကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပုံရှုနည်းပဲဘာကိုရှုတာတုံးဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်မနော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုယုတ်လို့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုယုတ်ကိုယုတ်လို့သိတာကနမရုပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဆိုင်တယ်ညာတပညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ရုပ်ကိုယုတ်လို့သိတယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်အဲ့ဒါကညာတပညာအခမ်းမှာပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာကြည့်ရအဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ကြောင်းလွဲဖောက်ပြက်တဲ့တရားဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုရှုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနိစ္စမဟုတ်သေးဘူး။နော်လက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားအောင်။ပထမအစကတဘာဝလက္ခဏာတဘာဝဆိုတာဘာဝအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားကလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအဲ့တော့ဝိပဿနာမရှိခင်တရားကိုတွေ့အောင်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့တဘာဝရှုတော့ငါနေပဲရှာမယ်တဘာဝလက္ခဏာကပဲရှာမယ်နော်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျလက္ခဏာလေးတွေကိုဆိုတယ်။ဥပမာမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပထဝီမှာကက်ကလတလက္ခဏာပြောတယ်မာတယ်ခက်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာ။အာဘောကျတော့အပန္နလက္ခဏာဖွက်စည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတိဇောကြတော့ပူတယ်ရင်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါယောကြတော့တွန်းကန်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့မှတရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေကြည့်ရဖတ်တာဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံမိတဲ့သဘောလေးဝေဒနာဆိုရင်အာယုံရတာကိုခံစားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတင်ညာဆိုရင်မတန်းတင်တဲ့သဘောဒါသူကကိုယ်ပိုင်သဘာဝလေးတွေကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ပထမသဘာဝလက္ခဏာအစရတယ်အဲ့ဒါပဲအခမ်းမှရှုရတာတော့ဆိုညာတပညာလို့ခေါ်တယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခာညာအစဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစအမယ်လို့ပြောနော်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အနိစ္စဒုက္ခကမစားရဘူးတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခစားရင်ကျော်သွားပြီလေအောင်လို့တော့ဆိုရင်ပထဝီကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောကိုတွေ့မှာပထဝီတွေ့တယ်လို့ခေါ်တာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတွေ့မှာအာဘောကိုတွေ့တယ်ခေါ်မယ်ပူရအေးတဲ့တွေ့မှာကျင်းကျက်စေတဲ့သဘောတွေ့မှာဒေသောကိုတွေ့တယ်တွန်းကန်လို့ရှာတဲ့သဘောကိုတွေ့ပါဝါယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါသဘာဝတရားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကဝိပဿနာစာပြီဆိုရင်တရားကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအရင်တွေ့အောင်သိရမယ်။အဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့တယ်၊အာဘောကိုတွေ့တယ်၊တေဇောကိုတွေ့တယ်။ဝါယောကိုတွေ့တယ်အလုံးအဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုညာတပရိညာအခန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့တယ်။အဲ့ဒီထီအောင်ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာရှာပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတာမိညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဒ ဖုံးဆိုင်ပေါ့အမညာဆိုတာဖုံးဆိုင်လက္ခဏာအများနဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာဥပမာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဘောကိုပြောမဲ့ဆိုရင်ရေကြီးကနေပေါက်ပြီးတော့အကိုင်းအခက်နဲ့အရွက်နဲ့ပွင့်နေကိုရေကိုရာဖြင့်ခြုံကုန်လို့ရှိရင်တူညီမှုကိုကြည့်ပြီးသစ်ပင်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကမှတခါဒါကတည့်ရဲ့ပင်ဒါကသစ်ပင်နဲ့ပင်ဒါပါပင်နဲ့ဆိုတိသန့်ဟာလေးတွေရှိတယ်လေတရေရွက်ရဲ့အနေထားပိင်းပိလဲရဲ့အနေထားကြောင်ရဲ့အနေထားမတူကြဘူးအဲကိုပိုင်ပုံစံလေးတွေကကွာကြအဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအလုံးဆိုင်တဲ့အမည်လူလို့ခေါ်တာလည်းပဲအလုံးဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာဖသူဘဲဝါလို့ခေါ်တာကြတော့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေနဲ့ရှုမှတ်ရမယ့်တရားကိုရှင်းဥစွာသိအောင်လုပ်တယ်။သိတယ်။ပထဝီတွေ့ဦး၊အာဘောတွေ့ပြီ၊တေဇောတွေ့ပြီ၊ဝါယောတွေ့ပြီ၊စိတ်ကိုတွေ့တယ်၊ဝေဒနာကိုတွေ့တယ်၊သင်ညာကိုတွေ့တယ်၊သင်္ခါရကိုတွေ့တယ်ဆို။တွေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါသမာဓိနာညာအဆင့်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုသိတာစတာအဲ့ဒီကစအမှအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ဒေသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအရောပိတဝါလက္ခဏာဘောတင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကိုကြည့်တယ်တရားကိုတွေ့တာပဲတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေ့တာရှိတယ်ပါမညာလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေ့တာရှိတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းအစမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေတရားကိုတွေ့တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရယ်တမညာအများပုံဆိုင်လက္ခဏာကနေစပြီးတော့ရှုရမယ်။သမညာလက္ခဏာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အလုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါကတော့မစနဲ့ပေါ့။စရမှာ။အဲ့တော့တရားမတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဆိုတာတော့တွေ့လို့မရဘူးလေ။အနိစ္စဆိုတာလည်းဒီတရားကိုပဲပြောတာပဲ။ဒီတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပဲပြောတယ်။ဟုတ်သမညာလက္ခဏာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်။အလုံးကိုခြုံငုံရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးအလုံးရဲ့လက္ခဏာကအလိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်ခြင်းဝေဒနာလက္ခဏာကခံစားခြင်းသင်္ညေခန္ဓာလက္ခဏာကမှတ်တာခြင်းသင်္ခါရခန္ဓာလက္ခဏာကဆွေးဆော်ခြင်းဝိညာဉ်လက္ခဏာလက္ခဏာအာယုံကိုသိခြင်းဒါက individual ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့မှရုပ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့ဆိုင်တာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဘောတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဝင်သွားပြီလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကယဟန်နေကိုပြီးတယ်ရူပနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဝါရှုဟာနိစ္ဆလားအနိစ္ဆလားဆိုတာတာမညာလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟောမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဒီရဲ့အဖြေပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြေထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့တရားမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေတဲ့တရားအမြဲတည်းကအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေလို့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟာလို့ရှင်သင်တော်ပါမလားတိလို့ဆိုလို့လေမြဲမှမမြဲတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုဒုက္ခပေးနေတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးစမ်းကြည့်မဲ့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလို့ပြီးတော့အတ္တဆိုဖြစ်မလဲတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောကျလာသလဲလို့ဆိုရင်နေတမမနေသောဟမတပိနမေသောအတ္တတဏရဲ့တဏရဲ့အမြင်နဲ့သူကမမြင်တော့ဘူး။ဩတဏရဲ့အမြင်ကငါဟာဆိုတဲ့မြင်လိုက်တာ။သိမ့်ပိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ချိတာတဏရဲ့အယူဆ။နောက်ရုပ်ဖြစ်တာကိုပဲငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြတော့မာနရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကိုပဲငါလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့အတ္တလို့မြင်လာကြတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့သုံးခုကနော်ဣတံမမငါဟာလို့မြင်တာတဏရဲ့မြင်ရုပ်ဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မာနရဲ့မြင်ငါရဲ့အတ္တလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သို့မဟုတ်ငါလို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်အဲ့လိုဆိုလို့ပဲပေါ့ငါဆိုတာနဲ့အတ္တနဲ့တူတူပဲဗမာစကားနဲ့ပါဠိဒါမြတ်တာကွာပါဠိမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတလေဟောတယ်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါယုတ်ဝိရဏတင်ညာတွေကိုငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်တာကတဏှာယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြတော့မာနအဲ့တော့အေတော့ဟတ်တော်ပြီမှာအဟံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတ္တမိကအဓိကအတ္တမိကအဓိကနော်မာနဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တာပေါ့မာနတော့ကိုလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တဝဝတိုင်းသူဖြစ်တာ哦ငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကွာဒါအထင်မာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ထင်မာနလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုရဏသင်္ကြာသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုချိမဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာသည်နေတံမမဒါငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဆိုတဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကိုညင်းဆိုတဲ့တဏှာအမြင်ကိုညှင်းဆိုလိုက်တယ်မာနအမြင်ကိုညှင်းဆိုလိုက်တယ်ထိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညှင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီညှင်းဆိုပြီးတော့ချုပ်မြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာပဲနော်ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မြဲတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာသို့မဟုတ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာငါဟာလို့ရှုတာတဘာဝကြသေးတယ်ငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တဘာဝကြသေးတယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုဆိုင်တဘာဝကြသေးတယ်အခုကအမြဲလည်းမမြဲဘူးမမြဲသည့်မမြဲမှုတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်လိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့ဖြစ်မှုငါရဲ့အတ္တလို့ဖြီလို့သွားမြင်နေဆိုရင်ဒါမှားရင်နဲ့အယူဆအမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမှာကတဏှာကိုညင်းဆိုပြီးတော့ရှုရမယ်ရှုဟာရှုသဘာဝများတာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တာရှုရဲ့ဖြစ်မှုသည်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးမာနကိုညင်းဆိုရမယ်ရှုဟာငါဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသို့မဟုတ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တမြာတာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုတာမှဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုညင်းဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ပညာဥပဒနာပညာ အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါလို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နေပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလာတယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဧဝံပတ္တံသုတဝါရိယတဝကောအဲ့လိုရှုမြင်တဲ့တရားတော်ကိုသိတဲ့အရိယတဝကဟာရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်ငြိမ့်ွေတယ်ဆိုတာတွတ်တာမှုตายရစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာตายရตายရစရာကိုရှာမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗာန်တိตายရမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တိစိတ်ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလဲตายရစရာရှာမတွေ့ဘူးနော်မမြင်ဘူးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာငါဆိုတာလည်းမတွေ့တော့မတွေ့တော့အဲ့ဒါအာယမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်၊ညင်းငွေ့လာတယ်။တင်ညာရပြီနေဝိတ္တိမသိတဲ့တင်ညာပေါ်မှာလည်းပဲညင်းငွေ့လာတယ်။သင်္ခါရိတုပိနေဝိတ္တိသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲညင်းငွေ့လာတယ်။ဝိညာဏတပိပြီနေဝိတ္တိစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာလည်းညင်းငွေ့လာတယ်။ဒါယာမှုတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်။ညီဝေးလာတယ်ဆိုခြင်းနဲ့ဆရာမတွေ့တော့လူချင်းဆရာလည်းမတွေ့တော့တဘာဝတရားတသက်များသာရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရောက်လာဆိုအဲ့လိုညီဝေးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့နဲ့ပြောတာနိဗ္ဗိတတိညီဝေးတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတုံးဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုံစိတုကမြတဉာဏ်ပဋိသင်္ခဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်၅မျိုးကိုခြုံပြောလိုက်တဲ့စကားပဲဟာနော်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တည်းအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ကရုပ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာတယ်ပထမစမြင်တာကမမြင်ဘူးလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုမြင်တယ်ထို့နောက်အပြက်ကိုပဲမြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်လို့ရှိရင်ပင်ကညာလို့ခေါ်တယ်အပြက်ထားလေးကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုတရားနဲ့တရားတွေဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အများရန်ပြက်နေတဲ့အရာကြီးပဲဆိုမြင်လာတာကြတော့ဘယညာအန္တရာယ်ရှိလိုက်တယ်ပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအန္တရာယ်ရှိနေကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လို့အာရိနဝညာစိတ်ပြက်ညီငွေ့စရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗိဒညာစိတ်ပြက်ညီငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကမလို့ချင်တော့ဘူးလွတ်ချင်လာပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလက်လွတ်ချင်ပြီသုံးဖို့လွတ်မြောက်ချင်ပြီမုတ်စီတူကပြတာလွတ်ဖို့နိလန်ရှာလာတဲ့ပဋိသင်္ခာညာနိလန်ရှာလာတဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုတရားနဲ့တရားရည်ရဲ့သဘာဝဟာဒီလိုပဲလို့သိတဲ့အခါမှာစေလေးရှုလာနိုင်တာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခညာထီအောင်ဒီကပြောလိုက်တာသင်္ခါရုပ္ပခညာဟာလည်းပဲအစနဲ့ရှင်းချက်မှုဆိုတာကွာသေးတယ်ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာကအနုစာပေါ့သူကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်မရှိတော့မရှိတော့တဘာဝတရားအဖြစ်ရှုမြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအနေတဖြည်းဖြည်းရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေကထွက်ခွာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဝဋ္ဌာဏခမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဝဋ္ဌာဏခမိနိ ုဋ္ဌာဏဆိုတာသင်္ခါရတွေကနေထွက်သွားတဲ့မဲ့ကိုပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာညာဟုတ်ထာနာခါမိ

အနာဂဝိတိဝိပဿနာကိုပဲနေပြီတာဆိုတဲ့အပြီးသုံးလိုက်တာနေပိန်တံဝိရစတိညီငွေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမှုကင်းသွားတယ်ညီငွေတယ်ဆိုတာအစင်းမြင့်ဆုံးသည်ဝိထာဏဂဝိတိဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဝိထာဏဂဝိတိဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလို့ဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုဇာတိခပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခသာတာနုလောမဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟောထာနာကမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်နေပိတာဒီမှာတခြားပါဠိတွေမှာတော့နေပိန်တံဝိရိစတိလို့ရှိတယ်တိတုဒ္ဓမှာတော့နေပိတာဝိရစတိနေပိတာညီငွေတိဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကဲသွားတယ်တပြည့်ကတော့နှစ်ခုတူတူပါနေပိန်တံညီငွေတိဖြစ်၍နေပိတာညီငွေတိဟုတ်တော်အားဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကဲသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဟောတဏ္ဍကဝိနိဝိပဿနာပြီးရင်ဝိရစတိတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ပေါ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီသခံလေးကိုပြောတာဝိရဏဂမိနိဝိပဿနာရဲ့နောက်ဟာအဲ့တော့ဝိရဏဂမိနိဝိပဿနာကိုဝိသိစဉ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိရဏဂမိနိဝိပဿနာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုပြီးတော့ထွက်လို့လာတာသူကဒါလည်းဝိအဲ့ဒီဝိရဏဂမိနိဝိပဿနာပဲပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံပရိကံဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံမှုလေးဥပ္ပစာဆိုတာသူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုလုံဆိုတာရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အနေထားအနုလုံပြီးရဲ့ကပါနိဗ္ဗာန်ကိုစတဲ့မြင့်တဲ့ခွတ်တပူဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇော်ရီဖြစ်ပြီးခွတ်တပူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ခွတ်တပူလည်းပြီးရောဝိရစတိဆိုတဲ့မက်ဆေ့ဖြစ်တော့တာပဲခုတ္တရဘူးနောက်မှာမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကူလေးကိုပြတာဒီမှာနိဗ္ဗာန်တံဝိရစတိဆိုတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ထွက်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်ဝိရာဂဝိမုစတိဆိုရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးရင်ဖြိုစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးစင်ဆိုရင်အရတမက်နဲ့အရတဖို့ပေါ့ရတ္တမေစိတ်ဖြစ်ပြီးရတ္တဘုစိတ်ဖြစ်တယ်။ခြေပိုင်းဆိုရင်သောတပတ္တိမက်ဖြစ်ပြီးသောတပတ္တိဖို့သက္ကရာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးသက္ကရာဂမိဖို့အနာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးရအနာဂမိဖို့ဒါလေးဒီထဲမှာအစင်းမြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရတ္တမေရတ္တဖို့သွား၄ဆင့်ရှိတာ၄ဆင့်ရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားတယ်။ကိရိတာပယ်ရတာကွာခြားသွားတာပေါ့နော်မဲရဲ့စွမ်းအားခြင်းမတူလို့အဲ့တော့ဒီမှာနေပိတာနေပိန်တံဝိရစတိဝိရာဂဝိမုစတိအရတမေရပြီးတတ်ဖို့ဆိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ယာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိမုဒ္ဓပိတိညာနာဟောတိလွတ်သွားရင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာအိယာကနိုးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအိအိယာရဲ့မှာအိနေတော့အိမမဲရင်အဲ့ဒီအိမဲကိုပြန်တွေးမိတာပဲအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်ခုဆုံးသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စောခဏညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စကနာညာကမက်ကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်ဖိုးကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကမဖြစ်မနေဆင်ញင်တယ်ပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်တာဖြစ်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်တာရှိတယ်ဈာနာကြတော့မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးမက်ဆင်ញင်တာတဝိတိဖို့ဆင်ញင်တာတဝိတိနိဗ္ဗာန်ဆင်ញင်တာတဝိတိနော်ပယ်ဝိဒကိလေသာတွေဆင်ញင်တာတဝိတိရတ္တမေချာတတဝတိမေသင်္ခရာဂမိမေအနာဂမိမေတို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့သ
တော်တော်ဒီဖို့

ရမိဖို့နာဂမိဖို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာကြတော့မဲ့ကိုဆင်းရင်နဲ့ဖိုးကိုဆင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းရင်နဲ့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်းရင်နဲ့မပယ်ရသေးတာကိုလည်းဆင်းရင်နဲ့ငါဝိထိငါကိုဖြစ်တယ်ဆင်းရင်စရာအချက်ငါးချက်တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးချက်ထဲမှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထီသုံးခုကတော့မဆင်းရင်လည်းလို့မရှိဘူးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကိစ္စကိုသိပယ်ပြီးမပယ်ရသေးတဲ့ဆိုတာကြတော့ဖို့သူတတ်ရှိမှသိနိုင်နော်ချွတ်တင်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်ငါပါပယ်လိုက်တယ်ပါမပယ်ရသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဆင်ညင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကနော်ဘာလို့လဲဆိုမက်ဆေ့ဖြစ်သွားတာဒါသိလိုက်တာဖို့ဆေ့ဖြစ်သွားတာသိတာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကဘာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးမသိဘူးသိတာကမဆိတ်ဖြစ်တာသိတယ်ဖို့ဆိတ်ဖြစ်လိုက်တာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာသိတယ်ဒီသုံးခုကတော့တေချာပေါက်ကိုသိနော်တေချာပေါက်သိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေတော့ပါသွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေကျန်နေတဲ့ဆာကမသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့กว่าပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအတူလေးတင်ပြတာဝိမု ക്ത တမိန်ဝိမု ക്ത မိတိညာနာဟောတိအဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်တယ်လို့အသိစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်တာကဒီညာနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတမဲ့ရတ္တဖို့ရသွားပြီဆိုတာအဆင့်ကိုပြလိုက်တာဟုတ်ပြီညာနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေထားရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာကနေတက်သွားတဲ့ယဟန္တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအယံဝုစတိဘိက္ခုဥက္ခိတပလိခောနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိုင်အောင်ဒီတကားရွက်ကိုဂလန်ထိုးပြီးတော့ပိတ်ထားတာဘယ်သူကပိတ်ထားတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပိတ်ထားဂလန်ကြီးချထားတယ်ပေါ့နော်ပလိကဆိုဂလန်မင်းတို့ကြီးလို့လေဟိုတယ်မင်းတို့လို့လဲခေါ်တယ်တကားကြီးလို့လဲခေါ်တယ်သူကတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ကလန့်ချပေးထားတာနော်တကားကိုပိတ်ထားတယ်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ထားတယ်ကလန့်ကြီးပဲခေါ်ခေါ်မင်းတို့ပဲခေါ်ခေါ်တကားကြီးပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကြီးဖယ်ပလိုက်ပြီတကားပွင့်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်တကားကိုကန့်လန့်ချက်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အရာတခုဖယ်နှုတ်လိုက်တယ်။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘသူကပိတ်ထားတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားပိတ်ပြီးတော့ကလန့်ချထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကလန့်ကိုတော့ယဟနာဖြစ်ရင်ဖြုတ်နိုင်လိမ့်မည်လို့ပြောတာ။ဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေကျတော့ဥက္ခိတပလိခောဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ခိတပတိခောတကားချီမင်းတို့သို့မဟုတ်ကလန်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောကလန်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီတကားမှာအပိတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်လို့ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကောက်ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖွင့်ပြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပါဟောတန်ကိဏပရိခောတန်ကိဏပရိခောဆိုတန်ကိဏဆိုတာဖြည့်စည်ပြီးတဲ့ပရိခောပပတ်လေကာယံထားတဲ့အရာဖြည့်စည်ပြလိုက်ပြီ။ဟောအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆိုခဏကတကားကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာဟုတ်တကားကြည့်မင်းတို့ကလန့်ကိုဖြုတ်လိုက်တာတန်ကိဏပရိခောဆိုတာဘာကိုပြောတာမျိုးတွေဘာတွေတီးတဲ့အခါမှာတီးပပလေကျုံစွာခံထားရတယ်အဲ့ဒီကျုံပပလေထားတယ်လို့ပဲတန်တရားစွာတဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောလဲနေတာဘယ်သူကလဲစေတာတော့ဆိုကံတရားကလဲစေတာအဲ့တော့ဒီမှာတန်ကိဏပရိခောလဲပတ်နေတဲ့အရာကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီတန်ကိဏစွာဖြတ်ဆီးပြလိုက်ပြီဒါယန္တရားဆက်ကြီးနဲ့လဲပတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ပောနုပဝီကောသာတိတန္တာရောပဟိနောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အ
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိခောဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘဝတိကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကံတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီမှာတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကျတော့သာတိတန်တာရာဖြစ်တာရဲ့လေပတ်ထာကိုဆောင်ကျင်းနေတာကံတရားပဲဖြစ်တယ်ဟိုဘဝပို့လိုက်ဒီဘဝပို့လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်နဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့လေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်သာတိတန္တာရလို့ဆိုရဲကမ္မပိသင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဩခိတပလီဟောကအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖယ်လိုက်တာသံဂိဏပရိခောဆိုတာလဲပတ်နေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်သွားပြီကံတရားလုံးလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အိပ်ပဲတန်တရားထဲမှာအချိန်ကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အဘုံလေတိကောတဲ့အဘုံလားဆိုတာနှုတ်ပလိုက်တာဧတိကဆိုတာတကားတိုင်းမျိုးတွေမှာဒီစင်နေနဲ့ကော်ပြီးတော့မထုတ်နိုင်တော့အောင်တကားတိုင်းလှုပ်တဲ့ခါမှာအနှက်ကြီးတွေလှုပ်ရတယ်အနှုတ်ဆင်းကကျုံလိုက်ရင်တကားလွင့်သွားတာရှေ့ရတော့ဒီစင်နေဖွင့်တာတွေမျိုးတွေဝင်ဖို့ကြတော့စင်နေတိုက်ဖွင့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်အောင်တိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအနှက်ကြီးဆိုင်ရတယ်။ဆင်ဘလောင်အောင်းနေနေဒီတိုင်ကကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုဧတိကလို့ခေါ်တယ်။ဧတိကဆိုရဲအနှက်ကြီးဆိုင်ထားတဲ့မြို့တကားတိုင်ကြီး။အဲ့ဒီမြို့တကားတိုင်ကြီးဆိုတာဘယ်သူတို့ဆိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်နေတာတန်တရားမှာတဏှာဟာညစ်တာတွေ့ဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုဖယ်လိုက်တာကိုတကားတိုင်ကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီလို့ပြောတာ။တဏှာဆိုတဲ့စကားထိုင်ကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးအမြင့်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒီစကားထိုင်ကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီးယာနာဖြစ်နိရေကလောနိရေကလောဆိုတာနိအက္ကလအက္ကလဆိုတာတကားရွက်တကားရွက်မရှိတော့ခုနကတည်းကတကားရွက်မှာဂလန်းတတ်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တကားရွက်ပါအခုကဖြုတ်တကားရွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကားရွက်ကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုပန်ရစဉ်အထက်ပန်ရစဉ်၅မျိုးထက်ပန်ရစဉ်၅မျိုးပါဘာလို့ဆိုရင်နော်ဘဝရာကဥဒိစ္ဘဝရာကဥဒိစ္စာမာနနော်အဝိစာဘဝရူပရာကအရူပရာကလေတဏှာကို2မျိုးခွက်လိုက်တာရူပရာကအရူပရာကမာနအဝိစာနော်ဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂဥဒိစ္စမာနအဝိစ္စအဲ့ဒီ၅ခုကိုရတ္တမတ်နဲ့မှပယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဩရဥဒ္ဓံပါကေယသာယောဇဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အထက်ပိုင်းအထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့သာယောဇဉ်၅ပါးရူပရာဂရူပဘုံ၌တွေ့တာရာသို့မဟုတ်ရူပဆံကိုတွေ့တာရာအရူပရာဂအရူပဘုံကိုအရူပဆံကိုတွေ့တာရာဩဒိသာစေတိညေနာမာနအထင်ရောက်တာအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာအဲ့ဒီ၅ခုကိုဒီနေရာမှာအက္ခလလို့ပြောတာတကာရွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီတကာရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်ဩရမကြီးဥဒ္ဓံပါကြီးကသာသနာ၅ပါးဆိုတဲ့တကာရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်နော်အရိယောပဏ္ဏတဆောပဏ္ဏဘာရောဝိတန်ယုတ်တော်အရိယောဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီပဏ္ဏတဆောဆိုတာအလံကိုဖြုတ်ပလိုက်ပြီဒါနည်းနည်းမျိုးနဲ့မျိုးတစ်မျိုးအထိပ္ပယ်မျိုးကိုဟောတာခြံသူရဲ့မျိုးဝင်ရောက်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထွန့်ထားတဲ့အလံဖြုတ်ချပလိုက်အဲ့တော့သူတို့ကာယံထားတဲ့ကျုံးကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားရွက်တွေဖြုတ်ပဲပလိုက်တယ်နော်အလုံးတကားရွက်တွေကုန်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့မြို့ဟာဟာလဟိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မြို့တကားကုန်ပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကျဲအထိမ်းမဆိုင်ထားတဲ့အလံကိုနှုတ်ပြစ်ကိုယ်လံတင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်သိမ့်မိုက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြချင်လို့အဲ့ဒါကိုပဏ္ဏတဆောအလံကိုချလိုက်ပြီမြမပြေလွတ်လိုက်ရတော့ကလေပရိတိရှအလံကိုချပြီပမအလံတင်တာပဲလေ
အဲ့ဒီစကားပဲပန္နတဇောဆိုတာအလံချတာရှင်သူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီကိုယ်အလံကိုတင်လိုက်တယ်ရှင်သူရဲ့အလံကိုချလိုက်ဒီနေရာမှာအလံဆိုတာမာနကိုပြောတာမာနကိုဖယ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပန္နပါရောတဲ့ဝန်တော်အမိုးကြီးတွေကိုလည်းချပလိုက်ပြီဝန်တော်အမိုးတွေကဈာနာဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာဝန်တော်တွေချတာတော့ဆိုကိရိတာဆိုတဲ့ဝန်တော်လည်းချပလိုက်ခန္ဓာဆိုတော့ဝန်တော့ကိုလည်းချပစ်တယ်။ဟော။ကိရိတာခန္ဓာတော့ကံဆိုတော့ဝန်တော့ကိုလည်းချတယ်။ကာမဂုဏ်ဆိုတော့ဝန်တော့ကိုလည်းချပလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီဝန်တော့တွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပြီ။ဟော။အဲ့ဒါကိုပဏ္ဏပါဒချထားလိုက်ပြီဝန်တော့တွေတော့။ဝိသံယုတ်တော့တဲ့။လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။အယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအတ္တမိမာနောပါဘာနောမာနဟုတ်ပဲတဲ့အကြောင်းပြောအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေယုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာဒီဒီနာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်းတို့ကိုဖယ်ထားလို့ဥက္ခိတပရိကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖြုတ်ပစ်လို့ဥက္ခိတပရိကကျုံနဲ့အလားတရတူတဲ့တမလွန်ဘဝကိုဖြတ်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ကြောင့်ရှိတယ်။တော့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစွာစိုက်ထားတဲ့တခါတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီ။တော့ဥဒ္ဓပါရိယသံဃာ၅ပါးကိုဖယ်လာဖြစ်သောကြောင့်တခါရွက်ဟူသမျှဖြုတ်ပယ်ပလိုက်ပြီ။မမနာကိုချလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းပဏ္ဏတသောယန္တူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီ။ဒီနာမည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဝိမုဒ္ဒစိတ်တံဘိက္ခုံအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကံတရားတွေလည်းကုန်ပြီတဏှာလည်းဖယ်လိုက်ပြီဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းဖယ်လိုက်ပြီမာနဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တရားမင်းအပါဝင်နတ်တွေလို့ဖြမာတွေလို့မနတ်အပါဝင်နတ်တွေလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရဘူးမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်နေရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မှမတွေ့တာရှာမတွေ့တော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေတယ်လိုက်ရှာတာမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့နော်ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါဒီခောတိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတခုရှိခောတိကဆိုတဲ့မထေရကျမကြီးမကောင်းရှာတရားထုတ်တယ်စံနေပါရီရတယ်ဒါပဲရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးတမာရီစွာရီရဖို့ဒီတမာရီလုပ်ငန်းလေးလုံးလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့တခါတော့သမပဝင်စားလို့ရသွားပြီဆိုရင်ရှော့မကြခင်သူကသူစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်နော်စူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါယဟနာမဖြစ်သေးလို့စူးစိုက်လှုပ်တာပုရုဇဉ်စူးစိုက်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာတရားကလည်းရင့်ကျက်ပြီးသားဆိုအဲ့ဒီမှာစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။သိရမှာဟုတ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ့ကိုယ်သူသိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်တာ။အသက်မထွက်ခင်လေးပါယာနာဖြစ်သွားတယ်။ဈာနာလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းထွက်တယ်။အဲ့ဒီယာနာမျိုးကိုစီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်။နော်။သိဆုံးခြင်းနဲ့ယာနာဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဟာပြိုင်သွားတယ်။မြင်းနှကောင်ဟာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြင်းပြိုင်ပွဲလေးမှာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့ဝင်တာကိုတိတာလို့ခေါ်တယ်နော်တမတိတာဖြိုင်လူဝင်လာတယ်ပေါ့ဖြိုင်လူဝင်လာတယ်တကယ်ကတော့ယန္နာဖြစ်တာနည်းနည်းလေးရှိကြပြီးတော့မသိတယ်
တော့တာမန်လူတွေကြတော့မသိနိုင်ဘူးဒီကွဲပြားချာနာမှုနှစ်ခုစလုံးပြိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်။နော်။ဈာန်နာလည်းဖြစ်သေးလည်းသိ။ဖြန်လူဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်။သို့တော်စက္ကန့်ပိုင်းกว่าသွား။စက္ကန့်လေးလောက်กว่าသွား။အဲ့ဒီกว่าတာကိုလူကမသိဘူး။အဲ့ဒီဇီဝိတ္တသမတိတိယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမနက်ကြီးကဖယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရှာတာ။လောကရှာတယ်။အနတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာတာ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုဟောတာ။ဒီလိုဝိမုဒ္ဒစိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာနော်အတိစိတ်ဟာဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှရောက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တတော်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာကိုဟိုတတော်အနေနဲ့ဟောရမဟုတ်ဟောရမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆဲကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတ္တဝါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသာဝရပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုဟောတယ်လို့သောသဗ္ဗဟောအလို့ဆိုဆဲနိဗ္ဗာန်ဟာဆိုတော့တန်မြာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကအပြည့်တတ်သွားတာလေအပြည့်တတ်သွားတော့တတ္တဝတရားယော့သွားတာပဲသူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူယော့သွားတာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုပျက်စီးမှုကိုဟိုတည်ထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှုပ်ချကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတောတတဥ္စေရံဝိနတံဝိဘောပညာပေတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရဝါးတွေကိုပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်မှဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရဝါးတွေကိုဖျက်ဆီးသူဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကငကိုတော့ကလေးကတရဝမရှိဘူးလို့ပြောထားတာတဲ့ရှုံးနေနာမဲ့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတဲ့နောက်တစ်ခုတုံ့ပြန်လာတော့ငါဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓအဲ့မှာဘုရားတုံ့ပြန်မောပုပ္ပိနော်ပုပ္ပိသဟံဣတရဟိသဒုက္ခံစေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓတရဝဆိုတာငါအစတည်းကပြောမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တရဝါရီပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုဆွဆွလို့မရဘူးပေါ့အစကတည်းကတရဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာပဲရှိတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့တကလုံးဆိုရင်တကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရဝါသိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အော်အဲ့လိုတုံ့ပြန်တော့ဒီကျမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဟာပေတော့မှပြန်မလာတဲ့မပြန်တဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်ပြီလို့ပြောကြမှာပဲဒါထုံးစံပဲမပြန်တဲ့လမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့တရားရီနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားတဲ့ပေတော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုယဟန်တော်မှပို့လိုက်တာပဲလို့တို့ဆွဆွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငကိုတဲ့ကတရားမရှိဘူးငါပြောတာဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခဆုံးတာအောင်လုပ်လိုက်တယ်။နားလေဘုရောခက်ကောင်းခက်လိုက်မြတ်ရား။နော်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်တာ။ငါဆက်ရပြောခဲ့တယ်တဲ့။အရင်တုန်းကရောအခုရောဒုက္ခသာအရှိဒုက္ခနိရောဓသာအရှိ။တွေ့စကြဟောတော့ကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနိရောဓကပဋိပဒိသစ္စာလေးပါပဲဟောတာလေ။အဲ့တော့သံဃာမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓပဲရှိတာ။နော်ဒုက္ခရှိနေတာဒုက္ခရှိနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကြတော့သမုဒိယလို့ခေါ်တာလေဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိနေတယ်သူ့ရဲ့ရှိခြင်းအကြောင်းကမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးဟောတာအဲ့တော့အကျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိပဲဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်အခုငါကတရားဟောပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြေရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါမပြောဘူးသ
ူဟာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဖြစ်နေတာကဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတာဒုက္ခနေတော့အဲ့တော့ငါ့ကိုတတော်ရည်ရဲ့မပြန်လန်းကိုပို့တယ်လို့ငါ့ကိုပြောဆက်အကြောင်းရှိဘူးတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတတော်ဆာဆာတဲ့ရှိကုန်မရှိဘူးငါအတိမတ်မပြူဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်ရဆရာနော်အဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုစိတ်နေသဘောထားချင်းချက်ဖို့အတွက်ဘာဟောတော့ဆိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲကြတယ်ရှန်ဂေါရမဟာဒီလူမျိုးတုံ့ပြန်လုပ်နေတာပဲတရားဝါတွေတုံ့ပြန်လုပ်တာပဲဆဲကြအဲ့ဒီလိုဆဲတဲ့အခါမှာတဲ့ငါသူတို့ဘောမှာဒေါသထက်တာမရှိပါဘူးတဲ့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တချို့ကလည်းသဘောကျပြီးတော့ငါ့ကိုခြေနှက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ခြေနှက်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုပူဇော်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လဲငါမှခြေနှက်ဝန်သားတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆဲတော့လဲစိတ်မဆိုးဘူးနော်ချီးမွမ်းရင်လဲဝမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာနော်လူတွေကြတော့ဆဲရင်တမျိုးခံစားရတယ်ချိန်မှလို့ရှိရင်စိတ်ကတမျိုးခံစားရတယ်အဲ့ဒါတုံ့လုံးမှုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငါဆဲလဲပဲဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါကိုတယုတ်တည်နဲ့ချိန်မှရင်လည်းကဝမ်းသာဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဝမ်းသာဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်နှောင်းရတဲ့အတိပိဒါတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာထေကြောင်းနေကြောင်းဖြစ်တာဆိုတာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုငါပိုင်းခြားသိပြီးသားပဲတဲ့ငါကတော့ခန္ဓာခန္ဓာပဲလို့သူများတွေကငါ့ကိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာအော်ငါသိထားတဲ့ခန္ဓာကိုပဲသူတို့ပူဇော်ကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ငါခန္ဓာလို့မပြောတရားဓမ္မကိုပဲပူဇော်ကြတာလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲသဘောထားတယ်တဲ့ငါအရင်ကသိထားတဲ့အတိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေဟာငါ့ကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ငါကလည်းသူတို့ပူဇော်တာတွေလက်ခံရတယ်လို့ဒီစိတ်ထဲမှာမရှိကုန်မရှိဘူးငါဆိုတာတွေးကိုမတွေးတော့ခန္ဓာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကပဲသုံးဆောင်တယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ဟောလို့ဆိုဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင်တဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။လောကလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုအပေါ်မှာတွေ့တာကြသလိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့တာကြတယ်။အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားယန္တတုံမကံတံပစေထတံဝောပိနံဟိတယဒုက္ခယထိကရတံဟိတယဒုက္ခယဝိသတိ။မင်းတို့အပိုင်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုစွန့်လိုက်ကြအဲ့ဒီစွန့်ခြင်းဟာမင်းတို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမှမဟုတ်တာစွန့်ထားလိုက်ကြလက်လွတ်ထားလိုက်ကြအဲ့တော့စွန့်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတာတဏှာကိုစွန့်ခိုင်းတာပေါ့တဏှာကိုစွန့်ခိုင်းလိုက်တာရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝပေါ်မှာတွဲမနေနဲ့တဲ့ကိုဟာမောသည့်တဲ့ကြောင့်ရွှတ်ထားလိုက်ကြဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဟုတ်ပြောတာတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်စေတဝန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စေတဝန်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကြီးထဲမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေတစ်ပင်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒီမြတ်တိတပင်လေးကိုနှုတ်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါကိုနှုတ်တယ်ငါကိုခံခုတ်တယ်လို့မင်းတို့ခံစားရလားဆိုမခံစားရပါဘူးအဲ့တိုင်းပဲမှတ်ထားတဲ့ရုပ်တည်နံလေးဝေဒနာလေးဆိုတာမင်းတို့နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့သူ့သဘောဝါတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမင်းတို့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လေးဟာခြေရာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပေါက်တဲ့မြတ်တိတပင်လေးနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဟာလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဟာအပြည့်အနာစာတော့မရှိဘူးဒီတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာ
ဧဝံသွားခါတော်မယတမောတလို့အစင်မြင့်တဲ့တရားစစ်မှန်တဲ့တရားကိုတဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ဆက်ဆက်အာဟောတာအဲ့ဒီတရားမှာတဲ့အပြည့်နာစာစာတစ်ခုမှမရှိဘူးစိန်နာပီလောတိကောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်စိန်နာပီလောတိကောဟိုအပြည့်ပြောစရာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမိုက်တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအနှစ်တည်းကြီးပဲငါဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားတော်မှာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6မျိုးပေါ်လာမယ်အဲ6မျိုးကိုဆက်ဟောတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုင်းတာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့နံပါတ်1အစဉ်မြင်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ခိနာတော်အာတော်ကိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတိတဝန္တညတော်ချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တကရဏိယလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဟိတပါရဝန္တော်မိုးရီကိုချပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုပတ္တတထဖြစ်စဉ်တိုင်းကျင့်လာလို့နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိခိဏဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမတ္တညာဝိမုတ်တကောင်းစွာတည်ပြီးတော့ခိရိတာကနေစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့တရားဖော်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုခုနလိုဟောတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအစင်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တန်မြာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့အပြည့်ညတ်တယ်။သူ့မှာနောက်ထပ်တန်စရာဆိုတာမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်။နောက်တစ်ခါအဲဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့မဖြစ်ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩရမဂိယတန်ရစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမရာဂတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာ၊ဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသ သီလဝတ္တပရမတ္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားရနဲ့အမြင်ဝိသိကိစ္စ ကာမရာဂ၊ဖြာပါဒ ကာမရာဂ၊ဖြာပါဒ၊သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊ဝိသိကိစ္စ၊သီလဝတ္တပရမတ္တအဲဒီကိဏ္ဍတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ဩပပတိကသိသွားရင်ပြမဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကနောက်ပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတော်တယ်အဲ့ဒီအဆင်ကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အဆင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတဲ့တဆင်းနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တန်ရောစဉ်၃ပါးကိုတန်ရောစဉ်၃ပါးဆိုတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃ပါးကိုပယ်ပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟချော်ပါအောင်ချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တကယ်ကံဖြစ်မယ်လူပြေကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့ဘဝဆုံးသတ်မယ်။နော်3ဦးနောက်တစ်ခါ4ဦးမြောက်ကြတော့တရားစဉ်3မျိုးပဲတယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တဆိုတဲ့တရားစဉ်3မျိုးပဲတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သောတပန်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်တော့မှအပင်ငယ်ရဲကိုမကြတော့ဘူး။ဘဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တေးကြသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကျတော့အဲ့ဒီသောတပန်တဲ့ကပဲဓမ္မဒုသရိနဲ့တတ္တဒုသရိအဲ့ဒီနံပါတ်၅မှာဓမ္မလူသားရိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတ္တလူသားရိပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မလူသားရိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကအဓိကဖြစ်တယ်အသိပညာကဥဆောင်နေပြီးတော့အသိပညာကနေပြီးတော့အရိယမေကိုပို့ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မလူသားရိလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မအနုတာရဓမ္မဆိုတာပညာကိုပဲပြောတာဒီနေရာမှာကျိုးယိုတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအရာပညာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကဥဆောင်တယ်နော်ဝိပဿနာပညာပညာကနေဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သောတပတိမဲ့ကိုရပါတယ်သောတပတိမဲ့ကိုရပြီးတော့ဖွေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိပတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
ဓမ္မနုဒ္ဓရီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုတဲ့အကျကျတော့မကထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောက်ရတယ်သောတပတိမကထံပဲနော်မစိတ်အခဏလေးပဲအခိုက်အတန့်လေးတင်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ဒါဓမ္မနုဒ္ဓရီဆိုအဲ့တော့ဓမ္မနုဒ္ဓရီရဲ့အတိပ္ပယ်ကညာနာနုဒ္ဓရီလို့မှတ်ထားမှာအသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့တဲ့နောက်တစ်ခါတတ္ထနုဒ္ဓရီဆိုရှုံချီမှုကဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့အခါလေးပါတရားကဥဆောင်သွားတယ်သူကရှုံချီမှုကဥဆောင်သွားပြီးတော့သောတပန်သောတပတိမဲ့ကျသွားတယ်ဖွရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတတ္ထဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒီအတိပ္ပယ်တွေကိုလည်းမှန်အောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တတ္တအနုဒ္ဓရီတချို့ကြတော့တတ္တအနုဒ္ဓရီဆိုတာတရားတရားလေးရှိတာနဲ့ပဲသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကဥဆောင်သွားတယ်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောတာတရားတရားရှိုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတရားနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကြံနဲ့ဉာဏ်နဲ့အကုန်ပါတာပဲတရားဥဆောင်သွားတယ်ဓမ္မနုဒ္ဓရီကျတော့အသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်ဒါမဲဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ပညာဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်တရားနုဒ္ဓရီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တနုဒ္ဓရီလို့ခေါ်တော့လည်းပဲဖိုးရောက်သွားတဲ့အခါတတ္တဝိမုတ်တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။တတ္တဝံဖြစ်တော့တတ္တ။အဲ့ဒီဒါနံပါတ်5မှာဖော်ပြတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်မှာချက်ချင်းချုပ်ကိုအထုတ်လို့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကျတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလို့ခြေတံမယိတတ္တမတ္တံပေမမတ္တံပပိတိတက္ကပရယနာအေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးမျက်နှာမှုလေးချစ်ခင်မျက်နှာမှုလေးကြည်ညိုလေးစားမှုလေးငါပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အလုံးဟာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ကြမယ်ဒါလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာနော်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားချစ်ခင်မျက်နှာမှုစွာလေးရှိတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတက္ကပရနာနပြေအောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကရာဆရာကတော့ဖားဖို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတထာမတ္တရှင်ချင်မှုတတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့တရားမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုပူချညိုတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ကတရားသိလာတဲ့အခါဘုရားကိုပူချညိုတယ်အဲ့ဒီချညိုမှုကိုဆွလို့တယ်လို့ဆိုသူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတ္တပေမမတ္တလို့ယူတယ်ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာဒါမို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြတယ်ချိန်နှံ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယေရှုတယ်တဲ့ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသုလတ္တတပံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဝိသုတိမြတ်ကပြောတဲ့သုလတ္တတပံမဟုတ်ဘူးတရားနော်။အခုပြောတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေ။ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိသုတိမြတ်ကပြောတဲ့သုလတ္တတပံကညာတပရိညာအယရှုံးနိုင်ကိုသိတယ်။ရှုံးနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာဒီညာနှစ်ခုရလို့ရှင်သုလတ္တတပံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့မထူချပါဘူးထိပဲကြတော့နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘာဝတရားတွေကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာချီးညိုမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တထထဲကြအောင်ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုလသောတာပန်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလက္ခတုပမတုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားကငါပေါ်မှာရှင်ချီးမှုမျက်လုံးမှုတတ်တဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှနာပြေကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲတိတုတ်တံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့အလက္ခဏုပမတုတ်တံမှာဟောကြားတဲ့အချက်လက်တွေအခြေခံတည်တာကတော့လွယ်မှားတဲ့အယူဆတည်းရ
ထိုလွယ်မတဲ့အယူဆတရားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြောင်းမှန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်စဉ်နဲ့ချင့်ပြီးတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားလို့ရှိရင်ဒါလွယ်မမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုရှင်ရိဋ္ဌရဲ့အယူလွယ်မမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားဆုံးမတဲ့တုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလိုက်နာချင်းသုံးမှုတစ်ချောင်းတီးသောလမ်းဟာတည်လမ်းရောက်မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ရှိစေချာမရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာတို့ဤတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသင်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင
1: ့်
0: ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို

အကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗ္ဗဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုမိအဖာအဖို့ပွားဆရာသမားမစာရေကဝသူကဝသာသူနတ်မြမာသတ္တဝါများတို့အားညအညာဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ကယင်းနေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗာဘကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကောဝိနည်းတတဝါပေါင်းအားအများတန်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ရည်ဆက်ချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စမရဘူးမလုပ်လို့မှရှေးဦးစွာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတက်ပြည1368ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကမန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တဂမာယီမိခင်ကြီးတော်ဦးသာကိုယူခိုင်ဝင်တော်မြတ်မြံတွင်မိသားစုကတန်ဃာတော်အပါ181ပါးအာနနက်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝယ်ဘုရားညာချက်ကလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာနေရာဖြင့်နဝကွာမဟုထု3000ကျပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးမြင့်ဆွေဒေါ်စိုးစိုးဝင်းမိသားစုကလည်းပဲပုညေစီရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနေ့လည်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝယ်ဘုရားရှင်များဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကောအကြောင်းတိုက်တွင်ရှိယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားလည်းတရားဖြူဖွေးကြွေးမွေးအပ်ကံကြခြင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြစ်နေတရီတိုင်းဖယ်ပင်နှံတွင်းစုံတစုံနဲ့နဝကွန်မှ1000ကျပ်လူတန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်ဖြစ်နေဆွေမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်းမကျင်တီမိသားစုတို့ကတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားလက်ကင်ဘဝ181ချဲလူတန်းခြင်းကိုတင်ထွန်းဝင်းမမျိုးချင်းခိုင်မိသားစုတို့ကလည်းပဲတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားဗလာစာဟု181အုပ်လူတန်းခြင်းဥခွေတော်တန်းကြည်မိသားစုတို့ကဓမ္မပူဇာဖြစ်နေ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥညင်ဝေတော်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုတို့ကလည်းနဝကံမ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥညင်ကျော်တော်တီတီမိသားစုတို့ကလည်းနဝကံမ3000ကျပ်ဥအောင်ကြည်စိုးတော်စင်မာလက်မိသားစုတို့ကနဝကံမ2000ကျပ်ဥကျော်လာတော်တန်းကြည်မိသားစုတို့ကလည်းနဝကံမ2000ကျပ်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြစ်နေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်ဖြစ်နေပြုလုပ်ကြရတဲ့ပေါ့ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ပြုရင်းနဲ့အာလုံးမိတ်ဆွေတင်ကဟာမိဘတွေရောစုပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့စွမ်းအားရှိသည်မြတ်တင်ကန်းစွမ်းနဝကမ္မပလာစာဟုလက်ကင်ဘဝစသောပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလူတန်းထောက်ပံ့ကြရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဗာတရားဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကဆွမ်းတကမတော်ဆူဆူဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့လေကုန်းတစ်ခုကိုလည်းအကျေတဝဲပြန်ပြီးတော့ဖြေရှားပေးနေပေါ့အဲ့တော့တရားနာမည်ကိုဗာတရားလို့တက်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းတဲ့နာမည်နဲ့ဟောပေးနေပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတင်ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေပေါ့ကိုအရင်တပတ်တုန်းကဒေါ်စီစီဝင်းကဘာမေးဘူးတလေဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ကြောင်တကြောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိသားစုတစုမှာအိမ်တော်ဦးကြီးဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ပါနဲ့သားသမီးတွေရှိကြတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တိုက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာအတီးတီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တိမ်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာ။နောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိုက်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာ။တချို့ဣနေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်ကြမဲ့နေပြီးတော့သားကြီးသမီးကြီးစတဲ့သားသမီးတွေကအိမ်ရဲ့ကိစ္စကြောင်ကြတိုင်းပြီးတော့နေရတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့
ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူဟာအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်ရသာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တခြေဝါးတွေညဆွဲနေသလားအရက်သေးစာရိတ္တညလွန်ချောင်းတောက်သလားအပေါင်းတင်းညမှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာဒီကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်ရတယ်။အင်းရဲ့စီးပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့ကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့တင့်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်မှမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်လူကြီးတန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်တိုက်ပေါ့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေကဥပမာအဖြစ်ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာမိဘကပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးရှိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုသိုလ်ကင်းနေပြီတော့တဲ့ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကုသိုလ်များပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီမိဘကိုမေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိဘကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုမိခင်ငါရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီအဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်တရားကောင်းခြင်းကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းခြင်းလည်းပဲတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တယ်များနားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွန့်အားရှိတယ်များကိုသိတယ်လို့ဖြေပေးနေပေါ့အလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့နားယူပေးပါဒါကြောင့်မင်းမသိတာရှိလို့ရှိရင်သိသွားလို့ရှိရင်တရားနာရချို့နဲ့တိုက်တရားနာတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှဒီစိတ်တက်တွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးတယ်ပြင်စရာစိတ်တက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရချို့လည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပင်မှန်ခံရချို့နဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဒီတရားကိုဒီဒေါ်စေစေဝင်းနေခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအာဟုတုကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဟုတုတွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ငါ181ပါးပေါ့မမျောလင်းမဲနဲ့သူကသူကများများလာတဲ့ကလူကြီးတယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက၅ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါ20လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာတင်နာတွေရှိတယ်ပေါ့အဆင့်ဆင့်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ္တကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်တင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်သုံးပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းနေမှာလောကီကျောင်းနေမှာဆိုရင်ပဲကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံဤကိန်း၅ရက်ထဲမှာအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃သားသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုး၃သားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်တိုင်းပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘသူနဲ့ဘသူမတည့်ဘူးဒါကိုဘုရားနေပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကျောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငါတောင်းတာစာသင်ယုံပဲဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူဖာတိပါတာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတယ်လူမုံမခံခြင်းဘူးပေါ့ဒါကိုအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ်
တပည့်တွေချိုးတွန်းနေတာဟာငါပြောနေလို့ငါမုန်းယုံနေချိန်မှာသူကန်တဲ့သူသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်သွားအောင်သူတို့စိတ်တက်ပြီးကောင်းလာအောင်သူတို့အနေထိုင်ကောင်းတော့ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးဖြစ်ဖြစ်နေတာကောင်းပါလေကိုစာလေးကိုဖတ်ကိုတရားလေးကိုထိုင်းနေတာကောင်းတယ်သူတို့ကသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမနေနေတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့မိဘတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့တာသမီတွေမှလည်းပဲကြီးကဲဖြစ်နေပြီးလေကဒီလိုပဲကဲသူကန်တဲ့သူတွားလိုက်မယ်အချိန်တန်စားတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုစီဝါရီလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်1အပေါ်တုတ်ကကြောက်ကြမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရန်သားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်ကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပည့်သားတွေပေါ်တာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းနဲ့ကြောက်ကြစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်းရည်ပညာရည်လူမှုရည်အလုံးညီမျှအောင်တက်နိုင်နေမြမေတ္တာကရုဏာနဲ့တက်နိုင်နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်လေဆိုတော့အဘောတုတ်ကကကြောက်ကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပြောဆိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးနှစ်စားပွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဒန်ရန္ဒကဝေတကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေရဟန်းတွေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္တဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနဲ့အပေါ့အကြားအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာပေါ့မင်းဒီမှာခြေတန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲရနေပြီဒါလောက်ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပေါ်မှာနှိမ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလာတယ်လည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပည့်တစ်ပါးကမှားသွားပြီဆိုရင်လူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါလောက်ကလေးမှမတည်ဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွှေကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ပွဲရင်ပွဲဆက်ချင်လဲဆက်ပိတ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္တကိုယ်တကအပေါ့ကြားရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းတရားဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းတိုင်းတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တက်မထားပဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီအဆက်ခွဲလျောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဆက်ပွဲတဲ့အနေနဲ့အဆက်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့။အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တယ်ဘယ်သူမှပါပြောကိုယ့်အကူကတိလေးစိတ်အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါအကုသို့ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘကတစ်မျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်2ကဆုံးတော့ဆုံးမပါရဲ့ဒါပဲလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုသာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတယ်ဒါကိုဗန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်3ဆရာသမားမိဘမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးပဏတဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်ပြေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင့်မှလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိသေးတာကိုသိပါသေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူ့ကိုသိပြီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မတိခြင်းကနေပြီးတော့တက်တိနားလဲသွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်တီတီသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီလိုတီတီသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးရနေပြီးတော့သူ့ဘုံမှာလေးစားစိတ်ဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မေးမြန်းနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာချင်းသာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်တောက်ချင်းကနေရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲအရသမားရဲ့သားသမီးလို့ပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်
တန်တရာနဲ့ရှိတယ်လို့ရှင်လည်းပဲရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနှံတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်အပြစ်တွေသူများသိသိရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သာသမီကိုအယက်မတော်တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်ရတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဆရာသမားကတစ်မျိုးတဲ့။တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြားသူကြားထဲမှာဒီကောင်ကလက်ကားကောင်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယူသိနေနေမဲ့လို့သူတို့ကဘာမှသိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအချက်ခွဲနေတဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိမ့်မယ်အရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်ချင်းတွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေအလုံးစိတ်ချမ်းသာကြလိမ့်မယ်သူလည်းပဲဒီလိုအရက်တချင်းရရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်ရဲကြတဲ့ပြည်ကလွတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယူနှမ်းတဲ့ဘဝအုံနောက်ကျက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးကိုတော့အုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသာသမီတေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်တင်လို့တတိသာသမီရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံး

မတိသေးတာသိသွားအောင်တိတိသားကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဂုဏ်ကြီးမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာကြီးတိုးတက်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလုံးလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆရာသမား၃မျိုးမိဘ၃မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေကုန်းကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်ကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြောင်ကြမဲ့လေးနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့မေးတယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာကိရိယာဝိတု10ပါးထဲမှာကြည့်ပါ။ဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းရတဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှု။သီလသီလဆိုတာဆံရကိုခြင်းတရားတွေကိုတောင့်ထင်ရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝတ်တာဘုရားဝကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိတ္တဆိုတာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုံရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်တဲ့။ကြောင်ကြမဲ့မနေရဘူး။ဝေယဝိသဆိုတာဗမာလူဘုန်းကြီးတို့ကျင်း။ကြောင်ကြောင်ကြကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်ကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါ။အခုဆုံးကတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဇောဆွေဆွေဝင်းတို့ဥမြင့်ဆွေတို့ဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံကဘာကတ်မလဲ။စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်ကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ရနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်။ဘာလေးထည့်လိုက်နိုင်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ရခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုတုလို့ခေါ်ရပါတယ်။ကြောင်းကြယုံနဲ့မကားပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝမ်းပြီးတော့ချက်တယ်။မိဆွေတွေကိုလည်းပဲစွန့်အားရှိတဲ့မြတ်ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဒီစိတ်သက်တွေခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုတုပါ။ဝေယဝိသကုတုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးပါ။သူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ10မျိုးထဲမှာဝေယဝိသကြောင်းကြစိတ်တဲ့စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြစိတ်တဲ့စိတ်ကိုအကုသို့လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့။စောစောကလို့ပေါ့မင်းဒါလေးမှမသိဘူးလား။ဒါလေးမှမတတ်ဘူးလားဆိုကိုကိုကိုကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်။သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါလေ။ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းလို့မကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတ္တိတနိစ္စံဥစ္စာနာတင်ညိနောအာတဝတ္တဝတ္တံဒီအာရတောအာတဝခိယတဲ့ပရာဝိဇာနုပတ္တိတသူတစ်ပါးရဲ့ပြစ်ကိုအမြဲရှုလေးရှိသောနိစ္စံရဲ့ဥစ္စာနာတင်ညိနောကေယေချင်း၌ပညာရှိသည့်ဖြစ်၍ဖြစ်သောတတ္တထိုသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့အပြစ်အမြဲတင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့သည်ဝဋ္ဌံဒီတူပွားကြကုန်၏အာရတောအာတဝခေယတော့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတဝခေယအာတဝတို့ရဲ့ကုံရာဓာတ်တဖို့နိဗ္ဗာန်မှအာရာဝေးလီတော်၏ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒါရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်အဲ့တော့ဒီဆရာသမားမျိုးပါသုံးမျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့တပည့်တွေသာသမီတွေပေါ်မှာအဆက်ပွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စာအေးအေးဆေးဆေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများပေါ်ကိုနှိမ်ငြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအကုသို့စိတ်တွေပါဒီအကုသို့စိတ်တွေပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တွေလျှောက်ပြောဒီလိုဝို့ဝပြန်ပြီးဟိုလိုနေနေပြန်ပြီးအပြစ်တက်တက်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့လောဘစတဲ့အာတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးတွေဖြစ်ပါလေတဲ့သူကသူဩကာသရှိကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ကြားရပါလို့ဘလောက်တက်ဆူတောင်းနေနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတော့လူတက်လူလူကျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်းတဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာ
စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်မပါဘဲနဲ့နှိမ်ညင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုကြွားဝါခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုနေတော့သူ့မှာပြောတဲ့အခိုင်အမာနဲ့အကုသိုလ်တွေအတုံးလိုက်တဲ့လိုက်ဖြစ်မပြောခင်မှာလည်းစိတ်တွေကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေတိုးပြီးရင်တိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ဖိုင်နဲ့ကြာလီဝေးလီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မိဘအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုံကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရဘူးရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္တသဝေတကအပေါက်ကြားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးကျန်နေတယ်နံပါတ်1ကအပေါ်တုတ်ကကြောင်ကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့အုံလုံးပနသဘာဝတန်ဖြိတတိုးတက်စေလိုတဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတွေကတော့ဘယ်သူကသာတယ်လဲဘယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးပုံထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအလဲဖြစ်တဲ့သူများအဖြစ်ကိုရှုလို့ရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလီဝေးတွေဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းကုန်မြတ်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းလဲလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃မုံကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနာကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစေသီလသမားတွေပညာတွေတိုးတက်ပါစေမတည်သေးတာသိပါစေသိပြီးသားတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တာရတာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုတော့အခါမှာသတ္တမယွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံဆိုတာအာလုံးပရိသတ်ကြီးကြားပြီးနေကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှင်ပညာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လက်ရာရန်ဒီတဲ့ပွဲရရှင်မောဂလံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားအလွဲလို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံကမှယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါကယဟန်တိတ်ကလေး900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တမယွာရှစ်ရှားတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်ပြ900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့စာသင်သားတွေမွေးတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံလည်းယဟန်ပြ900လေးကိုဝတ်ပြီးပြီးတော့အင်းဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာကြမြတ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိပါရမီတရားကြံကြည့်လို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့32ခုဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမောက်ပြုကြနိုင်တယ်။တကယ်လို့ပါရမီမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ယဟန်ပြန်သားရကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ခုလည်းပဲတော်မကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအာလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကြောင်းရောက်ပြုအောင်ကြောင်းရလို့ရှိရင်ပြည်ညိုတတ်အောင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လှူတတ်အောင်သီလလုံးကျုံတတ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရရှင်မောဂလံလည်းပဲသူတို့ရဲ့တတိ900ကိုဖျားဖြူရအောင်ဖျားဖြူလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဂ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်တကယ်လို့မဂ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝင်လာယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်သွားတော့ယဟန်လေးတွေကခုမှဝတ်ထားတာသာရှိသေးတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်သတ္တမယွာရှစ်ရှားတော့လည်းပဲရောက်ရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တင်900ရောတော့ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတဲ့ဇာတိချင်းအိုကြီးဟစ်တယ်ပေါ့တော်သားလေးခုမှယဟန်ပြုလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘလို့သဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့အိုကြီးဟစ်ချင်းနှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှည့်အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအိုကြီးအိုကြီးနဲ့ပြောကြတာနောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းအိမ်ရနေရာတွေလည်းရှားကြတာ
ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာသမားအတွက်ဘယ်နေရာကြီးရမှာပါလဲဖေရဘယ်ကြောင့်နေရမှာပါလဲဒီမှုကိုမလိုလားသူ့ရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကုသဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲမှာတွားပြီးတော့အတန်ကျက်သက်ကြီးတွေဖွင့်စုညံစုညံနဲ့တခါတရံမှာဗူဒီယိုလေးပြတခါတရံမှာဆိုင်းနေဗိသိက်တွေနဲ့လုတ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုကုတ်ကိုမေးခွန်းပေးကြည့်တင်ပါအဲ့တော့သာသမီမြင်းပြင်မြင်းဆက်တရားလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းနေတယ်မှာသွားစုညံစုညံနေလုတ်တခြင်းတန်းနေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်တွေဆိုင်းနေလုတ်ဒါတွေကသာသမီမြင်းမြတ်အရှင်ဆက်တရားလည်းပဲဒီလိုလုတ်တာဟာသာသနာပြုတာပဲသာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်တွေကဘုသူ့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်မှန်းလေမိဘတွေရဲ့အပြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါပါသာသမီတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့เจ้าမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြစ်ကြီးတတ်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမဆိုင်းနေဗိသိက်တွေနဲ့လုတ်တာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့เจ้าကံထဲမှာတွားပြီးတော့ဆိုင်းနေပုံလေးနဲ့လုတ်တာဒီကြောင်းကံနေရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံတဲ့ဆိုတာဒါဒီဝိထုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသမီမြေကြီးမြစ်တွေကိုအတိမန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စေဖို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလန်တောင်းမှမြတ်စွာဘုရားကမထားဘူးတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူညာတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေကောပြီးတော့ဒီလိုပဲလက်ခွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီသာဓုမာရွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်းမင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ်လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရရေရွာကြီးကြီးဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစောစောမှကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းမှာဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာလားသတ်ပြီးပြန်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွကြမှာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲမရှက်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကားတို့တဲ့ငါတို့ကမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွလာရတာဟာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနေ့ထိုင်ကြပါဦးဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေနပ်အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်နေရာလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမရွာမှာနေတိုင်းနဲ့တာကီဝင်မင်းနေရာလည်းပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်တဲ့ဒီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးကြရှစ်ခိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်ဃာ900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တန်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာနှစ်သက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုသင်တို့ပြန်လာခဲ့လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖို့တော်ကယဟန်တန်ဃာဒီပေါ်မှာအာမိတာနှုတ်ကဓမ္မနှုတ်ကပစ္စည်းလေးပါစွန့်တင်ငန်းကြောင်းသေးနဲ့ချိန်မြောက်တယ်ယဟန်ဒီအမြင်မတော်လို့ရှိရင်ဖုံးမှပြီးတော့ဓမ္မနှုတ်ကတရားနဲ့ချိန်မြောက်တယ်ဖို့တော့ကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလဲပဲဒီယဟန်ဒီပုံမှာချင်းမြောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝစ်လာကြတဲ့ယဟန်တစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တစ်ကလေးတွေဆိုတော့သာသနာရတော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလျှောက်ပါမယ်ဆိုင်ပြီးကသာတပားပြိုလေးတွေဟာတပားပြင်ပြိုလေးတွေဟာနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်ခြောက်ရင်လည်းပဲခြောက်သွားမယ်သေခြင်းလည်းပဲသေသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်ဒီဟာအစ်စ်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ယရဏသုံးပါးကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော်မူပါတနည်းအားဖြင့်လျှောက်လို့ရှိရင်မွေးကသာနွားငယ်လေးဟာမိခင်ကိုမတွေ့ရလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ငတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ6ဆွေပြီးတော့ပေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီယဟန်900ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမခုရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီမနာယူရလို့ရှိရင်ယ
ယတနာသုံးပါးပုံပါကြီးညိုမှုတွေရောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့လက်ခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့ယောက်ျားနောက်ပြီးတော့တံပတိဂျမ္မာကြီးရဲ့လည်းပဲဂျမ္မာကြီးရနေပြီးတော့တိလာတော့မနေတာတော့လူကြီးကိုဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောစောကတာကီဝင်မင်းကြီးယောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲယဟန်တန်ကကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံကိုယောက်တယ်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့မှာကျေနပ်သွားတယ်ပေါ့ကျေနပ်တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်မောကလန်လည်းပဲနားထောင်နေတဲ့တကိုးနဲ့ဒိဗ္ဗသကုဘိညင်းနဲ့ဂျမ္မာကြီးလာတာကိုလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဒိဗ္ဗသောတာဘိညင်းနဲ့ဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရောက်နေတာကိုလည်းပဲရှင်မောကလန်ကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးပရသိတဝိသန္ဓနာဘိညင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျေနပ်တော်မူပြီဆိုတာလည်းပဲသိတော့ကဲငါရှင်တို့တဲ့ထကြထကြဂျမ္မာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကောက်ပင်ပြိုဥပမာလေးတွေနဲ့နွားငယ်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျေနပ်သွားပြီတဲ့ကိုယ်တပိတ်တင်ငန်းလေးတွေပြန်ယူပြီးတော့ထကြမြတ်စွာဘုရားတန်သွားကြကုန်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလန်လည်းပဲကျေနပ်တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပဲတာကီဝင်မင်းတွေလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကူပင်ကြီးနဲ့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတန်ပြန်900နဲ့ကြွားကြတော့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတစ်ခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့သိဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့သိတဲ့ကိုကြည့်လိုက်။ကြောင်းကြသိပြီးတော့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်။ဒီကိုယ်တော်ကြီးကဆူညံနေ။ဆူညံလို့နှင်ထုတ်တာသွားပေါ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဖူးကျင်ခြင်းလို့လာကြတယ်။ခုမှပဲယဟန်ပြုလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနှဲသွားမယ်။တရားမနာရလို့ရှင်လိမ္မာရေးချရှိတာတွေနှဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာကြီးကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တဲ့ကြောင်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အိမ်တိမ်မှလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတာဏကတွေကိုယူလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်မှကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တောင်းဝန်သိသူမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတောင်းဝန်ယူစိတ်မရှိ။တာကြီးသမီးကြီးတွေကလည်းပဲတောင်းဝန်ယူစိတ်မရှိ။တောင်းငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းပဲတောင်းဝန်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ကြက်တွေကိုမျက်စိနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပါ။ဉာဏ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။အစစရာရာမှာစီးပွားရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြားပါလား။လူမှုရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့လူရေးတန်းကြီးလည်းပဲကိုမတောင်းဝန်စိတ်မှမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိတ်အိမ်လုံးရဲ့ကြက်တွေကလည်းကြော်သွားမှာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမယ်ကြည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုစာလေးကိုကြက်နေကြမယ်ဝေယဝေသတကယ်ကြည့်လဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ရေမလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းပဲစာချပြီးပြီးတာပဲတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့လူကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်လာမှာပဲ။အင်းမြတ်တက်ကြောင်ကြောင်တိုက်ကတီကန်းကလည်းမဲ့လိုက်တာ။အပြင်ထွက်ပြီးလက်သက်ရည်တွေတောက်တခြင်းတွေဆိုဟိုသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ချက်ပါရဲ့။စီးကမဲ့ကမ်းမဲ့တွေတင်ကန်းတွေလည်းပဲပြူပေးရဲ့ကြောင်းဝင်နဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ဟာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းဟာလည်းကျက်တည်မဲ့သွားပါတယ်။အိမ်တိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒါအကြောင်းကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခုအမှတထင်းတစ်ခုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုမှာကားလေးတကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားရွယ်ဒီကလေးတယောက်ပေါ့မချိမဆန့်ရိုက်နေကြတာအဲ့တော့ဘသူကရိုက်တာလဲဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကရိုက်ရိုက်ခံရတာကသူ့ရဲ့သားတမီလာသားလားတော့မသိဘူးကလေးလေးသုံးနှစ်ရွယ်တော့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာလက်နဲ့ရိုက်လိုက်နေဘေးရမြင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးသိမကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဒါဟုတ်ပဲသူသားသူရိုက်တာပဲသူဒီဘေးကတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ကြမဲ့စိတ်နဲ့နေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဒီကလေးမှာတိတ်ပြီးတော့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှတိတ်တဲ့ကြီးအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရင်လူစိုးလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါ့မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးတရားမျိုးရတော့လဲဆိုတော့
ဒီသားသမီးကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရာတန်ရာနဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့သူတို့ကလေးသူငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှက်ဆက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မရှိမဆန့်အသက်အရွယ်နဲ့မမျှညှဉ်းပန်းနှက်ဆက်တာဟာလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားစွဲတယ်ပေါ့တရားကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အရွယ်နဲ့လက်နက်နဲ့မမျှအောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်မှုမလုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မတော်ဝင်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးဖောက်တယ်ဘာတွေချိုးဖောက်လဲဆိုရင်ခြားတဲ့နိုင်ငံတွေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့သောသောကဆူနာမီကြီးလိုင်းတန်းတွေငလျင်လှုပ်တာတွေပြည်သူပြည်သားတွေဘုန်းကြီးတို့ကပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အလုံးသက်တော်တွေသေကြတဲ့လူသားတွေဒါဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ကြမဲ့နေတော့သူ့နိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားချင်းစာနာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့လောကကြီးကအလှတွေပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွန့်နိုင်တဲ့များကေဇရီပီတီလေးပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရပ်ရှင်းမြေတွေပို့ကြစာရေးတောင်းရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းယူတဲ့စိတ်ပါဒီတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာအိမ်တစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတူဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကူတွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တည်းအိမ်လည်းပဲချမ်းမြေမှုကင်းသွားပါတယ်ကြက်တည်မဲ့သွားပါတယ်ရက်ွက်တကူလည်းပဲကြက်တည်မဲ့တယ်ကြောင်းတိုက်တကူလည်းပဲကြက်တည်မဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကအယုံချိုးပြီးကြက်တည်မဲ့သွားတတ်ပါတယ်ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသာတုမရွာတဲ့ဘာဒဂမတွေကသာသနာကြီးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းသွားပြီးဥပမာလေးနဲ့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂလံကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဟာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူကြလဲကောင်းတယ်လို့အကြကြည်ညိုကြလဲပဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာဝန်ပြည်သူမှာတာဝန်ရှိတယ်အတောင်ရှိတဲ့အတိုင်းတောင်ယူတဲ့တောင်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူရှင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူပီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူရှင်ရောက်သွားတယ်တဲ့တောင်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါအားလည်းပဲသိပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလံမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှင်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မေးလဲဆိုတော့သာရိပုတ္တာတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့ဖလာတမပတ္တိနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးခြင်းပြီးငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဤသူတန်ဃာတော်တွေပေါ်မှာကြောက်ကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖလာတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးပြီးတော့ငါ့ကိုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာအဲ့တော့တန်ဃာတွေကမမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုသိဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိရဏံနဲ့သာရိပုတ္တချင်းသာသာရိပုတ္တဒေတာဓမ္မတုကဝိရရံမြတ်မောဘွား၌ခြံသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာသမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါ ਹੋ ။ဒါရီဗုဒ္ဓจิตတာဒါရီဗုဒ္ဓတွန်တင်သည့်ဒေတာဓမ္မတုကဝိရရံမြတ်မောဘွား၌ခြံခြံသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာသမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါ ਹੋ ။ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တို့မြတ်ဗျာတိ

0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်။ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရေးတကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့သာရိပုတ္တရာတဲ့သိရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသိကလေးကိုထားစားမအောင်နဲ့အဲ့ဒီသိမျိုးမမွေးပါနဲ့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတားတော့တယ်။အဲ့တော့ရှင်မောဂလံကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြည်တယ်။မောဂလံနဲ့တဲ့ငုံငါဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်တော့တင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မောဂလကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်ကဘုရောမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းသာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တရာကယဟန်တန်ကအတွက်ရှေးကလည်းတိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ယဟန်တန်ကဒီသာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့သာရိပုတ္တရာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တာဝန်ရှိတယ်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့သာရိပုတ္တရာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်သိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောဂလန္နအဟံဝါဤမောဂလန္နဘိက္ခုတံကံပရိဟရိယံသာရိပုတ္တရာမောဂလန္နဝါတဲ့မောဂလန်နဲ့တာရုတာရုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာတဲ့ပင်နဲ့သာရိပုတ္တရာလိုပဲငါဘုရားလည်းပဲယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန့်မချင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့သာရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်တို့တဲ့ပင်တို့နှစ်ပါးလည်းပဲငါဘုရားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ဤတိုးတက်အောင်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်သာအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းမိပြီးငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မောဂလန်ဘုန်းကြီးတို့တာဓုကျင့်ကြေခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာဒီပြန်ကောက်ချက်ချကြည့်ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးသူတစ်ပါးဖြစ်ကိုရှုတဲ့ရန္တာကဝေတကမင်းဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုပြီးသူများကိုနှိမ်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြှောက်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာကအတဝတရားတွေတိုးပြီးတော့ကြာလင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ကိလေသာတွေထူတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အညံ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဘောတုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆုံးမှလည်းငါမုန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတက်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တပိုင်းပေါ့။ပညာလည်းတက်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တသက်သူများမုန်းမှဆိုးလို့တတ္တဖိုးခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝိထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ရှင်မောဂလန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တရာကဘိက္ခုတံဃာအတွက်သာသနာရေးတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောဂလန္နာမောဂလန်နဲ့ကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာဆိုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတကံမှာတော်စီစီဝင်းမေးတဲ့နေကုန်းဟာအလုံးပြည့်တယ်သွားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူမှုရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကြီးကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဘုရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနာတဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာတည်သွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်တိပိသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတိပိသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတယ်။သီလသမารီပညာရီတိုးတက်သွားအောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့သာသနာတွေတော့မွေးထားပါရဲ့မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောတော့ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမတင်နိုင်ဘူးစာပေလည်းတက်အောင်တင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုးနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တည်ကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါသေသေးချာချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ရှိရင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတတ်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတတ်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြင်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကြရှိမှသာသနာပြုရန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုန်းလိမ့်မယ်ငါ့ကိုတော့ကြဝေယဝိသလုပ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါ့ဆောင်းခံကြွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလှုပ်ခွန်းလို့ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာအတူတူပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မိဘလည်းပဲငါသားကြီးကငါဘုံမှာပြုစုနေတာအိမ်ကြီးပွားကြီးခေါင်းဆောင်နေတာသူရဲ့ရက်တော့တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်
1: သူမကောင်းတာလုပ်တာငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တာငယ်သမီးတွေပေါ်မှာနိုင်ကျင့်တာကိုငါလစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုဒီမိပါလေတာကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါအပေါ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလုပ်တာကိုဒီလိုလစ်လျူရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ဝဲသူတော်တော်တက်သွားစီခြင်းနဲ့စိတ်မတည်သေးတာတည်တော်တည်ပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလေလောင်တိလသမารီပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တည်းဖြစ်လာအောင်ပြောကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းပြောမှတာဝန်ကျေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာသမား၃မျိုးမှကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးဆုံးအေးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလယ်လသားပုဂ္ဂိုလ်သူများအဖြစ်တင်မြင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညံ့သားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မိဘဆရာသမား၃မျိုး၃စားထွက်လာပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့လည်းဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုယ်လည်းပဲဘုရားတို့ကြင်ကြင်ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိတ်ပြီးတော့စိစိသက်သက်သာသနာတော်မှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တကြံတည်းယုံချမ်းမဆုံးအာကုန်တည်း၍မကိုးနဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသူများအပြစ်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးတာနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားသွားတတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီလံဝါဘောဓာရံယံပတိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာရိတံပန္တိတံပဇိဓာရိတံပဇာမနတတေယောဟောတိနပါပိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအကျိုးကြောင်းနေနဲ့တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောကိုပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတည်းကအုံလုံကနာတဘာဝတန်တိတာကောင်းစီတော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကြာဝါရင်နေတာဝင်တာရီတံပန္တိတံပစီတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိပါဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်တဲ့အယိုးသေးလက်ခံရတယ်ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေရင်ဝင်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင်းပြပြီးဆုံးမလို့ရှိရင်သာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီလိုပဲငါ့ကိုအပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဘဝတန်ခါးမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်းကြဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥဒ္ဒရာလည်းစัจကြမင်းဖြစ်လာအောင်သိပြီးတော့ချောမွန်လှပါတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းပဲသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလားသိတဲ့တည်းကဘလို့လဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့တဲလေးထုတ်လိုက်တယ်တဲလေးထုတ်ပြီးတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌံလည်းဆိုတော့ဒီနေ့မှာတဲ့ငါ့ပေါ်မှာဖျားစတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ပေါ်မှာအဆုံးအမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေအဲ့ဒီဖျားစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ဉာဏ်တော်တွေထံကဟောဒီတဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေရပါမှုကကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကမြဲတမ်းနဲ့တဲလေးမနှက်လင်းလာလို့ရှင်တဲလေးလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီတဲလုံးနေနဲ့အမြဆရာသမားတွေကြီးကအဆုံးအမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိတ်ထိန်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့သိပြီးတော့ကြင်ညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ပြင်းမျိုးရုပ်ရုပ်ဥပ္ပယတိလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချုံမလှပါတယ်စိတ်တက်ကလည်းပဲတိတ်ကောင်းတယ်အဆုံးမကိုသူကရွှေဦးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေတပည့်တွေကိုလည်းပဲအဆုံးမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပင်ကန်းဝတ်တာတွေကမငြိမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်မြတ်သားကိုရင်လေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေကြီးရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားပုံကသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မငြီးပါဘူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရာရာအင်မတန်မှရသော်ဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒါပေမဲ့ခုနှစ်မြတ်သားကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်မြတ်သားကြီးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လက်ဦးလေးရှိပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ခေါင်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါင်းချင်းခေါက်နေပါတော့ခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေးစားကြည့်ရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွတ်လိုက်တယ်တရဝပပတိတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝတိကိုတောပိမံနုတာတိယသံပရိသာမိမတ္တကိတဲ့အတအားဖြင့်ခုနှစ်နှစ် ကိုရင်ဝါအပြင်ဒီနေ့မှရမ်းပြီးပြီးတော့တရက်တာကိုရင်ဝေးရသေးတယ်ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်ငါဟာအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆန်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေရိပုတ္တာဥဒန်းကျူးလေးရှိတယ်လေတိတ်ပြီးတော့သိထားမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတယ်ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်။အခါတစ်ပတ်မှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟိမန္တတောင်းသွားပြီးတော့နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့။ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းပြန်ရည်ကြောင်းရည်ကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှေ့အမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီမိုက်ပုံကိုခြေတော်ရာချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနိရောဓသမပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဝါဖြစ်သွားတယ်။ခြေတော်ရာကြီးမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအားထုတ်တာဏိရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားဖို့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲတာတွေဘာတွေတိတ်ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့လိုလားတော့ तू ကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံရဲ့ရှိရရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့ပင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ကြတဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြည့်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်းမျိုးပဲကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်ရှေ့ရမကြွပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှကြွပြီးတော့ကျောင်းမှာတပြည့်စီမလဲရသေးရင်လဲတယ်။အမိုက်မကြုံရသေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဂရင်းလေးပါလေးထားတာမတည့်ရင်တည့်အောင်ထားတယ်။နေမကောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အာပိသကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါသလဲပြောတယ်။တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်တတုမတုလိုတယ်ထောပတ်လိုတယ်ဆိုရင်ရွာထဲမှာသွန်ခံပြီးတော့ရှာပေးတယ်ပေါ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလောက်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပုံမှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်ပေးတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့ဟောတာတင်နာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲပြီးသွားပြီ။တပည့်တွေလည်းပဲဘလို့သိထားမယ်ဆိုတော့ရှင်ရာဟုလားလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့မြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့အင်းကျက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်းကျက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်။အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းလည်းဝေယဝိသလောက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာရတဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဈိတ်တာတွေဘာတွေဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမဆောက်တည်နဲ့သေးသေးချေချေခုပဲသေတော့မှသိထားနဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအထုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တကယ်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အာရတဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ဝေယဝိသလောက်တာတွေဒါနာပြုတာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရားစကံဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုတော့အမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်တနည်းရအောင်ဆိုတော့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။လုပ်မှလည်းပြည့်စွာပြာသာသနာဆုံးမယူလုပ်ရရောက်ပြီးတော့မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒကမာကြီးတို့ဦးနဲ့တကဝသာမီးပြဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတော်စီဦးနှောအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ပြီးပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အဲဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနာလာပါဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများရင့်ကျက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းပြန်စွာပြုနိုင်တော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ 1380 ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ် 2018 ခုနှစ်12လပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဖရာဓမ္မယင်ပြင်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသော အရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြတ်ဘောတင်စွန်းဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တသုဇာတအရှင်သူမြတ်အားအမှုထား၍ဆရာဦးအောင်မြတ်တော်ကြီးကြည်တို့အားရည်စူးပြီးသာသနာ့တရားကမာကြီးဖြစ်တော်သမီးတော်ကြီးကြည်မြတ်မမွေးရမြေမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတရားအလှတော်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဟုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနဲ့เนาะသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု

0: ကဲအလုံးလို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်အန္တလိခေနသမုဒ္ဒမစ္စေနတ်ပပတန္တဝိဝရံပဝိသနတ်ဝိဇ္ဇတိသောဇာကတိပတိသောယတတိတောမုစေယပပကမ္မံအန္တလိခေကောင်းကင်၌ဥပတိတတ္တပိပြန်တန်းသွားသောသူအလင်နမကောင်းယူမမလို့သမုဒ္ဓမစ္စေသမုဒ္ဓယာအလေသို့ပက်ခံတတ္တပိသွားသောသူအလေနမကောင်းယူမမလို့ပပဒါနံတောင်တို့၌ဝိဝရံအကြာလှိုင်ကူလှိုင်ကောင်းသို့ဘဝိသဘဝိထသဝိသဝင်ကိအောင်ပုံအောင်၍နေသောသူအလေနမကောင်းမှုအကုသို့ကံအကျိုးတို့မှမလွတ်ယထာဇာကတိပတိသအကျင်အရှိအယအစရှိသောအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောင်စာသောမြေအဖို့၌ထီတော်တည်သောသူသည်ပပကမ္မမကောင်းမှုကံအကျိုးမှမုတ်စေရလွတ်ရသောဇာကပတိဇာကတိပတိသောအယမြည်သီနဝိဇ္ဇတိတိမရှိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကသတော်ကောင်းတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။ပြုထားခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေများပြုမိကြပြီဆိုရင်ကောင်းခင်ပြန်ပြီးတော့ပုံနေရင်ကောအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကလွတ်နိုင်သလားသမုဒ္ဒရာအလေကောင်သွားပုံရင်ကောအေးတောင်နေကြတဲ့ကကြောက်ကောင်းလိုင်ကူတွေတဲ့လဲ့ဝင်ပုံအောင်နေရင်ကောမကောင်းမှုမြည်သည်စိတ်ွယ်ရာမရှိလို့ပြောထားဘူးလားကောင်းပြီမကောင်းမှုကိုပြုမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရလာမဲ့မကောင်းကျိုးတွေအတွက်တိမ်းရှောင်ပုံအောင်လို့ရကောင်းသည့်ထုံးစံမရှိဘူးကောင်းပြီကုသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံး31ဘုံမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်ပြောစမ်းအားလုံးကိုကိုကိုပဲရောက်နေလဲမသိဘူးလားဘယ်ထဲရောက်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကစကားတခွန်ပြောထားတာရှိတယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်တဲ့လောကသမိန်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝဆိုတဲ့အခုသတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူသားဘဝဟာဒုံလဘောအမတန်ရခဲ့တယ်လောကတစ်ခွင်မှာ30နဲ့တပုံမရှိဘူးလား30တပုံမှာငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာသူတကယ်ဆိုတာတော့ထားလိုက်တော့လူထက်ယုံညံ့နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘုံမို့လို့နေပါစီတော့လူပြည်ထဲမြင့်တဲ့နတ်ပြည်6ထပ်မရှိဘူးလားလူပြည်ထဲမြင့်မြတ်တဲ့ဇမာပြည်ဆိုတဲ့ဘုံ20မရှိဘူးလားလူပြည်ရဲ့အထက်မှာ26ဘုံတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ26ဘုံလုံးအထက်မှာရှိနေပါရဲ့သန်းနဲ့ဘယ်ဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒေဝတာဘာဝဒုံလဘောနတ်တို့ရဲ့ဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့ဟောသလားမြမဗျမနဘာဝဒုံလဘောမြမပြီကိုရခဲ့တယ်လို့ဟောမဟုတ်ဘယ်ဘဝရခဲ့ဘာဖြစ်လို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟမ်အခုသူတော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုသိရလားရသော်ဘုရားကတခြားသောဘဝတွေနဲ့လူဘဝဘယ်ဟာကပူတန်ဖို့ရှိတဲ့ဒီလိုဟောထားတာလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ထူးထူးထည်လည်းပြောတာဟာတန်ဖို့ရှိလို့ပြောတာပေါ့ဗျကဲဒါဖြင့်အခုသတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝဘာလို့တန်ဖို့ရှိတာလဲ ဘုရားနာဘိသနဲလိုက်ဟင်အလုံးစဉ်းစားသံလူဘဝရခဲ့တယ်လို့မကြဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဖဲ့သိတယ်လို့လည်းမသိတယ်လို့ဘယ်တဲ့ငါများကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနေကြကုသတော်ကောင်းတို့လူပြည်ရောက်လာတာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့တသက်ရောက်လာတာလားမောင်တင်ဆုံးဖျားပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါပွဲကြည့်ဖို့ရောက်လာတာလားဟင်ဒါဖြင့်ဟိုယောက်ျားလေးတွေလုံနေသလိုတောက်တောက်စားစားလူငနွားတွေလုံဖို့ရောက်လာတာလားဟမ်ဒါဖြင့်လူဘဝဘာလို့ဖို့ရောက်လာအလုံးမှတ်ထားပါအခုသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝမှာโอ้นับปีญมปีดีโหยောက်สีနိုင်เนี่ยกุตุกันนี่ลุลุย่านไหนไม่ย่านไหนอากุตั้วแม่งเยตะไลษันปิฏาตุรกาผิ่แม่อากุตุฤหลุฉิงก็กูลุ่มแม่อลุกูကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါလူအခုလူဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်တွေရွေးလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ငရဲရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါနလှုပ်နိုင်လားကလိษံဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေဒါဖြင့်အပေလေးပုံမှာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ဒါနာမျိုးလုပ်လို့နတ်ပြည်လျှောက်ထမှာရောမရဘူးနတ်ပြည်မှာအလူကံမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာငမွဲမရှိဘူးငတ်နေတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနာပြုစရာအခွင့်အရေးမရှိဘူးဗြဟ္မပြည်မှာရောဒါဖြင့်ဒါနာပြုခွင့်ဘယ်ပုံမှာရှိလဲသီလဆောက်တည်ခွင့်ကမထနော်တိရိစ္ဆာန်ဘုံမှာသီလဆောက်တည်လို့ဟုတ်ပြီငရဲဘုံမှာပြိတ္တာဘုံမှာနတ်ပြည်6ထပ်နောက်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့မိမိစိတ်ခွန်အားတွေရင့်ကျက်ပြည့်စုံတဲ့သမထဆိုတာစိတ်တဲ့ခွန်အားတွေပြည့်စုံမှုဝိပဿနာဆိုတာစိတ်တည်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ဖို့သမထဝိပဿနာတွေကရွေးချယ်လှုပ်လို့ဩကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့သူများအသက်တွေတတ်ချင်ရောတတ်ချင်တယ်လို့တတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီသူများတက်တဲ့အသက်တက်တဲ့အလုပ်ဟာတလိษံပုံမှာလုံနိုင်မလုံနိုင်လုံနိုင်နေပိဋ္ဌာပုံကနတ်ပြည်မှာလုံနေကြရတယ်ပဲနတ်တွေလည်းစစ်ဖြစ်နေကြပဲဟင်သောပါလားအကုသိုလ်လောကဘယ်ပုံသွားလုံလို့ရတယ်ကုသိုလ်အလုပ်ကိုတော့ဘယ်ပုံမှာပဲရနိုင်တယ်လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ကိုလည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရထားသလိုအကုသိုလ်ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်ကိုယ်ပါစပ်နဲ့ကိုယ်လိမ်တာကြိုက်သလိုလိမ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိမ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူခံမလဲကိုယ်ပဲခံကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လို့ကိုလှုပ်တာကိုရမှာပဲရှင်းလား
1: ူများပစ္စည်းကြိုက်တဲ့လောက်ခိုးပြဿနာမရှိဘူးခိုးပါစွန့်ရှိရင်မမိအောင်ခိုးမိရင်ထောင်ထဲသွားနော်မရဘူးလားရတယ်ခိုးနေတာပဲအခုဆန်ရောင်းတဲ့သခိုးတွေစီရောင်းတဲ့သခိုးတွေဟမ်စီဆိုင်သခိုးဆန်ဆိုင်သခိုးအရက်ဆိုင်သခိုးနော်သခိုးပေါင်းစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အရက်သမားများလည်းဖရားရင်မြင်ထီတောင်းအရက်လာတဲ့ရောင်းသတင်းနေကြရတာအံ့ဩဖို့တောင်ကောင်းအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မရဘူးလားလုပ်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ဘုရားကပြောပြီလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုကောင်းကင်တက်ပြီးပုံနဲ့ရေထဲမှာသွားနေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာပုံနေတဲ့ရှင်းနဲ့လားဒါလည်းဖြင့်လူဆိုတာလူဘဝဘာလို့ရခဲ့သလဲလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်ရှိမရှိတခါအခုတော်အောင်လို့ရထားတဲ့လူဘဝသည်အကောင်းဆိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်တဲ့ဘဝလားသိနိုင်တဲ့ဘဝမမြင်နိုင်တဲ့ဘဝလားမြင်နိုင်တဲ့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖျားသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့လူဖြစ်တိုင်းဒီအခွင့်အရေးမရဘူးဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာရှိတော့ဤကကုသိုလ်ဒီအလောက်ကကုသိုလ်လို့ဒီအလောက်ကအကုသိုလ်အလုပ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားအေးဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်တော့ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတွေသိရရများလားကျေးဇူးတွေတဲ့ရှေးကပညာရှိတွေစက်ခဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းနဲ့ရှိတယ်။တက္ကတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသက်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုမသိရဘူးလား။ဘုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တအသူရကဲဘုံတွေမရှိဘူးလား။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ခင်ဗျားတို့လူပြည်လို့ရှားဖွေစားတော့ဆရာမလို့အလိုရှိတိုင်းကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနိုင်တဲ့နတ်ဘုံနတ်ပြည်၆ထပ်မရှိဘူးလား။ပီတိဒုက္ခတွေနဲ့နတ်သုဒ္ဓါလိုအရာမျိုးတောင်စားเสียရမလို့ပဲတဲ့ဇန်သမာပပီတိနဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့မြမဘုံတွေရောဒါတွေမသိရဘူးလားသိတော့အခုတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဘုံဌာနတွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတွေရောမသိဘူးလားဒါဖြင့်မနုဿတ္တဘာဝောဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကြုံနေပြီဗုဒ္ဓဘာရောဒုံလဘောလောကသမိန်လောကမှာဖျားပွင့်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရလွယ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံမကြုံရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာသိတ္တထဖျားပွင့်သွားပြီဂေါရမဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသူကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီဖရာရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတို့မရရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဖရာပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အရေးကြီးတယ်နော်လောကမှာဖရာဘယ်နှစုပွင့်သွားပွင့်သွားအဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုနဲ့မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုအတွက်ဖရာပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဖျားအဆူစုတွေပွင့်သွားဖို့ကလိုရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားအေးဘယ်ဖျားလက်ထက်မှာပဲကျုံကျုံဖျားအဆုံးမရင်ထဲမကိန်းသေးသေးတွေခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ကြိုက်တဲ့ဇေဒီကြီးတွေတဲထားမဲ့တော့ဗမာတွေကသိအလေးထုံတယ်ရွှေဇေဒီတွေတဲငွေဇေဒီတွေတဲကြိုက်သလိုတဲအဆုံးမမရရင်အဲ့ဒီအရာဟာသာသနာကွယ်နေတဲ့အရာဖျားမပွင့်တဲ့အရာပဲရှင်းလားရွှေသေးဒီကြီးရှိနေပြီမဲ့ရွှေသေးဒီဘေးမှာဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာဖျားပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီမှာဖျားအရေးကြီးလို့ပြောနေပါတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဇေဒီတွေကတော့ဗမာပြည်မှာလက်အုပ်ချီလိုက်မလွဲဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဇေဒီရှိတိုင်းဖျားရှိသလားဒါကြောင့်ရှင်းကပညာရှိဆရာတော်ကြီးများမိတ်သွားတယ်ဖျားကိုဇေဒီနဲ့ဆင်းတုကွယ်နေတယ်တဲ့ကျားတို့ဇေဒီမာရင်လမ်းဆုံးနေတာပေါ်တင်ဆုံးဖျားသွားဖူးအောင်မယ်ဘယ်တော့လှိုင်းကြံကြံလေကြံကြံရောက်အောင်သွားမယ်ဖျားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အုပ်ပုံကြီးပဲတွေ့ပြီးပြန်သွားမယ် ရှင်းလားရန်ကုန်ရောက်ရွှေတကုံရွှေဘုံကြီးသွားထိုင်ကြတော့အိုးဝင်းလို့တော့ဤလို့တော့ဘယ်ဖះမှမမြင်ဘူးရွှေမြင်ပြီးပြန်သွားတာဟင်ဒီထဲမှာကျုပ်လို့စွာတေလာနဲ့တွေ့ဟာဟိုနားလေးကညိုကွက်နေပြီဒီနားအညင်းနေဟိုနားအရေးဂျိုလောင်းထတာဟိုနားအရေးစိန်ထတာဒီနားခိုးထားပြီဒီနားပုတ်ထားပြီသိတယ်ဗျကျုပ်ကကုံတယ်လှုပ်လာတဲ့လူဆိုတော့ကြည်တန်နဲ့ဗေနာမဲနေပြီဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ဖះမမြင်ဘူးရွှေခိုးထားတာမြင်ပြီးပြန်သွားဘောပကရီခွန့်လွတ်နော်သဘောပါလားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်နေတာလားတရားသိအောင်ပြောနေတာမကြိုက်တော့မပင်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်တို့ကနော်ပေးစရာရက်ကိုမရှိလို့ဒုက္ခများနေတာမကြိုက်မပင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမှန်တာကိုပြောရမှာကျုပ်တာဝါသဘောပါလားမန္နာပြောလို့ဆုံးကမယ်ဆိုမစားပဲဟောပြီးပြန်သွားမယ်ဟောပါတယ်နော်အဲ့တော့အုပ်ပုံမြင်ယုံနဲ့ဖះမြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာမြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖះပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တသံတရားလုံးကိုခင်ဗျားတို့သိချင်းနဲ့လာခဲ့တာလားမသိချင်းနဲ့လာခဲ့တာမသိတာကရမ်းလို့တာကဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့လူတိုင်းမှာဖះပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တန်တရားတလျှောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဖះပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားမပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားမရှိဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဖះရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲမရှိဘူးခင်ဗျာအေးကိုယ့်အတွက်တောင်ဖះမပွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီတန်တရားမှာဒီဘဝလူဖြစ်ရကြိုးအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားပွင့်မှာအဲ့တော့အပြင်မှာဘဏ္ဍစုပွင့်ပွင့်ယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ကျင်းတ်လားဒါဖြင့်ဥသူမင်္ဂလာကတလောက်ဝေးတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့စီလာပြီးတော့ဘာလို့အပင်ပန်းခံပြီးအော်နေလဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဘာပွင့်စေခြင်းရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသဘောပေါက်သလားရှင်းပါပါဘုရားဦးဇင်းတို့ဟိုကခေါ်ဒီကခေါ်အရှင်မြတ်ဖះဘူးကြွခဲ့ပါဦးငါဘယ်မှလိုက်ဖူးနေကြမလို့ငါယင်ထဲမှာဖះပွင့်ပြီးသားဟင်ဦးတို့ဖះမမြင်သေးတဲ့လူတွေလိုက်ရှာပေါ့ကွာငါရှာတယ်မလို့တော့ဟင်သဘောပါလားဖះလိုက်ရှာနေရမှာလားယင်ထဲပွင့်အောင်ကြိုးစားရမှာနားလည်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့သံဃာတစ်ခွင်လုံးမှာဒီနေ့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ကံတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသုံးသပ်ထားပါသူတော်ကောင်းတို့ဥသိတို့မှာအတိတ်ကလုပ်ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိမရှိကုသိုလ်ကံရှိလို့အခုဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာနဲ့ကြုံသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေလားကံကောင်းတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ရှိတော့အစင်မပြေတဲ့ဘဝတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဘဝတွေဗယံပရာလူတွေနဲ့ဗယံပရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗယံပရာတိုင်းပြည်ကြီးမှာမတွေ့ဘူးလား

ကာမဘဝဆိုပြီးနေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့သူများအသက်သတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုတော့သတ်ပြီးရှာနေတဲ့လူတွေကသူများပစ္စည်းခိုးမှငွေရမယ်ဆိုပြီးခိုးနေတဲ့လူတွေကသူများသားမယားပြင်းမှမှငွေရမယ်ဆိုပြီးငွေပြင်းမှနေတဲ့လူတွေကသေရည်သေးရက်နော်မယောင်ကောင်းမဝယ်ကောင်းမတော့စားကောင်းတဲ့သေရည်သေးရက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတောက်စားပြီးပါဘဝရပ်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမူသားပြောပြီးဘဝရပ်တည်နေတဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တော့ဘယ်သူခိုင်းတာလုပ်နေသလဲဆိုရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံခိုင်းသမျှလုပ်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုမင်းဒီလုံးမမလုပ်ရင်ဘာနဲ့သွားစားမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘယ်သူကသိမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘယ်ပွဲတူးကုန်လူရမလဲဟင်ဆွဲလမ်းမျိုးစုံမရှိဘူးလားလောကထုံတန်းလေးတွေနော်ပြေးလိုက်နော်သူတို့လက်ကင်ထားတော့ကပုံမှလေးပုံမှလေးဆိုပါလေပြေးမှလုတ်တယ်တဲ့မှတ်တာဟာတယ်ဟာတယ်ပြေးမှလုတ်တယ်ဆိုတော့ပြေးယူပြေးစင်တိုင်းမှလုတ်ရတယ်ပြေးရတယ်အဲ့ဒါဥပါဒာမကောင်းမှန်းသိရတဲ့နဲ့လေပြေးနေတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးမထားဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်လက်မခံပဲအားလုံးကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိရဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကအေးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်အဆင်ပြေပြီးရောဟင်အဲ့ဒါပြေးတဲ့လူရောအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားယူတဲ့လူရောအေးသူတီလာပြက်အောင်ကိုလှုပ်လိုက်ကြတဲ့ကိုလည်းအကုသို့လွတ်လိုက်မှမထင်နဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လုံနေတာဘယ်သူဦးစီးထားတာလဲတဏှာနဲ့ဦးစီးပြီးတော့နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားလုံတော့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေလုံဖြစ်မလုံဖြစ်လုံဖြစ်နေရင်ကာမဘဝပစ္စယဘာသွားမလဲဇာတိသွားရင်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဒါဖြစ်ရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုရွေးချယ်မလုံတတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းသာကြောင်းကိုလုံနေတာလားဆင်းရဲကြောင်းကိုလုံနေတာ။ဒါဖြင့်ကိုဆင်းရဲကိုရှာနေတဲ့လူသည်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လူလားမရှိတယ်လူ။ကျင့်တတ်သလား။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုပြန်မေးချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလား။ဟင်?ပြော။ချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလား။ချမ်းသာခြင်းကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအကုသိုလ်လုပ်ရမှာလား။ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရင်ဘာရွေးလို့ရမလဲကုသိုလ်ရွေးလို့ရမလဲယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းဘာရွေးလို့တန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းဒါဖြင့်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေသည်များအလုပ်ကိုဘာနဲ့ရွေးမလဲဘာနဲ့ရွေးမယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့ကိုယ်ကံကိုကိုပိုင်မပိုင်ကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သိကြတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရားတခွင်တုန်းကအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတွေ့တော့ရွေးရကောင်းမှန်ပိုင်ဆိုင်မှန်မသိဘူးကံစီမံရပဲဆိုပြီးတော့ကံအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍာနာနီးမုတ်ဆိုးနာနီးတဏ္ဍာနာနီးတိုင်းတဏ္ဍာလုတ်เสียလို့လားမုတ်ဆိုးနာနီးတိုင်းမုတ်ဆိုးလုတ်เสียအရေးကြီးတယ်နော်ကိုလုံးမဲ့အလုတ်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စီစစ်ပိုင်ခွင့်အလုံးနားလဲသလားကောင်းပြီဒီတော့တို့တို့တွေအခုဒီလက်ရှိဘဝကိုဖြစ်သလိုပဲရေစုံမျောသွားကြမလားအကောင်းဆုံးရအောင်ပြင်မလားပြင်းသိမပြင်းသိပြင်းရဲသလားပြင်းနိုင်သလားအဲ့ဒါမှရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရမှာလူဖြစ်ပါပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြီးတော့အကောင်းအမှန်ကိုမှမရွေးချယ်နိုင်ဘူးမပြင်းဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဒီရရှိမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီ
ตรอกาวโนมากูไปอะยินนี้ရှိမရှိอะยินนี้อ่ะบาริเลยเปลี่ยนပြောซะกันสุราตรอกาวโนฤษีลุ่นนี่แหละกายกันวสีกันมโนกันไม่ရှိหูล่ะไอ้นี่กันนี่ခင်ဗျားတို့တို့อะยินนี้ပဲหึไอ้นี่กันကိုยွေးပြီးလုတ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ကောင်းသောကံတွေရွေးပြီးတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဖြစ်အောင်အကောင်းဆိုးဘာနဲ့ခွဲဘာနဲ့ခွဲမလဲအခုတော်ကောင်းတို့ကအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဘဝမှာရနေတာလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝကိုရနေလားအသိဉာဏ်ရှိလို့ဒီရင်ပြင်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တရားနာဖို့ရောက်နေတာဗောဗျာဟင်ညနေမြတ်ဦးဇေတို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရေလေဖျားဘူးရင်ဒကမာကြီးတွေလာကြတယ်ဟိုဘက်ကဆိုင်ဘက်ဆိုင်ကဲနဲ့ဈေးကြိုင်ကားအနာကြီးတော်မထိုးသေးဘူးဟာတော်မကြီးပဲလားဈေးကြိုင်ကဘာလို့လို့တရားနာဘူးဟာအစိုးရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့စောစောရှိရနေရရချင်းလို့အရှင်ဘေးခင်ဗျားတို့ဈေးကြိုင်ကမနေ့ကပြန်လာတော့ကျွတ်တို့ဟိုတယ်ရှိဘွက်နေနေတယ်ဗျာသဲလေးနေနေတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရေတက်နေတော့တပြည့်တော့ညနှစ်နာရီကျော်မှပြန်ရတယ်တဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီမှတဲ့ဟာမိုးချုပ်တာပေါ့ချုပ်ချုပ်ဖျားတဲ့တရားနာဘူးကအရေးကြီးတယ်အောင်မယ်ဒါမှရှိလို့တော့ဉာဏ်ရှိလို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေကဒီလောက်ခက်ခက်ခက်ခက်မလာဘူး။ဉာဏ်ရှိတော့တရားရဲ့အနစ်သာရတရားရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးလား။အဲ့တော့တန်ဖိုးသိတဲ့ဘဝမှာရေလိုက်ငားလိုက်ပဲသွားမလားရအောင်ပြင်မလား။အများမဟုတ်ကားရေတော့သူများခိုးလို့ကိုလိုက်ခိုးမလား။အခိုးလွတ်အောင်နေမလား။သူများသတ်ကိုလိုက်သတ်မလား။အသတ်လွတ်ရတဲ့ဘဝရအောင်သွားမလား။ကြည်နိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရာစသတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတလိ္ဆံဘဝရှင်းလားအဲ့တော့ကိုဘဝကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ယူမလဲဘာနဲ့ယူမလဲအခုဉာဏ်ရှိဖို့သတိပညာဆိုတဲ့အခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုမေ့ပြရမလားမှတ်ထားမမေ့တာသတိစင်ကြယ်နိုင်တာပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသတိပညာပေါင်းမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာရှိတယ်သိတ်အနုစိတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ကလိုက်မမီပါဆိုလို့ဦးစင်းကလိုရင်းလေးတွေချုပ်ချုပ်ပြီးပြောနေတယ်တကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောဒီဘဝတစ်ခုခန္ဓာရဲ့အထောက်ပံ့ကကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလေးပါဒီကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံမြတ်တို့ပြင်လို့ရသေးလားမရတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဟောဒီကံပါတယ်ဉာဏ်ပါတယ်ဝရိယပါဟောဒီစိတ်ကလေးထဲမှာနော်ကာယသင်စေတနာဝစီသင်စေတနာမနောသင်စေတနာဆိုတဲ့ဟောဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာ၃တန်ဟောအဲ့ဒါဒီစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီစိတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကံနော်ဒီစိတ်သေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရှင်းလားတမာရီစေတသိက်ဆိုတဲ့တတိဝရိယပညာတမာရီပေါင်းလိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဝရိယစေတသိက်ဆိုတာဒီစိတ်သေးကအင်္ဂါရက်ကလေးတွေဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယအဓိကဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူထဲရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဉာဏ်နဲ့ထိပ်ပြီးဘယ်သူနဲ့ပြင်မှာဝိညာဉ်နဲ့ပြင်ပြီးတော့လောကမြတ်ကံတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်တန့်ရှင်းသည့်တဲ့တန့်ရှင်းအောင်ရွေးချယ်သွားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတည်းပြေးပါငါသည်ယုံညံ့တဲ့ဘဝရထားတာလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရထားတာဖះသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူလားတွေ့တဲ့လူလားသူရကားတွေလို့မသိနားမလည်တဲ့ဘဝလားသိနားလည်တဲ့ဘဝလားဒါပြန်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့အာဟုသူတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူလားတန်ဖိုးမထားတဲ့လူလဲအဲ့တော့တန်ဖိုးမထားတော့ကိုဘဝကြီးပွားကြောင်းလုံနေတာလားကိုကိုကိုဖြက်စီးပြစ်နေတာဂျင်းနဲ့သလားအာဟုသူလုံတယ်ဆိုတာကိုဘဝကြီးပွားအောင်လုံနေတာလားဖြက်စီးနေတာလားငွေရတိုင်းကြီးပွားချမ်းသာသလားရရုတက်တိုင်းကချမ်းသာသလားဝယ်ရုကုန်ရုရတိုင်းကအောင်မြင်သလားတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရခြင်းရင်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလုပ်နိုင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်
ကဲကောင်းပြီမနေ့ကတေယောဇနဝတ္ထုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အဖွဲ့3ဘွဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုအမိပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပထမအဖွဲ့ကဘာဖြစ်စင်တဲ့ကြုံကြီးကံဖြစ်စင်တဲ့မကြုံဘူးလားအဲ့ကြီးကြီးနော်ကြီးကောင်းကင်ပြန်လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့အေးတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကံမလို့ဆွန်းစားစေရမှာတန်ဃာတော်တွေစောင့်နေတဲ့အချိန်ဆွန့်ချက်တဲ့တက္ကမကြီးမိတော့ကစီရေအိုးကတောက်ပြီးတော့မြက်ကရုတ်ခွေတစ်ခုကိုလောင်းကောင်းကင်ပြန်တက်သွားကိုယ်ကမိလောင်တာဒီတကယ်ဆိုရင်အောက်တင်မိလောင်ပြီးပြာကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးမိလောင်ရင်းနဲ့လေဝေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကောင်းကင်ပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့မှကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ကြည်လေဘင်းကိုစွန့်မိပြီးတော့ရွာထဲကျသေးတယ်အများရှိအမှန်တန်ဖြစ်ရမဆန်းဘူးလားအဲ့ဒီကတဖွဲ့ကမှတ်လာဒါတော့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းအကျိုးကိုဘယ်သူပဲသိနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပဲသိနိုင်တယ်ကောင်းပြီဒုတိယတဖွဲ့ကဘယ်ကလာရေချောင်းကနေသမုဒ္ဒရာထဲကလာတယ်အခုမှဒီတရားဒီမှာတရားနာရေချောင်းကလာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့လိုပေါ့ဘုရားဖူးဖို့လာတယ်ရေထဲကလာတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကြီးကရေလေကောင်းမှမဖြစ်တော့အကြောင်းမဲ့ဘသူကမှပါတာစီးတာမဟုတ်ပဲအနောက်ရှက်မရှိပဲဘာဖြစ်တော့ရပ်သွားတယ်ရပ်သွားရင်ထုံးစံရှိတယ်ဒီလေပေါ်မှာဟဲ့သူရုပ်မှတယောက်ပါနေပြီအောင်မလီခင်ဗျားတို့မဲချခံရမလို့သတိထားသဘောပါသလားသူရုပ်မှတယောက်ပါနေပြီဆိုမဲချဘသူကြဟဲ့တကြီးကတော့ကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လားငယ်ငယ်ချောချောနုနုလှလှမတ္တဒါမနုမမိမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အนูအယွာလေးလှပနေတဲ့ဒီမိန်းကလေးမှသွားကြတယ်သဲသဲအိုးကြီးလဲပင်းစွတ်ပြီးတော့ရေထဲချပစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်နော်သူသင်းမောဘောကမစင်မချင်းဒီသင်းမောကမလုတ်ဘူးရေထဲထဲကြလိုက်ပေါ့တတ္တရာတစ်ဖွဲ့ဘယ်ကလာတောင်ပေါ်ကလာနော်ဘယ်ထဲဝင်ကြောက်ကူကြီးတောင်ကောင်းနေဆရာတော်ခုနှစ်ပါနော်အိရှင်အာဝတိကဥစဉ်လေးထခွင့်တောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တညာချင်းဆက်ပြန်စီဧသေရီကများနေလို့ဘုရားဒီရက်ကဘုရားဘူးတွေလာကြတော့ဘုရားဘောရှိတယ်ဆိုတော့လေနေရာတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်နေရာရှိတယ်ကြောက်လိုင်ကူကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ခဏပါဝင်ကြည့်တယ်ဟာဒီတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာဒီတဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးကြောက်လိုင်ကူကြီးထဲမှာကြောက်ကလင်ခုနှစ်လုံးနဲ့ဘာမှပူစရာအကြောင်းကြစရာမရှိဘူးကွာအေးအေးစိစိနေလိုက်တာဧည့်သည်တွေလည်းထွက်သွားရောဘာဖြစ်တော့တောင်ပေါ်ကကြောက်တုံးကြီးအလိုလျောက်လိမ့်လာပြီးပိတ်သွားတယ်ဘယ်နည်းဖွင့်ရလဲသူများဖွင့်လို့ဖွင့်တာလားသူ့ဟာသူ့ဖွင့်သွားဆန်းဦးလားကဲအဆန်းတကအဆန်းနေဖျားဘူးသုံးွက်ဒီနေ့တော့ဖျားစီမှာဆုံးနေဒီလေတို့ဖျားဘူးတွေအကုန်လုံးဖျားရင်မြန်မှာစုံနေပြီပေါ့ကွာဟမ်စုံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကထုံးစံတိုင်းမေးတယ်ခြေသားတို့မင်းတို့ဝါစုဝါကသရင်300အရမှာဥရုသဗ္ဗာယမျှကြရဲ့လားအဟာရသဗ္ဗာယမျှကြရဲ့လားနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းရဲ့လားကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိကြရဲ့လားဒါမြတ်စွာဘုရားထုံးစံတိုင်းမေးမေတော်ယဟန်တော်မြတ်မမဗျာတပည့်တော်ဥရုသဗ္ဗာယလည်းမြတ်တာခဲ့ပါတယ်အာဟာရသဗ္ဗာယလည်းမြတ်တာပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လည်းတရားအထုတ်ခွင့်နေရခဲ့ပါတယ်ဖျားကောင်းပြီသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဝါကျွတ်လို့အခုပြန်စွာဖျားတံဖျားဖူးလာတဲ့အခါမှာထူးထွေဆန်းပြတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကြုံခဲ့တာရှောက်ထားခွင့်ပြုပါယဟန်တော်တစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်ဆိုတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်တော့ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကလည်းတပည့်တော်တို့လည်းရှောက်เสียရှိတယ်ဗျ။န
နောက်တစ်ဖွဲ့ကတပည့်တော်တို့လည်းလျှောက်ထားပေးရစီဖះဆိုတော့မနှစ်ဖွဲ့ရှိသွားသုံးဖွဲ့ကဲလျှောက်ဆန်းတစ်ဖွဲ့စီဆိုတော့ပထမဖွဲ့ကသူတို့ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအေးတဲ့ချက်သားတို့အခုယုတ်တည်းရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီကြီးဟာအမတန်ဖြစ်ရဆုံးတဲ့ကြုံလိုက်ရသိုးဝါလိုက်တဲ့ကံကြမ္မာဒီစီကြော်နေတဲ့ဟင်းချက်နေတဲ့ဆုံးဟင်းချက်တဲ့ဓကမာကြီးကပဲပေါ့ဆရလားဟင်ဒီဓကမာကြီးပေါ့ပေါ့ဆဆလှုပ်လို့မိလောင်ပြီးတော့ဒီကြီးသိရတာလားဓာတ်မို့ရင်ပဲဒီမိလောင်နေတဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုလေပေါ်ပြန်တက်သွားအောင်ပုတ်လိုက်တဲ့လေကပဲဆတ်ဆော့တာလားဟင်ဒါဖြင့်ဒီကြီးကပဲနမောနမဲ့နိုင်လွန်းတာလားစစ်သားတို့တဲ့ဘယ်သူမပြုတ်ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တယ်မှအကြောင်းတရားမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြောင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြီးဟာသူပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုပဲပါလို့သူခံရတာဘယ်သူပြုတ်တဲ့ကံအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်လောကမှာအကြောင်းအကျိုးကင်းပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စအလုံးအလုံးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့မှတ်ထားပါနော်ဒီနေ့မိုးပါဒီနေ့မိုးပါလို့ရွာဟင်အကြောင်းရှိလို့ရွာပင်လေတွေကပဲလေပွေတွေထလာတာဟင်တော့ဒီမော်တင်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကပဲမိုးရွာအောင်ဒိဋ္ဌန်လိုက်တာမသိပါဘူးဟင်ဒါဖြင့်တရားဟောကြွလာတဲ့ကိုကိုတော်ကြီးကသူမဟောခြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မိုးနှက်သားဆူတောင်းလိုက်တာမသိဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကြည့်အကုသိုလ်တွေပြုစဉ်အခါတုန်းကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမှတ်တမဲ့ပဲပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီအကျွေးကိုပြန်ဆတ်ရတဲ့အခါကျတော့အလူလဲဖြစ်သွားတယ်အလုံးမှတ်ထားနော်ဥစဉ်ဟောနေတဲ့တရားထဲမှာခမည်းတော်ကိုကြောက်အောင်ချင်းချောက်နေတာလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလန့်အောင်လုပ်နေတာလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဓမ္မနိယာမကိုမြင်သာအောင်ပြောနေတယ်ကိုယ့်ကိုအပြောခံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေတ္တာရှိလို့ကရုဏာတရားနဲ့ဆုံးမနေတယ်လို့ခံယူပါမှန်ပါပါခင်ဗျာတချို့ကငါသက်သက်ဖဲ့သွားတာငါတို့ကိုယွဲ့သွားတာနော်ဒီလိုအယူလွဲမှားပြီးတော့တရားပွဲတွေအနောက်ဆက်ပြုအကုသိုလ်ဆိုးတဲ့ဆိုးသွားပါပြီပြင်းတဲ့ပြင်းသွားပါပြီသတိထားကြဖို့လိုပါတယ်တရားဟောဓမ္မကတိကဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမှားတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ပို့ပေးရမှာဖရာသားတော်တပါးရဲ့တာဝန်မှာမှားနေတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးနေလို့မရပါဘူးဥတုမင်္ဂလာတို့မှာရှင်းတယ်နော်ကြည့်စစ်သားတို့တဲ့ဒီကြီးဟာသူပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲသူပြန်ခံရတာပါတဲ့ဘယ်သူကမှသူ့ကိုလာပြီးတမင်သက်သက်မီးလောင်သေအောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခုသောဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာအဲ့ဒီကြီးဟာလဲဆိုင်တဲ့လဲသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လေသမားကြီးဆိုတော့အခုလိုဆက်မှုလဲရာတွေမရှိဘောကွာ။ဘာနဲ့ထွန်။နွားနဲ့ထွန်၊နွားနဲ့ထည့်။အဲ့တော့နွားတကောင်နဲ့တရက်မှလဲကိုထဲထဲမလို့နွားကိုမောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ငကကြားနဲ့တွေ့။ဘာလဲ။ငကကြားဆိုတာသိလား။ဘေကက်ကန်နဲ့ခိုင်းလို့ရိုက်လိုက်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရှေ့ဆွဲသွားလိုက်ပြီးဝတ်နေလိုက်ပြန်ဆွဲထူလိုက်ရိုက်လိုက်တလက်မလုချင်လို့ပေါ့လေသူလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်နွားဆိုတာလဲတတဝါတကောင်ပဲသူ့မှာလဲယုတ်တရားနဲ့နန်တရားသူ့ယုတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကြီးမစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခိုင်းလို့ရမယ်ငါသွားပါမယ်
ာဘုရားဟင်ဟုတ်ကလားအခုနွားနဲ့ဗာနဲ့ငွေတို့လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တို့ကတခါတည်းနွားတွေကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်နဲ့အော်ငေါက်ခိုင်းစေတတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးအခုနွားပိုင်ရှင်ကလည်းချော့ခိုင်းတယ်ချောက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘလို့မမေ့ရဘူးနွားကပေနေတော့အော်သူအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိလို့ပဲလို့လက်လျှော့သွားမဲ့စားငါခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးရိုက်ရင်နဲ့ရင်မောင်းရင်နေရင်နွားလည်းမောသူလည်းမောနွားကလည်းပေကက်ကပဲလုံနေတော့ကဲနင်တလောက်တောင်အိတ်ချင်တဲ့နွားအိတ်ရစေမဟာဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဆိုတာကိုလိုချင်တာမရတဲ့အတွက်တဏှာကပေါက်ဖွာလာတာပဲလောဘအရင်းခံကဘာလို့တဏ္ဍာဒီနွားကိုသူခိုင်းသမျှစေသမျှမလုပ်စေခြင်းမူလားကိုလိုရာမပါစေခြင်းမူလားပါစေခြင်းတော့သူပြောသလိုဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ဒီတဏ္ဍာဆန္ဒရဲ့နောက်ကနေဒေါသလိုက်လာတယ်ဒေါသဆိုတာလောဘဒေါသသည်ကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီဒေါသအူးစီးတဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုလိတ်ခွေပြီးတော့ကောက်ရိုးကရွတ်ခွေကြီးလှုပ်ပြီးတော့နွားလည်ပင်စွတ်ပြီးမီးရှို့တပ်လိုက်အဲ့တော့နင်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဘာလို့တတ်ခဲ့တာသူ့နွားနော်သူ့ဝယ်ထားတဲ့နွားသူ့ပိုင်တဲ့နွားသူ့တတ်တာဘာပြည့်ရှိတော့ဟင်ရှိမရှိလောကအလိုကတော့သူ့နွားသူ့တတ်တာဘယ်သူမှလာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းထောင်ချလို့မရဘူးဗမာပြည်လို့ဆိုပို့ဆိုပေါ့တိရစ္ဆာန်ညင်းစေတဲ့ဥပဒေရှိမှမရှိပဲဟင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှက်เสียရတော့ကောင်းတယ်ဗျလမ်းလေကောင်းတစ်ခါတည်းကြက်တွေတတ်မဲ့ကြက်တွေကိုဇောက်ထိုးဆွဲကျို့ခြေောက်တည်းကနေခြီဆိုင်ကယ်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ညွတ်ခါညွတ်ခါညွတ်ခါနဲ့သွားငန်းဒီဘဲဒီဒီလိုပဲသွားခေါင်းနဲ့လမ်းနဲ့ရိုက်နောက်ကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပါသွားအသက်လက်ခံရအောင်ပဲနှိမ့်ဆက်လက်ခံနေရတဲ့သူများတိုင်းပြည်ဆိုအဲ့ဒီကောင်တွေထောင်ထဲကိုထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ထောင်အောင်ဆမ်းမှာမထင်ဘူးမလုကောင်းဘူးမလုပါဘူးသဘောပါလားလူလူမသိတတ်တဲ့အကိုင်းကြီးဆိုတော့လူလူချင်းတောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့တလိษံဆိုတာတော့ဝေးရောအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ပါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အဲ့တော့ဒီအသည့်တရားတွေဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကိုနွားကိုပဲကိုပိုင်းနဲ့နွားပဲကိုကကိုရိုက်ရိုက်နင်းနင်းချေချေတတ်တတ်ဘာအပြစ်ရှိတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့အပြစ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစိတ်ပန်လက်ပန်ဇောတန်တန်နဲ့တတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေသမားဟာအဲ့ဒီဘဝကသူမျက်စိရှေ့တယ်မဲ့ဒီနွားဒီလေဘေးမှာမိလောင်ပြီးတော့မချိမဆန့်မသေးရဘူးလားသေသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနဲ့သူလဲစုတိမ်မနေသေးတဲ့အခါငရဲသွားခဲ့ရဘယ်သွားလဲငရဲမှာအကုသိုလ်ဝွချွေးရှိသလောက်ခံပြီးတော့အခုလိုပဲငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝမှာဒီလိုကြီးဘဝတခြားဘဝမပါသေးဘူးဒီကြီးဘဝနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ရင်အခုလိုလယ်ဘင်းကိုမိခွေးစွတ်စွတ်ပြီးသေခဲ့ရတာကိုခုနှစ်ဘဝရှိပြီဘလောက်ရှိသွားပြီဒီဝကျွေးကြည်ပြီးဒါနောက်ဆုံးမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောမသွားဘူးဒီတော့သူနောက်ထပ်အကျွေးမကြည်မချင်းဘာလို့ဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်ရမလဲသူတတ်ခဲ့တော့ကနွားကိုဘယ်နှချိန်တတ်တစ်ချိန်တစ်ဘဝတည်းတတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေမရှိဘူးလားဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ဟာနဲ့ဟာနှိမ့်ဆက်ဟာနေတော့တွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုတခါတည်းကောက်ရိုးကိုလိမ့်နေတဲ့ဇောတွေဒေဘေးစွတ်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့တတ်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့ပြီးတော့နွားလူလိမ့်နေတာကြည့်ပြီးကျေနပ်ခဲ့တဲ့ဇောအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ဖြစ်တဲ့တဲ့မှာဂရေသသိန်းအဲ့ဒီဂရေသသိန်းလောက်တာစိတ်ဇောရှိသမျှခံရရင်သူ့ဝကျွေးဘရော့ကုန်တယ်သောပါလားအခုဘယ်နှဘဝရှိသွားလဲခဏဘဝဒါဖြင့်သူများပြုတဲ့အမှုလားသူပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ခုချိန်ကျတော့တနာစရာကောင်းခင်သူ့ဟာသူပြန်နေတာဟင်
တကယ်တော့သူ့အပြည့်အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေဩတန်ဝေကရကြတယ်လောကတန်တရာဝတ်ကျွေးကြီးကကြောက်เสียကြီးပါလားဝတ်ကျွေးဆိုတာကြည့်ခုသူဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်နှွားကိုကောက်ရိုးပြီးခွင်းစွပြီးတော့မတတ်ဘူးလားကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ဦးစီးပြီးတော့ကမ္မဝတ်လုပ်လိုက်တော့

ရဲသားတွေနှိမ့်ဆက်သမျှခံငရဲမှာလည်းဒီလိုပဲမီးလောင်တိုက်ကြီးသွင်းပြီးခံအရေးတွေပျော်ကြခန္ဓာကိုယ်အသားတွေပျော်ဆိုတော့မဟုတ်သွားတဲ့နေရာအသားမှာမီးကျင်းလာဒါချင်းချောက်နေတယ်ထင်သလားကြောက်အောင်ပြောနေတာလားဟုတ်တကယ်ကြုံရရင်ဒီတက်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာခဲ့တော့အခုအကျွင်းကျန်အပေါ်စုလေးဆက်နေရတာကိုဘယ်နှဘွားရှိသွားပြီခုနှစ်ဘွားဒီကြီးဖြစ်ပဲကျန်တဲ့ဘွားမပါသေးဘူးနွားဖြစ်ဆက်နွားဖြစ်ဆက်ခွေးဖြစ်ဆက်ဘွားများစွာဆက်ရအောင်မယ်အခုကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဝိပါကဝဘာလဲကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝတ်တွေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောကံမဝလုတ်ဖြစ်တော့ပါရဝိပါကဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အကျွေးတွေဆက်မနေရဘူးလားအခုလည်းခမရတို့သားကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးဆွေကျွေးမျိုးကျွေးဘာလို့လဲဆက်နေရတဲ့အစိုးရကျွေးတွေပါပါသေးတယ်ဟိုဗျံဗရာဘယုတ်ဒုက္ခဝယုံသုံးကားကောင်းနေကြတဲ့မှာခမရတို့နှိမ့်ဆက်သမျှခံနေရတာမလားအဲ့ဒါကျွေးဆက်နေရဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ဆုံးနိုင်ပါအောင်မလားကျေနပ်သလားကဲတဘဝတစ်ဇက်တော့ပြီးသွားပြီဒုတိယတစ်ခွက်ဘယ်ရလားရေလန်းလာတာထူထူချမ်းချမ်းတမုဒ္ဒရာအလေကောင်မှာဘာမှညှိစရာထစ်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒီလေကြီးဘာဖြစ်သွားရပ်သွားတယ်မဲချတော့အကျဉ်းချင်းချသူ့ပဲမကြဘူးလားမင်းတို့ကတော့ထင်ပါပဲတဲ့ဒါဒီဘဝမှာကံဆိုးလိုက်တာလို့ထင်ပါမဟုတ်ပါဘူးလေဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပါပဲတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဟောဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာပဲကွာတတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဒကာကြီးအတွက်ဝေယဝတ်စာတွေပြုရင်သူဘာကြီးရကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအမတန်ချောမောလှပါတဲ့အမျိုးသမီးပဝင်းကျန်ကာလာသားတွေလည်းသဘောကျပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာသွားလီရတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရှိတယ်ဘာရှိတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်အခုဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါဒီခွေးကအမတန်သူ့ချစ်တာသူ့သားလေးတွေဘေဘီတွေဘာတွေလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပွေပက်ပြီးကားပေါ်တင်သွားပါညာလှုပ်မှာပေါ့လေခုခေတ်ကြတော့ဟုတ်လားဟိုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ခွေးကသွားလေရတကောက်ကောင်းတိုက်ဖျားသွားလဲပါကြောင်းသွားလဲပါနေရတကာပါနေတော့ရထရကာလာသားတွေကလည်းလှတဲ့မျိုးသမီးလေးဆိုတော့စကြင်ကြမှာပေါ့ဟိုမှာဟေးခွေးမဟုတ်ဆုံးပါကြီးလားမှားတယ်အရောဒီနေ့တော့ဘာသားကောင်စားရမယ်မသိဘူးဆိုတော့ခွေးဆိုတာအဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးတွေပဲမွေးပုံရပါတယ်နော်မုတ်ဆိုးတွေကခွေးတွေမွေးမွေးပြီးတော့သားကောင်လိုက်ဖမ်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတော့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့လင်းသေးထားလို့မဟုတ်ဘူးနော်သားကောင်ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးခွေးတကောင်နဲ့သားကောင်ရှာထွက်ပြီးဟေးဒီနေ့တော့အမကြီးယုံတကောင်တော့ဝိုင်းစားကြတာပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့မြသူသွားသမျှဒီခွေးကပါနေတယ်ဘယ်မှာရှိကြီးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဒီခွေးကလိုက်လိုက်တော့ဒီမိန်းကလေးမှာဘေးအပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးမျိုးစပါများတော့မိန်းကလေးဘာဖြစ်ရှက်လာရှက်ပြီးဒီခွေးပေါ်မှာဘာဖြစ်ညူစုလာတယ်မုန်းတီးလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဒေါသဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုနှောက်ရှင်းရကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့စိတ်နှောက်ရှက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခွေးကလိုက်ချင်လို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းစီအောင်ပြောဒီခွေးကသူ့အနာတကောက်ကောက်လိုက်သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနေလိုက်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၃ဘဝလုံးဘဝ၃ဘဝဆက်တိုက်သူ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တာဟမ်ဘယ်နှဘဝ
သောဘဝဆိုတာဟိုးတန်တရားကိုမပြောဘူးအခုနီးအနီးဆက်ဆုံးဘဝသုံးဘဝဆက်တိုက်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရောစင်လေးတွေမရှိဘူးလားတကယ်လို့အခုအကျင်လင်မယားတွေဖြစ်ကြသမီးကြီးသားတွေဖြစ်ကြတော့ဖျားလန်လာပြီးစုပန်ညဘဝဆက်တိုက်အတူဖြစ်ပါရစေလို့ကဘာဆယ်သိန်းချစ်ပါမေလို့ဟင်စုပန်ကြတာတွေမရှိဘူးလားအေးပန်တော့ကတော့ပန်ပြီးအခုတကောက်ကောက်လိုက်တော့ရှက်တယ်ဗျာသဘောပါလားဟိုကဘာဖြစ်ပြီးလိုက်နေတာအခွင့်ဖြစ်မှမပေါင်းညင်ဘူးလို့တော့မရဘူးလေနေလို့ပဲစုပန်ထားတာဥစ္စာပန်ရင်လည်းရမ်းပန်တော့အဲ့တော့တခါတည်းစုပန်ကလေးကပြောတာနင်ခွေးဖြစ်အောင်တော့မလုံးနဲ့တော့သဘောပါလားအဲ့တော့အခုခွေးဒီခွေးမတွေချင်းနေကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့သူလင်းနေမရနေနေမှာကိုခွေးမျိုးတွေဆိုတော့ခွေးချစ်တာပေါ့သဘောပါလားနွားမျိုးဆိုတော့အေးဒါပေါ့သူ့မျိုးနဲ့သူချစ်ချင်မှာပေါ့နော်အခုခွေးကြီးကြီးကခွေးမိမအနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တော့အရှက်တကွဲကျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးလားအေးခုခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါအောင်များပြီကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုတန်ရောစင်ရှိနေတယ်တလိမ့်ဆန်လေးတွေမရှိဘူးလားဒါတွေမကောက်ဘူးခင်ဗျားတို့အိယာကိုအိယာတွေရောက်လာတဲ့ဂျဘိုးတောင်မှကိုနဲ့တော်ခဲ့တဲ့အမျိုးမရောက်တာမတော်ရင်မရောက်ဂျဘိုးပဲဖမ်းမတော့လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအဖေလားအမေလားလင်လားမယားလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်ရှင်းလားသူအိမ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ကြွဲ့တို့မရှိဘူးလားအဲ့အမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမေးကြည့်နောက်ကျနေငါလင်လေးလားနော်တကောက်ကောက်ငါနာရစ်သည်လုံးနေတာငါမရလေးလားတန်တရားမှာမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာရှိခုခင်ဗျားတို့ကြိုးရှိဘာလို့ရောက်နေတယ်တန်တရားလုံးမှာတော်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေမို့လို့အမျိုးတွေကြီးဒီရှိရောက်အမျိုးရှိလို့ကျုပ်ကလည်းလာချို့ရတာအဝေးကြီးဟင်ခင်ဗျားတို့ခေါ်တော့ကျုပ်တို့ကိုဘုံကြီးတဲ့ဟင်ကျုပ်တို့ရှိတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လိုက်နာတာလားခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာကျုပ်တို့လာဟောတာဒါပြန်ဘုံကြီးရပဲမှာဘုံကံမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာလာနေရတာပေါ့ဗျာသဘောပါလားဘုမဘုံကြီးတွေအောက်မှာထိုင်နေတာကိုတော့လာဟောဆိုလာရတာကျွေးရှိလို့ပါရှိလို့အုံမလဲဆူတောင်းပြုတ်ပဲဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးဗျတကောက်ကောက်လိုက်အဲ့တော့ကြာတော့ရှက်လာတော့တရက်ကြာတော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးမိမတို့မာယာအကောက်ကြံပြီဒီခွေးတော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးရှက်လာရှင်းပါပဲတရက်ကြာတော့သူ့လင်လင်မောင်အလုသွားတဲ့နေရာထမင်းကြိုက်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့သူရနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာလာလာသူကလက်ထဲမှာချိုးတုံးလေးနဲ့အိုးတလုံးဖွက်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့လင်တော်မောင်အတွက်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားပြုစုပြီးတဲ့နေရာကြတော့သူကအသားလေးခွေးလေးကိုမြှူပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခွေးရလည်းတကောက်ကောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာတခါမှမျက်နှာသာပေးမခံရဘူးအခုကြမ်းမှမြှူပြီးတော့ခေါ်တော့အိုးအမီးတနတ်နတ်နဲ့ပျော်လိုက်တာဒီအခွင့်အရေးစောင့်ရတာကြာလာပြီတဲ့ခုမှငါသိသလားအချစ်ရဲ့ခွေးရအချစ်ခေါ်ခံရတာတော့တော်တော်နာတယ်နော်သဘောပါသလားမိမယာမင်းအခုမှငါသိသလားဗောဟိုကဖြစ်နေမှာသဘောပါသလားအဲ့ဒါပါလေလေဥပါရအစွဲလေးကကန့်ညိနေတော့ဟိုကမကြည်မဖြူညိုညင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးစွဲနေတာငါမိမငါမိမဟောခွေးနဲ့လူဖြစ်နေပြီ तू ငါမိမတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမြူပြီးခေါ်သွားတော့အမီးလေးတနန်းနန်းနဲ့ပျော်နေတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုမိမကတခါရေစက်ခေါ်သွားအိုးတွေကိုသဲတွေထည့်ပြီးတော့အိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ချီခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့တခါတည်းဂုတ်ကလေးပို့လယ်လေးပို့ဟိုကလည်းပျော်နေပြီနော်အမီးတနန်းနန်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့လယ်ဘင်းကျိုးချီတာမသိလိုက်ဘူးလေဘင်းကြိုးချီပြီးအိုးရည်တဲ့ကန်ချတော့ဒီ
ခွေးလဲဟမ်အိုးလိမ့်ဆိုင်တော့ရေတဲ့တလိမ့်တလိမ့်နဲ့ခွေးပါပါပြီးတော့ဒီခွေးရေထဲမြုပ်ပြီးတော့မသေးဘူးလားဘသူတတ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲမတတ်ဘူးလားဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်မြေဒေါသကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်လားအကုသိုလ်လုပ်လိုက်စေတနာပါပါနဲ့တခါတဲ့စနစ်တကျလုတ်ကြံပြီးတော့သူ့ပေါ်တန်ရောစဉ်ကြီးလာတဲ့သုံးဘဝမြောက်ကယောက်ျားခင်မွန်းတဲ့ဒါကိုမသိတော့မမြင်နိုင်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တန်တရားဝတ်ကြွေးကြီးတွေကိုမသိလိုက်တော့ဥပါဒံတတ္တိကြောင့်ကိုယ့်ကိုလိုက်နေတာကိုနားမလည်နိုင်တော့အရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်ရကြောင်းခေါင်းလာဆိုပြီးတော့နှိတ်ကွတဲ့အနေနဲ့သဲအိုးလယ်ဘင်းဆွတ်ပြီးကျိုးကိုရည်ခွေးကိုရည်ထဲချပြီးတော့တတ်ခဲတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီဘဝမှာစုတေမနေတည်တော့သူလည်းပဲသွားသူများအသက်တတ်ရင်သိကြပါလေဒေဦးငရဲသွားငရဲကလွတ်လာပြီးတော့အာဟုသူကံကျွင်းကံစားကမကြည်သေးတော့အခုလိုသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာသဲအိုးဆွဲပြီးဘဝတရားခွေးကိုလဲပင်းစုတ်ခဲ့တာတဘဝလေးခုသူသေးရတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါနောက်ဆုံးလို့ဖျားပိတ်သွားဦးအကြောင်းကျွေးခုလည်းခင်ဗျားတို့ကျွေးဆတ်နေရတာတွေမရှိဘူးလားဒါကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးလင်စိုးမယားတဖားပါဒါပေမဲ့မျက်နှာမများခြင်းဘူးအချိန်ပြည့်မှုအရက်အရက်ဖိုးတောင်းရိုက်နေလဲမျက်နှာမများခြင်းမူပါရှိလို့ဆတ်ပေါဘယ်သူမပြုတ်ဂျင်းနတ်သလားအဲ့တော့နောက်ဆူတောင်းရင်တတိထားတောင်းတော့မော်တင်ဆုံးဖခင်ကြီးကဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘဝဆက်တိုင်းအတူများတောင်းပြန်ကြမဲ့လူတွေတတိထားထားကြရှင်းမလားဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့သူပန်ခဲ့တဲ့ဆူရဟိုခွေးကမလိုက်ဘူးလား

အကျွေးတွေကိုဗာနဲ့ဆက်နေတယ်ဘယ်တော့ပြီးမလဲခုမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်ကံကြွေမကုံသွေးဆိုတော့ဒီကံကြွေးမကုံခြင်းနောက်ကြွေးသစ်တွေရောမတင်နိုင်ဘူးလားခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကံဟောင်းကြွေးတွေကြည်ဘူးလားမကြည်ဘူးမဲ့နေ့စဉ်ကံတွေလုံမလုံအဲ့တော့ကြွေးဟောင်းဆက်ရင်ဟောခင်ဗျားတို့ကအဟောင်းပေးအသစ်ယူကိုမဟုတ်ဘူးဟင်အဟောင်းလည်းမပေးနိုင်သေးဘူးအသစ်လည်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲကျင်းရသလားဒါဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမရတတိထားပါဝတ်သုံးမလဲပြန်ပြောပြန်ပြောကံကိုစင်ကြယ်အောင်ဘာနဲ့လုပ်အောင်ဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ရဘယ်သူနဲ့ပြန်ခုနေ့တိုင်းလုပ်သေးသမျှကံကိုအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူဝဲခံဘယ်သူမပြုတ်ဂျင်းနေပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဘယ်သူလေးလဲယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးဘယ်မှာပြိမိเจ้าကူကြီးတစ်ခုထဲမှာပြိမိနေမနေရက်ဒါလဲစစ်သားတို့တဲ့ငါဖရားရဲ့သားတော်တွေဟာကိလေသာရှိခဲ့ကြသည့်အားလျော်စွာကံကြွေးတွေတင်ခဲ့လို့ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့ဝတ်ကြွေးဆက်ကြရတာဟေ။ငါဖရားရဲ့သားတော်ဒီနေ့ခုနှစ်ပါးဒါမြတ်စွာဘုရားရှေ့မောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တွေအခုရောက်နေပြီခုနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသည်အတိတ်ဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာပဲနွားချောင်းသား9ယောက်ဖြစ်ခဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။သူတို့တွေကတငယ်ချင်း9ယောက်။အဲ့တော့နွားကိုနွားတွေကိုမနဲ့ကြတော့နွားပိုင်ရှင်တွေထံကနေယူစုစည်းပြီးတော့စကြက်ကိုသွားကြောင်ကြနေကြပြန်သိမ့်ပေါ့။အဲ့လိုစကြက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ကြောင်းနေကြတာတငယ်ချင်း9ယောက်။တရေကြတော့နွားကြောင်းပြီးတော့နွားသိမ့်အပြန်လမ်းမှာဖုတ်ကြီးတကောင်တွေ့မတွေ့ဖုတ်ကြီးတကောင်တွေ့တော့နွားကြောင်းသားကလေးတွေလူငယ်တွေပဲရှိသေးတယ်နွားကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆိုလူငယ်တွေလှုပ်တာလူကြီးမလှုပ်တော့အဲ့တော့ကလေးလေးတွေလှုပ်နေတော့ဒီကလေး9ယောက်ကတငယ်ချင်း9ယောက်ဟာဖိုးဟေးလိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုတော့ကလေးတွေပြီးပြီးဆော့ကျင်တာနဲ့အမှန်တော့လိုက်လိုက်လိုက်တော့ဖုတ်ကတောင်ပို့တဲ့ဝင်ပြေးသွားဘယ်ထဲဝင်ပြေးသွားအဲ့တောင်ဘိုးကလည်းဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အပေါက်တွေလိုက်ရှာတော့ခုနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်နှပေါက်ရှိလိုက်တဲ့နွားချောင်းသားကလည်းခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်ကိုတပေါက်တာဝန်ယူစိတ်တူသဘောတူဟဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မင်းအပေါက်ရှာပိတ်ပိတ်ပိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှပေါက်တွေ့တယောက်တပေါက်စီတာဝန်ယူပြီးဆို့ပြီးတော့နီးစက်ရံနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟိကောင်တွေမိုးချုပ်တော့မယ်ဒီကောင်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးနောက်နေ့ကျမှငါတို့လာဖမ်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်အပိုင်မယ်မင်းဘက်ကပိုင်လားပိုင်တယ်မင်းရောသိကြလားသိကြတယ်ငယ်ချင်း9ယောက်အပေါက်9ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့နွားတွေကြောင်ဝင်ပြန်သွားကလေးတွေဆိုတော့သိပ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးမိမ့်မိမ့်ပျောက်ပျောက်ပဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီစကြက်ပဲသူတို့မရောက်တော့ဒီလိုနဲ့လက်ပတ်ကြောင်းတာခုနှစ်ရက်ကြာသွားဘယ်နှစ်ရက်ကြာခုနှစ်ရက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီစကြက်ပဲအလှည့်ပြန်ရောက်ဆိုတော့မှနွားတွေမောင်းလာရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေသတိရတယ်ဟာဟိကောင်ငါတို့ဟိုတနေ့ကဖွကြီးပိတ်ခဲ့တာအေးဟုတ်သားအဒီနာမှာကွာလိုက်ရှာအဲ့တောင်မိုးကြီးရှာတွေ့တွေ့ပြီဟဲ့ကောင်ဟောင်းတော့ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ဆိုသူ့ပေါက်ကိုပေါက်ကိုပေါက်ပြန်ဖွင့်ရဖွင့်ပြီးတော့မြေကိုတူးပြီးရက်ထုတ်လိုက်တော့ဖို့ဖို့ကဘယ်နည်းပိတ်ခံတာခொနည်းအစာရေစာပြတ်နေတော့မြို့မြော့ကလေးကျန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုကျန်လဲမြို့မြော့လေးကျန်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာ
ကလေးတွေပြီးပြီလူကြီးတွေလောက်ကလေးတွေကလူကြီးတွေလောက်မရက်စက်တနာသွားတယ်တနာတော့ဟာအဲ့ကောင်တနာပါတော့ကွာရေဘူးလေးရေတက်ရေတက်ရေလေးလောက်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ကြတယ်မတတ်ဘူးဖို့မတတ်ဘူးဟုတ်ကလားအစာခွန်အစာရှာကျွေးတဲ့ကောင်ကကျွေးရည်တိုက်တဲ့ကောင်ကတိတ်ရည်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်စုပြုတ်စုပြီးတော့ဖို့ကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ဟောတတ်သလားမတတ်တော့သူတို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရားလေလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာဒီ9ယောက်စုံတိုင်းစုံတိုင်းပါတယ်ပါတယ်သူတို့အကုသိုလ်လုပ်တာဘယ်နှယောက်တရားချင်းစီနေရင်ဒီဝကျွေးမလားဘယ်နှယောက်ဆုံးမခုနှစ်ယောက်ပေါင်းမိပြီဆိုတိုင်းဒီလိုလိုင်ကူမိပိတ်မိသွားတာ14ဘဝရှိပြီတတ်သလားမတတ်ဘူးနော်ကလေးပြီပြီဒီပဲကွယ်ဒီပြည့်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါကလေးဆိုတော့သိလားမသိလို့လုံးမိတာပဲကွလွတ်လားဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ခုဦးဇင်းတို့ကြတော့ဝီနီးပြစ်ရှိတယ်ဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဝီနီးပြစ်ဆိုတာဝီနီးလို့အရဦးဇင်းတို့လူအသက်မတတ်ရဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းမခိုးရဘူးမေးထုံမမီဝဲရဘူးကို့မှာမရှိတဲ့ဇန်တရားမက်တရားတွေကိုကြွားဝါပြီးမပြောရဘူးအဲ့ဒီလေးခုကျူးလွန်လိုက်မိရင်တစ်ခုခုကျူးလွန်မိတာနဲ့ယဟန်ဘဝဆုံးရှုံးသွားပြီဒါဝိနည်းပြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မအပြည့်ကြတော့လောကအပြည့်ကြတော့လူမှလူတတ်ရင်လူတတ်တဲ့အပြည့်လောကအပြည့်ရှိမရှိထောင်တန်းမနေနေကြခံရမယ်အလုတ်ကျန်းတဲ့ဘလောက်ဟုတ်လားဒါလောကအပြည့်ဟုတ်ပြီနော်လောကအပြစ်ကလောကအလယ်မှာတရားသူကြီးချမှတ်တဲ့အပြစ်ခံပြီးသွားရင်မပြီးဘူးလားသို့တော့ဓမ္မအပြစ်ကလွတ်ဘူးသူများအသက်တတ်ထားဘူးရင်တတ်ထားခဲ့တဲ့လျောက်နံပါတ်1ငရဲကိုသွားငရဲကလွတ်လာရင်ဖြစ်လျေဘုရားဘဝမှာအသက်တူမယ်ဘယ်တော့မှသက်တမ်းစိတ်မနေရဘူးအနာရောဂါများမယ်ရန်သူပေါ်မယ်မနာလူရိုးတဲ့လူပေါ်မယ်ကိုယ်စည်းပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လူနောက်ရှဲမယ်လူဟန်တားမယ်လူကန့်ကွက်မယ်လူပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူများကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အကုသို့ကံကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ငါမနာလိုတဲ့လူများလာကြီးလားဆိုတော့မနာလိုတဲ့လူတွေကတမင်မနာလိုနေတယ်လားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအခုဥသွေမင်္ဂလာတရားလိုက်ဟောနေတာသစ္စာ၄ပါးတရား24နှစ်ရှိပြီကျုပ်တရားတွေလိုက်နာကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းခမည်းတော်ကိုအရိယသစ္စာဉာဏ်တွေရနိုင်စေခြင်းလို့ငါလမ်းမှန်တရားတွေကြီးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတရားဝဲပိတ်မဲ့လူတွေနောက်မှာတပုံကြီးစောင့်မနာလိုတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့လူတွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးသူတို့မဆိုးဘူးမလေသူတို့တော့မပြောနဲ့တချို့ကတရားပွဲပိတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီပိတ်တဲ့လူတွေလိုက်ရန်တွေ့လိုက်တောင်းမှန်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးတွေမားနေတယ်ရန်တွေ့ချင်းကြောက်တွေ့တရားပွဲလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတောင်အနောက်ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဘယ်လောက်ကြီးနေတယ်မင်းတို့စဉ်းစားသဘောပါလားကုသိုလ်တရားလုံနေတာတော့နောက်ဆက်မဲ့သူဆိုငါသာစီးပွားရေးလုံနေရင်နောက်ကတိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးနေမှာဗျသောပါလားအဲ့ဒါငငယ်ကဘေးရင်ဆရာဟောထားတယ်လူလိုနေရင်တဲ့သမရတို့ရှင်ဘရင်တို့ဖြစ်မှာတဲ့ရှင်ဖျားယဟန်လိုနေရင်ယဟန်ဘုရားမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါသမရဖြစ်ရင်ငါဒီကံမျိုးတွေသာသမရဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်လဲမွဲမှာပဲသောပါလားငါငါတောင်တကောင်နဲ့မလောက်မငါဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်ပိုပယံပရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုဖုန်းကြီးလူမထွက်ရဲဘူးသဘောပါလားငငယ်ကလေးစဉ်းစားတယ်မိမမယူရဲဘူးပေါ့တယောက်ထဲတောင်ငတ်နေတာနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်တော်တော်ဆိုးသွားမှာပေါ့ဗျကျေနပ်လားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်ကိုယ်မှပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဆိုလူမထွက်ရဘူ
ကိုတရားဟောနေတာတော့နှောက်ရှက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲရန်ပြုတ်ကျင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲတစ္ဆာစကားတွေကြီးပြောနေတာကြိုက်တဲ့နေရာစီစစ်ကြည့်လိုက်ပါကိုတခက်ကဦးဇင်းရဲ့တရားကို80ဂွေ80ကိုသဒ္ဓါရှိတဲ့တကတယောက်ကစင်စာအဖွဲကိုစင်စာတင်လိုက်တကွေမှခွင့်မပြုဘူးလေအကုန်ပြုတ်ကြလာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းအရာရောက်တဲ့လူတယောက်ကနေသားမအောင်80 80လုံးပြုတ်ကြရအောင်ဒီဘုန်းကြီးဘလောက်မှားနေတယ်လဲဒီလောက်မှားနေတာဖြစ်ရင်လဲသူ့ကိုတရားဟောခွင့်ပေးလို့မရဘူးမှားတဲ့အချက်တွေရှာပေးပါဆိုပြီးပြန်ရှာခိုင်းတော့တခုမှမမှားဘူးဆိုအကုန်လွတ်သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ငကူကဘာလို့80လုံးပဲခံရလဲကျုပ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ပါဗျာသဘောပါလားသူများကိုနှောက်ရက်ခဲ့ဘူးရင်ကိုလည်းနှောက်ရက်ခံသူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးရင်ဘသူမပြုတ်ဒီလူတွေဆိုးနေတာလားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှားနေတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအခုဖို့ကိုသူတို့တတ်သလားမတတ်လို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးလေတူတော့အကျိုးပေးတာတို့တော့ဘယ်နှပါဆုံရင်တို့ခုနှစ်ယောက်ဆုံတိုင်းဒီလိုကြောက်လန့်ကူထဲမှာအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးခုနှစ်ရက်အစာငတ်ခဲ့တာဘယ်နှဘွားရှိသွားလဲမတက်ခဲ့လို့မသိတာတက်ခဲ့ရင်ရှင်းတယ်လားအစာငတ်ခံပြီးတို့မေ့ထားခဲ့တာနော်တမင်ငတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားမေ့နေခဲ့တာလဲအဲ့တော့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကလည်းပယ်ရမှာမေ့နေတယ်ဘယ်နဲ့ရဲ့ကျင်တ်ကြလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြီကျုထားတဲ့အာကုသူကိုကောင်းငင်ပြန်ပြီးပုံးလို့လဲရေလဲကောင်သွားပုံးလို့လဲတောင်ကောင်းနဲ့ဝင်နေလို့လဲအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံဒါဖြင့်ကံလုံတိုင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဆိုတာဝတ်ကြွေးကံရှိရင်ဝတ်ရှိတယ်ပြန်ပြောကံကုံမဘုကုံမပြန်ပြောဒါဖြင့်တန်တရာလုံးခမရတို့ကျုပ်ခဲ့ကျုပ်တို့နေခဲ့တာကံအမိကံဖဘာဟုအာကိုနေခဲ့တာဒါဖြင့်ဒီရရှိဘသူအာကိုဘာအာကိုမယ်မှတ်ထားပါဒီညာအာကိုတဲ့တရားမျိုးသာသနာဘမှာရှိအခုခမရတို့သာသနာဘလားသာသနာတွင်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကံတွေကိုအလုံးဏိကုံချုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်။ဘာနဲ့ဏိကုံချုပ်။အဲ့တော့မှတ်ထားပါ။သာသနာတွင်အလုံးနဲ့သာသနာဘအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်။သာသနာဘသည်တန်တရာလေချောင်းကိုပဲလှုပ်လို့ရတယ်။တန်တရာပြတ်ချောင်းလှုပ်လို့သာသနာတွင်မှာတော့တန်တရာပြတ်ချောင်းအဲ့တော့တန်တရာလေချောင်းကဘယ်သူ့အလုံးကံရဲ့လို့တန်တရာပြတ်ချောင်းကမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါတန်တရာလေချောင်းကတန်တရာပြတ်ချောင်းကခုဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီကံအလုံးလောက်ကြမလားညံအလုံးလောက်ကြမလားဒါဥဒ္ဓမင်္ဂလမဲဆွယ်လို့လားဟမ်ခင်ဗျားတို့စီယုံသိမ့်သွင်းသွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကိုဆုံးပြတ်ပါကံကိုကံဝကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေသေးသေးဘယ်တော့မှပြီးမယ်လို့ရှိသလားအဟောင်းမကုန်ခင်ဘာတွေတည်နေတော့ဟဲ့ပြောသားအဟောင်းမကုန်ခင်အလုံးခုနေလို့တိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကုန်မလားကံကျွေးတွေကုန်မလားအဟောင်းကျွေးတွေမကြေခင်မဲအစ်စ်တွေထတ်ထပ်ပြီးနေစဉ်တင်မနေဘူးလားဒီနေ့တော့ဒီကံတိုင်းသာသွားနေရင်ဒီတန်တရားဆုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်တန်တရားဆုံးတဲ့အလုံးရှိမရှိဘာလို့တော့အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာတန်တရာဆုံးတဲ့တန်တရာပြတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ဒီဝိပဿနာအလုတ်လို့မှတ်ပါဘာလို့ဝိပဿနာအလုတ်သာသနာဘာမှာမရှိပါဘူးဘယ်မှာရှိတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာအထုပတ္တဆိုတာရှုတာအထုအပြင်ရှုကြည့်တော့အထုရှုအထုရှုဆိုတာဘယ်မှာရှုရမလဲ
ခန္ဓာမှာရှုရမှာဘယ်မှာရှုမလဲခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ဘာအကြောင်းကြီးခန္ဓာနွားခန္ဓာဖုံးကြီးတဲ့ခန္ဓာဟိုမိမ့်မမျိုးခန္ဓာဒီမှာကြည့်ရမှာလားဒါပြန်ဘယ်သူခန္ဓာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့သိကြလားအခုခင်ဗျားတို့မှာတရားထိုင်နေတဲ့ရုပ်ရှိမရှိတရားနာနေမှန်းသိတဲ့စိတ်ကောကောင်းပြီအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုပိုင်သလားရုပ်တရားတွေမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားပြန်စစ်ကြည့်သာခုဒီရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ကြီးပေါ်လှပအောင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေစိန်နဂတ်တွေပန်ထားကိုနဲ့ဆိုင်လားကိုရောပိုင်သလားဒီနေ့သိရင်အဲ့စိန်နဂတ်ကြီးကိုနဲ့ပါလာမလားကျင်တတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီရုပ်တရားဟာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်မြန်းနေတာတွေဟာကိုပိုင်တာတွေလားမပိုင်တာတွေလားမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေ။ဒါဖြင့်ရုပ်မပိုင်ရင်စိတ်ကောကိုယ်စိတ်ကိုရောပိုင်ရလား။နန္ဓမအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ရုပ်ဓမအလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲ။နေတိုင်းလှုပ်တဲ့ကာယကံတွေရောမြဲသလား။ဝစီကံတွေရောအဲ့ဒီကံတရားတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုမဖြစ်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်မပြက်အောင်တားလို့ရောဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့မှပဲတန်တရားလဲမနေရဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားကဲမပိုင်တာနဲ့အတူတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲအခုဒီခန္ဓာကြီးရခန္ဓာရှိရင်ဝတ်ကျွေးအဲ့တော့အတိတ်ကဝတ်ကျွေးကြမာတွေခင်ဗျားတို့မှာပါမပါအခုဝတ်ကိုဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်

ကံလည်းမရှိတော့အနေရမှာလားကိလေသာမရှိအောင်လုပ်ရမှာလားအာဖဲနေလို့နေ့စဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံရှောင်လွဲလို့ဒါဖြင့်ဒီအရှိဒီလုံမလားညာဥသိတဲ့ကံလို့ရင်ဒီကိလေသာဥသိတဲ့ကံနေလာเสียအကြောင်းကိလေသာမရှိရင်ကံလဲမရှိတော့ကြည့်ဩဒဥပါဒနာနေရောတော့ဩတဏှာချုပ်ရင်ဘယ်သူချုပ်ဥပါဒနာနေရောတာကမ္မဘဝနေရောတော့ဩဥပါဒံချုပ်ရင်ကံမဘဝပါမချုပ်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ကံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလားဥပါဒံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာအဲဒီဥပါဒံအစွဲမရှိရင်ဒီကံတွေလာเสียအကြောင်းအခုခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိုထိန်းထားတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာဥပါဒနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံလာเสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကအလိုလိုမရှိမှလားညံတဲ့တတ်မှမရှိမှညံတဲ့တတ်မှဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာ

တော့နောက်ကညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်ဘူးလို့သိရင်ဆရာလဲကောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းသူကကောင်းလာသလားကြောင်းတာနေတော့တောင်းတာတိုင်းရသလားမရရင်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာကိုပိုင်အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာနဲ့ကြည့်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုခန္ဓာကြောင့်ကိုသိမသိသိလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂသစ္စာနဲ့ရရင်အခုလိုခမရတို့ခန္ဓာဝတ်ကြီးဝတ်ကြွေးကြီးတွေဘယ်နှဘဝသိရမယ်ဘယ်နှဘဝခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်သိတာကသမှုတရားဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုသိသွားရင်နောင်ဒီဝတ်ကြွေးတွေလာစရာအကြောင်းဝတ်ကလွတ်တဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝတ်ကုံနာကိုဘာခေါ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ဝုတ်ကုံနာဟုတ်။အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဝုတ်တွေဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဝုတ်ကြည်ချင်းဘာနဲ့ဆက်မလဲ။အဲ့တော့ဒီအရှိတဏခိုင်းတာလို့မလားညံခိုင်းတာလို့။တဏအလိုလိုက်ရမလားညံအလိုလိုက်ရမလား။ဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့။ကဲလှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအောင်ယူခဲ့တာသည်ဝတ်လေစေခြင်းလို့လားဝတ်ကျွတ်စေခြင်းလို့လားဒါဖြင့်တကယ့်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဘာကျွတ်အောင်လုပ်အောင်ဝတ်မကျွတ်သေးသေးရင်ဖျားနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘဝမှာနေမလားဖျားတရားကိုပိုင်ရအောင်လုပ်မလားအဲ့တော့ကိုပိုင်ဖျားမပွင့်မချင်းကိုကိုကိုကဲတင်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့လောကမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းဒါဖြင့်ကိုပိုင်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘသူကိုဘသူကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နံအလုံးကဖြစ်ပြီး

0: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇုလာဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကျိန်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားပွဲဒီနေ့၄ရက်မြောက်နေ့နေ့လည်ခင်းခါကာလမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကို나ယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီနေ့ယောဂီများကိုဘုရားများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်နေ့ကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရဖို့ဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာတန်ခါဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့ကဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရသူဆက်ရောက်စေမယ်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတယ်ဘုရားတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်နီလမ်းနီဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်နီကအနီးအဝေးကိုပြောတဲ့နီမဟုတ်ဘူးနာငယ်ညတ်တ်ပြီးရေးထားတယ်နီနရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါနေရဆိုတာအ내အတိတ်ပဲနေတခုခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့သဘောကိုနေရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရကိုပဲနေလို့ပြောတာနောက်တစ်လုံးကပါလေလမ်းလမ်းဆိုတာတနေရာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အစွမ်းရှိနော်ဓမ္မကိုဒုက္ခငြိမ်းရာစီတို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရအောင်။နောက်ဒုတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောခဲ့တော့ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာတို့ဆောင်ပို့သွားမဲ့ရင်တစင်းဖြစ်တယ်။ရွေလျားနေတဲ့ရင်ကိုစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရင်သေဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာပါသွားဒီဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်စီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်သေဆောင်သွားမှာရောဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓစီကိုသေဆောင်သွားဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ထက်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချဖို့လာတာလို့အဲ့ဒါလိုလေးအမေလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပဲဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အတုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်လဲ။ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စ။အလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်ဆင်းရဲနည်းနည်းနည်းနည်းသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရ။ကိုယ်ဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ့်ကိုတည်ဆောင်းသွားမှာတော့ဒ ုက္ခนิโรธะสีကိုသိဆောင်သွားမှာဓမ္မရှင်ကိုတက်ရှိမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခแน่ๆๆๆသွားမယ်ဒီသဘောပြောတာเนาะနောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာလဲမနေ့ကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တောက်သုံးရမယ်ဈေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမယ့်ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဓမ္မရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုကျေပြန်မှုစူးစမ်းအထောက်ကြားတဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်တမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။မနေ့ကဓမ္မကိုဈေးလို့နားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရေလို့နားလည်စေခြင်းနဲ့နော်။ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ရေလို့နားလည်ရမယ်။ရေဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်။ဈေးကြောရင်စင်ကြယ်တယ်။ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတွေငြိမ့်သွားတယ်။သံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာသိရမြင်ရနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလိုရှည်နဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသားသဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရှည်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဓမ္မရှည်ဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစေအောင်ရှင်းကြောဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရေစိတ်နှလုံးရဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတဏှာလောဘကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပောက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ့်သွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအတိပ္ပယ်လေးတွေအဲ့လိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တုန်းကဂါထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရေးထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ကဂါထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂေပိစိတ်တေနိရာမေတတိဒါမနေ့ကဂါထာရှုံးမှဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှအနာယောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂါတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီးခံနိုင်မှကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမနက်ကဘုန်းကြီးကြီးကိုယဉ်နေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်နတ်သူရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေခါနေလဲအဲ့ဒါလိုစင်စင်ရဲ့ပြင်ပြင်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဖေဟာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တီးခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတီးခါရမေးဆာလမုတ်သိမ့်မှုကိုတီးခါရမေးနေပူရာလေတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဒါတွေကိုတီးခါရမေးပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတီးခါရမေးနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုယ်တောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည့်ဒီပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်လေတိခါရပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်မနေ့ရက်တရားလေးလေဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်။ရုပ်ယောဂကိုတိခံ၍စေယောဂကိုပြောက်အောင်ကုပါ။စိတ်မှာယောဂကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာနော်အဲ့တော့သူဘလိုလေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလက်လန်းပြီးတလို့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လဲမသိဘူးဖြစ်နေ ကာယေမလံမုပိကာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောတဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကထာလေးနော်ကာယေမလံဥပိကာယရုပ်ကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလရစ်လျူရှု၍စိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဖြစ်ကြောပါစိတ်တေဟိနေမလေတံတောစိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇီတော်အနမကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ွှတ်တာနော်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍တဲ့ဟောမနေ့ကရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုအဲ့မပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ယုံမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကယုံမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍မတူနော်ယောဂါကိုကြတော့တီးခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြတော့လေးလျူရှုရမယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုံးတွေမှာကိုကလေးနေတဲ့အတိတ်တွေကပါနေပြီသားယုံမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိခမကိုအရှင်ပြေမှာအခုဒီမှာယုံမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုရတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းကြီးရသော်ဗျာအလုံးမှအလေးထားပါလေမချေတဲ့လက်သေးတွေကန်ရမယ်စပင်းတွေရှင်းရမုတ်စိတ်တွေရှင်းရေးရမယ်တတ်နိုင်ရှင်းရှင်းနေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှုရည်လို့ပြောထားတယ်လေကျို့တို့တန်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်းရည်လုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုကပြောရရင်အညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယုံမုံကြောက်เสียဟာဘယ်နဲ့တိုင်ဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကအညစ်ကြေးတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်ကြေးတွေကိုဆေးကြောတဲ့ဆေးကြောလိုက်တာကိုဆေးကြောပြည့်ရမှာပေါ့သို့တော့ဆေးကြောလို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆေးကြောလို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယုတ်အညစ်အကြေးကိုဘာလို့ခိုင်းနော်လေးလေးရှုလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဘလို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်အညစ်ကြီးကိုကြတော့မလိုအောင်ပါလေတော့နော်အဲတိခါရမယ်လေကဲဘုန်းကြီးကိုစိတ်ရကြအောင်လုပ်နော်စိတ်အညစ်ကြီးတိခါရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဘာမှဆက်လုပ်เสียမလိုတော့နော်နော်စိတ်အညစ်ကြီးကိုပြောင်းစေအောင်ဆေးချောရမယ်နော်စိတ်ယောဂါကိုကြတော့ကုရမယ်နော်အတူလည်းပြီးခံနေလို့မရဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားတရားနေရာတကခံလို့မရဘူးနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်ညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောရမယ်စိတ်ညစ်ကြီးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲကာယေမလံမုပိကာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပူဇိတောစိတ်တေဟိနေမလေတံတောစိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူဇိတောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တော်မျက်နှိုးတိုက်တယ်လေးစားတယ်ပဝန်ကျင်ကတံပိုးထားတယ်အဲ့လူတယောက်စိတ်တဲ့တကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်စင်ကြတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့တံပိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအလွန်မှလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဒီမှာတော့ဘလို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တိုက်တယ်လို့တောင်ပြောထားတာနော်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကတကယ်အထွတ်ထိပ်မျက်နှိုးမှုကိုပြပဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်အလွန်မှတံပိုးထားတယ်အလွန်မှမျက်နှိုးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ် စိတ်အငြိကြီးတကယ်ကင်းတာကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်မှကင်းပါလေယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိစိတ်အငြိကြီးကင်းပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားရရှိတာကဓမ္မရှင်နဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိကြီးကိုဆေးကြောလိုက်လို့ပြောင်းရှင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရှင်ရင်ပြောင်းရှင်တဲ့လောက်ပူဇော်တိုက်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းအစဉ်စဉ်မြင့်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတော့လူလောကမှာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ယုံရင်နဲ့နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုနော်ဆေးကြောနိုင်တယ်နော်အလွန်နှူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့တသံတရားလုံးရွှဲလာတဲ့နော်ဒါဒီဆေးကြောဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မညံဖူညံတို့ဖြစ်တာလဲဆေးကြောမှပြောင်းရှင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲဆေးကြောနိုင်သေးမှာလို့သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အညစ်အကြေးထူတာပါတာတူလို့လားအတူဟုတ်လားစိတ်အငြိအကြေးထူလေးလေးဆူဆူဝါးဝါးညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုမှုအမှုရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ရန်ချင်းရင်တော့ကျွတ်တော့ဟောဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအမူအရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်เสียကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ဘယ်အရာကိုဖုန်ကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မုန်းတီးနေကြတာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချွတ်တချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လဲရှိတဲ့နားလဲလွဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းเสียနော်အမူအရာလည်းအလွန်မှနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့အလုံးကလေးစားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသဘောကျเสียကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်သို့တော့တကယ်တကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတာလဲအဲဒီချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ခြေကျော်ပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းရှင်းအောင်စေချောနိုင်လို့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုစေချောနိုင်ရင်စေချောနိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့အည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့များဒီလိုကိုပုတ္တိကာယောပိပူဇိတောပုံတော်ခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်လိုက်တယ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာနော်တချို့အလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့နပတိပတိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလုံးမနော်ရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးနော်ကြည်ညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်။နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲလို့မင်းဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နုံနုံဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဘာလို့နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်။ဘာလို့ပူဇော်တာတော့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်အလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောရင်အညီအကြီးခင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလို့တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညီအကြီးခင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာအတဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပေနေစေတဲ့အညီအကြီးတွေကဘယ်အရာတွေတုံးဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုစေကြောဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့စေကြောပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလဲဘုန်းကြီးတို့ကနော်လူရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေး၃မျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလဲအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးနှုန်းနဲ့ဟောတာတည်းရှိတယ်။နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှံမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးလဲ။၃မျိုး။နော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမျက်စွာပြဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝါတော့များနေမဲ့တုတ်တန်တပုတ်ရှိတယ်ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လားရှုရှင်းတန်ရှင်းနေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကိုပကြီးစရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရတယ်အနည်းရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနည်းရောင်ပြက်ပြက်သားသားထ ခင်းခင်းရှားရှားဆွဲသွားတယ်။အပြာရောင်ချဲလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်ကိုအဝတ်ကလေးကရှူနေလို့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကရှူနေလို့ဟောဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်။ကြီးတွေညော်တွေနဲ့စီကြီးတွေပေးချမ်းမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးဆရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ချဲလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ချဲလို့လည်းအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်နေနဲ့ရုပ်ပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာဘူးလို့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးကညင်သွားနေလို့အဲ့လိုပဲညစ်ပင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမျော်လင့်တောင့်တတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်။ဟုတ်လား။သူတော်ကပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။နောက်စိတ်တွေထစ်ခနဲရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။အနာလိုမှုဝန်တိုမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။ဟုတ်လား။ရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနောက်ဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး။မရှိတဲ့ခုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတထရတွေကဘာလို့စေရအငြိအကြီးမာနအတိမာနမခပလာသအိတာမစ္စရိယဟုတ်လားသံဘတာရံဘခက်ထန်လေချုပ်ချယ်လေအဲပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့ဒါဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးလေးလို့အဲ့လိုဟောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အကျင့်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာတွေရှိတယ်။ဒါကိုမြင်ရနော်။အဲ့ဒီစိတ်အကျင့်အကြေးကိုဘုန်းကြီးတို့စေချောနိုင်လေလေ။တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်လေလေပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေ။ဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်တော့သူများကမျက်နှိုးတွေတံပိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရှိနဲ့မလုပ်ကြရဘူးစေချောကြရမယ်အထူးသဖြင့်ဓမ္မရှိလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဓမ္မတရားအဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလည်းဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မှုတရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးသွားတဲ့ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်ဘုန်းကြီးတရားလည်းခဏခဏထည့်ဟောနေရလေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်ဘဇုကိုတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘဇုကိုမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကဘာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုယဉ်ညွှန်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လဲတော့စေချောရမယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ့အနေအားတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား10မျိုးတောင်ပြောရနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရပါဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ဘဝကိုဘယ်လိုမြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့နော်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုထက်ခါထက်ခါပြောပြနေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းတယ်ဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမရှိတော့ဗျာဘို့နောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်ပါဘ ဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်မှာတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငကိုယ်တုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့သလိုမျိုးနောင်ဖြစ်လာအောင်မဲ့အရာတွေကလည်းမဖြစ်သွားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြေကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့နားကိုမလဲအဖြေကဘာလဲအဖြေထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြေလဲအနိစ္စရောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်တယ်လို့ထင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာအီးဆုံးပြောက်ွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ်ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်နည်းနည်းလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကြုံဝါလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအတိအပဲဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတုံးဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတုံးဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာတုံးအနိစ္စနဲ့မရဏအနိစ္စအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိတ်အစ္ဆုဘာအနာကကာလသုံးတာအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာမရဏသူကလည်းပဲသိရင်အလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အစွမ်းဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။တော့မရဏကိုသိတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိပြီးတော့လှုပ်တဲ့တယ်။ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြန်လန်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်တယ်။အခုကျွတ်တို့ပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခေါက်ယိုးကျိုးနေ။ပြောင်းပြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခေါက်ယိုးကျိုးနေနော်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်ကိုဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးပျက်စီးရမယ်ပျက်စီးသွားကြမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညာဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတုံညာဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုရရင်ရတယ်လို့ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ခုကျွတ်တော်ကဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူးတုံညဆိုတာဘာပြောတာတော့တုံညဆိုတာဘာတံပိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကျွတ်တော်ကနားကိုမလဲဘူးတံပိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမတိဘလောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူးလူတွေထင်နေတာတော့တံပိုးတွေမှအဆင့်ဆင့်ဘလောက်ထားတော့သတ်မှတ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံပိုးအကြီးဆုံးအရာကတော့ဘယ်သူတော့ကိုကိုကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလာမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတံပိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအတွက်တော့ငါဟာတံပိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်ရှင်မရဘူးအတော့တံပိုးအကြီးဆုံးလို့လွဲမှားတာဘယ်သူပေါ်မှာတော့ဒီယုံနိုင်ရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တံပိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်ထားတယ်တံပိုးအကြီးဆုံးလို့လှုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွဲထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကျရင်အကြီးမားဆုံးနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောရမယ်ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်ဓမ္မဆိုတာဘာတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြောင်းရှင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေရရောက်တယ်ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာသေးသနာတော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းနေခုဘုန်းကြီးပြောတာကအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောဓမ္မကြီးဖြင့်ဆေးကြောတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့တိတဲ့အတိမရဏကိုတဲ့တဲ့တိတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာခုဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းစင်စေတယ်၊တန့်ရှင်းစေတယ်။သူဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ့်ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာ ဘုန်းကြီးတရားဏိဒံလေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနှစိတ်ရဲ့အညီကြီးကိုရှင်းကြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရည်တွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်ခိယာလီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပိန်ခိယာလီပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်ဘာလို့ကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေကြောင့်သူဟာရှင်းမှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့ငါသူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောကြည်စုရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဟာအလွန်မှကြည်ညိုတယ်နော်သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဘုဟုတ္တရဖို့လဲကြည်ရွယ်တယ်ပေါ့လေအဲပေကိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ပုဒ်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေတာလီပြည်မဟာဝံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမင်းသားဤဒီဝေတာလီပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားဤအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်။အဲ့ဒါချိုးကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံနေရာလဲအနီရောင်စီလာရဲ့ရှထားလဲအနီရောင်လေးကြီးပဲ။တချို့ကြတော့အညိုးရောင်လေးကြီးဝင်လာကြတယ်။တအုပ်စုလုံးအညိုးရောင်ပဲ။တော့တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝတ်လာတယ်တအုပ်စုလုံးဝါထိန်တယ်တချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနေအဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝတ်လာတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာအဲ့ဒါလိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာအနာမှာဘာလို့ရှိတုံးဆိုအဲ့ဒီပိန်ကိယာနေရှိတယ်ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလားတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုတော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကသာလျှင်ငြိမ်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလားသူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတပိတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတခု။ तू ညံရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်။ကြပြာလေးရှုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။နော်ကြပြာရေးဖို့စက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့သူကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နမေကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတာကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝိရောစမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလားတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်နော်သူကသာတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တဲ့လို့ရွတ်တဲ့ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါဟုတ်လားဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမင်းနဲ့ညီအောင်တည်ကုန်းထားတာလို့ဆိုရတယ်နာပရမယထာကောကနရံသူကန္တာပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တာအင်ကိတတံပတ္တဝိရောစမဏတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေနော်မနှခင်ခါကာလမှာနော်ငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ပရုမာဂျာပါဟုတ်လားအနားလည်းမှုေးနေဝန်းကျင်ကိုမှုေးပြန့်တဲ့ရင်နဲ့နဲ့ပုံလွန်းတာပဲသူကြည့်လိုက်တော့လည်းဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်မှလှတယ်အဲ့ဒီဘရုံမကြာပါဟာအစင်ရောအချင်းရောအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့လှပတင့်တယ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မနှက်ခင်းခါကာလမှာကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးကတလောကလုံးကိုအလင်းတက်ပေးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာအမိုက်တိုက်အမှောင်တွေကိုအကုန်လုံးပေဖြောက်ပြီးတော့တင့်တယ်တယ်တယ်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အစင်နဲ့ရင်နဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘရုံမကြာပါနော်အမိုက်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်ပြီးတော့အလင်းတက်တဲ့ကမ္ဘာလောကကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့နေမဲဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတာအင်ဂိရတံပတ္တဝိရောစမာတကိုတော်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့အလွန်မတင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြစမ်းပါနော်ပတ္တဆိုတဲ့စကားကြည်ခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကတာလေးအဲ့ဒါသူရှိခိုးရဲ့လားအဲ့ဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဆိုရတာအလွန်မှပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေကသူတို့မှာပါတဲ့အပေါ်ယုံတွေ တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာတော့အကုန်လုံးအသက်ကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံနေအဲ့ဒီအပေါ်ယုံနေအဲ့ဒါမင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအပေါ်ယုံနေကိုခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်နေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့တော့ပင်ကြီးရန်နေပုံနာကအဲ့ဒီနတ်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘုရားသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားလေးတပုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဘဗျူဒညာရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအလွန်မှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလပါတရားတစ်ပါးအဲ့ဒီသဗ္ဗညုညာရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲအတုံးလပါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာယူကြတယ်အဲ့ဒီနာယူတဲ့အခါမှာနေပြောတဲ့ပုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်နားလေသွားတဲ့ပုံကိုတိသွားတဲ့ပုံကိုတွေဆိုတာလည်းပဲရှားခဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒုံလပါတပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနားယူရလို့တိပြီးနားလေပြီဆိုရင်နားလေတဲ့အတိုင်းတိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာလည်းပဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒုံလပါဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်။နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းရှားခဲ့တယ်တဲ့၄မျိုး။ဒါဒီမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးဟောတယ်နောက်ဆုံး၁မျိုး။နောက်ဆုံး၁မျိုးလေးကရှေ့၄မျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့လည်းဆိုင်တယ်။တနည်းခံစားကြည့်ရတာကတော့ဩဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာဒီလောက်တောင်ရှားပါလားလို့ခံစားမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲသူကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြုတတ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာရှားခဲ့တယ်တဲ့နော်ဖျားဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခက်ကြီး၄ခက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခက်ကြီး၄ခက်ရဲ့အောက်မှာသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်အော်သူများရဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ်ကောင်းထားတာဒါကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြနိုင်ဖို့ကွက်ခွက်ထားတာမရှိဘူးတိတော့တိတယ်တချို့ကကွက်ခွက်ထားတာလူကြတဲ့ပြောသည်အထီတော့သူကပါတော့သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပါနော်နော်ကျေးဇူးတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြပနိုင်ဖို့ထိလိုမယ်ပေါ့အဲ့မိုးဆိုတော့ဒီတရားလေးဟောတာဘုန်းကြီးခန့်ခဲ့ကနားရဘူးတယ်တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံကျေးဇူးရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်မဲ့လဲဟောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလပါလေးကလည်းပဲရှေ့က၄မျိုးသောဒုံလပါတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနော်အဲ့ဒါပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပင်ကြီးရန်ဒီပုံနာကပဲဓမ္မဟာနော်တောက်เสียာချိုးเสียာဆေးเสียာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောနေတာဒီနေ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်ကနေနေခင်းကြီးနေရပူပါပြီးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ဒီမဟာဝုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းကြီးကပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကနေပြန်လာတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာမယူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတောင်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါလေအဲ့တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩအရှင်ပင်ကြီးရန်ဒီဘယ်ကပြန်လာတာတော့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တို့ပါလေဘယ်ကပြန်လာတာတော့ဆိုတော့ငါရဟန်းဂေါတမကြီးကပြန်လာတာအဲ့လိုလဲပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပင်ကြီးနိုင်ပင်ကြီးရန်ဒီတဲ့ရဟန်းဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘလို့ခံမမိတော့ရသော်ဘုရားကိုသူကဘာလို့နေရတော့စူးစမ်းနေရနော်ထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားအရှင်ဂေါတမကိုသင်ဘလို့မြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပိကိယာနေပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့တော့ယဟန်ဂေါတမဟာဘလောက်ဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါလေဘယန်ဂေါတမဟာဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ငါဘလို့လူတော့ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့သူစပြောတာနော်ယဟန်ဂေါတမဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါတမလိုလူမှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်သူမှမြတ်စွာဘုရားဘလို့လူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့နော် ကျွတ်တို့လည်းလက်မမီတဲ့အကင်ဆွေးကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘယ်လိုသူတို့ကဘယ်လိုလူလို့ကျွတ်တို့သိသလားဘာလို့မသိလားသူတို့လိုမှကျွတ်တို့မတတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုပြောတာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုလူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါကဘယ်လိုလူတော့တဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရံသဘောကျသွားတယ်ကာရဏပါဠိကအော်ပိင္ရာလေးတင်းကရဟန်းဂုရမကိုတော့အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲဓမ္မစွာဘုရားကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ငါဘယ်လိုလိုတော့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါကုံစင်အောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြက်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့။လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။မချီးမွမ်းတိုက်ဖို့တကယ်စင်စစ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်တော့လည်းကောင်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကန့်ထုတ်ခြင်းတာတော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာ။ဖះအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့နောက်ချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့သူဟာအချီးမွမ်းခံရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညာငါမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလေးပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်တောသားတရားမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင့်ပြောင်းအရန်ကောင်းတော့နော်အဲ့မော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးအရန်သဘောကျအဲရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားကိုဘလို့ချီးမွမ်းတာတော့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့ကဲသူချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲမော်တော်ကားဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြက်သွားမှာနော်အဲသူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုတွတ်ပြီးတော့အမတ်ရတယ်ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံသားကြီးကအရှင်ပေကြီးရနေတင်ရဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဘာလို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အချိန်မှာ तू ငါးမျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားက तू ဘာလို့အဲ့လောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်1ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလုံးမုံမြတဲ့အစာတောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလျောင်စားတောက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာယုံညံ့နဲ့စားเสียရတောက်เสียရတွေ့ရင် तू ဘလို့မှတရားကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် तू ဘိုက်သေးမှာ तू အလုံးမြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလုံးကောင်းမွန်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မဖြစ်နေပြီတော့ဖြည့်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာနဲ့ဝါလျနေတဲ့လူတယောက်ဟာယုံညံ့တဲ့အစာအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တယ်လို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလုံးမအကျိုးကြောင်းစီလျောတဲ့တဘာဝကြတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇကားတော်ကိုသူဘလို့၄မျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်သုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတော့သုတ်ဆိုတာသုတ်တံကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကတုတ်တန်တွေပဲများပါတယ်နော်။ဂေယဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထာတဲ့တုတ်တန်ကိုပြောတာ။တချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်။ဝေယကတနဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာ။အဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေယကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီတုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယကိုပဲဟောရောဝေယကရဏကိုပဲဟောဖို့အဘုဒ္ဓဓမ္မကိုပဲပြောပြောဘယ်ဟာကိုပဲချားရချားရငါချားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောရနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလုံမုတ်သိမ့်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြာမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြာမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြာရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြတ်တဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလုံးကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြာမုံစုပ်ကိုဆာလုံမုတ်သိမ့်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတခိုက်ပြီးတခိုက်ကြိုက်စားတယ်ဘယ်အကြိုက်ဘယ်လိုလေးစားလိုက်စားလိုက်ဒါပါဖြစ်နေတော့အလုံးမသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတဲ့ကောင်းမွန်နေတယ်စားလို့မဝဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဘယ်ချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလေးပဲစားလိုက်စားလိုက် ကောင်းမွန်နေတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသူဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းတာနော်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာရဲ့အပေါ်မှာပိဋကတော်ရဲ့အပေါ်မှာစက်စားမှုနော်များတာပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လား။နောက်တတိယဥမာသူပါပြောတော့ဆိုတော့နော်စန္ဒကူနေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စန္ဒကူရွှေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စန္ဒကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြာပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနန်းနန်းမွှေးပြန့်တဲ့ရန်နံကိုပေးတယ်အရင်ရရောအပြာရရောအလဲရောဘယ်နာလေးကတော့မပေးဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်တုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကိုပေးနေတာကြီးပဲစန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်။နောက်သရုတ်ထကြတော့သူဗာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတဲ့တရားကို။နောက်ကျွန့်ကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်။တတိဈေးဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတဲ့ဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဘယ်လောက်ကျေစွတင်မလဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရီလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနာယောဂါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးဟူသောဆေးတွေဟာကုစားပေးတယ်။အာမနေ့ကတရားတွေထည့်ပြောကြအောင်လဲနော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့။ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ပဲတိုက်ရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လား။နောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူဟာနှွေရဲ့နေပူနော်နေပူတံကိုခံစားနေရတဲ့ခရီးသွားတယောက်ကြည်လဲဆာလာပြီငတ်လာပြီတကူလုံးလဲချွေးတွေချွေးတပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမြုံငါးပါးနဲ့ပြည်စုံနဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းနဲ့နောက်အရှိအဝါဒနဲ့ပြည်စုံနဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလို့ငြိမ်သွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြာနောက်ပင်ကြီးရန်ဒီပေးနေတဲ့ဥပမာနော်ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုနော်အစာပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ကိုယ်တိုင်းကျင့်သုံးလို့နော်သိပြီမြင်ပြီဆိုရင်သိတဲ့လောက်မြင်တဲ့လောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကတော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်တောင်ရွှေချတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ကတဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားကြာရယုံပဲအပူရှင်၍ကျင့်လေချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နှံ့နဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင်းရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတော်တရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ညွှန်းနေတာဘုရားတို့အစားတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးဖို့လိုတယ်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဓာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာသုတ်တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုတ်တန်ဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကခြီကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပရိဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကဆရာလိုတာဟုတ်ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်နော်ဒုက္ခငြင်းရင်းစီကိုရှောင်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းပိုင်းဆိုင်ရာ तू ကမမှားအောင်နော်အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မှတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြောခြင်းလို့တုတ်တဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလို့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမားတွေနဲ့เนาะမဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တင့်မဲ့ပေးမဲ့အရာတွေလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါတုတ်တဆိုတာအဲ့လိုပြောတာเนาะဂေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့တုတ်တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအသေးပဲဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်เนาะစိတ်ထဲမှာနှစ်ချမ်းရတဲ့နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်ရုပ်ခန္ဓာမှာတုတ်တန်တို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မျိုးတိတိကျကျခန်းစားကြည့်အမွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယစဟပြဖို့မျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကခေါင်းထဲပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာနော် တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထုခဲတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထုခဲတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတိရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်အခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေသနာကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေတာပါလားလို့မြင်စေချင်တာနော်တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောရရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားတို့တရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားတရားဒေသနာကိုနိမန်လမ်းမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကိုနားယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စွာနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေရာရောက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေရာရောက်နေပြီဒါကိုမြင်စေချင်လို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒါလိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြည်ညိုပါသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်ရှိခိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရည်ပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲသင်ဟာငါရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်ရှိကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအဲ့လိုမှတ်ပါသူရှေ့မှာတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့တော့ပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးချမ်းနေတဲ့အငြိအကျေးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်ချက်တွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုတိတ်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်းသွားစေမယ်ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေကိုငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်ပေါရမယ်သုံးရမယ်ဆေးရမယ်ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလဲဓမ္မရည်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မရည်စဉ်ကိုတော့တောင်းနိုင်ချိုးနိုင်ကြတယ်အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလေမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်အသနာတော်နှစ်2565ကောသ1383ခုနှစ်ကျောင်းသူလာကြောင်4ရက်2022ခုနှစ်သနဝရိန20ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်သင်္ဂလမတုထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသင်္ဂလမတုထေရီသင်္ဂလသရုပ်သားရဲ့ပြီးခင်ထေရီမလို့အဓိပ္ပာယ်ရသင်္ဂလဝရတုတ်ရသဗျာဟောကြားထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကာလဆိုတဲ့သရုပ်သားရဲ့မိခင်သူ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆို။သင်္ကာလပါတာထေရီမဟာလေဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီဘဝကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပရိမုဒ္ဒရနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဤတောတတသဟတံမိကပ္ပေဥပ္ပစီနယောဒီကဘာကနေပြီးတော့ကဘာတသိန်းထက်မှာပရိမုဒ္ဒရဆိုတဲ့ရသော်ဘုရားပွင့်တော်ပရိမဆိုတာပရမကျာဥဒ္ဒရကမြင့်မြတ်တော်လို့တိတ်တယ်ရရသဗျာရဲ့ဘွဲတော်က ကောင်းမြတ်တဲ့ဈာန်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့အမည်နာမပဲဖြစ်တယ်ကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဣတရေဘွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးတော့နီးနီးဟာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်ကြရတယ်ဆိုတာအနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တကူကျောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လဲခေါနုဝိသေသနဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီဘဝဟာချိန်ယူရတယ်ဆိုတာမှတ်သားကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပညာရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအချိန်ယူကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဩပါပဲထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်ယူရတယ်ဒါကြောင့်သင်္ကလမတာဘေကုဏီမရဲ့အလောင်းဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတော့တဒဟံဟန္တဝတိယစာတမစ္ဆကုလိဟောသူဟာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဟန္တဝတိမြို့မှာတဲ့သာတာမစ္ဆကုလိအမစ္ဆကုလိအမတ်မျိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သာနာယရဏပစ္စောတိအဋ္ဌိဖြစ်တိဧကမဟာတဏိတို့ရဲ့အင်းကယရဏမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှိဘဥစ္စာတိုးတက်တဲ့တစ်ဖက်အိမ်ပေါ့လေအမမင်းရဲ့အိမ်မှာသူလူဖြစ်တယ်အဲလိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားဝင့်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပိတုနာလဟခန္ဓဝါနမဟာသနပုရခတာလူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ဖေကအမတ်ဆိုတော့လူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယသော်ရားကိုသွားတော့သူလဲလိုက်ပါသွားတယ်ပေါ့အမတ်သမီးရလဲလိုက်ပါသွားဘုရားဓမ္မသာသုတ္တဝါနာပပိစေနာဂာရိယဟိုကျတော့ယသော်ရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာရှင်နေရတရားတရားတွေဖြစ်လာအထုံးစံအဲ့တိုင်းပါပဲ။လောကမှာဖျားပွင့်နေ။ယသောဘုရားကတရားဓမ္မကိုဟောတယ်။တရားဟောတဲ့အခါတရားနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်နေကသရတရားဟာပွင့်လန်းလာတယ်။တရားမနာရရင်ရှင်နေကသရတရားပွင့်လန်းမှုမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်နေကသရတရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီကိုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါဖျားပွင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ရံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီတွေလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်ရှီကံဥပဒေတိုင်သူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ပပိစိတ်တဝနာကာယိနပပတ်ကမ္မဝိသေယိမကောင်းမှုဘာဟုသူကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနမတိဗာနဲ့ရှောင်ကျင်ရုံးဆိုကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်ကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တာဆိုတာကိုရီးလဲရောက်မလုံမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ကိုရီးလဲရောက်မကောင်းမှုဘာဟုသူမလုံမိအောင်ရှောင်တယ်ဒါတိလာကိုပြောတာပဲဝစီဒုစရိတံဟာဟိတဝါဝစီဒုစရိတ်ကိုရှောင်ကျင်နေဆိုတာနှုတ်နဲ့မကောင်းမှုသူဆိုင်ကိုမလုပ်တာအဲ့တော့သီလဆိုဒီမှာကာယကနဲ့ဝတိကံထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလစိတ်ကိုထိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ထဲကဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေနေကာယကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဝတိကံမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလဟာမကျိုးသေးဘူးမပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကာယကံဝတိကံထိမ့်သိမ့်ရအဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကာယကံအဓိကထိမ့်သိမှုကအဓိကကြတယ်။တသင်းချင်းကိုသွားရတာ กายกรรมสีกรรมကိုထိမ့်သိမ့်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့กายกรรมสีกรรมထိမ့်သိမ့်တယ်อาศีวันปริตောတိယိန်

ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်ကင်းစင်တဲ့စီးပွားရေးဟာတမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ပဲတမ္မာအာဇီဝစီးပွားရေးဖြစ်တယ်သူကလည်းဘေကုဏီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ယုံမြမကဘဝအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်လို့တဲ့အခါမှာဒုစရသံမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာရှိတာပေါ့။ဘုန်းကြီးတွေသံမွေးကြောင်းဝမ်းကြောင်းပါလို့ဆိုရင်ဆွမ်းခံတာ။ဒါဆွမ်းခံတာလည်းသံမွေးဝမ်းကြောင်းပဲလေ။တရားဒီနဲ့ဆွမ်းခံရမယ်။တရားတဲ့ဒီနဲ့ပဲဆွမ်းခံရမယ်။တရားတဲ့ဒီနဲ့ဆွမ်းခံတဲ့ဆိုတာပစ္စကနေထုတ်ဖို့မပြောဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လှက်လှဲပြီးတော့ဆွမ်းရတာ။လောင်းလေတဲ့ဘုရားလောင်းမလောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလောင်းတဲ့တစ္ဆာမရှိဘူး။အေးစဉ်တိုင်းဆွံ့ရသွားတာ။ရှင်နေကသရတရားဖြစ်တဲ့လူကထွက်လောင်းတယ်။ထွက်လောင်းလို့ကိုစားလောက်ရုံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတမအာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်နေဖို့လူတွေရဲ့တမအာဇီဝကတော့သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးအသက်မမွေးရဘူး။သူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့မလျားတဲ့နီလန်းနေနဲ့အလေးအညာတွေနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးကာဝေတုမေဆာသာရနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးဘုဒ္ဓဝါရပိတုဏဝါစာသမ္ပပလပအဲသရုဒ္ဓဝါစာသမ္ပပလပဆိုတဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာရအဲ့ဒီကာရုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့တရားနိလန်ကြကြစီးပွားရှာတယ်ဘယ်လိုစီးပွားရှာတာတုံးဆိုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မမှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာတာတို့ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာတို့စိုက်ပြိုးမွေးမြူစိုက်ပြိုးမွေးမြူမွေးမြူဆိုတာတော့ကြက်မွေးဝက်မွေးမဟုတ်ဘူးလွားမွေးတာကိုပြောတာကတိခေါ်တဲ့ခါခုခေတ်ကမွေးမြူရေးဆိုတာကြတော့တမအာဇီဝလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်စားအတွက်နှုတ်အတွက်နွားတွေကိုမွေးမြူတာတော့တမအာဇီဝရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာလို့လို့ဆိုဝိသခါမှာနွားအကောင်တသိမ်းကရှိတာနွားတွေကိုကောင်းမွန်မွန်ကျွေးပြီးတော့တို့ညစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနွားပေါက်စားလေးအတွက်ခြံပြီးတော့ညှိရတယ်အနဝတိတဒောဟိအနဝတိတဒောဟိလို့မခြံမနဲ့ညှစ်တဲ့နွားကြောင့်သားနွားမွေးတဲ့လူဟာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်အဝတိတဒောဟိနွားကလေးတောက်ဖို့အတွက်ခြံရမယ်လို့ဆိုကုံအောင်ညှိရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကတိဂောရခဆိုတဲ့လက်ထောင်းချင်းနော်မွေးချင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာတမအာဇီဝလုံလို့သတ်မှတ်တဲ့ရှေးခေတ်ကလေးအဲ့ဒါလူစပြွေးနဲ့သမွေးတယ်အယောင်းဝဲနဲ့သမွေးတယ်နော်မွေးပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားစားမဟုတ်ပဲနဲ့လူစားအဲ့လိုသမွေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတာသမာဓိဝါလို့ခေါ်တာပဲယန်းနေကြတော့သမာဓိဝါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးယန်းနေကြတော့ဆေကုရာတို့ဗေရင်ဟောရာတို့တခြားနိလန်းနဲ့လက်လက်ပါရအောင်ဟောပြောတာဝိနည်းသကနဲ့မညီလောက်တာလေချောင်းကျင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားတယ်တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုရင်ဒါတမအာဇီဝရဟန်းဆွမ်းတဲ့ငံကြောင်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်ကရလာတာသရတရားနဲ့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသာလဲလက်ခံပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုလို့ရှင်ရဟန်းနေဖို့ကတမအာဇီဝလို့ခေါ်အဲ့ဒါလို့
ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲအမတ်ရဲ့သမီးဟာလည်းပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့အမားစီကောင်းနဲ့သမွေးတယ်ဘုဒ္ဓပတ္တနာဓမ္မေသတံဃေသဒိဗ္ဗခါရဝသတ္တမတဝနီယုတ်တဘုရားထသနာလာလတာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တရားဓမ္မအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တန်ခါကိုအလုံးလေးစားတယ်သတ္တမသဝနီယုတ်တာဘုရားသဒ္ဒနာလာလကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားခြင်းမှာစူးစားအထုတ်တယ်ဆိုလိုတာတရားစူးစားပြီးတော့နာယူတယ်ဘုရားတသနာလာလတာအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးနေရတဲ့ဖူးလို့ခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့စိတ်ကြတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်နေရတာကိုသူစိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှမပြက်ကွက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတန်တော်ပြီတရားနာအကံတတ္တသီမုတ်တာနာအတော်တိမ်ဘိက္ခုနီသစ္စာအဲ့လိုသူကရံကဘိက္ခုနီဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတရားတိမုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်တရားတရားထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူမြတ်စွာဘုရားကထူးချွန်ထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ကြည့်ကြည့်မြောက်စားတဲ့အခန်းနာကိုသူကိုယ်တိုင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီလိုတွေ့မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏ္ဌာနပတ္တိယတဝါဒတိတ်သောတိခါအပုရိယအဲဒီတဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မြက်တဲ့သေကုတိမကိုအားကျပြီးတော့သူဟာသီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုရှင်းပြနေတယ်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုသူရွတ်သာကဖြစ်ချက်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကတော့သူကလူ့ကြောင့်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားသာဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီသူကသီလသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်ဓမ္မရိသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်ပညာသိက္ခာကိုဖြည့်ကျင့်တယ်သီလသမားရိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ကျင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ယတ္တတ္တတထာဂတိအသလသုပတိရှိတာသီလင်္သယသကလျာဏအရိယကံကပတ္တိတံရသဗျာကတရားဟောတာပါလဲလို့ဆိုရသဗျာပုံမှာယုံကြည်သရာရှိမှတဲ့လှုပ်ရှားရိုင်းရဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ကျန်ခံစွာတည်ရှိတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလင်္ဆယသကလျာဏအရိယတန္တံပတ္တိတံအရိယသူတော်စင်နေအသက်ထက်မြတ်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေချီးကျွတ်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတယ်အဲ့တော့
ဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားခိုင်ပါတယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေအသက်တဲ့မြတ်နိုးတဲ့ရှင်မအပ်တဲ့ကိုချင်းတရားသူ့မှာကောင်းစွာတည်ရှိတယ်တန်ကြီးပဒတော်ယတ္တထိတန်ဃာရီပေါ်မှာချင်းညူဝုဒ္ဓရာတရားလည်းခိုင်ပါတယ်အော်ဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကယရနာ၃ပါးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားဟာအခိုင်အမာတည်ရှိတယ်ဥစုဘူတင်ဆဒသနံချုပ်မှန်သောအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပြောတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုချောင်းတယ်မှန်တယ်ကံကံဤကျိုးလက်ခံတဲ့အတိညာဉ်ကိုကံကံရေးချိုးသိမြင်တဲ့အတိညာဉ်ကိုဥစုပုတ္တင်္စတဒနာကံဆိုတာရှိတယ်ကံရေးချိုးဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချက်တွေကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုံမှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တရားဘုံမှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်တန်ခါဘုံမှာယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်ချောင်းမှန်တဲ့ကံကံရေးကျိုးယုံကြည်တဲ့တရားရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်ဓမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုယုံဇေထမေရာဝီတရံဗုဒ္ဓနာသာသနာရသဗျာရရဲ့အဆုံးအမကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကျူစွာအထုပ်ပါတဲ့ကျူစွာအထုပ်လို့ရှိရင်ကိုရကျင်တာတွေပြည့်စုံလာမှာပါလို့ရသဗျာပြည့်စုံအောင်မဲ့အချက်၄ချက်ကိုသူဟောတာကိုသူနားထောင်နားထောင်ဒါသူနဲ့ kait တဲ့တရားပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့ရင်ထဲမှာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုတရားပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုသံဃာပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုကရှိနေတာသီလကိုမြတ်လို့မှုခံခံရေးကျိုးလက်ခံသိမြင်မှုဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကသူ့မှာရှိအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျိုးသာအထုတ်ပါလို့ဆိုအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဝါဒရှိကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ကျိုးသာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့၄ချက်ပြည့်စုံမှုလို့တဲ့ပေါ့ကိုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရဖះဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလားတရားဘောယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလားသင်္ဃာဘုံမှာယုံကြည်တဲ့သရာရင်းရိုင်သလားကံကံဤကျိုးသိမြင်တဲ့ဥစုဘူတထသနာအမြင်ရောရှိသလားအရိယာတွေမြတ်လို့တဲ့သီလရောတကယ်မြတ်လို့ရဲ့လားအရိယာတွေမြတ်လို့တဲ့သီလဆိုတာငါးပါးသီလအဲ့တော့သောတာဒီဟာကသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြောတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အရေးချင်းပါရိတုံးဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာနိနိကာကယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနိနိကာယုံကြည်မှုအရိယကတ္တငါးပါးတိလကိုမျက်မျက်နှူးနှူးထိမ့်သိဆောင်ဆောင်မှုဒါသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါပဲသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအရေးချင်းတွေရှိကိုရှိရအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေပြည့်ရင်းနေတော့ဒါသောတာပန်မဟုတ်ဘူးတော်မှာတခြားနည်းနဲ့သောတာပန်နေဒီရည်ချင်းမရှိရတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတော့ဒါသောတာပန်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะသောတာပန်ဆိုငါဘာတိလမှာမလုံမဲနဲ့ကိုယ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအထင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကငါဘာတိလတကယ်လုံပြီဆိုရင်တော့ဒါသောတာပန်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒီတရားကိုရသဗျာကသူ့ကိုဟောတာအဲ့ဒါညီနဲ့ပြည့်စုံပြီး80တရားထုတ်ထူချထက်မြက်တဲ့ဤရှင်နေရလာမင်းနဲ့တန်သုတ်တော်ဟံပမုဒိတအပုစိန်ပဋိဌိမမအဲ့ဒီတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူသိဝန္တာသွားပြီးတော့သူ့မှာလည်းဒီရှင်နေရှိနေတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသဗျာကိုမေးလျောက်တယ်သူဖြစ်ချင်တာကတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်။သ
တရားဆိုတာစိတ်ကြည်လူလက္ခဏာစိတ်ဝင်စားတာယုံကြည်လက္ခဏာကိုတရားလို့ခေါ်တာပဲနော်ယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါတရားအနောမောအတိတောပြကရိဋ္ဌဝိနယကောအမိတောပြကရိဋ္ဌဝိနယကောအနောမောအမိတောသာမယုံညံပဲမနှိုင်းရှင်တဲ့ဂုဏ်တူဝိသေသရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအမိတာဆိုတာမနှိုင်းရှင်တယ်ဒါကြောင့်မဟာယာနဘုရားဘာသာလေးရှင်းခိုးတယ်နမောအမိတာပါဆိုတာအဲ့ဒီအမိတာမနိုင်ရှင်အပ်တော့အလင်းရောက်ရှိတယ်လို့အမိတာပါဖရားဆိုပြီးတော့သူတို့ကတည်သုံးကိုသုံးနိုင်ရှိတယ်နော်အမိတာဆိုမနိုင်ရှင်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဖြာကရိဋ္ဌဝိနယကောလောကကြီးကိုဥဆောင်သွားတဲ့ရသော်ဘုရားကသူ့ကိုဖြာလိုက်ပေးတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓေပတ္တနာကလျာဏီလစ္ဆတိတံသူဖတ်တိတံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဟိုတမီးတော်မင်းစုတော်နေပြည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓပတ္တနာဖရာပေါ်မှာကြီးညိုသရာထက်မြက်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာသင်စုတောင်းတာတွေပြည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြည့်မှာသေးကြတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်တဟတိတောကပ္ပိတတတဟတိတောကပ္ပိဩကကကုလတမောကောရမောနမခုတေနတထလောကေဝေတတိကဘာတသိညွန်သွားတဲ့အခါဩကကမျိုးတွေမှာဝေးဖွားလာတဲ့ကောရမနွယ်ဝင်ဖျားရှင်ဆိုတာလောကမှာပွင့်နေပဲတဲ့တတဓမ္မိတုဓာယတာဩရတဓမ္မနေမိတာအဲ့ဒီဖုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဓမ္မရဲ့အမွေခံဩရတရှင်မဖြစ်လာတဲ့သမီးတော်ဓမ္မနိဗ္ဗိတာတရားဖြင့်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့သိင်္ဂလကတ္တမာတာတိဟိတတိတတ္ထုတာဝိကသင်္ဃာလသရုသားရဲ့မိခင်သင်္ဃာလမေတော်ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လောကမှာထင်ရှားလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်အနေနဲ့ခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ဃာလမာတာဆိုတဲ့အမည်အနေနဲ့ထင်ရှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုကြားလိုက်တဲ့အခါပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမြတ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်တုတ်တော်မူဋ္ဌိတာဟုတ်တော်ရာဝစီကွန်တရားစိနာဖြာရီတကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံကျွေးတယ်အဲ့ဒီအရင်နှောင်းကခေမထေရီမအလောင်းတို့ဥပ္ပလဝဏအလောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးတာအခုကသူကအမတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ထားတာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုစုလုပ်ကျွေးသလဲလုပ်ကျွေးတာဘာနဲ့လုပ်ကျွေးသလဲဆိုရင် तू ကပฏิပတ္တိဟိနာယကံမြတ်စွာဘုရားကိုစကားကိုလိုက်နာပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်ထားလုပ်ကျွေးတာအဲ့ဒီလှုပ်ကျွေးနည်းကတော့ပတ်သက်လည်းမကုန်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ရတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုသမ္မာပฏิပတ္တိအနုတ္တရာပူဇော။အကောင်းဆုံးจิตသုံးညင်ဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမယ်မြတ်စွာဘုရားဖရာရုပ်ဘွားတော်ရှိနေစဉ်နေစဉ်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်၊ရေချမ်းနဲ့ပူဇော်တယ်၊စီမီးနဲ့ပူဇော်တယ်သို့သောဖះဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဟော
ဖះကိုဘလောက်ပဲစီမီတွေနဲ့ပူဇော်ပူဇော်ဘာဝတိလမလုံမှုဆိုရင်သူကအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနိမလည်းဟောခဲ့တယ်ဖះပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမဲဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာရောင်ဆောင်ပေါ်လျောင်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ရံကပံမှုရိရွာချလိုက်တယ်လူတွေကလည်းပန်းနေနဲ့လာရောက်ကြောကြတယ်နတ်တွေကလည်းပန်းနေနဲ့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နန္ဒာကိုမေ့ရှိတယ်ဒါလူတွေနတ်တွေကတထာဂတငါဘုရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာမဟောတာတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုင်းနာချင်းသုံးမှသာလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်အာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာမိတပူဇာဆိုတာသွားတဲ့ငါကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာပန်းရည်ချံစီမီဒါတွေနဲ့ပူဇော်တာအာမိတပူဇာလို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပူဇော်တာကျတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်ရဟောတဲ့တိုင်းလိုက်နာတယ်ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးငါးပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးရှစ်ပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူကောင်းတယ်ပူကောင်းတဲ့ပူဇော်နည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာတော့ပူကောင်းတာပေါ့သို့သောလူတွေအဲ့ဒီပူဇော်မှုနည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာနည်းတယ်လွယ်တာကဖျောင်းတယ်လေးထွန်ပြီးတော့ဖះရှိထားရခဲ့ပန်းလေးတင်ပြီးဖះရှိထားခဲ့တော့ရှည်တော်လေးတင်ပြီးဖះရှိထားခဲ့စွန့်တော်လေးတင်ပြီးဩဃသာဩဃသာဆိုပြီးဖះရှိထားပြခဲ့အဲ့ဒါလွဲတာမို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်ကြတာများတော့အဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူဇော်ရမရောက်ဘူးကုသမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်နေတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာအကောင်းဆုံးပူဇော်နေရဘယ်လိုပူဇော်ရမှာလဲငါဘာသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်အဲ့လိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှအကောင်းဆုံးပူဇော်လို့ဆိုတယ်ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကလမတုထေရီရဲ့အလောင်းအမျိုးသမီးဟာဘေကုဏီဝတ်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်သူကပူဇော်တယ်မေတ္တာစိတ်တံပရိစရိပฏิပတ္တိဟိနာယကံတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမေတ္တာအကျဉ်းနာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာတော်အဖြစ်သူကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တရားတွေကိုတလေးစားစားလိုင်းတာကျင့်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတဲ့သူလည်းပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးလေတဝိနဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတာဘေခုဏီဝတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့သူရတော့နဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်တရားနဲ့ပူဇော်တာဒါလည်းအတူယူရကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်တူယူရကောင်းတယ်အဒီနေ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးမကြိုးအောင်ငါဘုရားကိုပူဇော်မယ်မကြိုးတဲ့သီလနဲ့ပူဇော်ဟိုအယသမဖះရှိပလင်းလူတာမျိုးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့အယက်ကိုဖះလူတယ်ဆိုပြီးတော့သူရွေတောက်ပြစ်တာနော်ဖះလူထားတယ်ဆိုဘယ်သူကစတယ်မသိပါဘူးဖះသွားပြီးတော့အယက်သွားလူတယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဖះကိုအယက်လူတယ်ဆိုတာကတော့လုံးတဲ့လုံးတယ်ကြတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အယက်မတော့လောက်ပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရနေစားပြီးအရင်မတော့တော့ဘူးသူရပေရယမေဆပမရဌာနာဝေရမဏိတိတ်ခဗရသမာရိယပြီးဆိုဒီတိတ်ခဘုံနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာခုတော့ပဲနေရမတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတောက်ရှင်တဲ့အခါကျထားတော့ပြန်အဲ့တော့အရက်ကိုဘုရားလှူတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပူဇော်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အမှန်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင့်သီလကိုစောက်တည်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပူဇော်တာဒါအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာเนาะအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှမဟုတ်
စာဝေချမ်းကနေမှလည်းဆိုတယ်တမ္မာပฏิပတ္တိကောင်းစွာจิตသုံးနေထိုင်ခြင်းသည်အနုဒရာပူဇာအကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းပဲကိုယ်အမေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လဲအမေပြောတဲ့စကားတသိမတိန်လိုက်တာပြီးတော့အမေမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးအမေကြိုက်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါပူဇော်လို့ရနော်ပြီးပါလေအဲ့ဒီနီးနဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပူဇော်လို့ရပေါ့အခုဒီသူကလည်းဘိက္ခုနီဘုရားမှာဆူတောင်းတာဆိုတော့တိလသဘာဝပညာသိခသုံးပါးအကျင့်တရားကိုချင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပူဇော်တာတဲ့ပဇံလည်းတရားမှမကုန်ဘူးသူလည်းပဇံမရှိဘူးလေအဲ့ချိန်မှာပဇံလည်းတရားမကုန်ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးတော့တင်ပြီးတော့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးသူပူဇော်ကုန်ပူဇော်နေရပฏิပတ်တိဟိအေကာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာတဲ့ဒါအတုယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်တမ်းနေတဲ့အခါမှာဒေနကမေနသုကတေနစေရနာပဋိတိဟိသာသူကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားကြောင့်စေရနာစွာဟာရီစိတ်ရည်စွချက်စွာဟာရီနဲ့ဒုဗ္ဗာကတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိသနာပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးနောက်ဆုံးပါရမီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသပဝိဒာနိခိရိပ္ပစပုရုဒ္ဓမေနောက်ဆုံးဘုရားမှာတော့ရာဇဂုမြို့ပါတဲ့သာတာတိတိကုလေဖြီတိမဟာယရဏသင်္ဆေယရဏရိများစွာပိုင်တဲ့တထေးမြို့မှာသူလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမွေးဖွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာဇဂုမျိုးကတထေးမျိုးမှသူလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာနဲ့ဘယ်လိုဆုံးသလဲဆိုရင်ပုတ်တော်သိင်္ဂါလက်ကောနာမမမတိဝိပတိရတောတတိကေနပက္ခန္တောသီတာပုဇနာတပရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်မှာပေါ့တတိသူ့ရဲ့ခင်မွန်းကသူ့ရဲ့သားလေးသင်္ဃာလဆိုတဲ့သူ့သားကိုသူ့ဖေကငါသားမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်လို့မှတ်သွားတာရှိတယ်။သူ့ဖေကမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်။မပြစ်မှားရဘူး။ရမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဆို။တော့သူ့ဖေမှတ်သွားတဲ့စကားမို့သင်္ဃာလဆိုတဲ့တထေးသားရာဇဂုမျိုးရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရှိပဲကုန်းပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်။ तू ကဘာတွေလုပ်လာတော့အဲ့ဒီလိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တလေးတစားဖြစ်အောင်အဝတ်စုဝတ်လာတယ်။ဆပင်ကိုလည်းရေဆွတ်ထားတယ်။မှတော့ရှည်ထဲမှာဆင်းစိမ့်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းပြီးတော့မှ तू လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အန်လာဝတ်ထာအန်လာကိတာဆိုသောဆပင်ဆိုသောအဝတ်ရှိလေမနေ့သောသောအေရထအပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူရေတန့်ရေနဲ့တန့်ဆင်လိုက်တယ်ရေလောင်းလိုက်တယ်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့တူတယ်အိန္ဒိယမှာတခါတွေ့ဦးတယ်အဲ့လိုတော့တာတစ်ကိုယ်လုံးကိုရေလောင်းပလိုက်တာနော်ဒါသူတို့ရဲ့ရှင်ကျင်းမှုဒလိထုံးတန်းဆင်တာတခုလည်းဖြစ်တယ်သူကအတုဝချလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်အတုဝချလို့ရှိရင်အလဝဋ္ဌအလကေတာကောင်းတကောင်းလုံးလေရေဆိုးတယ်ဝတ်ထတယ်ဝတ်တယ်လည်းရေဆိုးတယ်အလုံးတကောလုံးရေဆိုးရွှဲပြီးတော့တချံပွဲကြောင့်ရေဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့တတိထုံနှဆင်လာလိုက်နာတဲ့သဘော
ဗမာပြည်တကြံတွင်းမှာပက်ထာလို့ဒီကိုလုံးရေးဆိုနေတယ်လို့ပဲသူကသပင်ရောအဝတ်တရောရေးဆိုပြီးမနေ့စောစောမှာဒီကိုလုံးရေးဆွဲဆွဲရှဲရှဲဆိုနေအောင်လုပ်ပြီးတော့အရှိပဲလှည့်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တောင်ပဲလှည့်ရှစ်ခိုးလိုက်နောက်အထောင်းရက်တွေရှစ်ခိုးလိုက်နေအရာမျက်နာတွေကိုရှစ်ခိုးနေတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းငံ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသင်္ကလသရုသာအဝတ်ဆိုသပင်ဆိုဆိုနဲ့မနေ့စောစောထပြီးတော့ဒီလိုရှစ်ခိုးနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာနော်အဲ့ဒါတွေ့တာအဲ့ဒီမှာဒီသင်္ကလမတုထေရီကသူကသူ့သားအကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာပုတ်တော်သင်္ကလကောနာမမမတိဝိပထေရတောသူသားလေးသင်္ကလကဆိုတဲ့သူသားလေးဟာတဲ့လမ်းလွဲပြီးတော့သူ့ဖေမှာကြတဲ့တကားလွဲမှစွာမှတ်သားပြီးတော့သူဟာအယူဆတွေမှားနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တောအယူဝါဒရှုပ်ထွေးလာတဲ့အယူဝါဒခြုံတော်တဲ့တွေးဝင်ပြီးတော့သီတာပူဇနာတပ်ပရောသူပေမှားထားတဲ့စကားအတိုင်းအယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်နေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးတာဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကခရီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့နေရာမှာရောက်တန်းရောက်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ညကိုလျောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာ45နှစ်မအေးဘူးလို့ပြောတယ်ခဏတည်းကိုကြောဆန့်လျောင်းတဲ့အခါမှာရှင်အသတိကဘယ်မှနေတုံးဆိုမေးတယ်မေးတဲ့အခါရှင်အသတိကအရှိရမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲရှင်အသတိကအနောက်ရမှာဆိုနောက်ဘက်ကောင်းပြုတ်တယ်တောင်ရမှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်ရကောင်းပြုတ်မြောက်ရမှာရှိရင်မြောက်ရကောင်းပြီသူကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အသတိကိုသူဟာအမြဲတမ်းလေးထားပြီးတော့ခေါင်းပြုတ်ပြီးအယူသေးလေးစားတယ်ခေါင်းရည်အနေနဲ့အမြဲတမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြံတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကခုချိန်ထိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝကလာခဲ့တာပရဝိဘဝလာခဲ့တာခုချိန်ထိယမျက်နာရှ िख ိုးတုံးလို့သူတွေကထင်ကြတယ်ယဟန်တွေကအဲ့လိုထင်ကြနော်အယမျက်နာလေးကိုလေးပြုတယ်လို့ထင်တာယောမေအာစရိယောအာတိအတ္တစီနာမတာဝကောသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူ့ရဲ့ဆရာအတ္တစီဘယ်မှာရှိတဲ့ဘက်ကိုသူခေါင်းထားပြီးတော့လျောင်းနေဆိုတာဥတ်တိတံမိကရောမဟာဆိုဆရာအတ္တစီရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ပုထုဇဉ်ယန္တိကရှင်သာရိပုတ္တရာအယမျက်နာတွေရှ िख ိုးနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲနဲ့ပြောကြတယ်ဆွဆွဲကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဲ့ဒီသင်္ကလသရုသားကအယမျက်နာတွေရှ िख ိုးနေတယ်အရှိရှ िख ိုးလိုက်တောင်ရှ िख ိုးလိုက်မြောင်ရှ िख ိုးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုရှ िख ိုးနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရသော်ဗျာကနာနာတိတာနမတန္တံပိဏာယနဂရံဝဆံလမ်းမှာမနေ့စောစောထပြီးသင်္ကလသတိသားကအယမျက်နာတွေကိုရှ िख ိုးနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမြို့ထဲကိုဆွမ်းခန့်ကြွားလာတယ်ဆွမ်းခန့်ကြွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့တန်ထိတ်တော်ဩဝတိဘုဒ္ဓမဂ္ဂေထတ်တော်ဝိနယကောအဲ့ဒီရှ िख ိုးနေတဲ့သင်္ကလသတို့သားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းခန့်လမ်းမှာခဏရပ်ပြီးတော့သူဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပထမမေးတယ်မင်းဘာလေးရှ िख ိုးတာတုံးဆိုတော့ဘာလုပ်တာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်တဲ့အဲ့သာသာယမျက်နှာတွေကိုလေးစားယမျက်နှာတွေကိုယူသေးလေးစားရမယ်ရှ िख ိုးရမယ်ဒီလိုယမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးရမယ်လေးစားရမယ်လို့သူ့ဖေကမှားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရှ िख ိုးနေတာပါအဖေစကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ရှ िख ိုးတာပါဆိုတော့မ
ရသော်ဘုရားကတကယ်ငါတို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒမှာယမျက်နာရှိခိုးတယ်ဆိုတာမင်းရှိခိုးနည်းမဟုတ်ဘူးတရားရှိရတောင်းရမြောင်းရဒီဒီရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အရှိမိဘတောင်းငါဆရာအရှိကမိဘနှစ်ပါးတောင်းငါဆရာအယမျက်နာလေးသင်္ကလောဝရသုတ်တိုင်းပေါ့နော်အရှိမိဘတောင်းငါဆရာနောက်မှသာမယမြောက်ကားမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်းအယမျက်နာလေးဆိုတာဒီအယမျက်နာလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိရဆိုတာမိဘကိုတင်စားပြောတာနော်မိဘကိုတင်စားပြောတာအဲ့တော့ရှိခိုးဆိုတာရှိရကိုရှိခိုးဆိုတာမိဘကိုယူသိသိစားဖို့ပြောတာမင်းအကောင့်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တန်ဋိတဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတဝါဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးဝဩဝါဒပေးတာတန်တတေတယတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောအဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆုံးဝဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဗျာလမ်းရောက်ပြီးတော့တရားဟောနေတော့လာရောက်လာတဲ့ဘိရိသက်တွေနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။တရားလုံးကတော့သူ့ဟောတာဆိုလမ်းပုံကဟောပုံရတယ်ကြာအဲ့တော့ဆွမ်းကနာရင်ဟောလိုက်တဲ့ဟာပဲနော်။တရားလုံးကတော့သူ့တေချာနာပြီးတော့ကြည့်ချင်းလောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာအပြည့်ဆုံးဟောတာရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုအဲ့တော့တင်္ဂလောကရတုတ်ရသော်ဗျာဟောတယ်။လောကရဲ့နေနည်းခြိုင်နေသည်ရသော်ဗျာဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒွေကောတိနရနာရီနံအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေနှက်ခရီလောက်ဓမ္မပိသမယောအဟုတယ်တရားဓမ္မကိုသိသွားကြတယ်။ဟိုလမ်းလွဲနေတာတွေလမ်းမှန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။နှက်ခရီတောင်အကျွတ်တရားရတယ်လို့ဆိုတယ်အသင်္ဃလောဝရတုတ်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်တတတိတရတော်ဓမ္မပနာတော်ဝိမယောဟုရသော်ဗျာရဲ့ဟောကြားဆုံးမမှုဟာဗုဒ္ဓမအောင်းဝဲကောင်းပြီးတော့နဂရီသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတရားအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသားကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်တရားဟံပရိတန်ကန္တဝါသုတ်တဝါသူကတပါတိတအဲ့တော့ဒီသင်္ကလမတာသူ့သားကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတရားဟောနေတော့သူလည်းပရိသတ်ထဲရောက်သွားတယ်။ရောက်တော့ရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးသောတပတ္တိဖလံပတ္တာအဲ့ဒီမှာဒီတရားနိုင်ရင်ကနေသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။သင်္ကလဝါဒတုတ်ကိုနားပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပပိစေယအနာဂရိယသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘေကုဏီဘုရားဝတ်လိုက်တယ်ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နတ်ဆီရိနေဝကာလီနဗုဒ္ဓထသနာလာလတာဘေကုဏီဖြစ်တော့ရသော်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတာသူကသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဖះဖူးနေရတာကိုသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဖះနဲ့တွေ့ရတာကိုသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတတိတံဘဝိတဝရဟတမပါဘူးဘုရားကိုယ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယနေရာတဟာဘုရားနဲ့သတိကမ္မထံကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့သတိကမ္မထံဆိုတာတမထကမ္မထံတစ်ခုပဲ။သို့သောဆံရတဲ့ကမ္မထံလည်းမဟုတ်ဘူးသူက။ဘုရားရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာတကယ်လေးနက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုအာယုံပြုရတာအောင်ပြောရဖြစ်တော့ဆံလည်းမရနိုင်ဘူးဆံမရပြီမဲ့အထိုက်အသင့်တမာရီတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားနုတ္တိပွားပြီးတော့ဘယ်ပုံရတ္ထဖို့ရသွားတယ်လဲဆိုရင်ရသော်ဗျာရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះအာယုံပေါ်မှာကြည်နူးပြီးတော့ရှင်ထဲကပီတိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုတာပဲသို့မဟုတ်ကမ္မထာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီပီတိကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုရှုနေကြဝိပဿနာကမ္မထာကိုရှုတယ်
အဲ့တော့ပိဋိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်သွားတယ်တို့ယူရမှာနော်ဘုရားနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့ဟိုအရတ္တဖို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားနုတ္တိကတမထကမထဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားနုတ္တိကိုပွားရင်ပိဋိတွေဖြစ်လာတယ်သောပနတ္တတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာจิตဉာဏ်တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီจิตဉာဏ်တာမှုတွေကိုဒါတွေကအယုတ်နန္တရားတွေပဲငါးရင်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ဘောမှာတည်ရှိနေသလဲဆိုနှလုံးသားဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုံးနဲ့နန်နဲ့ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးနံ क्वे ပြားဆိုတာသိပြီးတော့ໂທပိတိရဲ့အမြဲတဲ့သဘောတွေရှုံးနံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေမမြဲတာဆင်းရဲတာကိုကိုယ်ဘာမှမလုံးနိုင်နဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတဖို့ရောက်တာအဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထာကသွားသွားနောက်ဆုံးဝိပဿနာပဲကူးပြီးတော့ဖြစ်ရတာအကြည့်ပဲเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာသည်ဧကရဲ့တော့အယံဘိက္ခွေမေကောလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတော့တကြောင်ဤတော့လမ်းပဲတကြောင်ဤတော့အဲ့ဒီလမ်းအပဲသွားတယ်ဝိပဿနာမှာဤမျိုးမျိုးမရှိဘူးတမထာကတော့တမထာကမ္မထာကကမ္မထာ40ရှိတယ်ပါဠိတော်မှာ38မျိုးကြားတယ်အထက်ကရာနှစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကမ္မထံ40ဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မထံ40တဲ့ကဗီဂန်နာတွေအတွက်ရှုရမယ့်ကမ္မထံရှိတယ်။အောင်မြင်သွားမှဆက်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကမ္မထံတွေရှိတယ်။ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ။အဲ့တော့ဆောဆချင်းအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ထက်ကကမ္မထံတစ်ခုကိုအာထုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမှအာယုန်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးဝိပဿနာရှုပြီးဆုံးမအဲ့ဒါတည်းအဲ့ဒါတဖို့ရတာလိုင်းပြောင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဥမာပဲပထဝီကတိုင်းရှုတယ်ဆိုရင်လေပထဝီကတိုင်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့တမာတိတွေရလာတယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြန်ရောခုနကတမာတိရတာကကတိုင်းရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရတာအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်ရတဲ့ကတိုင်းယုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တမာတိစိတ်အခြေအနေတွေကိုမှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့မှမဲ့ဖို့နေပါအောင်ရ။နော်ဝိပဿနာအထုတ်မှမဲ့ဖို့နေပါဆိုတာရတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်နီးအထုတ်ကတော့တူတူပဲ။ဝိပဿနာအထုတ်ရင်ယုတ်ကစားရှုမလားနာငါစားရှုမလား။ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်နီးတကယ်ကို reality ပရမထာတာဖြစ်တယ်တမထာရဲ့အာယုံကပြည့်ညတ်ပြီးများတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကပရမဆစ်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမဆစ်စစ်ရုပ်နဲ့နာနှမျိုးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အိဋ္ဌာတို့ကအနတ္တမြင်ပြီးသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာညှင်းငွေလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့ကိဋ္တတော်မညှင်းငွေပဲနဲ့တွေ့တာတဲ့ကိဋ္တတာပဲလို့မရညီွေလာတယ်ဆိုကြတဲ့စိတ်ပြည့်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမရကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီညံရလာတဲ့အခါမှာဒါတွေ့တာမှုတွေအားနည်းလာတဲ့အချိန်မှာအတိညာန်နေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုမစိတ်ပေါ်လာတော့ဖြတ်တော့ပလိုက်တယ်နော်မညာန်နေဖြတ်တော့ပလိုက်တဲ့အခါမှာကိဋ္တတာတွေကုန်သွားတယ်အခုဒီသင်္ဃာလမတုဘေကုဏီမဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဖះမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်အဲကြည်နူးပြီးတော့ဘုရားနုဒတိကိုပွားတယ်ဘုရားနုဒတိပွားလို့ယင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပီတိကိုတဘာဝတရားကိုပီတိကနန္တရားပီတိရဲ့ဖြစ်ရာတွေကယုတ်တရားယုတ်တဲ့နန္တိဆက်လက်စဉ်းစားပြီးယုတ်နန္တိ क्वे ပြသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ရမှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အိဋ္ဌသဘောတရားကိုရှုမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းစင်တက်ပြီးအရတ္ထဖို့ရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတာနော်အဲ့တော့သူအထုတ်တာကတော့ပုရဏတရိကပ္ပထမယ်မဲ့ဖို့ရတာကြတော့အဲ့ဒီကနေတဆင်းတက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာသ
တမထကဝိပဿနာကိုညာရီ6ခုပြုတယ်လို့ဆိုနော်တမထက6ခုပြုတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာပါกว่าတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမနောတမထောဒုက္ခတာအတဏောတမထကဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဝိပဿနာဒုက္ခတာအနတ်အတဏဝိပဿနာကဒုက္ခနဲ့ဘာလို့စိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့ရတာဝိပဿနာဆိုတာမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝိပဿနာကောင်းတာရှိတယ်မဟုတ်တာမကောင်းတာရှိတာတမထကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမာရိယာပြီဆိုရင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးလူတွေအဲ့လိုမျိုးမက်ဖို့မှတ်သွားတာတဲ့နေရာထိုင်ရတာကောင်းလိုက်တာတို့ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာတို့မှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတို့ဆိုတာဒါတမထရဲ့အရှိန်အဝါလေးကိုရရှိခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တမာရိရဲ့အရှိန်အဝါရရှိခံအဲ့ဒီကောင်းလိုက်တာလို့တွေ့တာနေတာရတာကကောင်းတဲ့ရသတွေပေါ်လာတော့တမာရီရဲ့အကျိုးဆက်ပဲအဲ့ဒီပေါ်သွားတွေ့ပြီးတော့ဟန်ကြပြီငါတော့တရားဥပ္ပေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျတော့မောဟဖြစ်သွားပြန်မောဟဖြစ်ပြီးတော့တရားဥပ္ပေမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်ရှေ့ဆက်အာမထုံဆုံးရှုံးနေတာအထူးသူဖြစ်သွားအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထောက်တယ်ဆိုတာသမထရဲ့စွာအကိုခြေခံပြီးတော့ရှုံးတဲ့နေရဲ့သွားဝါ့ကိုမြင်အောင်အထောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်္ကလာပါတုပိခုနီမဟာရဟန္တာဖြစ်တော်တော့သဒ္ဒနထာယဗုဒ္ဓတာသဗ္ဗတာသပ္ပဝဆာမဟာသူကရဟန္တာဖြစ်တော့လှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးလေအေးဆေးသွားပြီပုရုဇဉ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားရရှိတာသောတာပန်လည်းလှုပ်ရှားရရှိအဲ့ဒါနဲ့အေးဆေးပဲဖះကိုဖူးမြင်နေရရင်သိက္ခာကြည်ညိုတယ်အရင်တော့ဖူးမြင်တာတော့တဏှာရာကပါကောင်းပါမယ်အခုဖူးမြင်တာတော့တကယ်တောက်ဆင်နဲ့ပီတိနဲ့ရှင်းတဲ့ကရာနဲ့ဖူးမြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားတဒနာထာယတဒနာထာယဘုရားသာတပ္ပတာသဝဆာမဟာဖះဖူးဖို့အကြောင်းကိုမြင်သွားတယ်တဲ့အတိတ်တယေဝပတ္တမိရူပံနေနလန္ဒနာမျက်စိအရသာခံပြီးတော့ဖះဖူးလို့အာမရနိုင်အောင်ဖះကိုဖူးတွေ့တယ်တဲ့သဗ္ဗပါရမီတံဘူတံလက္ခိနိလယဝရလက္ခိနိလယနဝရရူပံသဗ္ဗသူဘခိဏံအတိတ်တဝိဟရမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုံစင်းကပါရမီတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ယုံစင်းဆိုတော့အမတန်မှတတ်ပေတယ်လက္ခိနိလယနဝရကျက်တည်းအလုံးစုပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျက်တည်းရှိတယ်ပေါ့။လက်ကြည့်လိုက်လည်းကျက်တည်းရှိတယ်။ညနာကြည့်လိုက်လည်းကျက်တည်းရှိတယ်။ဘယ်ရာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။အလုံးကကျက်တည်းရှိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်လို့သဗ္ဗပါရမီတံဘုဒ္ဓံပါရမီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ပဲတဲ့။ရူပံသဗ္ဗသူဘကိဏံအတိတ်တာဝိဟရမဟာ။ဘယ်ကြည့်ကြည့်ရသော်ပြရဲ့ရုပ်ဆင်းဟာကျင့်တဲ့အားရစရာကောင်းလို့ကျင့်တဲ့ဆရာလှပတင့်တယ်မူတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ဖူးလို့မဝဘူးတဲ့ရသော်ပြရကိုဖူးရတာသူမဝဘူးအဲ့ဒါလို့ဖူးမဝဖြစ်နေတဲ့အခါရသော်ပြရကအခုဒီဘဲခုဒီမှာတော့ဘာမှမပြောဘူးဘာလို့မပြောတော့ဆိုသူရဲ့ဖူးတွဲမှုကတရားဓမ္မရပြီးသားဖြစ်လို့သူကယန္တာဖြစ်နေပြီဟိုဝက္ကလိကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိဋ္တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီမကောင်းတဲ့အနန္တိထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖူးနေလို့မင်းပါအကျိုးရှိမှာတော့ယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိဓမ္မမြင်မှာငါမြင်မှာပေါ့ဆိုပြီးဝက္ကလိတော့မောင်းထုတ်အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာလူတယောက်ကိုသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဤစနစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဝက္ကလိကဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တရားဥတရားများလည်းမရဘူးတရားလည်းအမထုတ်ခဲနဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာตายရပြီးတော့ဘုရားကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတော့သူကဓမ္မတဖို့မှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မမြင်မှငါမြင်မှဓမ္မတွေ့မှငါတွေ့မှမင်းကဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအပုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့လို့ဆိုပြီးသ
သူ့ကိုမဲ့ဖို့မရမှာဆိုလို့ပြဆိုပြအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒါကိုနေရာတကာတိုင်းသွားမတော့နဲ့ဒါဝက်ကလေးအတွက်တိကျဟောတဲ့တရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះကိုကြီးညိုတာကြီးညိုပါစေဖះကဝက်ကလေးတောင်မောင်းထုတ်တယ်မင်းလည်းဖះရှိခိုးနေလို့လကားပဲဖះရှိမကုန်းနဲ့လို့သွားပြောရင်မှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာရီကဒီလိုပြောမှသူကရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုပြောတာအမြင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတေဘိကွေဗုဒ္ဓေပတနာသဗ္ဗေတေအဂေတေပတနာဖះကိုကြီးညိုရင်မင်းတို့အမျက်ဆုံးကိုကြီးညိုရရောက်တယ်ရေကေစီဘုရံသရဏဂတတေနာတိကမိတန်တိပါရဖို့မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝေရလို့ဆီကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေလေးဘုံမကြရောက်ဘူးလို့အဲ့လိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကဘုရားကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့ဝဲကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူဘုရားဖူးတဲ့လူကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဝက်ကလေးအတွက်ပြောတာလို့မှတ်ထားဖို့ဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလွှဲမှမသွားစေရဘူးဖះကသူ့ကိုဖူးနေလို့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မောင်းထုတ်တာတော့ဖះဘုံမှာတွေ့တာပြီးတရားအမထုတ်တော့လို့ဒါနဲ့ရင်ကျေနပ်နေလို့ဒါနဲ့ရင်ကျေနပ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကကိလေသာတွေကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်စေခြင်းလို့မောင်းထုတ်တာဒီသဘောတွေကိုသူ့အနေနဲ့သူနားလဲဖို့လိုတယ်ဗျနာမလဲဟင်ဟိုစတ္တတာပဲအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတုဆဖုတိလပုတိလယဟန်ကြီးကိုပြိတ္တကသုံးပုံဆောင်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတုဆအလကားလူလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အခုလဲစတ္တပြီးတော့မင်းတို့တရားမထုတ်ရင်တုဆလို့သွားခေါ်လို့မရဘူးလေဒါပုတိလအတွက်ပုတိလတရားမထုတ်လို့တရားထုတ်အောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုနေရာတကာအတိုင်းသွားပြီးတော့အသုံးချနေလို့ရှင်မှားလိုက်မယ်အဲ့တော့စတ္တတာလကားပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစတ္တလို့အလကားဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးစတ္တပြီးတော့လုံးမလုံးလို့ပုထိလအတွက်တိကျဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့ဒါပုထိလအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်မတိုက်နဲ့လေအဲ့ဒါနဲ့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်ဝက်ကလေးအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကြံတဲ့လူတွေလိုက်တိုက်ပြီးတော့ဖះမဖူးနဲ့ဖះကသူ့ဖူးတာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ရှောက်ပြောတာလေကြတော့လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အပြောဟောတွေဖြစ်တတ်တယ်။လူကအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဖះကိုကြည်ညိုတာပါစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလဲဒါအထက်ကနော်တဏှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုရင်အနည်းဆုံးနှက်ပြေတော့ရောက်ပါတယ်ဖះမောင်းမထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖះမောင်းထုတ်တာတဏှာစိတ်နဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ရာသင်ရလိုက်တဲ့ကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တဲ့တရားကိုမကျင့်လို့လားမြတ်စွာဘုရားကွက်ကလေးကိုဒီလိုမပြောရင်တရားထုတ်မှာမဟုတ်လို့ပြောတဲ့စကားလားဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီနောတသမိန်ခုနေတုတ်သောဣတတေကိထပေတိမှာသင်္ကလမတဘိက္ခုနီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှုပြီးစိတ်ကျဉ်းနဲ့နေလို့ဖះကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထမြက်တယ်ဆိုပြီးသင်္ကလမတဘိက္ခုနီမှာကိုတတ္တဓိမုတ်တတရာဖြင့်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်ထမြက်သူဖြစ်ဣတဲ့ရာထုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကသူဣတဲ့ဘွယ်သူနောက်ဆုံးနေ့ရကျတော့သူကဘလို့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲတကူမြို့မြို့ဖြစ်နေတယ်အတိတ်ဘဝတွေတည်နေတယ်ဒေဝသကုဒေဝတော်တာဆိုတာတွေရတယ်အာတဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ဝိရဉာဏ်၄ပါးရတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးရတယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ခန်းတယ်ပဋိသင်္ဝိရဉာဏ်၄ပါးလုံးရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူဟာအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ရပြီးဖျားရဲ့အဆုံးမှမှန်သမျှကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ကုံနူးဝိသေတာရှိတဲ့ယ ahanan မကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌံသူတံသင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီဣမကထာယောဘာသိဋ္ဌာတဲ့။သင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီမဟာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာအခုလိုသူ့မှာရရှိတဲ့အစွမ်းတတိတွေတရားရုတရားမြတ်တွေကိုထုတ်ဖို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြိဋိဗံဆန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါ့လို့ဒုတိယဤပါရမီဘဝကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှင်းသက်ချာရရှင်ဖေရ
1: ဘ
0: ုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာ
0: ဏ်ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာက
0: ိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
0: ်ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်ရှိတန်ကြလျက်
0: ဓမ္မတပင်
1: မာရီ
0: သင်ခြင်းပါသင်ခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍ပြု
1: လို့ကြ၍
0: သဗ္ဗဒါနာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဓ
1: မ္မဒါနာ
0: တရားအလှူတော်ကို
1: တရားအလှူတော်ကို
0: ပေးလူကြပါကုန်၏
1: ပေးလူကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
1: အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို
2: ့မဝနိုင်ဘူ
1: းမဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို
2: ့မဝနိုင်ဘူ
1: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ချိန်လို့ကိုယ်ဝ
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းလျှာပေါက်ကစားလို့တောက်လို့ရော
2: မဝနိုင်
1: ဘူးမဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
2: မဝနိုင်ဘူး
1: မနောဘောက်ကကြံစီစဉ်းစားလို့ဘော
2: မဝနိုင်ပါဘ
1: ူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်။မနော
2: ဘော
1: က်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာရမတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
2: ်း
1: မဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ
2: ်
1: သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6စင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
2: မဝန
1: ိုင်ဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့တွေရှူရှိုက်လို့
2: မဝနိုင်ဘူ
1: းလျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
2: မဝနိုင်ဘူး

0: ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
1: ်နားပါဘူး
0: နားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့
1: နာပါဘ
0: ူး။လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့။န
1: ာပါဘူး။
0: ဘိုးဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့။န
1: ာပါဘူး။
0: မနှောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့။
1: နာပါဘူး
0: ။မလာတော့တရားဓမ္မတွေမှာအမောဆိုင်ပြီးနေကြ။နာပ
1: ါဘ
0: ူး။ဘယ်လိုများနေကြ။အ
1: မောဆိုင
0: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒီကရာနေရတယ်တဘောမှာလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမတ်တာနဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လည်းဖြည့်ရမတ်တာနဲ့ဘာလုပ်ရလဲညောတကားကျွေးအတော်ခက်နေပြီခန္ဓာဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဤတိုင်းမဲ့လာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကဓမ္မတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်မနာပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြမဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကရှိနေလို့မနာပါဘူး။ဒကာရမတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကခွန်ဆက်နေရမနာပါဘ
1: ူး။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမနာပါဘ
1: ူ
0: း။ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့မပြည့်ပါ
1: ဘူး။
0: ပြေလာလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြေပဲဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြေပါလဲမလဲလို့ကြည့်တော့မပြေတတ်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
1: ြ
0: ။ပြေတယ်ပြေတတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့
1: မရှိပါဘ
0: ူး။ဒါနဲ့ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရ
1: ။
0: သဘောကျက
1: ြ
0: ။သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင
1: ်းထဲဝင်လိုက်ရ။
0: လေလက်ကြောက်ပြကောင်းကောင်းပ
1: ါ
0: ကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့အချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာဒါကကျော်လွန်ကုန်ပြီ
1: လွန်ပါဗျာ
0: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ရန်တွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားကံကရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့ခုမြန်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
1: ်
0: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်ဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလှုပ်လှုပ်နေရကြတော့မေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလှုပ်ဖြည့်နေတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလှုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလှုပ်နေရတယ
1: ်
0: ကိုရေးက
1: လုပ်ပါဘူ
0: း6ဆင်းရေလုံးရတဲ့ရေးက
1: လုပ်ပါဘူ
0: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလိုက်ဆောက်ရတော့လေမနှဲချရဘူ
1: း
0: ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲချရမချရဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာဓမ္မရေကော်ဒါဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့ကြူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအားဘူးမှန်ပါပါဘူ
1: း
0: အိမ်မမာနသက်တွေကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရမှန်ပါပါဘူ
1: း
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကိုမှန်ပါပါ
1: ဘူး
0: ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအားအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလာပါဘူ
1: း
0: အများရန်ဖြည့်ဆွတ်ရှင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေက ရှိပြီးတကယ်လာနေတော့ဘုဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြစ်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရာဒီဘောကမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြစ်ရင
1: ်ခေါင်းထဲဝင်လေရာ
0: ဘယ်တော့များဘယ်ဘောကမှဘယ်လိုအားကြကြုံမဲမင်းတို့ဖြေကြဘယ်ဘောကဒီထဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှလည်း6ဆင်းရှိသမိမှလည
1: ်း6ဆင်းရှိ
0: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရလို့ဘောအားသေးရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြစ်ရတာကလည်းမအား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးကာလဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒဂရမရောဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးဒီကလာသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမျက်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့မင်းနဲ့ဖြေကြပ
1: ါ
0: ဘယ်ဘဝမှာမျက်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒါဒဂရမရောဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကလပလုံးဒီကြောင့်ချင်းမခန်းတွေကလပ်ပါလုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘောအမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းအမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူ
1: း
0: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြ
1: တ
0: ကယ်ကြွယ်လွန်ကုန်ပြီ
1: လွန်ပါပြန
0: ်ပါရှားကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါတရားဓမ္မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါသံဃာမင်းမင်းနားဝလေးကြည့်လို့မဝဟင
1: ်
0: အတန်နေနားထောင်လို့ကလည
1: ်းမဝပါဘူ
0: းဘုရားသိရသိရောဗျာ
1: မ
0: နာပါဘူးဝရရ
1: မဝပါဘူး
0: အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်တို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမနာပါဘူးဗျာမဝတာခွန်ဆက်နေရတာ
1: မပြင်းပါဘူးဗျာ
0: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဖြစ်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲ
1: မှန်ပါပါဘု
0: ရားဒိဋ္ဌိတရားလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
1: ်ပိုးပါပ
0: ါဘုရား gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခေါ်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စိတ်ကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခေါ်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရပြီးပါအောင
1: ်
0: မပြီးနိုင်အောင်ဝဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျက်လုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပါတ
1: င
0: ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိတဲ့ဒိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့
1: တဏှာပါ
0: ပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတကယ်ကျွယ်ပေါ်ပါဗျာပြူလည်
1: းမအား
0: ဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဗျာပေါ်ပါဗျာဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ပါလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
1: ဆက်ပါဗျာ
0: ဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညဆော်ဗျာရှင်ကိုရမကြီးရမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရမုဒ္ဒရာရေရမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွယ်ခန်းသေးဆိုပါလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီချောင်းချင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: လို့သာနေတာ
1: လို့သာ
0: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ်
1: တော့မှမပြည့်ဘူ
0: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်တော့ကိုပိုင်လုပ်ပြီးဒီကာလကျောင်းတော်ဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကဲဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပေ
1: ါ်လာပါ
0: ဘူး။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းအဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
1: မဟုတ်ပါဘူး။
0: အင်းနာရမုတ်ရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြပါဘူးခင်ဗျားမင်းရဲ့သံနေကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးလို့တော်ပြီတမ်းပြီလို့ခန်းသွားရတာလိုသာနေတာပဲဘယ်နဲ့နေကြလိုသာနေတာလိုသာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
1: ြ
0: ပေါ်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီဘဝဘာလို့နေကြကြုံလို့မေးလို့ချင်း6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
1: ်
0: ဒကာရမတွေပါလို့နေက
1: ြ
0: ခက်ပြီခက်ပြီဒကာရမတွေဘယ်နေ့မှအားရမမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နေ့အားရအောင်မလဲ
1: ဘ
0: ယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပ
1: ါ
0: မပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွ
1: ား
0: ခိုင်းကြဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေရော
1: ငယ်ငယ်လေးတွေရ
0: ောအလတ်စားလေးတွေရော
1: တက္ကသိုလ်ကြီ
0: းအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့တွေပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာနဲ့တူနေကြုံလို့ဒကာကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့တူနေကြုံမေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင
1: ်
0: ရေကလည်းရေရံလုံးမဖြစ်နေပြန်တော့ဥပကလည်းဥပင်ကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှလောက်ပေါက်နေတယ်ဒါကြီးထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေပါရေလောင်းလို့ရှင်တနေ့လုံးလောင်းလေဒီကကျွေးပြည့်ပါမပ
1: ြည
0: ့်ပါဘူးဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
1: ဥ
0: ပောက်ဖြစ
1: ်
0: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
1: ဥ
0: ပောက်ဖြစ်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒီကဓမ္မနော်မြေလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
1: ်းပါပါ။အ
0: င်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။ဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင
2: ်လို့ပါဗျာ
0: ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါ။ဟိုရေလောင်းတဲ့မြေလုံးကန်းကို
1: ။
0: တရားကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့
1: ။
0: သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာ။ဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောနိုင်တော့
1: ။
0: ဥပောက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
1: ်း
0: မှန်ပါဘူးဥကပောက်တာတော့သူမြင်ရမမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးဒါပြဥပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်သဘောပါက
1: ြ
0: ခင်များတို့လည်းဥပောက်6လုံးကိုဒဂရမရေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူ
1: း
0: မလောင်းဘဲတော့နေရလား
1: မရ
0: ှိပါဘူးဟာကြဘေးကနေကြည့်ကြပါအောင်မျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
1: း
0: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
1: ်
0: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလားမ
1: မြင်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ပါဘာမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေအရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ဗျာအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတွားပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောကြပါ
1: ပ
0: ါဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကလားလို့မေးတော့ရှင်းလို့မွာရှင်းလို့မွာလိုနေတာ
1: လိုနေတာ
0: ဟိုသွားပြန်တယ်လေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ဒီပြောတယ်လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရတာ
1: မပြည့်ပါဘူး
0: ဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွတ်ဖြစ်တာတည်ဆိုးပါလ
1: ား
0: ပေါ်ကြအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရတယ်
1: တ
0: ော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
1: ်
0: သေးသေးချာချာစဉ်းကြပါကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုယ်ဆောင်မင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီပောက်ပြေလောင်းမှုထားရအာမေ
1: ပါဘုရား
0: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုဆောင်မင်းသာတွေမပြောက်ပြအောင်ထားအောင်မှပဲဆိုပြီးဒီကကဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားရပါလိမ့်မတုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲအာမေပါဘုရ
1: ား
0: ဒီသမုတ်တွေကလောင်းမှုဖြန်ထားတာမတော်ပြသွားမှာဆိုသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်အားတော့
1: ဘယ်ချိန်အားပါဘုရား
0: ဒါပေမဲ့မအားပဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာ
1: ပါ။များပါဗျာ
0: ။ဥပောက်ရေလောင်းတာမပြေပဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပါတွေများနေမှာဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တဲဆိုပါ။ဆိ
1: ုပါ
0: ဗျာ။ဒကာကျွယ်ဒီဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပောပောင်ပြောနေရပြန်တော့ဘုရားဓမ္မရှင်ညာနာရမြောက်ရောက်ကြရလားရောက်ပါဘူ
1: း
0: တပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူ
1: း
0: တရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တရားဓမ္မတွေကမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မပြောဆိုဘုန်းကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်သုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေတောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပါမပါ
1: ပါပ
0: ါအပြန်ကြရင်လော
1: င်းပါမ
0: ယ်အင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်မှာထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ
1: ်
0: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီเบญญะก็บาลอ๋อชื่อญาณเลยชื่อไม่ชื่อนิพพานมีสุภีตมุขเสียเยล้องญาณครับ ไม่ชื่อญาณเลยชื่อเลยชาล้องญาณครับกายนิกาธรรมรู้ตัวเนี้ยตัวดิฉิ่งนี้ก็เยล้องง่าได้ใช่ครับ
1: คร
0: ับเนี่ยเป็นฉิ่งม้อไฉ่ได้ฉิ่งครับพอจะพอครับ ลนไหลดีล่ะ
1: ล
0: นครับธรรมริยมนันล้องกုံนี่เนา
1: ะลน
0: ครับเดี๋ยวก็พี่มาตรง
1: เดี๋ยวมาครับ
0: ကဲဒါပြန်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖះစူးစူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောနဲ့အပွဲပွင့်နဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလုံးမအားလို့ပဲပေါ်က
1: ြ
0: ဘာမအားလို့ပ
1: ါ
0: အမလေးကဗတ်ရေရန်သမားတွေပါလ
1: ား
0: မှန်တယ်ဆိုကြပါဘာ
1: ည
0: ာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျ
1: တ
0: ယ်ကဲဒါပြန်ဒကာရမလေးဒီရေလုံးစက်ကိုဖြင့်ဘုရားလည်းမြတ်လုံးမြင်လို့ဩကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှင်းဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တယ်ရှားချင်ပါဘူ
1: း
0: မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တယ်ခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာရမတို့တနာဗျာပေါ်လာပေါ်လာ
1: ပါဘ
0: ာတွေ့ပါလဲသ
1: ာ
0: နာပါဗျာ။ねえ तू မချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘာ
1: ။
0: तू မချုပ်တွေကာလပါလုံ
1: း
0: လောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘောကတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
1: ်
0: နားဘောကတနာကလည်းင
1: ါးစီပါဘာ
0: ။လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲတယ
1: ောက်ပါဘာ
0: ။လောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးဘောက၆ပါဘာ
1: ။
0: မောဆိုင်ပေးပြင်မသေးတဲ့ပေးပါဘာ။ဒါကကျွတ်တယ်ဖိုးပါဘာ
1: ။ဟုတ်ပါဘာ။
0: ဒကာရမတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှပါဘူး။မှန်ပါပါ။
1: ဘ
0: ာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့
1: ။မှန်ပါပါ။
0: အလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒကာရဇာတ်သဘာဇာဖို့ပါဇာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒကာရမတွေကိုသတိပေးနေရပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပ
1: ါ။
0: လောင်းသမားကောသိလား
1: ။သ
0: ိပါပါ။ရှေးသမားကောသိပါပါ။သိရလား
1: ။
0: သိပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေလောင်းသမား။မှန
1: ်
0: ပါပါ။၆ဆင်းအလိုရှိသမား။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: နောက်ဘဝကြပြန်တော့
1: ၆ဆင်းရေလောင်းသမ
0: ား။ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျို
1: း။
0: မှန်ပါပါ။ကပ္ပရှင်ရန်မျို
1: း။
0: မှန်ပါပါ။တသံနေရာလုံးရှင်ရန်မျို
1: း။
0: မှန်ပါပါ။မဆွနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်သမှုရာသစ္စာဆိုတဲ့တရားကတောင်းတဲ့ခမည်းတော်ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမုတ်ပြရာကိုခမည်းတော်ဘယ်ကမှဆိုလောင်းနေနိုင်တာဒီလက်သက်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပောက်နေဟာတန်တရားလုံးပွားပြီတော့မှန်ပါပါဘုရားဘုရားပေါ်လာ
1: ပ
0: ေါ်ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဗျာတို့ကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကလည်းယေရှုကလည်းဘာမှမရှိမှန်ပါပါဘုရားငရမကလောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းယေရှုရှိရလား ယေရှုမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲမ
1: ှ
0: န်ပါပါဘုရားနောက်ကယူပါရင်တခုအရှင်တခုထည့်ပေးပါဦး
1: ဘ
0: ာသင်တယ်ဘီအမိသင်လေးထည့်ပေးပါဦ
1: း
0: မလာဘူးလား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကလာရှာဖွေပြီးဒီကလာလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလ
1: ား
0: ပြည့်ပါပါလေးများနဲ့အများဆုံးကြီးနဲ့ရှာဖွေလောင်းပြန်တော့ပြည့်ပါပါဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
1: ပောက်
0: အပောက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိ အဲလောဘဆိုတဲ့တရားဟာဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘဝဟာဒီလိုနေတော့မှာဘဝများဆိုသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒကာဒီလိုပဲရှင်းသာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနဲ့ဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလားန
1: ေပါဘူး
0: ဒကာကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်နေသေးတယ်
1: ရောက်ပါဘူး
0: ခင်မတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
1: ်ပြေရောက်ပါဘူ
0: းဟုတ်ဒကာကမလည်းလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
1: ်
0: သေတော့အပင်ရောက
1: ်
0: ကောင်းတာလည်းပါသေးလား
1: ပါပါဘူး
0: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော်ဦးလာဘူးလို့အလောင်းမမဆုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသုံးလုံးပါဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းမမဆုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးဟာနဲ့တပ်ပံမရာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတခါဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိနေလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကဓနာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီဓနာဖြတ်လျားလို့ချင်းချင်းလောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူး
1: ရှိ
0: မှဟုတ်သေးရဲ့မဟု
1: တ်ပါဘူ
0: း။လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုလာပါဦးမလား
1: ။လာပါဘူး။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ဆင်းရဲတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟိုရင်ကြည့်လိုက်ပြန်လည်းဘာလို့လဲ။ဥပ္ပောက်ရေလောင်း။မှန်ပါပါဘူ
1: း။
0: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန
1: ်။ဥပ္ပောက်ပါဘူး
0: ။ဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
1: ။မှန်ပါပါဘူး။
0: ဒီတော့ဘောရေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များယင်ထုကြမ်းခုံပြီးဒီကလာများလုံးလိုက်သေးတယ်အင်းသမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းသူ့ဖြင့်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်တာဘောအမောဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသန်နေကလည်းနေကြထွက်လာတယ်ကိုယ်ဟာဇုံလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီးတော်ပြီးငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးသူပြန်တော့ကိုသမုတ်တရားကဟိုသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုသမုတ်တရားတော့လောင်းပါဦ
1: း
0: အားပါဦးတန
1: ်း
0: အားရရလား ဒါတွေကနေရကဲကွာကြရေအိမ်ရချာထားပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗီရမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်တရားနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့သို့ရကောင်းမကိုသမုတ်တရားကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရလောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြဗီရငါဦးဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား
1: နေရ
0: ပါဘူး gain ဒီဃာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကားဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့
1: မြင်ပါ
0: ဘူး gain ပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်တန်ကျေပါမြင်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါကြောဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
1: ြ
0: ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတို့တော့ကြဖီလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်ဘာလို့ခုထွက်တာလဲဘောဘီလောင်းတော့ကြပြီးလေးနေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကောမဆိုင်သေးဘူးလားငါဒီကနေပြီးရပြတယ်ကောကြပါကြဟာနဲ့ပန်းနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီကောင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ချာခရောင်းကျက်ရအောင်ပဲပုံလောင
1: ်း
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: အမလေးဟာနဲ့ပန်းနဲ့လောက်ပြည့်လေဒီအိုးပေါင်းမခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲမပြတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှာဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပောက်ရေလောင်းပြီးဒီကရနေရတယ်ဟာလို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအဆင်ပြေနေဘယ်နဲ့နေတယ်ရက်ပ
1: ြ
0: အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေတန်းနေထွက်ပြီးဒီကရဟာလို့သွားတာလေပါသေးရဲ့လားမပါပါဘူ
1: းဗျာ
0: ဒီတကကျွေခင်ဗျားတို့ဟာလို့ခုပြီနော
1: ်
0: အိမ်ကြတာဒီဒီလိုနေလေရသေးရဲ့လား မရပါဘူးဗျာဒီဟာနဲ့ဘာလို့ပါအကုန်ပြည့်စည်ကုန်ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမဲတဲ့ခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျရတယ်ခေါင်းကျရပါဘူးပြည့်သွားသလား
1: ပြည့်ပါ
0: ဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာကုန်ပြတ်တာပြည
1: ့်ပါ
0: ဘူးမပြတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါစကားကြလို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးဥပောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာရဲအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါကမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟောပါပြီခင်ဗျားတို့သတ်ထုတ်ကပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ်သတ်ထုတ်တော့ကိုယ်သိကြလားသိကြပါလ
1: ား
0: ဆင်ရတာသတ်ထုတ်မှန်ပါပါဘယ်တော့ချမ်းသာတာပါအ ိတ်ရင်များနှက်ပြန်ကြလောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည
1: ်စဉ်းစားပါဘုရား
0: အိတ်ရင်ပါစဉ်းစားကြနှက
1: ်ပြန်ပါဘု
0: ရားနှက်ပြန်ဘယ်ကရှာမယ်ဘယ်သူစီသွားတောင်းရမယ်ဘယ်သူစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိတ်တာတောင်မှနှက်ပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသည်ဘုရားအလေးလွန်လှရှိသာဒါလည်းတခါကျော်တော့ပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတော့ပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်းများဆိုလဲထိုက်တန်တော့ခရင်းများကောင်းကိုတော်သိကိုတော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေပြုံ
1: းပါ
0: ဘုရားရေသမားကလ
1: ည်း
0: ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
1: ပြုံးပါဘုရား
0: ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန
1: ်ပါဘုရား
0: ဘာပြုံးတာပါလဲ
1: ပြုံးပါဘုရား
0: တကယ်ပြည့်လို့ပြုံးတာလားတခန်းကျွတ်တတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလားတကယ်ကိုပြည့်ရလား
1: ပြည့်ပါ
0: ဘူးငါပြန်လောင်းရအောင်မလားမလောင်းရတော့
1: ဘ
0: ူးသွားပါပြီသွားပြီသွားပြီရိပ်ပြီကြားလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းသင်္ရသာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုဒ္ဒရာရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်မြည်ဒီနီးနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူးဒါင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းရင်ဒနာအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပ
1: ါ
0: မသိသေးဘူ
1: း
0: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားကုံဇုံလုံးကန်းရေသာသမားဥပောက်ရေလောင
1: ်း
0: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့ရှင်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒနာသေးရင်ပင်လည်းခမ်းတာပါ
1: သန
0: ာစီရင
1: ်သိချင်ပါဘူ
0: းရှင်းကြရှင်းပါ
1: ဘူး
0: အခုတော့ဖြင့်ငယ်ကျော်တော်ဘုရားကသနာတော့မသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ရော
1: လောင်းပါပါ
0: ဘုရားပြူရောပ
1: ြူလောင်းပါ
0: ငယ်ပြန်ရော
1: ငယ်လောင်းပါဘ
0: ုရားအမေသူ့ဟာလည်းသူများဆားချားနေကြတာသူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောက
1: ျ
0: ဘ누구အားသူ့
1: ပါပါဘုရား
0: ပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲမယူပါဘူ
1: း
0: မကြီးရဘူးတခါကျရတချို့လက်ကစားတွေပင်ရှင်ပေးတယ
1: ်
0: လောက်ရရေအောင
1: ်
0: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်ရှင်ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းပါလောင်းရရေအောင
1: ်
0: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
1: ား
0: အမလေးတခါဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူချင်တာလား ဒါကြောင့်ဥမန္တသနဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်းနေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဗျာ
1: န
0: ဲ့ဒီတိုင်းမကြဘူးလားငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာပါတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုညှိုးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားတချို့ရှင်များကျော်ရွှေကြကလုံးမလို့လို့ရှင်ပြေကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့မောများဆိုင်နေတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါရမီတွေကချိုးမကြဗာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းပါတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့မှန်ပါပါသိခြင်းသိလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းရကြံသေးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့သိခြင်းကရှင်းမလား အဲသိတော့တော့သိကြလိုက်ကြသေးတာလားလောင်းခြင်းရကြံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရတယ်ဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရပါလေသဘောပါ
1: ဒ
0: ီသနာတွေကဥမာမယ်အတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြာခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆင်ညအစ်စ်စားကြအိတ်လို့ရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြအိတ်လို့ရ
1: ပါဘူး
0: နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါတ
1: ာပါဘူး
0: ခဲတာပြန်ဘယ်သူခါမှအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘယ်သူချမ်းဘယ်သူခါမ
1: ှ
0: တဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ
1: ်
0: ကိုယ်တော်ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတကုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြံဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါရင်းတော့ပါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဗာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
1: ်
0: ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မလိုဒီသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
1: ပါဘူး
0: ရရခြင်းလည်းကကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုနဲ့ထွက်လောင်းနေတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာပြေတာလားမ
1: ပြေပါဘူး
0: ဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ်လောက်ရောက်ဘူးအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိဘူ
1: း
0: အိုးဘောက်မှန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြေဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးဘောက်မှန်းကိုမသိတဏှာအိုးဘောက်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြေဘူ
1: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေတဲ့ဘုရားကူးကြီးနဲ့ ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်တခါကျွယ်ရုလဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြဆိုတော့
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားရှင်းမလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးတခါကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီတခါကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကြော်သွားပြီနိုင်ဝက်ကကြော်သွားတယ်သို့တခါဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မှာမလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတမ်းတမ်းထားစေခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
1: ထမ်းဖို့
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အမလေးရဲရင်မကြီးလားဘုရားကိုပါတဲ့
1: ရဲရင
0: ်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလား
1: ရဲပါဘူ
0: းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
1: ပြည့်ပါဘူး
0: မပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
1: မလောင်း
0: ပါဘူးအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းမဲ့သွားကြမလောင
1: ်း
0: ပါဘူးပေါ်ကြ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြဆိုတော့နော
1: ်
0: ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့ညဇောပြတဲ့ကိုယ်မြကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပါပိုက်ရမ်းပြူပြီးဒီကရနေတယ်။တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေး။နေတဲ့ခါကျလေချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှန်ရှင်းရှင်းမြက်ထက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြာပြီးဒီကရထား။သူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထား။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။မြက်ခင်းနဲ့အေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးကျွတ်စရာလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်
1: ထ
0: ိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားချွတ်เสียလူရှိလို့ချွ
1: တ
0: ်เสียလူရှိပါဘူးဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဩတေကြီးတဲ့ကရုဏာပါလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီရွှေချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါယမနာကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး
1: သိပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီရင်ဘာရတရာဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတဏှာရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။နေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့။ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြင်တော့လား ။အဲ့ဒီရင်မှာဘာရတရာဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကဒီနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာ
1: ။
0: ဘာရတရာဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတော်ဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဘာရတော်ဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့လျှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားပြီဘာရတော်ဘုံနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရဟန်းများနဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူ
1: း
0: ရဟန်းများနဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလို့ဆိုတာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်ကြော်ကြရဘူးလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဘုရားဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
1: ်း
0: ဘုရားကငုံမကြားနိုင်ဘူ
1: း
0: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာရသာသာဘုံငါကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကနိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလောကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘယင်းခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ကြမှာအို
1: း
0: ခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းလို့ပါတယ
1: ်
0: ဘာသာတော်ဘုံနာပြောချင
1: ်
0: နှုတ်ကြမ်းလို့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောချင်အိုးတုတ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်ပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်ရင်တွေ့လေတော့ကောင်ရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာရတော်ကဘုံနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ဘွားစည်းခြင်းကိုဘွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လည်းအမှန်တန်ကြိုက်တယ
1: ်
0: ဘွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူ
1: း
0: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူးကံကြောကဲသူ့ဤဝါရမကြိုက်ဘူ
1: း
0: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှုဖြတ
1: ်
0: သူကပါကြိုက
1: ်
0: သူကတော့မြင်တယ်ဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ချင်းဆွဲလန်းဆွဲလန်းလို့ချင်းအထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကကြိုက် ပရိသတ်ကဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်ကြဘူးသူကပွားကြည့်ကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက်ပြီးတော့ဘုရားမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားကြည့်အောင်လုပ်မှသူတို့စာကဒီတိုင်းကပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဗလာတော်ကဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းကအဲ့ဒါကူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပါစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျကြသူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူးဘုရားကတဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံကံသွားဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီကြောင့်ကြွာချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြတယ်မယ်အလွဲသဘောပါကြအဲကြွာခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကရသူဒီနေရရယူပြီးဒီကရနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဟိုးတွေ့စမ်းမေးစီပြောမယ်အမလီကြောက်เสียရကြီးပါလားတကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
1: မကြိုက်ဘူ
0: းကဲဘလောက်ဆိုးဆို
1: းပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက်တယ်
1: ကြိုက်ပါ
0: ဘူး။ဒါလည်းလူကြီးတွေတုံ့ပြန်ရှင်းနေကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းစားတော့နေထိုင်ရလို့ရှင်းဖြင့်တော်သေးရဲ့။ဥပ္ပယေတော့ကြိုက်။ဘာကြိုက
1: ်ဥပ္ပယေ
0: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာ
1: ။
0: လွန်လိုက်ရေ။လွန်ခဲ
1: ့ပါဗျာ
0: ။ဘုလားဘွေဒီချိန်လေးရမှာပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားတော်နဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာတို့ရတယ်တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
1: း
0: တို့ရတယ်တို့တော့ဖြင
1: ့်ဟုတ်ပါဘူး
0: တခုမှတော့ဖြင
1: ့်မှန်ပါဘူး
0: သဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်ကနေတော့မဂ္ဂလိဘုံသားကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ကွာကြီးချင်းဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမဂ္ဂလိနော
1: ်
0: ဘာရကရာဘုံသားကြီးမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေးပါတော့တာနားနဲ့ကြားလိုက
1: ်
0: ကြားရမယ်ဖြစ်ချင်းမရှိမြရောက်မြခင်ရောက်ဖြစ်ချင်းမြခင်ရောက်ပြီးတခါကသေးပါရတာကဘုနာဖရာခေါ်လိုက်မြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန်နီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ကွာကြားပြီပေါ့ဗျာမြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်ဆိုတော့မာဂန်နီကလန့်ခတ်ပြက်သိနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောရမကထက်ပေါ်နားနေတော့ကြားပြီသောဘေးကရသူစိတ်တယ်ကျေတိမွန်ညထား
1: จ
0: ุดတောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
1: ်
0: จุดတောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘလောက်ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတရားကျဘဲတိုင်နေတာတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့
0: ပါဘူးခေါင်းကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖရာတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားများဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပေကြရင်မဲဖရာဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အမှန်တော့သိုးရဘူးလား ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စီရခင်ဗျားတို့ပွားစည်းခြင်းအားထုတ်နေရင
1: ်
0: ဘုရားဘယ်တည်းရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတည်တို့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားစည်းခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းတာပြုတ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာတော့ကိုတတ်က
1: ြ
0: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
1: ပြုပါပါဘုရား
0: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာ
1: ဘ
0: ုဒ္ဓဓာရတသင်္ခေါသာမယများသင်္ချူထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့တိုင်းကလောက်တာပေါ့ပ
1: ါပါ
0: ဘုရားတဏ္ဍာတော့တဏ္ဍာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ပါပါဘုရားဟာနဲ့ဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့သူနှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဘုရားကချက်သောနာနဲ့ပြန်ကြပြီသောဘိကာကမတ္တပါရနဲ့တရားကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့မာဂန်ဒီကဘုရားရှိလာတာဘုရားရှိလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့လို့မာဂန်ဒီကမေးပါဘူ
1: း
0: ဘယ်ကွာတဲ့မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုခြင်းဆွဲလာရင်အာထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါရဖောက်တာ မြင်လို့ခြင်းတော့လို့ခြင်းပါတော့ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန့်လို့ဓမ္မအားထုတ်ကြလို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လို့ခြင်းလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလို့ခြင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒဏ်ချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကန်းကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင်းမင်းကသွားတာကိုပွားရေးခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သိပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှုရမှာကြတော့ကအလုတ်တဲဝင်တော့ဒီတဲဝင်ရမှာနော်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းအာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေတိရမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရရတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်ပါသမီအရှင်ပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာသာမန်သိတဲ့စိတ်ကရောအဲဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော်ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေကြချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လို့နားပေါက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာသိအောင်လို့နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့သဘောကျမင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်ဟာတွေလာသေးရဲ့မကတာတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ကဲလို့တဲ့လောဘစိတ်လားလေလောဘဖြစ်တဲ့ရှုလို့မြင်စိတ်လားလဲဖြစ်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားထုတ်သွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြည့်စဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကပွားမှကြိုက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မှကြက်သဘောကျလားမာဂဏီဘုရားကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ကိုတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မင်းဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်သဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကွန်းတတ်ပါဘူးမပွားအောင်ပဲလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းကျတော့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာအင်းလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေးအဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့တခါရမတရားလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသွန်းလူကျင်တဲ့သမုတ်တရားခမ်းမတော်ဘူးခမ်းပါဘူးခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအရှင်းလေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလားအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နင်သမုတ်တရားကြီးခမ်းတော်ဒကာဓမ္မတို့ဘာခမ်းတော်အဲဒါနဲ့တဏှာမလာရင်သမုတ်တရားကြီးခမ်းတယ်ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတနာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးတယ်။ဘာကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်။ဘယ်မှာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြ။အိုးပေါက်လုံသွားပြီ။တနာရေခမ်းသွားပြီ။ပင်လယ်ထဲမှာကိုရေခမ်းသွားပြီ။ဆောက်ရှင်းပင်လယ်ရေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမာဂဏီဘုံသားကြီးဟောပါတယ်။ခဲတာဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတတ်ကြပါပဲ။မဲလို့ကွန်းပါမယ်။မြင်။အဲမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျာတပည့်တွေကမြင်။သ ိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
1: သ
0: ိပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကဘူးသိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသေးတယ်ဆိုရင်ရောခင်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
1: ။
0: အခင်သေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာပြန်ဘွားစီခြင်းရတာ
1: ။
0: အာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိရလို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ပွားစီမှုရစေမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေဘယ်ပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးလာတွေ့တာရှုပြပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းတာပါဘုရ
1: ား
0: သဘောကျဒါပြန်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းလို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကျွတ်တော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား အဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွတ်တော့ဒီချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မလို့သေးတာကဲပေါ်က
1: ြ
0: ဒီဒီမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာတော့သူတို့ကဘာတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသံမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဘွားကြီးချင်းတွေဒီပါရမီစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမှ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မင်းမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘွားကြီးချင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီဘွားကြီးမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြည့်ရှိပါတယ
1: ်
0: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအ
1: ဲ
0: ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာဘွားရှင်မှုကြောက်လို့တောထွက်လာခဲ့ဘွားရှင်မှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
1: ်
0: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
1: ်
0: ဘွားရှင်မှုကြောက်လွန်းလို့ရေရာမှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်းလို
1: ့
0: သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်တော့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိသဘောကျအဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓညာဆိုတဲ့မဲလေးတာခိုးလေးတာသဗ္ဗိဒ္ဓညာရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားသိမှုတွေလုပ်ပြီးဒီကရာနေတာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာငါမှာဘယ်လိုမှတောင့်တာခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့မြတ်ဝါကျင်းတွေသတိသူတွေအာယုန်နေခံစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်နဲ့ရွှေနဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီးခံစားနေကြတယ်ကြိုက်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလဲမင်းကသိသိချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့နာတာဟိသဘောက
1: ျ
0: ဘွားကြီးချင်းချုပ်ငင်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လား။အဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခံစားနေတဲ့အာယုန်တွေကြည့်ကြခံနာတာတွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာတွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဒါတွေလက်မရှိဘူးကွာဒါတွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိတာ
1: ဟု
0: တ်တဏှာရေခမ်းတော့လည်းအမှန်သိတာတဏှာရေခမ်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံပါပဲကျွေးမှာပဲကိုယ်ကိုယ်ကလည်းရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခမ်းသေးတော့ဟိုးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
1: ဘ
0: ာကြောရှင်းမလား
1: ရှင်းမလား
0: ခဲကွာတယ်ငါဥမာတခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံနာစီပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းစီကားလို့ရှင်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ ထိုးရဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြင်းမှာသတိစရွယ်စကြုံလေးမှန်တတ်တဲ့ခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ထဲဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့မင်းရှာနေတဲ့စည်းဝါးတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင်းကြသေးရဲ့လားမတောင်းတာဘူးတဲ့မာဂန်ကုနာကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင်းတာတာတော့ကွာဒါသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့ဘာကြသူတဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ပဲကို့ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးလို့ကို့မချင်ကို့ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်မချင်းကိုချင်းကိုယ့်ဟာလေကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာပြင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲသံသာချက်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘိုင်ကလည်းဒီဘိုင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲတော့တော့ကိုရှင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးဘာကြလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားပါဘုရားတခါကျမဆိုးအောင်ဆိုးပါဘုရားကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မာတဲ့သူ့စိတ်တွေလုံးနားရသူတည်ရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတယ်မင်းအိမ်နေမင်းဝတ်စားတယ်မင်းပြန်ဝတ်ချင်သေးရဲ့လားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားဘုရားကျင်တော့မပေါင်းမြင်တော့ဘူးမခင်မြင်တော့ဘူးမလုံးချင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမလာဘူးကအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒီကရာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံပါခွန်နဲ့ကကိုယ့်မချင်းကိုယ်ချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေမှန်ပါဗျာဘောရတဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဘုရင်ကကျိုးဝိသံနဲ့ဒီင်္ဂကျိုးဝိသံနဲ့ဟိုင်္ဂသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဟိုင်္ဂစိန်နဲ့ချွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာရမရေရံသမားချင်းနှာခေါက်ရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှာခေါက်ရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသမားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တယ်လို့ပါဗလား
1: ပါပါပါ
0: အဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပ
1: ါ
0: ဘုရားကြာဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေဦးလူပြေမှာပျော်သေးရင
1: ်ပျော်ပါ
0: ဘူးမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ဘုရားရည်ရည
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့အမေထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လက်ရှိကရေရန်သမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ပြက်လွန်းတော့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
1: ်
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာစိတ်တွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာနေစာဟုတ်လားအဲအရှုခါရတာလေးဆိုရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ကကပါလားမက္ကကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခါကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပွားစီခြင်းဖြတ်တာကသမှုရိယသိတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်က
1: ြ
0: ဂိုင်းဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
3: မောတံစိတ်တံအတ္တဒိဋ္ဌမိတိဒိဋ္ဌတိဝိမောတံစိတ်တံပတ္တဒိဋ္ဌမိတိဒိဋ္ဌတိစိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတောဆန့်ကျင်ပေတရားတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တဒိဋ္ဌမိဝိသလေကိုဖြစ်စေအိတိဟိသောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံဝိမောဇယံတော စံကျင်ပင်တရားတော်မှလွံ့မြောက်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသို့တိခတိဖြစ်၏အသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာစံကျင်ပင်တရားကြီးကလွံ့မြောက်စေပြီးတော့ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုရှူနေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာဘာပြောတယ်လဲလို့မေးတော့သမထပင်ဥပဒနာပင်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်သမထပိုင်းမှာပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ရင်ပရမဇန်ဒီဆန့်ကျင်ပင်និဝရဏတရားကြီးကလွတ်သွားတယ်။ပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေရင်ဆန့်ကျင်ပင်និဝရဏတရားကြီးကလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရမှလွတ်မြောက်စေလည်းအသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။တတိယဇန်ကိုဝင်စားတဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိဋိမှလွတ်မြောက်စေလည်းပိဋိမှစိတ်ကိုလွံ့မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။သရုတ်တဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခမှလွံ့မြောက်စေလျက်စိတ်ကိုဒုက္ခမှလွံ့မြောက်စေလျက်အသက်ရှင်နေသည်မြည်တယ်။ဒါကတော့သမထပိုင်းအသက်ရှင်ပုံစနစ်ပဲ။ဒီစနစ်ကလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဒီဇံဏတရားတွေကိုအနိစ္စဇာဏတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါအဲဒီလိုရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါအဲဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဒီလိုအသက်ရှင်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်အနိစ္စတင်ညာမှစိတ်တည်လွတ်မြောက်သွားမယ်တခါဒီဇာဏတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ချက်ဖြစ်အနိစ္စကံရတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရဲအဲဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခတင်ညာမှစိတ်တည်လွံ့မြောက်သွားမယ်။တခါဒီဇာဏတရားတွေကိုဇာဏတရားတွေထဲမှာခိုင်မာတဲ့အနစ်တရာအတ္တမရှိဘူးသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုခဲ့ရင်အတ္တတင်ညာမှလွံ့မြောက်သွားမယ်။အဲဒီလိုပေါ့လေစံကျင်ပင်တရားချင်းမှလွံ့မြောက်စေလျက်အတ္တကိုရှုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အတ္တရှုဖို့နည်းစနစ်ပဲ။နန္ဒတေတတ္တိယသတုကလေးခုပြီးတော့ပြီသတုဒ္ဓသတုကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှင်ဘုံစနစ်ကိုပဲလို့ဟောတယ်အနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တသိတာမိတိဒိဋ္ဌတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတာမိတိဒိဋ္ဌတိအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအပ္ပမံအတ္တရှိလေရှိသည်ဖြစ်ပြီးအတ္တသိတာမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်เสียအိတိဤသောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏အနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအပ္ပမံတတ္တရှိလေရှိသည်ဖြစ်ပြီးပတ္တသိတ္တမိပတ္တလေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောသိခတိဖြင့်အနိစ္စလို့အပ္ပမံအတ္တရှိပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါဒါလို့ဆိုရင်အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲသိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တကရဆရာတော်ကအနိစ္စံဖြင့်ပင်ဆက်ခန္ဓာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဒီတော့ဒီတတ္တိယဒီသတုဒ္ဓသတုဒ္ဓကိုတော့ဘုရားရှင်ကဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောထားတယ်လို့အတ္တကရကလည်းဖွင့်တယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကဝိပဿနာသတ္တကိုဥဒေပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတ္တဆင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စလို့အပ္ပမအထက်ထက်ရှုပြီးတော့အသက်ရှုစမ်းမှလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော့အနိစ္စဆိုတာကဘာလဲ?ခန္ဓာ၅ပါး။ဘာလဲ?ခန္ဓာ၅ပါး။ယုတ်ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ကလေးတွေယုတ်တရားတွေကုန်မသွားဘူးလား?ကုန်သွားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထအတ္တတွေကုံသွားတယ်။ကုံသွားတဲ့အထက်မှာဘာကိုရူပခန္ဓာခေါ်တယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတမိစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိဒ္ဓဝဩလရိကံဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရေတန္တိကေဝသတ္တံဥပါဒဏိယအယံဥစ္စတိရူပုပါဒဏေခန္ဓောသတ္တိဖြင့်။ဟောခန္ဓာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇတမေတ္တဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ရဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံကိုရူပုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဝေဒနာအစုဘုံ၊တင်ညာအစုဘုံ၊သင်္ခါရအစုဘုံ၊ဝိညာဉ်အစုဘုံတွေကိုအတိအတိဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊တင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုန်ယူရ32ဘုံနည်းမြင့်အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ပိုက်ချอยู่ပြီးဒုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံပြတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စတို့တွင်တွင်ရှုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဖြားရှင်ကညွှန်ကြား။နောက်တစ်ခု ဝိရာဂံ ဥပတိ အတ္တတိတမိတိ သိက္ခတိ ဝိရာဂံ ဥပတိ ပတ္တတိတမိတိ သိက္ခတိ ဝိရာဂံ ဥပတိ ဝိရာဂသဘောကိုအပမံအထထကျူးလင်းရှိခြင်းဖြစ်ပေ အတ္တတိတမိဝန္တလေးကိုသိစေရ ဣတိဤသောသိက္ခတိခြင်း ဤဝိရာဂံ ဥပတိ ဝိရာဂသဘောကိုအပမံအထထကျူးလင်းရှိခြင်းဖြစ်ပေ ပတ္တတိတမိဖတ်တဲ့လေးကိုဖြစ်စေရ ဣတိဤသောသိက္ခတိခြင်း ဤဝိရာဂသဘောကိုအပမံအထထကျူး

0: အခက်ယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမတရင်ကအဖြစ်ထုတ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောထုံခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တံမင်မောနေတဲ့ရာဂတိတရင်ကအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားမယ်။အဲဒီလိုတရင်ကအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ချုပ်ငိမ့်သွားမှုကိုလည်းခရဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဝိရာဂသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့ခဏကတင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ပြည့်ချင်းပင်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နိဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဏတလက်စီသင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာအဲ့ရှုနေပါဆက်ကတော့ဝိပဿနာပိုင်းအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမေတ္တရားတွေပေါ်လာမယ်ဖွတရားတွေပေါ်လာမယ်ထိုအရိယာမေညာဖွဉာဏ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကတော့အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်တို့အိသန္တနိရောဓအမည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သလနမပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့လည်းအသက်ရှင်နေပါ။အဲဒီလိုအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိရာဂသဘောကိုအဲဒီအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုတော့အိသန္တဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီအိသန္တဝိရာဂအမည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးသလနမပတ်တွေဝင်စားလျက်အသက်ရှင်နေပါ။ဒါကတရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံဤစနစ်တစ်မျိုးပဲ။နောက်ထပ်ဤစနစ်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ဤစနစ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်និရောဓានុပါတိအတ္တနိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိនិရောဓានុပါတိပတ္တနိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိនិရောဓានុပါတိនិရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်ချက်ဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်ပြီးအတ္တနိတ္တမိဝင်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဤဤသို့ဒိဋ္ဌတိဖြစ်ဤនិရောဓានុပါတိនិရောဓသဘောကိုအဖမ်းမအထက်ချက်ဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်ပြီးပတ္တနိတ္တမိဖြစ်တဲ့လေးကိုဖြစ်เสียဤဤသို့ဒိဋ္ဌတိဖြစ်ဤအဲ့ဒီနိရောဓကလည်းခေယနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဲ့တဲ့တဲ့ဂုံဂုံပြက်ပြက်ချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးနံတစ်လက်စီသင်္ခါအသက်ရှင်နေပါ။အဲ့ဒီလိုရှင်နေမှုကိုလည်းခေယဝိရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်။ခေယနိရောဓလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာရာဒီဥပ္ပအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဥပ္ပဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့ရာဂတရားတွေတရင်ကအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုတရင်ကအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တဲ့သွားအရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမှစက်တဲ့တဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးနာတလက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုနေအသက်ရှုနေပါဒီလိုညွှန်ကြားအဲဒီလိုဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမေညာပုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထို့အရိယာမေညာပုံဉာဏ်တို့ကအတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသံပြီးအာယုံပြုမှာထို့အတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုခဲ့ရင်ထို့အတ္တင်္ဂတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့တကယ်စင်စစ်ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုအိဇံတဏိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဘလတ္တမဘဝင်စားခဲ့ရဲ့အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်နော်။နောက်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲပတိနိဒေကနုပတိအတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိပတိနိဒေကနုပတိပတ္တသိတ္တမိတိဒိဋ္ဌတိပတိနိဒေကနုပတိပတိနိဒေကသဘောကိုအဖမ်းမအထက်ထွရှိလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏ပတိနိဒေကနုပါတိပတိနိဒေကသဘောကိုအပ္ပမံထတ္တရှိလေဖြစ်သည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိဖတ်တဲ့လေကိုဖြစ်ပြန်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌတိဖြစ်၏ပတိနိဒေကဆိုရတာကိလေသာတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်မှကိလေသာတွေကိုတရင်အခါအဖြစ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒုဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ကိုင်းချင်းတဲ့အနေအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးသွားနေတယ်အရိယာမေအခိုက်ကြတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိတာအပြင်ပယ်စွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဇက်ရဲ့မြင့်မောက်ပြွန်သောအပြင်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးဝင်သွားတယ်။အဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ကိလေသာတွေကိုသရင်ကအပြင်ဖြစ်ဖြစ်သမုဒိတာအပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ပြေးသွားလျက်အသက်ရှင်နေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်တော်ဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ဆင့်တဲ့ညွှန်ကြားတယ်။ဒါကစတုထစတုကပဲ။စတုကလေးခုဆိုတော့အသက်ရှင်ပုံဤစနစ်16မျိုးဝင်လေမှာ16မျိုးထွက်လေမှာ16မျိုးဆိုတော့32မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ32မျိုးသောဤစနစ်ဖြင့်အသက်ရှင်တတ်ကြမယ်မယ်ဆိုရင်တော့သန္တရာဝချင်းဒုက္ခကြီးမှအကျော်လွန်ကြောင့်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဒ ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ဤစနစ်အတိုင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအသက်ရှူတတ်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအသက်ရှူဖို့ဤစနစ်ကြီးကိုတကယ်လက်တွေ့နှိမ့်ချကြုတ်ကိုပွားများအထောက်သွားတော်မူကြတဲ့တော်ကောင်းကြီးကဥက္ကလောထေရီအကြောင်းကိုဒီညအစပြီးဟောဖို့အင်းရွယ်ထားပါတယ်ဟောမယ်ဆိုတော့လေမှန်တမ်းစရာနိုင်စရာလေးတွေပါမှတယ်တရားနိုင်တဲ့ပရိသတ်အဖို့ပုံမူပြီးအကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂတုလပတ္တသုတ်တံကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒီဂတုလပတ္တသုတ်တံကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိဝါသမျက်နှာ128တရား22တရား23လောက်မှလာရှိပါတယ်။ထိုသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲ။အနမတေခောယံဘိက္ခဝေသံသာရောဘုဗ္ဗဂောတိနပညာယေတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတနာနယောတနနာသန္တဝတံတံတရတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇအယံတံတရောဤခန္ဓာအရဏတတို့ယေသမပြဖြစ်ပေါ်၍နိယအတိအတ္တဟုခေါ်ဆိုသောတံတရာတိတံတရာတံတရာဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့ခန္ဓာအရဏတတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အစဉ်အတန်းကိုတန္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတို့၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်းဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လင်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဲ့ဒီတန္တရာခီအတိတ်ဘက်တာစုပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ဘလောက်ရှိလျက်တယ်ဆိုတာညာနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲမတိအမတိနိုင်သောအစရှိတယ်ဘုဗ္ဗံကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနံတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာသန္နာဝတ္တံတန္တရတံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတယတိပိဗုံကစီအတိဖြစ်ဖြင့်တဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောစဉ်ကျိုးကယိပနှောင်ဖွဲ့ထားအကုန်ဤဖြစ်ဖြင့်တန္တာဝတ္တံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြီးလေးကျက်သာပြီးသွား၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခတက္ခတိလိကျဇာမြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောတဏ္ဍနံတတဝတို့၏ဘုဗ္ဗကောတိတန္တရာဤရှင်းအဆုံးကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တန္တရာခီကလက်ရှိလျားလွန်သောဘဝတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအတိတ်ပဲတည်ယူပြီးဉာဏ်ကိုဆင်းလုပြီးရှုတော်လဲမသိကမသိနိုင်တော့အစကြီးရဲ့ဘယ်ချင်းခံကာလကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နန္ဒရာရဲ့အစကိုလှမ်းပြီးရှားပွေမယ်ဆိုရှားပွေလို့တော့မတွေ့ဘူးနော်ဘဝအနေနဲ့ရှားပွေလိုက်သို့တော်ပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကရှားပွေကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တတ်ခြင်းဖြစ်နန္ဒရာလက်ပတ်ပုံစေယဟကိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ခုပြောနေတာကတော့သမုဒိသစ္စာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သရဝတိမှာပရမတ္ထဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာငါးပါးကိုပရမတ္ထဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်မသိကြအောင်မသိတော့ယောက်ျားပဲမိမပဲလူနာပြမသတ္တဝါပဲသတိဖြင့်ဒီလိုအတိမှားအဲ့ဒီအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာကပြိဖုံးထားတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုယ်ရောသူတို့ဘာကိုယ်ရောတူဦးနဲ့တူဦးရောဒွေတံမင်မောနေတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောချင်းကျိုးကချက်ပြီးတော့ရစ်ပတ်နှံဖွဲ့ခဏရရအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပြိဖုံးပြီးတဏှာတိဟုသောတန်ရောရှင်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီလိုရီဟာဘဝတစ်ခုတည်းဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှဘဝတစ်ခုသို့လည်းပြောင်းပြီးသို့ဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသို့ဘဝသို့လည်းပြောင်းပြန်ပြန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြီးသွားပြီးနေကြရတယ်။တစ်ခုသောဘဝမှလည်းတက္ကတက္ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြီးသွားပြီးနေကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့သရဝရီရဲ့တန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုညာနဲ့အစင်းရောက်ပြီးလှမ်းမြောင်ကြည့်တော့လေသာဝကတို့ရဲ့ဉာဏ်အနည်းဖြင့်ဘယ်လိုမှမသိအပ်မသိနိုင်သောအစရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ရှင်လျားတဲ့သန္တရာကြီးကိုကျင်းလင်ခဲ့ရတော့သန္တရာရဲ့ရှင်အစွန်းဒီရှင်လျားသလိုသန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းဟာလေဒီကောဘာလနာသန္တရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တို့ဘုသန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းလို့ခေါ်တဲ့အနာကသန္တရာကြီးဟာလေမရှိဘူးလားရှင်ဒီမှာပဲရှင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတာဝေကကထာလေးဟောထားပါတယ်နော်ဟောဒီတော့ဘိက္ခဝေတမယောယံမဟာသမုဒ္ဓောဩသောတတိဝိသုဒ္ဓတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာတဏတယောတဏံတဏ္ဍာဝတံတန္တရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယံယတ္တမိသမယေအခြင်းခါကာလ၌ မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဂ္ဂရာဤတိဩတ္တသတိအထက်၌ထမ်းကြောင်း၍သွားပြီလတ္တဝိတုံသတိထဝဉ္ဇဉ်ခံကြောင်း၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပြီလတ္တဘိကဝေจิตတယံတို့သောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကလမြို့တိအခေါတိရှိသေးသည်သာလင်သည်จิตတယံတို့တစ်ချိန်ပေါ့လေကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်ကနေမဝင်သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထွက်လာပြီတစ်ချိန်ကဒီ20 30စသည်ဖြင့်50မြောက်နေထွက်ပြီးသိမ်းတော့မာသမုဒ္ဒရာရေးနေအလုံးခန့်တော့ပုံပြီနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးပါတစ်ချိန်မှရှိပါလေဦးမယ်ကဘာကြီးပြတ်မယ်အချိန်တစ်ချိန်ရှိနေနော်နာဒေဝဟံဘိကဝေဝိဇ္ဇဏိဝရဏနာတတနာတနာနယောတနာနာသန္တဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇဏိဝရဏနာအဝိဇ္ဇဏိဝရဏတရားတိဘိဘုံကစီအကုန်တိဖြစ်ပေတနာနယောတနာနာတနာဤဟုသောတန်ယောခြင်းဂျောကယပံဆောင်ဖွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေသန္တာဝတံသောဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသောဘဝသောကြောင့်ပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကျေဆံပြည့်စုံ၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတက္ကတက္ကကြည်ကြည်ကျေဆံပြည့်စုံ၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤရာတ္တမမိသမယေထုကတောသောအချင်းခံမျိုး၌တော်လည်းပဲဒုက္ခနာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကရိယာအဆုံးကိုအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားသောအဟံဃာပြတိနဝတ္တမိဟောရမမူစိတယံတို့တချိန်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးခန်းချောက်သွားလဲခန်းချောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါတွေရှိတယ်အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံဂတိခန္ဓာရတဲ့ဒနာတိဟုသောတန်ယောခြင်းကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ခွဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဤတော်တော်ရဲ့တခုသောဘွားထိုးဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးဘွားတို့ကြောင့်မြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်စပြည့်စုံနေကြရတဲ့တခုသောဘွားမှလည်းထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျက်စပြည့်စုံနေကြရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားနိုင်မယ်ဆိုတာငါဘုရားမဟောပါဘူးဟောဒီသောဘိကဝေတမယောယံတိနေရူပကရရသတတတိဝိနတတိနဘဝတိနတွေဟဘိကဝေဝိဇာနိရဏနာတတနာဒနာသယောဒနာနာသန္တာဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယဝဒာမိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယံယတမိယံယတမိတမယေအကျဉ်ခါကာလ၌အယံမပတဝိသိနေရူပပတရာဇံမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တချက်တိလောင်ကျွမ်း၍သောပိလတဝိနသတိပြောင်းပြဲ၍သောပိလတနဘဝတိမရှိမဖြစ်ပေလတံနဘဝတိမရှိဖြစ်ပေလတံရာတ္တသမေမိသမိသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်တလင်သည်ရာတ္တသမေမိသမယေထုကဲ့သို့သောအချိန်ခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာတိအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောတဏ္ဍာတဏ္ဍီဟုသောတန်ယောစဉ်ကျိုးကညပ်နှုံဖွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေသန္တာဝတံထုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာသောဘဝသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကျေဆံပြည့်စုံ၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြည်ကြည်ကျေဆံပြည့်စုံ၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတံသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံဃာပြတိနထွေဝဝရမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်တချိန်မှဒီမိမတောင်းဤလုံးလုံးမိတွေလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားမယ်အဲဒီအချိန်ခါဆိုတာတစ်ချိန်တော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိရဏတရားရဲ့ပိဖုံခါရှိမှုကိုခံရတဲ့တဏှာတိဟုသောသံယောဇဉ်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတော်ဝါဒီရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်သွားမယ်လို့ငါဖျက်မဟုတ်ပါဘူးဟောဒီတော်ပိကဝေတမယောယံခောတိသောဘိကဝေတမယောယံမဟာပတဝီတချက်တိဝိနာတတိနဘဝတိနအတွေဝဟံဘိကဝေဝိဇာနိဝရဏံတတနာတနာတယောတနာနာတန္တဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယဝဒာမိဘိကဝေခြေတယံတို့ယံယတမိတမယေအကျဉ်ခါကလ၌အယံမဟာပတဝီဤမဟာပတဝီမြေကြီးသည်တချက်တိလောင်ကျွမ်း၍သောပိလတံဝိနာတတိပြောင်းပြဲ၍သောပိလတံနဘဝတိမရှိဖြစ်ပေလတံသရဏသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုးသည်ဟောဒီခေါ်ရှိသေးသည်သာလင်သည် ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တရာတတမင်ပြီကာလေးထုတ်ခဲ့တော့အချိန်ခါမြို့၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာညုရဏနာအဝိဇ္ဇာညုရဏတရားတိပိန်ဖုန်ကစီယကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍန်ယောဇနနံတဏ္ဍီဟူသောတန်ယောစဉ်ကျိုးကယပနှောင်ပွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေတန္တာဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ညောင်းမြန်မြန်ကြည်လင်ကျေစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောသန္ဒရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတခါတခါကြည်လင်ကျေစားပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောတတဏံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတံသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုခန္ဓာဖြစ်သည်နာတွေဝဝရမိဟောတော်မမူသည်တည်းဒီအစိတိမဟာပထဝီမြေဤအကုန်လုံးသင်္ခါရခပင်ပြမကျွင့်အောင်အကုန်လုံးလောင်သွားလိမ့်မယ်။ချိုးချင်းကဆိုတာတနေ့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖို့ခံနေကြရတဲ့ခဏတည်းဟူသောတန်ရုံးစဉ်ကြိုးပြီးရစ်ပန်နှောင်းပွဲခံနေရတဲ့ထိုးဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးဘွားတို့ကြောင့်မြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်ဆက်ပြေးသွားနေကြရတဲ့ယခုသောဘွားမှလည်းပဲတက်ခတ်တက်ခတ်ကျင်းလီနေရတဲ့တော်ဝါဒီရဲ့သန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြန်မဟောပါဘူးသန္ဒရာဝစီရဲ့မကုံသေးဘူးပေါ့နော်မကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့တော့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်လဲအကြောင်းလေးကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်တေယတာပိပိခဝေသံဃတုလာပတ္တောတဏိခီလေးဝါသံဘေဝဥပနိဗ္ဗာတောဘိက္ခဝေရှင်တယံတို့တရားထားပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ရာနှဲ့ခင်ခွဲရာလောကဥပမာတိကခတုလပတ်တော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချီ၍ထားအပ်သောတာခွေးကိုဓာလီမြဲမြဲခိုင်ကန်းသောခီလီဝငုံ၌သောလောကသံမီဝတိုင်း၌သောလောကဥပနိဗ္ဗာတောဖွဲ့ချီ၍ထားလျာ၏ခွေးတကောင်ပေါ့နော်အင်းသိပ်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ပြီးလဲပြီးဆိုရင်တော့လဲပင်တောက်ကြီးဆွဲထားတယ်တောက်စရာကတော့ဒုတ်တူလေးတစ်ခုပါပဲနော်တောင်လောက်တောင်စုပ်လောက်ကြီးတဲ့ဒုတ်တို့တစ်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့ခွေးရဲ့ဒူးကောင်းလောက်ရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကဒူးကောင်းဒူးလောက်နဲ့မှန်းပြီးတော့လေဘက်မှာဆွဲပြီးကြွတန်းလေးနဲ့ခြိထားပေးတယ်။ခမ်းမြန်မြန်ပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကနေဒီရှစ်လက်နှစ်ဖက်ကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဒီတိတ်ပြီးတော့ဟိုလဲဒီလဲမလဲတော့ဟိုပြေးဒီပြေးလဲတိတ်မပြေးတော့အဲဒီလိုဟိုလဲဒီလဲလဲမှာဆွလို့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးမှာဆွလို့တောက်ကြီးတစ်ခုနဲ့လေဘက်ဆွဲထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီခွေးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့နောက်ထပ်ကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တိုင်ကုန်မှာတော့လည်းခိုင်ခန့်နဲ့တိုင်တိုင်းမှာတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ချီထားပြန်နေနှစ်ချက်နော်အဲလိုဖွဲ့ချီခံရတဲ့ဒီခွေးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲလက်ဘင်းမှာလည်းတောက်ကြီးဆွဲခံထားရတယ်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခိုင်မာနေတဲ့ငုတ်တစ်ခုတိုင်တစ်ခုမှာလည်းဖွဲ့ချီခံထားရအဲဒီခွေးဒီဘာဖြစ်မလဲသောကိစ္စတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပကိစ္စတိဒေဋ္ဌတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပဒေဋ္ဌတိနိတိတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပနိတိတတိနိပိစတိစေပိတမေဝခီလာဝဓမ္မဝဥပနိပိစတိသောထုခွေတိစေပိကိစ္စတိအကဲ၍သောမူလဲသောညာအံဓမ္မဝခီလဝထုံငုတ်ကိုသောလကောင်ဓမ္မဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောင်ဥပကိစ္စတိကဲ့၍သွားနေပေ၏ဤခွေးကတိုင်ငုတ်ကြီးမှာခိုင်ခန့်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့အချင်းခံထားရတဲ့အတွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုန်သာသွားမလဲထုံငုတ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးသွားနေမယ်ထိုတိုင်ကိုပဲလှည့်ပတ်ပြီးတော့သွားနေမယ်ခဝေးမင်းသူသွားလို့ရလားမရဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုစေပိတိတ္တိအကေယျရပ်ပုလိယညာအတမေဝခီလဝထုံကောကိုသောလကောဓမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောဥပတိတ္တိကဲ့၍ယက်တိနေပေ၏သူယက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာယက်မလဲဒီတိုင်ကုန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲယက်မယ်ဒီငုတ်ကြီးမှာပဲကပ်ပြီးယက်နေမယ်သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ကြီးဘင်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ယက်နေမယ်စေပိတိတ္တိအကေယျထိုင်မှုလိထိုင်ညာအတမေဝခီလဝထုံကောကိုသောလကောဓမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောဥပနိတိတ္တိကဲ့၍ထိုင်မည်ဤအကဲ၍ထိုင်မည်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလုံထိုင်မလဲဒီငုတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ကိုပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေမယ်ရှင်ပိနိပိစတိအကဲ၍အိမ်မူလိအိညာအတမေဝခီလာဝထုံငုတ်ကိုသောလကောတမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကောဥပနိပိစတိကဲ့၍ရှင်ပိနိပိစတိအကဲ၍အိမ်မူလိအိညာအတမေဝခီလာဝထုံငုတ်ကိုသောလကောတမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုသောလကော ဥပနိမေဇတိကရွေအိပ်ပေဤသူအိပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းဘယ်မှာအိပ်မလဲဒီတိုင်ငုတ်ဘေးနဲ့သို့မဟုတ်ဒီတိုင်ဘေးနဲ့ဖာပဲကပ်ပြီးတော့အိပ်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလည်းဘင်းမှလည်းမပြေးနိုင်အောင်တောက်ကြီးအစွဲခံထားရတယ်ခိုင်ခန့်နဲ့ကြိုးတဲ့ချောင်းနဲ့လည်းဒီတိုင်သို့မဟုတ်ဒီငုတ်မှာအချင်းခံထားရတယ်ရုံးလို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါကဥပမာပါအဲ့ဒီဥပမာကဒီဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေပြတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးတော့ဟောနေပြီနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမိဝခောဘိကဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောဥပံဣဒံမမဣတောအမတ္တမိဣတောမိအတ္တတိသမနုပတ္တတိဘိကဝေจิตယံတုဧဝမိဝခောဤဥပမာအတုတ္တလျှင်အတုတ္တဝါအကြံအမြင်ဘုသုဒ္ဓမရှိသောအကြံအမြင်ဘုသုဒ္ဓမရှိဘူးဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒုက္ခနာ၅ပါးတို့ကိုသင်သိသင်သိဒီအသိနှမျိုးဖြင့်မသိတာကိုအကြံအမြင်ဘုသုဒ္ဓမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဇာမေသဘောအရာသိပေမဲ့လို့ဒါပရိယတ်ဒီအသိပဲဒီလောက်နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူး။ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်လို့တစ်စိတ်တည်းပြီးကြိုးစားရတယ်။ဇာမေသဘောအရာသိပြီးတဲ့အခါသင်သိအနေနဲ့သိပြီးတဲ့အခါဖြင့်သိအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ထွန်းဖို့သိအောင်လို့တစ်စိတ်တည်းပြီးကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အတုတဝအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေရှင်းသယံတို့ဒေဝမိဝါကောဤဥပမာအတုသားလျင်အတုတဝသင်သိခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြမ်းအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘေတရားတွေအပေါ်မှာလဲခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာနော်။ဒါကြောင့်အတုတဝခန္ဓာအရဏတတိဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတရားတို့အပေါ်၌သင်သည်ခြင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြံမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်ကမိုက်သာသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဣဇံဤယုတ်တရားသည်မမငါရဲ့ယုတ်တရားသည်ဣန္ဒောဤယုတ်တရားသည်အဟမတမိငါသည်ဣန္ဒောဤယုတ်တရားသည်မေငါ၏အတ္တသည်အတ္တသည်ဟုသမလို့ပတ္တိဆွလန်းခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းရွဲ့နေပေ၏အဲ့ဒီလိုခန္ဓာအရဏတ္တိသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားဒီအပေါ်နဲ့သင်သိကျင့်သည်ဆိုတဲ့ဒီအတိနာမျိုးမရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ငမိတ်သားကတော့ယုတ်တရားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဤဓမ္မမငါဟာပဲဤသောဟမတမိငါပဲဤသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတယ်အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ဒီကံကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒါဘယ်လိုလဲဒါနိသလမိကြီးနေသားမဟုတ်ပါဘူးဟာလို့ပြောရင်ခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်ဘူးနော်ဒါစွန့်နေတယ်စွန့်နေတယ်အဲ့ဒါနေသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြည့်ကိုသားသမီးကိုနေသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြည့်ဘယ်လိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံပဲနောက်တစ်ခု
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြီးကျော်တည့်ရ2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောအလကတုပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုဘာကိုရှုရမှာတော့ဆိုခန္ဓာငါးပါးကိုပဲဝိပဿနာရှုတာ။ဒါမို့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်။ဝိပဿနာကိုလက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့စာပေကျမ်းကနေမှသုံးတယ်အမှန်လက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုရှုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါရှုတာတော့ဆိုအနိစ္စအစွဲရှုတော့မှရှုအနိစ္စအနေနဲ့ရှုတာလို့ပြောတယ်ဒါမို့ရှုဖို့ရှုနည်းရတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့ရှုနည်းပဲဘာကိုရှုတာတော့ဆိုရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်မှနော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုယုတ်လို့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုယုတ်ကိုယုတ်လို့သိတာကနမရုပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဆိုင်တယ်ညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်အဲ့ ရှုပ်ကိုရုပ်လို့သိတယ်။ရှုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်။အဲ့ဒါကယတ္တပရိညာအခမ်းမှာပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ကြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့တရားဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုရှုရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအနေဆာမဟုတ်သေးဘူး။နော်လက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားအောင်။ပထမအစကသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝဆိုတာသဘာဝအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအရောဝိပဿနာမရှိခင်တရားကိုတွေ့အောင်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့သဘာဝအရှုတော်ကနေပဲရှာမယ်သဘာဝလက္ခဏာကပဲရှာမယ်နော်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူ့ရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိချာလက္ခဏာလေးတွေကိုဆိုတယ်ဥပမာမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပထဝီမှာကက်ခလတ်တာလက္ခဏာပြောတယ်မာတယ်ခမာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာအာဘောကြတော့အပန္နလက္ခဏာဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတေဇောကြတော့ပူတယ်ရင်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝါယောကြတော့တွန်းကန်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲဒီလိုတွေ့မှတရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေကြည့်ရဖတ်တာဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံးမိတဲ့သဘောလေးဝေဒနာဆိုရင်အာယုံရရတာကိုခံစားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတင်ညာဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောဒါသူကကိုယ်ပိုင်သဘောဝါလေးတွေကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ပထမသဘောဝါလက္ခဏာအစရတယ်အဲ့ဒါပဲအခမ်းမှရှုရတာတော့ဆိုညာတပြညာလို့ခေါ်တယ်နမရူပပြိစေရညာနဲ့ပစ္စယပြိကညာအစဆိုလိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစအမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အနေဆက်ဒုက္ခကမစားရဘူးတဘာဝအနေဆက်ဒုက္ခစားရင်ကြော်သွားပြီလေဘာလို့လို့ဆိုရင်ပထဝီကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောကိုတွေ့မှာပထဝီတွေ့တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်စီတဲ့သဘောတွေ့မှာအဘောတွေ့တဲ့ခေါ်မယ်။ပူရအေးတဲ့တွေ့မှာကျင်းကျက်စီတဲ့သဘောတွေ့မှာတေဇောတွေ့တဲ့ခေါ်တယ်။တွန်းကန်လှူရှားတဲ့သဘောကိုတွေ့မှာဝါယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါသဘာဝတရားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကဝိပဿနာစာပြီဆိုရင်တရားကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအရင်တွေ့အောင်သိရမယ်။အဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့တယ်အဘောကိုတွေ့တယ်တေဇောကိုတွေ့တယ်ဝါယောကိုတွေ့တယ်အလုံးအဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုညာတပြညာအခမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတယ်သဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီထီအောင်ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာရှာပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတာမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဖုံးဆိုင်ပေါ့တာမဉ္ဇဆိုတာဖုံးဆိုင်လက္ခဏာအများနဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာဥပမာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောကိုပြောမဲ့ဆိုရင်ရေကြီးကနေပေါက်ပြီးတော့အကိုင်းအခက်နဲ့အရွက်နဲ့ပွင့်နေကိုရေပေါ်ရာဖြင့်ခြုံငေါ်လို့ရှိရင်တူညီမှုကိုကြည့်ပြီးသစ်ပင်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကမှတခါဒါကသရေပင်ဒါကသစ်ပင်နဲ့ပင်ဒါပပင်နဲ့ဆိုသီးသန့်ဟာလေးတွေရှိတယ်လေသရေရွက်ရဲ့အနေထားပင်ရဲ့ပင်လေရဲ့အနေထားရောင်ရဲ့အနေထားမတူကြဘူးအကိုပိုင်ပုံစံလေးတွေကွာကြတယ်အဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအလုံးဆိုင်တဲ့အမည လူလို့ခေါ်တာလည်းပဲအလုံးဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာဖသူဘေဝါလို့ခေါ်တာကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲသဘာဝတရားတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေ ਨੇ ရှုမှတ်ရမယ့်တရားကိုရှင်းဥစွာသိအောင်လုပ်တယ်သိတယ်ပထဝီတွေ့ပြီအာဘောတွေ့ပြီတေဇောတွေ့ပြီဝါယောတွေ့ပြီစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုတွေ့တယ်သင်ညာကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါသမာဓိနာညာအဆင့်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုသိတာစာအဲ့ဒီကစာမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာသမဏိကဝိပဿနာလို့ဒိသဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာအာရောပိတဝါလက္ခဏာဘောတင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကိုကြည့်တယ်တရားကိုတွေ့တာပဲတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေ့တာရှိတယ်။ပါမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာရှုတော့ငါတွေ့တာရှိတယ်။ဝိပဿနာလုံငန်းအစမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေတရားကိုတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တမဉ္ဇဉ်အများပုံဆိုင်လက္ခဏာကနေစပြီးတော့ရှုရမယ်။အမညာလက္ခဏာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အလုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါကတော့မဆာနဲ့ပေါ့ဆာရမှာအဲ့တော့တရားမတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဆိုတာတော့တွေ့လို့မရဘူးလေအနိစ္စဆိုတာလည်းဒီတရားကိုပဲပြောတာပဲဒီတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပဲပြောဟုတ်တာမညာလက္ခဏာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အလုံးကိုခြုံငုံရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးအလုံးရဲ့လက္ခဏာကအလေးစားဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်ခြင်းဝေဒနာလက္ခဏာကခံစားခြင်းသင်္ခေခန္ဓာလက္ခဏာကမှတ်တာခြင်းသင်္ခါရခန္ဓာလက္ခဏာကဆွေးဆော်ခြင်းဝိညာဉ်လက္ခဏာလက္ခဏာအာယုံကိုသိခြင်းဒါက individual ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေလို့ခေါ်တာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့မှရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့ဆိုင်တာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့တဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒီကျတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဝင်သွားပြီလို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကယဟန်နေကိုပြီးတယ်ရူပံနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါရှုဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတာသာမညာလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟောပြီးပြီတဲ့အခါကျတော့မှရသဗျာကကျန်နေတဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာအိသဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြေထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမမြဲတဲ့တရားမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေတဲ့တရားအမြဲတမ်းတွေကအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်နေလို့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟာလို့ရှင်သိတော့ပါမလားတိလို့ဆိုလို့လည်းမြဲမှမမြဲတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးစမ်းကျင်မဲ့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလို့ပြီးတော့အတ္တဆိုတာဖြစ်မလဲတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောကျလာတယ်လဲလို့ဆိုရင်နေတ္တမနေသောဟမတပိနမိသောအတ္တတဏရဲ့တဏရဲ့အမြင်နဲ့သူကမမြင်တော့ဘူးတဏရဲ့အမြင်ကငါဟာဆိုတဲ့မြင်လိုက်တာသိမ့်ပိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည့်တာတဏရဲ့အယူဆ။နောက်ချုပ်ဖြစ်တာကိုပဲငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြတော့မာနရဲ့ အမြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကိုပဲငါလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့အတ္တလို့မြင်လာကြတော့ဒိဋ္ဌိ။အဲ့သုံးခုကနော်။ဣတံမမငါဟာလို့မြင်တာတဏရဲ့အမြင်ရှုပ်ဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မာနရဲ့အမြင်ငါရဲ့အတ္တလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်သို့မဟုတ်ငါလို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်အဲ့လိုဆိုလို့လည်းပေါ့ငါဆိုတာနဲ့အတ္တနဲ့အတူတူပဲဗမာစကားနဲ့ပါဠိဒါမြတ်တာကွာပါဠိမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတလေဟောတယ်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါယုတ်ဝိရဏတင်ညာတွေကိုငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်တာကတဏှာယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြတော့မာနအဲ့တော့အေသောဟတ္တမိမှာအဟံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတ္တမိကအဓိကအတ္တမိကအဓိကနော်မာနဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအရေးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လုံနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တာပေါ့မာနတော့ကိုလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တဘာဝတိုင်းသူ့ဖြစ်တာဟောငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကွာဒါအထင်မာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ထင်မာနလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုံးရတဲ့သင်္ကြန်သင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာသည်နေတံမမဒါငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအာရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မြင်တယ်လို့သူပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကိုညင်းဆိုတယ်တဏှာအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်မာနအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်ထေတိရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီညင်းဆိုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာနော်ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်အကယ်၍မြဲတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုငါဟာလို့ရှုတာတဘာဝကြသေးတယ်ငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တဘာဝကြသေးတယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုဆိုင်တဘာဝကြသေးတယ်အခုကအမြဲလည်းမမြဲဘူးမမြဲသည့်မမြဲမှုတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်လိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့ဖြစ်မှုငါရဲ့အတ္တလို့ဖြီလို့သွားမြင်နေဆိုရင်ဒါမှားရင်းနဲ့အယူဆအမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမှာကတဏှာကိုညင်းဆိုပြီးတော့ရှုရမယ်ရှုဟာရှုတဘာဝများတာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တာရှုရဲ့ဖြစ်မှုသည်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးမာနကိုညှင်းဆိုရမယ်ရှုဟာငါဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသို့မဟုတ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တများတာဖြစ်တယ်လို့ညှင်းဆိုရမှာဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုညင်းဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီလိုရှုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရရှုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နေပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလာတယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဧဝံပတ္တံတုတ္တဝအရိယအဝကော ဲ့လိုရှုမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိတဲ့အရိယသာဝကဟာရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်ညီငွေ့တယ်ဆိုတာတွတ်တာမှုตายရစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာตายရตายရစရာကိုရှာမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗိတတိตายရမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိစိတ်ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလည်းตายရစရာရှာမတွေ့ဘူးနော်မမြဲဘူးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာငါဟာဆိုတာလည်းမတွေ့တော့မတွေ့တော့အဲ့ဒါအာယမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်တင်ညာယပိနိဗ္ဗိတတိမသိတဲ့တင်ညာပေါ်မှာလည်းပဲညှိငွေ့လာတယ်သင်္ခါရိတုပိနိဗ္ဗိတတိသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲညှိငွေ့လာတယ်ဝိညာဏတဝိပိနိဗ္ဗိတတိစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်။ဒါယာမှုတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်။ညီငွေ့လာတယ်ဆို။ခြေနဲ့ဆရာမတွေ့တော့။လူချင်းဆရာလည်းမတွေ့တော့။သဘာဝတရားတသက်မြသာရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုရောက်လာတယ်ဆို။အဲ့ဒီလိုညီငွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယသဗျာကစကလုံးတလုံးနဲ့ပြောတာနိဗ္ဗိတတိညီငွေ့တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတုံးဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုံစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်၅မျိုးကိုခြုံပြောလိုက်တဲ့စကားပဲနော်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုခြုံပြောလိုက်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ကရုပ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာပထမစမြင်တာကမမြဲဘူးလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုမြင်တယ်ထို့နောက်အပြက်ကိုပဲမြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်လို့ရှိရင်ပင်ကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်ထားတွေကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုတရားနဲ့တရားတွေဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အများအားပြက်နေတယ်အရာကြီးပဲဆိုမြင်လာတာကြတော့ဘယ်ညာအန္တရာယ်ရှိလိုက်တယ်ပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအန္တရာယ်ရှိနေကိုယ်အတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လို့အာဒီနဝညာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့စရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗိဒညာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကမလို့ချင်တော့ဘူးလွတ်ချင်လာပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလက်လွတ်ချင်ပြီသုံးဖို့လွတ်မြောက်ချင်ပြီမုတ်စီတူကပြတာလွတ်ဖို့နီလန်းရှာလာတယ်ပဋိသင်္ခာညာနီလန်းရှာလာတဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုတရားနဲ့တရားရည်ရဲ့သဘာဝဟာဒီလိုပဲလို့သိတဲ့အခါမှာစိတ်အေးလက်အေးရှုလာနိုင်တာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ထီအောင်တရားပြောလိုက်တာ။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟာလည်းပဲအစနဲ့ရှင်းချက်မှုစွာကွာသေးတယ်။ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကအနုစာပေါ့။သူကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်းမရှိတော့မရှိတော့သဘာဝတရားအဖြစ်ရှုမြင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအနေတစ်ဖြည်းဖြည်းရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေကထွက်ခွာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝုဋ္ဌာဏဆိုတာသင်္ခါရတွေကနေထွက်သွားတဲ့မဲ့ကိုပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝုဋ္ဌာဏခမိနိဝုဋ္ဌာဏဆိုတဲ့မက်ဆေ့ရအောင်ပို့ပေးတဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့မက်ဆေ့ဆိုတာအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကပို့ပေးတာသူကအတိတ်မင်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မက်ဆေ့တီအောင်သူကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီ မစိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစဉ်မြင့်ဆုံးဝိပဿနာဥဌာဏကဝိနည်းဝိပဿနာကိုပဲနေပိတာဆိုတဲ့အပြီးသုံးလိုက်တာနေပိတံဝိရစတိညီငွေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမှုကင်းသွားတယ်ညီငွေတယ်ဆိုတာအစဉ်မြင့်ဆုံးသည်ဥဌာဏကဝိနည်းဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဥဌာဏကဝိနည်းဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလို့ဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရဲ့အချုပ်ထိပ်ကိုဇာတိခပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခသာတာနုလောမဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟောထာနာကမိတိလို့ခေါ်တယ်နေပိတာဒီမှာတခြားပါဠိတွေမှာတော့နေပိတံဝိရစတိလို့ရှိတယ်ဒီတော့တမှာတော့နေပိတာဝိရစတိနေပိတာညီငွေတိဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကင်းသွားတယ်တပြည့်ကတော့နှစ်ခုတူတူပါနေပိတံညီငွေတိဖြစ်၍နေပိတာညီငွေတိဟောတော်ဟာဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဟောတဏ္ဍကဝိနည်းဝိပဿနာပြီးရင်ဝိရစတိတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မစိတ်ပေါ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီသခံလေးကိုပြောတာဩရဏဂမိနိဝိပဿနာရဲ့နောက်ဟာအဲ့တော့ဩရဏဂမိနိဝိပဿနာကိုဝိသိစဉ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဩရဏဂမိနိဝိပဿနာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုပြီးတော့ထိတို့လာတာသူကဒါလည်းဝိအဲ့ဒီဩရဏဂမိနိဝိပဿနာပဲပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံပရိကံဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံမှုလေးဥပ္ပစာဆိုတာသူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုလုံဆိုတာရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အနေထားအနုလုံပြီးရဲ့ကပါနိဗ္ဗာန်ကိုစတင်မြင်တဲ့ခွတ်တော်ဘူးဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောရီဖြစ်ပြီးခွတ်တော်ဘူးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ခွတ်တော်ဘူးလည်းပြီးရောဝိရစတိဆိုတဲ့မက်ဆေ့ဖြစ်တော့တာပဲခွတ်တော်ဘူးနောက်မှာမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကူလေးကိုပြတာဒီမှာနိဗ္ဗိတံဝိရစတိဆိုတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ထွက်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်တယ်ဝိရာဂဝိမုစတိဆိုရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးရင်ဖြိုစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးစင်ဆိုရင်အရတမက်နဲ့အရတဖို့ပေါ့ရတ္တမစိတ်ဖြစ်ပြီးရတ္တဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်။ခြေပိုင်းဆိုရင်သောတပတိမက်ဖြစ်ပြီးသောတပတိဖို့သက္ကရာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးသက္ကရာဂမိဖို့အနာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးအနာဂမိဖို့ဒါလေးဒီထဲမှာအစင်မြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရတ္တမရတ္တဖို့သွား၄ဆင့်ရှိတာ၄ဆင့်ရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားကိရိတာပယ်ရတာကွာခြားသွားတာပေါ့နော်မေရစွာအရင်မတူလို့အဲ့တော့ဒီမှာနေပိတာနေပိတံဝိရစတိဝိရာဂဝိမုစတိအရတမေရပြီးတတ်ဖို့ဆိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတာလည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိမုဒ္ဒပိတိညာနာဟောတိလွတ်တော့ရင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာအိယာကနိုးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအိအိယာရဲ့မှာအိနေတော့ကအိမမဲရင်အဲ့ဒီအိမဲကိုပြန်တွေးမိတာပဲအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်ခုဆုံးသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စောခဏညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စကနာညာကမက်ကိုဆင်ញနာရှိတယ်ဖိုးကိုဆင်ញနာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញနာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကမဖြစ်မနေဆင်ញနေပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញနာဖြစ်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញနာရှိတယ်ဇာနာကြတော့မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးမက်ဆင်ញနာတဝိထိဖိုးဆင်ញနာတဝိထိနိဗ္ဗာန်ဆင်ញနာတဝိထိနော်ပေဝိဒကိလေသာတွေဆင်ញနာတဝိထိရတ္တမေချာသ တတပတိမဲ့သဂရဂမိမဲ့နာဂမိမတို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တတပတိဖိုသဂရဂမိဖိုနာဂမိဖိုတို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဝေခဏဉာဏ်ကြတော့မဲ့ကိုဆင်းခြင်းနဲ့ဖိုကိုဆင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းခြင်းနဲ့ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်းခြင်းနဲ့မပယ်ရသေးတာကိုလည်းဆင်းခြင်းနဲ့ငါဝိထိငါကိုဖြစ်တယ်ဆင်းခြင်းစရာအချက်ငါးချက်တို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးချက်ထဲမှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထီသုံးခုကတော့မဆင်းခြင်းနဲ့လို့မရှိဘူးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကိစ္စကိုသိပယ်ပြီးမပယ်ရသေးတဲ့ဆိုတာကြတော့ဖို့သူတက်ရှိမှသိနိုင်နော်ကျွတ်တင်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပုံကူမှသိတယ်။ငါပါပယ်လိုက်တယ်။ပါမပယ်ရသေးဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒါကြတော့ပုံကူတိုင်းမဆင်ခြင်းဘူးတဲ့။အဲ့ဒီနှစ်ခုက။နော်။ဘာလို့လဲဆိုမက်ဆေ့ဖြစ်သွားတာဒါသိလိုက်တာ။ဖို့ဆိတ်ဖြစ်သွားတာသိတာ။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ကဘာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။မသိဘူး။သိတာကမဆိတ်ဖြစ်တာသိတယ်ဖို့ဆိတ်ဖြစ်လိုက်တာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာသိတယ်ဒီသုံးခုကတော့တေချာပေါက်ကိုသိနော်တေချာပေါက်သိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေတော့ပါသွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေကျန်နေတဲ့ဆာကမသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးအသိဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့กว่าပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအတူလေးတင်ပြတာဝိမုဒ္ဒသမိန်ဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိအဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်တယ်လို့အသိစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်တာကဒီဈာနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတမဲ့ရတ္တဖို့ရသွားပြီဆိုတာအဆင့်ကိုပြလိုက်တာဟုတ်ပြီဈာနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေထားရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာကနေတက်သွားတဲ့ဈာနာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘလို့ခေါ်တော့ဆိုအယံဝုစတိဘိက္ခုဥခိတပလိခောနိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့နိုင်အောင်ဒီတကားရွက်ကိုဂလန်ထိုးပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဘသူကပိတ်ထားတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာပိတ်ထားဂလန်ကြီးချထားတယ်ပေါ့နော်ပလိကဆိုဂလန်ပဲမင်းတို့ကြီးလို့လည်းဟိုတယ်မင်းတို့လို့လည်းခေါ်တယ်တကားကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်သူကတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ကလန့်ချပေးထားတာနော်တကားကိုပိတ်ထားတယ်ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ထားတယ်ကလန့်ကြီးပဲခေါ်ခေါ်မင်းတို့ပဲခေါ်ခေါ်တကားကြီးပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါကြီးဖယ်ပလိုက်ပြီတကားပွင့်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်တကားကိုကလန့်ချပြီးပိတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်နှုတ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘယ်သူကပိတ်ထားတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားပိတ်ပြီးတော့ဂလန့်ချထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဂလန့်ကိုတော့ယဟနာဖြစ်ရင်ဖြုတ်နိုင်လိမ့်မည်လို့ပြောတာဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေကျတော့ဥခိတပလိခောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဥခိတပလိခောတကားချီမင်းတို့သောမကလန်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောကလန်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီတကားမှာအပိတ်ဆိုမရှိတော့ဘူးဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်လို့ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကောက်ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖွင့်ပြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပါဟောတန်ကိဏပရိခောတန်ကိဏပရိခောဆိုတာတန်ကိဏဆိုတာဖြည့်စည်ပြီးတဲ့ပရိခောပပတ်လေကာယံထားတဲ့အရာဖြည့်စီပလိုက်ပြီ။ဟောအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆိုခဏကတကားကြည့်မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာ ਉਹ တကားကြည့်မင်းတို့ကလန့်ကိုဖြုတ်လိုက်တာ။တန်ကိဏပရိခောဆိုတာဘာကိုပြောတာမျိုးတွေဘာတွေတီးတဲ့အခါမှာဒီပပလေကျုံစွာခံထားတဲ့အဲ့ဒီကျုံပပလေထားတယ်လို့ပဲတန်တရားဆိုတဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောလဲနေတာဘယ်သူကလဲစေတာတော့ဆိုကံတရားကလဲစေတာအဲ့တော့ဒီမှာတန်ကိဏပရိခောလဲပတ်နေတဲ့အရာကိုဖြတ်လိုက်ပြီတန်ကိဏဆိုတာဖြတ်ဆီးပြလိုက်ပြီဒါတရားနေရာဆက်ကြီးနဲ့လဲပတ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ ပောနုပဝိကောသာတိတန္တာရောပဟိနောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိခောဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘဝတိကိုဖန်တီးပေရတဲ့ကံတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီမှာ။တဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကျတော့သာတိတန္တာရာဖြစ်ထားရဲ့လေပတ်ထားကိုဆောင်ကျင်းနေတာကံတရားပဲဖြစ်တယ်။ဟိုဘဝပို့လိုက်ဒီဘဝပို့လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်နဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဇာတိတန္တာရလို့ဆိုရဲကမ္မပိသင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေတတ်တဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဩခိတပလီဟောကအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖယ်လိုက်တာသံဂိဏပရိခောဆိုတာလဲပတ်နေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပျောက်သွားပြီကံတရားလုံးလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အိပ်ပဲတန်တရာတွေမှာအချင်းချင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အပုံလေတိကောတဲ့အပုံလားဆိုနှုတ်လိုက်တာဧတိကဆိုတကားတိုင်မျိုးတွေမှာဒီစင်နေနဲ့ကော်ပြီးတော့မထုတ်နိုင်တော့အောင်တကားတိုင်လှုပ်တဲ့ခါမှာအနက်ကြီးတွေလှုပ်ရတယ်အနှုတ်ဆင်းကကျုံလိုက်ရင်တကားလွင့်သွားတာဆေးရော်ဒီစင်နေဖွင့်တာတွေမျိုးရဲဝင်ဖို့ကြတော့ဆင်းနဲ့တိုက်ဖွင့်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုခံနိုင်အောင်တိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးဆိုင်ရတယ်ဆင်းဘလောင်းအောင်းနေနေဒီတိုင်ကကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုဧတိကလို့ခေါ်တယ်ဧတိကဆိုရယ်အနက်ကြီးဆိုင်ထားတဲ့မျိုးတကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီမျိုးတကားတိုင်ကြီးဆိုတာဘယ်သူတုံးဆိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်နေတာတန်တရားမှာတဏှာဟာညစ်တာတွေ့ဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုဖယ်လိုက်တာကိုတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာတဏှာဆိုတဲ့တကားတိုင်းကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးအမြင့်တွေနေတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်လိုက်ပြီယာနာဖြစ်နိရေကလောနိရေကလောဆိုတာနိအက္ကလအက္ကလဆိုတာတကားရွက်တကားရွက်မရှိတော့ခုနကတုန်းကတကားရွက်မှာဂလန်းတတ်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တကားရွက်ပါအခုကဖြုတ်တကားရွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကားရွက်ကဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုပန်ရောစင်အထက်ပန်ရောစင်၅မြို့ထက်ပန်ရောစင်၅မြို့ပါပါတော့ဆိုရင်နော်ဘဝရာကဥဒိစ္ဘဝရာကဥဒိစ္စာမာနနော်အဝိစာဘဝရူပရာကအရူပရာကလေတဏှာကိုနှစ်မျိုးခွက်လိုက်တာရူပရာဂအရူပရာဂမာနာအဝိစာနော်ဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂဥဒိစ္စမာနာအဝိစာအဲ့ဒီ၅ခုကိုရတ္တမတ်နဲ့မှပယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဩရဥဒ္ဓံပါကေယသာယောဇဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အထက်ပိုင်းအထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့သာယောဇဉ်၅ပါးရူပရာဂရူပဘုံ၌တွေ့တာရာသို့မဟုတ်ရူပဆံကိုတွေ့တာရာအရူပရာဂအရူပဘုံကိုအရူပဆံကိုတွေ့တာရာဩဒိစ္စာစိတ်တိငိမ့်တာမာနအထင်ရောက်တာအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာအဲ့ဒီ၅ခုကိုဒီနေရာမှာအက္ခလလို့ပြောတာတကားရွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီတကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အရမကြီးဥဒ္ဓံပါကြီးကသာသနာ့ဘာဆိုတဲ့တကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တာနောက်အရိယောပဏ္ဍတဆောပဏ္ဍဘာရောဝိတန်ယုတ်တော်အရိယောဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီပဏ္ဍတဆောဆိုတာအလံကိုဖြုတ်ပလိုက်ပြီဒါနည်းနည်းမျိုးနဲ့မျိုးတစ်မျိုးအထိပ္ပယ်မျိုးဟောတာချန်သူရဲ့မျိုးဝင်ရောက်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ထွန့်ထားတဲ့အလံဖြုတ်ချပလိုက်အဲ့တော့သူတို့ကာယံထားတဲ့ကျုံကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်တကားကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်တကားရွက်တွေဖြုတ်ပဲပလိုက်တယ်နော်အလုံးတကားရွက်တွေကုန်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့မျိုးဟာဟာလဟိုင်ငင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မျိုးတကားကုန်ပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကျဲအထိမ်းမဆိုင်ထားတဲ့အလံကိုနှုတ်ပြအာကိုလံတင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုသိမ့်မိုက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြချင်လို့အဲ့ဒါကိုပဏ္ဍတဆောအလံကိုချလိုက်ပြီ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအရာတော့ကလေဗြိတိရှ်အလံကိုချပြီးပမာအလံတင်တာပဲလေအဲ့ဒီစကားပဲပန်းနတ်တဆောဆိုတာအလံချတာကျန်

ဖယ်ရှားပလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပန္နပါဒချထားလိုက်ပြီဝန်တုတ်တယ်ဝိသံယုတ်တော့တဲ့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအတ္တမိမာနောပါဘာနောမာနကိုပဲတဲ့အကြောင်းပြောအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေယုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာတီတီနာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်းတို့ကိုဖယ်ထားလို့ဩခိတပလိကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖြုတ်ပစ်လို့ဩခိတပလိကကျုံနဲ့အလားတရာတူတဲ့တမလွန်ဘဝကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ကျုံရှိတယ်။နောက်တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစွာစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်လိုက်ပြီ။နောက်ဥဒ္ဓမဂိယသံဃာ5ပါးကိုဖယ်လာဖြစ်သောကြောင့်တကားရွက်ဟုသမျှဖြုတ်ပယ်လိုက်ပြီ။မမနာကိုချလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းပဏ္ဏတသောယန္တူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီ။ဒီနာမည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဝိမုဒ္ဒစိတ်တံဘိက္ခုံနော်။အဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကံတရားတွေလည်းကုန်ပြီတဏှာလည်းဖယ်လိုက်ပြီကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းဖယ်လိုက်ပြီမာနဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဈာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တရားမင်းအပါဝင်ဏ္ဍီလို့ဖြမာရီလို့မနတ်အပါဝင်ဏ္ဍီလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုအယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရမတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုတ်နေရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မှမတွေ့တာရှာမတွေ့တော့ဘယ်ကိုအယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေတယ်လဲလိုက်ရှာတာမတွေ့တော့မတွေ့တော့နော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါဒီခောတိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတခုရှိခောတိကဆိုတဲ့မထေရကျမ်းမကြီးမကောင်းရှာတရားထုတ်တယ်စံနေပါရီရတယ်ဒါပဲရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးတမာရီစွာရီရဖို့ဒီတမာရီလုပ်ငန်းလေးလုပ်လိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်သမပလီဝင်စားလိုက်ရှော့ချလိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့တခါတော့သမပဝင်စားလို့ရသွားပြီဆိုရင်ရှော့မကြခင်သူကသူစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်နော်စူးစိုက်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့စူးစိုက်လှုပ်တာပုရုဇဉ်စူးစိုက်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာတရားကလည်းရင့်ကျက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစူးစိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။သိရမှာဟုတ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ့ကိုယ်သူသိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်တာ။အသက်မထွက်ခင်လေးပါယာနာဖြစ်သွားတယ်။ယာနာလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းထွက်တယ်။အဲ့ဒီယာနာမျိုးကိုစီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်။နော်။သိဆုံးခြင်းနဲ့ယာနာဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းဟာပြိုင်သွားတယ်။မြင်းနှကောင်ဟာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြင်းပြိုင်ပွဲလေးမှာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာကိုတိတာလို့ခေါ်တယ်နော်တမတိတာဖြိုင်လူဝင်လာတယ်ပေါ့ဖြိုင်လူဝင်လာတကယ်ကတော့ယန္နာဖြစ်တာနည်းနည်းလေးရှိကြအောင်ပြီးတော့မသိတယ်တော့တမန်လူတွေကြတော့မသိနိုင်ဘူးဒီကွဲပြားခြားနာမှုနှစ်ခုစလုံးပြိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်နော်ယန္နာလည်းဖြစ်သေးလည်းသိဖြိုင်လူဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်သို့တော်စက္ကန့်ပိုင်းกว่าသွားစက္ကန့်လေးလောက်กว่าသွားအဲ့ဒီกว่าတာကိုလူကမသိဘူးအဲ့ဒီဇီဝိတသမတိတိယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမနကြီးကဖယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရှာတာလောကရှာတူအနတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုဟောတာဒီလိုဝိမုဒ္ဒစိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတော့အတိစိတ်ဟာဖယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူး
းတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှရောက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တတော်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာကိုဟိုတတော်အနေနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဟောတာမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွဲကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတ္တဝါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသာဝရပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစွတ်စွဲတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဆိုတော့တဏှာရဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကအပြည့်တတ်သွားတာလေအပြည့်တတ်သွားတော့တတ္တဝါတယောက်ယော့သွားတာပဲသူမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူယော့သွားတာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုပျက်စီးမှုကိုဟိုတည်ထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှုပ်ချကြတယ်ဝိနည်းကောသမနောကောရမောတတောတတတဥစေတံဝိနတံဝိဘုံပညာပေတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရဝါတွေကိုပျက်စီးတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်မှဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရဝါတွေကိုဖျက်ဆီးသူဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုဆွဆွဲကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကငကိုတော့ကလေးကတရဝါမရှိဘူးလို့ပြောထားတာတဲ့ကျုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာတဲ့နောက်တစ်ခုတုတ်ပြန်လာတော့ငါဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓအဲ့တော့ဘုရားတုတ်ပြန်မောပုပ္ပိနော်ပုပ္ပိသဟံဣတရဟိသဒုက္ခံစေဝပညာပေမိဒုက္ခသသနိရောဓတရဝါဆိုရင်ငါအစတည်းကပြောမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တရဝါရိပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုဆွဆွလို့မရဘူးအစရဲကတရဝဆိုတာမရှိဘူးယုံနာပဲရှိတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့တကယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရဝသိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတုတ်ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အော်အဲ့လိုတုတ်ပြန်တော့ဒီဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဟာပေတော့မပြန်မလာတဲ့မပြန်တဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်ပြီလို့ပြောကြမှာပဲဒါထုံးစံပဲမပြန်တဲ့လမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့တတော်ရီနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဖေတော့မပြန်မလာတဲ့လမ်းကိုယဟန်တော်မကပို့လိုက်တာပဲတို့ဆွဆွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငကိုတည်းကတတော်ဝမရှိဘူးငါပြောတာဒုက္ခပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နားလေဘုရောခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်တာငါဆက်ရပြောခဲ့တယ်တဲ့အရင်တုန်းကရောအခုရောဒုက္ခသာအရှိဒုက္ခနိရောဓသာအရှိဆိုတွေ့စကြဟောတော့ကလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနိရောဓကပိပိသစ္စာလေးပါပဲဟောတာလေအဲ့တော့သံဃာမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓပဲရှိတာနော်ဒုက္ခရှိနေတာဒုက္ခရှိနေခြင်းရဲ့အကြောင်းကြတော့သမုဒိယလို့ခေါ်တာလေဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိနေတယ်သူ့ရဲ့ရှိခြင်းအကြောင်းကမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးဟောတာအဲ့တော့အကျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိပဲဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်အခုငါကတရားဟောပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြေရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါမပြောဘူးသူဟာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်နေတာကဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားတာဒုက္ခနေတော့တာအဲ့တော့ငါ့ကိုတတော်ရီရဲ့မပြန်လန်းကိုပို့တယ်လို့ငါ့ကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတတော်ဆာအစရဲရှိကုန်မရှိဘူးငါအတိမတ်မပြူဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်ရဆရာနော်အဲ့ဒီကနေပြတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟန်နေကိုစိတ်နေသဘောတာချင်းတဲ့ဖို့တဲ့ဘာဟောတော့ဆိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတွေဆုံးသတ်ဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအမြင်မကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲကြတယ်
ရှန်ကောရမဟာဒီလူမျိုးတုံကုန်လုတ်နေတာပဲတရဝါရီတုံကုန်လုတ်တာပဲဆဲကြအဲ့ဒီလူဆဲတဲ့အခါမှာတဲ့ငါသူတို့ဘောမှာဒေါ်လာထက်တာမရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့အဲ့တချို့ကလည်းသဘောကျပြီးတော့ငါ့ကိုခြေနှက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ခြေနှက်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူပူဇော်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လဲငါမှခြေနှက်ဝန်သားတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆဲတော့လဲစိတ်မဆိုးဘူးနော်ချီးမွမ်းရင်လည်းဝမ်းသာဟုလို့ဆိုလို့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာနော်လူတွေကျတော့ဆဲရင်တမျိုးခံစားရတယ်ချီးမွမ်းလို့ရှိရင်စိတ်ကတမျိုးခံစားအဲ့ဒါတုံ့လုံးမှုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငါဆဲလဲပဲဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါကိုတယုတ်တည်နဲ့ချီးမွမ်းရင်လည်းငါဝမ်းသာဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဝမ်းသာဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်နှောင်းရတဲ့အတိပိသာတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာထီချောင်းနေချောင်းဖြစ်တာဆိုတာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုငါပိုင်းခြားသိပြီးသားပဲတဲ့ငါကတော့ခန္ဓာခန္ဓာပဲလို့သူများတွေကငါ့ကိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာအော်ငါသိထားတဲ့ခန္ဓာကိုပဲသူတို့ပူဇော်ကြတာလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ငါခန္ဓာလို့မပြောတရားဓမ္မကိုပဲပူဇော်ကြတာလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲသဘောထားတယ်တဲ့ငါရင်တော့သိထားတဲ့အတိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေဟာငါ့ကိုပူဇော်ကြတယ်လို့ငါကလည်းသူတို့ပူဇော်တာတွေလက်ခံရတယ်လို့ဒီစိတ်ထဲမှာမရှိကိုမရှိဘူးငါဆိုတာတွေးကိုမတွေးတော့ခန္ဓာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကပဲသုံးဆောင်တယ်ငါဆိုတာမရှိတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဆက်ဟောလို့ဆိုဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုအပေါ်မှာတွေ့တာကြသလိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေ့တာကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားယန္တတုံမကံတံပစေထတံဝောပိနံဟိတယဒုက္ခယထိကရတံဟိတယဒုက္ခယဝိသတိမင်းတို့အပိုင်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုစွန့်လိုက်ကြအဲ့ဒီစွန့်ခြင်းဟာမင်းတို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမှမဟုတ်တာစွန့်ထားလိုက်ကြလက်လွတ်ထားလိုက်ကြအဲ့တော့စွန့်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတာတဏှာကိုစွန့်ခိုင်းတာပေါ့တဏှာကိုစွန့်ခိုင်းလိုက်တာရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝအပေါ်မှာတွဲမနေနဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာမောသည့်တဲ့ကြောင့်ရွတ်ထားလိုက်ကြဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဟုတ်ပြောတာတော့ရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရကိုပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်စေတဝန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စေတဝန်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကြီးထဲမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တီတစ်ပင်နေကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒီမြက်တီတစ်ပင်လေးကိုနှုတ်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါကိုနှုတ်တယ်ငါကိုခံခုတ်တယ်လို့မင်းတို့ခံစားရလားဆိုမခံစားရပါဘူးအဲ့တိုင်းပဲမှတ်ထားတဲ့ရုပ်တည်နံလေးဝေဒနာလေးဆိုတာမင်းတို့နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့သူ့သဘောဝါတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမင်းတို့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လေးဟာသေရဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပေါက်တဲ့မြက်တီတစ်ပင်လေးနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဟာလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဟာအပြည့်နာစာလုံးဝမရှိဘူးဒီတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာဧဝံသွားခါတော်မယတမောတလုံးအစင်မြင့်တဲ့တရားစစ်မှန်တဲ့တရားကိုတဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ဆဆကဟောတာအဲ့ဒီတရားမှာတဲ့အပြည့်နာစာစာတစ်ခုမှမရှိဘူးစိန်နာပီလောတိကောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်စိန်နာပီလောတိကောဟိုအပြည့်ပြောစရာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမိုက်တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအနှစ်တည်းယူရငါဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားတော့မှဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6မျိုးပေါ်လာမယ်အဲ့6မျိုးကိုဆက်ဟောတယ်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့နံပါတ်1အစဉ်မြင်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်
ခိနတော်အာတော်ကုန်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတိတဝန္တမြတ်တော်ချင်းကိုကျင့်သုံးပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တကရဏိယလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့ကိုလှုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဩဟိတပါရဝန္တော်မိုးရီကိုချပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုပတ္တတထဖြစ်စဉ်တိုင်းကျင့်လာလို့နောက်ဆုံးအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိခိနဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမတ္တညာဝိမုတ်တကောင်းစွာတည်ပြီးတော့ခိရိတာကနေစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့တရုပ်ဖော်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုခုနလိုဟောတဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအစင်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့အပြစ်ညတ်တယ်သူ့မှာနောက်ထပ်တန်စရာဆိုတာမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့မဖြစ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩရမဂိယတန်ရစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမရာဂတို့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသသီလဗဒပရမတ္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားရနဲ့အမြင်ဝိသိကိစ္စကာမရာဂဖြာပါဒကမရာဂပြပါရသက္ကာယထိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တအဲ့ဒီကိဏ္ဍာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ဩပပတ္တိကသိသွားရင်မြမဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကနောက်ပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆင်ကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အဆင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတဲ့တဆင်းနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တန်ရစဉ်၃ပါးကိုတန်ရစဉ်၃ပါးဆိုတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၃ပါးကိုပယ်ပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟချော်ပါအောင်ချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သက္ကာယကံဖြစ်မယ်လူပြေကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့ဘဝဆုံးသတ်မယ်နော်၃ပါး၃ဦးနောက်တစ်ခါ၄ဦးမြောက်ကြတော့တန်ရစဉ်၃မျိုးကိုပယ်တယ်တကယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တဆိုရယ်တန်ရစဉ်၃မျိုးပဲတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်တော့မှအပင်ငယ်ရဲကိုမကြတော့ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သိကြသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကျတော့အဲ့ဒီသောတာပန်တဲ့ကပဲဓမ္မဒုသရိနဲ့တတ္တဒုသရိအဲ့ဒီနံပါတ်၅မှာဓမ္မဒုသရိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတ္တဒုသရိပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒုသရိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသတ္တဗံဖြစ်ဖို့ခြင်းတဲ့အခါမှာပညာကအဓိကဖြစ်အသိပညာကဥဆောင်နေပြီးတော့အသိပညာကနေပြီးတော့အရိယမေကိုပို့ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မနုတာရီလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မအနုတာရဓမ္မဆိုတာပညာကိုပဲပြောတယ်ဒီနေရာမှာကျိုးယိုတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအရာပညာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာကဥဆောင်တယ်နော်ဝိပဿနာပညာပညာကနေဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သောတပတိမက်ကိုရပါတယ်သောတပတိမက်ကိုရပြီးတော့ဖြိုရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိပတ္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုတ္တရိပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တဓမ္မနုတ္တရိဆိုတဲ့အကျကျတော့မက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲခေါ်ရတယ်သောတပတိမက္ကထံနော်မက်စိတ်အခဏလေးပဲအခိုက်အတန့်လေးတင်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ဒါဓမ္မနုတ္တရိဆိုတာအဲတော့ဓမ္မနုတ္တရိရဲ့အတိတ်ဘက်ကညာနာနုတ္တရိလို့မှတ်ထားမှာအသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့တဲ့နောက်တစ်ခါတတ္ထနုတ္တရိဆိုတော့ရှုံချီမှုကဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့အခါလေးပါတရားကဥဆောင်သွားတယ်သူကရှုံချီမှုကဥဆောင်သွားပြီးတော့သောတပန်သောတပတိမက်ကြသွားတယ်ဖိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့
သူ့ကိုတတ္ထဝိမုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်လို့တရားနဲ့ပဲလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ပဲတွေကိုလည်းမှန်အောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တတ္ထအနုဒ္ဒရီတချို့ကြတော့တတ္ထအနုဒ္ဒရီဆိုတာတရားတရားလေးရှိတာနဲ့ပဲသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားကဥဆောင်သွားတယ်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောတာတရားတရားရှိုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတရားနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုန်ပါတာပဲတရားဥဆောင်သွားတယ်ဓမ္မနုဒ္ဒရီကျတော့အသိဉာဏ်ကဥဆောင်သွားတယ်ဒါမဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့အဲပညာဥဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပတ္တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။တတ္ထာနုဒ္ဒရီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္ထာနုဒ္ဒရီလို့ခေါ်တော့လည်းဖိုးရောက်သွားတဲ့အခါတတ္ထဝိမုတ်တသောတပန်လို့ခေါ်တယ်။သောတပန်ဖြစ်တော့တတ္ထာ။အဲ့ဒီဒါနံပါတ်5မှာဖော်ပြတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်မှာချက်ချင်းချုပ်ကိုအထုတ်လို့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကြတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောတော့ဆိုရေတံမယိတတ္တမတ္တံပေမမတ္တံတပ္ပိတိတက္ကပရယနာအေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးမျက်နှာမှုလေးချစ်ခင်မျက်နှာမှုလေးကြည်ညိုလေးစားမှုလေးငါပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အလုံးဟာကောင်းရသူတွေဘုံရောက်ကြမယ်ဒါလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာနော်ငါပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားချစ်ခင်မြတ်လို့မှုစွာလေးရှိတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတက္ခပရနာနပြေအောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကရာဆရာကတော့ဖားဖွယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတထာမတ္တယုံကြည်မှုတသက်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့တရားမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုပူချညိုတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ကတရားသိလာတဲ့ကဘုရားပို့ကြည့်ညို့တယ်အဲ့ဒီကြည်ညို့မှုကိုဆွလို့တယ်လို့ဆိုသူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတ္တပေမမတ္တလို့ယူတယ်ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာဒါမို့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြတယ်ချိန်နှံ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယေရှုတယ်တဲ့ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသုလသောတပန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဝိသုတိမြတ်ကပြောတဲ့သုလသောတပန်မဟုတ်ဘူးတရားနော်။အခုပြောတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေ။ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိသုတိမြတ်ကပြောတဲ့သုလသောတပန်ကညာတပရိညာအယရှုံးနိုင်ကိုသိတယ်ရှုံးနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်နာမရူပပြိစေတဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပြိကဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ခုရလို့ရှင်သုလသောတပန်လို့ပြောတယ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့တော့မထူချပါဘူးထိပဲကြတော့နော်ဝိဝတ္တတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘာဝတရားတွေကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တထထဲကြအောင်ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသုလသောတပန်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလကတုပမတုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားကငါပေါ်မှာရှင်ချင်းမှုမျက်လုံးမှုတက်တက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်သမျှနတ်ပြည့်ကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲဒီတုတ်တန်ကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့အလကတုပမတုတ်တန်မှာဟောကြားတဲ့အချက်လက်တွေအခြေခံတည်တာကတော့လွယ်မတဲ့အယူဆတရားထို့လွယ်မတဲ့အယူဆတရားဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြောင်းမှန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကျင့်စဉ်နဲ့ချင့်ပြီးတော့ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားလို့ရှိရင်ဒါလွယ်မမှုတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုရှင်ရိဋ္ဌရဲ့အယူလွယ်မမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောကြားဆုံးမတဲ့တုတ်တန်လာတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတစ်ချောင်းဒီတော်လမ်းဟာတည်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီး
ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာမရှင်ဖေယာဖေယာရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသင်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သိလေးမြစွာမမတ်သာသာအာယုထားလေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗ္ဗဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမစာရည
1: ်
0: ကဝါသူကဝါသာ
1: သ
0: ူနတ်မြတ်မာသတ္တဝါများတို့အားညအညာဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ကယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗာဝကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကဝဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းအားအများတန်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကျေးဇက်ချမှုပြုလုပ်ခြင်းဒီကိစ္စမျိုးကိုမလုံလုံမှရှင်းဥစွာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကိုယ်စားတဲ့ပြည့်1368ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့မြတ်စွာဘုရားတိုင်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကမန္တလေးမြို့စမုနှစ်မြို့တဲမှာနေထိုင်ကြတယ်တက္ကမကြီးမိခင်ကြီးတော်ဦးသာကိုယူခိုင်ဝင်တော်မြတ်မြံတွယ်မိသားစုကတန်ဃာတော်အပါ181ပါးအာနနက်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘုရားညာချက်ကပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာနေရာဖြင့်နဝကမဝတ္ထု3000ကျပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့စက်မှုနှစ်မြို့တဲမှာနေထိုင်ရတဲ့ဥမြင့်ဆွေတော်စီစီဝင်းမိသားစုကလည်းပဲဥညင်းစီရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနေ့လည်ကမှမွန်မြတ်တော်ခဲဝဲဘုရားရှင်များဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကဝအကြောင်းတိုက်တွင်ရှိယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားလည်းတရားဖြူဖွေးကြွေးမွေးအပ်ခံကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြစ်နေတရိတိုင်းပဲပင်နှံတွင်းစုံတစုံနဲ့နဝကမ္မ1000ကျပ်လူတန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲ့ခြင်းနဲ့ဆွေမျိုးများဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းနိုင်ဝင်မကျင်ထေမိသားစုကတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားလက်ကင်ဘဝ181ချေလှူဒန်းခြင်းကိုတင်ထွန်းဝင်မမျိုးရင်ခိုင်မိသားစုကလည်းတန်ဃာတော်181ပါးတို့အားဗလာစာဟု181အုပ်လှူဒန်းခြင်းဥခွေတော်တန်းကြည်မိသားစုကဓမ္မပူဇာခြင်းနဲ့9000ကျပ်လှူဒန်းခြင်းဥညင်ဝေတော်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုကလည်းပဲနဝကမ္မ9000ကျပ်လူတန်းခြင်းဥညင်ကျော်တော်တီတီမိသားစုကလည်းပဲနဝကမ္မ3000ကျပ်ဥအောင်ကြည်စိုးတော်ဇင်မာလက်မိသားစုကနဝကမ္မ2000ကျပ်ဥကျော်လာတော်တန်းကြည်မိသားစုကလည်းနဝကမ္မ2000ကျပ်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြစ်နေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲ့အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ယနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နှစ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ပြုရင်းနဲ့အာလုံးမိတ်ဆွေသင်္ဃာမိဘတွေရောစုပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့စွမ်းအားရှိသည်မြတ်သင်္ဃာစွမ်းနဝကမ္မပလာစာဟုလက်ကင်ဘွားစာတော်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ကြရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဗာတရားဟောကြားပေးမယ်ဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကဆွမ်းတကမှဒေါ်စိုးစိုးဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့လေကွန်တစ်ခုကိုပဲအကျေတဝဲပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးနေပေါ့အဲ့တော့တရားနာမည်ကိုဘာတရားလို့တတ်မလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းကြီးနာမည်နဲ့ဟောပေးနေပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတဲ့ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေပေါ့ဟိုအရင်တပတ်တုန်းကဒေါ်စီစီဝင်းကဘာမေးဘူးတလေဆိုတော့ဥပမာအချင်းကြောင်တကြောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိသားစုတစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့ပါနဲ့သားသမီးတွေရှိကြတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တိုက်တိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာအတီးတီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တအိမ်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာနောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သားသမီးတွေကကြောင်ကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာတချို့အိမ်တွေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်ကြမဲ့နေပြီးတော့သားကြီးသမီးကြီးစတဲ့သားသမီးတွေကအိမ်ရဲ့ကိစ္စကြောင်ကြကြားရပြီးတော့နေရတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့
ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုက်ရတယ်သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုက်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တခြေဝါးတွေမြတ်ဆွဲနေသလားအရက်သေးစာတွေမြတ်လွန်ကျွန်တောက်သလားအပေါင်းတင်မြတ်မှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာဒီကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုက်ရတယ်။အင်းရဲ့စီးပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့အကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့တင့်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်မှုမဖြစ်အောင်ကြောင်းကြဆိုက်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတန်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြစိုက်တိုက်ပေါ့။ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေကဥပမာအချင်းကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာမိဘကပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးချေးချေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုသိုလ်ကင်းနေပြီတော့တဲ့။ကြောင်းကြစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်များပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီမိဘကိုမေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမိဘကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံကိုမိခင်၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီအဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းခင်လည်းပဲတက်ပြီးတော့ဘုံကြီးတက်နိုင်ရနားလဲအောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုံကြီးလည်းစွန့်အားရှိတယ်များကိုသိတဲ့လောက်ဖြေပေးနေပေါ့အလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်မဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစူးစိုက်ပြီးတော့နားယူပေးပါဒါကြောင့်မဒီမတိတာရှိလို့ရှိရင်သိသွားလို့ဆိုတရားနာရချိုနဲ့တိုက်တရားနာတဲ့ခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှဒီစိတ်သက်တွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးတယ်ပြင်စရာစိတ်သက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရချိုလည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပင်မခံရချိုနဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဒီတရားကိုဒီဒေါ်စီစီဝင်းနေခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးလေးနေရတာပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မိဘကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ခါ181ပါးပေါ့မမျောလင်းမဲနဲ့သူကသူများများလာတဲ့ကလူကြီးတယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက၅ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါ၂၀လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာတင်နာတွေရှိတယ်ပေါ့အချင်းချင်းအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေပေးရတယ်မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ္တကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်၃ပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းတွေမှာလောကီကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃ပုံဤကိန်း၅ရဲ့ထဲမှာအမျိုးသားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃သားတွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုး၃သားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်တန်ရင်ပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမတည့်ဘူးဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ဖြန့်ပြေးပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကျောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငတ်တောင်လာစာသင်ယုံပဲဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကိုဖာတိပါတာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတယ်လူမုံမခံချင်ဘူးပေါ့ဒါကိုအပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ်ဒ
တပည့်တွေကချိုးတွန်းနေတာဟာငါပြောနေလို့ငါမုန်းရုံနဲ့ရှိမှသူကန်တဲ့သူသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်တော့အောင်သူတို့စိတ်တက်ပြီးကောင်းလောင်သူတို့အနေထိုင်ကောင်းတော့ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးဆေးဆေးနေတာကောင်းပါလေကို့စာလေးကိုဖတ်ကို့တရားလေးကိုထိုင်းနေတာကောင်းတယ်သူတို့သူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမနဲ့နေတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပဲစိတ်တက်တယ်ပေါ့မိဘတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့တာသမီတွေမှလည်းပဲကြီးကဲဖြစ်နေပြီလေကဒီလိုပဲကဲသူကန်တဲ့သူတွားလိုက်မယ်ချိန်တန်စားတော့အိတ်ပြီးတော့ကိုစီဝါရီလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်1အပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရန်အားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပည့်သားတွေပေါ်သာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းနဲ့ကြောက်ကြစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်းရည်ပညာရည်လူမှုရည်အလုံးညီညွတ်အောင်တတ်နိုင်နေမြမေတ္တာကရုဏာနဲ့တတ်နိုင်နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းပဲနှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်လေဆိုတော့အဘောတုတ်ကကြောက်ကြမဲ့တဲ့ပုံကတစ်မျိုးပြောချိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှမျိုးနှစ်စားကွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဒန်ရန္ဒကဝေတကပုံကိုတဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေရှင်ဟန်နေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္ဓကဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနဲ့အပေါ့အကြအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာပေါ့မင်းဒီမှာခြေတန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲရနေပြီဒါတော့ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပုံမှာနှိမ်နေစိတ်ကိုကိုကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလာတယ်လည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပည့်တစ်ပါးကမှားသွားပြီးရင်လူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါတော့ကလေးမှမသိဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွှေကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ပွဲရင်ပွဲဆက်ချင်လဲဆက်ပိတ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္ဒကဝိတကအပေါ့ချားရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တက်မထားပဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီးအချက်ခွဲလျောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အချက်ခွဲတဲ့အနေနဲ့အချက်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကြီးပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုံကတစ်မျိုးတဲ့။အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တယ်ဘသူမှပါပြောကိုကကိုပတိလေးစိတ်အေးသေးသေးနေတယ်ဒါအကုသို့ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘကတမျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်2ကဆုံးတော့ဆုံးမပါရဲ့ဒါပဲလို့ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုကကိုလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုတာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးပေါ့ဒါကိုရန္ဒကဝိတောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်3ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးတဏ္ဍတဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်ကြည်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင့်မှလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိသေးတာကိုသိပါသေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မတိခြင်းအနေပြီးတော့တတိနားလည်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်တီတီသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီလိုတီတီသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလေးစားစိတ်ဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေမြန်နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာအချင်းသာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်တောက်ခြင်းကနေရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲအရဲ့သမားရဲ့သားသမီးဆိုတာပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှာလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တ
တန်တရာနဲ့ရှိလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲရက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနှံတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်အပြစ်တွေသူများသိသိရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါသေးဆိုပြီးတော့သာသမီကိုအရက်မတော့တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်မြဲတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဆရာသမားကတစ်မျိုးတည်းတချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြားသူကြားထဲမှာဒီကောင်ကလက်ကားကောင်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယူသိနေနေမဲ့လို့သူတို့ကဘာမှသိတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအဆက်ခွဲနေတဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိမ့်မယ်အရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်ချင်းတွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေအလုံးသိချမ်းသာကြလိမ့်မယ်သူလည်းပဲဒီလိုအရက်တောက်ချင်းကရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်မရကြတဲ့သူရဲ့လူပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာယူနှမ်းတဲ့ဘဝအုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးကိုတော့အုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသာသမီတေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလို့တတိသာသမီရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃ရာထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်နံပါတ်၁မိဘဆရာသမားတွေကလူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောင်ကြမဆိုင်ပဲနဲ့အေးအေးချေချေလေးပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ပါလွှားခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တက်နဲ့သာသမီတမီးတွေကိုဒီကောင်းတော့အဆက်ခွဲအေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဗန္ဓကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်အပေါ့ချားကိုရှာမိတဲ့ဆရာသမားမိပါတို့ဒီလိုနံပါတ်1အမျိုးသားလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်မတည်သေးတာသိသွားအောင်တည်သေးတာကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဂုဏ်တွေမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်သူဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလုံးလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆရာသမား၃မျိုးမိဘ၃မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနေကုန်းကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်ကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြောင်ကြမဲ့လေးနေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့နေတယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာကိရိယာဝိတုဆယ်ပါးကကြည့်ပါ။ဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းရတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှု။သီလသီလဆိုတာဆံရပူခြင်းတရားတွေကိုစောင့်ထင်းရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှု။ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဝတ်တာဘုရားဝကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုး။အဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံများကရိယာဝတ္ထုလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါင်းကြီးတို့ဝေယဝိသာဆိုတာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လုံးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလုံးကိုလုံးရမယ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့မနေရဘူးဝေယဝိသာဆိုတာဗမာလိုခေါင်းကြီးတို့ပြန်ကြောင်းကြောင်းကြကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်းကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါတယ်ခုဆုံးကတည်းဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဇောစီစီဝင်းတို့ဦးမြင့်စွေတို့ဟာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံသာဘာကတ်မယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ရနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်ဘာလေးထည့်လိုက်နိုင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ရဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုတုလို့ခေါ်ရပါတယ်ကြောင်းကြရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်းဝင်ပြီးတော့ချက်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲဆောင်းအားရှိတဲ့မြဘာလို့ပါဘာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမှာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီစိတ်တက်တည်းရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုသိုလ်ပါဝေယဝိသကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကနေထိုင်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးမှာသူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ10မျိုးထဲမှာဝေယဝိသကြောင်းကြစိတ်တက်စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြလိုက်တဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့စောစောကလို့ပေါ့မင်းဒါလေးမှမတည်ဘူးလားဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုကိုကိုကိုကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါလေဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းလို့မကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရာဝိဇာနုပတ္တိတနိစ္စံဥဇာနာတိမိနောအာတဝတတဝတ္တံဒီအာရတောအာတဝဖြာပရာဝိဇာနုပတ္တိတသူတစ်ပါးရဲ့ပြစ်ကိုအမြဲရှုလေးရှိသောနိစ္စံမြေဥဇာနာတိမိနောကေယချင်း၌ပညာရှိသည့်ဖြစ်၍
ဖြစ်သောတတ္တာထိုသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့အပြစ်အမြဲတင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝါအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့သည်ဝဋ္ဌန္တိတူပွားကြကုန်၏အာရတောအာတဝခေယတော့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ရင်တဲ့စိတ်ကိုကိုဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတဝခေယအတဝရုရဲ့ကုံရာဓာတ်တဖို့နိဗ္ဗာန်မှအာရာဝေးလီတော့၏ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့ဒီဆရာသမားမူပါ၃မျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့တပည့်တွေသာသမီတွေပေါ်မှာအချက်ပွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ညင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စားအေးအေးဆေးဆေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများပေါ်ကိုနှိမ်ညင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအကုသို့စိတ်တွေပါဒီအမှုကိုစိတ်တည်ပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တွေလျှောက်ပြောဒီလိုဝို့ဝပြန်ပြီးဟိုလိုနေနေပြန်ပြီးအပြစ်တက်တက်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတော့လောဘစတဲ့အာတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကသူဩကာသရှိကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ကြားရပါလို့ဘလောက်တက်ဆူတောင်းနေနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတော့လူတက်လူလူကျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်းတဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်မပါဘဲနဲ့နှိမ်ညင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုကြွားဝါခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုနေတော့သူ့မှာပြောတဲ့အခိုင်အမာနဲ့အာကုသိုလ်တွေကတုံ့နိုင်တဲ့လိုက်ဖြစ်မပြောခင်မှာလည်းပဲစိတ်တွေကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေတိုးပြီးရင်တိုးရင်ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ပိုင်းနဲ့ကြာလီဝေးလီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မိဘအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုံကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရအောင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္တာကဝိတကအပေါက်ချားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးကျန်နေတယ်နံပါတ်၁ကအပေါ်တုတ်ကကြောင်ကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃ကပါလဲဆိုတော့အုံလုံးပနတဘာဝတန်ထိတာတိုးတက်စေလိုတဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးတွေကတော့ဘယ်သူကသာတယ်ဘယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးခွန်းထွက်တာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအလေဖြစ်တဲ့သူများအပြစ်ကိုရှုလို့ရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလီဝေးတွေဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်ကြားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းကုံမြတ်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းမလဲလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနာကအဘောတုတ်ကကြောင်ကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစီသီလသမားတွေပညာတွေတိုးတက်ပါစီမတည်သေးတာသိပါစီသိပြီးသားတွေမေးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစီဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါဘူးအဲ့တော့တာဒါးတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုတော့အခါမှာသတ္တမယွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တည်င်းသုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမယွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံဆိုတာအလုံးပရိသတ်ကြီးကြားပြနေကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လက်ရာရန်ဤတဲ့ပွဲရရှင်မောကလံဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားအလွဲလို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကမှယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါကယဟန်တိတ်ကလေး900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တမယောရှစ်ရှားတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်တင်900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့သာသင်သားတွေမွေးတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံလည်းယဟန်တင်900လေးကိုဝတ်ပြီးပြီးတော့အင်းဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာကြတယ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိပါရမီတက်ခံရှိလို့ရှိရင်တောတပံပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့32ပုံဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမောက်ပြုကြနိုင်တယ်။
တကယ်လို့ပါရမီမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပြီးတော့ဘဝတန်ခါးမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ဉာဏ်ပင်ငါးရာကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ခုလည်းပဲတော်မကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေအကြောင်းရောက်ပြောင်းကြောင်းရလို့ရှိရင်ကြီးညိုတတ်အောင်တန်ခါးတော်ရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လူတတ်အောင်သီလလုံးကျုံတတ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုဗ္ဗံလည်းပဲသူတို့ရဲ့တကိငါးရာကိုဖျားဖူးရအောင်ဖျားဖူးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝင်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်တော့ယဟန်လေးတွေကခုမှဝတ်ထားတာကြီးတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်စတုမာရွာရှစ်ရှားတော့လည်းပဲရောက်ရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တင်900ရောနှော့ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတဲ့ဇာတိပြင်အော်ကြီးဟစ်တယ်ပေါ့တော်သားလေးတွေခုမှယဟန်တူလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘလို့သဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့။အော်ကြီးဟဲ့ကျဲနှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှဲ့အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအော်ကြီးအော်ကြီးနဲ့ပြောကြတာ။နောက်ပြီးတော့တခါအကြောင်းအရာနေရာတွေလည်းပဲရှာကြတယ်။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာသမားတို့ဘယ်နေရာနေရမှာပါလဲဖေးရ။ဘဲเจ้าနေရမှာပါလဲဒီခုကိုမလိုလားသူရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကုသဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးเจ้าနေထဲမှာသွားပြီးတော့အတန်ကျက်သက်ကြီးတွေဖွင့်သူညာသူညာနဲ့တခါတရံမှာဗီဒီယိုလေးပြတခါတရံမှာဆိုင်နေဗိသိက်တွေနဲ့လှုပ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုကုကိုမေးခွန်းပေးကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့သာသမီမြင်းပင်မြင်းသက်တရားလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းနေထဲမှာသွားသူညာသူညာနေလို့တခြင်းတန်းနေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်နေဆိုင်နေလို့ဒါတွေကသာသမီမြင်းမြတ်အရှင်သက်တရားလည်းပဲဒီလိုလှုပ်တာဟာသာသနာပြုတာပဲသာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်တွေကဘု து ရဲ့အပြစ်ဖြစ်မှလည်းမိဘတွေရဲ့အပြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါပါသာသမီတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကြောင့်မှတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပြည့်စည်တတ်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမှဆိုင်နေပိသိက်တွေနဲ့လှုပ်တာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့ကြောင်းကံထဲမှာသွားပြီးတော့ဆိုင်နေပုံလေးနဲ့လှုပ်တာဒီကြောင်းကံထဲရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံတဲ့ဆိုတာဒါဒီဝိသုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသမီမြေကြီးမြတ်တွေကိုအတိမန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းရှိပါလေဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါပါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စေဖို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တောင်းမှမြတ်စွာဘုရားကမထားဘူးတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူညာတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေကောပြီးတော့ဒီလိုပဲလေခွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီစတုမာရွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရရေရွာကြီးကြီးဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစောစောအမှကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းပင်ဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာကသတ်ပြီးပြန်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်။ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွားကြမှာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းမရှက်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကားတို့တဲ့ငါတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွားလာရတာ။အာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနန်းကြီးထိုင်ကြပါဦး။ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေနပ်အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်နေရာလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တမရွာမှာနေတိုင်းနဲ့တာကီဝင်မင်းနေရာလည်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်တဲ့စီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးကြရှစ်ခိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်ခါး900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ်
အဲ့ဒီယဟန်တန်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာနှစ်သက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုသင်တို့ပြန်လာခဲ့လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုတုန်းကယဟန်တန်ဃာဒီပေါ်မှာအာမိတနုကဓမ္မနုကပစ္စည်းလေးပါဆွမ်းတင်ကန်ကြောင်းသေးနဲ့ချိမြောက်တယ်ယဟန်ဒီအမြင်မတော်လို့ရှိရင်ဖုံးမှပြီးတော့ဓမ္မနုကတရားနဲ့ချိမြောက်တယ်ဟိုတော့ကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလည်းပဲဒီယဟန်နေပုံမှာချင်းမြောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝစ်လာကြတဲ့ယဟန်တစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တစ်ကလေးတွေဆိုတော့သာသနာရတော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလျှောက်ပါမယ်ဆိုင်ပြီးကစားစပားပြိုလေးတွေဟာစပားပြင်ပြိုလေးတွေဟာနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်ခြောက်ရင်လည်းပဲခြောက်သွားမယ်သေရင်လည်းပဲသေသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်နေဟာအစ်စ်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားပူညောခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ယတနာသုံးပါးကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော်မူပါတနည်းအားဖြင့်လျှောက်လို့ရှိရင်မွေးကသာနွားငယ်လေးဟာမိခင်ကိုမတွေ့ရလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ငတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှ6ဆွေပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီရဟန်း900ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမခုရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမနာယူရလို့ရှိရင်ယတနာ၃ပါးပုံပါကြီးညိုမှုတွေရော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလူထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့လက်ခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီတာကြည်ဝင်မင်းကြီးရဲ့လျှောက်ကြနောက်ပြီးတော့တံပတိဗျံမာကြီးရလည်းပဲဇမတိယနေပြီးတော့တိလာတော့မနေတာတော့လူကြီးကိုဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောစောကတာကီဝင်မင်းကြီးလျှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲယဟန်တန်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံကိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာကြည်နက်သွားတယ်ပေါ့

ီဘုဒ္ဓံနဲ့ရှင်မောကလံလည်းပဲကျင့်တတ်တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပဲတာကီဝင်မင်းနေလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကူပင်ကြီးနဲ့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတန်ရဟန်း900နဲ့ကြွားကြတော့တာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတစ်ခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့သိဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတာကီဝင်မင်းနေရဲ့သိတဲ့ကိုကြည့်လိုက်။ကြောင်းကြသိပြီးတော့ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူညာနဲ့ဆူညာလို့နေထုတ်တာသွားပေါ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဖူးကျင်ခြင်းလို့လာကြတယ်။ခုမှပဲယဟန်ပြူလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနှဲသွားမယ်။တရားမနာရလို့ရှင်လိမ္မာရေးချရှိတာတွေနှဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြားရရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်တဲ့ကြောင်လည်းပဲငင်းချန်သွားနိုင်ပါတယ်အိမ်တိမ်မှာလည်းပဲငင်းချန်သွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငင်းချန်သွားနိုင်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငင်းချန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတာဏကတွေကိုယူလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တိမ်မှာကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိตาจีตะมี้จีเนี่ยแหละเป็นตาวันอยู่ไม่ရှိตางเงตะมี้เงเนี่ยแหละเป็นตาวันไม่ရှိผู้ส่วนดีเอ๋ยเนี่ยเจ็ดตัวญัตติเนี่ยหมั่นจีไล่ไปญานเนี่ยหมั่นไปแล้วจีไล่ไปอัสสะยายามาตีบัวยีเนี่ยแหละเป็นเจ็ดตัวสิมาหมอบป่าวจ่ามาครับลูหมูยีเนี่ยแหละเป็นเจ็ดตัวสิมาหมอบตะโลหลูยีตั้นนี่แหละเป็นกูมาตาวันอยู่ไม่มีไปเอ๋ยซิๆหนีไปส่วนพ่อจีโตไอ้เตไอ้ลงเนี่ยเจ็ดตัวน่ะแหละจ่อตั้วมาบ่าวနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမယ်ကြည့်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုစာလေးကိုကြက်နေကြမယ်ဝေယဝိသတကယ်ကြည့်လဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ရေမလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းပဲစာချပြီးပြီးတာပဲတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့လူကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်လာမှာပဲ။အင်းညာတက်ကြကြောင်းတိုက်ကတီကန်းကလည်းမဲ့လိုက်တာ။အပြင်ထွက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တွေတောက်တခြင်းတွေဆိုဟိုသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ချက်ပါရဲ့။စီးကမဲ့ကမ်းမဲ့တွေတင်ကန်းတွေလည်းပဲပြူပေးရဲ့ကြောင်းဝင်းနဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ဟာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းဟာလည်းကျက်တည်မဲ့သွားပါတယ်။အိမ်တိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒါအကြောင်းကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခုအမှတရင်တစ်ခုဖတ်ရရပေါ့ဘလို့ဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုမှာကားလေးတကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားရွယ်ဒီကလေးတယောက်ပေါ့မချိမဆန့်ရိုက်နေကြတာအဲ့တော့ဘသူကရိုက်တာလဲဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကရိုက်နေရိုက်ခံရတာကသူ့ရဲ့သားတမီလာသားလားတော့မသိဘူးကလေးလေးသုံးနှစ်ရွယ်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်တာလက်နဲ့ရိုက်လိုက်နေဘေးအမြင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးသိမကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့သူသားသူရိုက်တာပဲဆိုပြီးဘေးကတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ကြမဲ့စိတ်နဲ့လေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဒီကလေးမှာတိတ်ပြီးတော့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှစိတ်တည်းကြီးကအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရင်လူစုလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကျိုးတရားမှုရတော့လဲဆိုတော့ဒီတာသမီကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရာတန်ရာနဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့သူတို့ကလေးသူငယ်တွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မကြီးမဆန့်အသက်အရွယ်နဲ့မမြညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဟာလူသားမဆန်နဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားဆွဲတယ်ပေါ့တရားကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သာသမီဖြစ်ပေမဲ့လို့အရွယ်နဲ့လက်နဲ့မမျှအောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်မှုမလုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မတော်ဝန်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးဖောက်တယ်ဘာတွေချိုးဖောက်လဲဆိုရင်ခြားတဲ့နိုင်ငံတွေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သောသောကဆူနာမီရေလိုင်းတန်းတွေငလျင်လှုပ်တာတွေပြည်သူပြည်သားတွေခေါင်းကြီးတို့ပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အလုံးသက်တော်တွေပေကြတဲ့လူသားတွေဒါဟုတ်ကဲ့ခေါင်းကြီးတို့ကြောက်ကြမဲ့နေတော့သူ့နိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးတို့လူသားရေးစာနာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့

လောကကြီးကလှတဲ့ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်စတန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွန့်နိုင်တဲ့များကေဇယီပီတီလေးပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရပ်ပြင်းမြေတွေပို့ကြစာရေးတောင်းရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းယူတဲ့စိတ်ပဲ။ဒီတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ပြောတာပါ။နိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာအိမ်တစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတူဖြစ်နေတာပဲ။ငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်နာမှတ်လို့လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တအိမ်လည်းပဲချမ်းမြေမှုကင်းသွားပါတယ်။ကြက်တွေမဲ့သွားပါတယ်။ရက်ွက်တကူလည်းပဲကြက်တွေမဲ့တယ်၊ကြောင်းတိုက်တကူလည်းပဲကြက်တွေမဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကရုပ်ချိုးပြီးကြက်တွေမဲ့သွားတတ်ပါတယ်။ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသာတုမယောအားတက္ကမတွေကသာသနာရေးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးဥပမာတွေနဲ့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောဂလံကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူကြလဲကောင်းတယ်လို့အကြကြည်ညိုကြလဲပဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာဝန်သိသူမှတာဝန်ရှိတယ်တောင်ဝင်ရှိတဲ့အတိုင်းတောင်ဝင်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူရှင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူပီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူရှင်ရောက်သွားတယ်တဲ့တောင်ဝင်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းသွားတတ်ပါဒါလည်းပဲသိပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ရှင်မောဂလံမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှင်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မေးလေဆိုတော့သာရိပုတ္တာတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တာလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့ဖလာတမပတ္တိနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးခြင်းပြီးငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဤသူတန်ဃာတော်တွေပေါ်မှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖလာတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်။ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးပြီးတော့ငါ့ကိုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာ။အဲ့တော့တန်ဃာတွေကမမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိရဒံ။သာရိပုတ္တချင်းသာသာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မတုက္ကဝိရဒံမြတ်မောဘွား၌ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာသမာပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်းငံ့ထားပါ ਹੋ ။သာရိပုတ္တချစ်တာသာရိပုတ္တတွင်တင်သည့်ဒိဋ္ဌဓမ္မတုက္ကဝိရဒံမြတ်မောဘွား၌ချမ်းသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလာသမာပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်းငံ့ထားပါ ਹੋ ။ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တို့မြတ်ဗျာတိ

0: အဲ့တော့ရှင်ဗာလိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်။ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရေတကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့။သာရိဗုဒ္ဓတဲ့သိရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသိကလေးကိုထားသမှာ哦တဲ့အဲ့ဒီသိမျိုးမမွေးဖန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတားတော့ပေါ့။အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြည်တယ်။မောက္ကလံနဲ့ပင်ကငါဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ပင်စိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာဘူတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းသာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တာကယဟန်တန်တာအတွက်ရှေးကလည်းတိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ယဟန်တန်တာဒီသာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့သာရိပုတ္တာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တာဝန်ရှိတယ်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့သာရိပုတ္တာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်သိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောက္ကလန္နာအဟံဝါဤမောက္ကလန္နာဘိက္ခုတံကံပရိဟရိယံသာရိပုတ္တာမောက္ကလန္နာဝါတဲ့မောက္ကလန်နဲ့တာရုတာရုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာတဲ့ပင်နဲ့သာရိပုတ္တာလိုပဲငါဘုရားလည်းပဲယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန်မချင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့သာရိပုတ္တာနဲ့မောက္ကလံတို့တဲ့ပင်တို့နှစ်ပါးလည်းပဲငါဘုရားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ယဟန်တန်သာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တာကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်သာအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းမေ့ပြီးငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မောက္ကလံတို့ဘုန်းကြီးတို့တာရုကျင့်ကြခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာဒီပြန်ကောက်ချက်ချကြည့်ဆရာသမားမိဘ3မျိုးသူတစ်ပါးဖြစ်ကိုရှုတဲ့ရန္တခဝေတကမင်းဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုပြီးသူများကိုနှိမ်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာကအတဝတရားတွေတိုးပြီးတော့ကြာလင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ကိလေသာတွေထူတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အညံ့ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဘောတုကပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆုံးမလဲငါမုန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတက်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တပိုင်းပေါ့။ပညာလည်းတတ်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တသက်သူများမုန်းမှဆိုးလို့တတ်ဖိုးခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝိထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ရှင်မောက္ကလံကြတော့မြတ်စွာဘုရားတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တာကဘိက္ခုတံဃာအတွက်သာသနာရေးတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုမောက္ကလန္နာမောက္ကလန်နဲ့ကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာဆိုတော့ကောင်းချီးပေးတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတကံမှာတော်စီစီဝင်းမေးတဲ့နေကုန်းဟာအလုံးပြည့်တယ်သွားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူမှုရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကြီးကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဖရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်နိုင်ကြစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနာတဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာတည်သွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်တိပိသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတိပိသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတယ်။သီလသမารီပညာရီတိုးတက်သွားအောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့သာသမီတွေတော့မွေးထားပါရဲ့မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိပြောတော့ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမတင်နိုင်ဘူးစာပေလည်းတက်အောင်တင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုးနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တွေကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါသေသေးချာချာစဉ်းစစ်သင့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ရှိရင်ကြောင်းကြစိုက်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတက်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတက်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြင်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်သက်ရှိမှသာသနာပြုရန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုန်းလိမ့်မယ်ငါ့ကိုတော့ကြာဝေယဝိသလုပ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါ့ဆုံးခံကြွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလှုပ်ခွန်းလွတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာအတူတူပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မိဘလည်းပဲငါသားကြီးကငါဘုံမှာပြုစုနေတာအိမ်ကြီးပွားရေးခေါင်းဆောင်နေတာသူရဲ့ရက်တော့တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်
1: သူမကောင်းတာလုပ်တာငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တန်ငယ်သမီးတွေပေါ်မှာနိုင်ကျင်တာကိုငါလစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုဒီမိပါလေတာကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါအပေါ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလုပ်တာကိုဒီလိုလစ်လျူရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ဟိုပဲသူတော်တော်တက်သွားစီခြင်းနဲ့စိတ်မတည်သေးတာတည်တော်သီးပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလေလောင်တိလသမารီပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တည်းဖြစ်လာအောင်ပြောကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းပြောမှတာဝန်ကျေပါလေဒါကြောင့်မဆရာသမား၃မျိုးမှာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးဆုံးအေးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလယ်လသားပုဂ္ဂိုလ်သူများအဖြစ်တင်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညံ့သားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မိဘဆရာသမား၃မျိုး၃စားထွက်လာပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့လည်းဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလည်းပဲဘုရားတို့ကြင်ကြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိတ်ပြီးတော့စိစိတက်တက်သာသနာတော်မှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်တကြံတက်ယုံကြမ်းမဆုံအာဂုံတဲ၍မကိုးနဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသူများအပြစ်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလားနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားတော်တက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီလံဝါဗုဒ္ဓရံယံပတိဝိဇ္ဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာရိတံပန္ဒိတံပဇိဓာရိတံပဇာမနတတေယောဟောတိနပါပိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာတမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲအကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောကိုပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာတမားမိဘ၃မျိုးတည်းကအုံလုံးကနာတဘာဝတန်တိတာကောင်းစီတော်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကရာဝါရိနေတာဝိန်တာရိတံပန္တိတံပစီအဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိပါဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့အယိုးသေးလက်ခံရတယ်ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေကျင့်ဝတ်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင်းပြပြီးဆုံးမလို့ရှိရင်သာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူး။ဒီလိုပဲငါ့ကိုပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစီခြင်းလို့ဘဝတန်ခါးမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်းကြဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥဒ္ဒရာလည်းစัจကြမင်းဖြစ်လာအောင်သိပြီးတော့ချောမွန်လှပါတယ်။အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းပဲသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလားသိတဲ့တည်းကဘလို့လဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီးဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့သဲလေးထုတ်လိုက်တယ်သဲလေးထုတ်ပြီးတော့ဘလို့ဒိဋ္ဌံလည်းဆိုတော့ဒီနေ့မှာတဲ့ငါ့ပေါ်မှာဖျားစားတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကငါ့ပေါ်မှာအဆုံးအမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေအဲ့ဒီဖျားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ဉာဏ်တော်တွေထံကဟောဒီသဲလုံးနဲ့အမြအဆုံးအမတွေရပါမှုကကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကမြဲတမ်းနဲ့သဲလေးမနှက်လင်းလာလို့ရှင်သဲလေးလက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီသဲလုံးနေနဲ့အမြဆရာသမားတွေကအဆုံးအမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့တော့ဘယ်တော့သိပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ပြန်မျိုးရုပ်ရုပ်ဥပ္ပယပြန်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချုံမုံလှပါတယ်စိတ်တက်ကလည်းပဲတိတ်ကောင်းတယ်အဆုံးမကိုသူကရွှေဦးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတပည့်တွေကိုလည်းပဲအဆုံးမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပင်ကန်းဝတ်တာတွေကမငြိမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေကြီးရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားပုံကသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မငြီးပါဘူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရာရာအင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ကျဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လက်ဦးလေးရှိပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါက်ချင်းခေါက်နေပါဘူးခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေးစားကြည့်ရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွလိုက်တယ်တရဟုပပတိတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝတိကောသောဘိမံနုတာတိယသံပရိသာမိမတ္တကိတဲ့အတအားဖြင့်ခုနှစ်နှစ် ကိုရင်ဝါအပြင်ဂနေ့မှရမ်းပြီးတော့တရက်တည်းကိုရင်ဝေးရသေးတယ်ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးပါတယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေရိပုတ္တာဥဒန်းကျူးလေးရှိတယ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့သိထားမြင်မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတယ်ဆိုတာပေါ်တော့ပါတယ်။အခါတစ်ပတ်မှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟိမွန်နာတောင်းသွားပြီးတော့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့။ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ယံဒီကြောင်းကနေကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှေ့အမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီမိုက်ပုံကိုခြေတော်ရာချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဏိရောဓသမပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဝါဖြစ်သွားတယ်။ခြေတော်ရာရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအထုတ်တာဏိရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားဖို့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲတာဒီဘာတွေတိတ်ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့လိုလားတော့ तू ကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံရဲ့ရှိရရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့တောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့ပင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ကြတဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြည့်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်ရင်ပဲကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။တန်ဃာတော်တွေသုံးခံကြွပြီးဆိုရင်ရှေ့ရမှာကြွပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာကြွပြီးတော့ကျောင်းမှာတပြည့်စီမလဲရသေးရင်လဲတယ်။အမိုက်မကြုံရသေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဂရင်းလေးပါလေးထားတာမတည့်ရင်တည့်အောင်ထားတယ်။နေမကောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အားပေးစကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါသလဲပြောတယ်။တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်တတုမတုလိုတယ်ထောပတ်လိုတယ်ဆိုရင်ရွာထဲမှာသွန်ခံပြီးတော့ရှာပေးတယ်ပေါ့။ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလောက်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်ပေးတဲ့ဒါဟုတ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့ဟောတာတင်နာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲသိသွားပြီ။တပည့်တွေလည်းပဲဘလို့သိထားမလဲဆိုတော့ရှင်ရာဟုလားလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့အင်းကျက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်းကျက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်။အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းပဲဝေယဝိသတ်လုပ်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာရတဝိပတ္တကပုဂ္ဂိုလ်ဈိတ်တာတွေဘာတွေဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနာလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမဆောက်တည်နဲ့သေးသေးကြီးကြီးခုပဲသေတော့မှသိထားနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအားထုတ်ရပါလေတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတော့တကယ်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အာရတဝိပတ္တကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ဝေယဝိသလုပ်တာဒီဒါနာပြုတာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရားစကံဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုတော့အာမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဖို့နိဗ္ဗာန်တနည်းရအောင်ဆိုတော့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုပ်ကြီးကကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လုပ်မှလည်းပြည့်စွာပြာသာသနာဆုံးမယူလုပ်ရရောက်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဒေဝမ ాయి တော်ဦးနဲ့တကဝသာမီးပြားဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတော်စီဦးနော်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောင့်တည်ပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများရှင်းကျက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြဉ္ဇဉ်စွာပြုနိုင်တော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်12လပိုင်း10ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧရာဝတီတိုင်းဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဖုရားဓမ္မယင်ပြင်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်မြတ်မော်တင်ဆုံးဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသော အရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြတ်ဘောတင်စွန်းဆရာတော်ပတ္တန္တသူဇာတအရှင်သူမြတ်အားအမှုထား၍ဆရာဦးအောင်မြတ်တော်ကြီးကြည်တို့အားရည်စူးပြီးသာသနာ့တရားကမာကြီးဖြစ်တော်သမီးတော်ကြီးကြည်မြတ်မှမွေးရမြေမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဓမ္မတရားအလူတော်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နှင့်တကွကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနဲ့เนาะသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

0: ကဲအလုံးလို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်အန္တလိခေနသမုဒ္ဒမစ္စည်းနတ်ပပ္ပတန္တဝိဝရံပဝိသနတ်ဝိဇ္ဇတိသောဇဂတိပတိသောယတတိတောမုစေယပပ္ပကမ္မံအန္တလိခေကောင်းကင်၌ဥပတိတတ္တပိပြန်သန်းသွားသောသူအလင်နမကောင်းကျိုးမမလို့သမုဒ္ဒမစ္စည်းသမုဒ္ဒရာအလဲသို့ပက်ခံတတ်သပိသွားသောသူအလဲနမကောင်းကျိုးမမလို့ပပဒါနံတောင်တို့၌ဝိဝရံအကြလှိုင်ကူလှိုင်ကောင်းသို့ပဝိသပဝိထသဝိသက်ဝင်ကိန်းအောင်ပုံအောင်၏နေသောသူအလဲနမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံအကျိုးတို့မှမလွန်ယထာဇာကတိပတိသအကျင်အရှိအယအစရှိသောအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောင်စသောမြေအဖို့၌ထီတော်တည်သောသူသည်ပါပကမ္မမကောင်းမှုကံအကျိုးမှမုတ်စေရလွတ်ရသောဇာကပတိဇာကတိပတိသောအယမြည်သည်နဝိဇ္ဇတိတိမရှိသာမြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကသတော်ကောင်းတို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပြုထားခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံတွေများပြုမိကြပြီဆိုရင်ကောင်းခင်ပြန်ပြီးတော့ပုံနေရင်ကောအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကလွတ်နိုင်သလားသမုဒ္ဒရာအလေကောင်သွားပုံရင်ကောအေးတောင်နေကြတဲ့ကကြောက်ကောင်းလိုင်ကူတွေတဲ့လဲ့ဝင်ပုံအောင်နေရင်ကောမကောင်းမှုမြည်သည်စိတ်ွယ်ရာမရှိလို့ပြောထားဘူးလားကောင်းပြီမကောင်းမှုကိုပြုမိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရလာမဲ့မကောင်းကျိုးတွေအတွက်တင်းရှောင်ပုံအောင်လို့ရကောင်းသည့်ထုံးစံမရှိဘူးကောင်းပြီကိုယ်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံး31ဘုံမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနရောက်လဲပြောစမ်းအားလုံးကိုဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးလားဘယ်ထဲရောက်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကစကားတခွန်ပြောထားတာရှိတယ်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်တဲ့လောကသမိန်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝဆိုတဲ့အခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူသားဘဝဟာဒုံလဘောအမတန်ရခဲ့တယ်လောကတစ်ခွေမှာ30နဲ့တပုံမရှိဘူးလား30ပုံမှာငရဲသလိษံပြိတ္တာသူတကယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့လူထက်ယုံညံ့နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဘုံမို့လို့နေပါစီတော့လူပြည်ထက်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်6ထပ်မရှိဘူးလားလူပြည်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဇမာပြည်ဆိုတဲ့ဘုံ20မရှိဘူးလားလူပြည်ရဲ့အထက်မှာ26ဘုံတောင်ရှိအဲ့ဒီ26ဘုံလုံးအထက်မှာရှိနေပါရဲ့သန်းနဲ့ဘေဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒေဝတာဘာဝဒုံလဘောနတ်တို့ရဲ့ဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့ခေါ်သလား။မြတ်မဗျမနဘာဝဒုံလဘောမြတ်မပြည်ကိုရခဲ့တယ်လို့ရော။မဟုတ်ဘူးဘေဘဝရခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲ။ဟမ်အခုသူတော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့ကိုဘဝတန်ဖိုးကိုကိုသိရလားမြတ်စွာဘုရားကတခြားသောဘဝတွေနဲ့လူဘဝဘယ်ဟာကပူတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလိုဟောထားတာလူဘဝရခဲ့တယ်လို့ထူးထူးထဲလဲပြောတာဟာတန်ဖိုးရှိလို့ပြောတာပေါ့ဗျကဲဒါဖြင့်အခုသူတော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့လူဘဝဘာလို့တန်ဖိုးရှိတာလဲ ရဟန္တာဘိသနေလိုက်ဟင်အလုံးစဉ်းစားစမ်းလူဘဝရခဲ့တယ်လို့မကြဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဟဲ့သိတယ်လို့နဲ့မသိတယ်လို့ဘယ်တဲ့ငါများကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနေကြကိုယ်တော်ကောင်းတို့လူပြည်ရောက်လာတာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့တက်တက်ရောက်လာတာလားဘုဒ္ဓင်ဆုံးဖျားပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါပွဲကြည့်ဖို့ရောက်လာတာလားဟင်ဒါဖြင့်ဟိုယောက်ျားလေးတွေလုံနေသလိုတောက်တောက်စားစားလူငနွားတွေလုံဖို့ရောက်လာတာလားဟင်ဒါဖြင့်လူဘဝဘာလို့ဖို့ရောက်လာအလုံးမှတ်ထားပါအခုတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့လူဘဝမှာဟိုနတ်ပြည်မြမပြည်တွေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အောက်ကိုသွားမဲ့ငရဲသလိပ်ဆံပိဋကသူရကဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်ချင်ရင်တော့ကိုယ်လုံးမဲ့အလုတ်ကိုကိုတိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါလူအခုလူဘဝမှာခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်တွေရွေးလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ငရဲရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါနလုပ်နိုင်လားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတွေပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ကောင်းနေဒါဖြင့်အပေလေးပုံမှာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ဒါနာမျိုးလုပ်လို့နတ်ပြည်လျှောက်ထမှာရောမဟုတ်နတ်ပြည်မှာအလူကံမရှိဘူးနတ်ပြည်မှာငမွဲမရှိဘူးငတ်နေတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါနာပြုเสียအခွင့်ရေးမရှိဘူးဓမ္မပြည်မှာရောဒါဖြင့်ဒါနာပြုခွင့်ဘယ်ပုံမှာရှိတိလာဆောက်တီခွင့်ကိုမှတ်ထားနော်တိရစ္ဆာန်ဘုံမှာတိလာဆောက်တီလို့ဟုတ်ပြီငရဲဘုံမှာပြိတ္တာဘုံမှာနတ်ပြည်6ထပ်နောက်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့မိမိစိတ်ခွန်အားတွေရင့်ကျက်ပြည့်စုံတဲ့သမထဆိုတာစိတ်တက်ခွန်အားတွေပြည့်စုံဖို့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်တည်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ဖို့သမထဝိပဿနာတွေကရွေးချယ်လုပ်လို့ဩကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့သူများအသက်တွေတတ်ချင်ရင်ကောတတ်ချင်တယ်လို့တတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီသူများတက်တဲ့အသက်တက်တဲ့အလုတ်ဟာတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာလုံနိုင်မလုံနိုင်လုံနိုင်နေပိဋ္ဌာဘုံကနတ်ပြည်မှာလုံနေကြရတယ်ပဲနတ်တွေလည်းစစ်ဖြစ်နေကြပဲဟင်သောပါလားအကုသိုလ်လောကဘယ်ဘုံသွားလုံလို့ရတယ်ကုသိုလ်အလုပ်ကိုတော့ဘယ်ဘုံမှာပဲရနိုင်တယ်လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရထားသလိုအကုသိုလ်ကိုလည်းလွတ်လပ်စွာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်ကိုယ်ပါဇက်နဲ့ကိုယ်လိန်တာကြိုက်သလိုလိန်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိန်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူခံမလဲကိုယ်ပဲခံကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုတ်ကိုလှုပ်တာကိုရမှာပဲရှင်းလား
1: သူများပစ္စည်းကြိုက်တဲ့လောက်ခိုးပြဿနာမရှိဘူးခိုးပါစွမ်းရှိရင်မမိအောင်ခိုးမိရင်ထောင်ထဲသွားနော်မရဘူးလားရတယ်ခိုးနေတာပဲအခုဆန်ရောင်းတဲ့သခိုးတွေစီရောင်းတဲ့သခိုးတွေဟင်စီဆိုင်သခိုးဆန်ဆိုင်သခိုးအရက်ဆိုင်သခိုးနော်သခိုးပေါင်းစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အရက်သမားများလည်းဖရာရင်မြင်ထီတောင်းအရက်လာတဲ့ရောင်းသတင်းတွေကြားတာအံ့ဩဖို့တောင်ကောင်းအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်မရဘူးလားလုပ်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ဘုရားကပြောပြီလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုကောင်းကင်တက်ပြီးပုံးနဲ့ရည်ထဲမှာသွားနေတဲ့လှိုင်ကောင်းထဲမှာပုံးနေတဲ့ရှင်းတယ်လားဒါကြောင့်လူဆိုတာလူဘဝဘာလို့ရခဲ့သလဲလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့မှာအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်ရှိမရှိတခါအခုသတော်အောင်လို့ရထားတဲ့လူဘဝသည်အကောင်အဆိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိနိုင်တဲ့ဘဝလားသိနိုင်တဲ့ဘဝမမြင်နိုင်တဲ့ဘဝလားမြင်နိုင်တဲ့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖျားသာသနာနဲ့ကြုံနေလို့လူဖြစ်တိုင်းဒီအခွင့်အရေးမရဘူးဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာရှိတော့ဤကကုသိုလ်ဒီအလောက်ကကုသိုလ်လို့ဒီအလောက်ကအကုသိုလ်အလုပ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားအေးဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်တော့ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတွေသိရရများလားကျေးဇူးတွေတဲ့ရှေးကပညာရှိတွေစက်ခဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းနဲ့ရှိတယ်။တခါဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသက်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုမသိရဘူးလား။ဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာအသူရကဲဘုံတွေမရှိဘူးလား။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးလျောက်ခင်ဗျားတို့လူပြည်လို့ရှာဖွေစားတော့ဆရာမလို့အလိုရှိတိုင်းကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနိုင်တဲ့နတ်ဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ရှိဘူးလား။ပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့နတ်သုဒ္ဓါလိုအာရမျိုးတောင်စားစရာမလိုပဲတဲ့ဇန်တမာပပီတိနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့မြမဘုံတွေရောဒါတွေမသိရဘူးလားသိတော့အခုတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဘုံဌာနတွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောမသိဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတွေရောမသိဘူးလားဒါဖြင့်မနုဿတ္တဘာဝောဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကြုံနေပြီဗုဒ္ဓဘာရောဒုံလဘောလောကသမိန်လောကမှာဖျားပွင့်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရလွယ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံမကြုံရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာတိဋ္ဌထဖျားပွင့်သွားပြီဂေါရမဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသူကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီဖရာရဲ့အဆုံးအမတွေသူတော်ကောင်းတို့မရရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဖရာပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အရေးကြီးတယ်နော်လောကမှာဖရာဘယ်နှစုပွင့်သွားပွင့်သွားအဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကိုနဲ့မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုအတွက်ဖရာပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဖျားအဆူစူတွေပွင့်သွားဖို့ကလိုရင်းလားကိုယ်ရင်ထဲမှာဖျားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားအေးဘယ်ဖျားလက်ထက်မှာပဲကျုံကျုံဖျားအဆုံးမရင်ထဲမကိမ့်သေးသေးဘူးခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ကြိုက်တဲ့ဇေဒီကြီးတွေတဲထားဒါတော့ဗမာတွေကသိအလေးထုံတယ်ရွှေဇေဒီတွေတဲငွေဇေဒီတွေတဲကြိုက်တယ်လို့တဲအဆုံးမမရရင်အဲ့ဒီအရာဟာသာသနာကွယ်နေတဲ့အရာဖျားမပွင့်တဲ့အရာပဲရှင်းလားရွှေသေးဒီကြီးရှိနေပြီမဲ့ရွှေသေးဒီဘေးမှာဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာဖျားပွင့်တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီမှာဖျားအရေးကြီးလို့ပြောနေပါတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ဇေဒီကတော့ဗမာပြည်မှာလက်အုပ်ချီလိုက်မလွဲဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဇေဒီရှိတိုင်းဖျားရှိသလားဒါကြောင့်ရှေးကပညာရှိဆရာတော်ကြီးများမိတ်သွားတယ်ဖျားကိုဇေဒီနဲ့ဆင်းတုကွယ်နေတယ်တဲ့ကျားတို့ဇေဒီမာတွေလမ်းဆုံးနေတာမော်တင်စွန်းဖျားသွားဖူးအောင်မယ်ဘယ်လောက်လှိုင်းကြမ်းကြမ်းလေကြမ်းကြမ်းရောက်အောင်သွားမယ်ဖျားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အုပ်ပုံကြီးပဲတွေ့ပြီးပြန်သွားမယ် ရှင်းလားရန်ကုန်ရောက်ရွှေတကုံရွှေဘုံကြီးသွားထိုင်ကြတော့အိုးဝင်းလို့တော့ဤလို့တော့ဘယ်ဖះမှမမြင်ဘူးရွှေမြင်ပြီးပြန်သွားတာဟင်ဒီထဲမှာကျုပ်လို့စွာတေလာနဲ့တွေ့ဟာဟိုနားလေးကညူကွက်နေပြီဒီနားကညင်းနေဟိုနားအရေးကြိုးလောင်းထားတာဟိုနားအရေးစိန်ထားတာဒီနားခိုးထားပြီဒီနားပုတ်ထားပြီသိတယ်ဗျကျုပ်ကကုံတယ်လှုပ်လာတဲ့လူဆိုတော့ကြည်တန်နဲ့ဗန်နာမဲနေပြီဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဘုရားမမြင်ဘူးရွှေခိုးထားတာမြင်ပြီးပြန်သွားဘောပကရိခွန်းလို့နော်သဘောပါလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်နေတာကတရားသိအောင်ပြောနေတာမကြိုက်တော့မပင်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်တို့ကနော်ပေးစရာရက်ကိုမရှိလို့ဒုက္ခများနေတာမကြိုက်မပင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးမှန်တာကိုပြောရမှာကျုပ်တာပေါ့သဘောပါလားမန္တာပြောလို့ဆုံးကမယ်ဆိုမစားပဲဟောပြီးပြန်သွားမယ်ဘောပေါ့ရနော်အဲ့တော့အုပ်ပုံမြင်ုံနဲ့ဖျားမြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာမြင်အောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တသံတရားလုံးကိုခင်ဗျားတို့သိချင်းနဲ့လာခဲ့တာလားမသိချင်းနဲ့လာခဲ့တာမသိတာကရမ်းလို့တာကဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့လူတိုင်းမှာဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တန်တရားတလျှောက်လာခဲ့တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ဖျားပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားမပွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဖျားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိလဲအေးကိုယ့်အတွက်တောင်ဖျားမပွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဒီတန်တရားမှာဒီဘဝလူဖြစ်ရကြိုးအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဖျားပွင့်မှာအဲ့တော့အပြင်မှာဘဏ္ဍစုပွင့်ပွင့်ယင်ထဲမရောက်မချင်းခင်ဗျားတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့ရှင်းတယ်လားဒါဖြင့်ဥသူမင်္ဂလာကဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရခင်ဗျားတို့စီလာပြီးတော့ဘာလို့အပင်မှန်းခံပြီးအော်နေလဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဘာပွင့်စေခြင်းလဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းတို့ဟိုကခေါ်ဒီကခေါ်အရှင်မြတ်ဖျားဘူးကြွခဲ့ပါဦးငါဘယ်မှလိုက်ဖူးနေတယ်မဟုတ်ငါယင်ထဲမှာဖျားပွင့်ပြီးသားဟင်ငါတို့ဖျားမမြင်သေးတဲ့လူတွေလိုက်ရှာပေါ့ကွာငါရှာတယ်မလို့တော့ဟင်သဘောပါလားဖျားလိုက်ရှာနေရမှာလားယင်ထဲပွင့်အောင်ကြိုးစားရမှာနားလည်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွေလုံးမှာဒီနေ့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့ကံတွေလုတ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသုံးသပ်ထားပါသူတော်ကောင်းတို့ဥသိတို့မှာအတိတ်ကလုတ်ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိမရှိကုသိုလ်ကံရှိလို့အခုဘယ်ဘဝရောက်လဲဘာနဲ့ကြုံသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေလားကံကောင်းတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီအကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ရှိတော့အစင်မပြေတဲ့ဘဝတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဘဝတွေဗယံဗရာလူတွေနဲ့ဗယံဗရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗယံဗရာတိုင်းပြည်ကြီးမှာမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်အေးအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်မသိကြဘူးလားအခုရထားတဲ့ဘုရားမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိသလိုအကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်လေရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ပဲနေ့စဉ်တဏှာဥပါဒံကံလို့ဆိုတဲ့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုလောဘခင်ဗျားတို့မှာရှိမရှိအခုစီစဉ်ဥစ္စာတွေရောမလိုချင်ဘူးလားထင်ပေါ်ကြောကြားမှုကောဘွယ်ရူးကုန်တူးတွေကောလိုချင်တာကတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဆိုပြီးနေ့စဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့သူများအသက်သတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုတော့တတ်ပြီးရှာနေတဲ့လူတွေကသူများပစ္စည်းခိုးမှငွေရမယ်ဆိုပြီးခိုးနေတဲ့လူတွေကသူများသားမယားပြင်းမာမှငွေရမယ်ဆိုပြီးငွေပြင်းမာနေတဲ့လူတွေကသေရည်သေရက်နော်မယောင်ကောင်းမဝယ်ကောင်းမတော့စားကောင်းတဲ့သေရည်သေရက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတောက်စားပြီးပါဘဝရည်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမှုသားပြောပြီးဘဝရည်တည်နေတဲ့လူတွေရော အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တော့ဘသူခိုင်းတာလုပ်နေသလဲဆိုရင်တဏှာနဲ့ဥပါဒံခိုင်းသမျှလုပ်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့တဏှာဥပါဒံဆိုတာလိုချင်တက်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုမင်းဒီလုံးမမလုပ်ရင်ဘာနဲ့သွားစားမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘသူကသိမလဲဒီလုံးမမလုပ်ရင်မင်းဘယ်ပွဲတူးကုန်လူရမလဲဟမ်ဆွဲလမ်းမျိုးစုံမရှိဘူးလားလောကထုံတန်းလေးတွေเนาะပြလိုက်เนาะသူတို့လက်ကင်ထားတော့ကပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးဆိုပါလေပေးမှလုတ်တယ်တဲ့မှတ်တာဟာတယ်ဟာတယ်ပေးမှလုတ်တယ်ဆိုတော့ပေးယူပေးစင်တိုင်းမှလုတ်ရပေးရတယ်အဲ့ဒါဥပါဒံမကောင်းမှန်းသိရတဲ့နဲ့လေပေးနေတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးမထားဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓသားတော်သမီးတော်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးမတရားဘူးဆိုရင်လက်မခံပဲအားလုံးကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့တတ်သိရှိရဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကအေးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်အစဉ်ပြေပြီးရောဟင်အဲ့တော့ပေးတဲ့လူရောအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားယူတဲ့လူရောအေးသူတီလာပြက်အောင်ကိုလှုပ်လိုက်ကြတဲ့ကိုလည်းအကုသိုလ်လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့လုံနေတာဘယ်သူဦးစီးထားတာလဲတဏ္ဏနဲ့ဦးစီးပြီးတော့နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တော့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်နေရင်ကာမဘဝပစ္စယဘာသွားမလဲဇာတိသွားရင်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားဒါဖြစ်ရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ချမ်းသာကြောင်းကိုလုံနေတာလားဆင်းရဲကြောင်းကိုလုံနေတာဒါဖြင့်ကိုဆင်းရဲကိုရှာနေတဲ့လူသည်အသိဉာဏ်ရှိတယ်လူလားမရှိတယ်လူကျင်တတ်သလားအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုပြန်မေးချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားဟင်ပြောချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအကုသိုလ်လုပ်ရမှာကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရင်ဘာရွေးလို့ရမလဲကုသိုလ်ရွေးလို့ရမလဲယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားဘာရွေးလို့တန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းလားဒါဖြင့်ကိုနေ့စဉ်လုပ်နေသမျှအလုပ်ကိုဘာနဲ့ရွေးမလဲဘာနဲ့ရွေးမယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံနေ့စဉ်ပြုတ်နေတဲ့ကိုယ်ကံကိုကိုပိုင်မပိုင်ကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သိကြတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရားတခွင်တော့ကအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတွေ့တော့ရွေးရကောင်းမှန်ပိုင်ဆိုင်မှန်မသိဘူးကံစီမံရပဲဆိုပြီးတော့ကံအကျိုးဝိတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍနာနီးမုတ်ဆိုးနာနီးတငါနာနီတိုင်းတငါလှုပ်เสียလို့လားမုတ်ဆိုးနာနီတိုင်းမုတ်ဆိုးလှုပ်เสียအရေးကြီးတယ်နော်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စီစစ်ပိုင်ခွင့်အလုံးနားလဲသလားကောင်းပြီဒီတော့တို့တို့အခုဒီလက်ရှိဘဝကိုဖြစ်သလိုပဲရေစုံမျောသွားကြမလားအကောင်းဆုံးရအောင်ပြင်မလားပြင်းသိမပြင်းသိပြင်းရဲသလားပြင်းနိုင်သလားအဲ့ဒါမှရခဲတဲ့လူဘဝကိုရမှာလူဖြစ်ပါပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြီးတော့အကောင်းအမှန်ကိုမှမရွေးချယ်နိုင်ဘူးမပြင်းစင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ရင်ဒီအရှိမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီသူတော်ကောင်းတို့မှကိုယ်ပိုင်အရင်နီးရှိမရှိအရင်နီးရပါလေပြန်ပြောသံကံဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံဒီခမရတို့အတွက်အရင်နီးပဲဟမ်အဲ့ဒီကံကိုရွေးပြီးလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ကောင်းသောကံဒီရွေးပြီးတော့ကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံဖြစ်အောင်အကောင်းဆိုးဘာနဲ့ခွဲ ဘာနဲ့ခွဲမယ်အခုတော်ကောင်းတို့ကအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဘဝမှာရနေလားလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝကိုရနေလားအသိဉာဏ်ရှိလို့ဒီယင်ပြင်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တရားနာဖို့ရောက်နေတာပေါ့ဗျာဟမ်ညနေမြောက်ဦးစိုးတို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရေးလေဖရာဘူးရင်ဒကမာကြီးတွေလာကြတယ်ဟိုဘက်ကဆိုင်မဲ့ဆိုင်ကဲနဲ့ဈေးကြိုင်ကားတယ်ဟန္တာကြီးတော်မထိုးသေးဘူးဆရာကမာကြီးပဲလားဈေးကြိုင်ကဘာလို့လို့တရားနာဖို့ဟာအစိုးရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့စောစောရှိရနေရရချင်းလို့အရှင်ဟေ့ခင်ဗျားတို့ဈေးကြိုင်ကမနေ့ကပြန်လာတော့ကျုပ်တို့ဟိုတယ်ရှိဘွဲ့နေနေတယ်ဗျာသဲတဲ့နေနေတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရေတက်နေတော့တပည့်တော်ညနှစ်နာရီကျော်မှပြန်ရတယ်တဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီမှတဲ့ဟာမိုးချုပ်တာပေါ့ချုပ်ချုပ်ဖျားတဲ့တရားနာဘုရားအရေးကြီးတယ်အောင်မယ်ဒါမှရှိလို့တော့ဉာဏ်ရှိလို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေကဒီလောက်ခက်ခက်ခက်ခက်မလာဘူးဉာဏ်ရှိတော့တရားရဲ့အနှစ်သာရတရားရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးလားအဲ့တံမိုးသိတဲ့ဘဝမှာရေလိုက်ငားလိုက်ပဲသွားမလားရအောင်ပြင်မလားအများမဟုတ်ကားရေတော့သူများခိုးလို့ကိုလိုက်ခိုးမလားအခိုးလွတ်အောင်နေမလားသူများသတ်ကိုလိုက်သတ်မလားအသတ်လွတ်ရတဲ့ဘဝရအောင်သွားမလားကြီးနိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရာစသတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဘဝရှင်းလားအဲ့တော့ကိုဘဝကိုစင်ကြယ်အောင်လှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ယူမလဲဘာနဲ့ယူမယ်အခုဉာဏ်ရှိဖို့သတိပညာဆိုတဲ့အခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုမေ့ပြရမလားမှတ်ထားမမေ့တာသတိစင်ကျင်နိုင်တာပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသတိပညာပေါင်းမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမနေ့ကသတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာရှိတယ်သိတိတ်အမှုစိတ်ရင်တော်ကောင်းတို့ညံကလိုက်မမီပါဆိုလို့ဦးစင်းကလိုရင်းလေးတွေချုံချုံပြီးပြောနေတာတကယ်တော့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောဒီဘဝတစ်ခုခန္ဓာရဲ့အထောက်ပံ့ကကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလေးပါဒီကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံမြတ်တို့ပြင်လို့ရသေးလားမရတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အแทမှာဟောဒီကံပါတယ်ညံပါတယ်ဝရိယပါဟောဒီစိတ်ကလေးတွေမှာနော်ကာယတင်စေတနာဝစီတင်စေတနာမနောတင်စေတနာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာ၃တန်ဟောအဲ့ဒါဒီစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီစိတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့ကံနောက်ဒီစိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရှင်းလားတမာရီစေတသိက်ဆိုတော့သတိဝရိယပညာတမာရီပေါင်းလိုက်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဝရိယစေတသိက်ဆိုတာဒီစိတ်ထဲကအင်္ဂါရက်ကလေးတွေဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယအဓိကဘသူစိတ်ဘသူထဲရမှာကိုယ်စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဉာဏ်နဲ့ထိမ့်ပြီးဘသူနဲ့ပြင်မှာဝရိယနဲ့ပြင်ပြီးတော့လောကမြတ်ကံတွေကိုစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းတည်တဲ့တန်ရှင်းအောင်ရွေးချယ်သွားလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအမြဲတည်းပေးပါငါသည်ယုံညံ့တဲ့ဘဝရထားတာလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရထားတာဖះသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူလားတွေ့တဲ့လူလားသူတကားတွေလို့မသိနားမလဲတဲ့ဘဝလားသိနားလဲတဲ့ဘဝလားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအဲ့တော့အာဟုသူတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူလားတန်ဖိုးမထားတဲ့လူလားအဲ့တော့တန်ဖိုးမထားတော့ကိုဘဝကြီးပွားကြောင်းလို့နေတာလားကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းပြနေတာရှင်းရသလားအကုသို့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုဘွားကြီးပွားအောင်လုပ်နေတာလားဖြည့်ဆည်းနေတာလားငွေရတိုင်းကြီးပွားချမ်းသာသလားရာထူးတက်တိုင်းကချမ်းသာသလားဘွယ်ထူးကုန်ထူးရတိုင်းကအောင်မြင်သလားတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရခြင်းရင်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလုပ်နိုင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရမယ်ကဲကောင်းပြီမနေ့ကတယောဇနဝတ္ထုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အဖွဲ့3ဘွဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုအမိပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေပထမအဖွဲ့ကဘာဖြစ်စင်တဲ့ကြုံကြီးကံဖြစ်စင်တဲ့အကြုံလားအဲ့ကြီးကြီးနော်ကြီးကောင်းငင်ပြန်လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့အေး တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကံမလို့ဆွန်းစားစေရမှာတန်ဃာတော်တွေစောင့်နေတဲ့အချိန်ဆွန့်ချက်တဲ့တက္ကမကြီးမိတော့ကစီရေအိုးကတောက်ပြီးတော့မြက်ကရွတ်ခွေတစ်ခုကိုလောင်းကောင်းကင်ပြန်တက်သွားကိုယ့်ကိုမိလောင်တာဒီတကယ်ဆိုရင်အောက်တင်မိလောင်ပြီးပြာကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးမိလောင်ရင်းနဲ့လေဝေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကောင်းကင်ပြန်ရောက်သွားရောက်သွားတော့မှကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ကြီးလေဘင်းကိုစွန့်မိပြီးတော့ရွာထဲကျသေးတယ်အများရှိအမှန်တန်ဖြစ်ရမဆမ်းဘူးလားအဲ့ဒီတပွဲကမှတ်လာဒါတော့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းအကျိုးကိုဘယ်သူပဲသိနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားပဲသိနိုင်တယ်ကောင်းပြီဒုတိယတပွဲကဘယ်ရလာရေချောင်းကနေသမုတ်ရရတဲ့လာတယ်အခုမှဒီတရားဒီမှာတရားနာရေချောင်းကလာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့လိုပေါ့ဖျားဖူးဖို့လာတယ်ရေထဲကလာတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ဘောကြီးကရေလဲကောင်းမှမဖြစ်တော့အကြောင်းမဲ့ဘယ်သူကမှပါတာစီးတာမဟုတ်ပဲအနောက်ရှက်မရှိပဲဘာဖြစ်တော့ရပ်သွားတယ်ရပ်သွားရင်ထုံးစံရှိတယ်ဒီလေပေါ်မှာဟဲ့သူရုံမှတယောက်ပါနေပြီအောင်မလေးခင်ဗျားတို့မဲချခံရမလို့တတိထားသဘောပါသလားသူရုံမှတယောက်ပါနေပြီဆိုမဲချဘယ်သူကြနဲသကြီးကတော့ကြီးကြီးလားငယ်ငယ်လားငယ်ငယ်ချောချောနုနုလှလှမတ္တတာဒါမှနုမမိမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အนูရွာလေးလှပနေတဲ့ဒီမိန်းကလေးမှသွားကြတဲ့သဲသဲအိုးကြီးလဲပင်းစွတ်ပြီးတော့ရေထဲချပစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်နော်သူသင်းမောဘောကမစင်မချင်းဒီသင်းမောကမလုတ်ဘူးရေထဲထဲကြလိုက်ပေါ့တတိယတစ်ခွက်ဘယ်ကလာတောင်ဘောကလာနော်ဘယ်ထဲဝင်ကြောက်ကူကြီးတောင်ကောင်းနေဆရာတော်ခုနှစ်ပါနော်အရှင်အာဝတိကဥစဉ်လေးထံခွင့်တောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တ냐ချင်းဆက်ပြန်စီဧည့်သည်တွေများနေလို့ဗျာဒီရက်ကဘုရားဘူးတွေလာကြတော့ဘုရားဘွဲရှိတယ်ဆိုတော့လေနေရာတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်နေရာရှိတယ်ကြောက်လိုင်ကူကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ခဏပါဝင်ကြည့်တယ်ဟာဒီတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာဒီတဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးကြောက်လိုင်ကိုကြီးတဲ့မှာကြောက်ကရင်ခုနှစ်လုံးနဲ့ဘာမှပူစရာကြောင်းကြစရာမရှိဘူးကွအေးအေးစိစိနေလိုက်တာဧည့်သည်တွေလည်းထွက်သွားရောဘာဖြစ်တော့တောင်ပေါ်ကကြောက်တုံးကြီးအလိုလျောက်လိမ့်လာပြီးပိတ်သွားတယ်ဘယ်နည်းဖွင့်ရလဲသူများဖွင့်လို့ဖွင့်တာလားသူ့ဟာသူ့ပွင့်သွားဆန်းဘူးလားကဲအဆန်းတကအဆန်းနေဖျားဘူးသုံးွက်ဒီနေ့တော့ဖျားစီမှာဆုံးနေဒီလေတို့ဖျားဘူးလေအကုန်လုံးဖျားရင်ပြန်မှာဆုံနေပြီပေါ့ကွာဟမ်ဆုံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကထုံးစံတိုင်းမေးတယ်จิตသားတို့မင်းတို့ဝါစုဝါကတရင်300အရမဥရုသဗ္ဗာယမြကြရဲ့လားအဟာရသဗ္ဗာယမြကြရဲ့လားနော်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းရဲ့လားကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိကြရဲ့လားဒါမြတ်စွာဘုရားထုံးစံတိုင်းမေးမေတော်ယဟန်တော်မြတ်မမဖျားတပည့်တော်တို့ဥရုသဘာယလည်းမြတ်တာခဲ့ပါတယ်အာဟာရသဘာယလည်းမြတ်တာပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လည်းတရားအထုတ်ခွင့်နေရခဲ့ပါတယ်ဖျားကောင်းပြီသို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဝါကျွတ်လို့အခုပြန်စွာဖျားတံဖျားဖူးလာတဲ့အခါမှာထူးထွေဆန်းပြတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကြုံခဲ့တာရှောက်ထားခွင့်ပြုပါယဟန်တော်တစ်ဖွဲ့ကတောင်းပန်ဆိုတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကတောင်း

စီကြော်နေတဲ့ဟင်းချက်နေတဲ့ဆုံးဟင်းချက်တဲ့ဓကမာကြီးကပဲပေါ့ဆတာလားဟင်ဒီဓကမာကြီးပေါ့ပေါ့ဆတာလို့လို့မိလောင်ပြီးတော့ဒီကြီးတည်ရတာလားဓာမို့ရင်ပဲဒီမိလောင်နေတဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုလေပေါ်ပြန်တက်သွားအောင်ပုတ်လိုက်တဲ့လေကပဲဆတ်ဆော့တာလားဟင်ဒါဖြင့်ဒီကြီးကပဲနမောနမဲ့နိုင်လွန်းတာလားစစ်သားတို့တဲ့ဘယ်သူမပြုတ်ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တယ်မှအကြောင်းတရားမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြောင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြီးဟာသူပြုတ်ထားတဲ့ကံကိုပဲပါလို့သူခံရတာဘယ်သူပြုတ်တဲ့ကံအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်လောကမှာအကြောင်းအကျိုးကင်းပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စအလုံးအလုံးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့မှတ်ထားပါနော်။ဒီနေ့မိုးပါတနေ့ကမိုးပါလို့ရွာ။ဟင်အကြောင်းရှိလို့ရွာတာ။ပင်လယ်ထဲကပဲလေပွေတွေထလာတာ။ဟင်တော့ဒီမော်တင်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကပဲမိုးရွာအောင်ဒိဋ္ဌန်လိုက်တာမသိပါဘူး။ဟင်ဒါဖြင့်တရားဟောကြွလာတဲ့ကိုကိုတော်ကြီးကသူမဟောခြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မိုးနှက်သားဆူတောင်းလိုက်တာမသိဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကြည့်အကုသိုလ်တွေပြုစဉ်အခါတုန်းကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အမတ်တမဲ့ပဲပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီအကျွေးကိုပြန်ဆတ်ရတဲ့အခါကျတော့အလူလဲဖြစ်သွားတယ်အားလုံးမှတ်ထားနော်ဦးဇင်းဟောနေတဲ့တရားထဲမှာခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်ချင်းချောက်နေတာလားမှန်ပါဘူး။လက်အောင်လုပ်နေတာလားမှန်ပါဘူး။ဟုတ်ဘူး။ဓမ္မနိယာမကိုမြင်သာအောင်ပြောနေတယ်။ကိုယ့်ကိုအပြောခံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေတ္တာရှိလို့ကရုဏာတရားနဲ့ဆုံးမနေတယ်လို့ခံယူပါ။မှန်ပါပါဗျာ။တချို့ကဒါငါသက်သက်ဖဲ့သွားတာ။ငါတို့ကိုယွဲ့သွားတာ။နော်ဒီလိုအယူလွဲမှားပြီးတော့တရားပွဲတွေအနောက်ဆက်ပြုအကုသိုလ်ဆိုးတဲ့ဆိုးသွားပါပြီပြင်းတဲ့ပြင်းသွားပါပြီသတိထားကြဖို့လိုပါတယ်တရားဟောဓမ္မကတိကဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမှားတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ပို့ပေးရမှာဖရာသားတော်တပါးရဲ့တာဝန်မှာမှားနေတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးနေလို့မရပါဘူးဥသူမင်္ဂလာတို့မှာရှင်းတယ်နော်ကြည့်စစ်သားတို့တဲ့ဒီကြီးဟာသူပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲသူပြန်ခံရတာပါတဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုလာပြီးတမင်သက်သက်မီးလောင်သေအောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခုသောဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာအဲ့ဒီကြီးဟာလေဆိုင်တဲ့လေသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လေသမားကြီးဆိုတော့အခုလိုစက်မှုလေယာဉ်တွေမရှိဘောကွာ။ဘာနဲ့ထွန်။နွားနဲ့ထွန်၊နွားနဲ့ထက်။အဲ့တော့နွားတကောင်နဲ့တရက်မှာလေကိုထဲထဲမလို့နွားကိုမောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ငကကြားနဲ့တွေ့။ဗါတဲ့။ငကကြားဆိုတာသိလား။ဘေကက်ကန်နဲ့ခိုင်းလို့ရိုက်လိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှေ့ဆွဲသွားလိုက်ပြီးဝတ်နေလိုက်ပြန်ဆွဲထူလိုက်ရိုက်လိုက်တလက်မလုချင်လို့ပေါ့လေသူလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်နွားဆိုတာလဲတတ္တဝါတကောင်ပဲသူ့မှာလဲရုပ်တရားနဲ့ဉာဏ်တရားသူ့ရုပ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်လက္ခဏာကနေမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုချင်းမစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခိုင်းလို့ရမယ်ငါသွားပါရမယ်ဟုတ်နေတာဟုတ်ကွာဟင်ဟုတ်ကလားအခုနွားနဲ့ဗာနဲ့ငွေငွေတို့လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တုန်းကတခါတည်းနွားတွေကိုအတင်းအဓမ္မရိုက်နဲ့အော်ငေါက်ခိုင်းစေတတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးအခုနွားပိုင်ရှင်ကလည်းချော့ခိုင်းတယ်ချောက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးနွားကပေနေတော့ဩသူအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိလို့ပဲလို့လက်လျှော့သွားမယ်စာငါခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးရရင်နဲ့ရင်မောင်းရင်နေရင်နွားလဲမောသူလဲမောနွားကလဲ
ပေကက်ကပဲလုံနေတော့ကဲနင်တလောက်တော့အိတ်ချင်တဲ့နွားအိယာစိမဟဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဆိုတာကိုလိုချင်တာမရတဲ့အတွက်တဏှာကပေါက်ဖွာလာတာပဲလောဘအရင်းခံကဘာလို့လို့တဏှာဒီနွားကိုသူခိုင်းသမျှစေသမျှမလုပ်စေချင်ဘူးလားကိုလိုရမပါစေချင်ဘူးလားပါစေကြည့်တော့သူပြောသလိုဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ဒီတဏ္ဍဆန္ဒရဲ့နောက်ကနေဒေါသလိုက်လာတယ်ဒေါသဆိုတာလောဘဒေါသသည်ကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားအဲ့ဒီဒေါသဥသိတဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းကောက်ရိုးတွေကိုလိတ်ခွေပြီးတော့ကောက်ရိုးကရွတ်ခွေကြီးလှုပ်ပြီးတော့နွားလယ်ပင်စွတ်ပြီးမီးရှို့တပ်လိုက်အဲ့တော့နင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားပါဟုတ်တက်ခဲ့တာသူ့နွားနော်သူဝယ်ထားတဲ့နွားသူ့ပိုင်တဲ့နွားသူ့တတ်တာဘာပြည့်ရှိတော့ဟင်ရှိမရှိလောကအလိုကတော့သူ့နွားသူ့တတ်တာဘယ်သူမှလာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းထောင်ချလို့မရဘူးဗမာပြည်လို့ဆိုပို့ဆိုပေါ့တိရစ္ဆာန်ညင်းစဲတဲ့ဥပဒေရှိမှမရှိပဲဟင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးရှက်เสียရတော့ကောင်းတယ်ဗျလမ်းလေကောင်းတစ်ခါတည်းကြက်တွေတတ်မဲ့ကြက်တွေကိုဇောက်ထိုးဆွဲကျို့ခြေောက်တည်းကနေခြီဆိုင်ကယ်တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ညွတ်ခါညွတ်ခါညွတ်ခါနဲ့သွားငန်းဒီဘဲဒီဒီလိုပဲသွားခေါင်းနဲ့လမ်းနဲ့ရိုက်နောက်ကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပါသွားအသက်လည်းခံရအောင်ပဲနှိပ်စက်လည်းခံနေရတယ်သူများတိုင်းပြီဆိုအဲ့ဒီကောင်တွေထောင်ထဲကိုထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ထောင်အောင်ဆမ်းမထင်ဘူးမလုတ်ကောင်းဘူးမလုတ်ပါဘူးတော်ပါလားလူလူမသိတတ်တဲ့အကိုင်းကြီးဆိုတော့လူလူချင်းတောင်မဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့ဝေးရောအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြီပါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြီအဲ့တော့ဒီအသည့်တရားတွေဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကိုနွားကိုပဲကိုပိုင်းနဲ့နွားပဲကိုကကိုရိုက်ရိုက်နင်းနင်းချေချေတတ်တတ်ဘာအပြစ်ရှိတုံးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့အပြစ်ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစိတ်ပါလက်ပါဇောတန်တန်နဲ့တတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေသမဟာအဲ့ဒီဘဝကသူမျက်စိရှေ့တယ်မဲ့ဒီနွားသည်လေဘေးမှာမိလောင်ပြီးတော့မချိမဆန့်မသေးရဘူးလားသေသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအာကုသုကံနဲ့သူလဲစုတိမ်မနေသေးတဲ့အခါငရဲသွားခဲ့ရဘယ်သွားလဲငရဲမှာအာကုသုဝွကျွေးရှိသလောက်ခံပြီးတော့အခုလိုပဲငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝမှာဒီလိုကြီးဘဝတခြားဘဝမပါသေးဘူးဒီကြီးဘဝနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ရင်အခုလိုလေဘင်းကိုမိခွင်းစွတ်စွတ်ပြီးသေခဲ့ရတာကိုခုနှစ်ဘဝရှိပြီဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဒီဝကျွေးကြည်ပြီးဒါနောက်ဆုံးမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောမသွားဘူးဒီတော့သူနောက်ထပ်အကျွေးမကြေမချင်းဘာလို့ဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်ရမလဲသူတတ်ခဲ့တော့ကနွားကိုဘယ်နှချိန်တတ်တချိန်တဘဝတည်းတတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့အာကုသူဇောတွေမရှိဘူးလားဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ဟာနဲ့ဟာနှိမ့်ဆက်ဟာနေတော့တွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုတခါတည်းကောက်ရိုးကိုလိမ့်နေတဲ့ဇောတွေဒေဝိစုခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့တတ်ခဲ့တဲ့ဇောတွေမိရှို့ပြီးတော့နွားလူးလိမ့်နေတာကြည့်ပြီးကျေနပ်ခဲ့တဲ့ဇောအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ဖြစ်တည်းတည်းမှာကလေးသသိန်းအဲ့ဒီကလေးသသိန်းလောက်တာစိတ်သောရှိသမျှခံရရင်သူ့ဝကြွေဘရော့ကုန်တော့ပါလားအခုဘယ်နှဘဝရှိသွားလဲခုနှစ်ဘဝဒါဖြင့်သူများပြုတဲ့အမှုလားသူပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ခုချိန်ကျတော့တနာစရာကောင်းကင်သူ့ဝသူပြန်နေတာဟင်တကယ်တော့သူ့အပြစ်အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေဩတန်ဝေကရကြတယ်လောကတန်တရားဝွကျွေးကြီးကကြောက်เสียကြီးပါလားဝွကျွေးဆိုတာကြည့်ခုသူဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိလေသာဝွကိလေသာဝွကြောင့်နွားကိုကောက်ရိုးပြီးခွင်းစွတ်ပြီးတော့မတတ်ဘူးလားကမ္မဝ
ကိလေသာဝုနဲ့ဦးစီးပြီးတော့ကာမဝုလုပ်လိုက်တော့

ဧသားတွေနှိမ့်ဆက်သမျှခံငရဲမှာလည်းဒီလိုပဲမီးလောင်တိုက်ကြီးသွင်းပြီးခံအရေးတွေပျော်ကြခန္ဓာကိုယ်အသားတွေပျော်ဆိုတော့မဟုတ်သွားတဲ့ရအသားမရှင်းလားဒါချင်းချောက်နေတယ်ထင်သလားကြောက်အောင်ပြောနေတာလားဟုတ်တကယ်ကြုံရရင်ဒီတက်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒီငရဲကလွတ်လာခဲ့တော့အခုအကျွင်းကျန်အပိုစုလေးဆတ်နေရတာကိုဘယ်နှဘွားရှိသွားပြီခုနှစ်ဘွားဒီကြီးဖြစ်ပဲကျန်တဲ့ဘွားမပါသေးဘူးနွားဖြစ်ဆက်နွားဖြစ်ဆက်ခွေးဖြစ်ဆက်ဘွားများစွာဆက်ရအောင်မယ်အခုကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဝိပါကဝဘာလဲကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝတ်တွေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောကာမဝတ်လှုပ်ဖြစ်တော့ဘာရဝိပါကဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အကျွေးတွေဆက်မနေရဘူးလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့သားကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးဆွေကျွေးမျိုးကျွေးဘာလို့လဲဆန်းနေရတဲ့အစိုးရကျွေးတွေပါပါသေးတယ်။ဟိုဗျံဗရာဘယုတ်ဒုက္ခဝယုံသုံးငါးကောင်းနေကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်သမျှခံနေရတာမလား။အဲ့ဒါကျွေးဆန့်နေရ။ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာ။ဘယ်သူပြုတ်ခဲ့တာလဲ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့သုံးနိုင်မအောင်မလား။ဂျေနတ်သလား။ကဲတဘဝတဇတ်တော့ပြီးသွားပြီ။ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ဘယ်ရလား။ရည်လန်းလာတာထူထူချမ်းချမ်းသမုဒ္ဒရာအလဲကောင်မှာဘာမှညှိစရာထစ်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒီလေကြီးပါဖြစ်သွားရန်သွားတယ်မဲချတော့အကျဉ်းချင်းချသူ့ပဲမကြဘူးလားမင်းတို့ကတော့ထင်မှာပဲတဲ့ဒါဒီဘဝမှာကံဆိုးလိုက်တာလို့ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလုံခဲ့တဲ့ဘဝကဟောဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာပဲกว่าတတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့။တတိကတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူဒကာကြီးအတွက်ဝေယဝဆတွေပြုရင်းသူဘာကြီးရကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအမတန်ချောမောလှပါတဲ့အမျိုးသမီးပဝင်းကျန်ကာလာသားတွေလည်းသဘောကျပါဒါပေမဲ့ခက်နေတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာသွားနေရတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရှိတယ်။မရှိတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်အခုဖြစ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါဒီခွေးကအမတန်သူ့ချစ်တာသူ့သားလေးတွေဘေဘီတွေဘာတွေလှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပွေဖက်ပြီးကားပေါ်တင်သွားပါညာလှုပ်မှာပေါ့လေခုခေတ်ကြတော့ဟုတ်လား။ဟိုခေတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ခွေးရသွားလျာတကောက်ကောင်းတိုက်ဖျားသွားလဲပါကြောင်းသွားလဲပါနေရတကာပါနေတော့ယထရကာလာသားတွေလည်းလှတဲ့မျိုးသမီးလေးဆိုတော့စကြင်ကြမှာပေါ့ဟိုမှာဟေးခွေးမုတ်ဆိုးပါကြီးလားမ ारे အရောဒီနေ့တော့ဘာသားကောင်းစားမယ်မသိဘူးဆိုတော့ခွေးဆိုတာအဲ့ဒီကမုတ်ဆိုးတွေပဲမွေးပုံရပါတယ်နော်မုတ်ဆိုးတွေကခွေးတွေမွေးမွေးပြီးတော့သားကောင်းလိုက်ဖမ်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတော့အဲ့ဒါမုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့မုတ်ဆိုးမကြီးဆိုတော့လင်းသေးထားလို့မဟုတ်ဘူးနော်သားကောင်ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးခွေးတကောင်နဲ့သားကောင်ရှာထွက်ပြီးဟေးဒီနေ့တော့အမကြီးယုံတကောင်လောက်ဝိုင်းစကြတာပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့မြသူသွားသမျှဒီခွေးကပါးနေတယ်ဘယ်မှာရှိကြီးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဒီခွေးကလိုက်လိုက်တော့ဒီမိန်းကလေးမှာဘေးအပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးမျိုးစပါများတော့မင်းကလေးပါဖြစ်ရှက်လာရှက်ပြီးဒီခွေးပေါ်မှာပါဖြစ်ညူစုလာတယ်မုံတီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါသပါဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှောက်ရှက်ရကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့စိတ်နှောက်ရှက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခွေးကလိုက်ချင်လို့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းစီအောင်ပြောဒီခွေးကသူ့အနာတကောက်ကောက်လိုက်သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနေလိုက်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၃ဘဝလုံးဘဝ၃ဘဝဆက်တိုက်သူ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တာဟမ်ဘယ်နှဘဝ
တော့ဘုရားဆိုတော့ဟိုးတန်တရားကိုမပြောဘူးအခုနီးအနီးဆက်ဆုံးဘဝသုံးဘဝဆက်တိုက်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့တော့တန်ရုံးစင်လေးတွေမရှိဘူးလားကျဲတော့အခုအကျင်လင်မရတဲ့ဖြစ်ကြသမီးကြီးသားတွေဖြစ်ကြတော့ဖျားလာလာပြီးစုပန်ညဘဝဆက်တိုက်အတူဖြစ်ပါရစေလို့ကဘာဆယ်သိန်းချစ်ပါမေလို့ဟင်စုပန်ညတာတွေမရှိဘူးလားအေးပန်တော့ကတော့ပန်ပြီးအခုတကောက်ကောက်လိုက်တော့ရှက်တယ်ဗျာသဘောပါလားဟိုကဘာဖြစ်ပြီးလိုက်နေတာအခွေးဖြစ်မှမပေါင်းညင်ဘူးလို့လို့တော့မရဘူးလေနင်တို့ပဲစုပန်ထားတာဥစ္စာပန်ရင်လည်းရမ်းပန်တော့အဲ့တော့တခါတည်းစုပန်ကလေးကပြောတာနင်ခွေးဖြစ်အောင်တော့မလုံးနဲ့တော့သဘောပါလားအဲ့တော့အခုခွေးဒီခွေးမတွေချင်းနေကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားเออตู้ลินนี่มะยาฤณีมาวูคุยမျိုးฤဆိုတော့คุยฉิดတာပေါ့ตบบาล่ะนัวမျိုးဆိုတော့เอ๊ะดาပေါ့ตู้မျိုးเนี่ยตู้ฉิดจำมาပေါ့เนาะอะခုคุยดีကြီးก็คุยแม้มาอนาคตกอกๆไล่တော့อเสร็จตะกวยจูเนี่ยไม่ผิดมุล่ะเอ้กูเค้าเนี่ยโหลเลยผิดแค่จะบ้างยาพี่กูปะวินเจมากูတန်ရောစီရင်ရှိနေတဲ့တိလိษံလေးတွေမရှိဘူးလားဒါတွေမကဘူးပြုခင်ဗျားတို့အိယာကိုအိယာတွေရောက်လာတဲ့ဂျဘိုးတောင်မှကိုနဲ့တော်ခဲ့တဲ့အမျိုးမရောက်တာမတော်ရင်မရောက်ဂျဘိုးပဲဖမ်းမတုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအဖေလားအမေလားလင်လားမယားလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်ရှင်းလားသူအိမ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ကြွက်တို့မရှိဘူးလားအဲ့အမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါမိကြီးနောက်ကျနေငါလင်လေးလားနော်တကောက်ကောက်ငါနာရစ်တီလုပ်နေတာငါမရလေးလားတန်တရားမှာမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာရှိခုခင်ဗျားတို့ကြုတ်ရှိဘာလို့ရောက်နေတယ်တတန်တရားလုံးမှာတော်ခဲ့ဘူးပြီးသားတွေမို့လို့အမျိုးတွေကြီးဒီရှိရောက်အမျိုးရှိလို့ကြုတ်ကလည်းလာချော့ရတာအဝေးကြီးဟင်ခင်ဗျားတို့ခေါ်တော့ကျုပ်တို့ကိုဘုံကြီးတဲ့ဟင်ကျုပ်တို့ရှိတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လိုက်နေတာလားခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာကျုပ်တို့လာဟောတာဒါပြန်ဘုံကြီးကပဲမှာဘုံကံမရှိလို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာလာနေရတာပေါ့ဗျာသဘောပါလားဘုမဘုံကြီးတွေကအောက်မှာထိုင်နေတာကိုတော့လာဟောဆိုလာရတာအကျွေးရှိလို့ဘာရှိလို့ဥပမာလဲဆူတောင်းပြုပဲဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးဗျာတကောက်ကောက်လိုက်အဲ့တော့ကြာတော့ရှက်လာတော့တရက်ကြာတော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးမိမတို့မာယာအကောက်ကြံပြီဒီခွေးတော့ငါမဖြစ်တော့ဘူးရှက်လာရှင်းပါပဲတရက်ကြာတော့သူ့လင်လင်မောင်အလုတ်သွားတဲ့နေရာထမင်းကြိုက်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့သူရနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာလားလားသူကလက်ထဲမှာကြိုးတုံးလေးနဲ့အိုးတလုံးဖွက်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့လင်တော်မောင်အတွက်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားပြုစုပြီးတဲ့နေရာကြတော့သူကအသာလေးခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခွေးရလည်းတကောက်ကောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာတခါမှမျက်နှာသာပေးမခံရအောင်အခုကြမ်းမှမြူပြီးတော့ခေါ်တော့အိုးအမိတနန်းနန်းနဲ့ပျော်လိုက်တာဒီအခွင့်ရေးစောင့်ရတာကြာလာပြီတဲ့ခုမှငါသိသလားအချစ်ရဲ့ခွေးရအချစ်ခေါ်ခံရတာတော့တော်တော်နာတယ်နော်သဘောပါသလားမိမယာမင်းအခုမှငါသိသလားဗောဟိုဟာဖြစ်နေမှာသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘာလေးလဲဥပါရံအစွဲလေးကကန့်ညိနေတော့ဟိုကမကြည်မပြူညိုညင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးစွဲနေတာငါမိမငါမိမခွေးနဲ့လူဖြစ်နေပြီ तू อ่ะငါမိမတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမြူပြီးခေါ်သွားတော့အမီးလေးတနန်းနန်းနဲ့ပျော်နေတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုမိမကတခါရေစက်ခေါ်သွားအိုးလေးကိုသဲတွေထက်ထက်ပြီးတော့အိုးနဲ့ကျိုးနဲ့ချီခွေးလေးကိုမြူပြီးတော့တခါတည်းဂုတ်ကလေးပို့လေလေးပို့ဟိုကလည်းပျော်နေပြီနော်အမီးတနန်းနန်းနဲ့အဲ့ဒါသူ့လည်းပဲကြိုးချီတယ်မသိလိုက်ဘူးလေပင်ကြိုးချီပြီးအိုးရည်တဲ့ကန်ချတော့ဒီ
ခွေးလဲဟမ်အိုးလိမ့်ချိုက်တော့ရေတဲ့ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့ခွေးပါပါပြီးတော့ဒီခွေးရေထဲမြုပ်ပြီးတော့မသေးဘူးလားဘသူတတ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဲမတတ်ဘူးလားဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်မြေဒေါသကြောင့်ကုသိုလ်လှုပ်လိုက်လားအကုသိုလ်လှုပ်လိုက်စေတနာပါပါနဲ့တခါတည်းစနစ်တကျလှုပ်ကြံပြီးတော့သူ့ပေါ်တန်ရောစဉ်ကြီးလာတဲ့သုံးဘဝမြောက်ကယောက်ျားခင်မွန်းတယ်ဒါကိုမသိတော့မမြင်နိုင်မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တန်တရားဝတ်ကျွေးကြီးတွေကိုမသိလိုက်တော့ဥပါဒံတတိကြောင့်ကိုယ်ကိုလိုက်နေတာကိုနားမလည်နိုင်တော့အရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လှုပ်ရကြောင်းခေါင်းလားဆိုပြီးတော့နှိတ်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သဲအိုးလယ်ဘင်းဆွပြီးကျိုးကိုရည်ခွေးကိုရည်ထဲချပြီးတော့တတ်ခဲတဲ့အပြစ်အဲ့ဒီဘဝမှာသုတေမဏိတည်တော့သူလည်းပဲသွားတယ်သူများအသက်တတ်ရင်သိကြပါလေဒေဦးငရဲသွားငရဲကလွတ်လာပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကျွင်းကံစားကမကြည်သေးတော့အခုလိုသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာသဲအိုးဆွဲပြီးဘဝတရားခွေးကိုလဲပင်းဆုတ်ခဲ့တာတဘဝလေးခုသူသေးရတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါနောက်ဆုံးလို့ဖရားမိတ်သွားဦးအကြောင်းကျွေးခုလည်းခင်ဗျားတို့ကျွေးဆန့်နေရတာတွေမရှိဘူးလားတာကျွေးသမီးကျွေးလင်ကျွေးမယားကျွေးလင်စိုးမယားတဖားပါဒါပေမဲ့မျက်နှာမများခြင်းဘူးအချိန်ပြည့်မှုအရက်အရက်ဖိုးတောင်းရိုက်နေလဲမျက်နှာမများခြင်းမို့ပါရှိလို့ဆတ်ပေါ့ဘယ်သူမပြုတ်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့နောက်ဆူတောင်းရင်တတိထားတောင်းတော့မော်တင်စုံဖခင်ကြီးကဆူတောင်းပြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘဝဆက်တိုင်းအတူများတောင်းပြန်ကြမဲ့လူတွေတတိထားထားကြရှင်းမလားဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့သူပန်ခဲ့တဲ့ဆူရဟိုခွေးကမလိုက်ဘူးလား

0: အကျွေးတွေကိုဗာနဲ့ဆက်နေတယ်ဘယ်တော့ပြီးမလဲခုမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတယ်ကံကြွေးမကုံသွေးဆိုတော့ဒီကံကြွေးမကုံခြင်းနောက်ကြွေးတစ်တွေရောမတင်နိုင်ဘူးလားခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကံဟောင်းကြွေးတွေကြည်ဘူးလားမကြည်ဘူးမဲ့နေ့စဉ်ကံတွေလုံမလုံအဲ့တော့ကြွေးဟောင်းဆက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ကအဟောင်းပေးအသိယူကိုမဟုတ်ဘူးဟမ်အဟောင်းလည်းမပေးနိုင်သေးဘူးအသိလည်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲကျင်းရသလားဒါဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမရသတိထားပါဝတ်သုံးမလဲပြန်ပြောပြန်ပြောကံကိုစင်ကြယ်အောင်ဗာနဲ့လို့ညံနဲ့စင်ကြယ်ဘသူနဲ့ပြန်ခုနေ့တိုင်းလုပ်နေသမျှကံကိုအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဘသူဝဲခံဘသူမပြုတ်ကျင်းနေပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ဘသူလေးလဲယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးဘယ်မှာပြိမိเจ้ากูจุ้ยตะคู่เเละมาเป่ยมิเนี่ยมะเนยะด่าแล้วชิดต้าโดเด้งาพะย่ะเยต้าโดริหาคิเลตาชิเกจาติอาลิยอซวากั่นจุ้ยติติงเก้ลุဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့ဝတ်ကျွေးဆက်ကြရတာဟေ။ငါဖုရားရဲ့သားတော်ဒီနေ့ခုနှစ်ပါး။မြတ်စွာဘုရားရှေ့မောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တွေအခုရောက်နေပြီခုနှစ်ပါး။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသည်အတိတ်ဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာပဲနွားចောင်းသား9ယောက်ဖြစ်ခဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။သူတို့တွေကတငယ်ချင်း9ယောက်အဲ့တော့နွားကိုနွားတွေကိုမနဲ့ကြတော့နွားပိုင်ရှင်တွေထံကနေယူစုစည်းပြီးတော့စကြက်ကိုသွားကြောင်ရနေကြံပြန်သိမ့်ပေါ့အဲ့လိုစကြက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ကြောင်နေကြတာငွေချင်း9ယောက်တရက်ကြတော့နွားကြောင်ပြီးတော့နွားသိမ့်အပြန်လမ်းမှာဖြုတ်ကြီးတကောင်တွေ့မတွေ့ဖြုတ်ကြီးတကောင်တွေ့တော့နွားကြောင်သားကလေးတွေလူငယ်တွေပဲရှိသေးတယ်နွားကြောင်နဲ့လှုပ်ဆိုလူငယ်တွေလှုပ်တာလူကြီးမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကလေးလေးတွေလုံနေတော့ဒီကလေး9ယောက်ကတငယ်ချင်း9ယောက်ဟာဖိုးဟေးလိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုတော့ကလေးတွေပြီးပြီးဆော့ကျင်တာနဲ့အမှန်တော့လိုက်လိုက်လိုက်တော့ဖိုးကတောင်ပို့တဲ့ဝင်ပြေးသွားဘယ်တဲ့ဝင်ပြေးသွားအဲ့တောင်ပို့ရလဲဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အပေါက်တွေလိုက်ရှာတော့9ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်နှပေါက်ရှိလိုက်တဲ့နွားចောင်းသားကလည်းခဏယောက်ဆိုတော့တယောက်ကိုတကောက်တာဝန်ယူစိတ်တူသဘောတူဟဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်မင်းအပေါ့ရှာပိတ်ပိတ်ပိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှပေါက်တွေ့တယောက်တစ်ပေါက်စီတာဝန်ယူပြီးဆို့ပြီးတော့နီးစပ်ရံနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်တွေမိုးချုပ်တော့မယ်ဒီကောင်ဘယ်မှမပြေးနိုင်ဘူးနောက်နေ့ကျမှငါတို့လာဖမ်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒီအောင်အပိုင်မဲမိဘကပိုင်လာပိုင်တယ်မင်းရောသိကြလားသိကြတယ်ငယ်ချင်းခုနှစ်ယောက်အပေါက်ခုနှစ်ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့နွားတွေကြောင်ဝင်ပြန်သွားကလေးတွေဆိုတော့သိပ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးမိမ့်မိမ့်ပျောက်ပျောက်ပဲနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီစကြဲပဲသူတို့မရောက်တော့ဒီလိုနဲ့လက်ပတ်ကြောင်းတာခုနှစ်ရက်ကြာသွားဘယ်နှရက်ကြာခொနှစ်ရက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီစကြက်ပဲအလှည့်ပြန်ရောက်ဆိုတော့မှနွားတွေမောင်းလာရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေသတိရတယ်ဟာဟဲ့ကောင်ငါတို့ဟိုတနေ့ကဖြုတ်ကြီးပိတ်ခဲ့တာအေးဟုတ်သားအဒီနားမှာကွာလိုက်ရှာတယ်အဲ့တောင်မိုးကြီးရှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟဲ့ကောင်ဟောင်းတာငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ငါပိတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ဆိုသူ့ပေါက်ကိုပေါက်ကိုပေါက်ပြန်ဖွင့်ကြဖွင့်ပြီးတော့မြေကိုတူးပြီးရက်ထုတ်လိုက်တော့ဖို့ဖို့ကဘယ်နှရက်ပိတ်ခံတာခொနည်းရဲ့အစာရေစာပြတ်နေတော့မြို့မြော့ကလေးချန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုကြံလဲမြို့မြော့လေးကြံတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာက ကလေးတွေပြီးပြီလူကြီးတွေလောက်ကလေးတွေကလူကြီးတွေလောက်မရက်ဆက်တနာသွားတယ်တနာသွားဟာအေးကောင်တနာပါတော့ကွာရေဘူးလေးရေတိုက်ရေတိုက်ရေလေးလောက်ခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ကြတယ်မတတ်ဘူးဖို့မတတ်ဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့အစာခွန်အစာရှာကျွေးတဲ့ကောင်းကကျွေးရေတိုက်တဲ့ကောင်းကတိတ်ရေခြေစိုးလက်နဲ့ပြုတ်ပြုတ်စုပြီးတော့ဖော့ကြီးကိုပြုတ်စုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ဟုတ်တတ်လားမတတ်တော့သူတို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရာလည်လာခဲ့တဲ့ဘဝမှာဒီ9ယောက်စုံတိုင်းစုံတိုင်းပါတယ်ပါတယ်သူတို့အကုသို့လုတာဘယ်နှယောက်တယောက်ချင်းစီနေရင်ဒီဝကျွေးမလားခဏယောက်ဆုံးမခဏယောက်ပေါင်းမိပြီဆိုတိုင်းဒီလိုလိုင်ကူမိပိတ်မိသွားတာ14ဘဝရှိပြီတဲ့တတ်သလားမတတ်ဘူးနော်ကလေးပြီပြီဒီပဲကွယ်ဒီအပြစ်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါကလေးဆိုတော့သိလားမသိလို့လုံးမိတာပဲကွယ်လွတ်လာဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ခုဦးဇင်းတို့ကြတော့ဝီနီးပြစ်ရှိတယ်ဓမ္မအပြစ်ရှိတယ်လောကအပြစ်ရှိတယ်ဝီနီးပြစ်ဆိုတာဝီနီးလို့အရဦးဇင်းတို့လူအသက်မတတ်ရဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းမခိုးရဘူးမေးထုံမမီဝဲရဘူးကိုယ်မှာမရှိတဲ့ဇန်တရားမက်တရားတွေကိုကြွားဝါပြီးမပြောရအောင်အဲ့ဒီလေးခုကျူးလွန်လိုက်ပြီးရင်တစ်ခုခုကျူးလွန်မိတာနဲ့ယဟန်ဘုရားဆုံးရှုံးသွားပြီဒါဝိနည်းပြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မအပြစ်ကြတော့လောကအပြစ်ကြတော့လူမှလူတတ်ရင်လူတတ်တဲ့အပြစ်လောကအပြစ်ရှိမရှိထောင်တယ်မနေ့နေ့ကြခံရမယ်အလုတ်ကျန်းတဲ့ဘလောက်ဟုတ်လားဒါလောကအပြစ်ဟုတ်ပြီနော်လောကအပြစ်ကလောကအလယ်မှာတရားသူကြီးချမှတ်တဲ့အပြစ်ခံပြီးသွားရင်မပြီးဘူးလားသောတော့ဓမ္မအပြစ်ကလွတ်ဘူးသူများအသက်တတ်ထားဘူးရင်တတ်ထားခဲ့တဲ့လျောက်နံပါတ်1ငရဲကိုသွားငရဲကလွတ်လာရင်ဖြစ်လေဘုရားဘဝမှာအသက်တူမယ်ဘယ်တော့မှသက်တမ်းစိတ်မနေရဘူးအနာရောဂါများမယ်ရန်သူပေါ်မယ်မနာလူတွေလူပေါ်မယ်ကိုယ်စည်းပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လူနှောက်ရှက်မယ်လူဟန်တားမယ်လူကန့်ကွက်မယ်လူပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါပဲလွတ်လေသူများကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အာကုသကံကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ငါမနာလိုတဲ့လူများလာကြီးလားဆိုတော့မနာလိုတဲ့လူတွေကတမင်မနာလိုနေတယ်လားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအခုဦးသွင်းပင်ကလာတရားလိုက်ဟောနေတာသစ္စာ၄ပါးတရား24နှစ်ရှိပြီကျုပ်တရားတွေလိုက်နာကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းခမည်းတော်ကိုအရိယသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရနိုင်စေခြင်းလို့ငါလမ်းမှန်တရားတွေကြီးပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတရားဝဲပိတ်မဲ့လူတွေနောက်မှာတပုံကြီးစောင့်နေမနာလိုတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့လူတွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူတို့မဆိုးဘူးမလေသူတို့တော့မပြောနဲ့တချို့ကတရားပွဲပိတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီပိတ်တဲ့လူတွေလိုက်ရန်တွေ့လိုက်တောင်းပါနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတက္ကမကြီးတွေမှားနေတယ်ရန်တွေ့ရင်ကြောက်တွေ့တရားပွဲလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတောင်အတော့ဆက်ခံရတယ်ဆိုတာငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဘယ်လောက်ကြီးနေတယ်မင်းတို့စဉ်းစားသဘောပါလားကုသိုလ်တရားလုပ်နေတာတောင်နောက်ဆက်မဲ့လူဆိုငါသာစီးပွားရေးလုပ်နေရင်နောက်ကတိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးနေမှာဗျတော်ပါလားအဲ့ဒါငငယ်ကဘေးရင်ဆရာဟောထားတဲ့လူလိုနေရင်တဲ့သမရတို့ရှင်ဘရင်တို့ဖြစ်မှာတဲ့ရှင်ဖုရားယဟန်လိုနေရင်ယဟန်ဘုရားမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ငါသမရဖြစ်ရင်ငါဒီကံမျိုးတဲ့သာသမရဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်လဲမွဲမှာပဲသဘောပါလားငါငါတောင်တကောင်နဲ့မလောက်မငါဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်ပိုပယံမရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုဘုန်းကြီးလူမထွက်ရဲဘူးသဘောပါလားငယ်ငယ်ကလေးစဉ်းစားတယ်မိမမယူရဲဘူးဘောတယောက်တည်းတောင်ငတ်နေတာနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်တော်တော်ဆိုးသွားမှာပေါ့ဗျကျေနပ်လားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်ကို့မှာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အားမရှိဘူးဆိုလူမထွက်ရဲဘူး
1: ကိုတရားဟောနေတာတော့နှောက်ရှက်မဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲရန်ပြုတ်ကျင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲတစ္ဆာစကားတွေကြီးပြောနေတာကြိုက်တဲ့နေရာစီစစ်ကြည့်လိုက်ပါကိုတစ်ခေတ်ကဦးဇင်းရဲ့တရားကို80ကို80ကိုတရားရှိတဲ့တကတယောက်ကစင်စာအဖွဲကိုစင်စာတင်လိုက်တကွေမှခွင့်မပြုဘူးလေအကုန်ပြုတ်ကြလာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းအရာရောက်တဲ့လူတယောက်ကနေသားမောင်80 80လုံးပြုတ်ကြရအောင်ဒီဘုန်းကြီးဘလောက်မှားနေတယ်လဲဒီလောက်မှားနေတာဖြစ်ရင်လဲသူ့ကိုတရားဟောခွင့်ပေးလို့မရဘူးမှားတဲ့အချက်တွေရှာပေးပါဆိုပြီးပြန်ရှာခိုင်းတော့တခုမှမမှားဘူးဆိုအကုန်လွတ်သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ငကောကဘာလို့80လုံးပဲခါတာကျုပ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ပါဗျာသဘောပါလားသူများကိုနှောက်ယှက်ခဲ့ဘူးယင်ကိုလည်းနှောက်ယှက်ခံသူတပားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးယင်ဘသူမပြုတ်ဒီလူတွေဆိုးနေတာလားကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှားနေတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ပြီးနိုင်စရာအကြောင်းခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအခုဖို့ကိုသူတို့တတ်သလားမတတ်လို့ငရဲတော့မရောက်ဘူးတဲ့တူတော့အကျိုးပေးတာတို့တော့ဘယ်နှပါဆုံရင်သူတို့ခုနှစ်ယောက်ဆုံတိုင်းဒီလိုကြောက်လန့်ကူတဲမှာအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးခုနှစ်ရက်အစာငတ်ခဲ့တာဘယ်နှဘွားရှိသွားလဲမတတ်ခဲ့လို့မသိတာတတ်ခဲ့ရင်ကျင်းတယ်လားအစာငတ်ခံပြီးသူတို့မိထားခဲ့တာနော်တမင်ငတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားမိနေခဲ့တာလားဒါတော့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကလည်းပယ်ရမှာမိနေတယ်ဘယ်နည်းရဲ့ကျင်းတတ်ခဲ့လားဒါဖြင့်ဆက်စွာဘုရားပြောပြီကျုထားတဲ့အာကုသူကိုကောင်းငင်ပြန်ပြီးပုံးလို့လဲရေလေကောင်သွားပုံးလို့လဲတောင်ကောင်းနဲ့ဝင်နေလို့လဲအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံဒါဖြင့်ကံလုံတိုင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะကောင်းပြီဒါဖြင့်ကံဆိုတာဝတ်ကြွေးကံရှိရင်ဝတ်ရှိတယ်ပြန်ပြောကံကုံမဘုတ်ကုံမပြန်ပြောဒါဖြင့်တတန်တရားလုံးခမရတို့ကျုပ်ခဲ့ကျုပ်တို့နေခဲ့တာကံအမီကံဖဘာဟုအာကိုနေခဲ့တာဒါဖြင့်ဒီရရှိဘုသူအာကိုပါအကုမေမှတ်ထားပါဒီညာအာကိုတဲ့တရားမျိုးသာသနာဘမှာရှိအခုခင်ဗျားတို့သာသနာဘလားသာသနာတွင်းဒါဖြင့်ကိုယ်ကံတွေကိုအလုံးဏိကုံချုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘာနဲ့ဏိကုံချုပ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါသာသနာတွင်းအလုံးနဲ့သာသနာဘအလုံးနှစ်ခုရှိတယ်သာသနာဘသည်တန်တရားလေချောင်းကိုပဲလှုပ်လို့ရတယ်။တန်တရားပြတ်ချောင်းလှုပ်လို့သာသနာတွင်းမှာတော့တန်တရားပြတ်ချောင်းအဲ့တော့တန်တရားလေချောင်းကဘယ်သူ့လှုပ်။ကံရဲ့လှုပ်။တန်တရားပြတ်ချောင်းကမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါတန်တရားလေချောင်းကတန်တရားပြတ်ချောင်းကခုဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီးကံအလုပ်လုပ်ကြမလားညံအလုပ်လုပ်ကြမလားဒါဥဒုမင်္ဂလမဲဆွယ်လို့လားဟမ်ခင်ဗျားတို့စီယုံသိမ့်သွင်းသွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကူဆုံးပြတ်ပါကံကိုကံဝကျွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေသေးသေးဘယ်တော့မှပြီးမယ်လို့ရှိသလားအဟောင်းမကုန်ခင်ဘာတွေတည်နေတော့ဟဲ့ပြောသားအဟောင်းမကုန်ခင်အလုံးခုနေလို့တိတ်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကုန်မလားကံကျွေးတွေကုန်မလားအဟောင်းကျွေးတွေမကြေခင်ပဲအစ်စ်တွေထတ်ထပ်ပြီးနေစဉ်တင်မနေဘူးလားဒီနေ့တော့ဒီကံတိုင်းသာသွားနေရင်ဒီတန်တရားဆုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်တန်တရားဆုံးတဲ့အလုပ်ရှိမရှိဘာအလုပ်တော့အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာတန်တရားဆုံးတဲ့တန်တရားပြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာအလုပ်လို့မှတ်ပါဘာလို့ဝိပဿနာအလုပ်သာသနာဘမှာမရှိပါဘူး။ဘယ်မှာရှိလို့။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာအထူးပတ္တဆိုတာရှုတာ။အထူးအပြင်ရှုကြည့်တော့အထူးရှုဆိုတာဘယ်မှာရှုရမလဲ။က ခန္ဓာမှာရှုရမှာဘယ်မှာရှုမလဲခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ဘာအကြောင်းကြီးခန္ဓာနွားခန္ဓာဖုံးကြီးတဲ့ခန္ဓာဟိုမိမ့်မပြိုခန္ဓာဒီမှာကြည့်ရမှာလားဒါပြန်ဘယ်သူခန္ဓာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့သိကြလားအခုခင်ဗျားတို့မှာတရားထိုင်နာနေတဲ့ရုပ်ရှိမရှိတရားနာနေမှန်းသိတဲ့စိတ်ကောကောင်းပြီအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုအဲ့ဒီရုပ်ကောကိုပိုင်သလားရုပ်တရားတွေမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားပြန်စစ်ကြည့်သာခုဒီရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ကြီးပေါ်လှပအောင်ရွှေဆွဲကြိုးတွေစိန်နဂတ်တွေပန်ထားကိုနဲ့ဆိုင်လားကိုရောပိုင်သလားဒီနေ့သိရင်အဲ့စိန်နဂတ်ကြီးကိုနဲ့ပါလာမလားကျင်တဲ့နော်ဒါဖြင့်ဒီရုပ်တရားဟာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်မြန်းနေတာတွေဟာကိုပိုင်တာတွေလားမပိုင်တာတွေမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားရောဖြင့်ရုပ်မပိုင်ရင်စိတ်ကောကိုယ်စိတ်ကိုရောပိုင်ရလားနန္ဓမအာလုံးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ရုပ်ဓမအာလုံးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာနေတိုင်းလှုပ်တဲ့ကာယကံတွေရောမြဲသလားဝစီကံတွေရောအဲ့ဒီကံတရားတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုမဖြစ်အောင်တားလို့ဒါဖြင့်မပြက်အောင်တားလို့ရောဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းထဲမှာပဲတန်တရားလဲမနေရဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားကဲမပိုင်တာနဲ့အတူတူနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲအခုဒီခန္ဓာကြီးရောခန္ဓာရှိရင်ဝတ်ကျွေးအဲ့တော့အတိတ်ကဝတ်ကျွေးကြမာတယ်ခင်ဗျားတို့မပါမပါအခုဝတ်ကိုဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်

ကံလည်းမရှိတော့ဘူး။အနေရမှာလားကိလေသာမရှိအောင်လုပ်ရမှာလား။အာဖဲနေလို့နေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံရှောင်လွှဲလို့ဒါဖြင့်ဒီအရှိဒီလုံမလားညာဥသိတဲ့ကံလို့ရင်ဒီကိလေသာဥသိတဲ့ကံနေလာเสียအကြောင်းကိလေသာမရှိရင်ကံလဲမရှိတော့ကြည့်ဩဒဥပါဒနာနိရောဓောဩတဏှချုပ်ရင်ဘသူချုပ်ဥပါဒနာနိရောဓာကမ္မဘဝနိရောဓောဟောဥပါဒံချုပ်ရင်ကံမဘဝပါမချုပ်သွားဘူးလားဒါဖြင့်ကံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလားဥပါဒံချုပ်အောင်လုပ်ရမှာအဲဒီဥပါဒံအစွဲမရှိရင်ဒီကံတွေလာเสียအကြောင်းအခုခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကိုထိန်းထားတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာဥပါဒနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံလာเสียအကြောင်းရှိတော့ဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကအလိုလိုမရှိမှလားညံတဲ့တတ်မှမရှိမှညံတဲ့တတ်မှဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာ

0: တော့နောက်ကညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်ဘူးလို့သိရင်ကြရလဲကောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းသူကကောင်းလာသလားကြောင်းတာနေတော့ကောင်းတာတိုင်းရသလားမရရင်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာကိုပိုင်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာနဲ့ကြည့်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိမသိသိလိုက်ရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲဒီယုံနာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့ရရင်အခုလိုခမည်းတော်ခန္ဓာဝတ်ကြီးဝတ်ကြွေးကြီးတွေဘယ်နှဘဝသိရမယ်ဘယ်နှဘဝခံရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်သိတာကသမှုရိယဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာမှုသိသွားရင်နောင်ဒီဝတ်ကြွေးတွေလာเสียအကြောင်းဝတ်ကလွတ်တဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဝတ်ကုံနာကိုဘာခေါ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဝတ်ကုံနာကိုအဲ့တော့ခုခမည်းတော်ဝတ်တွေဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဝတ်ကြည်ကြည်ဘာနဲ့ဆက်မလဲအဲ့တော့ဒီအရှိတဏခိုင်းတာလို့မလားညံခိုင်းတာလို့တဏအလိုလိုက်ရမလားညံအလိုလိုက်ရမလားဒါဖြင့်အပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တကယ်လှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခမည်းတော်ကြွတို့အတွက်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရအောင်ယူခဲ့တာသည်ဝတ်လေစေခြင်းလို့လားဝတ်ကြွစေခြင်းလို့လားဒါဖြင့်တကယ်ဘုရားစစ်ဘုရားမံကိုဖူးတွေ့ခြင်းရင်ခမည်းတော်ဘာကြွအောင်လုပ်အောင်ဝတ်မကြွသေးသေးရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့ဂျေနတ်သလားဒါဖြင့်ဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘဝမှာနေမလားဘုရားတရားကိုပိုင်ရအောင်လုပ်မလားအဲ့တော့ကိုပိုင်ဘုရားမပွင့်မချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့လောကမှာဘုရားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘုရားပွင့်ဖို့လိုရင်းလားဒါဖြင့်ကိုပိုင်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘုသူကိုဘုသူကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလော့ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလေးရောမပေါ့ဆသောသတိအလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ညခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးဦးစားပေးပြီးတော့ဝတ်ကျွတ်ကြောင်းအလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့
1: ဒီနေ့1388ခုဒုတိယဝါဇိုလာဇန်၈ရက်2026ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း22ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာ16ကြိမ်မြောက်စီရင်ကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစကားမွေးဒီနေ့၄ရက်မြောက်နေ့နေ့လယ်ခင်းအခါကာလမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကို나ယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်ယောဂီများမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တာတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမည်ဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုရားများပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကအရင်နေ့ကတရားတွေရဲ့အဆက်လိုပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုကျေပြအောင်ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃဗုဒ္ဓဆိုတာတည်သူတည်စေသူဓမ္မဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းရကိုဆောင်ပို့နိုင်တဲ့အရာတန်ခါဆိုတာဖြူရှင်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအကြောင်းပြောနေကြတယ်နော်ပထမနေ့က ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိယာသို့ဆက်ရောက်စေမည်လမ်းကြောင်းတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလိုလေးဘုန်းကြီးတို့မြင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့လမ်းမရှိရင်သွားလို့မရဘူးလေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းလေးရှိရမယ်နီလမ်းနီဆိုတဲ့စကားလေးလမ်းဆိုတဲ့စကားလေးပေါင်းထားနော်နီကအနီးအဝေးကိုပြောတဲ့နီမဟုတ်ဘူးနာငယ်ညတ်တက်ပြီးရေးထားတယ်နီနရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်လို့ထင်ပါနရဆိုတာအ내အတိတ်ပဲนี้ตะคู่กูบ่รู้เลยมั้ยเลยสนิทจะผิดอ๋อเลิกพูดด้วยลั้นหญ่นท่าได้ตะบอกูเนยะหลุขอไอ้นี่เนยะกูเว้นี้หลุบอกล่ะนอกตะลงก็บาเลยลั้นลั้นสุดาตะเนียยากูยกตัวซีได้อสวันชีนะธรรมกูทุกข์เหงียาซีตุยกซีได้เดလမ်းလို့ဒီလိုလေးဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ကြရအောင်နောက်ဒုတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဗာပြောခဲ့တော့ဓမ္မသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆောင်ပို့သွားမည်ယင်တစဉ်ဖြစ်သည်နော်ရွေလျားနေတဲ့ယင်ကိုစီးသွားမည်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီယင်သေဆောင်ရနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာပါသွားဒီဓမ္မဆိုတဲ့ယင်ဟာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်စည်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်တည်ဆောင်သွားမှာရောဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုတည်ဆောင်သွားဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကယောဂီများကိုဘုန်းကြီးတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကချမ်းသာလားရှာတယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့ချမ်းသာလားရှာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲထက်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားအောင်ဒုက္ခတွေကိုရှော့ချဖို့လာတာလို့အဲ့ဒါလိုလေးအမေလို့ပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းတော်ကအဲ့ဒါလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်လောကမှာချမ်းသာအစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလေဒါကြောင့်တစ္ဆာလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အသုံးလုံးနဲ့ဟောတယ်လဲဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ဟောတာဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအလွန်မှလည်းတွေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကချမ်းသာရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ထက်ဆင်းရဲနဲနဲသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ရကုဓမ္မဆိုတဲ့ရှင်ဟာဘယ်ဒီကိုကိုယ့်ကိုသေဆောင်သွားမှာတော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုသေဆောင်သွားမှာဓမ္မရှင်ကိုတက်စီမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခနေသွားမယ်ဒီသဘောပြောတာနော်နောက်တတိယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာလဲမနေ့ကဓမ္မဆိုတာစိတ်မှာစွဲကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တောက်သုံးရမယ်ဆေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ယောမေဓမ္မရဲ့အတိဘယ်လေးဓမ္မရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုကျေပြန့်မှုကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်ရမယ့်တမျိုးအတိဘယ်လေးကမနေ့ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မနေ့ကဓမ္မကိုဆေးလို့နားလည်ခဲ့ကြဒီနေ့တော့ဓမ္မကိုရေလို့နားလည်စေခြင်းနော်ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ရေလို့နားလည်ရမယ်ရေဆိုတာတောက်ရင်အစာပြေတယ်။ဆေးကြောရင်စင်ကြယ်တယ်။ချိုးမယ်ဆိုရင်အပူတွေပါတွေငြိမ့်သွားတယ်။တန်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာသိရမြင်ရနားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မကိုအဲ့ဒါလို့ရှည်နဲ့တူတယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသား။သဘောပေါက်လို့လည်းပဲသူတို့ဓမ္မကိုရင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။ဓမ္မရေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းစေအောင်ရှေ့ကျော်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ်ရေ။စိတ်နှလုံးရဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတဏှာလောဘကိုပ ြောက်ကင်းပြီးတော့အစာပြေဖို့အတွက်ပေါက်သုံးရမယ်ရေကိလေသာအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီစိတ်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတာကိုငြိမ်းသွားအေးသွားဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရေအတိပ္ပယ်လေးတွေအဲ့လိုရှိရနော်အဲ့တော့ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကာထာလေးနဲ့တက်ဆက်တယ်ရေးထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိတယ်အနည်းကကာထာလေးလည်းအလွန်ကောင်းတယ်နော်မမေ့နဲ့ကာယေရောဂံတိတိခာယစိတ်တေရောဂံစိကိစ္စတုဒုက္ခိတောကာယရောဂိပိစိတ်တေနိရာမိတတိဒါမနည်းကကာထာရှုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုသီးခံပြီးတော့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုစားပါအကယ်၍စိတ်မှာအနာယောဂါကင်းမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲနေတော့လည်းပဲဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂါတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီးခံနိုင်မှာကိုသူကအဆင်ပြေမှာခုမနက်ကဘုန်းကြီးကြီးကိုယဉ်နေတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်နတ်သူရဲ့မောင်ကရေမျိုးအစာရေမျိုးမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ခု ICU ထဲရောက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တေခါနေလဲအဲ့ဒါလိုစင်စင်ရဲ့ပြင်ပပန်းပန်းကြီးဖြစ်နေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဖေဟာမဖြစ်ဖြစ်အောင်တီးခါရမှာပဲလားဖေဟာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဟုတ်တယ်တီးခါရမှာပဲဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့လည်းမရဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘာဝကြီးရထားတာဒီလိုဖြစ်တာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆိုင်ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟောတာလေအပူကြီးကိုတီးခါရမေးဆာလမုတ်သိမ့်မှုကိုတီးခါရမေးနေပူရာလေတိုက်တာပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရတာဒါတွေကိုတီးခါရမေးပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုလည်းတီးခါရမေးနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အလွန်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကပေးလာတဲ့အသက်ကိုတောင်နှုတ်ယူသွားနိုင်လောက်သည်ဒီပြင်းထန်စွာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းသိခံရပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားလေးလည်းဘုန်းကြီးကအလုံးမစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲနေအောင်မှတ်သားထားစေခြင်းနော်။ရုပ်ယောဂကိုသိခံ၍စေယောဂကိုပြောက်အောင်ကုပါစိတ်မှာယောဂကင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာယောဂဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာတောင်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ပြောမှာကဓမ္မသည်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာနော်အဲ့တော့သူဘလိုလေးရေးပြတော့ဒီကထာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ကိုဘုန်းကြီးလက်လန်းပြီးတော့ရှားကြည့်တာအခုချိန်ထိမတွေ့ရမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လဲမသိဘူးဖြစ်နေကာယေမလံမူပိက္ခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလေတံတောပုတိကာယောပိပုစီတောတဲ့ဒီနေ့မှတ်သားရမယ့်ကထာလေးနော်ကာယေမလံဥပိက္ခာယရုပ်ကာယမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်ရည်လျူရှု၍စိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဖြေကျော်ပါစိတ်တေဟိနေမလေတံတောစိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုတိကာယောပိပူဇီတော်အနတ်မကောင်းသောပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးပါဖြစ်ဆွတ်တာနော်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍တဲ့ဟောမနေ့ကရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုအဲ့မပြောတော့ဘူးခုနတည်းလေးပြောတာနော်ယုံမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုတီးခံ၍စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုကုစားရမယ်အခုကယုံမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှု၍မတူနော်ယောဂါကိုကြာတော့တီးခံရမယ်အညစ်အကြေးကိုကြာတော့လေးလျူရှုရမယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုံးနေမှာကိုကလေးနေတဲ့အတိတ်တွေကပါနေပြီသားရှုံးမှဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းအောင်လည်းပဲကုစားတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ဖို့လိုသလိုဘလို့မှပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီခာမကိုအရှင်ပြေမှာအခုဒီမှာရှုံးမှဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုရတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့မဆေးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကူကြီးတန်ရှင်းရေးရသော်ဗျာအလုံးမအလေးထားပါလေ မချီတဲ့လက်သေးတွေကရမယ်စပင်းတွေရှင်ရမုတ်စိတ်တွေရှင်ရေးရမယ်တန်တန်ရှင်ရှင်နေရမယ်ခုဒီမှာဘာဘူးလို့သူကလေးလျူရှူရည်လို့ပြောထားတယ်လေကျို့တို့တန်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝယာနှုံးပြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ရှင်းရေးလုံးနိုင်ပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လားဘယ်တော့မှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူရဲ့ပင်ကိုတဘာဝကိုကပြောရရင်အညစ်ကြေးတုံးကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားလူတကူလုံးညစ်ကြေးတုံးယွံမုံကြောက်เสียဟာဘယ်နဲ့တိုင်ဆိုနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကအညစ်ကြေးတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအညစ်ကြေးတွေကိုဆေးကျော်တဲ့ဆေးကျော်တိုက်တာကိုဆေးကျော်ပြည့်ရမှာပေါ့သို့တော့ဆေးကျော်လို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဆေးကျော်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိနေသေးတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရုပ်အညစ်ကြေးကိုမလုပ်ခိုင်းတော့လေးလေးရှုလိုက်ထားလိုက်တော့ဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဘလို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လို့မရဘူးဒီသဘောပြောတာနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလေးရှုပြီးတော့စိတ်အညစ်ကြီးကိုကြတော့မလုပ်ရမှာလေတော့နော်အဲတိခါရမယ်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးကိုစိတ်ရကြအောင်လုပ်နော်စိတ်အညစ်ကြီးတိခါရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တာပဲဘာမှဆက်လုပ်เสียမလို့တော့နော်နော်စေညစ်ကြီးကိုပြောင်းစေအောင်စေချောရမယ်နော်စေယောဂါကိုကြတော့ကုရမယ်နော်အတူလည်းသီးခံနေလို့မရဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားသီးရနေရတကခံလို့မရဘူးနော်ယုံညစ်ကြီးကိုလေးလေးရှုပြီးတော့စေညစ်ကြီးကိုပြောင်းစေအောင်စေချောရမယ်စေညစ်ကြီးကိုပြောင်းစေအောင်စေချောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ပဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပေါ်မှာသဘောထားမှုဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲ။နော်။ကာယေမလံမုပိ္ခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်ပုရိကာယောပိပုစီတော်။စိတ်တေဟိနေမလီတန်တော်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးရှင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပုရိကာယောပိပုစီတော်ပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော်လဲပဲပူဇော်တိုက်တယ်ဟော။မြတ်လို့တိုက်တယ်လေးစားတယ်ပဝန်ကျင်ကတံပိုးထားတယ်အဲ့လူတယောက်စိတ်သက်တကယ်ဖြူစင်တယ်တန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့တံပိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအလွန်မှလေးစားတယ်တံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဒီမှာတော့ဘလို့တောင်ပြောထားတာတော့ပူဇော်တိုက်တယ်လို့တောင်ပြောထားတာနော်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကတကယ်အထွတ်ထိပ်မျက်နှိုးမှုကိုပြပတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလုံးမကြည်ညိုတယ်လုံးမတန်ဖိုးထားတယ်လုံးမမြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုများသောအားဖြင့်နော်ပူဇော်တယ်ပန်းလေးတွေကတ်တယ်ဆိုရင်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေကတ်တယ်ဆိုရင်ရေပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့တောင်ထိုက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေး

0: တတန်တရာလုံးဆွဲလာတယ်။နောက်သာဒီစေကျော်ဖို့အရန်ခက်တဲ့မပြောရရင်မညံဖူညံတို့ဖြစ်တာလဲစေကျော်မှပြောင်းစင်နိုင်တဲ့အညစ်အကြေးမျိုးတွေကိုတော့ပုထုဇဉ်တွေကပဲစေကျော်နိုင်သေးမှာလို့သို့တော့ပုထုဇဉ်တွေလည်းပုထုတင်တဘာဝပုထုဇဉ်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အညစ်အကြေးထူတာပါတာတူလို့လားအတူဟုတ်လားစိတ်အညစ်အကြေးထူလေးလေးဆူဆူဝါးဝါညစ်ကြေးလေးလေးဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လို့ရွံမုံလေးလေးဆက်ဆုပ်လေးလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့အပြောဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြုမှုအမှုရာဒါတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ကျွတ်တို့ကအိုးဒီအပြောဆိုကြီးကလည်းမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီအမူအရာကြီးကလည်းဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်ဘယ်အရာကိုဖုန်ကြီးတို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်မုန်းတီးနေကြတာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချွတ်တချို့အပြောဆိုတွေအလွန်မှလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့တာယာနာပြောဝယ်လည်းရှိတဲ့နားလည်းလွှဲတဲ့ဟာအလွန်ကိုနားထောင်ခြင်းစရာတော့အမူအရာလည်းအလွန်မှနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့အလုံးကလေးစားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောကျကြတယ်သို့တော့တကယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောကျနှစ်ချိုင်နေကြတာလဲအဲဒီအချိန်မှာသူ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းရတဲ့စိတ်ထားမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောထားတာလေဘလောက်ပြည့်စုံတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှူ၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ခြေကျော်ပါအကယ်၍စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်လို့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးကိုစေချောနိုင်ရင်စေချောနိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ခေါ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့အည်အသွေးတွေမြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့များဒီလိုကိုပုတိကာယောပိပူဇိတောပုံတော်ခန္ဓာပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲပူဇော်လိုက်တယ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာနော်တချို့အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့နပတိပတိတရားကျင့်သုံးခြင်းမှာအလုံးမနော်ရွရွချွန်ချွန်ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးနော်ကြည်ညိုကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲလို့မင်းဒီလိုပဲသွေးနဲ့သားနဲ့စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲလူတွေကမျက်မျက်နှာနှာဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပဲဘာလို့နေတော့ပူဇော်နေကြတယ်ဘာလို့ပူဇော်တာတော့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်အလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မို့လားပြောရင်အညစ်အကြေးခင်းတယ်လို့ကိုထင်သွားတော့တာလေယန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဘာလို့တယ်လို့ထင်ရရောက်တော့အညစ်အကြေးခင်းတယ်လို့ထင်ရရောက်တာအတော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစွဲနေတဲ့ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘယ်အရာတွေတုံးဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဓမ္မကိုဆေးကြောဖို့ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဆေးကြောပြည့်ရမယ်အညစ်အကြေးကဘာလဲဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ကနော်လိုရင်းကြအောင်နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်စိတ်ကိုညစ်ပေစေတဲ့အညစ်အကြေး၃မျိုးဆိုပြီးတော့မလဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးအခုဒီဂါထာလေးကိုရေးထားတာလေအညစ်အကြေးကိုမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲပုံဖော်ထားတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်လည်းပဲရာဂမလဒေါသမလမောဟမလလို့ဒီလိုအသုံးနှုန်းနဲ့ဟောတာတာရှိတယ်။နော်ဆွဲမဲ့မှုအညစ်အကြေးအကျဉ်းနှမှုအညစ်အကြေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးဘယ်နှမျိုးလုံး၃မျိုး။နော်တကယ်တမ်းကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မကြမကြာဟောပြနေတဲ့ယောဂီများလည်းပဲတရားနာတဲ့ရှင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝတော့များနေမဲ့တုတ်တန်တပုတ်ရှိတယ်ဝဋ္ဌတုတ်တန်ဆိုတာဟုတ်လားရှုရှင်တန်ရှင်းနေတဲ့အဝတ်လေးပေါ်ကိုပကြီးဆရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့ရတယ်အနေရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအနေရောင်ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားဆွဲသွားတယ်အပြာရောင်ခြေလိုက်ရင်လည်းအပြာရောင်လေးထင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပင်ကိုအဝတ်ကလေးကဖြူနေလို့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာသူလိုလားတောင့်တတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဖြူနေလို့ဟောဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ကြီးတွေညော်တွေနဲ့စီကြီးတွေပေးချမ်းမဲတူနေတဲ့အဝတ်ပေါ်ကိုပကြီးဆရာသူကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ခြေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဝါရောင်ခြေလို့လဲအဝါရောင်ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံအရောင်နေနဲ့ရိုးပြီးထွက်ချင်တာတွေထွက်လာမှာဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုအောက်ခံအဝတ်ကြီးက ညင်သွားနေလို့အဲ့လိုပဲညစ်ပင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမျောလင့်တောင့်ထားတဲ့ကောင်းမွန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကိုညစ်ပင်စေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတယ်ဟုတ်လားသူတော်ကပြည့်စုံမတရားလိုချင်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနော်စိတ်တွေထိခနဲ့ရှိအမြဲစိတ်တူနေတာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးမနာလိုမှုဝန်တုံမှုတွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးဟုတ်လားရှင်ပြိုင်လိုမှုတွေနော်ဂုံတုဂုံမြိုင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးနော်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုဖော်ခြင်းနေတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာဒီမာယာတထရတွေကဘာလို့စိတ်ရဲ့အငြိအကျေးမာနအတိမာနမခပလာသအိတာမစ္စရိယဟုတ်လားသံဘတာရံဘခက်ထန်လေချုပ်ချယ်လေအဲပမာဒနောက်ဆုံးမဒပမာဒဒါနဲ့ဆုံးသက်သွားတယ်နော်မဒရှင်မူးတယ်ပမာဒဆိုတာမေးလျော့တယ်ဒါဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အကျင့်အကြေးလေလို့အဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့စွဲနေတာလေရှိတယ်ဒါကိုမြင်ရနော်အဲ့ဒီစေအညေကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့စေကြောနိုင်လေလေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဟာမြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်လေလေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တာပဲလေဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်သလောက်တော့သူများကမြတ်နိုးတယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုတာကပြီးမှပထမဦးစွာကိုယ်အရင်ကျင့်တတ်မှုရတယ်အဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်စရာမြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓမ္မရည်နဲ့မလုပ်ကြရဘူးစေချောကြရပဲအထူးသဖြင့်ဓမ္မရည်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူရင်းလေးတန်းပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်တော့ဓမ္မတရားအဲဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရားလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရားလို့ပြောတော့တရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့လည်းပဲတချို့ကြတော့လည်းဝိလေလေဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားကဘာလဲလို့မေးတော့မပြောတဲ့ပြန်မှုတရားဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုမှန်တာကိုပြောတာလို့ဟောလူရင်းလေးတွားတဲ့ပြန်ဖို့လိုးလာပြီနော်ဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏခဏထည့်ဟောနေရလေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ဘဇူကတော့တရားတယ်ကွာဘယ်ဘက်ကတော့မတရားဘူးလို့ပြောကြတာရှိဘဇူကိုတရားတယ်ပြောပြီးတော့ဘဇူကိုမတရားဘူးပြောတာတော့မှန်တဲ့ဘက်ကိုမှန်တဲ့လူကိုတရားတယ်ပြောတာမမှန်တဲ့ဘက်ကိုမမှန်တဲ့လူကိုမတရားဘူးလို့ပြောတာအဲ့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုရည်ညွှန်းနေတာတော့မှန်တာကိုရည်ညွှန်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆွေးကြောခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လို့ဆွေးကြောရမလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့အနေအားတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့တရား10မျိုးတောင်ပြောရနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဆွေးကြောရမှာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေချောရပါဘဝရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်ဘဝကိုဘယ်လိုမြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောလို့ရမှာတော့နောက်ဘုန်းကြီးကတော့အခုတလောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောပြနေတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စနဲ့မရဏဘဝကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းလေဘဝဟာအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောအတွေ့အကြုံတိုင်းကိုအပြီးပိုင်ထားခဲ့ရတယ်ဘယ်မှတည်သွားလို့လည်းမရဘူးထိမ့်ထိမ့်ထားလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘလောက်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောပြောဘာမှအဖတ်တင်တာမဟုတ်ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျုပ်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုယောဂီတို့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပဲလေဘာတွေထိုင်ကြည့်နေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကြီးထိုင်ကြည့်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးတော့လည်းအဲ့ဒီတွေးတာကြီးကတခါမရှိတော့ဗျာမို့နောက်ထပ်တွေးဗျာနဲ့နောက်ထပ်တွေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒိမ့်သွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်ဖြစ်အောင်ပါဘုန်းကြီးတို့မျှော်မှန်းတာဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့အများကြီးပဲနောင်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီနောင်ဖြစ်အောင်ပါတွေအကုန်လုံးဟာလည်းပဲငိုတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကမရှိတော့တလို့မျိုးနောင်ဖြစ်လာအောင်မဲ့အရာတွေကလည်းဖြစ်သွားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားမှာအဖြေကထွက်ပြီးသားကြီးရဲ့ကျွတ်တော့နားကိုမလဲအဖြေကပါလေအဖြေထွက်ပြီးသားတော့ဘာအဖြေလဲအနိစ္စဘောမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမင်းဘလို့ထင်ထင်ထင်နေလို့ထင်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလေးဘာပဲဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲထင်နေနေဖြစ်လာတဲ့အရာဟာအီးဆုံးပြောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောကြီးကအလွန်မှနည်းနည်းတယ် ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တဲ့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။နည်းနည်းလေးမြင်တာလဲငါမြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးသိဖို့မလိုတော့ဘူးငါအနိစ္စကိုသိပြီလို့ကြုံသွားလို့မရသေးပြန်ဘူးသိစရာတွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဒီအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဓမ္မကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်နော်ဓမ္မဆိုတာတရားတရားဆိုတာအမှန်ကိုသိတာအမှန်ကိုပြောတာအမှန်ကဘာတုံးဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာတုံးဒီရောက်နေရနော်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘာနဲ့ဘာတုံးအနိစ္စနဲ့မရဏအနိစ္စအချိန်တိုင်းပြီးဆုံးနေတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိတ်အစုံဘာအနာဂတ်ကာလသုံးတာအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့သိရမှာမရဏသူကလည်းပဲသိရင်အလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အစွမ်းဉာဏ်ပညာစွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နောက်မရဏကိုတီးတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖိပြီးတော့လှုပ်တဲ့တယ်။အဘွားရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းမြန်လန်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လုတ်ကိုယုံကြည်တယ်။အခုကျွတ်တို့ပြောင်းမြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခေါယူကျိုးတယ်။ပြောင်းမြန်မလန်ဘူးအမှားအတိုင်းခေါယူကျိုးတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏကိုမြင်အောင်ကြည့်။နောက်ပျက်စီးမဲ့ဘဝလေးတွေကိုလည်းပျက်စီးရမယ်။ကိုဘေးကလူတွေလည်းအကုန်လုံးရစီရမယ်ရစီသွားကြမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမရဏကအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်နိုင်တယ်နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမရဏသဘောကိုစဉ်းစားရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတုံညဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုရရင်ရတယ်လို့ဒီစိတ်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ခုကျွတ်တော်ကဘဝကိုတုံညလို့မြင်ကိုမမြင်ဘူးတုံညဆိုတာဘာပြောတာတော့တုံညဆိုတာဘာတံပိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ်တောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကျွတ်တော့နားကုန်မလဲဘူးတံပိုးတွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အမလေးဘလောက်တန်တာဒီကိစ္စကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတာအမဒါသွားမလုံနဲ့မရဘူးလူတွေထင်းနေတာတော့တံပိုးတွေမှာအဆင့်ဆင့်မလုံထားတာတော့သတ်မှတ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတံပိုးအကြီးဆုံးຢ່າງကတော့ဘယ်သူတော့ကိုကိုကိုပေါ့ငါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလားမရှင်နဲ့မရဘူးဟုတ်လားငါကတံပိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားငါအဲ့အတွက်တော့ငါဟာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရှင်းရှင်းမရဘူးအတော့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလို့လွဲမှားတာဘယ်သူပေါ်မှာတော့ဒီယုံနိုင်ရဲ့ပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးအကြီးကြီးသတ်မှတ်တာလေတန်ဖိုးအကြီးဆုံးလို့လှုပ်ထားတယ်ပြောရရင်အကြီးမားဆုံးအလောကြီးနဲ့လွဲထားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကျရင်အကြီးမားဆုံးနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောရမယ်။ဘာနဲ့ဆေးကြောရမှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောရမယ်။ဓမ္မဆိုတာဘာတော့တရားဆိုတာမှန်တာကိုသိတာကိုပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာတရားသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာဘာရဲ့အမှန်တရားတော့လို့မေးရင်ဘဝရဲ့အမှန်တရားဘဝရဲ့အမှန်တရားများစွာတဲ့ကလူရင်းကြတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမကုန်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောတာနော်အနိစ္စနဲ့မရဏဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိမြင်နားလည်မှုတော့ကြီးမားအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုเนาะပြောင်းရှင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေရရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလက်ဒီကနေ့တရားလေးကိုဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒေသနာတော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းနေခုဘုန်းကြီးပြောတာကအမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောဓမ္မရည်ဖြင့်ဆေးကြောတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်အနိစ္စလို့တိတဲ့အတိမရဏကိုတဲ့တဲ့တိတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြောနေတာခုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းစင်စေတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်သူဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ်ဓမ္မရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဘုန်းကြီးတရားဏိဒံလေးခြိလိုက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒေသနာတော်တွေကိုနှစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ်ရေတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိန်ခိယာနီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပိန်ကြီးရာလီပုံနာကြီးကသူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြည်ညိုတယ်။ဘာလို့ကြည်ညိုတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကြောင့်သူဟာရှင့်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရထားလို့ ။နောက်သူရထားတဲ့ချမ်းသာဟာမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောကျေးဇူးရှင်ကြောင့်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုသူကအလွန်မှကြည်ညိုတယ်။နော်။သူ့ရဲ့ကြည်ညိုပုံကလေးဒါဓမ္မဘုဟုတ္တရဖို့လဲကြည်ရွယ်တယ်ပေါ့လေ။အဲပေကိယန္တိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ပုဒ်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့တခါမြတ်စွာဘုရားဝေသလိပြည်မဟာဝံတော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတယ်။အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလိတ်ရှူဤမင်းသားဤဒီဝေသလိပြည်မှာရှိတဲ့မင်းသားဤအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်။အဲ့ဒါချိုးကအနီရောင်လေးကြီးဝင်လာတဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းအနီရောင်စီလာရဲ့ရှစ်သားလည်းအနီရောင်လေးကြီးပဲ။တချို့ကြတော့အညိုးရောင်လေးကြီးဝင်လာကြတယ်။တအုပ်စုလုံးအညိုးရောင်ပဲ။နောက်တချို့ကြတော့အဝါရောင်ကြီးဝတ်လာတယ်တအုပ်စုလုံးဝါထိန်တယ်တချို့ကြတော့ဖြူဖွေးနေအဖြူရောင်လေးတွေကြီးဝတ်လာတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတရားနာကြတာအဲ့ဒါလိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာအနာမှာဘာလို့ရှိတုံးဆိုအဲ့ဒီပိန်ကိယာနေရှိတယ်ရှိတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြည်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဒီမင်းသားလေးတွေကလည်းပဲတင့်တယ်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းမျိုးစုံဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်တင့်တယ်တယ်ပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်မှုဘလို့မှမမှီပါလားသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကထွက်တဲ့အကြောင်းကသာလေငြိမ်းအေးပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါလားသူအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်ရသဗျာတပိတော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလေးတခု तू ညံရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရိုးရိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ကြပြာလေးရုပ်ချီးတခါတည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ကြပြာရေးဖို့ဆက်ဖို့ဆိုတာကပါရမီပါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြပြာသဘောမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရမယထာကောကနရံသူကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံအင်ကိရတံပတ္တဝိရောသမာနတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေကလားတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပေါ့နော်နော်သူကဒါတန်စင်နေနဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ကမရွတ်တဲ့လို့ရွတ်တဲ့ရင်သူကနားထောင်လို့အလွန်ကောင်းပါဟုတ်လားဒါကအလွန်မှကြပြဒီဖွဲ့ဆိုခြင်းစီမင်းနဲ့ညီအောင်တည်ကုန်းထားတာလို့ဆိုရတယ်နာပရမယထာကောကနရံသူကန္တာပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တာအင်ကိတတံပတ္တဝိရောသမာနာတပန္တမာရိစမေဝန္တလိခေနော်မနှခင်ခါကာလမှာနော်ငွားငွားဆွင့်ဆွင့်ပွင့်နေတဲ့ဘရုံမာဂျာပါဟုတ်လားအနားကလည်းမှုေးနေဝန်းကျင်ကိုမှုေးပြန့်တဲ့ရင်နဲ့နဲ့ပုံလွန်းတာလေသူကြည့်လိုက်တော့လည်းဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်မှလှတယ်အဲ့ဒီဘုံမှာကြာပါဟာအစင်ရောအချင်းရောအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးတော့လှပတ်တင့်တယ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မနှက်ခဲခါကာလမှာကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးကတလောကလုံးကိုအလင်းတက်ပေးပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာအမိုက်တိုက်အမှောင်တွေကိုအကုန်လုံးပေဖြောက်ပြီးတော့တင့်တင့်တယ်တယ်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့မျိုးမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနော်အစင်နဲ့ရင်နဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုံမှာကြာပါနော်အမိုက်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့အလင်းတက်တဲ့ကမ္ဘာလောကကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့နေမဲဒီနှစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးတာအင်ဂျီရတံပတ္တဝီရောသမာတကိုတော်ကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့အလွန်မှတင့်တယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြစမ်းပါနပတ္တဆိုတဲ့စကားကြည်ခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကတာလေးအဲ့ဒါသူရှိခိုးရဲ့လားဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတော့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလည်မှုအခြေခံရှိထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဆိုရတာအလွန်မှပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမင်းသားတွေကသူတို့မှပါတဲ့အပေါ်ယုံနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာတော့အကုန်လုံးအတိတ်ကလေးတွေကြီးဝတ်လာကြမှာပေါ့နော်အပေါ်ယုံနေအဲ့ဒီအပေါ်ယုံနေအဲ့မင်းသား900လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးအပေါ်ယုံနေကိုခွာပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရန်တွေပုံနာကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒါပင်ကြီးရာလေးပုံနာကအဲ့ဒီနထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပဲသူအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားလေးကလည်းထင်ရှားပါတယ်။လောကမှာတဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့ပပ္ပညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါအလုံးမခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအတုံးလပါတရားတစ်ပါး။ အဲ့ဒီသဗ္ဗညုဉ္ဉဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတရားဒေသနာတွေကိုသူများနားလည်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးဒါလည်းပဲတုံလပါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနာယူကြတယ်အဲ့ဒီနာယူတဲ့အခါမှာနပြောတဲ့ပုံကိုယ်သဘောပေါက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်နားလည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်သိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာလည်းပဲရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲတုံလပါတစ်ပါးတဲ့ယသဝဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာယူရလို့သိပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်နားလည်တဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကလည်းပဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတုံလပဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်ခဲ့တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့လူဆိုတာလည်းရခဲ့တယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူဆိုတာလည်းရခဲ့တယ်တဲ့၄မျိုးဒါဒီမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးဟောတယ်နောက်ဆုံး၁မျိုးနောက်ဆုံး၁မျိုးလေးကရှေ့လေးမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့လည်းဆိုင်တယ်တနည်းခံစားကြည့်ရတာကတော့ဩဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာဒီလောက်တောင်ရှားပါလားလို့ခံစားမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲသူကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြုတတ်တဲ့လူဆိုတာလောကမှာရှားခဲ့တယ်နော်ဖျားဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတဲ့အခက်ကြီး၄ခက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခက်ကြီး၄ခက်ရဲ့အောက်မှာသူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်။ဩသူများရဲ့ဂျေဇူးကိုပေါ်ကောင်းထားတာဒါကိုသိပြီးတော့ထင်စွာပြနိုင်ဖို့ကွက်ဖွက်ထားတာမရှိဘူး။သိတော့သိတယ်တချို့ကကွက်ဖွက်ထားတာလူကြားထဲပြောသည်အထီတော့သူကဘာလို့သူစိတ်ကအရင်ကြီးမကောင်းဘူးပါနော်။ဂျေဇူးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့ထုတ်ဖို့ပြပနိုင်ဖို့ ठी လိုမယ်ပေါ့ဒါမဲ့မိုးဆိုတော့ဒီတရားလေးဟောတာကဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ကနားရဘူးတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးလို့တကယ်ချမ်းသာမှုရပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာမှုရခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံယေရှုရှင်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလူဟာဘယ်လောက်ယေရှုတင်မယ်လဲဟောအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဒုံလပါလေးကလည်းပဲရှိရလေးမျိုးသောဒုံလပတရားတို့ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနော်အဲ့ဒါပင်ကြီးယန္တိပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကအဲ့ဒီပင်ကြီးယန္တိပုံနာကပဲဓမ္မဟာနော်တောက်เสียရချိုးเสียရဆေးเสียရရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်ခဲ့တာလေးကိုပြောနေတာဒီနေ့သူကမြတ်စွာဘုရားရောင်းတော်ကနေနေကင်းကြီးနေရပူပါပြီးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမဟာဝုန်တော်ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကြောင်းကြီးရပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကနေပြန်လာတယ်။အဲ့တော့လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမင်းရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်ဟန်တို့ပါလေ။အဲ့တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်အရှင်ပင်ကြီးရနေဘယ်ကပြန်လာတာတော့သူ့ကိုလူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့လေးစားကြဟန်တို့ပါလေ။ဘယ်ကပြန်လာတာတော့ဆိုတော့ငါရဟန်းကိုရမကြီးကပြန်လာတာ။အဲ့လိုလဲပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ပင်ကြီးနိုင်ပင်ကြီးရနေတဲ့ရန်ကုန်မှာကိုတင်ဘလို့မြင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်အတိတ်အနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဘလို့ခံမမိတော့ရသော်ဘုရားကို तू ကဘာလုပ်နေတာတော့စူးစမ်းနေတာနော်ထောက်လှမ်းနေတာဟုတ်လားရန်ကုန်မှာကိုတင်ဘလို့မြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပိကိယာနေပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဘလို့လို့တော့တဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဟာဘလောင်းဉာဏ်ပညာတွေကြီးပါတယ်ရန်ကုန်မှာဟာဘလို့လူပါလို့သိဖို့အတွက်ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့ငါဘလို့လူတုံးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့သူစပြောတာနော်ရဟန်းကိုရမဟာဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ရဟန်းကိုရမလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲဘလောက်စကားပြောပိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုလည်းခံစားမိရဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတိတိချာချာသိဖို့မြင်ဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလို့လူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘသူမှမြတ်စွာဘုရားဘလို့လူဆိုတာကိုအကုန်ရှင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုမပြောနဲ့တော့ကျွတ်တို့လက်လက်မမီတဲ့အကင်ဆွေကြပါစို့အလုံးမထင်ရှားကြောကြတဲ့အိုင်စတိုင်းတို့လိုမျိုးစတီဗင်ဟော့ကင်တို့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကဘလို့သူတို့ကဘလို့လူလို့ကျွတ်တို့သိသလားဘာလို့မသိရသူတို့လိုမှကျွတ်တို့မတက်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကသူဘလို့ပြောတာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလူလူမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ငါဘလို့လူတော့တဲ့ငါမှအဲ့ဒီအစွမ်းစားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ရဟန်းသဘောကျသွားတဲ့ကာရဏပါဠိကအော်ပိဋကယာလေးသင်ကရဟန်းကိုရမကိုနော်အလွန်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲ ဒါမျိုးဆိုဗျာကိုချီးမွမ်းရရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တာပဲလို့ပြောတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ငါဘလို့လူတော့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုငါကုံစင်အောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမချီးမွမ်းတတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်စင်စစ်ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်သူတယောက်ဖြစ်နေတာတဲ့ဒီစကားလေးကလောကကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေတယ်လို့လေးရှိတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့လူဖြစ်နေတာတဲ့လောကတချို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်မချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဒါပေမဲ့လူတွေကချစ်လို့တော့လည်းကောင်းအဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်တော့လည်းကောင်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကန့်ထုတ်ခြင်းနဲ့တော့တချို့ကအချီးမွမ်းမခံတိုက်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုရနေတာဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့အချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေဟာတကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်လို့သူဟာအချီးမွမ်းခံရတာငါမြတ်စွာဘုရားကိုကုံစင်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ငါမယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်ကဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတလာဟောတဲ့တရားလည်းပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်တောသားတယောက်မြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မော်တော်ကားကြီးကဝင်းပြောင်းအရန်ကောင်းတော့နော်အဲ့မော်တော်ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျအဲရွာလေးရောက်ရောမော်တော်ကားကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်မော်တော်ကားကြီးကကောင်းလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့ရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းတာလဲရှော်တုတ်ရတစ်ချက်မှမပါဘူးတဲ့ကဲသူချီးမွမ်းလိုက်ခါမှဘာဖြစ်သွားလဲမော်တော်ကားဂုံမတက်ဖဲနဲ့ဂုံပြက်သွားမှာနော်အဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ညံသူမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိပုံသားကြီးကအရှင်ပေကိယံဤသင်ရဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဒီလောက်တောင်ကြည်ညိုရတာတော့ဘာလို့ဒီလောက်ကြည်ညိုရတာတော့အဲ့ဒါလိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူ၅မျိုးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူဘာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်၁ဘာပြောတုံးဆိုတော့ကာရဏပါဠိတဲ့လောကမှာအလုံးမုံမြတ်တဲ့အစာတောက်ဖို့တို့ဖြင့်ဝါလျောင်စားတောက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာယုံဉာဏ်နဲ့စားเสียတောက်เสียတွေ့ရင် तू ဘလို့မှဒီဟာကိုစားလို့တောက်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် तू ဘိုက်သေးမှာ तू အလုံးမြတ်နိုးတဲ့အသူနှစ်သက်တဲ့အလုံးကောင်းမွန်တဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့မဖြစ်နေပြီတော့ဖြည့်နေပြီခုထပ်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့အစာအစာကကောင်းတဲ့အစာအစာဟုတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာနဲ့ဝါလျင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာယုံဉာဏ်နဲ့အစာအစာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှဒါကိုစားလို့တဲ့စိတ်မဖြစ်တလို့မျိုးငါဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးကအလုံးမအကျိုးကြောင်းစီလျောတဲ့တဘာဝကြတဲ့တရားဒေသနာတွေပေါ့အများကြီးငါနာယူမှတ်သားထားတာဒါကြောင့်တခြားသောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဇကားတွေကိုငါဘာမှနှစ်သက်မြတ်နိုးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇကားတော်ကိုသူဘလို့လေးမျိုးလောက်သူခွဲပြတယ်သုတ်တဲ့ခေရတဲ့ဝေယကရဏတဲ့အဘုဒ္ဓဓမ္မတော့သုတ်ဆိုတာသုတ်တံကိုပြောတာဟုတ်လားလာဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကသုတ်တန်တွေပဲများပါတယ်နော်ခေယဆိုတာဂါထာတွေနဲ့ရောထာတဲ့သုတ်တန်ကိုပြောတာတချို့တရားဒေသနာတွေဘုန်းကြီးတို့ဂါထာလေးတွေပြီးရင်ရွတ်ဆိုပြတာရှိတယ်ဝေယကတနာဆိုတာအခြေချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကိုပြောတာအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာလက်ဖြားခါလောက်အောင်ကိုအံ့ဩဝေယကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုပြောတာဟုတ်လားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒီသုတ်ကိုပဲဟောဟောနော်ခေယကိုပဲဟောရောဝေယကရဏကိုပဲဟောဖို့အဘုဒ္ဓဓမ္မကိုပဲပြောပြောဘယ်ဟာကိုပဲကြားရကြားရငါကြားလို့အားရသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှအရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်သူပြောရနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆာလုံမှုတိတ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြာမုံစုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြာမုံစုပ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးထင်ပါလေနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ငိုနော်ထောင်းပြီးတော့ပြာရည်နဲ့စုပ်နေထားတဲ့မုံမြတ်တဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလုံးကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီပြာမုံစုပ်ကိုဆာလုံမှုတ်သိပ်နေတဲ့လူကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်သူတကိုက်ပြီးတကိုက်ကြိုက်စားတယ်ဘယ်ကြိုက်ဘယ်လိုလေးစားလိုက်စားလိုက်ဒါပါဖြစ်နေတော့အလုံးမသူ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်စားလို့မဝဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဘယ်အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလေးပဲစားလိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်နေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုသူဓာတ်ရိုက်ချီးမွမ်းတာနော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာရဲ့အပေါ်မှာပိဋကတော်ရဲ့အပေါ်မှာစက်စားမှုတော့များထားပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယဥမာသူပါပြောတော့ဆိုတော့တော့စန္ဒကူညီဦးပဲဖြစ်စေစန္ဒကူရွှေဦးပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့စန္ဒကူသားအဲ့ဒါကိုအရင်ကပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့အပြားပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဟုတ်လားအလဲရပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရှို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နာလေးကိုပဲမီးမရှို့ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲနန်းနန်းမွေးပြန့်တဲ့ရန်နန်းကိုပေးတယ် အရင်ရရောအဖျားရရောအလေရဘယ်နာလေးရတော့မပေးဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်တုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကေယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာနှစ်သက်မြန်လို့မှုကိုပေးနေတာကြီးပဲဆန္ဒကူသားနဲ့ဥမာပေးရနော်နောက်သရုပ်ထကြတော့သူဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယောဂတွေတရားလို့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဈေးဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးဝါကိုရလို့သူ့ရဲ့အနာယောဂဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်တတိရှိဆရာရဲ့အပေါ်မှာဒီအနာယောဂပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂတွေဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်လောက်ကျေစွတင်မလဲအဲ့ဒါလိုပဲတဏ္ဍာရလုံးကဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီဆေးရဲ့အနာယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟူသောဆေးတွေဟာကုစားပေးတယ်မနေ့ကတရားတွေထည့်ပြောကြအောင်နဲ့နော်အခုဆေးလို့သူတိုင်းရဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါသူ၄ခုမြောက်ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့ဒေသနာတွေဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကိုပဲတိုက်ရိုက်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်၅ခုမြောက်ပြောတာကြတော့သူဟာနွေရဲ့နေပူနော်နေပူတံကိုခံစားနေရတဲ့ခကြီးတော်တယောက်ရေလဲစားလာပြီငတ်လာပြီတကူလုံးလဲချွေးတွေချွေးတပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမြုံငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အလွန်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့နော်အရေးအဝါသားနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကံကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူဘာလုပ်မလို့အငမ်းမရဆင်းပြီးတော့ချိုးမယ်ပေါင်မယ်သုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလို့ငြိမ်သွားပြီအေးသွားပြီဝါသွားပြီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြာနောက်ပင်ကြီးရန်ဒီပေးနေတဲ့ဥပမာနော်ဒေသနာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒီရေကန်ကြီးလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဖြင့်စားလောင်နေမှုကိုနော်အစာပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစာပြေနိုင်တယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလို့နော်တိပြီမြင်ပြီဆိုရင်တိတလောက်မြင်တလောက်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အစာပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ရတော့ဦးစင်းလေးပြောတာဘုန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်တောင်မျိုးစတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့သက္ခာတဂုံတော်အဖွင့်ဟုတ်လားကြားရယုံပဲအပူရှင်၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းတဲ့အောင်မှန်းလင့်ရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူသောတရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ညွှန်းနေတာဘုန်းကြီးတို့အစားတကယ်ပြေဖို့ဆိုရင်ဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးဖို့လို့လေဓမ္မရည်ကိုတောက်သုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒါတွေလည်းပဲရည်တွေပါပဲသို့တော့ဒီမှာသူတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းနေတာကအဲ့ဓာတွေကိုရည်ညွှန်းနေတာတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့သူရည်ညွှန်းနေတာတော့ဒေသနာတော်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာသုတ်တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယကရဏတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာသုတ်တန်ဆိုတဲ့စကားလေးနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ပြောပြမယ်သူကချီကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေကင်တဲ့ကျိုးတမြင်ကျိုးဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်လက်သမားလှုပ်တော့မယ်ပရိဘောကလှုပ်တော့မယ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကဆက်ရလို့တာဟုတ်ဟုတ်လားခဲလေးနဲ့ကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိမ်မဆောင်နော်ဒုက္ခငြိမ်းရေးစီကိုရှောက်လန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်ပိုင်းဆိုင်ရာ तू ကမမှားအောင်နော်အမှားအယွင်းမရှိအောင်တက်မှတ်မှန်ကန်အောင်နီးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုပြောခြင်းလို့တုတ်တဆိုတာတကယ်တမ်းကပါတော့ကျိုးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမားတွေနဲ့เนาะမဆင်းရဲအောင်အမှန်တရားတို့ဖြင့်ချမ်းသာအောင်တက်မှတ်ပေးမယ်အရာတွေလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါတုတ်တဆိုအဲ့ဒါကိုပြောရအောင်เนาะကေယဆိုတာကဂါထာနဲ့ရောတဲ့တုတ်တဝေယကရဏဆိုတာအသေးစိတ်အခြေအတိဘယ်ဖွင့်ပြတဲ့ဒေသနာမျိုးအဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်နော်စိတ်ထဲမှာနှစ်ချမ်းရတဲ့နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဒေသနာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမဆိုးဘုန်းကြီးတို့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တန်တို့လိုမျိုးတတုံကြီးမျိုးဆိုအရန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မျိုးတိတိချာချာခန်းစားကြည့်မွေကြီးလေးကောင်တရားမျိုးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာဥပမေယစဟပြဘုံမျိုးဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးကကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာနော်စိတ်ပေါ်မှာနော်ညစ်ပေနေစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကနော်ဟိုထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကထုခဲတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်မှာလည်းသူမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အစွမ်းတတ္တိရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်အခုသူတကယ်ပြောနေတာကဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေသနာကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကဩတရားနာနေတာကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးကိုဆေးကြောနေတာပါလားလို့မြင်စေချင်တာ ော်တရားထိုင်ပြီးမှတ်နေမှစိတ်ရဲ့အငြိအကြီးကိုဆေးကြောရာရောက်တာမဟုတ်သေးဘူး။တရားသူတရားရမှစိတ်ရဲ့အငြိအကြီးတွေပြောင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။တရားဒေသနာကိုနိမလန်းမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဒေသနာကိုနာယူနေတယ်မှတ်သားနေတယ်လေ့လာလိုက်စာနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့နေရာရောက်ပြီတော့စိတ်ရဲ့အငြိအကြီးကိုဆေးကြောနေရာရောက်နေပြီ။ဒါကိုမြင်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြတာ။အဲ့ဒါလိုဥပမာ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာသူဘာကြောင့်ကြည်ညိုရသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာရဏပါဠိပုံနာဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုလှည့်ပြီးတော့ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံကိုအပေါ်ယုံကိုလက်ကတော့စပယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတောအရဟတောတမတံဗုဒ္ဓတာဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့၃ချိန်ရှိခိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ကြီးရာဒီပုံနာရဲ့ရှေ့မှာပဲတဲ့ဟာငါရဲ့အမြင်တွေကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့ပုံကိုပဲငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တိမတ်ရှိကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဥပဒကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုအဲ့လိုမှတ်ပါသူရှေ့မှာတရဏဂုံဆောက်တည်ရနော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပိဿကတိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါပြောရင်လည်းအဓိကရည်ညွှန်းချက်ကလေးကပါလေဓမ္မဟာစိတ်နှလုံးမှာပေးကျမ်းနေတဲ့အငြိအကြီးကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ရည်ဖြစ်တယ်ချစ်ထွင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ရမှာကစိတ်ရဲ့ဆောက်လမှုတိတ်မှုတွေကိုပြေပြောက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့ရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေအလုံးကိုငြိမ်းသွားစေမယ်ကိလေသာတွေဟူသောပူလောင်အိပ်စက်မှုတွေကိုငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်ချိုးရမယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်တော့ရမယ်သုံးရမယ်ဆေးရမယ်ချိုးရမယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောတာလေးကဒေသနာတော်တွေဟာလဲဓမ္မရည်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မရည်စဉ်ကိုတော့တောင်းနိုင်ချိုးနိုင်ကြတယ်အငြိအကြီးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းအသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ကျောင်းသူလာကြောင့်၄ရက်2022ခုနှစ်သနဝရီလ20ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်သင်္ဃာလမတုထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များသင်္ဃာလမတုထေရီသင်္ဃာလသရုပ်သားရဲ့ပြီးခင်ထေရီမလို့အဓိပ္ပာယ်ရသင်္ဃာလဝရတုတ်ရသဗျာဟောကြားထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကာလဆိုတဲ့သရုပ်သားရဲ့မိခင်သူ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆို။အသင်္ကာလပါတာထေရီမဟာလဲဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီဘဝကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်ပရိမုဒ္ဒရနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံတိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကဘာကနေပြီးတော့ကဘာတသိန်းတက်မှာပရိမုဒ္ဒရဆိုတဲ့ရသော်ဘုရားပွင့်တော်ပထုမဆိုတာပရုမကြာဥဒ္ဒရကမြင့်မြတ်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရသဗျာရဲ့ဘွဲတော်ကကောင်းမြတ်တဲ့ကြာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့အမည်နာမပဲဖြစ်တယ်ကောရဝဗျာလက်ထက်မှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဣတရေဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာလုံးတော့နီးနီးဟာဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ကြရတယ်ဆိုတာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တကူကျောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့လေ။ခွန်ဥပိသေသနဲ့ ထူးချွန်တတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီဘဝဟာချိန်ယူရတယ်ဆိုတာမှတ်သားကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ပညာရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအချိန်ယူကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟောပါပဲထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်ယူရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုသင်္ကလမတာဘိက္ခုနီမရဲ့အလောင်းဟာသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတော့တဒဟံဟန္တဝတိယသာတမစ္ဆကုလေဟုံသူဟာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်မူတဲ့အချိန်တော့ကဟန္တဝတိမြို့မှာတဲ့သာတမစ္ဆကုလေအမစ္ဆကုလေအမတ်မျိုးမှာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်သန္တရဏပစ္စောတိအဋ္ဌိဖြစ်တိဧကမဟာတဏိသူအင်းကယရဏမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှိဘဥစ္စာတိုးတက်တဲ့တထေးအိမ်ပေါ့လေအမမင်းရဲ့အိမ်မှာသူလူဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဝင်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပိတုနာသဟခန္ဓဝါနမဟာသနပုရခတာလူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ဖေကအမတ်ဆိုတော့လူတို့ပြိတ္တကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယသောဇာကိုသွားတော့သူ့လဲလိုက်ပါသွားတယ်ပေါ့အမတ်သမီးရလဲလိုက်ပါသွားဘုရားဓမ္မသာသုတ္တဝါနာပပိစေနာဂာရိယဟိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာရှင်နေရသရတရားလေးဖြစ်လာတာဒါထုံးစံအဲ့တိုင်းပါပဲလောကမှာဘုရားပွင့်နေမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မကိုဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါတရားနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နေရသရတရားဟာပွင့်လန်းလာတယ်တရားမနာရရင်ရှင်နေရသရတရားပွင့်လန်းမှုမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှင်နေရသရတရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီကိုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဖျားပွင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲတော့ယံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီတွေလိုင်းနာကျင့်သောအမဲ့စိကံဥပဒေတိုက်သူနေထိုင်ခဲ့ပပိစိတ်တောနာကာယိနပပကမဝိသယိမကောင်းမှုဘဟုသူရှောင်ကျင်နေဆိုတာနမတိဗာနဲ့ရှောင်ကျင်ရုံဆုံးကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တယ်ကာယကံနဲ့ရှောင်ကျင်တာဆိုတာကုရိလဲရောက်မလုံးမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ကိုယ်ဒီလည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်မိအောင်ရှောင်နေဒါသီလကိုပြောတာပဲဝစီတုစရိတ်တံဟာဟိတ်တဝါဝစီတုစရိတ်ကိုရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာနှုတ်နဲ့မကောင်းမှုသူစိတ်ကိုမလုပ်တာအဲ့တော့သီလဆိုဒီမှာကာယကနဲ့ဝစီကထိမ့်သိမ့်တာကိုသီလစိတ်ကိုထိမ့်တာမဟုတ်သေးဘူးစေတဲ့ကဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေနေကာယကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဝစီကမြောက်မလွန်ကျူးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလဟာမကျိုးသေးဘူးမပြတ်သေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကာယကဝစီကထိမ့်သိမ့်ရတယ်အဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကာယကဝစီကထိမ့်သိမ့်မှုကအဓိကကြတယ်တသိဉ္ဇင်းကိုသွားရတာကာယကဝစီကကိုထိမ့်သိမ့်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်နေအာဇီဝံပရိသောတိယသူကရှင်သန်မှုအတွက်သာဝနေရရှာဝေကြရတယ်အဲ့လိုရှာဝေတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ကိုသုံးပြီးတော့မရှာရဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုသုံးချပြီးတော့မရှာရဘူးကာယတုစရိုက်ကိုရှောင်းတယ်ဝစီတုစရိုက်ကိုရှောင်းတယ်အသက်မွေးမှုအတွက် ကာတုစရိုက်သုံးပါးဝစီတုစရိုက်၄ပါးကိုအသုံးမချပဲနေကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တရားမြတ်တာတဲ့ဤနဲ့စီဝါရှာရမယ်ဒါကိုတမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်တမအာဇီဝဆိုတာကာယတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးဝစီတုစရိုက်ကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်ကင်းစင်တဲ့စီးပွားရေးဟာတမအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ပဲတမအာဇီဝစီးပွားရေးဖြစ်တယ်သူကလည်းဘေကုဏီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ခြင်းယုံမြတ်မကဘဝအတမွေးဝမ်းကြောင်းကြည့်လို့တဲ့အခါမှာလူစရာတမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာရှိတာပေါ့။ဘုန်းကြီးတွေတမွေးကြောင်းဝမ်းကြောင်းပါတော့ဆိုရင်ဆွမ်းခန္ဓာ။ဒါဆွမ်းခန္ဓာလည်းတမွေးဝမ်းကြောင်းပဲလေ။တရားဤနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာ။တရားတဲ့ဤနဲ့ပဲဆွမ်းခန္ဓာ။တရားတဲ့ဤနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာဆိုတာပစ္စကနေထုတ်ဖို့မပြောဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လှက်လှဲပြီးတော့ဆွမ်းရတာ။လောင်းလေတဲ့ဘုရားလောင်းမလောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလောင်းတဲ့တိစ္ဆာမရှိဘူး။အင်းစဉ်တိုင်းဆွံ့ရသွားတာ။ရှင်နေရသရတရားဖြစ်တဲ့လူကထွက်လောင်းတယ်။ထွက်လောင်းလို့ကိုစားလောက်ရုံရလို့ရှင်။အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပြီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတမအာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်နေဖို့။လူတွေရဲ့တမအာဇီဝကတော့သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးအသက်မမွေးရဘူး။သူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့အလေးရတဲ့နိလန်းနေနဲ့အလေးညာနေနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးကာဝေတုမေသာသရနဲ့စီးပွားမရှာရဘူးဘုဒ္ဓဝါရပိတုဏဝါစာသမ္ပပလပအဲသရုဒဝါစာသမ္ပပလပဆိုတဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေနဲ့စီးပွားမရှာရအဲ့ဒီကာရုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့တရားနိလန်ကြကြစီးပွားရှာတယ်ဘယ်လိုစီးပွားရှာတာတော့ဆိုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မမှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာတာတို့ဝန်တန်းလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာတို့စိုက်ပြိုးမွေးမြူစိုက်ပြိုးမွေးမြူမွေးမြူဆိုတာတော့ကြက်မွေးဝက်မွေးမဟုတ်ဘူးငွားမွေးတာကိုပြောတာကတိခေါ်တဲ့ခါခုခေတ်ကမွေးမြူရေးဆိုတာကြတော့တမအာဇီဝလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်စားအတွက်နှုတ်အတွက်နှွားတွေကိုမွေးမြူတာတော့တမအာဇီဝရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာလို့လဲဆိုဝိတာခါမှာနှွားအကောင်တသိမ်းကရှိတာနှွားတွေကိုကောင်းမွန်မွန်ကျွေးပြီးတော့နှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနှွားပေါက်စားလေးအတွက်ခြံပြီးတော့ညှိရတယ်အနဝတိတဒောဟိအနဝတိတဒောဟိလို့မခြံမနဲ့ညှစ်တဲ့နှွားကြောင့်သားနှွားမွေးတဲ့လူဟာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်အဝတိတဒောဟိနှွားကလေးတောက်ဖို့အတွက်ခြံရမယ်လို့ဆိုကုံအောင်ညှိရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကတိဂောရခဆိုတဲ့လက်ထောင်းရင်းနော်မွေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာတမအာဇီဝလုံလို့သတ်မှတ်တဲ့ရှေးခေတ်ကလေးအဲ့ဒါလူစပြွေးနဲ့သမွေးတယ်အယောင်းဝဲနဲ့သမွေးတယ်နော်မွေးပြီးတော့အသက်မွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားစားမဟုတ်ပဲနဲ့လူစားအဲ့လိုသမွေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတာသမာဇီဝလို့ခေါ်တာပဲယန်းနေကြတော့သမာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးယန်းနေကြတော့ဆေကုရာတို့ဗေရင်ဟောရာတို့တခြားနိလန်းနဲ့လက်လက်ပါရအောင်ဟောပြောတာဝိနည်းသကနဲ့မညီလောက်တာလေဆောင်ကျင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားတယ်ဒ တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုရင်ဒါတမအာသီဝရာသွားတဲ့ငံကြောင့်ဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လညောင်းကရလာတာသရတရားနဲ့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသာလဲလက်ခံပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရှိရင်ယဟန်နေဘုရားတမအာသီဝလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲအမတ်ရဲ့သမီးဟာလည်းပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့တမအာသီဝနဲ့အသက်မွေးတယ်ဘုဒ္ဓေပတ္တနာဓမ္မေသတံဃေသဒိဗ္ဗခါရဝသတ္တမတဝနိယုတ်တဘုရားထသနာလာလတာသာသနာ့ဘုံဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်တရားဓမ္မအပေါ်မှာကြီးညိုတယ်သံဃာကိုအလုံးလေးစားတယ်သတ္တမတဝနိယုတ်တဘုရားသဒ္ဒနာလာလကသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားခြင်းမှာစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုလိုတာတရားစူးစမ်းပြီးတော့နာယူတယ်ဘုရားသဒ္ဒနာလာလကအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးနေရတဲ့ဖူးလို့ခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့စိတ်ကြတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်နေရတာကိုသူစိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှမပြက်ခွက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီတရားနာအေကံတတ္တသီမုဋ္ဌာနာအတ္တောတိဘိက္ခုတိသစ္စာအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်ကဘိက္ခုတိဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတရားတိမုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်။တရားတရားထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူ။ယသော်ဘုရားကထူးချွန်ထမြက်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်ချီကျူးမြောက်စားတဲ့အခမ်းအနားကိုသူကိုယ်တိုင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီလိုတွေ့မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒံဌာနပတ္တိယဒဝါဒတိတ်သောတိခာအပူရယေအဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြင့်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုအားကျပြီးတော့သူဟာသီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုရှင်းကျင်းခဲ့တယ်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတရားတို့ကိုသူရွတ်သာသာဖြစ်ချက်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာကတော့သူကလူ့ကြောင့်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဘုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးသူကသီလသိက္ခာကိုဖြစ်ကျင့်တယ်မာရိသိက္ခာကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပညာသိက္ခာကိုဖြစ်ဖြစ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရပ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူသုံးမဩဝါဒပေးတယ်ယတ္တတ္တတထာဂတိအသလသုပတိရှိတာသီလင်္သယတ္တကလျာဏအရိယကံကပတ္တိတံယတ္တဗျာကတရားဟောတာပါလေလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်သရာရှိမှတဲ့ လှုပ်ရှားရမ်းရည်ခြင်းမရှိတဲ့စံခိုင်စွာတည်ရှိတဲ့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလင်္ဆယသကလျာဏအရိယတန္တံပတ္တိတံအရိယသူတော်စင်နေအသက်ထက်မြတ်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေချီးကျွတ်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရတရားခိုင်ပါတယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ကိုချင်းတရားသူ့မှာကောင်းစွာတည်ရှိတယ်တန်ဃိပတာတော်ယတ္တတိတန်ဃာရိပေါ်မှာချီးညူဥဒ္ဒရာတရားလည်းခိုင်မာတယ်ဟောဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကယရဏသုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားဟာအခိုင်မာတည်ရှိတယ်ဥစုဘူတင်စသတ္တနံချုံမှန်သောအမြင်ရှိတယ်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုပြောတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုကြောင်နေမှန်နေကံကံဤအကျိုးလက်ခံတဲ့အတိညာဉ်ကိုကံကံဤအကျိုးသိမြင်တဲ့အတိညာဉ်ကိုဥစုပုတ္တင်္စတတနာကံဆိုတာရှိတယ်ကံဤအကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချက်တွေကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်မာတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်မာတယ်တန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်မာတဲ့ချောင်းမှန်တဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သရာရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်ဓမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုယုံဇေထမေရာဝီတရံဗုဒ္ဓနာသာသနာရသဗျာရိရဲ့အဆုံးအမကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကျိုးစားအထုပ်ပါလေကျိုးစားအထုပ်လို့ရှိရင်ကိုရကြနာတွေပြည့်စုံလာမှာပါလို့ဒါဆိုဗျာပြည့်စုံအောင်မဲ့အချက်၄ချက်ကိုသူဟောတာကိုသူနားထောင်နားထောင်ဒါသူနဲ့ kait တဲ့တရားပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်သူ့ရင်ထဲမှာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုတရားပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုသံဃာပေါ်ယုံကြည်လေးစားမှုကရှိနေတာသီလကိုမြတ်လို့မှုခံခံရေးကျိုးလက္ခဏာသိမြင်မှုဆိုရဲဒီအချက်တွေကသူ့မှာရှိအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျိုးသာအထုတ်ပါလို့အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဝါဒရှိကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်တော့ကျိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့၄ချက်ပြည့်စုံမှုလို့တဲ့ပေါ့ကိုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရဘုရားပေါ်ယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလားတရားပေါ်ယုံကြည်တဲ့သရာကရင်းရနေသလားသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရာရင်းရနေသလားကံကံဤကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ဥစုဘူတထသနာအမြင်ရရှိသလားအရိယာတွေမြတ်လို့တဲ့သီလရောတကယ်မြတ်လို့ရဲ့လားအရိယာတွေမြတ်လို့တဲ့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလအဲ့တော့သောတာဒီဟာကသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြောတာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာအဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အရေးချင်းပါရိတုံးဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာနိနေကာယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာနိနေကာယုံကြည်မှုအရိယကတ္တ၅ပါးတိလကိုမျက်မျက်နှူးနှူးထိမ့်သိဆောင်ဆောင်မှုဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါပဲသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအရေးချင်းတွေရှိကိုရှိရအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေပြည့်ရင်းနေတော့ဒါတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်တခြားနည်းနဲ့တောတ္တဝါနေဒီရည်ချင်းမရှိရတဲ့တောတ္တဝါဖြစ်နေတော့ဒါတောတ္တဝါအစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တတ္တဝါစိတ်ငါဝတိလမ်းမှာမလုံမဲနဲ့ကိုယ်ကိုတောတ္တဝါဖြစ်သွားပြီအထင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကသဘာဝတိလတကယ်လုံးပြီဆိုရင်တော့ဒါတောတ္တဗံအဆင့်ပဲအဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဟောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီး၈၀တရားထုတ်ထူးခြားထက်မြက်တဲ့ ဒီချင်းနေရလာမင်းနဲ့တန်သုတ်တော်ဟံပမုဒိတအပုစိန်ပဋိဌိမမအဲ့ဒီတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူသိဝန္တာသွားပြီးတော့သူ့မှာလည်းဒီချင်းနေရှိနေ

အဋ္ဌိတောပြာကရိဋ္ဌဝိနယကောအမိတောပြာကရိဋ္ဌဝိနယကောအနောမောအမိတောသာမယုံညံပဲမနှိုင်းရှင်တဲ့ဂုဏ်ဝိသေသရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအမိတာဆိုတာမနှိုင်းရှင်တယ်ဒါကြောင့်မဟာယာနဘုရားဘာသာလေးရှင်းခိုးတယ်နမောအမိတာပါဆိုတာအဲ့ဒီအမိတာမနှိုင်းရှင်တော့အလင်းရောက်ရှိတယ်လို့အမိတာပါဖရားဆိုပြီးတော့သူတို့ကတည်သုံးကိုသုံးနိုင်ရှိတယ်နော်အမိတာဆိုတာမနှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့အည်ချင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ပြာကရိဋ္ဌဝိနယကောလောကကြီးကိုဥဆောင်သွားတဲ့ရသော်ဘုရားကသူ့ကိုပြာလေးပေးတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓပတ္တနာကလျာဏီလစ္ဆသေတံသူဖတ်တိတံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဟိုတမီးတော်မင်းစုတော်နေပြေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုဒ္ဓပတ္တနာဖရားပေါ်မှာကြီးညိုသရာထမြက်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာသင်ဆုတောင်းတာတွေပြည့်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြည့်မှာသေးကြတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်တဟတ်တိုက်တော်ကပ်ပေတတတဟတိတော်ကပ်ပေအောက်ကာကကုလတမောခောရမောနာမခုတေနတထလောကေဝေဒတိကဘာတဲ့ညွန်သွားတဲ့အခါအောက်ကကမျိုးတွေမှမွေးဖွားလာတဲ့ကောရဝံတွေဝင်ဖျားရှင်ဆိုတာလောကမှာပွင့်လိမ့်မယ်တဲ့တတဓမ္မေသူဒါယတာဩရတာဓမ္မနေမိတာအဲ့ဒီဖျားရှင်ဟောကြားတဲ့ဓမ္မရဲ့အမွေခံဩရတာရှင်မဖြစ်လာတဲ့သမီးတော်ဓမ္မနေမိတာတရားဖြင့်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တိင်္ဂလကတ္တမာတာတိဟိတတိတတ္ထုတာဝိကတိင်္ဂလသရုသားရဲ့မိခင်တိင်္ဂလမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့လောကမှာထင်ရှားလိမ့်မယ်ယသောဗျာတပည့်အနေနဲ့ကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတိင်္ဂလမာတာဆိုရဲအမိအနဲ့ထင်ရှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူပြားလေးတကားပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမြွက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်သုတ်တော်မူဋ္ဌိတာဟုတ်တော်ရာဝစီကုန်တရားစိန်တာပြားလေးတကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်အဲ့ဒီအရင်နှောင်းကခေမထေရီမအလောင်းတို့ဥပ္ပလဝဏအလောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးတာအခုကသူကအမတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ထားတာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့ပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်လဲလှုပ်ကြွေးတာဘာနဲ့လှုပ်ကြွေးတယ်လဲဆိုရင်သူကပฏิပတ္တိဟိနာယကံမြတ်စွာဘုရားကိုစကားကိုလိုက်နာပြီးတော့ဘုရားဆုံးမတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တာလှုပ်ကြွေးတာပဲတော့အဲ့ဒီလှုပ်ကြွေးနည်းကတော့ပတ်သက်လည်းမကုန်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ရဘာလို့လို့ဆိုသမ္မာပฏิပတ္တိအနုတ္တရာပူဇော။ကောင်းစွာจิตသုံးညင်ဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဥပမာမေမြတ်စွာဘုရားဖះရုပ်ွားတော့ရှိနေစဉ်နေစဉ်ပန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ရေချမ်းနဲ့ပူဇော်တယ်စီမီးနဲ့ပူဇော်တယ်သို့တော်ဖះဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းမနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်မှုတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးဩဖះကိုဘလောက်ပဲစီမီးတွေနဲ့ပူဇော်ပူဇော်အဝတိလမလုံမှုစဉ်သူကအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုမရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြိဋ္ဌိဘဆန္ဒနိမလည်းဟောခဲ့တယ်ဘုရားပြိဋ္ဌိဘဆန္ဒမဲဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာ
ရသော်ဗျာဟာရောင်ဆောင်ပေါ်လျောင်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်ကောင်းကင်ရံကပန်မှုရိရွာချလဲလူတွေကလည်းပန်းနေနဲ့လာရောက်ကြောကြတယ်နတ်တွေကလည်းပန်းနေနဲ့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္တာကိုမေ့ရှိတယ်ဒါလူတွေနတ်တွေကတထာဂတငါဖရာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပူဇော်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဆိုတာငါဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုင်းနာချက်သုံးမှသာလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်တယ်အာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာမိသပူဇာဆိုတာဆွမ်းတင်ငါကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာပန်းရည်ချံစီမီဒါတွေနဲ့ပူဇော်တာအာမိသပူဇာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပူဇော်ရကြတော့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတယ်။ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးငါးပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးရှစ်ပါးသီလနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူကောင်းတယ်။ဟောပူကောင်းတဲ့ပူဇော်နည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာတော့ပူကောင်းတာပေါ့။သို့သောလူတွေအဲ့ဒီပူဇော်မှုနည်းနဲ့ပူဇော်ကြတာနဲလွေတာကဖျောင်းတန်လေးထွန်ပြီးတော့ဖျားရှိထားပြီခဲ့ပန်းလေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့အဲ့ရှည်တော်လေးတင်ပြီးဖျားရှိထားခဲ့စွန့်တော်လေးတင်ပြီးဩဃာသဩဃာသဆိုပြီးဖျားရှိထားပြီခဲ့အဲ့ဒါလွေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်ကြတာများတော့အဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပူဇော်နည်းကပူဇော်ရမရောက်ဘူးကုသမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးပူဇော်နည်းကဘယ်လိုပူဇော်ရမှာလဲငါဘာသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရမှာအကောင်းဆုံးပူဇော်လို့ဆိုတယ်ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကလာမတုထေရီရဲ့အလောင်းအမျိုးသမီးဟာဘေကုဏီဝတ်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်သူကပူဇော်တယ်။မေတ္တာစိတ်တံပရိစရိပฏิပတ္တိဟိနာယကံတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမေတ္တာကျင်းနာမေတ္တာတရားထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာတော့အဖြစ်သူကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တရားတွေကိုတလေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတဲ့သူလည်းပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးလေတဝိင်းနဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတာဘေခုနီဝတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့သူရတော့နဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်တရားနဲ့ပူဇော်ဒါလည်းအတူယူစရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်တူယူစရာကောင်းတယ်အဒီနေ့ငါးပါးသီလဆောက်တည်ပြီးမကြိုးအောင်ငါဖះကိုပူဇော်မယ်မကြိုးတဲ့သီလနဲ့ပူဇော်ဟိုအယသမားဖះရှိပလင်းလူတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့အယက်ကိုဖះလူတယ်ဆိုပြီးတော့သူကြီးပဲတောက်ပြစ်တာနော်ဖះလူထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကစတယ်မသိပါဘူးဖះသွားပြီးတော့အယက်သွားလူတယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဖះကိုအယက်လူတယ်ဆိုတာကတော့လုံးတဲ့လုံးတယ်ကြတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အရင်မတော့လောက်ပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးအရင်မတော့တော့ဘူးသူရမေရယမိစ္ဆပမရဌာနဝေရမဏိတိခါပရံသမာရိယမိဆိုဒီတိခါဘုံနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာခုတော့ဘယ်နေ့ရမတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတောက်ရှင်တဲ့အခါကျထားတော့ပြအဲ့တော့အယက်ကိုဖះလှူတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပူဇော်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အမှန်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင့်သီလကိုစောက်တည်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပူဇော်တာဒါအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါမို့လို့စာပေချမ်းကနေမှလည်းဆိုတယ်တမ္မာပฏิပတ္တိကောင်းစွာကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းသည်အနုတ္တရပူဇာအကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းပဲကိုအမေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်လဲအမေပြောတဲ့စကားတသိမတိန်လိုက်တာပြီးတော့အမေမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးအမေကြိုက်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့
ဒါပူဇော်လို့ရနော်ပြီးပါလေအဲ့ဒီနီးနဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပူဇော်လို့ရပေါ့အခုဒီအထိသူကလည်းဘိက္ခုနီဘုရားမှာဆုတောင်းတာဆိုတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးအကျင့်တရားကိုရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတဲ့ပဇံလည်းတပြားမှမကုန်ဘူးသူလည်းပဇံမရှိဘူးလေအဲ့ချိန်မှာပဇံလည်းတပြားမကုန်ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးတော့တင်ပြီးတော့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးသူပူဇော်ကုန်ပူဇော်နေရပฏิပတ်တိဟိအေကာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာရတယ်ဒါအတုယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်တမ်းနေတဲ့အခါမှာတေနကမေနသုကတေနစေရနာပဏိတိဟိစာသူကရင်ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားကြောင့်စေရနာစွာဟာရိစိတ်ရည်စွချက်စွာဟာရိနဲ့လူဘဝကတည်တဲ့အခါမှာဒါဝရိသနာပြေမှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးနောက်ဆုံးပါရမီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသပဝိဒာနိခိရိပ္ပစပုရုဒ္ဓမေနောက်ဆုံးဘုရားမှာတော့ရာဇဂုမြို့ပါတဲ့သာတာတိတိကုလီဖြစ်ဒီမဟာယရဏသင်္ဆေယရဏရိများစွာပိုင်တဲ့တထေးမြို့မှာသူလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမွေးဖွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာဇဂုမျိုးကတထေးမျိုးမှသူလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာနဲ့ဘယ်လိုဆုံးသလဲဆိုရင်ပုတ်တော်သိင်္ဂလကောနာမမမတိဝိပတိရတောဒိဋ္ဌိကေနပက္ခံတော်ဓိတာပူဇနာတပရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်မှာပေါ့တထေးသူ့ရဲ့ခင်မွန်းကသူတို့ရဲ့သားလေးသင်္ဂလာဆိုတဲ့သူတို့သားကိုသူ့ဖေကငါသားမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်လို့မှတော်လာရှိတယ်။သူ့ဖေကမင်းရမျက်နှာတွေကိုလေးစားရမယ်။မပြစ်မှားရဘူး။ရမျက်နှာတွေကိုရှိခိုးရမယ်ဆို။တော့သူ့ဖေမှတော်တဲ့စကားမို့သင်္ဂလာဆိုတဲ့တထေးသားရာဇဂုမျိုးရဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရှိပဲကုန်းပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်။ तू ကဘာတွေလှုပ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီလိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တလေးတစားဖြစ်အောင်အဝတ်စုဝတ်လာတယ်။ဆပင်ကိုလည်းရေဆွတ်ထားတယ်။မှန်တော့ရှည်ထဲမှာဆင်းစိမ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းပြီးတော့မှ तू လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အန်လာဝတ်ထာအန်လာကိတာဆိုသောဆပင်ဆိုသောအဝတ်ရှိလေမနေ့ဆုံးတော့အိယာထားပြီးတော့သူ့ကိုသူရေတန့်ရေနဲ့တန့်ဆင်လိုက်တယ်ရေလောင်းလိုက်တယ်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့တူတယ်အိန္ဒိယမှာတခါတွေ့ဦးတယ်အဲ့လိုတော့တာတကူလုံးကိုရေလောင်းပလိုက်တာနော်ဒါသူတို့ရဲ့ရှင်ကျမှုတလေးထုံးတန်းဆင်တာတခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကအတုဝချလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကအဲ့လိုလုပ်တယ်အတုဝချလို့ရှိရင်အလဝဋ္ဌအလကိတာကောင်းတကောင်းလုံးလေးရေဆိုးတယ်ဝတ်ထားတယ်ဝတ်တယ်လည်းရေဆိုးတယ်အလုံးတကောလုံးရေဆိုးရွှဲပြီးတော့တချံပွဲကြောင့်ရေဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့တတိထုံနှဆင်လာလိုက်နာတဲ့သဘောဗမာပြည်တချံတွင်းမှာပက်ထားလို့တကောလုံးရေဆိုးနေတယ်လို့ပဲသူကသပင်ရောဝတ်တရောရေဆိုးပြီးမနေ့စောစောမှာတကောလုံးရေဆွဲဆွဲရှေ့ရှေ့ဆိုနေအောင်လုပ်ပြီးတော့အရှိပဲလှဲ့ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တောင်ပဲလှဲ့ရှစ်ခိုးလိုက်နောက်အထောင်းရက်တွေရှစ်ခိုးလိုက်နေအယံမျက်နှာတွေကိုရှစ်ခိုးနေတာ
မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသင်္ကလသရုသာအဝတ်စုသဘင်စုစုနဲ့မနေ့သုံးသောထပြီးတော့ဒီလိုရှိခိုးနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာနော်အဲ့ဒါတွေ့တာအဲ့ဒီမှာဒီသင်္ကလပါတုထေရီကသူကသူ့သားအကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာပုတ်တော်သင်္ကလကောနာမမမတိဝိပထေရတော်တဲ့သူသားလေးသင်္ကလကဆိုတဲ့သူသားလေးဟာတဲ့လမ်းလွဲပြီးတော့သူ့ဖေမှာကြတဲ့တကားလွဲမှားစွာမှတ်သားပြီးတော့သူဟာအယူဆတွေမှားနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကေနပက္ခန္တောအယူဝါဒရှုပ်ထွေးလာတဲ့အယူဝါဒခြုံတော်တဲ့တွေးဝင်ပြီးတော့သီတာပူဇနာတပ်ပရောသူ့ဘေးမှာထားတဲ့စကားအတိုင်းအယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်နေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အယံမျက်နှာတွေရှ िख ိုးတာဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကခရီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူနေရာမှာရောက်တန်းရောက်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ညကိုလျောင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာ45နှစ်မအေးဘူးလို့ပြောတယ်ခဏတည်းကကြောဆန့်လျောင်းတဲ့အခါမှာရှင်အသတိကဘယ်မှာနေတုံးဆိုတော့မေးတယ်မေးတဲ့အခါရှင်အသတိကအရှိရမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲရှင်အသတိကအနောက်ရမှာဆိုနောက်ဘက်ကောင်းပြုတ်တယ်တောင်ရမှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်ရကောင်းပြုတ်မြောက်ရမှာရှိရင်မြောက်ရကောင်းပြုတ်သူကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အသတိကိုသူဟာအမြဲတမ်းလေးထားပြီးတော့ကောင်းပြုတ်ပြီးအယူသေးလေးစားတယ်ကောင်းရင်အနေနဲ့အမြဲတမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကခွင့်ချက်ကြည့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောကလာခဲ့တာပရဝိဘောကလာခဲ့တာခုချိန်ထိယံမျက်နာရှ िख ိုးတုံးလို့သူတွေကထင်ကြယဟန်နေကအဲ့လိုထင်ကြနော်ယံမျက်နာတွေကိုလေးပြူတယ်လို့ထင်တာယောမေအာသရိယောအာတိအတ္တစီနာမတာဝကောသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူ့ရဲ့ဆရာအတ္တစီဘယ်မှာရှိတဲ့ဘက်ကိုသူခေါင်းထားပြီးတော့လျောင်းနေဆိုဟုတ်တိတံမိကရောမဟာဆရာသတိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ပုထုဇဉ်ယန္တိကရှင်သာရိပုတ္တရာယံမျက်နာတွေရှ िख ိုးနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲနဲ့ပြောကြတယ်ဆွဆွဲကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဲ့ဒီသင်္ကလသရုသားကယံမျက်နာတွေရှ िख ိုးနေတယ်အရှိရှ िख ိုးလိုက်တောင်ရှ िख ိုးလိုက်မြောင်ရှ िख ိုးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုရှ िख ိုးနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာရသော်ဗျာကနာနာထိတာနမတ္တန်တံပိဏာယနဂရံဝဆံလမ်းမှာမနဲ့စောစောထပြီးသင်္ကလတထေသားကအယံမျက်နာတွေကိုရှ िख ိုးနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဗျာကညိုတဲ့ကိုဆုံးကကြွာလာတယ်ဆုံးကကြွာတဲ့အချိန်မှာတွေ့တန်ဒိဋ္ဌဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတ္တဝဝိနယကောအဲ့ဒီရှ िख ိုးနေတဲ့သင်္ကလသရုသားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဗျာကဆွမ်းကလမ်းမှာခဏရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပထမမေးတယ်မင်းဘာလို့ရှ िख ိုးတာတော့ဆိုတော့မလုပ်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကမှာသွားတယ်တဲ့အဲ့သာသာယံမျက်နှာတွေကိုလေးစားယံမျက်နှာတွေကိုယူသီးလေးစားရမယ်ရှ िख ိုးရမယ်ဒီလိုလမ်းအယံမျက်နှာတွေကိုရှ िख ိုးရမယ်လေးစားရမယ်လို့သူ့ဖေကမှာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူရှ िख ိုးနေတာပါအဖေစကားကိုနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ရှ िख ိုးတာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ငါတို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒမှာအယံမျက်နှာရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာမင်းရှ िख ိုးနေမဟုတ်ဘူးဒီရှိရတောင်းရမြောင်းရဒီရက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အရှိမိဘတောင်ငါဆရာအရှိကမိဘနှစ်ပါးတောင်ငါဆရာ
အရမျက်နာလေးသင်္ကလောဝရသုတ်တိုင်းပေါ့နော်ရှေးမိဘတောင်းကားဆရာနောက်မှတာမယယောက်ကားမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်းအရမျက်နာလေးဆိုတာဒီအရမျက်နာလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှေ့ရဆိုတာမိဘကိုတင်စားပြောတာနော်မိဘကိုတင်စားပြောတာအဲ့တော့ရှ िख ိုးဆိုတာအရှေ့ရကိုရ िख ိုးဆိုတာမိဘကိုယူသိသိစားဖို့ပြောတာမင်းအကောင့်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တန်ဋိတဝါဩဝတိဘုဒ္ဓောမဂ္ဂေထတ္တဝါဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးဝဩဝါဒပေးတာတတ္တတေတယတော်ဓမ္မပဏာတော်ဝိမယောဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆုံးဝဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလမ်းရောက်ပြီးတော့တရားဟောနေတော့လာရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။တရားလုံးဝရတော့ဟောတာဆိုတော့လမ်းပုံကဟောပုံရတယ်ကြည့်အဲ့ဒါဆွမ်းကနိုင်ရင်ဟောလိုက်တဲ့ဟာပဲနော်။တရားလုံးဝရတော့တေချာနာပြီးတော့ကြည့်ချင်းလောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာအပြည့်ဆုံးဟောတာရှိတယ်လောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်အဲ့ဒါသင်္ကလောဝရတုတ်ရသော်ပြဟောလားလောကရဲ့နေနီးထိုင်နေသည်ရသော်ပြကဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒွေကောတိနရနာရီနံအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေနှက်ခရီလောက်ဓမ္မပိသမယောအဟုတယ်တရားဓမ္မကိုသိသွားကြတယ်ဟိုလမ်းလွဲနေတာတွေလက်မှတ်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်နှက်ခရီတောင်အကျွတ်တရားရတယ်လို့ဆိုတယ်အသင်္ဂလောဝရတုဟောလိုက်တဲ့အချိန်တတတိတရားတော်ဓမ္မပဏာတော်ဝိမယောဟုရသော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမမှုဟာဗဒ္ဓမအောင်းဝဲကောင်းပြီးတော့နဂရီသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတရားအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသားကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်တရားဟံပရိတန်ကံတဝါသုတ်တဝါသူကတပါတိတာအဲ့တော့ဒီသင်္ကလမာတာသူ့သားကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတရားဟောနေတော့သူလည်းပရိသတ်ထဲရောက်သွားရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးသောတပတ္တိဖလံပတ္တာအဲ့ဒီမှာဒီတရားနိုင်ရင်ကနေသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ကလဝါဒတုတ်ကိုနားပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပပိစေအနာဂရိယံသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘေကုဏီဘုရားဝတ်လိုက်တယ်ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်နတ်ဆီရိနေဝကာလီနဗုဒ္ဓထသနာလာလတာဘေကုဏီဖြစ်တော့ရသော်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတာသူကသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဖះဖူးနေရတာကိုသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဖះနဲ့တွေ့ရတာကိုပဲသိမ့်နှစ်ချိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတတိတံဘာဝိတဝရဟတမပါဘူးဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယနေရာတဟာဘုရားနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ရတ္တဖို့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာတမထကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲ။သို့သောဆံရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူက။ဘုရားရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာတကယ်လေးနက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံရည်ချင်းတွေကိုအာယုံပြုရတာ။အောင်ပြောရဖြစ်တော့ဆံလည်းမရနိုင်ဘူးဆံမရပြီမဲ့အထိုက်အသင့်တမာရီတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားနုတိပွားပြီးတော့ဖေပုံရတဖို့ရသွားတယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះအာယုံပေါ်မှာကြည်နူးပြီးတော့ရှင်တွေကပီတိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုတာပဲသို့မဟုတ်ကမ္မထာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီပီတိကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုရှုနေကြဝိပဿနာကမ္မထာကိုရှုတယ်အဲ့တော့ပီတိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်သွားတယ်တို့ယူရမှာနော်ဘုရားနုတိကိုပွားပြီးတော့ဟိုအရတ္တဖို့ရတယ်ဆိုတာဘုရားနုတိကသမထကမ္မထာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားနုဒတိကိုပွားရင်ပိဋိတွေဖြစ်လာတဲ့သောမနတ္တတွေဖြစ်လာတဲ့
စိတ်ထဲမှာจินุวันตาမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီจินุวันตาမှုတွေကိုဒါတွေဟာအယုတ်နန္တရားတွေပဲငါရင်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ဘောမှာတည်ရှိနေသလဲဆိုနှလုံးသားဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုံးနဲ့နံနဲ့ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးနံ क्वे ပြားဆိုတာသိပြီးတော့ထိုပိတိရဲ့အမြဲတဲ့သဘောတွေရှုံးနံတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေမမြဲတာဆင်းရဲတာကိုကိုယ်ဘာမှမလုံးနိုင်နဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတဖို့ရောက်တာအဲ့တော့ဘေကမထာကသွားသွားနောက်ဆုံးဝိပဿနာပဲကူးပြီးတော့ဖြစ်ရတာအကြည့်ပဲเนาะအဲ့ဝိပဿနာသည်ဧကရဲ့တော့အယံဘိက္ခွေမက်ကောလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတော့တရားနည်းတော့လမ်းပဲတရားနည်းတော့အဲ့ဒီလမ်းအပဲသွားတယ်ဝိပဿနာမှာနည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးတမထာကတော့တမထာကမထာကကမထာ40ရှိတယ်ပါဠိတော်မှာ38မျိုးကြတယ်အထက်ကရာနှစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကပ္ပထန်40ဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကပ္ပထန်40တဲ့ကဘီဂင်နာတွေအတွက်ရှုရမယ့်ကပ္ပထန်ရှိတယ်။အောင်မြင်သွားမှဆက်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကပ္ပထန်တွေရှိတယ်။ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ။အဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီကကပ္ပထန်တစ်ခုကိုအထုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမှအယုံတစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးဝိပဿနာရှုပြီးဆိုမှအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတဖို့ရတာလိုင်းပြောင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဥမာပဲပထဝီကတိုင်းရှုတယ်ဆိုရင်လေပထဝီကတိုင်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့တမာတိတွေရလာတယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြန်ရောခုနကတမာတိရတာကကတိုင်းရုပ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရတာအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်ရတဲ့ကတိုင်းယုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တမာတိစိတ်အခြေအနေတွေကိုမှဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့မှမဲ့ဖို့နေပါအောင်ရ။နော်။ဝိပဿနာအထုတ်မှမဲ့ဖို့နေပါဆိုတာရတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်နည်းအထုတ်ကတော့တူတူပဲ။ဝိပဿနာအထုတ်ရင်ယုတ်ကစားရှုမလား၊နာငါစားရှုမလား။ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်နည်းတကယ်ကို reality ပရမထာတာဖြစ်တယ်သမထာရဲ့အာယုံကပြည့်ညတ်ပြီးများတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကပရမဆစ်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမဆစ်စစ်ရှုံးတဲ့နံနှမျိုးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အိဋ္ဌာတို့ကအနတ္တမြင်ပြီးတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာညှိငွေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့ကိဋ္တတော်မညှိငွေ့ပဲနဲ့တွေ့တာတဲ့ကိဋ္တတော်ပဲလို့မှမရဘူးညီငွေလာတယ်ဆိုကြတဲ့စိတ်ပြက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမရကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီညံရလာတဲ့အခါမှာဒါတွေ့တာမှုတွေအားနည်းလာတဲ့အချိန်မှာအတိညာန်နေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုမက်ဆေ့ပေါ်လာတော့ဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်နော်မညံအန်နေဖြတ်တောက်ပလိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာတွေကုန်သွားတယ်အခုဒီတင်္ဂလာမတုဘေကုဏီမဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဖះမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်အဲကြည်နူးပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီကိုပွားတယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီပွားလို့ယင်ထဲမှာပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပီတိကိုတဘာဝတရားကိုပီတိကနန္တရားပီတိရဲ့ဖြစ်ရာတွေကယုတ်တရားယုတ်တဲ့နန္တွေဆက်လက်စဉ်းစားပြီးယုတ်နန္တွေကွဲပြားသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ရမမမြဲဘူးဆိုတဲ့အိဋ္ဌသဘောတရားကိုရှုမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းဆင်းတက်ပြီးအရတ်ဖို့ရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတာနော်အဲ့တော့သူအထုတ်တာကတော့ပုရတ္တတိကပ္ပထမယ်မဲ့ဖို့ရတာကြတော့အဲ့ဒီကနေတဆင်းတက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာတပ္ပထကဝိပဿနာကိုညာဤ၆ခုပြုတယ်လို့သမထအထောက်ကူပြုတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာပါကွာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သမနောသမထောဒုက္ခတာအတဏောသမထကဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဝိပဿနာဒုက္ခတာအတဏဝိပဿနာကဒုက္ခနဲ့
။ဘာလို့ဆိုစိတ်ပြည့်စရာတွေတွေ့ရတာဝိပဿနာဆိုတာ။မမြဲတာတွေ၊ဆင်းရဲတာတွေ။ဝိပဿနာကောင်းတာရှိတယ်မှမဟုတ်တာမကောင်းတာရှိတာ။တမထကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တမာရိယပြီဆိုရင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးလူတွေကအဲ့လိုမျိုးမက်ဖို့မှတ်သွားတာ။လေယာထိုင်ရတာကောင်းလိုက်တာတို့ရှုလို့ကောင်းလိုက်တာတို့မှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာတို့ဆိုတာဒါတမထရဲ့အရှိန်ဝါးလေးကိုရရှိခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တမာရိရဲ့အရှိန်ဝါးရရှိခံ။အဲ့ဒီကောင်းလိုက်တာလို့တွေ့တာနေတာကကောင်းတဲ့ရသတွေပေါ်လာတော့တမာရိရဲ့အကျိုးဆက်ပဲ။အဲ့ဒီပေါ်သွားတွေ့ပြီးတော့ဟန်ကြပြီငါတော့တရားဥပဒေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျတော့မောဟဖြစ်သွားပြန်။မောဟဖြစ်ပြီးတော့တရားဥမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်။ရှေ့ဆက်အာမထုတ်ဆုံးရှုံးနေတာအတူတူဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထောက်တယ်ဆိုတာတမထရဲ့စွာအကိုခြေခံပြီးတော့ရှုံးတဲ့နေရဲ့သွားဝါကိုမြင်အောင်အထောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်္ကလပတုပိကုဏီမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတော့သဒ္ဒနထာယဗုဒ္ဓတာသဗ္ဗတာသပ္ပစဝဆာမဟာသူကရဟန္တာဖြစ်တော့လုံးဆရာမရှိတော့ဘူးလေအေးဆေးသွားပြီပုရုဇဉ်တွေလှုပ်ရှားတွေရရှိတာတောတာပန်လည်းလှုပ်ရှားတွေရှိအဲ့ဒါနဲ့အေးဆေးပဲဖះဖះကိုဖူးမြင်နေရရင်စိတ်ကကြည်ညိုတယ်အရင်တော့ဖူးမြင်တာတော့တဏှာရာကပါကောင်းပါမယ်အခုဖူးမြင်တာတော့တကယ်တန့်စင်နဲ့ပီတိနဲ့ချင်းတတ်တဲ့ကရာနဲ့ဖူးမြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားတဒနာထာယတဒနာထာယဘုရားသာတပ္ပတာသဝဆာမဟာဖះဖူးဖို့အကြောင်းကိုမြင်သွားတယ်တဲ့အတိတ်တယေဝပတ္တမိရူပနယနလန္နနမျက်စိအရသာခံပြီးတော့ဖះဖူးလို့အာမရနိုင်အောင်ဖះကိုဖူးတွေ့တယ်တဲ့သဗ္ဗပါရမီတံဘူတံလက္ခိနိလယဝရလက္ခိနိလယနဝရရူပံသဗ္ဗသူဘခိဏံအတိတ်တဝိဟရမဟာသစ္စာဗျာရဲ့ယုတ်ရှင်းကပါရမီတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ယုတ်ရှင်းဆိုတော့အမတန်မှတပ်ပဲလက်ခိနိလယနာဝရကျင့်သိအလုံးစုပြီးတော့ရှိနေတဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျင့်သိရှိတယ်ပေါ့လက်ကြည့်လိုက်လဲကျင့်သိရှိတယ်ညနာကြည့်လိုက်လဲကျင့်သိရှိတယ်ဘယ်ရာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအလုံးဟာကျင့်သိရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့သဗ္ဗပါရမီတံဘူတံပါရမီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ပဲတဲ့ရူပံသဗ္ဗသူဘကိဏံအတိတ်တာဝိဟရမဟာဘယ်ကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာရဲ့ရုပ်ဆင်းဟာခြင်းနဲ့အာရစရာကောင်းလို့ခြင်းနဲ့စရာလှပတင်းတဲ့မှုတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ဖူးလို့မဝဘူးတဲ့ရသော်ဗျာကိုဖူးရတာသူမဝဘူးအဲ့ဒါလို့ဖူးမောအဖြစ်နေတဲ့အခါရသော်ဗျာကအခုဒီဘိက္ခုနီမာတော့ဘာမှမပြောဘူးဘာလို့မပြောတော့ဆိုသူရဲ့ဖူးတွေးမှုကတရားဓမ္မရပြီးသားဖြစ်လို့သူကယန္နာဖြစ်နေပြီဟိုဝက္ကလိကြတော့ရသော်ဗျာကိဋ္တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီမကောင်းတဲ့အနတ်နေထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖူးနေလို့မင်းပါအကျိုးရှိမှာတော့ယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိဓမ္မမြင်မှာငါမြင်မှာပေါ့ဆိုပြီးဝက္ကတိတော့မောင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုရသော်ဘုရားမှာလူတယောက်ကိုသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဤစနစ်ဆိုတာရှိတယ်ဝက္ကတိကဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တရားဓုတရားများလည်းမရဘူးတရားလည်းအာမထုတ်ခဲနဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာตายရပြီးတော့ဖះကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်ထိုင်ကြည့်နေတော့ तू ကဓမ္မတဖို့မှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာဓမ္မမြင်မှငါမြင်မှဓမ္မတွေ့မှငါတွေ့မှမင်းငါဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအပုတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုမဲ့ဖို့မရမှာဆိုလို့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒါကိုနေရာတကာတိုင်းတော့မတော့နဲ့ဒါဝက္ကလိအတွက်တိကျဟောတဲ့တရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះကိုကြည်ညိုတာကြည်ညိုပါစေဖះကဝက္ကလိတောင်မောင်းထုတ်တယ်မင်းလည်းဖះရှိခိုးနေလို့လကားပဲဖះရှိမကုန်းနဲ့လို့သွားပြောရင်မှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်
ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်တွေကဒီလိုပြောမှသူကရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဒီလိုပြောတာ။အမြင်ဝင်လာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတေဘိက္ခူဘုဒ္ဓေပတ္တနာသဗ္ဗေတေအဂ္ဂေတေပတ္တနာဖရာကိုကြည်ညိုရင်မင်းတို့အမျက်ဆုံးကိုကြည်ညိုရရောက်တယ်။ရေကေစီဘုရံသရဏဂတတေနာတိကမိတ္တန္တိပါရဖို့မယ်။ရသော်ဘုရားကိုကိုးဝေးရလို့ဆိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေလေးဘုံမကြရောက်ဘူးလို့။အဲ့လိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကဘုရားကြီးပဲရှိတယ်လေ။အဲ့တော့ဝဂရီကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့လူဖျားဖူးတဲ့လူကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါဝဂရီအတွက်ပြောတာလို့မှတ်ထားဖို့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလွှဲမှားမသွားစေရဘူး။ဖျားကသူ့ကိုဖူးနေလို့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မောင်းထုတ်တာတော့ဖျားပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတရားအာမထုတ်တော့လို့ဒါနဲ့ရင်ကျေနပ်နေလို့ဒါနဲ့ရင်ကျေနပ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကကိလေသာတွေကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်စီခြင်းလို့မောင်းထုတ်တာဒီသဘောတွေကိုသူ့အနေနဲ့သူနားလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နားမလဲရင်ဟိုစတ္တတဝဲအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တုတ်ဆာဖုတိလပုတိလယဟန်ကြီးကိုပြိတ္တကသုံးဘုံဆောင်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်ဆာအလကားလူလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အခုလဲစတ္တပြီးတော့မင်းတို့တရားထုတ်ရင်တုတ်ဆာလို့သွားခေါ်လို့မရဘူးလေဒါပုတိလအတွက်ပုတိလတရားမထုတ်လို့တရားထုတ်အောင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုနေရာတကာအတိုင်းသွားပြီးတော့အသုံးချနေလို့ရှင်မားလိုက်မယ်။အဲ့တော့စတ္တတာအလကားပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။စတ္တလို့အလကားဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။စတ္တပြီးတော့လုံးမလုံးလို့ပုတိလအတွက်တိကျဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့ဒါပုတိလအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကျန်တဲ့လူတွေလိုက်မတိုက်နဲ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့သတိထားရတယ်ပေါ့နော်။ဝဂလိအတွက်ဖော်တဲ့ဆေးကိုကြံတဲ့လူတွေလိုက်တိုက်ပြီးတော့ဖះမဖူးနဲ့ဖះကသူ့ဖူးတာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ရှောက်ပြောတာလေကြတော့လုံးဝမမှန်ကန်တဲ့အပြောအဟောတွေဖြစ်တတ်တယ်။လူကအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဖះကိုကြည်ညိုတာပါစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလဲဒါအထိကနော်တဏှာစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာလားတရားစိတ်နဲ့ကြည်ညိုရင်အနည်းဆုံးနှက်ပြေတော့ရောက်ပါတယ်ဖះမောင်းမထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖះမောင်းထုတ်တာတဏှာစိတ်နဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ရာသင်ရလိုက်တဲ့ကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တဲ့တရားကိုမချင့်လို့တာရသော်ဗျာဝက်ကလေးကိုဒီလိုမပြောရင်တရားထုတ်မှာမဟုတ်လို့ပြောတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီနောတန်သမိန်ခုနေတုတ်သောဣတတေကေထပေတိမံသင်္ကလမတာဘိက္ခုနီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှုပြီးစိတ်ကျဉ်းနဲ့နေလို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာထူးချွန်ထမြက်တယ်ဆိုပြီးသင်္ကလမတာဘိက္ခုနီမှာကိုတတ္တဓိမုဒ္ဒတရာဖြင့်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်ထမြက်သူဖြစ်ဣဒေယရုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကသူဣဒေဝေသူနောက်ဆုံးနေ့ရကျတော့သူကဘလို့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲတကူမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အတိတ်ဘဝတွေသိနေတယ်ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာဆိုတာတွေရတယ်အာသဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးရတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးရတယ်ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ခန်းတယ်ပဋိသင်္ဝိရဉဏ်၄ပါးလုံးရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူဟာအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ရပြီးဖျားရဲ့အဆုံးမှမှန်သမျှကိုသူပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ကုံနူးဝိသေသာရှိတဲ့ယ ahanan မကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌံတုရံသင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီဣမကထာယောဘာသိထာတဲ့။သင်္ကလမာတာဘိက္ခုနီမဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာအခုလို့သူ့မှာရရှိတဲ့အစွမ်းတတိတွေတရားဓုတရားမြတ်တွေကိုထုတ်ဖို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိသပေါ့လို့ဒုတိယဤပါရမီဘဝကိုမိမိတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: ရှင်းသက်ချာရရှင်ဖေရ
1: ရှင်ဖေရဘ
0: ုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်ရရှိမှသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
0: ်ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှိတန်ကြလျက်ရှိ
1: တန်ကြလျက်
0: ဓမ္မသဘင်
1: မာရီ
0: ခြင်းချင်းပါခြင်း
1: ချင်းပါ
0: ပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍
1: သဗ္ဗတ
0: ဒါနာသဗ္ဗတဒါန
1: ာ

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတက္ကရာ1380ခုနှစ်တသောမူလပြည့်ကျော်13ရက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးဒေသကြီးပြည်ဦးနယ်မြို့ညံတော်ရက်ကွက်ဥက္ကဋ္တိဖရာရှိသံဃာသာမက်ခိမဟာသိန်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုတော်အပ်သည်မဘူပွင့်ဥဤမွေးနေ့မတ္တရာဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ပြုံးနေမျိုးဥဆောင်မင်းဦးတော်မီမီထွေသမီးမစပယ်ဦးမဘူပွင့်ဦးသာမောင်ဖြူတန်ကိုကိုသောမေဥရွှေတိုင်းမိသားစုတို့ဤအမတာဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မပလဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း40တရားဒေသနာတော်ညဆောဖျားရေအဆုံးမှဒေသနာတော်တွေကိုစုဆောင်ထားတဲ့ဓမ္မပဒတိတ်စုထောင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မတဝေယံကောင်းလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကိုပဲဘုရားသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားများပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်ပန်းမီမျိုးစုံတို့ကပွင့်လာတဲ့အရွယ်အစားမျိုးစုံအရောင်အစင်းမျိုးစုံနဲ့ပန်းရုပ်ကြီးကြီးချီလို့ရှုလို့မဝနိုင်တော့အောင်လှပ်ပနေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအဖက်ဖက်ကဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိမ်ဆောင်ရအောင်ဒါဆိုတာအတိုင်းအတာကန့်သက်ရှိပြီလားပဲ။နိုင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှ12နာရီညမှ12နာရီအလုံး24နာရီပဲရှိတယ်ပို့ပြီးတော့12နာရီတည်းပို့ပြီးတော့ညတာရှိတာမဟုတ်ဘူးညနာရီ12နာရီအဲ့ဒီတိကျတေးကြတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဒီပဲနည်းပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆိုပါစို့မတူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အိတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က12နာရီဟာမြန်လိုက်တာလို့ညတာကလည်းမြန်လိုက်တာလို့ထင်တယ်

သို့သောအိပ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း12နာရီပဲအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း12နာရီပဲပို့ပြီးတော့ရှည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်နိုင်ခြင်းဟာအတိအကျရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အိမ်မပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်သို့သောညတာသည်တိကျသေးကြတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောလို့ရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတိကျသေးကြတဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့အရာတစ်ခုသေးပဲနဲ့အိမ်ပြောသူနဲ့အိမ်မပြောသူအတူအရှိကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာကိုတာရကတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်စင်သားစရာတစ်ခုပေးတာနောက်တစ်ခုကဒီကံတန်တ္တယောစနံခยีပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တယူစနာဆိုတဲ့ကနိခိမိုင်နဲ့ပြောရင်ရှစ်မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဆယ့်မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်ထားတော့တယူစနာဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတိကျတေချာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်လည်းပဲတယူဇနာပဲသို့သောခยีပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယူဇနာခยีကိုဝေးလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ခยีမပန်းအာယိနေအပြေဝါနေနွမ်းနဲ့မှုကင်းပြီးလန်းဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယူဇနာခยีကတို့တို့လေးပါတို့ထင်ကြအတိုင်းတာအနေနဲ့ကတော့အလုံးအတူတူပဲတယူဇနာစီကြီးပဲသို့သောလူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးခยีပန်းရင်ခยีရှည်တယ်မပင်မမှုဆိုရင်ခยีတူတယ်လို့လူတွေမှယူဆကြပြန်မတူပဲပြန်အာရဏဓာတ်လို့ဆိုရက်ဘဝတစ်ခုမှာယုံနာတရားတို့ရဲ့စတင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုအဆုံးသတ်မှုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှုဆိုရယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုမွေးဖွားမှုသေဆုံးမှုဆိုရယ်အကန့်တကလေးတွေရှိနေတာအဲ့ဒါကိုပဲတန်တရာလို့ဘဝတန်တရာလို့ခေါ်တယ်တဘဝကနေတဘဝတန်တရာဆိုတာတမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇမားတွေအတွက်တဘဝဆိုတာသိရှိတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့လေခြင်ကလေးတို့လိုဟာမျိုးလေးတွေကျတော့တဘွားဆိုတာတူတူလေးရဲ့သူတို့မှာရှစ်ပိုင်းလေးလောက်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုနိုင်ပိုင်းလောက်တက်တန်းလေးတွေတူကြတယ်အဲတချို့တိရစ္ဆာန်လေးတော့တက်တန်းရှည်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆယ်နေရဲ့တက်တန်းကိုအနည်း60ကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့တဲ့တမယရဲ့အတူအရှိဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာကတ္တမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုမသိတဲ့အတိ

ဆိုတာကြတော့အတိညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီအသေးပဲကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့အဲ့တော့တဏှာခကြီးတို့အောင်မလုပ်အောင်လေတတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစား

အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့တာနော်လို့ဟောလို့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာရှည်တာတဏှာတူတာအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဆက်ထို့တူပဲလောကမှာမေကွန်ပု္ပ္ပစာ

ိမတိပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တဏှာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ right understanding right understanding အမှန်သိခြင်းဟာပတ်သွားလာနေရတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကြီးကိုတူတောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့စဉ်းစား

နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိပြီးထိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးကျမ်းမာစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။မကျမ်းမာစေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါရစေလို့ဆုတောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။သက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားတွေရမယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတာမတည့်တာမစားခြင်းတည့်တာရောအတိုင်းအတာနဲ့စားသလား

နဲ့အာဟာရထိုက်တယ်ပြပင်းလေးတစ်ပင်ကြည့်ပေါ့အလုံးလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆွေဒီတစ်ပင်းလေးတစ်ပင်ဟာဘယ်အရာလဲမျိုးစေ့အရာပြီးတော့အညောင်းလေးတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအပင်ဖြစ်လာအမြင့်သက်ဆင်းမှုနဲ့အညောင်းထွက်ဖို့ကဘုသူတောင်းအောင်လို့ဆိုမျိုးစေ့ရတောင်းအောင်ပဲမြေနဲ့ရေကအကူကြီးပေ

ဥယျင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီအပူအေးမြတ်မြတ်တရရှိမှာကံကြမ္မာရဲ့ပါရရဏသမီးရရဏဖြစ်တဲ့အသက်ကလေးဟာဥဒုကနေထိမ့်ပေးမှသူဟာ

ကန္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတန်းရှင်းတော့နှိုင်းရှင်းကြည့်လိုက်ကန္တဝမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှပွင့်တော်မူလို့တတော်2000အနည်း2000တက်ရှိနေထိုင်ရပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရား

တ်သွားလေလို့ဆိုဥဒုနာဘောစနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္တိပိအဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဥဒုနဲ့အာဟာရလို့ဖြေထုတ်တယ်နော်တရားတော်မှာရှိတဲ့ရာသီဥဒု2000နာမှာရှိတဲ့ရာသီဥဒုမေတ္တာမကွယ်ပြားချမ်းသာအဲ့ဒီရာသီဥဒုနှစ်ခုမတူညီတဲ့အပေါ်မှာရာသီဥဒုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အာဟာရတွေကလည်းတူညီမှုမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့တူညီမှုမရှိတဲ့ဥဒုပေါ်မှာတူညီမှုမရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုမှီတည်နေရတဲ့လူရဲ့အသက်ဟာရှည်မှုတုံမှုဆိုတာနှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားတူတယ်တန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုတာတရားသိမှုမသိမှုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်တရားသိရင်တန်တရားတူမယ်တရားမသိရင်တန်တရားရှိမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍာရတူဖို့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာရတူစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားတာမဂ္ဂင်ရှင်မှာအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာရရှေစေတတ်တာတော့မသိအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေသည်များကလပ်ပတ်လုံးမသိမှုအခြေခံထားသည်များကလပ်ပတ်လုံးတဏ္ဍာရဟာရှေနေမှာပဲသိမှုကိုအစာထိုးနိုင်မှသာလေတန်တရားဟာတူမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာသိဖို့အတွက်調査။မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဲဆိုတာဘာအတွက်ကိုးသိဖို့ကိုးကွယ်နော်။အသိဉာဏ်ရဖို့ကိုးကွယ်။အသိဉာဏ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရ။ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်ကဘယ်အရာရမယ်တက်တွေ့ကျင့်သုံးအောင်

ခြင်းရဲ့ထိုသင်ယူထားတဲ့တရားအတိုင်းမှန်ကန်စွာနှလုံးသင်ဆင်ញင်ပြီးလိုက်နာจิตသုံးခြင်းရဲ့တို့စာလို့ပြောလိုက်ရသော်ဗျာဆီကတရားတော်တွေကိုသင်ယူရမယ်သင်ယူခြင်းဟာဘာအတွက်လဲအသိပညာအတွက်ပဲသင်ယူယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးနှလုံးသွင်းသင်ပြတ်သားဆုံးမမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရမှုဆိုဖြစ်တယ်ဆုံးတွေ့ခြင်းနားထောင်ခြင်းဆုံးတွေ့ခြင်းသူစီကကြားနာရခြင်းဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတတိတဲ့ဆရာနဲ့ဆုံစည်းရတယ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့တင်ပြမှုကိုရယူတယ်။ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်

laboratory မှာသွားပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်အောင်နော်လက်တွေ့လုပ်အောင်ဘာမှမထူရသဗျာရဲ့တရားတော်တွေဟာဒီပုံစံပဲအကုန်လုံးလူတွေလုံနေတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု

တင်တော်မူပါမဆတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားလေဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားလို့ဆရာလည်းများစွာမရှိဘူး

0: မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်ကော။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာပညာရည်ကြီးတစ်ခုကိုသင်ယူနေရတဲ့ကဲသို့ပဲ။လှုပ်ပြီးတော့ထိုပညာရည်ဆိုးတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပဲ။ရှောနိတော်မနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နလို့ဆိုတယ်။လက်တွေ့လုံးအောင်မဲ့အလုံးနှစ်ခုလှုပ်ပြီးဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေရလာမှာဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရလို့ရှင်ဘာလဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်အမှန်နားလည်တယ် right understanding အမှန်နဲ့အမှားခွဲခြားသိတတ်တာအဲ့လိုသိတတ်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်နိုင်ရင်အမှန်တွေးတတ်လာတယ်ဘယ်အမှားတယ်ဘယ်တွေးအမှားတယ်ဘယ်တွေးအမှန်တယ်သိလားသမ္မာသင်္ကပ္ပ right thoughts ဆိုဖြစ်လာအဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့နေထိုင်မှုတွေသိလားမင်္ဂန်ဆိုတွေးပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလေစကားပြောရင်လူတွေဟာတွေးပြီးမှပြောတာလေမတွေးဘဲပြောအဲ့တော့မှန်ကန်စွာတွေးတတ်မှအပြောဟာလည်းမှန်ကန်လာမှာအမှားတွေးလို့အမှားတွေးပြီးအမှန်ပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမှားတွေးရင်အမှားတွေပဲပြောမှာပဲဒါကြောင့်မို့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးတဲ့အခါမှာသမ္မာဝါစာလူတွေဟာပြောပြီးတော့လဲလုံးကြတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ပြောပြီးလုံးတယ်ဆိုအဲ့တော့အပြောအဆာလွဲနေတယ်ဆိုရင်အလုတ်လည်းလွဲသွားမှာပဲ။သမ္မာဝါစာအပြောမှန်မှအလုတ်လည်းမှန်တယ်သမ္မာကမ္မန္တ။အပြောနဲ့အလုတ်ဟာဘဝရည်တည်မှုအတွက်ဖြစ်လို့သမ္မာအာစီဝါ။မင်္ဂန်နဲ့ပြောဆိုမှုမင်္ဂန်နဲ့လွဲရမှုသည်ဘဝရည်ရှင်သန်မှုအတွက်သမ္မာအာစီဝါတမောဝါကြောင့်မှုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်။ကျိုးပန်းအထုံးမှုတွေကလည်းမင်္ဂန်မှုလို့လေသမ္မာဝါယမမမကံကံကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမမကံကံဒီအယုစိတ်တက်ဖို့လိုတယ်မမကံကံအယုစိတ်ရုံနဲ့မရဘူးကိုယ်စိတ်လေးဟာကိုထားတဲ့အယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရတယ်လိုတယ်လို့ဟောမဂ်ကင်ရှင်းပါအကျင့်တရားဆိုတာဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အသိပညာရခြင်းစဉ်းစားကြည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုရဖို့ရာအတွက်မင်္ဂန်စွာတွေးတော်မှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့အယုစိတ်မှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုပါရမယ်အဲ့ဒီပြင်မှာအခြေခံကပါလဲလို့ဆိုရင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာစီဝါဆိုတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံလိုက်တယ်ဒါဟာတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အလို့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကလက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်ကိုလူတိုင်းလုပ်နေကြလားဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုဘေးပြစ်ထားပြီးတော့အဖဖရာသခင်မာစာတော်မူပါဆိုတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေကြတာများတယ်လေအဲ့ဒီပဲရောက်နေကြအသက်ရှိခြင်းနဲ့အသက်ရှိဖရာစီဆူတောင်းစီပွားဥစ္စာတိုးခြင်းနဲ့စီပွားဥစ္စာတက်ဖရာစီဆူတောင်းရသော်ဘုရားကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတယ်နော်ဆူတောင်းနေခြင်းကြောင့်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှိခြင်းရဲ့အသက်ရှိတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါအသက်ရှိကြောင်းတရားကိုလုပ်ပါတို့ပဲဟောတာနော်အသိပညာတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းအသိပညာတိုးအပ်တိုးချောင်လို့ကြသို့သောလူတွေရဲ့အာနိစ္စချက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအာနိစ္စချက်တွေရှိတယ်ဒီအာနိစ္စချက်ကဂဏိတိမပြောက်ကြသေးဘူးမပြောက်သေးဘူးဆိုတာကြည့်ဆယ်တန်းဆောင်မှုပဲဖြေဖို့နီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ကြလဲရှယ်ရရားခြေဖို့ကြိုးစားကြတယ်နော်ပြီးရင်မေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပူဇော်ကြဖို့ပတ်သားကြဖို့တွေလုပ်လာအဲ့ဒါအားနေချက်လို့ခေါ်တယ်သူတွေရဲ့အားနေချက်မပြောက်သေးဘူးလို့သူပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့မတော်တဆအမှန်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးမတော်တဆကိုရတဲ့စာလေးနဲ့လည်းတိုးတယ်ကိုကလည်းရေရရာလေးကလည်းခြေထားတယ်ဆိုရတာနဲ့တိုးလို့အောင်းနေဆိုတဲ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲနဲ့เนาะရေရရာကောင်းလို့ဆိုလို့တော့ပြန်ရောလူတွေတစ်ဖက်သားကိုအကူယုံကြည်မှုဟာအလွန်များနေတယ်လွန်များဒါကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အလွဲယုံကြည်မှု အသိပညာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတက်တဲ့ဆိုရင် blind faith ကလည်းယုံထက်နိုင်မှုအလုံးကိုခဲ blind faith ဆိုမျက်ကန်းယုံကြည်မှုကအလုံးလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့လက်ချက်တုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ ignorance ဆိုမသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာနော်မသိမှုကြောင့်အမှန်မသိမှုကြောင့်အကြောင်းအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဝါးပြီးတော့ illusion တွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာ illusion တွေးဝေးတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကြတော့အမှားထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာဟာရှည်လျားနေတာအသိပညာမရှိလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာတူးခြင်းနေဆိုရင်ဘာလို့အောင်တတ္တမအဝိဇ္ဇနာတောဆိုတာကိုကြည့်တဏှာဟာလူတိုင်းအတွက်ရှည်နေသလားလို့ဆိုမရှိပါဘူးအတိညာမရှိရင်တော့တဏှာရှည်လိမ့်မယ်အတိညာရှိရင်တဏှာမရှိဘူးသူပြောတဏှာမရှိအောင်ခုလိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးကြိုးစားအထောက်အတိညာရခြင်းအကြောင်းတွေသိဖို့အထောက်အမတ်တမဲမနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရီဟောခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပိဋကတ်30နိကေ5ပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ရှင်သန်နေရရှိတယ်ရှင်သန်နေဆိုတာမဖတ်တတ်တဲ့ကျောက်စာလိုအလှပြထားတဲ့မြူစီယံတွေကပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မြူစီယံတွေမရောက်သေးဘူးတနေ့ကျရင်ရောက်တော့မှသိချင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမရောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြူစီယံဆိုတဲ့ပြတိုက်ထဲရောက်တော့မှပဲနောက်ကျလို့ရှိအဲ့ဒါမရောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဓမ္မသာလဲဒီတတ္တမအဝိဇ္ဇနာတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့တဏှာရှည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တဏှာဆိုတာမရှိဘူးအတိညာရှိရင်အမြဲတမ်းတူတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ပြဿနာတစ်ခုလည်းခက်ခဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းသိရင်လွယ်တယ်လို့ပဲပြောယောဂဖြစ်လာလို့ယောဂပျောက်ကြောင်းဆေးမသိသေးသမျှယောဂရှည်နေတယ်မပျောက်နိုင်ဘူးယောဂကြီးဟောဆေးသိလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်သွားအဲ့တော့သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းဟာအမြဲတမ်းကွက်ပြားချမ်းတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့သူဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဟာအမှန်တရားကိုသိဖို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့အမှန်တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိအောင်ဆိုတာပထမသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သိယူခြင်းနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုတာသွားဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းဆက်သွားမယ်အမြဲတမ်းတည်ယူခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းသီဝရီနဲ့ပဋ္ဌိကေဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟာစံချက်တစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကိုအသိပေးတာအေး72နာရီအချိန်ကာလမျှသာရှိတဲ့ညကလေးတောင်မှပဲအိပ်မပြောတဲ့လူတွေကရှိတယ်လို့ပြောတယ်အိပ်ပြောတဲ့လူတွေကြတော့တူလိုက်တာလို့ပြောကြပြန်တယ်ဟောတယူဇနာခရီးလေးကိုခရီးပန်းနေတဲ့လူတယောက်ကခရီးကလည်းဝေးလိုက်တာလို့ပြောတယ်ခရီးမပန်းလမ်းဆန်းပြီးအင်အားပြည့်နေတဲ့လူကတော့ဟာတယူဇနာခရီးပါဝေးတာလိုက်လို့အခုသွားခုရောက်တာပဲလို့ပြောပြန်တယ်ဟောအဖြေချင်းမတူရထို့တူရင်တဏ္ဍာရကြီးကရှိလိုက်တာလို့တချို့ကပြောတော့လေအေးတဏ္ဍာရှိတာဟာအတိညာမရှိလို့ရှိတာအတိညာရှိရင်တဏ္ဍာဟာကိုတိုးခြင်းသောတိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိရှိဖို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုရယူပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လို့တယ်ဒါကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်60မှာပါရှိတဲ့အဆုံးအမစကားလေးတစ်ခုပဲဇာတန်းနေကိုတော့မပြောတော့ဘူးဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရဓမ္မရတ္တပေါ်အောင်ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဇာလန်းဆက်ွက်ကတခါတလေအနှစ်သာရကိုဖုံးကွယ်သွားရတယ်ဖ ဖုံးကွယ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်လန်းကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုရယူချင်။နောက်61ဂါထာအနေနဲ့သီသနာတော်အနေနဲ့ဘာသင်္ကန်းစာပေးတယ်လဲဆိုကြည့်61စရံစေနာဓိကစေယတိယံတရိတမတ္တနောဧကစရိယံဓမ္မံခေရာနတ္ထိပါလိသဟာယတာတဲ့။ဟောဒီနေရာလေးမှာစရံစေနာဓိကစေယတိယံတရိတမတ္တနောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားလောကလူတွေဆိုတာဟာဒီအစင်ထဝရလူဆိုတာတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးမွေးလာကြတဲ့ကအမီးနဲ့အဖေညီကိုမောင်နှမမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပြီးတဲ့အခါထတ်တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါသူ့မိသားစုကိုမိသားစုရွှေတရာငွေတကာခင်းပြီးတော့သူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးဆိုဩမိသားစုဆိုဆိုင်တီရဲ့ကြီးတယ်ကြီးလားမွေးတော့ကတော့တယောက်တည်းဟုတ်တယ်နော်ဝင်းလာကလေးကအမေနဲ့အဖေနဲ့အရင်တွေ့မယ်သားသမီးတွေနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့တွေ့မယ်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပေါင်းကူးလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုအုပ်စုကြီးနှစ်ခုကြာရောက်တော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုရဲ့အဆွဲပွားတွေနဲ့ကြိတ်တဲ့အခါအာဆွေတွေမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မဆုံးနိုင်တော့ပေါင်းသင်းနေများလာဟုတ်ပြီလူဆိုတာ society family society ကနေစလိုက်တယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အပေါင်းအသင်းကိုတဘာဝကပေးတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ရမယ်အပေါင်းအသင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းရမယ်ကံကြမ္မာကလွတ်လိုက်တဲ့အပေါင်းအသင်းကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည်ပေါ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါင်းသင်ကောင်းလိုအပ်တယ်နော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်ဒီပေါင်းသင်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်လမ်းမှုမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ပေးတာစရံစေနာဓိကစေယတေယံသရိတမတ္တနောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအရေးချင်းဆိုတာကိုချင်းတရားအသိပညာဥစ္စာတဏကိုယ်တဲ့ဥစ္စာတဏပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တဲ့ကိုခြင်းတရားပို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကကိုယ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အရေးချင်းကွဲပြားခြားနားအဲ့တော့လောကမှာလူသားတွေအများကြီးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုနဲ့ထတ်တူအရေးချင်းကိုယ်နဲ့ကိုကျင်တရားလဲတူတယ်အသိပညာချင်းလဲတူကြတယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူလဲပွဲရကိုလဲပွဲရသူလဲဆယ်တန်းအောင်ကိုလဲဆယ်တန်းအောင်ပေါ့ဆိုပါစို့သူလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်ဟုတ်အဆင့်တန်းချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကီအဆင့်တန်းနေမှာလဲတူတယ်ပညာကြီးအဆင့်တန်းလည်းပဲတူတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အေးတချို့ကြတော့ဌာနဥစ္စာလဲကိုယ်တည်းตาကြပဲအသိပညာလဲကိုယ်တည်းตาကြတယ်အရေးချင်းလဲသီလဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအရေးချင်းနေလဲကိုယ်တည်းตาတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုယ်တည်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကိုယ်တဲ့အယီချင်းညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်တဲ့အယီချင်းကိုယ်နဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်တဲ့အယီချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုလို့လောကကြီးမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတူတယ်ဆိုတာလူသားတယောက်အနေနဲ့သာတူတာအယီချင်းချင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိအဲ့ဒီအယီချင်းနဲ့တိုင်းတလိုက်တဲ့အခါသုံးမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ရည်ချင်းတဲ့ညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရည်ချင်းတဲ့တဏှုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပေါ့မလဲသူဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ညံတဲ့လူကိုဒီထဲမှာထည့်မပြောတော့ဘူး စရံစေနာတိကိစေယတေယံသရိတမတ္တနောတဲ့ကိုနဲ့အရေးချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အရေးချင်းတာလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူနဲ့တော့မပေါင်းနိုင်လို့ပြောတာနော်မရဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တန်းတူအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဧကစရိယံဒန္နံကယိတာတယောက်ထဲနေဖို့ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့ကြနော်ခိုင်ခိုင်မာမာတယောက်ထဲနေဖို့ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူမှကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူပေါင်းမှကိုယ်ကဘဝမှာမြင့်မားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အရင်ချင်းတန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးမှကိုယ့်အရင်ချင်းကိုထိန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပေါင်းရင်ကိုယ့်အရင်ချင်းကိုဆွဲနှိမ့်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ချသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချသွားတာတော့မခံနဲ့နော်နှိမ့်ချသွားတာကိုမခံနဲ့ဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ထိန်းထားခြင်းမခံရလို့ရှိရင်ဆွဲနှိမ့်တာတော့မခံနဲ့ခုကိစ္စကပြောရင်ခြင်းထဲတာတော့မခံနဲ့ဒီလိုပဲပြောပါနော်ဆွဲနှိမ့်ခံရတာတော့မခံနဲ့တော့တယောက်ထဲနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယောက်ထဲလုံးလိုက်ပါတယောက်ထဲကိုဘာကြောင့်နေခိုင်းတာလို့ဆိုတယောက်ထဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လို့ရတာပဲနော်အရေးချင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်တယောက်ထဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲနှစ်ယောက်နေလို့ရှိရင်သူ့ဆန္ဒကိုယ်ဆန္ဒရှိသေးတယ်အော်တယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာကိုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာဧကစရိယံတဏ္ဏကိရတာတယောက်ထဲချင်းတဲ့အချင်းကိုခိုင်းမှချင်းသုံးလိုက်ပါအေးအရေးချင်းနှိမ့်ချပြီးတော့လူတော်ခါမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကျလာတဲ့အသိပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကများတယ်တဲ့များသည့်အတွက်ကြောင့်နတ္ထိဘာလီသဟယတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးဟောဒါပဲเนาะအရေးကြီးတာတော့ကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရင်ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညာနဲ့တူမပေါင်းနဲ့ဖားချောင်းလို့ဆိုရင်ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အရင်ချင်းသူ့မှာမရှိဘူးကိုယ်ဆွဲနှိမ့်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဆုံးမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပဲအရင်ချင်းနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့လူလိမ္မာဘဝကနေလူမိုက်ဘဝရသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ပုံညသဟာယကနေပြီးပါဏသဟာယအထောင်ဖြစ်သွား။တောက်ဖို့တောက်ဖက်စားဖို့စားဖက်ဖြစ်သွားဟဲ့။နော်။ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြုဖက်မဟုတ်ပဲနဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒါလိုနှိမ့်ကြသွားတယ်။အဲထင်ရှားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပါရဏသီပြင်ကတထေးတယောက်ပဲကြည့်သူဟာသိပညာအားနည်းတယ်အားနည်းတော့သူ့ကိုပေါင်းမှုသိမှုဆွဲဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယက်သမားတွေအယက်သမားတွေကသူ့ကိုပထမတော့အယက်အလကားတိုက်ကြတယ်ဗရာတရားကောင်းကြအယက်ကိုတိုက်တယ်အယက်ချိန်လာပြီဆိုတဲ့အခါသူ့အိတ်ထဲကနှိုက်ကြတာနောက်ဆုံးမှဂရေ80ကျော်သွားတဲ့တထေးကြီးကတရောင်းစားဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆွဲနှိမ်ခံရရတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားနတ္ထိပါလိသဟာယတာအသိဉာဏ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းသိနိုင်တဲ့အရေးရှင်းစွာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းသိမလုံးနဲ့တဲ့ကိုတယောက်ထဲနေလိုက်စမ်းပါကိုတယောက်ထဲနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုထိန်းလိုက်ပါလို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝရဲ့သင်္ကန်းစတစ်ခုပဲနော်ကဲအဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နောက်ဒေသနာတော်တပုဒ်ကိုခြေချအောင်ဆိုနောက်ဒေသနာတော်တပုဒ်ကပုတ္တမတ္ထိပုတ္တမတ္ထိတဏ္ဍမတ္ထိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောနာထောကုတောပုတ္တာကုတောတဏ္ဍဘဝမှာလူတွေ ကိုယ့်ကိုအထင်ရောက်နေကြပြီဘဝင်မြင့်နေတတ်တယ်ပေါ့ဘဝင်မြင့်နေတတ်တယ်သာသမီရှိတဲ့လူကသာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေမှန်တက်တယ်ရှင်မူးတယ်မေ့လျော့တယ်အဲ့ဒီရှင်မူးစရာအကြောင်းနေနော်ရှင်မူးစရာအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပဋ္ဌာဆိုတာရှုပနာပဒအရွယ်နုပြူအာမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲငါအားရှိတယ်ငါငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့မှန်ရစ်တာပဲအရောကြမရကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲငါကျမ်းမာတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှန်ရစ်တာဇီဝိတမရအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းသက်ရှင်နေဆိုတဲ့မှန်ရစ်တာထို့တူပဲဆွေမျိုးမန်တဏမန်ပလမပညာမန်ဆိုတဲ့မန်နေနဲ့တူတယ်ဟာကိုယ့်ကိုထင်ရောက်နေကြတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမမနာရှိတာကောင်းသလားအထင်ရောက်တာတွေကောင်းသလားလို့လောကလူတွေဟာဒီအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်သွားအောင်ဘဝရဲ့အခြေအနေရရကိုမှန်ကန်အောင်မသိနိုင်အောင်ကဗဒဆိုတဲ့ရစ်မှုစီတတ်တဲ့အရာလောကလူသားတွေကတော့မူရစေဝ30လူလောက်သာမူရတယ်လို့ထင်ကြတာ
1: အရင်တော့ဘုရားကြီးညံတော်အာဇီမန်းကြီးရစ်ကိုပူဇော်ပူညော်မန်လျော့ကတော်ရသောပူဇွန်ဝန္တပနာမစေရနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအတောင့်တအသောမအိုးမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိအင်းငြိယစေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာရိချုပ်ရာငြိယသိယစေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အထုတ်စေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။

0: ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်ပြီးပြီးဘုရားသားတော်မူခဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်ဒီကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမပန္ဒိတ္တဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်သာကြီးဟောလက်ဆက်ဖြစ်တယ်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးချက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယေရှုကပါနေတယ်။သစ္စာမပြီးဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တရားကနာကဉာဏ်တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယသောပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခဲ့တော့တိုင်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့တိုင်ဒီညာတွေတင်ခဲ့တာနဲ့အတူတူပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသံကွက်ပြီးတော့ဒီမချောင်းလာချာတာလားမှန်ပါဗျာ။ဒါပြည့်မအိုးမတိအမြဲနေတဲ့နေပါမှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခခတ်တဲ့ခင်းငိမ့်တဲ့နေပါမှန်ပါဗျာ။ဒီလိမ့်သာအဘူတအလောင်းတတ်တို့ချုပ်ရငိမ့်ရဖြစ်တဲ့နေပါကိုညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုခြင်းသစ္စာတရားလုံးပါလို့အမိတ်မရှိဘူးလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။သစ္စာဆိုတာလည်းမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တရားတရားလားသစ္စာလား
1: သစ္စာပါဗျာ
0: တရားဆိုတာလည်းမမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်အမှန်ဆုံးတရားဥစဉ်တို့ဓမ္မတွေတရားလားသစ္စာတရားလား
1: သစ္စာပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ကျန်တဲ့တရားတွေကမမှန်ဘူးဟိလို့ဆိုတန်ဆိုရမယ်လို့ဆရာတော်အမိတ်ရှိသွားတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမှန်လဲမှန်ပါတယ်ဥစဉ်တို့ဓမ္မတွေဒီကျန်တဲ့တရားတွေမမှန်ဘူးဆိုတာဥစဉ်တို့ဒကာရမတွေဒါနပညာတော်လည်းသစ္စာမသိရင်ဒီဘယံပရာဘိမသိဘူးလားဖြစ်နေ
1: ပါဘူ
0: းဥစဉ်တို့ဘုရားလက်ထက်မှာဘောဓလမင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းဖြစ်တဲ့မာလိကာမိဘကြီးကတိုက်ပြီးနဲ့ပြိုင်းသူအနယရလို့သူ့ကိုအတ္တတိတဒါနအလှူရှင်ကြီးကုံသူပွေသူမရဘူးလား
1: ရပါပါဘုရား
0: လူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားမူပြီးလေယဟန္တာတွေဒီပဲဆိုတော့မိကောင်းရာကောင်းမှာမျိုးစိစိုက်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား
1: ရပါပါဘုရား
0: သို့တော်ဘုရားနဲ့လို့တွေ့တယ်သစ္စာနဲ့ကမာလိကာတွေ့ရဲ့လား
1: တွေ့ပါပါဘုရား
0: စဉ်းစားပါဒါသက်တော်တင်ရှာဘုရားနဲ့ကတွေ့ရပါပြီပါပါဘုရ
1: ား
0: သစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒီဒီကံဒီမှာဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မဒီကုသဇဉ်တို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းကုက္ကုစဝန်းလာပြီကုက္ကုစဆိုတာပြုပြီးသားဒုစရိုက်တွေကိုပူပန်တဲ့သဘောဒီသူခင်မွန်းတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုဒကာမတို့ရဲ့ပရိယေမာယာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုငါနဲ့ပြောမိနေခြင်းပြောမိနေခြင်းစေဒီကံဒီအပန္နကံကပ်ပြီးဝန်းချတာ
1: ပါ
0: ဗျာသစ္စာမသိတော့ကြောက်เสียကောင်းမှုဒီကံဒီအာတကအာတနကံနဲ့ကပ်ပြီးတော့မွယ်မူလာဝန်းပါဗျာအဲဒီဒေါသဇောသုတိစိတ်ကြလိုက်တာဒေါသဇောနဲ့သုတိစိတ်ကြသွားတာမာလိကာမိဖုရားကြီးအတ္တတိတာဒါနအလူရှင်ကြီးဟာအဝီစီ9ရက်ရောက်ပါလေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါအဝီစီဘယ်နည်းရောက်ပါလ
1: ဲ
0: ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်နန်းတော်နဲ့ဆုံးတာမကြွာရည်ဘူးပ
1: ါ
0: ပါဘောင်းစလူသူခင်အလွန်များနိုးတဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တွင်အကေလိရှင်ဘုရားမာလိကာမိဖုရားကြီးဘေဂရိလာတော်ကိုမိခဲ့တော့ဘုရားတို့ထုံတန်းစင်လာကနှခေါမပြောဘဲနဲ့တခေါနဲ့မှန်တာကိုပြောတာကဘုရားရဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့တွင်မာလိကာဖြစ်ဆိုးကိုပြောလိုက်ရင်ကိုယ်တလာမြင်ကြီးပါအယူဖောက်သွားပြီ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခွန်ရည်တိုင်နဲ့နန်းတော်ကိုဆုံးကမကြွရည်ဘူး။ဒီကုတ်ကုတ်စာပြည့်ကြောင်တခါတဲ့အဝီစီခွန်ရည်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါ။ရော
1: က်ပါဗျာ။
0: ဒီဒီပြည့်ကကျွတ်လွတ်သွားတော့လည်းသူတို့လာနိုင်ရသူတိရောက်တာပါပဲ။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သစ္စာမသိရင်ဒီပြင်အကုသိုလ်ကံတွေကဝင်ပြီးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိ။ရှိ
1: ပါဗျာ။
0: သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့အကုသိုလ်ကံလည်းသူကမဖြတ်ဘူးလားသူကကံပြာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာသစ္စာမသိတော့ဒီပြင်အကုသိုလ်ကံတွေကဝင်ပြီးဖြတ်လိုက်လို့မာလိကာဒီအဝီစီခုနှစ်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအတ္တိတဒါနလူရှင်ဆိုတာတိုင်းပြည်နဲ့ပြိုင်းပြည်တာသူနိုင်ရတယ်ဖရာမှုပြုတယ်ယဟန္တာ900 အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးဟင်ကိုယ်တော်ပြောလို့အနုတ္တရပုံညခစ်တံဆိုတဲ့အတိုင်းညီကောင်းရာကောင်းမှာမျိုးစီဆက်ရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါဆိုသူကိုယ်တိုင်ကသစ္စာမသိတဲ့တွေ့ဘယံပရာပြီမသိဘူးလားသိတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့လိုက်ကြည့်သားမှာဒါနလောက်သာသာ
1: သာ
0: ဤစုံကားနှင
1: ့်ဤစုံကားနှင့
0: ်လုံးဝအပေ
1: လုံးဝအပေ
0: လွတ်ပြီးကွယ်ဟု
1: လွတ်ပြီးကွယ်ဟု
0: စိတ်ဝဲရှင်ပြ
1: စိတ်ဝဲရှင်ပြစိတ်
0: ထစိတ်ထအ
1: ာ
0: ရယီလည်းမနေနေ
1: အာရယီလည်းမနေနေ
0: အမလူနဲ့မတန်းနဲ့လို့ပြောတာလားသစ္စာသိလူကိုမနေရမတိုက်တွန်းဘူးလား ခင်ဗျားတို့ကြားမှုရဲ့အတိုင်းပေါ်ရသာသနာ့ဘာမှာလူလေးဟုတ်လားခမီး6ဆီအောင်လူသားနဲ့သာမန်တွင်မှာဆုံးလေးတစ်စုံလောက်နာဥဒ္ဒတိဥဒ္ဒရောဘယ်ရင်းကမရဘူ
1: း
0: သာနာတွင်ဆိုရတာဒင်းမြတ်တယ်နော
1: ်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့သာနာတွင်မှာသစ္စာသိနိုင်တာဟုတ
1: ်ပါပါ
0: ဘုမာတိကဘုရားနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာပဲတခါကြီးစဉ်းစားကြပါပ
1: ါ
0: ဘုရားနဲ့ကိုပြည့်တယ်သစ္စာဘုရားနဲ့တခါကြီးနဲ့စဉ်းစားတော့တခါကြီးနဲ့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ
1: ်
0: ပါပါတခါကြီးကိုလူတရားတာကျန်တဲ့လူတွေမပြောရဲလို့နောက်ကလည်းမပြောရဲဘူးတရားကြီးတို့ကိုမိပါလို့ပြည်တော့ပြောရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘုကုဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘူတော်တိုင်းမတွေ့နိုင်ရဘူးလားတရားကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ကြရလဲပြေးပါလေတရားတောင်နာခဲ့သေးလား
1: ပြေးပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မို့လားအဲတော့မနေ့ကတောင်ပြောတယ်ဒီသာနာပြုရတာတရားကြီးလောကီစည်းစိမ်ကြီးဘယ်တော့ပင်ရှိရည်အီးချမ်းကိုမပြေးပါဘူး
1: မမပါဗျာ
0: ဒီသာနာပြုရတာအလို့အေးချမ်းမှုမရဘူးလားရ
1: ရပါဗျာ
0: ဟာကိုကရှင်လဲဝင်းမြောက်သူတို့ကသူတို့ဘာကရှင်လဲဝင်းမြောက်ပါလေဒီဒီဝင်းမြောက်တဲ့အလို့ညာဥဒ္ဒရာကြီးကနောက်ဆုံးလို့တော်ပါလားတော်ပါဗျာဒိဋ္ဌတကယ်သာနာနဲ့ပြင်ဒီတိဘူးပြီးဝင်းမြောက်เสียဖြစ်လာကိုကဝင်းမြောက်ရတဲ့ကိစ္စမှာဘူးကောင်းတယ်နော်မ
1: မပါဗျာ
0: ဒီတော့သစ္စာတိဒီလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီမနေ့ကပြောလို့သာနာပြုသစ္စာဉာဏ်ဒါကိုပုထုဇဉ်အနေနဲ့သစ္စာဉာဏ်လည်းရနိုင်တယ်ကိစ္စဉာဏ်လည်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဥသိလူလို့ရှိရင်သုံးလေးတစ်စုံကညတ်တယ်ဗျာသစ္စာမတည်ဘဲနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပြူတာကသာသနာ့ဘာဆိုတော့သစ္စာတည်ခွင့်မရတော့ဉာဏ်ဒါနရဲ့အကျိုးပြီးမျောဖို့ပြီးလူလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘဝကိုဖြူကောင်းပြီးဖြူတဲ့လူဆိုလိုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုယူမှန်းပြီးဟူတဲ့အရှင်ပြောတယ်လို့မယူနေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မို့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်သာနာတွင်အလူဖြစ်အောင်သာနာတွင်အသိဉာဏ်ပြင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲသူကအမျက်ဆုံးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာအမျက်တကအမျက်ဆုံးဟာဒီသာနာတွင်အလူကအမျက်ဆုံးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူအလူမခံရင်အလူငွေကဥဒ္ဒရာကြီးတော်တော်ရနေတယ်လို့ကြားတယ
1: ်ရပါဗျာဟုတ
0: ်အလူကိုမခံသေးဘူး။ဒါနောက်ဆုံးမှကြမှာအလူခံအောင်မဒီတိမ်ပါတော်တော်လှူထားပြီဆင်း။တို့ကသူတို့လှူတဲ့လူကဇွတ်လှူနေတာပဲ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါသူတို့သစ္စာသိလို့ပေါ့
1: ။သစ္စာသိလို့ပါဗျာ
0: ။အမေ။ဘုရားရဲ့ဒီတခါတော့ကိုယ်ပဲပါလာတယ်ဗျာ။ရှိုးရှိုးရှိရှိကိုလိုက်လာ။သစ္စာသိတာ
1: ။
0: ဒီသာမဏေဘာမှာထမင်းချောင်းစီအောင်လှူတာကမ္မတက္ကတညာပဲရှိတယ်။
1: မ
0: မဗျာသာနာတွင်မှာဆုံးလေးတစ်စုံကဟုတ်လားလောင်းလိုက်တာကသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဥသိလောင်းလိုက်ရင်ပစ္စည်းတံမိုးကကံကျူးပြီပဲမမဗျာနိဗ္ဗာန်ကကံကျူးပြီလားညာကျူးပြီလား
1: ညာကျူးပြီပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဥသိလူရင်ဖြင့်အမျက်ဆုံးဒါနာပြီ
1: မမဗျာ
0: ရှင်းလို့ရှင်းရမ
1: မ
0: ဗျာဒီနေ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကွက်ကြထောက်ရှင်းနေတာပါကြည့်ကိုဆက်ချင်လို့ပါသစ္စာတရားအမှန်ဆုံးတရားဆိုတာဟိုးတံမြင်ညဥစ္စာကိုတကယ်အကုသိုလ်လုပ်နေမှာဆိုလို့သတိပေးတယ်လို့ဆုံးပြပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါရင်ဒီဒါနတဲ့သီလကမမြဘူးလား
1: ။မမြပါဘုရ
0: ား။တသမဘုရားသာနာနောက်ပိုင်းမှာအနှစ်နှစ်ကောင်းတိုင်တိုင်ဆောက်တည်တဲ့ယဟန်သီလ။သီလနည်းမှာသူတိလစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆုံးကံသွားရင်ပိဋကပဲကလေးကိုမတော်တဆသွားစွဲမိတယ်အဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတော့အဘပင့်ပါတော့ညာညာမှာဒီတော့ကတတိမထားခဲ့ဘူးဒီကံနည်းကြမှာဒီဥစ္စာကအ ဖြစ်ကပြီးပြီးရဲ့သူကကိုယ်ကိုယ်စားကဖြစ်အိယာဖြာကရောက်တော့လေအနာမှာလည်းဟမ်းမရှိဘူးဒေသနာကကြားပုံနေရငါမှဒီအပြစ်ရှိတယ်ငါမှဒီအပြစ်ရှိတယ်လေကိုယ်ကိုယ်စားဖြစ်လိုက်တာအိယာနာပတ္တံကားကိုသွားဖြစ်တာ
1: မှန်ပါလား
0: ကြည့်စားအနှစ်နှစ်ပေါင်းတန်တယ်ဆောက်တည်တယ်ပြည်လာ။ဒါဥစဉ်တို့ဘောဓမဗျာနဲ့ထင်ပါဥတိတ်တာဆိုတာဗျာနဲ့အတူသတိမတုံဘူးလား
1: ။ဟုတ်
0: ပါဘူး။မြဲရလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်သောဒိဋ္ဌာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပြီ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီကိကဥနမကလေးရက်ကလေးပေါ်လीသင်္ကန်းချောချုံလေးလာတယ်လို့ဓမ္မနဲ့ဆွမ်းကန်သွားရင်ယုံမယ်ဆိုပြီးသင်္ကန်းတန်းကိုတင်တာပြီ။ညလီယောဂာနဲ့ပြစ္စည်းသွားတော့ယဟန်းမြတ်မှာဆွဲเสียရကစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီစီတော့ကြောင်းလို့သင်္ကန်းကိုသွားဆွဲတော့အဲဥဒိဋ္ဌသင်္ကန်းသွားဆွဲတာဘာဖြစ
1: ်
0: ကျေကျေဩဘာဒီဘောကိုရီကြားကြည့်ခြင်းကြားကြည့်ခြင်းလို့ဘာအခွင့်ကြအောင်လို့ပါနေတာဟုတ်လားသင်္ကန်းသွားဆွဲတော့ဘာဖြစ်ကျေကျေဩဘိသမာနော်ဒါအတုံးလေးဆိုတာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ဖြစ်တော့ကိုရဏောကပြောလိုပဲသူကဘုရင့်ကမပေးခဲ့တော့ဒါတန်ကြီးကပစ္စည်းဖြစ်နေတော့ခွဲမဲ့စိတ်နဲ့ရှားမဲ့လိမ့်တော့ဒီတန်းငါတင်ငါမယူနဲ့អော်တာလေ
1: တ
0: မန်ပါဘုရားပြောတာကဘုရားကမိတ်ရှိတာဘုရားဒီကန္နာကုရိတိုက်တဲ့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတာဟာဘာသာလုံးမှလို့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတော့တရိထားလိုက်တော့ဟာဒိဋ္ဌယဟန်းနေပြင်မာတော့မှာခဲ့နိုင်ကိုင်းကွာပြည့်ညက်ထားတာမှန်ပါတယ်တန်ကြီးကပစ္စည်းဝေဖို့ချမ်းမှုမှန်ပါတယ်သို့သောခွန်ရက်တော့အိုင်းပါဦးတန်းတဲ့ခွန်ရက်ဆိုတာအဲ့ဒီကလာတာမှန်ပါပါယံများတိလအလွန်စင်ကြယ်တယ်တော့သင်္ကန်းဆွဲတော့တန်းဖြစ်ဘုရားကြီးတို့128ပဲသိခါဖို့မဟုတ်ဘူး၅ပါး၈ပါးဘာများစီကလေးစွဲပါမယ်ခင်ပြောလीဘုန်းကြီးကပြောတော့မတော်ဘူးဟေးနောက်ကဒီကမာတွေဘယ်လိုသွားတယ်လာတဲ့အခါကျမှဝင့်မယ်ဆိုပြီးအင်းကြီးဒီကလေးပါလေးဒီသိမ့်ဆဲထားတာမရှိဘူးလားမတော်ဒီကံนี่စွဲဘာဖြစ်လဲဘူဟာဖြစ်မယ်မေကူရုပဲကြတော့မပြောဘူးဗျာဟမ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူတို့ဘာဖြစ်မယ်ဖြစ်ရေးရေးပြောပါဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲဟမ်အိမ်ဆွေးရင်လည်းဒါအိမ်ဆွေးရင်ဘာဖြစ်လဲအိမ်မြောင်ဖြစ်လို့ဟမ်ဟုတ်တော်ရည်ရကြီးကြည့်ပါလားသူသားဟမ်သူ့ဘာနဲ့သူ့ပစ္စည်းဆွဲပါတော့ဘာဖြစ်လဲခွေ
1: းပြပါဗျာ
0: ဟမ်ရှင်းတယ်နော်ဒီဒီဖြစ်ဆိုးတော့မကြုံရပါဘူးရှင်အာဟုရာရှင်းမဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်လိုက်ချေသားမှာတီလာလောက်သာ
1: တ
0: ီလာပါပါဤလုံး၅နှစ
1: ်ဤလုံး၅နှစ်
0: လုံးဝအပေ
1: လုံးဝအပေ
0: လွတ်ပြီးကွယ်ဟု
1: လွတ်ပြီးကွယ်ဟု
0: စိတ်ဝဲရှင်ပြစိတ
1: ်ဝဲရှင်ပြ
0: သိသိခသ
1: ိသ
0: ိခအာရဤလည်းမနေနေ
1: အာရ
0: မဆောက်တည်နဲ့လို့ပြောတာလားမတင်းတည်နဲ့လို့ပြောတာ
1: လ
0: ားမတင်းတည်ပါဘူးဒီသစ္စာတည်ပြီးဆောက်တည်ရင်ညာဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရဘူးဆောက်တည်ရင်အလွန်ကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘဝဒီလိုပဲအစင်းစားပါရစေဟင်တချို့များကဘာလို့ကြီးစီလို့ဘာလို့လူတာလीအတန်ကောင်းလို့လူတယ်သူဘုန်းကြီးကြောင်းလာတဲ့ကျောင်းဆင်းပြင်းကျောင်းကလူနည်းအကြီးကြီးလူမှာဘာကြီးရခြင်းနဲ့လူပါတော့လို့မေးတော့နောက်ဘဝကြီးကြီးရင်အတန်ကောင်းနေပြောနေကြရဒါပြန်ပြန်ယူသွားလို့အစင်းတွန်းတော့အစင်းတွန်းတော့မလုပ်ရခြင်းနဲ့ဟာလို့ဒီဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့လာခဲ့ငါကြီးဆက်ချပြီးနောက်ဘဝအတန်ကောင်းအောင်ဆိုသူကဆင်းရတယ်ဆိုနောက်ဘဝလူကတွန်းချအောင်လို့တော့အတော်ဖြစ်တာပဲစဉ်းစားလေဆရာကောင်းတမောကောင်းသိရင်ကြည့်ဦးလားကြည့်ပ
1: ါဗျ
0: ာအေးဒါကြောင့်ယထာဘူတံညာနာယတထပရိလိတာပေါ့ဟုတ်တိုင်းမှာတော့ဣစ္ဆာဆိုင်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဆရာကောင်းတမောကောင်းရှာပြည့်အောင်ရှာပါစေလားဘုရားက25ဝါရဲမြေလားတက်ရိုက်က34ကျင်အလားတူကအချိန်ပေါင်း900ကျော်မှာပါဖြစ်ပါတော
1: ့
0: စဉ်းစားရှေ့ကတောင်မွေးစသိရင်ကြည့်တယ်နော် ဒါဖြင့်ဒါနတိလာတဲ့ကဲသမထသမားကြီးတွေအမြင်ရတယ်အကြရတယ်ဆိုတာတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အပိညာသမားတွေကောင်းမြင်ပြန်ရရှိပြီးနောက်ဘယ်ကဘာတိတယ်ရှိတယ်ဘယ်ကဘာတိတယ်ဆိုတာတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘောရီတွင်နဲ့ရွှေပြည်မှာတတ္တိဥဒ္ဒဏ်ဉာဏ်ရပြီးတော့သူ့လောကီဆရာဖြစ်တဲ့အာလာယဥဒ္ဒတာကြီးလိုက်တယောက်ကတိရထဲဆိုတယောက်ကခွန်ရဲဆိုတယ်ရှုံးမကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိတိလေးကပါရှားတယ်သူ
1: ။
0: သစ္စာဒါနလည်းသူသစ္စာကြီး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခုတော့အရှုံးကြီးရှုံးနေပြီဆိုပြီးဘုရားကိုရှင်တတ်တာ။ဒါသူအရှုံးကြီးရှုံးတာလေခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိတော့ဘာလုပ်မလဲ။သူတို့လည်းမဆိုင်တယ်လို့ပဲ။သူတို့အိမ်မော်သွားကြည့်ရှုပ်ချက်ခါ။ဟမ်။အရှုံးကြီးရှုံးတော့ဘုရားနောက်ကဘာပေါင်းဘလောက်တည်တယ်ရှေ့ကဘာဘလောက်တည်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကအရှုံးကြီးရှုံးပြီလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟုတ်လားသမထသမားတွေဇံပင်ဇမားတွေဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဘုရားတို့အိမ်ပေါ်တင်တာလည်းအဲ့ဒါသမထသမားတွေတင်တာလားဟုတ်ကဲ့ဥဒရောလုံးကလည်းပြောပါလေဟင်းတရုပ်ကလေးကြည့်တာဘူးတဲ့ဟမ်သူရသတိနာမည်ရကောင်းလားစဉ်းစားဘာတတ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့မတတ်မြတ်တတ်နိုင်ခဲ့ရကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်မှာစဉ်းစားတစုံတစ်ခုသောမမှန်တဲ့အယူကိုမှန်တယ်လို့ယူသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရဘူးကွာရှင်ဘုဒ္ဓပါဠိတော်မှာဘုရားကတိုက်ရိုက်ပြီးဟောချာတယ
1: ်
0: ကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဦးဇင်းတို့အာဃာဏရှိသူပြောတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကိုပွေရမှာကမက္ကသစ္စာကိုကိုပွေပြီးညောရသစ္စာလက်အုပ်ချီရမှာဟုတ်လားဘုရားကတော့ကျုပ်တို့ကြည်ညိုညိုတတ်တယ်ကိုယ်ပဲကြီးညိုညိုတရားတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာကြည့်တဲ့အလုကတော့ကြီးညိုညိုတက်တက်နဲ့ရမှာလားကိုယ်တိုင်အထုတ်ယူမှရမှာလားကိုယ်တိုင်အထုတ်ယူရမှာသစ္စာဒါမှကိုယ်မှအာဟုရစေရမှာဒါကြောင့်ဒါနသီလသမထကိုပေးတယ်လို့မယူနဲ့အာဟုရစေမဟုတ်သေးဘူးသစ္စာသိသွားရင်အညာတိကိုနေညိုဆိုတော့ကဲလောကကုံမှာသူတယောက်ထည့်ပြီးနေတာဒီချိန်ကဟင်ကံရတဲ့သစ္စာတည်သွားပြီရှင်သောတာပန်တည်သွားရင်ဟဲ့အပေလေးပါသိချမ်းလက်ချမ်းမလို့ပါဘူ
1: းဘု
0: ရားပါဟိုဖြည့်ပြမြင်တာတောင်ညာဒုတိယဝါမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဥဒ္ဒရာကြီးရာ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားဒီသစ္စာတကူကတည်ကြည်တာကြ
1: ီးပါ
0: ဘုရားဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇညုဘဂရမဒီဒါနလုံးနဲ့သစ္စာတည်ပြီးဟောဒီခန္ဓာဝိဒုက္ခမှာကျွတ်ရပါလို့ဤတော်ရှိနေစက်တယ်ရှင်းစင်ခင်ဗျားတို့အသေးစိတ်ပါတော့ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားတိလ၆တရားလေဟောဒီခန္ဓာဝဒုက္ခမှာကျွရပါလို့တသက်လုံး၆သိကြည်စုညာမှန်ပါဗျာရှင်းလို့ရှင်းရမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်သစ္စာတိကိစ္စပြောရလို့လေဆိုတော့ဂိုင်းတခြားနဲ့ထောက်ရှင်းရမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့တွဲရှင်းရမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့တွဲရှင်းရမှာပါဗျာမင်းရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့တွဲရှင်းရတဲ့ဥစ္စာအချိန်ကပြောပြသားနော
1: ်
0: ဒီနေ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရည်ရည်လည်လည်ညံတဲ့မှာအေးသိမ့်ပိုက်နာအောင်ကျေကျေပြုလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပ
1: ါ
0: ခိုင်သစ္စာလေးပါးမသိတာဘယ်လိုလို့
1: ဝ
0: ိညာဉ်ပါခြင်းရအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိညာဉ
1: ်
0: ခြင်းရဖြစ်ကြောင်းအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိညာဉ
1: ်
0: ခြင်းရချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မသိတာတခြားလားအဝိညာဉ
1: ်
0: ခြင်းရချုပ်ကြောင်းအကျင့်အမှန်မေဃသစ္စာမသိတာတခြားလားအဝိညာဉ
1: ်
0: ဒါဖြင့်အမှန်လေးချင်းမသိတာဥဒ္ဒါကြီးတခြားလားအဝိညာဉ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဘာမှမသိဘူးလို့တော့မလူပါနဲ့တဲ့သိကောင်းတဲ့သစ္စာလေးပါးကသူမသိတာမတိကောင်းတဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်ဇမတိယောက်ျောင်းကြတော့ तू อ่ะတွတ်မပူလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အတိတွတ်တဲ့လမ်းကြတော့ तू อ่ะတိခွင့်ပေးရ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ။အတိရှိတဲ့နေရာကြတော့တွတ်မပူလား။ဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အတိလွတ်တဲ့လမ်းမတိတော့တစ်ဖက်ကန်းလို့ဘုဘုဆရာတော်ဆရာကြီးအမိန့်ရှိ
1: ။
0: ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးကန်းတာပြောတာနော
1: ်။
0: ဘယ်လိုဉာဏ်လုံးကန်းတာကိုပြောတယ်လို့မယူနဲ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားအတိရှိတဲ့နေရာကြတော့မသိလို့တိုးတော့နောက်တစ်ဖက်မကမ်းဘူးလားကမ်းပါဗျ
1: ာ
0: ပြန်ပြောဘင်းကူမျက်လုံးကမ်းတာပြောတာလားသစ္စာမျက်လုံးကွေတာပြောတာ
1: သစ္စာမျက်လုံးကွေတာ
0: ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတာလားဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်အောင်ပြောတာ
1: သစ္စာမျက်လုံးကွေတာ
0: အ တိလွတ်တဲ့လမ်းကြတော့ तू ကမသိတော့တစ်ဖက်မကမ်းဘူးလားဟုတ်အတိရှိတဲ့နေရာကြတော့မသိလို့တိုးတော့နောက်တစ်ဖက်မကမ်းဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာဒီတခြားလားဇုံလုံးကမ
1: ်း
0: ဒီအကမ်းလမ်းသွားရင်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မကြီးကျင့်နေကြိုက်နေကြောက်ကြရသူပစ္စည်းဖြစ်ခိုက်မဖြစ်ခိုက
1: ်
0: ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယကုသိုလ်ဆိုတဲ့ညာရှိသူတော်တဏ္ဍာဆိုတဲ့ဘဲချီမလားမူလားလ
1: ား
0: အကန်းကလမ်းသွားဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာများမလို့ရှင်းအောင်ပြောတော့တခြားလားအကန်းလမ်းသွားတာအကန်းလမ်းသွားတော့သင်္ခါရပစ္စယပါတယ်လို့ဟောပရိသတ်ကြီးယောက်ျားမကြဘူးလားကြားပါဘူးဇာတိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဥဒ္ဒကြီးတခြားလားဇာတိဟောအကန်းလမ်းသွားလို့ချောလေတာဩများမလို့ပြောတော့အကန်းလမ်းသွားလို့ချောလေကန္နာကတခြားလားဝိဇ္ဇာ
1: ဝိဇ္ဇ
0: ာလမ်းသွားတာကတခြားလားသင်္ခါရချော်လေးတာကတခြားလားဝိညာဉ်ဝိ
1: ည
0: ာဉ်ပါဗျာဒါမျိုးအညီကြီးတစ်ခုကြားတဲ့ကိုချော်လေးလားကောင်းတဲ့နေရာလဲတာလားအဆိုးဆုံးနေရာလဲတာအောက်ကကျင်ကြီးအပေါ်ကအစာသေးအင်းဒီအညီကြီးတစ်ခုကြားတဲ့မှာဥထုံးအောင်ဥစဉ်ကိုမหนีခဲ့ရဘူးหน
1: ีခဲ့ရပါဗျာ
0: ချော်မလဲဘူးလားလဲကိုအနဲ့ကိုပြစ်လေးလိုက်တော့ဝိညာဏပစ္စယပါရဲ့နာမှုပန်ဆိုတော့အနာမျိုးစုံမရဘူးလားညာနာနာယုတ်နာတွေမရဘူးလားညာဂိုင်းယူယူအနာလာအိုက်အမာနာတွေဟောနာမှုပပစ္စယဟာလာညာအိုက်အမာနာတွေငန်ဒီမန်ဒီဤပုတ်ဤတို့တွေမအောင်မလားအောင်ပါ
1: ပါဘုရား
0: အေးအိုက်အမာနာတွေပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုစုတဲ့ဝင်မတိုးဘူးလား
1: တ
0: ိုးပါဗျာအဲတိုးတော့ဂိုင်းအာယုစုဆိုတဲ့ဖတ်တာကမထိုးဘူးလား
1: တ
0: ိုးပါဗျာအေးအနာဘောတခါတခြားလားစုတို့ခံရတ
1: ိုး
0: ပါဗျာအဲစုတို့ခံရတော့ဖတ်တာပစ္စယ
1: ဟ
0: ုတ်ဝေနာမျိုးစုံပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီမြေငမတ္တဇာကနမဇာကမတ္တလံငမတ္တစာကမတ္တတခြားလားဥပိ္ခာဝေဒနာ
1: တိုးပါဗျာ
0: ဒီကံကူအကြည့်ရောက်ဆံပြချည်တယ်ဗျအရင်ကြောက်ချမ်းလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဝိနည်းကြတော့သောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပိ္ခာဝေဒနာမပေါ်ဘူးလား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူပေါင်းလိုက်ရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘာသစ္စာဒ
1: ု
0: က္ခပါဘူးအကံလန်းသွားလို့ဒုက္ခရောက်ပါပ
1: ါ
0: စဉ်းစားပါသစ္စာမသိတဲ့အပြည့်ဟာဘေးကျန်နေတာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်
1: ပါဗျာ
0: အကံလမ်းသွားလို့ချော်လေးတာချော်လေးတာကဝိညာဉ်အနာရတာကနာယုတ်နာမကြွတာကသလာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာအတွင်းအာရဏဒါငန်းဒီမန်းဒီပြုပ်ပြီးသူတွေမအောင်ဘူးလ
1: ား
0: အောင်နေတဲ့အာယုစုတဲ့ဝင်မတိုးဘူးလား
1: တိုးပါဗျာ
0: တိုးတော့ဝိညာဉ်မျိုးစုံပေါ်မပေါ်ပ
1: ါ
0: ဗျာဩဝိညာဉ်တွေကကိုယ်တော်ကပြောလိုပဲဩလူကြီးဆင်းရဲတယ်နတ်ကြီးတိတဲ့ချမ်းသာဟောအကန်းကရှာတော့မယ်ဆေးရှာတော့အကန်းကရှာတဲ့ဒီဥဒ္ဒရာကြီးဈေးကောင်းပြေးပါလားဈေးစုပဲရပါလ
1: ား
0: လူကြီးဈေးရတဲ့နတ်ကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အကန်းကရှာတဲ့ဈေ
1: း
0: မှန်ပါပါအကန်းကရှာတော့ဝိညာဉ်ပြည့်စရာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဩနတ်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ရှာတာကတုံ့ကြလားတဏှာလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဈေးကိုဆွဲယူတာကတခြားလားဥပါဒ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါဟောတုံ့လိမ့်တာကတခြားလားကမ္မဘော
1: မ
0: ှန်ပါပါအဲကမ္မဘောပြည့်စရာ
1: မှန်ပါပါ
0: ခုနာမပြောက်သေးဘူးနောက်နာမရဘူးလားရပါပ
1: ါ
0: ဇာတိပစ္စယာ
1: ပါ
0: ပါဒီဝဲနဲ့ဝေသွားတူပါစဉ်းစားဒါဖြင့်သစ္စာမသိအကမ်းမပြောက်ဘူးกว่า
1: อ
0: ายุမပြောက်ဘူးกว่าလို့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာနာကြလားတဲ့ကျင်ရမှာကျင်ရပါပါခုအကမ်းလမ်းသွားလို့ချော်လဲအနာရငမန်းကြွစုရုကံဝေနာပြုစုံပေါ်တော့ကံကမြလို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးမရဘူးလား
1: မရပါဘူး
0: လူကြီးမှရှားကိုရလို့ကံရလား ग्वा ဆင်းရလားတဲ့နတ်ကြီးကြတော့ပရိသတ်ပြီးစွတ်စားတယ်ဟာဆိုတော့ဝေနာပြစ်เสียအ
1: ာ
0: ဒဏ္ဍာမျက်လုံးကတခါလဲလာကဲနတ်ကြီးယောက်ျားကိုရှားလိုက်တဲ့စီကဟောစွဲစွဲလာလားဆိုတော့တခြားတာဥပါဒဥပ
1: ါ
0: ဒဟဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ခါတဲ့ကံမြောက်အောင်လုပ်လိုက်တာကစိတ်ကိုတုံ့လင်းလိုက
1: ်
0: ကမ္မဘဝဥဒ္ဒါကြီး
1: က
0: မ္မဘဝပြည့်စရာ
1: သ
0: ာသနာ့ဘုရားနာပြောက်ပါလား
1: ပြော
0: က်ပါဘူးအမေအနာတော်ကြောင်းထားနေတာဘုရားနာလည်းမပြောက်ဘူးနောက်နာလည်းဒါနှုတ်ဆက်ပြီးတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်အနာကင်းခြင်းကိုအလိုရှိတာကအနာနဲ့နေရတာကြီးနတ်တာအနာနဲ့နေရတာဘုရားအမေသစ္စာမသိဘူးအနာနဲ့နေရတာကြီးနတ်နေတာခဏညဝင်ဝင်လေးများထတ်တသိန်း900လောက်များမြတ်နိုင်တယ်ဥထာကြီးမိုးကျူးနတ်တဲ့တောင်ပြောတယ်ပြော
1: ပါလေ
0: ဒီနေ့အခြေအနေလေးတော်တော်လေးကောင်းလာတော့မောကျုနတ်တည
2: ်
0: ဘောင်းစုမောကျုနတ်ဒုက္ခသစ္စာများများရ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာများများရတယ်မောကျုနတ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယ
2: မှ
0: န်ပါဗျာဒါစဝိုင်းနဲ့ဖြစ်တာလားခန္ဓာနဲ့ဖြစ်တာဘုရားဘောင်းပြောရတယ်ဟိုကုတန်ကျုပ်ကလေးကြီးအရှင်ပြေးပြီးတော့မနစ်ကလည်းဒီနှစ်ပူပြီးတော့လောကအရှင်ပြေးပါလိမ့်ခင်ဒုက္ခဝိညာဉ်များများရတာဟုတ
2: ်ပြန်ပါဗျာ
0: များများရတော့ဝိညာဉ်ပြစ်เสียမကြိုက်ဘူးလား
2: ကြိုက်တယ်ဗျာ
0: ဒီဟမ်အဲ့ဒီတရားကြီးရတော့ဟောတာကသူကြိုက်ပုံပြောတာဥမာကြီးဆုံးမှာပါတရားကြီးနော်မိအောင်ချီရတာဟုတ်လင်းတာပါကြိုက်တယ်လင်းတာပါကြိုက်လေကိုယ်တိကောင်အရှင်လားအပုပ်ဟုတ်ပ
2: ါဘူး
0: ခင်ဗျားတို့သုတ်တိမြေလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလင်းတာခွေးသားပုတ်စားနေတာအားကြရရှိရဲ့ရှိပါဘူ
2: း
0: ဘာတိတ်ဆရာကြီးလန့်ဆရာကြောက်ဆရာညွန်ဆရာကြီးတရားသို့တော့လင်းတာသွားမယ်ကျုပ်ကံကောင်းခွေးတိကောင်ပုတ်တကောင်လုံးရတာ
2: မှန်ပါ
0: လေဒါရန်ကုန်မှာဟောတာပြန်တရီပြီးမှန်ပါဗျာဟင်န
2: ားရပါလ
0: ားသိပြီးသားပါဒါကြောင့်စောစောမိအောင်ရှိတာမှန်ပါတယ်ဘယ်လိုလင်းတာအနေနဲ့တော့ခွေးတကောင်ဘောကအကြီးဆုံးလားခင်ဗျားတို့သုတ်တိရတဲ့ဉာဏ်လုံးနေကြည့်တော့ဒီဖြစ်ကဖြစ်ကောင်းလားဖြစ်ဆိုးလ
2: ား
0: ဖြစ်ဆိုးနော်ဒါကအရိယာဉာဏ်လုံးတက်ပြီးတော့ပြီးဆရာတော်ကတက်ပြီးခန္ဓာကဘာပစ္စာဟုတ်တယ်ဒုက္ခပစ္စာဖြစ်တရားကြီးဗာတိစ္ဆာရေးရေးပြောရေးရေးပြောမိထားတာဟုတ်လားအရိယာမျက်လုံးတစ်ကြီးတော့ဒီကန္နာဗာတိစ္ဆာမင်းအဲ့ဒါကိုသူ့လူသူ့ကြိုက်ကလေးများပြုစုနေရမယ်ဆိုရင်ကြီးနတ်နေတာဗာစိတ်ပေါက်တာ
2: ကြီးနတ်ပေါက်တာ
0: နောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာ
2: ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတ
0: ာအပြောကြံ့လာလားဖြစ်စဉ်မှန်တာလား
2: ဖြစ်စဉ်မှန်တာပါဗျာ
0: တဝုတယောက်တည်းပြောနေလို့မယူပါနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်အကြိုက်ကလေးဟောခင်ဗျားတို့ဘာတွေဝယ်လာလားပါတိစီလားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဘာအိမ်ကြီးဆောက်ဆောက်ဆေးယူဈာမမှုဆေးယူမှု
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မို့လား မှန်ပါဗျာသေနေဘူးလေးဘူးကားကိုယ်တော်ဘယ်တွေဝယ်လာလားပါတိစီလားအနာရှိလူစီရားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကိုကားကိုယ်ကိုပါတိစီရဟုတ်ဘယ်ကားစီစီတခြားလားထမ်းစီท่านท่านอยู่อยู่ซีนี่แหละดิเราก็ห่อดิบุญนี่เนี่ยก็เตะมาบ่ป่าวไม่เตะล่ะเว้ยก้าวล่ะเว้ยเตะหลูတော့ไม่ผิดหูกะนี่ปอนหลองပြောออกว่าติสสัญญานี่กฤษัญญาပြောออกတော့ไม่รู้ติสสัญญาไปอ๋องชี้เนี่ย
2: มา
0: ป่ะเออเดี๋ยวบาตัจจิซอกๆบาเลยจำมาหมู่ซี้อยู่อมรีดิไตเนี่ยก้องลงนะเบร้องท่านเนี่ยบามูดิซี้อยู่เบร้องล่ะเตะอ่ะบามูล่ะล่ะ
2: มาป่ะ
0: စင်းစားအိမ်ကစီးရအိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်နေစီးတွေမပြိမချောက်ဘူးအချောက်ချမ်းနေစုထားတာတခြားလားစီးတွေပါ
2: ခ
0: င်ဗျားတို့ကဆရာဝန်ပေးတဲ့စီးမှာစီးတင်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာကစီးရနှစ်ပေါက်ကိုစုထားအနာကတော်တော်ကြီးရဲ့အနာနေတိုင်းကုနေတာဆရာဝန်စီးကတခါတရံမှပြူရဟင
2: ်
0: စီးစီးများပြက်သွားရင်ညကလပ်ညကလပ်ကိုဖြစ်လာတာ
2: ပြီးပါပါ
0: ညာညာလုံးခတ်လာဟင်မရှိဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါပေစီးတဲ့ကဥတ္တောင်းကြီးစီးတဲ့ကဘာလဲ
2: တ
0: န်းစီးစီးတဲ့ခန္ဓာသူ့ပါလားအတုပါလား
2: အတုပါပါ
0: အောင်စီတုတော့မလုံနဲ့တော့မင်းတပြေကကလေးနဲ့အောင်စီတုလုံချင်လို့ဥလာအဲ့စီးလေးစီးလာတော့အောင်စီတုလုံမှဆိုဒကာကြီးတန်းစီးတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဟင
2: ်ပ
0: ါဗျာစဉ်းစားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိအဲ့ဒါမျက်စိလဲမှာဘုသူလင်းတာကွယ်တော်ပြောလို့ဟုတ်လားခွေးတကောင်ပေါ်ရတာအချင်းနဲ့ကြည်ကျင်နေတယ်ကိုရတာလေရှိတဲ့ဥစ္စာယရဏတွေကိလေသာမျက်လုံးနဲ့အချင်းနဲ့ကြည်ကျင်နေတယ်မှန်ပါဗျာမကျင်နာဘူးလားကျင်နာတယ
2: ်
0: ဒါချင်းဘာစိတ်ပေါ့ဘာမသိဘူ
2: း
0: ဒါပြည့်ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေအပြည့်ပြောတာလားသစ္စာမသိရဲ့အပြည့်ကိုပြောတာ
2: သစ္စာမသိရဲ့အပြည့်ကိုပြောတာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မပြောပါဘူးဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌာန်တော့ပြောလိုက်တယ် ဒါကြောင့်မင်းသားဖွေးသားဖို့ရဟတ်တူပဲกว่าဆရာတော်ရန်ကုန်ကလူကြီးကမာစီဒီတို့ချက်ပြဲအဲရတို့နဲ့ကြွားနေပြောသွားဒီကကြွားနေလို့မရှိပါဘူးဘုရားကစီးနိုင်လို့စီးတာကမို့တော့ဆိုင်ရင်တော့စီးလိုက်ကြီးတွေညာကြီးခွန်စေကျော်မကိုကြိုင်ဖို့ဝင်မလို့ပေါ်လေကြီးမင်းကအိသောဘိုက်ကခြေတုံးလောင်ထားဒီနေ့တော့ဘာရောဘာအနာမရှိဘူးထင်ပါလေမင်းကမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးလို့အိသောဘိုက်ကခြေတုံးမလောင်ဘူးလား လောင်ပါရဲ့ဒီနေ့စီးသေးလား
2: စ
0: ဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ကောင်စစ်စင်နာကနေကုဒတိမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးခြင်းလို့ဆိုတော့ကြားလို့မှမကောင်းတဲ့စကားလို့များဘာဘူးလို့ဆိုတော့လင်းနာစိတ်ပေါင်းလို့တော့အရှက်ကိုမရှိတော့ဘူးကြာတဲ့ရှောက်လို့တော့ဟမ်စိစစိစအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှပြီတစ္ဆာပြီးပြီဆိုတာအမတန်အပြောကျွမ်းကျင်တယ်ယေရှုတော်ကိုယေရှုတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အနည်းရှိရတထောင်မှဆရာကောင်းတယောက်ပေါ်လို့ရိပ်မိရင်ရိပ်မိတယ်လို့ယူပါတကယ်သိဝေရတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျင့်မှသိမယ်နော
2: ်
0: တကယ်သိဝေရတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက
2: ်
0: ကျင့်မှပဲသိမယ်နာယုံရကတော့ဒါခမများလို့ဟောဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့တလုံးဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဦးဇင်းတို့ကယေရှုဆာကျူနတ်ပါဘာပါဘု
2: ရ
0: ားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးသစ္စာတိပါဆိုတာကလင်းတဲ့မျက်လုံးကလူမျက်လုံးကြောင်းပါပါပါဗျာလင်းတဲ့မျက်လုံးကဘာမျက်လုံးကြောင်းပါလဲဒါဖြင့်လူမျက်လုံးကြောင်းရမယ်ဆိုတော့လူမျက်လုံးကမှသစ္စာတိပါဘောပဲလင်းတဲ့မျက်လုံးကတော့တွေ့တယ်များအကြိုက်ဘ
2: ော
0: ဟုတ်လားဟုတ်ပါအာသုခမင်းဒီခွေးတိကောင်မို့အာသုခသူစူကြီးလိုက်ကြည့်ရတဲ့ဒင်းနေတာကဲစဉ်းစားဥသားတွေသမီးတွေကသူ့ပါလားအာသုခအာသ
2: ုခ
0: ပါဗျာအမသူတို့အာကိုနေတယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်ပါဒီဥဒ္ဓဉ္ဇလုံးမဲမပြောညမဲလည်းရှိတယ်ပေါ့ငင်းခွန်မဟာငါမမီးတော့ပါဘုရားကလူကြီးမင်းရင်တော့ခါကြကုန်ပါလိမ့်စဉ်းစားစဉ်းစားဒီမင်းညမညာပြောမှသိရုံကြတယ်နော
2: ်
0: ဟိုနိမ့်နိမ့်နာနာပြောတယ်လို့မယူနဲ့သစ္စာတရားကအမှန်ကြီးပြောရမှာနိမ့်နိမ့်မှငဲ့လို့ရအောင်နေတရားဆိုရင်ဒါတဏှာကြိုက်တရားသစ္စာကတော့ဉာဏ်ကြိုက်တရား၊ကိတ္တနာကနိဗ္ဗာန်မြင်မှလား၊ဉာဏ်ကမှနိဗ္ဗာန်မြင်မှလ
2: ား
0: ။အဲဒီသစ္စာဟောရဲဆိုတာတဏှာကြိုက်တရားပြောရမှလား၊ဉာဏ်ကြိုက်တရားဟောပြရမှလား။တို့လို့လို့ပြောပါလား။တဏှာကြိုက်နဲ့ဉာဏ်ကြိုက်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ခွဲသွားတာပါ
2: ။
0: ဒီဘုန်းကြီးကခွဲတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။သစ္စာဟောပြီဆိုတော့ဟေ့တဏှာကြိုက်တရားမလား၊ဉာဏ်ကြိုက်တရားတဏှာကနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးပေါ့ဉာဏ်ကမှနိဗ္ဗာန်မြင်တာဆိုတော့သစ္စာတရားဟောမှဉာဏ်ကြိုက်ရမှာပေါ့မှန်ပ
2: ါဗ
0: ျာဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကရုပ်ပေါ်လဲပါသစ္စာ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဗျာဝိရဏပေါ်ဟု
2: တ်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်နံပါတ်1ကနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့တရားပေါ်ငကိုရှိလို့ငကိုင်းပြတာပါသစ္စာပေါ်ဟုတ်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဆင်းရဲတာကအမှန်ရှိတယ်ချမ်းသာတာလုံးဝမရှိဘူး
2: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဥတော်ကြီးမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒီဇက်ဝိုင်းနဲ့ပြလိုက်တော့တခါတည်းမြေပုံနဲ့ပြလိုက်တော့မှဆင်းရဲတာကအမှန်ရှိချမ်းသာတာမရှိတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဗျာဒါကြီးနတ်ခန္ဓာရတော့လည်းဘာသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: ဒါသစ္စာဉာဏ်ရမှနော
2: ်
0: မှန်ပါဗျာလုံးဝလင်းတဲ့မျိုးလုံးမျိုးဆိုဟိုဘက်သွားကြိုက်ပြီလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဥမေလူရတာဆင်းရဲတာနတ်ကကောင်းတယ်လို့တင်ပါလင်းတဲ့မျိုးလုံးစဉ်းစားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီဟုတ်လားကိုယ်ကတော့ပြောလို့ဆရာတော်ရန်ကုန်ဝေးထဲမှာဟောသွားတယ်ဟင်ခေါင်းကြိုက်မှလေနာမှဟာကိုယ်ကတော့ငက်ဒီကွာလောက်ရင်းနဲ့ပြင့်မှခွေးတွေဒုံးနဲ့ပြင့်မှဟာဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဆိုတာဒါဉာဏ်သိမှုကူกว่าတယ်ဉာဏ်သိမှုကူတဲ့အဟိတ်ပြီဆရာတော်ပြောသလိုတော့မပြောရဘူးကိုဗျာအဟိတ်ပြီပြောလိုက
2: ်
0: ဟုတ်လားအဟုတ်တာကြီးနဗ္ဗာပိဋကရှိမှမဟုတ်ခမရလူခန်းကြီးနေတာဟုတ်လားအဟိတ်ပြီလေပြောရင်သူနားရပါလေပညာရှိဘူးလားဟိုငက်တိဒုက္ခရဲ့ဟုတ်လားလေးနဲ့ပြည်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီခွေးတွေကိုယ်ကတော့မလုံးနဲ့ပြည်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီအသေးကငက်တိကြီးကပြန်ပ
2: ါ
0: အဟိတ်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားဉာဏ်တိမှမပါဘူးဉာဏ်တိကကိုယ်ကတော့ခမရတို့ဘယ်ချိန်ဝေနာကင
2: ်း
0: အဲ့ဒါကြည့်ပါငင်္ဂမတ္တဥပ္ပခာလူ
3: အခုဒီဘုန်းကြီးပဲလက်ကြည့်နေတော့ကဲဝိညာဉ်ကင်းရင
2: ်ဟ
3: ောက်ပကဲကထိုင်နေရတာလေးကလည်းလည်းကြတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကလည်းမပေါ်ဘူးလား
2: ဟု
3: တ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကင်းမဖြစ်ပါဘူ
2: း
3: ဗျာဒါကြောင့်နကုလပိတာနကုလမာတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူ့မိအောင်ပါအောင်ယေရှုဆက်တဲ့အချိန်မှာဘက်ကတိုင်ကြွားသွားတော့နကုလပိတာသားကြီးကကူးမလာလေတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကအသက်ကလည်းကြီးပြီတရားလည်းရှည်ရှည်မဟောပါနဲ့တူတူနဲ့မိအောင်ဟောစမ်းပါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမတောင်းပါဘူးလားတော
2: င်းပါပါဘုရ
3: ားအောင်းမှန်နေနကုလပိတာနကုလမာတာကဘုရားလောက်နှုစဉ်တော့သူတို့ဝင်းတဲ့မှာဘွာကပေါင်း900နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာအစုံနကုလပိတာနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကမတွေကဘွာပေါင်း900ဟိုနကုလမာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကံတွေကဘွာပေါင်း900ဦးကြီးတော်ပြီးဒေါ်ကြီးတော်တဲ့ဘွာတွေကတော့ရေလို့တော့လို့မရဘူးအေးဒီရနေပြီးတော့ဥပနိဒေယသတ္တိကြောင့်မြင်လိုက်တယ်ဆိုဘာကြီးလို့ပြောတော့နောက်ကပုထုဇဉ်ရန်ကြီးဘယ်နဲ့သုတ်တော်ဆန္ဒကပွေးတယ်ဒီပိုးကြီးကဘယ်နဲ့သားကြီးလို့ကိုရလို့နောက်အတိတ်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဗျာအမိတ်ရှိရတယ
2: ်
3: အဲ့ဒီမှာနကုလပိတာအဖေလေးအမေလေးအသက်ကြီးကမှကုမလာလေတရားလည်းရှိရှိမဟောပါနဲ့တူတူဟောပြီပါလို့တောင်းမှန်ကုမလေးတရားတောင်းမှန်တယ်လို့ရှိရှိမောနဲ့တူတူဟောပါရောရှိရှိဟောရဲ့အိတ်ပြောသွားမှတူလို့ဘယ်လိုပြောရဲဆိုတာသိပါရဲ့ပရိသတ်ကဒေါ်လာကြီးကဘိုးတည်ပြီးတယ်ကိုယ်တော့

0: ခုမှအကောက်လို့ပြောရတာမှန်ပါဘုံနဲ့ကောက်ပြောလိုက်ဒုံးနဲ့ရိုက်ပါမှန်ပါဟင်လက်တိနဲ့တောင်ထထိုးခြင်းမလားမပြောတာဘုရားတို့အောင်တိုးပြထိုးခြင်းသေးလားစေစားစေစားဟင်ဒီကနာကိုကြီးကိုဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်လူမှားဟောကြီးစားအလိုကြီးကျတဲ့သဗ္ဗညဉာဏ်ကြီးနဲ့ယေရှုဆက်သွားတာ
1: မှန်ပါဘုရား
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆက်ပြောလိုက်တာကုသနာယိစိတ်မနာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇေလားဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြမှာဒုက္ခသစ္စာမလုံးလေกว่าဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်တယ်ကဲသူကိစ္စမှန်ပါဘူ
1: း
0: ကုဒုက္ခသစ္စာပြတာကိုဘာပြအောင်လုပ်ဘယ်တိုင်းကိုနိုင်စိတ်နာကိုနိုင်စိတ်နိုင်ဝေနာပစ္စယ
1: သ
0: တ္တနာပစ္စယ
1: သ
0: ုပါရဏပစ္စယသွားကမ္မဘဝပစ္စယဟုတ်မနာဘူးဆိုတော့ဝေဒနာနိရောဓာဟောတဏှာနိရောဓတိမေကောသို့ဥပါရဏကံချုပ်ပါဒါရှင်းလိုက်တာမှလားပရိစ္ဆသဘုပ္ပါဏပြဘုရားကြီးရှင
1: ်းပါဗျာ
0: နကုလပိတာနကုလမာတာကိုဘုရားကဒီဘက်ကတိုင်ကြွရင်မှတာသူ့မိဟောမဟာကိုယေရှုဆက်တယ်ဒီမှာလဲဒီသာနာကိုခမရတော်အားပေးတယ်တောင်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့နှစ်တူတူနဲ့အားလုံးဆောင်းဦးတွေပြည့်စုံပြီးတော့လူအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းတခါတော့ဝေါကနဲ့ဝေါကနဲ့ငွေစက်ကူစက်များရိုက်ထားရလားအောင်းနေရလဲဥဒ္ဓါကြီးတို့များ နေညနေကျရင်ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ခုံးခေါင်းနေလေဟင်းတို့လူကျင်လာတဲ့တော့ပိုးလာပြီအမင်းလေဒါပေမဲ့လူသီးတွေလူသီးတွေလူပြောတယ်နော်အားလုံးအားလုံးအတူတော့မခံဘူးလူသီးတွေလူပြောတယ်အလူခန္ဓာလားလူသေးတာပြောတာလ
1: ား
0: ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်သစ္စာတည်ပြီးဖြည့်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သစ္စာမတည်သေးချိန်ဆောင်နောက်ပါဒီခုံးကြီးရှိသေးတယ်ဒီဘမလူနိုင်နောက်ပါတော့ဆွဲပြီးသားပေါ်တကားကြီးရလူဆုံးပါတော့သုံးပါတော့ရှောင်းပြီးလဲရလူကျင်တဲ့လူတွေကပေါ်လုံ
1: း
0: အရင်ဆန်းကုန်ကြီးပြီးသားပုံကိုယ်တွေကိုဖြုတ်ဖြုတ်ဆိုပြုတ်ပါသင်္ခါရတရားအိဋ္ဌာဆိုသိမှန်တာပဲ။ဘုရားတရားပြုတ်ပါဘူး။သစ္စာသစ္စာသုံးပြုတ်ပါဘူး။နောက်ဘယ်နှုတ်ပြုတ်မှမသိဘူး။နောက်တော့အချင်းတိုးလာတယ်သူကလာအောင်မှာ။ဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတာဘယ်ချိန်ချမ်းမှာ
1: ။
0: ဘယ်ချိန်ချမ်းတာ
1: ။
0: ဟာချမ်းပါလေချမ်းတာလေလို့ထင်ပါလေ။ဘုရ
1: ား
0: တရား။ငါခင်ဗျားတို့ကြားပြောအောင်တော့ကဲ့ကဲ့ဒဂါကြီးလေးတိုင်ကောင်းရလားအရှင်ပြေလားလို့ပြီးဒဂါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲအရှင်ပြေပို့တာတော့ပြတာကြောင့်ချမ်းမှာပါတယ်ဖြစ်ချမ်းသာပါတယ်ဆရာဆိုရင်ဝါပြီးသွားပြီးမြောက်တလုံးလုံးတော့မှာလောကပြောတော့ပြောရင်ပြောပေါ့တကယ်တင်လိုက်လို့တော့တယောက်တလုံးလုံးစဉ်းစားတရားသဘောကအလွန်နိမ့်လေးနဲ့အတိတ်မခံဘူးတော့သစ္စာသစ္စာဆိုတာအမှန်တော့ဥဒ္ဓမနဲ့တရားရှိသေးလား
1: ရ
0: ှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ကိုသာနာယိ
1: သိ
0: မ့်မှာပါလေ။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အနာမျိုးစုံပေါက်မှာစို့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တာတခြားလားအနာပေါက်တာ
1: ။
0: ဟာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မရှိတဲ့ကူပ
1: ါ
0: ။ရေးရေးပြောရေးပြောကြော်သိမ့်မရှိတဲ့ကူ
1: ။
0: ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တာနောက်ကမဲ့လိုက်ရမယ်ပြင်ဝင်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခုတော့မြင်တဲ့တော့ကမဲ့တော့မဲ့လိုက်တာလား။လူချင်းလာတာ။ရှိပါဘူး။ရှင်ရေမရှိတဲ့ကူလားလားလင်းတာစိတ်ပေါက်ပါလားသူများတို့လူတွေပါလူကြီးလူကောင်းတွေပါပြောပါဟုတ်တယ်ဗျာအပြင်ပုံတန်တာဟုတ်တယ်စိတ်ထားခြင်းကဆိုလင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာရှောက်လိုက်တာပေါ့ဦးထောက်အောင်ရာခမမမဟုတ်လားကွာမြင့်စိတ်ကတခြားလားအနာပေါက်တာလားသာစိတ်ကရောသာပါဘုရားနန်းစိတ်ကရောသာပါသာစိတ်ကရောကိုဘောရန္တာကောင်းစိတ်ကရော
1: သာပါ
0: ဘုရင့်တွေးစိတ်ကြံစိတ်ကရော
1: သာပါ
0: ဘေးချင်းနာကင်းမကင
1: ်း
0: ပါဘူးမကင်းပါဘူးဒီကအနာကိုအနာမမသိဘူးခက်လိုက်တာဒါပြည့်သူအဲ့ဒီအနာမမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလိမ္မာလားလူမိုက်လား
1: လူမိုက်ပါဘုရ
0: ားဘာမသိလူမိုက်လ
1: ား
0: ဒီကြောက်စံကောင်းပါလားဒါကြောင့်ဘုရားကမင်္ဂလာတော်မှာအတိဝနာစာသူတို့တဏဘုံမလို့နဲ့တဏဘုံလို့ရိုက်တဲ့တည်းသွားလိမ့်မယ်။မဏိတန်နိစ္စဟမ်မင်းတို့သစ္စာသိအောင်လို့ ဓမ္မပဏိတာဖြစ်တယ်ဓမ္မတာကိုပူဇာစား အဲမင်းတို့ကတော့၅ပါးကရှစ်ပါးရှစ်ပါးဖြစ်သွားတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့တရားကင်းတယ်ဤတမင်္ဂလာ
1: ခ
0: မရတော့ပြင်းမဲ့သွားတော့ဟိုကောင်းတော့မပေါင်းနေဒီမိုက
1: ်
0: ခမရတော့ပုပ်ကိုညွန်ကိုလူတွေတတ်တည်ကြံလိုက်တဲ့ဆက်သုံးပြီဘာမှဖြစ်နေရအောင်နောက်ဆုံးဟုတ်လားမထင်ရှားတဲ့နတ်ကမင်းတို့ဘုရားဟောလိုက်တာအခုကြွတောင်းဝင်လိုက်တာမနေဘူးဘယ်လိုကြောက်ကြွတောင်းနေလဲဟာမိုက်တာမိုင်မန်းတည်မင်းတော်တာမှတည်နေမိုက်တာနေမှလည်းဖြင့်မိုက်တယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုဒီဥစ္စာလေးနဲ့ကိုပဲခင်ဗျားတို့မဲ့ညာပုံညာရနိုင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအတိဝနာစား မှန်ပါဗျာဟာတဏ္ဏနဲ့ပေါ်မလို့ဟုတ်တဏ္ဏနဲ့ပေါ်လို့ရင်ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ်လို့ရင်မိုက်ကြည့်တာပတ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမိုက်ကြည့်နေပေါ်လို့ရင်ပန္နိတန်နိစ္စာဒိဝနာမိဝဲတဲ့တရားမိဝဲတာဟုတ်မမိဝဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏကိုမိဝဲလို့ရှိရင်အတိဝနာစ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာအဲမိုက်ကြည့်တရားကိုမိဝဲရင်ပဏိတန်နိစ္စဒိဝနာတန်ကြီးမိတ်ကြီးတရားပွားများလို့ရင်းကျက်လို့သမ္မတန်နိစ္စဓမ္မဆိုရင်လောကုတ်တရားမဲ့ရတော့ဂိုင်ကောတာပန်တည်သွားတော့ဣတမင်္ဂလာမဟုတ်တော့ဘလောက်များဘုဒ္ဓံဆရာတော်ဟောသွားတယ်မင်္ဂလာတိတ
1: ်
0: အဲ့ဒါကပြောလို့ကအိမ်တဲ့မင်္ဂလာလေးကြတော့အရှင်ပြမင်္ဂလာတိတ်ကိုရုပ်ခဲ့ပါဦးမင်္ဂလာနေသွားတယ်နော်သူတို့လုံနေကြတယ်နဲ့တူတယ်ဒါလောကီမင်္ဂလာတော့ဟုတ်တယ်ထွက်ရလားမင်္ဂလာတော့ကိုဆရာတော်အမင်းရှိခဲ့အေးဒီသဘောရောက်မှကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်နာกิน
1: ခ
0: င်ဗျားတို့မရှိတာကယုတ်နာပဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းအနာပဲနာငါရောအနာပါဘူးအနာမှတည်ဆောင်းမအောင်ဆိုးလိုက်တာယုတ်ကအကန်းယုခပါရီကံယောဂသုတိယပါသင်္ကေတဝန်းဖြစ်ယောဂကောပ
1: ါ
0: နာငမကျုနာငပါတယ
1: ်
0: မကျုယောဂသုတိယသိကြည်ယူလိုက်ပါမလီဥထောင်းရတဲ့ယုံနာဒီခုံးကြီးရတဲ့ယုံနာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတမဖက်အမြင်နေစေဒုက္ခသပိလနာထောသင်္ကတတော်သန္တပတော်ဝိသိလမတော်လို့ကိစ္စဉာဏ်မှာ၄ချက်မလာဘူးလားလာ
1: ပါပါ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အနာပေါက်တာသိရင်သစ္စာဉာဏ်အနာပေါက်တာသိရင်ဘာလို့သစ္စာဉာဏ်အနာအနာမသိမှအနာပြောက်ချင်မှာပေါ့အ
1: ခု
0: တော့အနာပေါက်တာလည်းမသိအနာနဲ့နေရတာလည်းကြည်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ကိုလုံးလုံးကွယ်ပြီးမှောင်ကြနေတာဒါသိကြစဉ်းစားပါနော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိန့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအလူလိုရရလားသူတောင်းယူလို့ရလား သူတောင်းအမေလေးတာမြင်ရမဟုတ်ဘူးလူကြီးရောက်ခွေတော်တော်ကျူးစားပြီးသူတောင်းခဲ့ရတာ
1: ခ
0: ဲ့ရတော့ဗာတစ္ဆာရရပြန်တော့ gain ဒုက္ခတစ္ဆာရတာမသိတော့သူနဲ့နေရတာပျော်ပိုက်နေတယ်ဆိုတော့ gain ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကျွတ်ရလွတ်ရကိုသွားကျင်တယ်ဆိုတော့ညာပေါ်ဖို့ရခွင့်လန်းကိုရှိဘုရားကမခွင့်ရင်စဉ်းစားပြီးတာလဲဒုက္ခပြီးတာလဲသမှုရတဲ့ဒုက္ခကိုตายရနေတာလေသမှုရတယ်ဘယ်တော့မေကသစ္စာပေါ်ဘူ
1: း
0: ခုမေကသစ္စာပေါ်အောင်ပြောတော့ကိုသာနာကြီးသိမ့်နာလေဆိုတော့ယုတ်ကလည်းအနာပဲနာငါလည
1: ်း
0: ဒါကြောင့်စောစောကထိုးပြလိုက်တယ်ခန္ဓာညာကိုမြင်စိတ်ကလေးကလည
1: ်
0: းအနာပဲဥထောင်းကြစိတ်ပါရော
1: န
0: ာစိတ်သာစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးစိတ်စံစိတ်ပါရောဘေဝိနာပေါ်ပေါ်ပါလို့ဘေယုတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပါလို
1: ့
0: အနာရှိလို့အနာပြအေးဒါတိမအနာကင်းနေတဲ့သဘောကြောင့်ကိုကြည့်လေယောဂကြည့်သူကပိလနာတော်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတမဖက်မြင်နေစင်နေဆိုတော့ယောဂသူ့သဘောကြည့်ရင်အကန်းဒါဆရာတော်အမိတ်ရှိတာကဇေလကတ္တဝါမှာမလာဘူးလားလာပါဘူ
1: း
0: အကန်းနာငါအကျိုးသူတို့ယုံပါကအကန်းမှာယောဂဆိုတာသင်္ကနာဝန်းပြည့်ကုရိချင်းကခဏခဏလိုက်ပေါ်ရတယ်ဒီနာငါအကျိုးကဟောတိကျကြီးတိကျကြီ
1: း
0: အာသာမုဒ္ဒသာလုံးမှငါမုဒ္ဒငါလုံးမှမခင်ရမှာခင်းဟုတ်လားမမုံးရမှာမုံးခင်းနာနဲ့မုံးတာဘယ်လိုကြိုက်လဲအယူထားတော့မယ်အယူထားတော့မယ်မိအောင်ဖမ်းရတာမလီခင်းနာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟင်းတဏှာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကာမဘောပစ္စယဒါပြန်အနာကင်းတဲ့နေရာရောက်မှလားအနာရောတွေပြန်တူးမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒ ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မရှင်းတည်အနာပြောက်ရှင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူ
1: း
0: ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တိမှာအနာနဲ့နေရတာတိမှာဟုတ်လားအနာပြောက်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာဘောကုကြည့်လေယောဂအကံသူကြည့်သူဟိုတိုးဒီတိုက်ကြနာငါအကျိုးစိတ်တော်ရှိပါတယ်တရားနာခြင်းနဲ့ကျမ်းမာကြီးရမင်းကြီးမျိုးဟိုယောဂလာကောမပြီးဘူးစိတ်ကတော့ရောက်ပါသူစိတ်ကရောက်တယ်ဆိုတော့လေသူစိတ်ကလည်းရောက်တာ90ပါဓမ္မယုံနေမဟုတ်ပါဘူးတိတိယံလည်းရောက်ချင်ရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခင်ယောဂဆိုတာယောဂအကမ်းမှာသင်္ကေတဝန်းကျင်မပါဘူးလ
1: ား
0: ပါပါပါနန်ကကွန်တော်ပြောတယ်လူပဲအကျိုးကယောဂဆိုတာတိကျကြီးဟောဒီကပိုင်ရှင်ကဥထုံးအောင်ဖြစ်ဥထုံးအောင်ခွန်မာဖြစ်ခွန်မာဘောစားမြင့်တယ်စားမြင့်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလည်းမလွတ်နဲ့ဒီယုံနာရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယုတ်ကနှိမ့်တယ်လေဒီအမေကအမွာဘူးမွေးလာယုတ်နာကပွဲမွေးတာလားအမွာဘူးမွေးလာကိုသားတွေလူကြီးတွေဒူတွေဒူမတွေရှိတယ်လိမ္မာတဲ့လူတွေမိုက်တဲ့လူဘုရုပ်ကိုချစ်ရိုးရိုးပြောရိုးရိုးပြောလိမ္မာတဲ့လူတွေစိတ်ရဲရဟိုကောင်တွေစိတ်ကိုမအင်းဟိုကောင်တွေကြီးလာတာစိတ်မေးဘူးလားဘောဇူကိုတန်ရုံးစင်ကြီးတာကိုမိုက်တဲ့လူကိုမေးပြီးပါကိုတန်ရုံးစင်ကြီးတယ်ဥထုံးဘုန်းကြီးပြောတာလွှဲလားမလွှဲ
1: ပ
0: ါဘူးရောက်သေးမို့လို့ရောက်သေးမို့လို့နေရောက်သုံးအောင်များဆိုရင်တော့ဓမ္မယုံတော်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနဲန
1: ေရောက်သုံးလို့တပတ်ဒီပေါ်ရောက
0: ်စဉ်းစားဒီမှလည်းကြည့်လေကိုယ်စိတ်တို့တရားဓမ္မတွေယုံနာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးယောဂအတိုင်းခုမှယောဂဟုတ်လားယောဂတခြားလားအကန်းလားအကန
1: ်းပါဘူ
0: းယောဂသူကတငယ်တာဝင်းကျစ်ကိုဟာကိုပတ်ထားတော့ကြာကြာကိုနာမည်ကိုမိသွားမှာဆိုလို့ဒါဖျားပြီးတဲ့နာမည်ဘုရားတဆူတဆူပွဲ့မှာဒီနာမည်ကိုသိရတယ်နာငါတခြားလားငကျူးငကျူးငကျူးထဲလိုက်ပါဟိုးဥဒ္ဒရာကြီးဘယ်နဲ့ဒီအကျိုးပြောက်သွားမှာဆိုတာသိငကျူးငကျူးယောဂသူကဒီကြည်ယူအဲ့ဒါဘုရားပေးတဲ့နာမည်ကျော်သိသေးချာမှမင်းအဖေမိပေးထားတဲ့နာမည်ကအများကပေးတာစိတ်နေရွှေရည်မြရည်တက်ပြီးတော့ဘောကွာအမဲ့တာသူ့ရိတ်တာကြီးမှာဒေါ်စိတ်ရွှေမြအောင်မဲ့နာမည်ကောက်လိုက်တာစိတ်ငေါ်ရွှေဝေါ်မြဝေါ်ပါတာနော်တကယ်တကယ်ဒေါ်စိတ်ရွှေမြလို့လောကပလဲလေးထည့်ပြီးကောင်းဝင်ဖြစ်နေဟင်ဘုရားပြည့်တဲ့နာမည်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဟောကိစ္စညာရမှာခင်ဗျားတို့ခုခေတ်ပြည့်တာကဒီနာမည်ကလေးလုံးငါးလုံးတို့တို့များနေအဖေနာမည်ကတရတာနဲ့အမေနာမည်အညွန့်တရတာနဲ့အဖအဖိုးနာမည်တရတာနဲ့အဖွားနာမည်တရတာဥထောင်းလို့ရင်ကလေးတွေနာမည်ဘယ်နှလုံးရှိဟမ်ဥထောင်းကတော့သုံးလို့လေကိုခုမြည်ကြီးရစ်ကြီးကြတော့သုံးလို့မကားတော့ဘူးဒီကြည့်ယူထားတယ်စေစားစေစားတခါကြီးဦးစင်းတို့ရိတ်တာပါတခါတွေ့ဘူးလေတော်တော်နာမည်ရှိတဲ့ကလေးမှာရှိတော်လို့ပြောဘူးပါလေခင်ဗျားတို့မှတ်ပြီပါပါသူ့နာမည်ကရှိလွန်းတော့အဲနာမည်ရှိတဲ့ကလေးမှာရှိတူရှိပြီသူ့နာမည်ကြီးရင်ခေါ်ရင်ပြည့်စုံပါရင်မအရာထူးမယ်အဖျားဆုံးကုန်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောက်ကြသွားမယ်စဉ်းစားစဉ်းစားဟောလက်ချိုးကြီးခင်မမထီထီခိလိုင်မောခုနှလုံးကိုကြည့်ဘယ်နှလုံးကြည့်ဘယ်ရင်းကအခုဘက်ကပါလားအခွားဘက်ကပါလားတော့မပြောတော့ဒီနာမည်ကိုဦးစင်တေချာမှတ်တာဒါယာရီတဲ့မှာခေမမထေထေလိုင်မောမောတလုံးခေါ်ရင်ဒီဘုန်းကြီးကြောက်ကြနာမည်အရှိကြီးခေါ်ရမယ်ဆိုလေနာမည်ရှိတဲ့ကလေးမှရှိတူပြီးဘုန်းနာမည်ကခေါ်ရင်အရာထူးလဲဟမ်ဘုကရဘုရားပြည့်တဲ့နာမည်မှတ်မိအောင်အိမ်ပြန်သွားရင်ကိုယ်နာမည်ကိုခင်ဗျားတို့လောကပြည့်တဲ့နာမည်တွေကမမှန်ဘူးဗတ်ပြည့်မြတ်ညာတော်ကြီးနဲ့ပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံနာရှိတဲ့နာမည်ကနကံနကျူတင်္ဂနာဝင်းပြည့်ဤချီယူဒီကောင်းတဲ့နာမည်ဘုရားပေးတဲ့နာမည်မလိဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှာသာပြိယူတဉဏ်ဘုရားပွင့်လာမှာဒီနာမည်ကိုသိရတာနော်လို့မို့ကိုနာမည်ရင်ကိုသိရလားမသိပါဘူးသူရုပ်နာကကွယ်ရဲနေတာခုရုပ်တဘောက သူကအကန့်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ယောဂသူကသင်္ကေနဝင်းကြည်နာငါအကျုပ်ယောဂသူကဣချိအမေလူဘွားຢາກဲတယ်ဆိုပြီးမြတ်တုတ်ပြန်ကြီးနဲ့ပြောတော့တာຢາກဲတယ်ပြောတာတကယ်အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာရပြီးငကံငကျုပ်သင်္ကေနဝင်းကြည်ဣချိကြီးဟင်ဝိပုနေရတာဘုရားဝိပုတာကမမှန်ဘူးသူဝိပုဘုရားမနဲ့ဆိုရင်ဟမ်ဆာလမောသိတဲ့ဝေဒနာကလာပြီသူအရင်ပူဇော်ရအောင်ဘုရားဆုံးတော်တဲ့နောက်ထပ်သူအရင်ပူဇော်မလာဘူးလားလာလားဦးကြောင်စိတ်သာကြီးကြတော့၄နာရီဆိုတချို့ကပါဆိုရင်ရေဦးကြီးကျိုးတဲ့စီအင်းသွားလီနာထလူဂရောင်းဂရောင်းဂရောင်းနဲ့ခေါက်နေတာလီနာထလူအောင်မယ်လေးဘုန်းကြီးများကအာယုတက်ပြီးမှဘုံဘုံပြရတာသူတို့ကလေနာထလို့ဖြစ်ပြီးဒီလာနာဖြစ်ပြီးခြားတာစဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ညာမောယောဂီတွေများပါရင်လည်းဒီဘုန်းကြီးအတင်းပြောတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါအတင်းပြောတာဟုတ်ပါဥမာနာပြောတာဟောတောင်ကြီးအကြောင်းရန်ကုန်ကြတော့ဟောဝါရင်းဟောပါမယ်ဗျာဒါခွန်တော်မိသားစိတ်တခြားဥထောင်းအောင်ကြောင်းများများပါမှာရှင်းရောရှင်းရလားကိုနာမည်ကိုမှတ်မိရလားအဲမှတ်မိဆိုသားမှာအဲဒါမမိရင်ခင်ဗျားတို့ကြိတ်တန့်ရပါဗျာဒါမိသွားပြီဆိုတော့သွားပြီယုတ်ကကိုနာမည်ရေချိုးပေးပါအောင်ဆိုတော့အဲသူ့မချိုးအောင်လားမတော်ကြပတိလဲပေးပါအောင်ဆိုတော့မလဲရဘူးမင်းအမွေးကြိမ်လေးလိမ့်ပေးပါအောင်ဆိုတော့လူတော်ကြနှိပ်ပေးပါဦးဆိုတော့နှိပ်မဲ့သူမရှိကိုဟာကိုအမေးနှိပ်နေလိုက်တာများအစ်ဒီကိုမလီမလီသူကနှိပ်ဆက်နေတာမသိသူ့ကျူနေရတာခင်ဗျားတို့အသာသူသမီးစုကနှိပ်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့နဲ့နေတဲ့အချိန်နှိပ်ဆက်တာသူတို့နဲ့ခွဲသွားဘယ်နှလုံးလိုက်နှိပ်ဆက်နိုင်ဒီယုံနံကတော့မသိမချင်းခင်ဗျားတို့ကပ်ပြီးနှိပ်ဆက်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်မနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ပါဗျာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးရှောင်လို့ရရင်ဘုရားကြီးသိပြီးသားမဟုတ်ဘူးကဝိပ္ပန္နသာပေပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့သိပြီကိုရည်ဇင်းညာကြွပြီကိုရည်ဆုံးကျွင်းတော့မကျွင်းညံ့နေလေနာထိုးလိုက်ပြီမင်းလေးကျွေးရတဲနှိမ့်ဆက်ပါတဲနှိမ့်ဆက်ပါအဲခင်ဗျားလူဟုတ်လားမနဲ့လဲခဲဝရီကကောင်းအောင်တာလုံးနေ့လဲကြတော့လဲခဲဝရီကကောင်းအောင်တာလုံးနှိမ့်ဆက်တယ်လူများဘယ်နှလုံးများစားဘူးနေ့ချင်းကစားရစားမစားကျိုးနဲ့ဒုံနဲ့လိုက်တာကိုကျွေးတဲ့လူတွေသူ့တွေကအလူရဲ့စေနာရှင်တွေကကျွေးနေတာ
1: ခင
0: ်ဗျားတို့ကအင်းကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတီးကြည့်ယူထားတာလေကိုကနှိမ့်ဆက်တာကိုသူဆေးကူရတဲ့ခင်ဗျာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလောက်ဟိုကြွတယ်မှားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်လောက်ပါဦးဇင်းတို့မကောင်းဘူးဒါဘုရားကဒိဋ္ဌံတော်ဝါဒိဋ္ဌံမိတိလာရာကိုတတိတံပေါ့သို့တော့ဩတဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာတဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာပါလားဒီလိုလောက်ပါဒါမှသူကိစ္စပုံမှာပေါ့ဟုတ်လားထိုင်နေရနေထားတယ်ဆိုအောင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ထားနေရနေနှမ်းပြန်နှိမ့်ဆက်နှမ်းနေရနေချလိုက်ရတယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ဒီလိုကြီးနေပါလားဆိုတော့လည်းနေနိုင်ရတာအမနေနိုင်ဘူးတော်တော်ကြာကြတော့ခန္ဓာတဲပါဦးအဲ့ရလေးကိုကြော်လေးဆန့်ပြီးသမ်းပါမပြေးရဘူ
1: း
0: ဘာဘာလုပ်တာနှိမ့်ဆက်တာယုတ်ကနှိမ့်ဆက်တာဒါကြောင့်ယုတ်က28စိတ်က89စေတိတ်ကဘယ်လောက်တော့52သာသူ169ယောက်ကဒီအမိအနာမနေအောင်ခိုင်းပါအဇိလကဘသုတ်တာမှာဒီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စကိုဆရာတော်ဆုံးမပြီးသွ
1: ား
0: ဒါကိုဥဋ္ဌိဌာပြီးပြောတာပါဦးဇင်းတို့ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဝန်ခံပြီးဟောနေပါတယ
1: ်
0: ရှင်းကိုရှင
1: ်း
0: ယုတ်ကလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနန္တနာရီယောဟောဘာဖြစ်လူချင်းလားနဲ့ဘမလို့မြင်ရင်မကြည်နတ်တန်းဟောဒေါ်လာလည်းနှိမ့်စေလိုက်တာဆရာချက်ချင်းကိုပြည့်ရင်တောက်ခနဲ့ကြတာဟမ်မကြဘူးလားကြတာနောက်ခင်ဗျားတို့ပြည့်သက်ကဟိုလူကလာနှိမ့်သက်တာလားခင်ဗျားတို့ဒေါ်သာစိတ်ကနှိမ့်သက်တာလ
1: ား
0: ဟောမယ်အဲ့ဒါပြင်မဲကြည့်လဲညို့တို့သူ့ကြောင့်မြင်ရင်ကြတယ်ဟောသူ့ကြောင့်မြင်ရင်ကြတော့တရားကလည်းဆွဲချက်လဲလို့အပေလဲကွာသူ့ကိစ္စမသိလိုက်ဘယ်ဒေါ်သာစိတ်ကနှိမ့်သက်တာသူ့စိတ်ကြီးသူကကိုကတော့ပြောသူယုံနာပဲကိုကနှလုံးသွင်းတာငါသူ့အပေါ်မကျင်းတာဘူးဟောသူ့အပေါ်ကြီးဖြစ်တာကဲဒါပြန်ယုံနာသည်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖက်အမြဲတည်းဆက်တတ်တဲ့တရား ဒါပြန်ခမရတို့မှာယုံနာရှိတော့ရည်လေးတဲ့ကလည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်လုတ်ပါစိတ်လေးကလေးတဲ့ရတယ
2: ်
0: နှိမ့်ဆက်ပြန်ဦးတို့ကြွတယ်လမ်းနဲ့မတယ်ချတယ်လုံးလေနှိမ့်ဆက်ပြန်ဦးကုရီကျင်ငယ်လိုက်ဖို့လေန
2: ှ
0: ိမ့်ဆက်ပြန်ခန္ဓာရဲ့ပိစ္ဆာလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စ
2: ဟ
0: ုတ်တယ်ကြီးသိတာကညံ့ကိစ္စနဲ့ညံ့နဲ့ပေါ့ခင်ဗျားတို့ရည်စရာပြောနေတယ်မှန်ဘယ်ဟုတ်လဲအိစ္ဆာညာပြောစဉ်းစားပါဒီကဏ္ဍမနစ်သက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ရှိ
2: မရှိပါဘူး
0: ဥပမာပြီးဆိုရဒီအချိန်ဆိုချွေးကိုရွှဲနေတာသင်္ကြန်တွေကိုစိုးညတော်တော်လေးကိုချိန်နေတာမှလည်း17နှစ်လောက်မှလှည့်နေတယ်ဟဲ့ဒီမှာရာသီဥတုကသိကောင်းနေတော့ဟမ်9နှစ်မတိုးသေးဘူးမှောင်ကြပါဒီကဘာဒီတော့မကြောက်ဘူးအတန်းကိုတိတ်ဟောဒီကနှလုံးသွေးနေပြီလို့အောက်ပြန်ဟမ်ဒီကနှလုံးသွင်းပါလားဟုတ်ဘောဆိုတော့ဌိနမိတာနေတဲ့တာမတော်လာနိုင်တော့ဒိုင်းလေးမနေကြတော့လေ၄နာရီတာအိမ်မှာပဲဆိုပြီးတခါအိတ်ချလိုက်တာတခါလေးကိုညမ်းကိုမကိန်းတော့စဉ်းစားယုတ်ကလည်းနေစက်တာပဲနန္ဓမတွေကလည
2: ်း
0: ဟင်းငကငါနေစက်လိုက်မကျိုးဝနေစက်လိုက်အတငင်တော်ဝိပကနေစက်လိုက်တိကြည်ယူဝနေစက်လိုက်အဲ့ဒါမယက်မနာတိနေရပါနော
2: ်
0: သူကိစ္စကလည်းမယက်မနာနေစက်နေတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟင်မင်္ဂဘအောင်တဲ့ကိုတော်ကြီးပါအေးယုတ်နာရှိတော့အနေစက်မခံဘူးလားခံအောင်မလီဒီဝရကဒုနောကြောင်မောင်းဆင်ချာနေနေရကိုတော်ကြီးသိရင်သားနေပြီကြွားဘောင်းဆိုရုံမှန်ရှိနေတာဟုတ်ဝတ်တော်ဆန္ဒမခမ်းမဲ့ကိစ္စရှိတော့ကြွားတာပဲချိန်မတော့သွေးစိတ်တည်ပြီးဇာစီကမနေကူอยู่อ่ะခိုင်ဒါပြန်အတုမရှိတဲ့ကိုရိုကြီးကြီးရှင်မောက်ကံကြီးဦးတင်းဆက်ခဲ့သူဝိဇယန္တာပြက်တာများချိန်ညိုးနဲ့ချိန်မနဲ့ညပြီးလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးဒီမှာရုံမှန်ရှိလာတဲ့အတွက်ခိုင်ဝတ်တော်လိုက်လာတော့ကုသငါးရရရင်ဟုတ်

0: ကံကံမှာမြောင်ရှိနေလို့အမှတ်တော့ခြေကနေများဘုရားရှင်ရောက်ပြီးမှရှင်ရင်ကျက်ပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မကုလားတရားဝဲနေမှာမြောင်ရှိနေလို့အမှတ်တော့ခြေကနေများဘုရားရှင်ရောက်ကြောက်ဆင်းမှကြီးဒေါနန်တင်ဝင်နေဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများရောင်ရှိမျိုးမောင်ကောင်းတဲ့ပေါ်လာဆောင်မှဆရာမတော်မှလာတဲ့နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရောင်ရှိမျိုးဆရာကြီးဥက္ကင်မောင်ကြီးနဲ့မေတ္တာမောင်ကြီးနဲ့ပေါ်လာဆောင်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများအလုံးစုပေါင်းခြင်းဖြင့်ရှင်းပါလေဓမ္မဒါနဓမ္မကုသတရားဝဲတဲ့မှာဒီနေ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကိုကျွန်တော်ယေရှုဗျာဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားစေတနာတွေအများကြီးရှိတဲ့အနေကဒီနေ့မှပြောချင်တော့ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကဝစီကမနောကံကိုတန်ရှင်းချူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဘုရားတို့တို့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်၊စိတ်မပြေမှုတွေဖြစ်ကြရတယ်၊ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်ဆိုတာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုလေကံသုံးပါးမစင်ကြေလို့ဖြစ်ကြရတာတနည်းအားဖြင့်အလုတ်တွေမှားလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာအကျိုးတွေမှားလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာအတွေးတွေမှားလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာနော်ဒါသာလို့ဒီလိုကြောင်းသားကြောင့်မှုတွေကိုဘုရင်တို့ဒီကထားပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးအရှင်မကြီးခုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်မှာလောက်တာမှားတယ်ကိုပြောလိုက်တာဘယ်ဟာမှားတော့တယ်ကိုရဲ့တွေးဘလို့မှားတော့တယ်ဆိုတာကိုသိသိရှိပါဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်မပြေမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံကံတို့ပါမှာတဘာဘာတော့မှားရင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကာယကံအလုပ်တွေမမှားဘူးဝစီကံပြောတွေမမှားဘူးမနောကံအတွေးတွေမမှားဘူးဆိုရင်မမှားတဲ့လူတွေရောက်ပြီးဘာမှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သာလို့ဒီလိုအတူတူမှတ်ရမယ်လောကကြီးမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲလို့မေးရင်အလုတ်တွေမှားလို့အကျော်တွေမှားလို့အတွေးတွေမှားလို့ဆင်းရဲကြရတာဒါကသာလို့ပြီးတော့တကယ်သက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကိုပြီးတော့ဒီကလားကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ဘုရင်ထင်တယ်နော်အလုတ်တွေမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်အကျော်တွေမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်အတွေးတွေမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာယကဝစီကမနောကံကာယကံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အမှုနော်ကမ္မဆိုတာကအမှုအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကံလို့ပြောလိုက်တာနော်ဆရာဆရာမတွေကတော့ဒီနာပေါ့သာလမီကိုရှင်းပြတယ်နော်ကာယကမ္မကိုယ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အလုပ်ကာယကံဝစီကမ္မနှုတ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အလုပ်မနောကံဟမ်ဝစီကံနော်ပြီးတော့ဗာလဲမနောကမ္မစိတ်ဖြင့်တွေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အလုပ်မနောကံဆိုပြီးတော့ကံကမ္မမရှိဘူးလားရှိတယ်သာလမီကိုဘုံဘုံတို့အချိန်နဲ့အမျှနော်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကအိပ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာလွယ်လို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းကံတရားတွေကဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်။နောက်ကာယကံကြောက်လို့ခြင်းလုံးနေမယ်၊သမုပ်ပြောရင်ပြောနေမယ်၊သမုပ်တွေးရင်တွေးနေမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းဖို့ဆင်ကျင်ဖို့တတ်နိုင်ရမယ့်ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းဆင်ကျင်ဖို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာနေတယ်ပဲ။နော်ဒါကြောင့်လည်းဆိုပါဘုရားကသူရသားတော်ဖြစ်တဲ့ရာဟုရာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။အံဘတ်တိကရာဟုလောဘနာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။မင်းဘုရင်တော်လုံခဲ့တဲ့ငါးသားလုံးကဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတုတ်တံအကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်။နော်ရေခွက်ကလေးကိုပေါက်ပြီးတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေ။အခုအဲ့ဒီတုတ်တံတဲ့ကသကားမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်သားရာဟုလားလေ။ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုမပြုသေးခင်မပြောသေးခင်မတွေးသေးခင်မှာပြုတော့မယ်ပြောတော့မယ်တွေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့နော်မလုပ်သေးခင်မပြောသေးခင်မတွေးသေးခင်မှာမလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ငါအခုလုပ်မဲ့ကာယကံမှုတွေငါအတွက်အကျိုးရှိတယ်မလားသို့မဟုတ်အကျိုးမဲ့တယ်မလားတစ်ဘာအတွက်အကျိုးရှိတယ်မလားသို့မဟုတ်အကျိုးမဲ့တယ်မလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားရှင်းရတဲ့အကျိုးကိုပေးမှလားချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးမှလားလို့ကိုလုံးမဲ့အလုံးမလုံးသေးခင်မှာအဲ့လိုစဉ်းစားရပဲနော်အဲ့လိုပဲသဘာဝကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါအခုပြောမဲ့စကားမှာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအတွက်အကျိုးမဲ့ပါမှလားသို့မဟုတ်အကျိုးရှိပါမှလားဒါတွေကကောင်းမြတ်တဲ့အမှုတွေလားသို့မဟုတ်ဆိုးပါးတဲ့အမှုတွေလား ဒါတွေကအဖြစ်ကင်းတဲ့အမှုတွေလားလို့မဟုတ်အဖြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေလားလို့မလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်လူရဲ့စိတ်ကအင်မတန်သိနိုင်တယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သိလာတာများတယ်နော်အဲ့လိုပဲမနှောကဘူးအတွေးခုမတွေးသေးခင်မှာငါအခုတွေးတဲ့အတွေးဟာမိမိတွေပါသဘောသားကိုထိခိုက်ဆင်းတဲ့အတွေးရလားအကျိုးမဲ့တွေမှာလားအကုသိုလ်တွေလားဒုမဟုတ်ကုသိုလ်တွေလားအကျိုးရှိမှာလားလို့မလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ခင်မပြောခင်မတွေးခင်မှာစဉ်းစားလိုက်လို့အကယ်၍ဒီအလုပ်ဒီအပြောဒီအတွေ့တွေဟာအမှုတော်တွေဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးနေအကျိုးမဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်လို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အဲ့ဒီအပြောအဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုမလုပ်မိအောင်မပြောမိအောင်မတွေးမိအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်တကယ်လို့အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဓာတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမဲ့တရားတွေကိုသိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလုပ်ရမယ်အကျိုးရမယ်တွေးရမယ်ဒါကြောင့်ကမလုတ်ခင်မှာစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းနော်ကာယကဝိညာဉ်ကမနောကကံကမ္မမလုတ်ခင်မှာစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းတခါတလေကြာတော့ဓမ္မတော်ဘုရင်တို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းတတိယနေတာမဟုတ်မလုတ်ခင်တော့မစဉ်းစားသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လုတ်နေတဲ့မှာပြောနေတဲ့မှာတွေးနေတဲ့မှာခဏကလေးတော့ရက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါဦးနဲ့အခုငါလုတ်နေတဲ့အလုတ်ငါပြောနေတဲ့ပြောငါတွေးနေတဲ့အတွေးဟာကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားရမယ်မိမိတို့ဘာလို့ကုသအကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်စေမလားပျက်စီးနေမလားအကုသိုလ်တွေလားဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေလားဓမ္မမဟုတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေလားလို့မလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ကောင်းနေလို့အဖြေထွက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမကောင်းဘူးလို့ဖြေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုံစင်ကျော်နေတွေးနေမှာပဲရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မလုံခင်လုံစေတစ်ချက်ရှိနော်နောက်ပြီးတော့ဒကာမလို့ဒီလိုရဲ့စိတ်ကမလုံခင်လည်းအမှတ်ရချင်မှရမယ်လုံစင်းလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါလုံနေလို့ဒကာတလေအမှတ်ရချင်မှရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်လုံပြီးတဲ့နောက်ကျွန်းပြီးတဲ့နောက်တွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားလိုက်ပါဦးနဲ့ဟောနော်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအင်မတန်စိတ်ဆက်သေးကြတယ်ပေါ့နော်လုံပြီးတဲ့နောက်ကျွန်းပြီးတဲ့နောက်တွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားရတယ်မလုံခဲ့တဲ့အလုံးမပြောခဲ့တဲ့အပြောမတွေးခဲ့တဲ့တွေးဟာဒီခုနကလိုပဲကောင်းမကောင်းချင်းရဲ့ကိုဖြစ်စေမလားချမ်းသာကိုဖြစ်စေမလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့လိုချိန်ထိုးပြီးတော့မလုပ်အောင်လို့စဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ဒါမကောင်းဘူးလို့ဖြစ်ထွက်လာတယ်ငါမဟုတ်တာတွေတုတ်ခဲ့ပြီးတာပဲငါမဟုတ်တာတွေကြောက်ခဲ့ပြီးတာပဲငါမဟုတ်တာတွေတွေးခဲ့ပြီးတာပဲလို့ဖြစ်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးမှတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ထုတ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့သဘောတူယဟန်နေကိုဟောတာဆိုတော့နော်တည်င်းသုံးဖို့အချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဌာနမှာကျုပ်တော့ဒါကိုလုံးမိသွားတယ်ကျုံးမိသွားတယ်တွေးမိသွားတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတဲ့ဟောအဲ့ဒီအချက်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးစေကျော်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားလုပ်မိမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဆိုရင်မလိုပါဘူးဝေခံရတဲ့အမေဒီရဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စီဆရာမောင်ရဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စီလူတွေဆိုရင်လေဒါလုပ်နေသွားလို့ကြုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းလည်းတော့ပို့ပြီးတော့တန့်သွားတယ်ပေါ့မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဝေခံလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါကိုသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်နောက်မှရှောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တစ်ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုအင်မပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြုံမြုံစိတ်တတ်နေတဲ့မကောင်းကြံပြီးတော့နောက်တော့မှအမြင်မှရပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များကပြောလို့နော်ကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှသိပြီးတော့ဒီလိုတောင်းပန်တာဟာဝန်ခံတာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကမှာကြီးပွားကြောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလို့ဝန်ခံရမယ်ဝန်ခံရမယ်။ဝန်ခံရုံမျှလည်းမပြီးသေးဘူး။နောက်တာမျိုးကိုငါမလုပ်ကြည့်အောင်မပြောကြည့်အောင်မတွေးကြည့်အောင်ဆိုတဲ့တတိခံချတဲ့အချက်ရှိရတယ်။တကယ်လို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုံးကိုပြောခဲ့တဲ့ပြောကိုတွေးခဲ့တဲ့တွေးတွေကအလုံးတရားမှကောင်းမြတ်တယ်သဘောဝကြတယ်မှုံမြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟောငါကောင်းတာတွေလုတ်ခဲ့တာကောင်းတာတွေပြောခဲ့တာကောင်းတာတွေတွေးခဲ့တာလေဆိုကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်နဲ့ဓာတ်ချက်ဓာတ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ရှင်းရမှုတော့လက်ဆောင်ပြသုံးချက်ပေါ့နော်ကာယကဝစီကမနောကကံတော်မှာမလုတ်ခင်လုတ်စေလုတ်ပြီဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်ခဏရမယ်နော်မလုတ်ခင်လုတ်စေလုတ်ပြီ ဒါကိုပြီးသလိုလည်းလည်းချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမပြောရင်ပြောစေပြောပြီးမတွေးရင်တွေးစေတွေးပြီးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့လာလုံရမယ်ပြောရမယ်တွေးရမယ်ဆိုရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာဖို့ဒီကံကုန်မှာတန့်ရှင်းပဲရှင်းခြင်းပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့စဉ်းစားရအောင်လားတဲ့ကိုယ်ရှိရှိတော့ကကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုတန့်ရှင်းနေကြအောင်ကျူးစားခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီနည်းနဲ့ကျူးစားကြရတာဒီနည်းနဲ့ကျူးစားလို့ရှင်းလုံးကသူတော်ကောင်းတွေတန့်ရှင်းသင်ပြသွားတယ်ပေါ့အခုလုံလုံးစီတန့်ရှင်းသင်ပြကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန့်ရှင်းသင်ပြအောင်ကျူးစားကြတာနောက်တစ်ချိန်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြမယ်နောက်တန့်ရှင်းသင်ပြတော်မူကြမယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့တန့်ရှင်းသင်ပြအောင်ကျူးစားပါကြမှာဒီချက်ကလေးကလည်းအလွန်သဘောကျတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီချက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအားပေးရတယ်ပေါ့။ရှင်တော်ကသူတော်ကောင်းကြီးခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးနောက်တစ်ချိန်မှရှိပြမယ်သူတော်ကောင်းကြီးဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝိသေကံမနောကံကိုသန့်ရှင်းသင်ကျေအောင်ကြိုးစားတော်မူကြတာ။ဒီနည်းကသန့်ရှင်းသင်ကျေဖို့အတွက်အလွန်တရာမှထိရောက်ပြီးတော့သိချရတဲ့နည်းလို့နည်းရဲ့အပေါ်မှာအားဖြစ်သွားအောင်ပြောလိုက်တယ်လို့ဒီနေ့ကတော့ဒီခံနိုင်ရတယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဓာတိကိုအရင်ကမူတည်ပြီးတော့ပိဿတို့လည်းဓာတိကိုကောင်းကောင်းမှတ်သားသိချင်နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကံကုမမှာမလုံခင်လုံခြင်းလုံကြည့်မပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်မတွေးခင်တွေးစေတွေးကြည့်ဒီလိုသာအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်၍စဉ်းစားဆင်ခြင်၍လုံချပြောချတွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေခံရအကြောင်းမရှိဘူးမှားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါပဲ။ဒါဒုက္ခဆိုတာကိုယ်အမှားရဲ့ပြန်ကိုကိုယ်ခံရတဲ့သဘောကိုဒါဒုက္ခလို့နားလည်နိုင်အောင်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီတော့ပြောပြတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတော့မှာဦးဇင်းတို့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေလို့ဆိုတော့ဝစီကံကိုနည်းနည်းကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။နော်ဝစီကံကပြောရတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာအဟောကြံပေါ့လေလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ခဲရခဲစိဖြစ်ရှင်းရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဝစီကံကနော်ကာယကံရောက်ဒုက္ခရောက်ရတာလေဝစီကံရောက်ဒုက္ခရောက်ရတာကပုံများနော်မနှောကံဆိုတာကြတော့သူကနုညံ့တဲ့တင်ငွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တော့ချီးကျူးပြီးတော့ပြောမှဟိုလိမ့်ပတ်လိမ့်ပဲသဘောရှိနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းပါပြောနေလို့ဆိုတော့ကံကုမာရင်းမှာဝစီကံကိုလည်းလည်းဥစားပြီးတော့ပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မပြောခင်မှာစဉ်းစားရမယ်။ပြောနေတယ်မှာစဉ်းစားရမယ်။ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းစဉ်းစားရမယ်။ဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောကိုတန်ရှင်းသင်ကျင့်ကြည့်ခြင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောကြောင့်ကိုယ်လည်းဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူး။ကြားရတယ်လည်းဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူး။ခုစကားဆိုတာအလွန်အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်နော်။ပြောပြီးတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းနောင်တလေးနဲ့ပူလောင်ဆင်းရဲရတာလေးနော်။ပြောပြီးတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းအကြီးအကျယ်ရှိနေပြီတော့ရေယုံမရဖြစ်ရတာလေးရှိဘူးလားရှိတယ်နော်။နောက်ကြားရတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းနော်မခံနိုင်ရတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ပြီးတော့ထောင်ထဲတန်းထဲကြာတော်လာလေးဟုတ်လားကြားရတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းအသက်လုံးအခဲမကြည်နိုင်မဲနဲ့နောက်ချစ်သူတွေကနေမုန်းသူတွေဖြစ်သွားတာလေးရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကြားရတဲ့စကားတစ်ခုပြောမိတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းဒါကြောင့်မလို့ရှင်းသူကြီးရှင်းသူကြီးဒီမားလေလားကြံကြုံရင်လားနှုတ်လို့ရတယ်စကားကြုံရင်နှုတ်လို့ရဘူးချစ်စေလို့ခရင်လက်သေးတဲ့မုန်းသေးလို့ခရင်လက်သေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီပါးစပ်ထဲမှာအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီရှာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းလို့ပြောမှာတော့စကားတွေမှာအလွန်အစွမ်းရှိတယ်အလွန်အစွမ်းတတိချက်တယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ပြီးတော့နားတော်ပြဖို့လိုတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာလည်းဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့စကားလို့ခေါ်ပါ။နော်ဆိုရမှာဆုံး။အင်ကုဏိမာနာကိုမြတ်စွာဘုရားကငါရက်ကြီးတယ်။တင်တာမရက်တာလို့စကားလို့ခေါ်ပြောလိုက်တယ်။တခေါင်းနဲ့ဟောအဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲအင်ကုဏိမာနာဟာလူဇိုးကြီးပေါ်လာတယ်။သူတော်ဘောင်ကရောက်သွား။နောက်ဘန္ဒဝတိနောင်ကြီးတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဟောဘမိမပြောက်လိုက်ရှာတာတိရမဂတိဇလာတော့နော်အဲ့လိုမျက်စောဘုရားကိုမေးတယ်ဒီနောက်မှာမိမတိရောက်ဖြတ်သွားတော့မမြင်လိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမျက်စောဘုရားကဘာပြောလို့မြင်လိုက်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးမမြင်လိုက်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးအမှန်ကတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မျက်စောဘုရားကလည်းမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ရှာရမှာ ਨੇ သူများကိုနားလည်အောင်သူများကိုတွေ့အောင်ရှာရမှာဘုရားကမြတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှာပွေရတာကအလွန်လေးနဲ့ညစ်ညက်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာဝိညာဉ်ကြီးလုံးကြီးကဉာဏ်ပြုခတ်တာအဲ့တော့ပြောရင်လားကကောင်းမြတ်တဲ့စကားကြီးစကားကိုအလွန်ကောင်းစွာပြောတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကကောင်းမြတ်တဲ့တယ်မှာဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ချိုရှူတယ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပုံလေးရှိရမို့လားရှိရနော်နှုတ်ကောင်းတော့ကြည်ဆိုးဟုတ်လားဟောရုပ်ချောနဲ့အပြောကောင်းတွေအပြောကောင်းကိုပိုချစ်ကြနေနော်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေနဲ့စွမ်းတတိအဲ့လိုပဲရှိုးတဲ့တက်မှာလည်းစကားတွေကလွန်လျားမှစွမ်းတတိရှိတယ်နော်စကားတွေစွမ်းလို့စကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ခုနကမျက်စွာပြည့်ရှင်းရမှုလားကိုဟောထားတဲ့နီးနဲ့ဒီစကားတွေကိုထိချုပ်ဖို့လုပ်တယ်မပြောရင်ပြောစင်းပြောပြီးဘာလို့ပြောလို့လဲစဉ်းစားပြီးမှပြောစင်းရင်ပြီးမှပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပစ္စဝိခိတဝါပစ္စဝခိတဝါကာယကမ္မစင်ញင်၍စင်ញင်၍ကာယကမ္မကိုယ်အမှုကိုဝစီကမ္မနှုတ်အမှုကိုဟောစကားကိုတစ်ခါတက်ပြီးတော့ပြောတာတော့စင်ញင်၍စင်ញင်၍ပြောရတယ်ဟမ်မပြောရင်ပြောစင်းပြောပြီးဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စကားပြောတာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေကအလုံးမြင်လို့ကြံကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရာဇယုတ်ကြီးရှင်ဘုရင်ပေတိတာရာရဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးဝိသကာရဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိသကာရမှာဒီကဉာဏ်ဉာဏ်တော်တော်ကြီးပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားပြောလျှောက်တယ်။ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားလည်းလူတွေဟာစကားပြောရတဲ့နေရာမှာမှန်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ဒါတပိတော့အဲ့လိုယူဆရှိပါလေခင်ဗျာအပေါ်ရင်ကြည့်ရင်တော့သူသကားကလက်ခံခြင်းတရားမှာပဲမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဘာလို့ရှိလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရည်တဲ့မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်လို့ခါခတိန်နာမယူဆဘူးလေ။နော်။ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်လို့ခါခတိန်မယူဆဘူးလေ။မြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြိုးလို့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောတဲ့ဘူးလေ။ဟော။နော်။မြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြိုးလိုက်လို့အကုသိုလ်တွေများသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းမပြောတဲ့ဘူးလေ။မြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းမပြောလို့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့နေကလေးနားလည်လားမသိဘူးဆိုလိုတာကစကားဆိုတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းအယံကရောပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကျိုးရှိမှပြောတဲ့နေချင်းမှပြောရအကျိုးရှိမှရှိခုနကကစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဒီနေ့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ဆင်ခြင်ရမယ်နော်မြင်တာကြားတာတွေ့တာဖြစ်လို့ဒါပြောလိုက်လို့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောလို့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လူလောကကြီးမှာတချို့လူတွေကအမှန်နာကတော့ပြောရမှာပဲငါမှန်နာဆိုရင်ပြောမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်တရားရဲ့မတော်လားအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂိုယူပြီးတော့စကားကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပြောကြတယ်ရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့ရောက်နေတာပဲဟိုဇက်တော်လေးတို့ရှိတယ်တာလူပြီးတော့နားထောင်တယ်နော်တခုသောဇက်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြတယ်ဟိုပုဏ္ဏဤတေမယားမှာကျစ်တူရင်းညီနောင်နှစ်ကောင်ကိုတားအဖြစ်နဲ့မွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့တနေ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးကခရီးထွက်ခါနေမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးမကြီးကိုစိတ်ချမ်းလို့ကျစ်တူရင်းညီနောင်နှစ်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တူတူတေးတေးမှာတယ်အဖေခရီးထွက်နေဒါကြောင့်မင်းတို့အမေကိုတေးတေးချမ်းချမ်းတောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပြန်လာရင်ငါ့ကိုအကုန်ပြောလို့မှားထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးခရီးထွက်သွားတယ်ဘုန်းတော်ကြီးလည်းသွားတဲ့နေကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးမကြီးကတခြားယောက်ျားတစ်ပါးကြီးကိုဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြီးကြီးတောင်မှမြင်နေတယ်မြင်နေတော့ညီဖြစ်တဲ့အကောင်ကဒီပုံလေးမှကြီးကိုအတင်းပြောခြင်းဒီလိုလုပ်တာကောင်းလားဒါမကောင်းဘူးမပြောခြင်းအဲ့တော့အကိုဖြစ်တဲ့အကောင်ကမကြီးမပြောနဲ့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းကြားတိုင်းတော့အချုပ်ကိစ္စကမြင်ရဆောင်ရဘာမှမပြောနဲ့ဘိတ်ဒါပေမဲ့ညီကမရပြောရအဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးတားတဲ့ညာလေးကမရသူကဇွတ်အတင်းတခါလဲပုံလေးမကြီးကိုသွားပြောလို့သွားပြောတော့ပုံလေးမကြီးကအော်ဟုတ်တာလေမတိုင်းမင်းပြောမှအမေတိခံပြီလေနောက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးဒါသမောင်းအမေဒီငါသားကသိကလေးမှာပဲ
1: ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လာပါဒီအကောင်ပြိသွားပြီဆိုရင်ငါဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာနားလေတော့လူဆိုတော့အိတ်ဆန်နေညံရှိတာပေါ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့စိတ်တည်တည်ကအုပ်ခေါ်တယ်တင်ပြီးအနားရောက်လာတော့ဖြတ်ကနေမှန်းပြီးတော့လက်ရင်းကိုလိမ့်ချိုးပြီးတော့မင်းလိုအကောင်ကများငါ့ကိုဆုံးမနေသေးဘူးတိတိမနေခြင်းနဲ့အကောင်ဆိုပြီးတော့လက်ရင်းကိုလိမ့်ချိုးပြီးတော့မိခဲတွေရှိနေတဲ့ပြာပွဲကိုထိုးသိမ်းထားလိုက်တယ်တေးရောအဲ့ဒါကိုအစာဆုံးမြင်နေအကြီးကောင်ကဘာမှမပြောဘူးဒီချိန်မှာပြောရင်သူဒုက္ခရောက်မှာဆိုတာလေဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေတော့ပုံနာကြီးပြန်ရောက်တော့ရောက်လာတော့အဲ့ဒီအကြီးကောင်တွေကဘုရားလောင်းလေးပဲဘုရားလောင်းတိတိလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းတို့ရဲ့အမေနေတာနေတာအချင်းကြီးရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကမပြောလို့ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်စေတဲ့အခါမျိုးကိုပြောတဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့မှန်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြုံးမိတဲ့ကောင်ကတော့ပြာပူရင်းမှတေးရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ညီငယ်လို့တေးရလိမ့်မယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါလေးပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဗရင်းဘောက်ကနေပြန်သွားတယ်နောက်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ကြံ့ရစ်တာပေါ့လေနော်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းမစင်းသားမစင်ခြင်းပဲနဲ့အရံကရောပြောတဲ့ကောင်မှတော့ပြပူထဲမှာတေးရတဲ့စိတ်တည်းလေးလို့တေးရတယ်ခင်ပြောတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စကားကမှန်မြင်တယ်လို့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးလားလူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့တင့်မတင့်ဆိုတာပြောဖို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရုံညံ့နေတယ်မပြီးဘူးအချိန်ကာလကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဒီချိန်ကပြောတဲ့အချိန်လားမပြောတဲ့အချိန်လားသူကစိတ်တူနေသလားဓမ္မကိုသိမှကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်နေသလားဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတဲ့လားပြောတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇက်တော်လေးတကူပြောဖို့ပဲနော်ကလေးလေးဆိုတော့ဒါလေးကိုခေါင်းထဲကိုဆွဲတည်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဦးစင်းကနော်အဲ့ဒီမှာမပြောထားလို့ဆိုတော့ခရီးလုံးကပညာရှိအမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရှင်သခင်ရှင်ဘီရင်ကစကားပြောအလုံးမဆင်ခြင်တဲ့ရှင်ဘီရင်လို့ဆိုတယ်ဘာပြောနေပြောချင်တာပဲဘုရားမြေနာမမထားဘူးဘယ်ချိန်မှမကြည့်ဘူးဘာကာလမှသဘောမထားဘူးပေါ့တော့ဘုရားတော်ကဆုံးမခြင်းနဲ့ဆုံးမဖို့အခွင့်အာဏာလည်းမတန်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့တဲ့ရကြတော့မူမဘောဘာအစုံနဲ့ကုရင်ထွက်ပြီးတော့မှမရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကကြောက်ပြပေါ်မှာအခင်ကောင်းတွေပါလေဖြင်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြချက်ကတဲ့ရပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲ့ရပင်ကြီးကကြောက်ပြဖြင်းပြီးတော့ထိုင်ရတာပေါ့အဲ့လိုထိုင်သာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတရက်ပင်ပေါ်ကကြီးလိုက်ခဲကနေပြီးတော့ဟုတ်အောင်ခဲ့ကလေးတွေပေါ်ကနော်ဝိတန်ကြီးရဲ့နဲ့အောက်ပြုတ်ကြတာလေ။ပြုတ်ကြတာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ပြာကိုကြာပြီးတော့တေးရော။ဘယုံသုံးကဖြစ်ပြီးတော့တေးသွား။အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကဟာဟုတ်အောင်ခဲ့ကလေးကြီးတဲ့ဝိတန်ကြီးရဲ့နဲ့အခုပဲကြာပြီးတော့အခုပဲတေးသွားတယ်။ဒါမှလို့ကြာလာတယ်။ဟောဘုရားတော်ကိုမေးတာပညာရှိမှကိုမေးတော့ဘုရားတော်ကတေးပင်ပေါ်မော့ကြည့်တယ်။မော့ကြည့်တော့ကြီးတိုက်ကိုတွေ့ရတယ်။ကြီးမကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကအမှန်တမ်းသိတယ်ပညာရှိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကြည့်ရတယ်အမှန်တည်းပေါ့လေ။အမှန်တမ်းသိတယ်။အမှန်တမ်းသိတော့သူတော်ဦးတင်မင်းကြီးတဲ့ဒီအုပ်အုပ်မြက်တွေဟာကြီးမတွေရဲ့အတိုက်အခဲကိုသူတို့ကအုပ်ဥထားတဲ့သဘောရှိတယ်။သူတို့ရဲ့သားကိုသူတို့မဆောင်ရှောက်ဘူး။တော့ကြီးမတွေကလည်းသူ့ကိုဝဲခြင်းပြီးတော့ဒါဝတ်ပေးနေတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ဒီအုပ်အုပ်ဥလေးကကြီးဥတွေနဲ့အတူတူပေါက်လာတယ်။ပြီးတော့ကြီးတွေကလည်းမဲမဲ၊အိုးအိုးတွေကလည်းမဲမဲဆိုတော့ကြီးမကအကုန်လုံးသူ့သားတွေကိုပဲချင်တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့အကုန်လုံးကိုအစာရှာပြီးတော့ကြွေးတယ်။ဒီလိုနဲ့အကောင်လေးတွေကြီးကြီးကြီးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအိုးအိုးနဲ့ကလေးကမအော်မီတဲ့အချိန်မှာအော်မီမိရတယ်ဒီစကားလေးပါနော်။မအော်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပေါ်လိုက်တော့ကြီးမကကြီးတွေပေါ်တဲ့အတန်ထွက်မလာဘူး။အိုးအိုးပေါ်တဲ့အတန်အဲ့တော့ဓမ္မသားမဟုတ်ဘူးလို့သူသိသွားတယ်။သိသွားတော့ဟာငါတစ်လုံးမှမြေဒီကောင်ကိုကျွေးခဲ့တာပဲဆိုစိတ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီပုံအပေါက်စားလေးကိုတို့စိတ်ပြီးတော့အောက်ဘုတ်တခါတည်းပြချလိုက်တယ်။မအော်မီတဲ့နဲ့အချိန်မှာအော်မီပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံအပေါက်ကပေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာဘယင်းကြီးကိုစွန့်မဟုတ်အခွင့်တန်သွားပြီပေါ့။ဘုရားတော်ကအဲ့ဒါနဲ့သူကဒီရှိရကိုစန့်တင်ပြီးတော့မင်းကြီးတဲ့စကားဆိုတာမပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံအောင်ကလေးလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာသူပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်တကယ်အလုံးသဘောကျတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ မကောင်းသဖြင့်ဆိုအပ်သောစကားသည်သွေးအပ်သောဓာတ်ချက်ကြောက်เสียရကောင်းသည်သွေးအပ်သောဓာတ်သည်တခဏချင်းတတ်တက်ကဲ့သို့မကောင်းသဖြင့်ဆိုအပ်သောစကားသည်တခဏချင်းတတ်တက်တယ်သွေးထားတဲ့ဓာတ်လည်းတော့ကြောက်เสียရကောင်းသည်ပေါ့နော်လက်တော်တည်တည်တဲ့သောအစိတ်သည်တခဏချင်းတတ်တက်ကဲ့သို့မကောင်းသဖြင့်ဆိုအပ်သောစကားသည်လည်းတခဏချင်းတတ်တက်တယ်လက်တော်တည်တဲ့အစိတ်တဲ့ကောင်ကစကားတခုမှာတခါတည်းမှာအပင်မြန်တတ်တယ်လို့ဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မင်းကြီးတဲ့စကားကိုကာလဟုတ်တည်နိုင်တဲ့ကောင်ကာလမဟုတ်တည်နိုင်တဲ့ကောင်စောင့်သိရည်ဆိုလိုတာကပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားကိုတည်ထားပြီးတော့ပြောရတယ်နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာလေးတော့ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာတောင်းမှာစကားကိုအရှိလေးမြင့်အတိုင်းအဆမရှိအပြောတယ်ဘူးလေဆိုလိုတာကငါပြောတဲ့စကားကိုဒီလိုလေးသိကြတာပဲဒါကြောင့်မကတော့အချာကြီးပြောနေမှာပဲလို့ဒါမျိုးလုပ်ရစကားကိုအတိုင်းအဆနဲ့ပြောရအဲ့လိုဆိုမှနော်ဒါကြောင့်တာလူပြီးတော့စကားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်အချိန်ကာလကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာဒေါသတွေမာနတွေနဲ့မပြောဆိုရတော့ငါကအချက်သာပဲငါကသူ့လိုတဲ့သားရင်ငါသူ့တက်တက်တယ်ငါသူ့လက်တည်တယ်ဆရာရဲ့ဒီလူဟာငါအောက်ကပဲဆိုပြီးတော့ကိုကသူ့ချက်အမြင့်ငါပဲဆိုပြီးတော့နိုင်ငယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တည်းကစကားကိုမမဆာသာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအမြင်နဲ့တသမှတ်တဲ့နေနေတာမဟုတ်နော်မြင်တဲ့လူတွေကလည်းနေနေနေသွားတာနေတဲ့လူတွေကလည်းမြင်မြင်မြင်လာတချိန်လုံးကကိုနှိမ့်နှိမ့်ချချချွတ်ချွတ်ဖဲဖဲပြောခဲ့တဲ့လူတွေကတချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မြင့်မလာဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့လိုမြင့်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာလေး၊ကလေသာချေတာလေး၊ဖိနှင်းတာလေးမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျ။လုပ်နေတာ။အဲ့တော့သူများကမာမာဆာဆာပြောခြင်းတည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့တခါတလေကိုယ်နဲ့ကတော့ပြောခြင်းပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားမှာနိုင်နိုင်လေးပဲမာမာဆာဆာအထက်ကြီးနဲ့မပြောနဲ့သတိထားပြီးပြောရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလိုမျိုးကိုဥဒ္ဒရာရာရာဇဝန်လေးကနော်ဖြစ်ရတဲ့ခုဘုံဘုံပြောပြအခုဘုံဘုံကလောလောဆယ်စကားတို့ဒီအစွမ်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးနဲ့အုပ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးကခေါင်းထဲမှာရှိပြီးတော့ပြောဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြည့်စုံပကံရာဇဝန်မှာနရတိဟပတိမဲဆိုတာရှိတယ်ဘာအရင်ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့နော်ဇာတတိမြအမတ်ကြီးကြောင့်လို့သူရှင်မြင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာဆိုနော်အဲ့ဒါရာဇသိညာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရှင်မင်းဖြစ်လာတော့ဒီကျေးဇူးရှင်အမကြီးကိုသူကထိုက်တဲ့တန်တာမရှိမြောက်မိဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါကအမကြီးကစိတ်နာပြီးတော့မလုပ်လို့ဆိုတော့ကွန်စားတဲ့ကွန်အစ်ပြောရပါမယ်။အဲ့ဒါကိုပန်ကပ်ပေပန်ကပ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုအပဲ့နဲ့ဘင်းကြီးရှင်မှာခါးသားဝင်တယ်။ခါးသားဝင်တော့ဘင်းကတော့ရိုးရိုးပဲထင်ပြီးတော့အဘိုးပန်ကပ်ကြီးကလည်းအပဲ့ကြီးပါလား။ဘာကြောင့်အကောင်းနဲ့မစားတာတော့အပဲ့ကြီးပါလို့ခိုင်းတာလား။ဒါရလာတဲ့နေရာမှာပြောလို့ဆိုတော့ပန်းပုတ်တီရိုးရိုးလေးကောင်းစားနေလို့ပန်းပုတ်မဲ့လို့ရှိလို့ပန်းကပ်မဲ့အပဲ့ကိုပဲတူကန်ရတယ်ဒီနရတိဟပတိရဲ့အမေကပန်းပုတ်တီရိုးရိုးလို့ဆိုတယ်ကျုပ်ရဲ့ချောမိုးလို့ဘယင်ကတော်ခေါက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့တန်းပေါ့သူ့အဖိုးကပန်းပုတ်တီမျိုးဆိုအမျိုးကိုထိလိုက်ပြီးတော့အမတ်ကြီးကဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းပါပဲဒါပေမဲ့စကားကတစ်ခွန်းမေမလို့ဆုံးမတော့မပေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘယင်ကသူ့ကိုထိပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတိတော့ဖဲခံတော့အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဆိုအဖိုးတဲ့ဖယားများထိတင်ပြီဆိုတော့ဘာနဲ့တင်ရတော့ဉာဏ်နဲ့တင်ရပါလေထိတင်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘယ်နဲ့လုပ်ဖြစ်ရောဖြတ်ပြရပါလေဘာလို့ဖြတ်ရလဲဖယားမတင်တယ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့အဖိုးကဉာဏ်နဲ့တူတယ်ကျလုပ်ကထိနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ကျလုပ်ထိအပေါ်ရောက်သွားပြီးအဖိုးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မလိုတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရာတွေအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့ဓာတ်မှုတွေအကုန်ချပြီးတော့ဒလကိုနည်းနည်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဒလမများဘူးတော့တခွန်းနဲ့ဟုတ်လားတခွန်းနဲ့လည်းမရောက်သွားတော့ဒလရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်အဲ့ဒီခါကဒလကအလုံးဝေးလံခေါက်ပြီးတဲ့နေရာလို့ဆိုရမှာပေါ့။ပကံကလည်းဒလရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနရတိအပတိမင်းဟာအမျက်ဆောင်မှကြီးတယ်အသာတော့ကျူးတယ်အမိနေကိုမညာမတာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်မချင်းမချင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြတဲ့မင်းပါသူကနော်စောလုံးကိုတက်ပြီးတော့စောလုံးကငါ့ကိုဆောက်မှဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းအော်ကြီးနေရတဲ့ဘယင်ပေါ့အဲ့ဒီနရတိနာပတိဘင်းကသူ့ကိုယ်ကစကားချင်းနေနဲ့ပြောတာကိုသူကမကြိုက်တာသူများကိုကြားတော့စကားချင်းနေအလွန်ပြောတယ်အဲ့လိုစကားချင်းနေပြောလို့လည်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာ ရုပ်ပြည့်ချင်းချင်းနဲ့အကြီးနဲ့အယုတ်ဆိုးစွာပေးခဲ့ရတယ်။သူ့အကြောင်းကအလုံးသမီးကရတဲ့ကောင်းတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာသားသုံးယောက်ရှိတယ်။ဥစ္စနာနဲ့တိဟတူနဲ့ကျော်စွာဆိုပြီးတော့သားသုံးယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသားသုံးယောက်ကိုသူကမေတ္တာလေးအတူတူနဲ့ချစ်ခဲ့တာတော့သူမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စနာနဲ့ကျော်စွာကိုတော့ပွဲတော်တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝက်လက်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဝက်ရဲ့လက်ရဲ့အသားကနူးညံ့တယ်ပေါ့။တိဟတူကိုကြတော့သူကဝက်ချီကိုပေးတယ်နဝချီကနည်းနည်းကျမ်းတယ်ပေါ့ဒါကိုတိအတူရဲ့အမေရှင်မောက်ကတိတဲ့အခါကျတော့ငါသားကိုသားတွေနဲ့ဒန်းလို့ထားပြီးတော့ဝက်လက်မပေးဘူးဝက်ချီပဲပေးတယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းသိခါကျတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီမေတော်ကမလုပ်လေဆိုတော့မိဖုရားကစပုန်မှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတိအတူကိုလည်းဝက်လက်ရသူကလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကြီးကတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတိအတူရဲ့မေတော်ကမူမတ်ဘူးမလဲမှာဟဲ့ဝက်လက်ကိုမအဲ့ဒါသူမြင်လားဆိုရှက်တာပေါ့ရှက်နေမယ်မင်းကြီးဆိုတော့ဘာမှလည်းပြန်ပြီးတော့မပြောရဲဘူးဒီဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့သားတိတဲ့သူကိုလည်းပဲလူပုံလည်းရရောက်လို့ရှိရင်ဟဲ့ဝက်လက်ကူမဟာလို့သူကဆိုအဲ့ဒီဆိုတဲ့စကားကိုသားဖြစ်တဲ့သူကစိတ်အနာကြီးနာတယ်ငါသားဖခင်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စနော်အဲကြောင့်မိဘတွေလည်းပဲငါကမိဘပဲသားသမီးတွေငါမွေးမလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့စကားကိုမမသာသာတော့မပြောတဲ့ဒီစကားကဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာသားတို့ပြီးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်နော်နောက်တော့မင်းကြီးကသားလေးကြီးလာပြီဆိုတော့ဥဇနာကိုပသိမျိုးကိုမျိုးသားပေးလိုက်တယ်။တိဟတူကိုပြည်မျိုးကိုမျိုးသားပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့သက်သာရည်ညံ့ဖြစ်မှုဟိုဥယျာဉ်တို့ဟိုမွန်ဂိုဘရင်ကုဘလိုက်ခါတို့ဘာလို့ကြားလို့ပါလဲနော်။အဲ့ဒီမွန်ဂိုတက်တဲ့တရုတ်တွေကဒီကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မင်းကြီးကပြေးတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတရုတ်ပြင်းပြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပြေးတာပဲပြေးတော့ဆိုတော့သူကပသိမျိုးပြေးတယ်။ပြေးပြီးတော့နောက်တော့ဒီတဘောဘောဖတ်ဆရာတော်ကနော်အဲ့ဒီမွန်ဂိုအိတ်တစ်ကိုသွားပြီးတော့စကားပြောကောင်းကောင်းနဲ့နောက်သွားပြီးတော့စီယုံတို့တရုတ်စစ်တပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုရပါဆိုအကျဉ်းချင်းအဲ့ဒီကြားတော့မှမင်းကြီးကရန်အေးပြီဆိုပြီးတော့ပကံကိုပြန်လာပြန်လာတော့လမ်းမှာပြည်မြို့ကိုဝင်တယ်ပြည်မြို့မှာသူသားတိရတူရှိတယ်လူငယ်ငယ်ဆုံးကဝက်လက်ကူမသားလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်မအဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒီဝင်မယ်ဆိုတော့ဝင်တော့ဖခင်မတို့ကြီးဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုတရားသူကသိပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့စားတော့အုပ်ကိုအစိတ်ခတ်ထားတယ်အစိတ်ခတ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးလည်းရောက်ပြီးဆိုတော့မှဓာရီနှံနေကင်ထားတယ်နော်တကယ်ရာသူသားတွေကိုဘေးကတစ်ခါတည်းဝိုင်းထားလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီရာသူအုပ်ထဲမှာခမဲတော့အစိတ်ခတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ခမဲတော့ဒါကိုစားအောင်လုပ်ခတ်မတိမတာကျွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်အစိတ်ခတ်ထားတယ်လို့ပြောပြီးမှကျွေးတာမင်းကြီးဒါကိုမစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီရာသူသားတွေကမင်းကြီးကိုတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနေပါအဲ့တော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်နှုတ်ကျမ်းနဲ့ရှင်ဘုရင်ကဒီအစိတ်ကိုပဲစားပြီးတော့သေဆိုပြီးတော့များတန်ခတ်တလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။အဲ့မှာသူဘလို့လုံးရမှာမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာမိဖုရားဘွားဆောင်ကမင်းကြီးရဲ့သွေးတန်ရည်ရဲ့တေးရတာနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ကိုစားပြီးတော့တေးရတာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောတော့အစိတ်ပါနဲ့ခမင်းဟင်းကိုအစိတ်ပါနဲ့ခမင်းဟင်းမှာတိရတယ်စားပြီးတော့တေးရတယ်နော်ဒါကြောင့်စကားတခွန်းဆိုတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အဲစကားပြောလာလို့မခံနိုင်လို့ဒါလုပ်ရတာပဲယောမီတဲ့စကားတန်းဖြစ်တဲ့လူလည်းပဲဒါကံကြီးချိုက်ပြီးတော့အကြီးကြီးတူလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်စကားဆိုတာအပြောမတတ်ရင်သူရောကိုရောအများကြီးဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားသင်ခြင်းပြီးတော့အပြောတက်တက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူရောကိုရောဒုက္ခလွတ်ပြီးတော့ချမ်းသာလည်းအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုရာဇဝင်ထဲမှာဖြစ်ရကြောင်းလေးတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ရတယ်ဒီခုတွေ့ရတယ်။ရာဇဝင်ကတော့များသောအဖြစ်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲများပါတယ်။နောက်ဒါမှမကောင်းတာလေးတွေလည်းကြိုးကြဲကြိုးကြဲတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာရာဇဝင်မှာငါးကြီးရှင်ကျော်စွာဆိုတာကြားလို့ရဟုတ်လား။နောက်ရှင်ပြုငါးကြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကြီးရှင်ကျော်စွာနော်။အဲ့ဒီရှင်မင်းကစိတ်ကောင်းနှလုံးပေါင်းတော်တော်ရှိပါလေ။အဲ့ဒါတနေ့တော့ဖြစ်ရကလေးကိုဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။အဲ့ဒီငါးပြည့်ရှင်ကျော်စွာကနေ့လယ်ခင်းကြီးမှာပွဲတော်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်သက်ပြင်ဆင်နေတော့နော်။ယဟန်ရောင်ယဟန်တူတယောက်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတော်ဆောင်ကိုလာပြီးတော့အလှခံ။ငါးပြည့်ရှင်ကျော်စွာမလုပ်နဲ့။အဲပွဲတော်တည်နေဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်တူယဟန်ရောင်တယောက်တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းလာရတဲ့။အဲ့သူကအင်းဒီလက်ပတိကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့မင်းကြီးကအပုပ်ကိုတို့နေမှာဟုတ်လားအမှန်ကတော့ယဟန်မြန်ဟန်ကြောင့်ပဲ ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြင်ပြီးတော့မင်းကြီးကဒီအချိန်မှာဆုံးလာခံနေဆိုတော့ဆုံးစားဖို့လည်းအချိန်တော်တော်နည်းနေပြီသူ့နေရာကိုရောက်အောင်ဆိုရင်ဇန်နေအရင်းကြီးနေရမှတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တော့ပြီးတော့သွားနေပြီဒါကြောင့်ဒါတော်တော်ထူးလေးသူတွေ့နေသူတော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့မဖြစ်ဘူးဇဟန်တို့ရဟန်းတော်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူကတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့စာအံသေးသေးပွဲတော်ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းသတိထဲကိုအုံလောင်းဖြစ်နော်လောင်းပြီးတော့သူ့တွေပါလေတောင်းပြီးတော့သူလှူလိုက်နေပေါ့အဲ့မှာယဟန်ကလည်းအိန္ဒိယရပဲယဟန်တို့ကလည်းပြန်ကြွအဲ့တော့မင်းကြီးကယဟန်တို့ပြန်ကြွသွားပြီလဲဆိုရောမင်းကြီးတယောက်ကိုခင်ရတရမင်းကြီးတယောက်ကိုအဲ့ဒီယဟန်နောက်ကိုလမ်းကြည့်စမ်းပြီးရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုစတွေ့ရတယ်ဘာမှမကုန်ပြောသူစိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ရရမြင်ခံမင်းနေနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြွသွားသလားဒီလိုတဲ့င်းမျိုးကိုညှော်နေတာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့မင်းကနောက်ရောက်ခံပြီးတော့နောက်ကသတိတက်လိုက်တယ်။ရန်ကလည်းမျိုးနဲ့မှတလန်းပြီးတလန်းအကုန်သွားပြီးတော့မြို့ပြင်ရောက်။နောက်ကမင်းကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်တယ်မြို့ပြင်ရောက်။မြို့ပြင်ရောက်တော့ဇေယျပြစ်တလုံးပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီညာမျိုးကတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဇေယျတဲကမိမတယောက်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီမိမလက်ကိုခုနကတော့ပွဲတော်ကိုထည့်လာတဲ့တပိတ်ကိုအပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့ဒူဝကိုလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတယ်ဒီမင်းကြီးကမြင်ရတော့ဘလုံးမစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးပေါ့ဘလုံးမမချမ်းသာအော်မင်းကြီးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်လူထင်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညာလို့ရအောင်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့သူကောင်းမိုက်စိတ်ချပြီးတော့ပြန်လာအပြန်ခရီးမှသူတွေးနေတာကဘာလဲဆိုတော့မင်းကြီးကဘာမလို့ဘလုံးမြင်ရမှာမလို့မမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကပြောလိုက်လို့ပါတော့မင်းကြီးလည်းကြီးနေနေတဲ့ဒီကလေးတွေတက်ကြောင်မပြောင်ပြောင်ပြီးတော့လောသဘုံထပ်ပြီးတော့အကြီးကြီးပေါက်ပွဲမှာပဲနော်ဒီညာလူညာရောင်လည်းဖန်ကြီးခံရပြီးတော့ရာဇဝတ္တန်တက်ပြီးတော့သူလည်းဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်မှာပဲသိချာပေါ့နေမှာအသက်ခံရတယ်အဲ့တော့ငါဘယ်လိုပြောမလို့အဲ့လို့ဆိုရင်ငါလိန်ညာပြီးတော့ပြောမလားလိန်ညာပြီးတော့ပြောရင်လည်းတချိန်မှာအဖြစ်မှန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါရာဇဝတ္တန်တက်တယ်အဲ့ဒါဒီမလို့စဉ်းစားတယ်။လက်တစ်လျှောက်လုံးသူစဉ်းစားတယ်။မင်းကြီးကိုလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ပူပူပါမှဖြစ်တာမျိုးသူမဖြစ်စေချင်ဘူး။ရဟန်းတို့ရဟန်းရောင်ကိုလည်းပဲရာဇဝတ္တန်တွေတက်ပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့မပေး

ဲကြွားတော့တော့ယဟန်ဟာကိုပြောက်သွားတယ်လို့သူကထင်လာမင်းကြီးဆိုလိုတာကအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ယဟန်အသွင်ပြောက်ပြီးတော့လူအသွင်ရောက်သွားတာလို့သူကပြောတာဒါပေမဲ့သူ့စကားကအဲ့ဒီကဘယ်လိုထွက်နှစ်ခွန်းထွက်နေတယ်ဘာလို့နှစ်ခွန်းထွက်တဲ့စကားကိုသူပြောတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအဖြစ်မှပေါ်လာရင်သူ့ဘက်ကဖြည့်ရှင်းလို့ရမ်းအောင်လို့သူကစကားကိုနှစ်ခွန်းထွက်တာကိုပြောလိုက်တယ်လူဝလဲသွားတယ်လို့သူမပြောဘူးယဟန်အသွင်ပြောက်သွားတယ်မှန်တယ်ရန်ကြောက်မှာပါလားကြောက်ပါလေအဲ့တော့ကောင်းနေသလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီးလည်းပဲရှားလို့ကမတင်တော့ဘူးမင်းကြီးလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ကိုကိုလောင်လောင်မဖြစ်တော့ဘူးကြည်နူးပြီးတော့အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လူလူချာချာလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလေဟိုခွာကလုံးပတ်၃ဒေါ်လောက်ရှိတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့မြင်းကောင်းကြီးတကြီးမင်းကြီးကစက်တာလေဆိုတဲ့တင်ရောက်လာကျောင်းလာတဲ့မင်းကြီးကတွေ့လာတာမရဲ့အယူပါချိုးပေးတာလို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနောက်ကောင်းတဲ့အညတကမင်းကြီးရဲ့စကားတစ်ခုအဲ့ဒီစကားတစ်ခုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲလို့သူတစ်ပတ်သားကိုမဆင်းရဲစေလို့လည်းမေတ္တာနော်သူတစ်ပတ်သားကိုကောင်းသားစေလို့လည်းမေတ္တာနော်ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာစေတနာဓာတ်ရည်ရှိဘူးလားမေတ္တာစေတနာတွေနဲ့နေနေတာဘလို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမေတ္တာစေတနာတိုင်းဖြစ်လာမှာဘလို့ဘုံဘုံပြီးတော့ဘလို့တွေးတွေးပြီးတော့ပြောဆိုမလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရောဘလို့ဘုလား။နောက်စေတနာမြတ်တာတော့နေတယ်ဘလို့တက်ဘူးမပြောတတ်ဘူး။မဆင်းရဲမှာတော့ဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုအစင်းအောင်ဘလို့ပြောမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘာပြောတတ်ပါလား။ပြောတတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားတစ်ခုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်တာလေးစေတနာလေးဉာဏ်လေးရှိနေပေါ့။နော်။အဲ့ဒီစေတနာမြတ်တာဉာဏ်လေးကိုရင်ခံလို့သာလေးဒီကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုထွက်လာပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကြောင့်လေးကကြည်လို့ပေါ်ရလေသူကမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာပေါ့တကယ်လို့သာဒီမင်းကြီးဟာမြင်တယ်နိုင်တွေ့တယ်နိုင်စဉ်းစားမှင်နေမယ်နဲ့ပြောချလိုက်လို့ဆိုရင်သူလည်းပဲမျက်နှာကြမှာမဟုတ်မင်းကြီးလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ဆင်းရဲယဟန်တို့လည်းပဲရာဇဝတ်တန်းနဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဒီသမိုင်းကြောင့်ကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းတော်အောင်လို့စကားဆိုတာမပြောတဲ့ရင်အကြီးအကျယ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ရင်လည်းပဲအများကြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်သာလို့ဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးထဲမှာဒီဝစီကံကြောင့်တတ္တဝါတွေကအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။နော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းပင်ပန်းပြီးတော့ခဏရေဖြစ်ကြရတယ်ပြောမိမှလည်းချင်းဆိုပြီးတော့တောင်းတနဲ့ပူပါတယ်ကြားရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောသွားတာပြောတဲ့လူကတော့မိမိပြောင်းပြောင်းကျမ်းတဲ့လူကယင်ထဲမှာမိကတောက်လို့အဆိုးဆိုတာမျိုးအရှိဘူးလားရှိတယ်။စကားတစ်ခုရဲ့ဆွမ်းအားတတိကအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောရလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြောရတယ်။မပြောခင်မှာစဉ်းစားမှာပြောနေတဲ့မှာစဉ်းစားမှာပြောပြီးနေတော့မှာလည်းစဉ်းစားပါပြီးတော့စကားတွေလည်းသိမများဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးစားရတယ်။စကားများတာမကောင်းဘူးလေ။ရသော်ပြန်လာစကားများကြီးရဲ့အပြင်၅မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဟုပါဠိသုတ်တန်ဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်။ဒါစကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပြင်၅မျိုးရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့မှုတော်ပါဏစကားများပြောပါများပြီဆိုရင်အပူတွေအလိုတွေပါပြီးတော့လိညာတဲ့သဘောမျိုးကိုတက်ရောက်ထွက်တဲ့နော်လိလေတဲ့စကားမျိုးပြောပြီးတက်တယ်။နောက်စကားများပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိတုလဝါစာသူတစ်ပတ်သားတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဟောချစ်ခင်မှုကိုပွင့်ပြန်သွားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဂုဏ်သနာတွေပြောပြီးတဲ့ခုတ္တောပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ငါကမင်းမင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေကပို့ပြီးတော့ခင်တယ်ဆိုတာကိုသိနေရင်တော့ဇူကမင်းကိုဘယ်လိုပြောနေတာဆိုက်ရှိတယ်ရှင်ပူပူတန်တန်လေးတွေပြောရင်းနဲ့တစ်ဖက်လူတွေရဲ့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာတရားကိုထိခိုက်သွားစေတဲ့စကားမျိုးထွက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားများတော့မကောင်းဘူးနောက်စကားများလို့ရှိရင်စိတ်လေးမမာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ကျန်ထန်ထန်စကားတွေလည်းပြောမိတတ်တယ်။နောက်စကားများလို့ရှိရင်ပေရှင်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောမိတတ်တယ်။ဟောလေးလို့ရှိရင်နော်။အေးအဲ့ဒါလို့စကားကများပြီးတော့သူများကိုထိခိုက်ရင်ထိခဲ့တယ်တော့နောက်တစ်ပတ်လုံးဘဝမှာလည်းပဲအကြီးအကျယ်ပေးဆက်ရတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်။အပင်ငယ်ရဲ့ကိုကြားတဲ့အချက်မျိုးတော့ရောက်တဲ့ငယ်ဆိုပြီးတော့စကားများနေရင်အဖြစ်၅မျိုးဆိုပြီးရတ်တော်ပြဟောတာ။ဒါကြောင့်စကားဆိုတာဟောတက်နိုင်နေပြန်နေမလို့အရင်မပြောပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဒါပေမဲ့လူတွေကစကားဆိုရင်အလွန်ပြောချင်တာပဲများစကားနာနေတဲ့လူကအလွန်ရှားတယ်စကားများတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရဲ့လားစကားများလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်နော်ဟိုတာလူကြီးကိုသင်ရတာလည်းပါမလားမသိဘူး
ဟိုဇက်တော်လေးလည်းပေါ့ကွနော်ကျောင်းသင်္ကန်းသားလည်းပြန်ထမ်းထားတာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဟင်းသာနှစ်ကောင်မှာနော်ရွှေကူမှာနေတဲ့ဟင်းသာနှစ်ကောင်မှာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းဖြစ်တဲ့လိမ့်ကအဲ့ဒီရွှေကူကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့မင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်သကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့နေနိုင်ရင်မင်းကိုဘယ်လိုပြည့်ရအောင်ဖို့လဲအဲ့တော့လိမ့်ကလည်းငါစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့ထိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒုတိယဆောင်ကိုအဲ့ဒီလိမ့်ကိုကလေးပါမလေးကိုက်လိုက်တယ်ကိုက်ပြီးအဲ့ဒီဒုတိယတစ်ဖက်တစ်ချက်အဆွန်တစ်ခုတွေကလည်းဟင်းသာနှစ်ပေါင်းကလှုပ်ပြီးနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်တန်းသွားပေါ့ဒိတ်ကအဲ့လားတုတ်မှာတွဲလောင်းနေပါတယ်ဘယ်လိုမှစကားပြောလို့မဖြစ်တဲ့အနေထားနော်ဟုတ်လားဒါတော်တော်ဆန်းဆန်းကျေကျေပါပဲအဲ့လိုနဲ့ဒိတ်ကလည်းစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတို့ကိုမြင်းမြန်စွာကိုက်ပြီးတော့အပေါင်းနဲ့ခီးရယ်လိုက်သွားတော်တော်ဒီစမ်းနဲ့မြင်ွယ်ပေါ့အဲ့ဒါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲစကားများတဲ့အချင်းချင်းရှိတဲ့လမ်းတော်အချက်ရောက်တော့အဲ့ဒီဒိတ်ကကြိတ်ကြဘာလို့ပြုတ်ကြလဲဆိုတော့အောက်ကကလေးတွေကပေါ်ရဟာမြင်းမမထားလိုက်တာချီစံဒီကဈေးချလိုက်တာသူ့ဘုကောင်ကဘို့ဟောဟင်းသားတွေကသူ့ကျွန်တွေကမသိဘူးဒါပါလဲညာလဲပြောလို့တခုခုပြန်ပြောချင်နော်ပြောချင်တာတွေကရွာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်မှာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကကြောက်သွားမပြောချင်တော့အားကြီးလို့ရှိရင်ထုတ်ဖြစ်တယ်သိလားဒီချိန်မှာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကအစလုံးကတော့ရှိတယ်သိပြောချင်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာသူတခုခုပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာရုံနဲ့ဟာလိုက်တာရှိသေးတယ်ဘာမှမပြောရသေးဘူးတော့အောက်ကခရက်ပြေးရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြေးတော့ဘောင်းလုံးဆန်းတော့နော်အဲ့ဒီကအောက်မှာနှစ်ချမ်းပွဲသွားတယ်ပေါ့နိုင်ရင်ပေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားကောင်းကဆုံးမတာပါပဲရှင်ပြေးကြီးကိုနော်ဒီလိမ့်ဟာမပြောစို့နဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောစို့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတော့မပြောရသေးပါဘူးပြောမလို့လုပ်ခိုင်းနေသူကတခါရောက်တာဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီလိုစကားဆိုတာမများလေကောင်းနေပြီ။တို့တော့တကားမများတာတော့ပေါ့တယ်။နဲတာကတော့နေတိုင်းကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။တော့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရတယ်။ပြောတဲ့တာကိုမပြောတော့အောင်နင်းတယ်ဆိုရင်ဒါမပေါ့။တော့ဦးချင်းတို့ဟိုရွာတူရမှာဝါဆုပြီးတော့သတင်းသုံးလာကြတယ်။ရဟန်းတော်6ကြိမ်လာပြီလို့။အဲ့ဒါဝါချွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးဘယ်လိုရောက်လာလဲ။ထူးမြော်လာကြတယ်။ထူးမြော်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်မေးတာပေါ့ခရီးတန်တာကခြေသားကိုခြေညက်တာတာနေနေကြရတယ်လား။အဲ့တော့နင်းနေကြပါလေဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီဝါဒီသုံးလကလပ်ပတ်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့နေခဲ့တယ်သူတို့ကအဆလာတရားအုပ်မယ်ဆိုတော့သွားရင်းနဲ့တော့စကားပြောတာအလုံးအပြစ်များပါလေအဲ့တော့ဘာမှမပြောချင်းနော်ခေါ်ရင်လည်းမလုပ်မင်းရင်လည်းမပြောဘူးအကောင်ဆုံးလည်းဘာမှမပြောတော့ဒီတိုင်းကိုသူတို့ကနေကြတာအဲ့လိုနေတော့အဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကဒီလိုချင်းချင်းတာတာနေခဲ့ပါလေဗျာစကားတယောက်တစ်ခွန်းမှမပြောရင်းနဲ့အဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းမယ်လို့ပြန်မတင်နဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဲ့တယ်ခြေသားလို့တဲ့တင်တော့ဟာယံလူတွေလို့တဲ့နော်စကားမပြောတဲ့အချင်းကိုကျင့်တယ်တိတ်ချီလို့နေရတာစိတ်တွေနွားတွေလို့နေရတာဘာမှမပြောဘဲနဲ့အဆိုးဘာမှမပြောဘူးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေခဲ့တာကိုပဲတင်တော့ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ကြရတယ်ကိုဆိုကြသေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကစကားမပြောတဲ့အကျင့်ကိုဆောက်တည်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအပတ်တဲ့နေရဆိုပြီးတော့ဝိနည်းလေးကတော့ဒီလိုပြင်းရတယ်။ဒါကြောင့်မပြောရှိတာကိုပြောရမယ်။ဒါကျမစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကောက်ပြီးတော့မပြောမနေရကြုံမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မလား။ဘယ်ဆိုနိုင်မှာမလို့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မပြောနိုင်ကောင်းတယ်လို့ကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ပြည့်စုံပေါ့လို့တော့နော်။စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးစင်ကောင်းတယ်မှာအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ချမ်းသာရတာလေးဆင်းရဲတာလေးကအများကြီးရှိရဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စကားမများလာတော့မများနိုင်ကောင်းပါလေနေတာတော့နေတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်နေတိုင်းထောင်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြောသိရင်မလို့မလို့ပြောရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ခင်ဗျာပြောရမယ်အကျိုးရှိမယ်မထင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိသားစုတော်ကောင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုမပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြောစုကြမှုမလိုဘူးလားလုပ်တယ်။ဘုရားတို့ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အပေါင်းဆုံးလို့စိတ်ထဲမှာခြင်ရတဲ့အဆုံးအမလေးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိမဲ့သံဃာမျိုးကိုအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နှူးညံ့သိမ့်ဖို့ဆိုတာပြောဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ဘုရားတို့ဝါစာသုတ်တံမှာစကားနဲ့ပ
ောင်းရတဲ့အင်္ဂါ၅ချက်နော်မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုနော်အချိန်အခါကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နှုတ်ညံ့သိွက်စွာပြောဆိုရရတယ်နော်စကားကမှန်လည်းမှန်ရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုအချိန်ခါကာလမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောရင်လည်းမကောင်းသေးဘူးမပြောသင့်တဲ့အချိန်မှပြောရင်စကားကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတာဘုရင်တို့ဒုက္ခတာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်တရားတရားမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာတရားတရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကိုပြောရင်အဲ့ဒါဒုက္ခသာဖြစ်သွားတယ်။ကိုပြောတာတော့ကောင်းတဲ့စကားပဲ။ဒါပေမဲ့သူကလို့ဖြစ်တော့ယုံကြည်မှုရှိဘူး။ကိုကယုံကြည်မှုအကြောင်းလေးကိုပြောတယ်။မချားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ပါဒီစကားကိုနော်။အဲ့ဒါလိုပဲတိလမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာတိလအကြောင်းကိုပြောရင်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်။နှမျိုးဝင်လို့တဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာလူကြီးတန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပညာမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာပညာအကြောင်းကိုပြောရင်တုဒ္ဒမရှိတဲ့လူရဲ့ရှိမှာတုဒ္ဒအကြောင်းကိုပြောရင်မဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါစကားကောင်းမြင်ဖြစ်တော်တယ်။အချိန်ကာလကိုကြည့်ဖို့ပုံပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးလား။လို့လေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပါလေးရှိအောင်မေတ္တာလည်းရှိအောင်လုပ်မယ်။မေတ္တာတရားနဲ့နူးညံ့သိမ့်ဝဲစွာအပြောပါလေနဲ့ချို့ဖို့လိုသေးတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ညီအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးပါဠိတင်တာအကြီးအကျယ်ရှင်းနိုင်လို့လားရှင်းနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုအစင်းသားပဲနဲ့မြင်နေပဲနဲ့ဘာမှမတွေးပဲနဲ့ထင်ရင်ထင်လို့ညင်ညင်လို့ပြုတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနော်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းကျိုးတော်အောင်လို့နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါတော့ဝေဒနာကိုပြေလို့ဥစားပေးပြီးတော့ဒါပြောပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကာယကဝေဒနာမနောကကသုံးပါးမစင်ကြယ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းညီလမ်းမှာဒါပြောခဲ့တယ်နော်အေးရှေ့တုန်းကကာယကဝေဒနာမနောကတန်ဆင်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နောက်တစ်ချိန်မှကြိုးစားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လုံးလုံးစင်စင်ကြယ်တန်ဆင်းနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတာရှင်ရဟုတ်လားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်ဟုတ်လားကာယကံဝစီကံမနောကံကံလုံးပါးမှာမလုံခင်လုံခြင်းလုံကြီးမပြောခင်ပြောခြင်းပြောကြီးမတွေးခင်တွေးခြင်းတွေးကြီးအကယ်၍အကျိုးရှိမရှိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့လူချမ်းသာလို့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အလုပ်အဆရှိတစ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်မြင်ပြီးတော့လားလုံးနိုင်ရပြောနိုင်ရတွေးနိုင်ရလို့ဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လျာအကြောင်းရှိလားရှိတယ်။အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရင်စင်ကြယ်တော့စင်ကြယ်လို့ကံလို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူး။မစင်ကြယ်လို့ကံလို့ကြောင့်တာဖြင့်ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သာလို့ဒီလိုနော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမစင်ရဲအောင်အကြီးခံရုပ်ဆုံးမှုတွေနဲ့နောက်ဆိုးဝါးမသွားအောင်စကားပြောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေနော်ကာယကံကိုလည်းပဲဒါရှင်တို့အရေးကြီးပြက်တော့ပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်မနှောကံကတော့အလွန်တရာလေးလက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်တို့ဒီအတွက်မှာပြောဖို့လိုတာပြည့်စုံဖို့ဆိုတာမလွယ်လို့နော်မနှောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးရှင်တို့တစ်ချိန်ကြီးကြရင်တော့ဟောထားတာကူလည်းရှိတော့ရှိပါလေစိတ်တို့ဤအစွမ်းဆိုပြီးဦးရှင်တို့ဟောထားတာရှိနော်အင်းဒါကြောင့်ဒီကံပေါင်းတို့ကတော့ကိုယ်ဉာဏ်တရားဟောတာတရားကြီးပြောတော့မယ်နော်ပြောမယ်လို့စကူထည့်တာကပုံပေါင်းကြီးရှိတော့ဘူးနော်ဒါလို့ဒီလိုနားထောင်ရတာအဆင်ပြေရလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ပုံပေါင်းပြောတာတွေဟာအဲ့လိုမျိုးနောက်သိဝင်သားမှုအကြည့်နဲ့လိုက်တာနဲ့ရှင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာရှင်းသုံးနိုင်မလားသိချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့တက်နိုင်ပြီလိုက်လာရှင်းသုံးမှုမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့တာလေးကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်တော့နော်နှိမ့်ချုပ်နော်ကာယကဝစီကမနောကကံသုံးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီကံသုံးပါးမှာမလုံခင်လုံစေလုံကြီးမပြောခင်ပြောစေပြောကြီးမတွေးခင်တွေးစေတွေးကြီးနော်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့လုံရမယ်ပြောရမယ်တွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်လား
အဲ့လိုနီးနေရှင်တော်မှာသူတော်ကောင်းတွေခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနောက်မှာရှိကြမယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကောင်ရှိကြမလို့တော့ကိုတန်ရှင်းခြင်းခြင်းအောင်ကြိုးစားကြပါပါလို့ပတ်သားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ပါဝူဥစ္စာပြောလိုက်ရင်ဝစီကာယကိုဥစ္စာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေဟုတ်ရဲ့နော်အေးဒါကြောင့်တော့ဒီလိုဒီမိမိရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားကိုစဉ်းစားခြင်းခြင်းပြီးတော့ပြောလိုပါဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့ကာယကံရှင်မိမိကိုယ်တိုင်မစင်းရဲအောင်ချမ်းသာမှုရှိအောင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမစင်းရဲအောင်ချမ်းသာမှုရှိအောင်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားသတ္တဝါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ကျဉ်နိုင်ရတဲ့တနည်းအားဖြင့်စကားကောင်းကိုပြောဆိုနိုင်ရတဲ့သာမန်တမီးကောင်းနော်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နော်တရားဝင်ပါတဲ့ကိုအဆုံးနိုင်ရအောင်နော်

ราคะอสสิโตกิเลสโตโกဖြတ်တော်အညစ်အကြေးမတင်တန့်စင်သောရတမဉ္စံတလည်းလည်းရှိတော်မူ၏ထသောတတိတမညာပလကာတိကာဟံ

စဉ်တော်မူပြတတ်သောအဘိညာဝရမေတုပေတံမြတ်သောဘိညာဉ်တကူတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြတတ်သော

ာမိဝနေဝနာမဣဇလိပရောလက်ကြောင့်မုံဖြင့်ယူတိညှုတ်ခိုင်အာယုံဆက်၍ဥခိုင်မြူကျွလွန်မြွလျက်ယူတိ

0: တရားရဲ့အမိကဖြတ်တန်းကလေးယူသွားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကဖြတ်တန်းကဆိုတာပြီးရတာလားယူရတာလားပြီးရအခုအဲ့ဒီပြီးဖို့အတွက်ကိုအခုယူခိုင်းတာအဲ့တော့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခီးတစ်ခုကနေတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာရှားထဲမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတံတားချောင်းစသည်ဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားတာကိုဖြတ်တန်းတယ်လို့ပဲခေါ်တာပါပဲအခဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ထိုက်တန်တဲ့အဖိုးခေါက်ခုရောင်ကဆင်းလိုက်ကတကယ်တမရီတရားနာဖို့လာတဲ့အခါကျတော့ရှားထဲမှာရွာတွေမြို့တွေလမ်းတွေမဖြတ်ခဲ့ရဘူးလားအဲ့လိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာအချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အမျှလည်းအခကြီးငွေမကုန်ကြဘူးလားကုန်ကြပါဘူးခင်ဗျာကုန်ကြတယ်တနင်္လာသွားမယ့်ခီးဆိုရင်တက်စီကတကားလန်းနှစ်ကားလန်းအစသည်ဖြင့်ကားကားလာရင်ဆိုရင်လည်းကားကခကြီးငွေကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါဖြတ်တန်းကတွေပါပဲသူမြောင်းပြီးတင်းမာနဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွားတဲ့အခါမှာလီရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းမောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေထားနေလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့လမ်းနေတရားတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြတ်တန်းကလေးတွေမပေးရဘူးလား
1: ပေးရပါဗျာ
0: ခုတရားတွေမှာဆိုရေးထားတယ်ကားကြီးဆိုရင်ဘလောက်ကားလက်ဆိုရင်ဘလောက်ကားငယ်ဆိုရင်ဘလောက်စသည်ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ဖြတ်တန်းကလေးတွေမပေးရဘူးလား
1: ပေးရပါဗျာ
0: ခုရန်ကုန်မှာလိုင်းကားရှိရင်လူကြတော့လည်းဖြတ်တန်းကရှိတဲ့ပင်နဲ့လူစလို့ရှင်တော့အကြောင်းမို့ွားတဲ့လူစင်ဘလို့ဖြစ်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်စာရရင်တင်ထားဆိုတော့ွားတဲ့လူတွေတည်ထားပေါ့ွားတဲ့လူကဖြတ်တန်းကပုံမပြရဘူးလား
1: ပုံပြရတယ
0: ်အဝိဇ္ဇာတဏှာနေပြောထားတယ်ပင်ပင်လေးစင်သူတိတ်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းမို့ရဲ့အာဇိလေးတောက်ပြီးွားထားတယ်ွားတာမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့သူကနှိမ့်ဆက်လို့တော့အဲ့တော့ဖြတ်တန်းမှုကြောင့်ဖြတ်တန်းကပြရတယ်ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကလည်းစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းကြာရင်ကြာတယ်လို့ဖြတ်တန်းကားလည်းပြရတာချင်းကွာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မဖြစ်မနေသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကားပြီးဖို့အတွက်အခကြီးငွေမပေးရင်ဖြတ်တန်းလို့မရတဲ့အတွက်သူတော်ကဖြတ်တန်းကားလေးတွေစုထားရင်မကောင်းဘူးလားက
1: ော
0: င်းပါရဲ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ဖြတ်တန်းကားမပါရင်လိုရာခရီးရောက်ပါမလားဒါကြောင့်သူတော်တို့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားသွားဖို့အတွက်မိမိသွားခြင်းနဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တဲ့မိမိမှာဖြတ်တန်းကရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ခုဒါဥပမာကိုပြောနေတာဥပမာလာပါမယ်လောကမှာအခုလူမှုရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်ကျန်းမာရေးကြောင့်ခီးသွားတဲ့အခါမှာဖြတ်တန်းကမရှိရင်တဲ့မိမိသွားခြင်းနဲ့နေရာရောက်ပါမလားလောကမှာသွားတဲ့ခီးတွေကတော့ဥပမာမိမိမှာဖြတ်တန်းကမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တစုံတယောက်စီကခြီးလို့ရပါတယ်။တစုံတယောက်ကလည်းသူ့မှာရှိတာကိုတခြားတယောက်ကိုခြီးလို့ရတယ်။ဒါလောကမှာသွားတဲ့ဖြတ်တန်းကဒါခုလောက်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီဖြတ်တန်းကရဲ့သဘောလေးကိုသူတော်အောင်လို့နားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဥပမာပေါ့။အဲ့တော့ဥပမေယကိုကြည့်အောင်နဲ့ဥပမေယကအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့32ဘုံနဲ့မှာဖြတ်တန်းသွားလာပြီးတော့မနေကြအောင်လားန
1: ေကြရပါလား
0: အချိန်နဲ့သွားလာနေရတယ်အခုပဂရိမျက်စိနဲ့တော့တရားနာနေတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းအချိန်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဘယ်ဝဥတီပြီးသွားနေရလဲတည်ခြင်းတရားကြီးကိုဥတီသွားနေရတယ်32ဘုံမှာတော့မသွားခြင်းလဲသွားသွားခြင်းလဲ
1: သွားရ
0: ပါဘုရားကျူဇော်ပါဤအခုဟောမှာခေတ်ကနေပြီးတော့ဘုရားဆောက
1: ်ဟုတ
0: ်ရံဝတကယ်တော်မှဒီတမျိုးဝင်တဲ့အခါမှာကျိုးစပါဤဆိုင်မှုလေးတွေရှိအဲဒီဝန်တာလိုက်တာအခုဘုရားကျိုးစုံနေရဝန်တာဘုံမကောင်းလားကျိုးစပါဤအခုဘောဘောပင်ပင်တော့ခက်လက်လက်တော့ဖြတ်တန်းကတွေပါရလာလို့မင်းမနေဘူးလားကဲအဲ့တော့ဖြတ်တန်းကရှိကြရလား အခုလောကဖြတ်တန်းကတော့ထားလိုက်နားလည်ပြီအခုတန်ត្រာမှာသွာလာဖို့တဲ့32ပုံနဲ့ကိုကျင်လည်ဖို့အတွက်တန်ត្រာအတွက်ဖြတ်တန်းကဆိုတာက ဘာလို့ပြောတာလဲနားတဲ့လူကြီးမိမိချင်းလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပါနားတဲ့လူကမမိဘူးဖြစ်အဲ့တော့တန်ត្រာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တန်းကဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကဘာဝနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတဲ့လောကမှာဖြတ်တန်းကမပါလို့ရှိရင်အကူကြီးတောင်းလို့ရတယ်ချီးလို့ရတယ်တန်ត្រာမှာတော့ဖြတ်တန်းကလေးတွေမပါလို့ရှိရင်ချီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးလုံးဝချီးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြတ်တန်းကနဲ့ကိုယ်တိုင်ခီးကြွပြီးတော့ဒါကြောင့်ဖြတ်တန်းကလေးတွေယူခွင့်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာယူသင့်မယူသင့်
1: ယူသင့်ပါရဲ့ဗျာ
0: ခုတကယ်ယူနေကြတာလားယ
1: ူပါရ
0: ဲ့ဗျာယောဂီတို့ကယူပါဘောလောကလူသားတွေကတော့ဘာဖြစ်ပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့ဖြတ်တန်းကယူရမယ့်အစားကိုယ်သွားရမယ့်မြို့တွေရွာတွေတံတားတွေပူဆိုးအောင်လုပ်ငယ်လို့မများဘူးလ
1: ား
0: မများပါရဲ့ဗျာဘာလို့ယူရလဲဖြတ်တန်းကမပါရင်မပြတ်ချင်တဲ့ပိတ်တာငရဲအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မြို့တွေရွာတွေမဖြတ်ရဘူးလ
1: ားဖြ
0: တ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြတ်တန်းကဆိုတာရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်အခက်ခဲမရှိအောင်ဖြတ်တန်းမှုအတွက်ဒါကြောင့်အခါကျင်းဝင်တဲ့မိမိမှစုဆောင်းထားဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။လောကလူသားတွေကဖြတ်တန်းကိုစုဆောင်းရမယ်အစားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြတ်တန်းရမယ်မြို့တွေရွာတွေစိုးအောင်လုပ်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမြို့တွေရွာတွေမပြတ်ချင်မနဲ့ဖြတ်ဖို့မကျိန်းသေးဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒီတန္တရာခီးဟာမဖြစ်မနေသွားတော့မယ်ဖြတ်တန်းကလည်းမဖြစ်မနေပြီးရတော့မယ်ဒါဖြင့်တို့ဒီနေ့အစပြီးဖြတ်တန်းကဆွရင်မကောင်းလားမှန
1: ်ပါတ
0: ယ်အဲ့တော့ဖြတ်တန်းကတွေကဘာတွေပါလဲဘာဝနာမှာတမထဘာဝနာဖြတ်တန်းကနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဖြတ်တန်းကဆိုပြီးနှစ်ခုခွဲလိုက်အဲ့တော့ဒါနသီလတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရလဲအဲ့ဒီလေးမျိုးမှာဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတမထဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကပါမိမိရောက်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုရောက်ဖို့ကျင့်သည်လို့အမခံနိုင်ပါမလားမခံနိုင
1: ်ပါဘူး
0: ခံနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကဒါလည်းလူရွာနတ်မြို့မြမပြီးအပါအဝင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုတဲ့ကျင့်သည်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်သိကြတယ်ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကနဲ့သီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကမလုံလောက်ရင်မဖြတ်တတ်ရင်ပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်ရင်းတော့ခုဟောနေတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပါမီမြောက်တဲ့ဒါနပါမီမြောက်တဲ့သီလတော့မဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လူယုံမဲလူလို့ရှိရင်တဲ့မိမိမဖြတ်ခြင်းနဲ့အပေလေးကိုမြို့ရတယ်ကိုဖြတ်ရဖို့မကျင်းသေးဘူးလားကျင
1: ်းသေးပါ
0: ရဲ့ဗျာဒါတို့တော့ကောင်းတော့ဒီနေ့အစပြီးဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအဲ့ဒီသုံးခုစလုံးနဲ့ပေါအောင်ယူသွားရင်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါရဲ့
0: ဗျာအခုရှင်လိုက်ကအဖွဲ့ဒီဒီနေ့ဖြတ်တန်းကဘယ်လောက်ရပြီလဲရတယ်အခုတို့ဆိုးရပန်းတက်နိုင်တယ်လို့လူကြတယ်အဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကမရဘူးလားမ
1: ရပါဘူး
0: မနာရီပွဲ6နာရီပွဲမှာအခုဘဘိုတမန်ကိုနှစ်မှာသွားပြီးတရားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဖြတ်တန်းကလည်းမရဘူးလ
1: ားမရပါဘ
0: ူး။ဩအခုတရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတော့လည်းဖြတ်တန်းကလည်းထပ်ပြီးမတိုးဘူးလား
1: တိုးပါရဲ့
0: ။အချိန်နဲ့အမျှတည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကလည်းနာနာရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိပထမအဦးဆုံးဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကញ្ញံဝရိယနဲ့အခုမိမိတို့ရှားပွေထားတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတရှိရေမရှိဘူးလားရ
1: ှ
0: ိပါရဲ့ခင်ဗျာအကြောင်းကြောင့်ဝင်လာတယ်လို့အကြောင်းကြောင့်ထွက်မသွားဘူးလားထွက်သွားပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျာအမွေရလို့ဖြီးပေါက်လို့ချဲပေါက်လို့စသဖြင့်ကာယောင်းလို့တိုက်ရောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ညောဝင်ငွေတွေဝင်လာတယ်လို့ကျူရှင်ဖို့နဲ့လောင်စားဖို့နဲ့အစာအသောက်ဖို့အတွက်အဝတ်အထည်အတွက်အကြောင်းကြောင့်ပြန်ထွက်သွားရောမရှိဘူးလားမရ
1: ှ
0: ိပါဘူးဒါဖြင့်ဝင်လာပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လား
1: မမြဲပါဘူး
0: အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ပိုက်ရမှာလားအသုံးချရမှာလားအသုံးချရမှာ
1: ပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်အသုံးချတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာ
1: လဲ
0: ဒါနဒါနဒီဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားကပန်းဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကရှာရမယ်အတုံးမချပဲနဲ့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့တန္တရာခကြီးမှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာ အခုဓာတ်လုံးလေးတစ်လုံးမှားလာပြီဒီဘက်မှာအလိုတက်ရဓာတ်လုံးလေးပေါ့အခုစင်မလိုက်ကအခွဲကိုပေးလိုက်ပြီအခုပြန်ချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့ရသွားတဲ့အခွဲကဒီတဘောစာအတွက်အတုံးမချပဲနဲ့ဒီနေ့စာရုံတော့ပဲတုံးနေမယ်ဆိုရင်အချိန်ပြည့်လို့ပြန်ပေးရတဲ့အခါမှာမိမိလက်ထက်မှာဖြတ်တန်းလာရှိပါတော့
1: ရှိပါပါ
0: အဲ့တော့အတုံးချရဲဆိုတာလှူဒန်းတာတဲ့ဒါနခံစားရဲဆိုတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတုံးချုံနေတယ်ဆိုရင်ခံစားရဲအဲ့လိုခံစားနေရင်တဏှာကြီးမှဖြတ်တန်းကမပါရင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားဉာဏ်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာတရားစမ်းသပ်ကြည့်မိမိပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးစာယုံပဲဆိုင်ဟိုမိမိလက်ထက်ကနေပြောတစုံတယောက်လက်ထက်တစုံတယောက်လက်ထက်ကနေတစုံတယောက်လက်ထက်ဖြတ်တန်းပွားနေတာပဲအခုမိမိပတ်ဆိုင်တဲ့ကဲကဆက်ကလေးပိုင်တဲ့ပတ်ဆိုင်ဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာဝယ်ထားတော့ငါပိုင်တယ်ပေါ့ငါပိုင်တာနေပြောပညာရှိလို့ပြင်လိုက်တဲ့ခါကျဆိုင်ရောက်တော့ဆိုင်ကလည်းငါကဆက်ဆိုပြင်နေတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကနေပြောပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရောင်းလိုက်တဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းထက်ရောက်သွားတဲ့ဆက်စီဖြစ်တလက်ကနေတလက်ထက်တန်းသွားတယ်အခုဆွဲကြိုးလေးအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာတော့ဆိုင်ကနေပြောဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလည်းတစုံတစ်ယောက်ကလာရောင်းလို့အဲ့ဒီဆိုင်မှာရောက်ရတာအဲ့တော့ဆိုင်ရှင်ကလည်းသူ့ဆွဲကြိုးဆိုရောင်းလိုက်တယ်ပစ္စည်းအစဉ်ပြေလို့အဖိုးခပြည့်ချည်ပြီးတဲ့အခါကျဝဲတဲ့လူကပိုင်သွားပြန်တယ်။အဲဒီဝဲတဲ့လူကလည်းစီပေါ်ရဲ့အစဉ်မပြေသည်ဖြစ်စေအမြဲရလို့ဖြစ်စေပြန်ထုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါကျနောက်တယောက်လည်းထင်မရောက်ဘူးလား။မရ
1: ော
0: က်ပါဘူးခင်ဗျာ။သူ့အစဉ်တန်းတဲ့သူပေါ့ဗျာ။တချို့ဆိုလို့ချင်းလဲပါတိတ်လုံကြီးလေးတွေအပေါင်းဆိုင်သွားပေါင်တယ်။အဲဒါဘာဖြစ်လဲအပေါင်းဆိုင်မှာရောက်သွားတယ်။အပေါင်းဆိုင်အပေါင်းဆုံးတော့အပေါင်းဆိုင်ကပိုင်သွားပြန်တော့အပေါင်းဆိုင်ကနေတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြန်အောင်လို့နောက်တယောက်ကဝဲတော့နောက်တယောက်လည်းထင်မရောက်ဘူးလား။မရ
1: ောက်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီတဲ့မိမိတကယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုင်ုံမဲဆိုင်တယ်မမြဲတဲ့တရားတွေတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကလေးရဖို့အတုံးမချပဲနဲ့အာယုံ၅ပါးကောင်းမွန်တရားအတွက်ပဲခံစားပျော်ပါနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ခီးရှည်တန်လျာခီးရှည်ယူထွက်တဲ့အခါကျရင်မိမိမှာဖြတ်တန်းကလေးလုံလောက်ပါတော့မလားမလုံလောက်လို့ရှိရင်နဲ့မဖြတ်ချင်တဲ့အပယ်လေးပါးဆိုတဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုဖြတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာပဂတိခရီးမှာတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေကဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငရဲကိုမြန်ဖြတ်ရပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လူတက်တန်အနှစ်၉တန်းမှမှသူ့စီမှာတည့်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးအနှစ်900တဲ့အနည်းဆုံးအသေးဆုံးမြို့ငရဲမြို့လေးဟာသူ့တက်တဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကြီးကြာလို့ချင်းဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းမများဘူးလ
1: ား
0: များပါရဲ့ဘယ်ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ဆိုင်ုံမဲဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့တန်တရာခရီးတွေဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုပေါအောင်ယူဖို့ရည်မကြည်ဘူးလား
1: ရည်မကြည်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကဲလိုက်ဆုံးမဲ့စီးပွား

်ချမ်းသာလုံတော်လည်းရယူသွားခွင့်အချိန်ဟောဘယ်လောက်ရှိလဲရောနိုင်ရောအချိန်ကြီးဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့လည်းဆက်ဆံတဲ့တာဇိုသမီးစုနဲ့လည်းဆက်ဆံရတဲ့မိမိကမေ့ပြီးတော့လည်းပျောက်တတ်တယ်အလိုလိုလည်းရွေ့သွားတတ်တယ်နတ်တကားနတ်နဂါးတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့မှာဒီပန်းဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့အမတန်တမိုးရှိတဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကယူခွင့်အချိန်လေးကမနည်းဘူးလားမနည်းပါဘူးဒါကတော့လောကလူသားတွေအတွက်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီတို့ကြတော့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာတန်တရာအတွက်အတုံးကြမဲ့ဖြတ်တန်းကရဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဒါနအရေးကြီးလဲတောင်းရင်ရောက်တဲ့ဒါနတဲ့အကျိုးတရားကိုမမျှော်ကိုးပါနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုမမျှော်ကိုးပါနဲ့အကြောင်းတရားတက်တက်ကိုပဲစေနာတန်တန်နဲ့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာရလို့ဒုက္ခတွေရနေတာဒီဒုက္ခတွေခက်သိမ်းချုပ်နှိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးတော့တဲ့လှူလိုက်လို့ရှင်ပါမီမြောက်တဲ့ဒါနမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲနောက်ဖြတ်တန်းကဘာဖြတ်တန်းကလဲဒီလားအရင်တော့ဝိပဿနာယောဂီတွေရဲ့တက်ကတော့အိန္ဒြိယသံဝရတိလအရေးကြီးရဲ့မြင်နိုင်ကြတိုင်းနားနိုင်စားတိုင်းရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တန္တရာအတွက်တိလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကလည်းရမယ်။သောကလူသားတွေအတွက်ကတော့သက်ဆိုင်ရာ၅ပါးတိလ၈ပါးတိလမဆောင်ထင်ရဘူးလား။မဆောင်ထင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီတိလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်ကနေယူရမလဲ။ခန္ဓာ။ခန္ဓာတွေကနေယူရမယ်။အဲ့တော့ကိုဖြတ်တန်းကရမယ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလည်းဖြတ်တန်းသွားနေတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာဘာတွေဖြတ်တန်းသွားနေမှန်းထင်လဲဟုတ်တယ်ယောဂဘောင်းဆောင်တွေမဖြတ်တန်းဘူးလားဖြတ်တန်းလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကြောက်ကက်ကဖြစ်လိုက်ဆုပ်ကဖြစ်လိုက်အသေးကဖြစ်လိုက်နှလုံးကဖြစ်လိုက်ဒွိတဝဖြစ်လိုက်ဘုမနည်းကသွားသွားသွားသွားပြီးတော့နှုတ်လိုက်ရတယ်သွားဖြစ်လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ96ပါးယောဂတွေဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့ပျော်ပါမနေဘူးလားပျော်ပါဘူး။နော်အဲ့လိုပျော်ပါပြီးတော့အိယာနေမထနိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်မယ်တဲ့ဓာရီလိုဆိုတဲ့ဒုက္ခတဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်ယောဂပေါင်းဆိုဝင်ထွက်သွားလာပြီးပျော်ပါနေတဲ့နေရာကြီးပဲတဲ့အဲ့တော့အချိန်မရွေးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အချိန်မရွေးအိယာတွေကိုလဲနိုင်တယ်မလဲခင်လေးမှမိမိအတွက်ပါမဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုယူဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာယောဂပေါင်းစုံဝင်ထက်သွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိလေးကိုကြည်ညိုကြည့်အောင်အနန္တာတိနာဝောကာယောဝိတရုခသမုပမောအာဝါသောတပ္ပရောဂာနံပုံသောဒုက္ခတေကေဝလောကာယောနေစဉ်နေတိုင်းသပွဲပြင်ဝဲချူခန်းချင်းစိတ်ရတပိ၍ကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုပြင်နေရဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အနန္တဒီနဝောအဆုံးအပိုင်းအခြားမရှိများစွာသောအဖြစ်ရှိပါ၏ဝိတရုခတမှုပမောအလွန်လှပအစိတ်တီးတီးတဲ့အစိတ်ပင်နဲ့လည်းဒူလပါ၏တပ္ပရောဂာနံ96ပြာအနာယောဂါတို့၏အာဝါသောဝင်ထက်သွားရနေရာတစ်ခွေလည်းဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခတဆင်းရဲဒုက္ခဟူသည်များတို့၏ကောလောသဘောတသက်ဖြစ်သောပုစ္ဆောအဖွဲစီအပေါင်းစုကြီးလည်းဖြစ်ပါ၏တည်းဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထထမြတ်စွာဘုရားသည်အာဝါစာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ခန္ဓာဤအပြစ်ကို

0: 66ပြာအနာယောဂတွေဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့သဘောတက်တက်စုဝေးရဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရောခန္ဓာရောလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမကျင်းနေဘူးလားသိနေပါဘူးဘုရားကိုယ်ကစေနာပေါင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုစေနာစော်ကားတာဟာဒီခန္ဓာရှိလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားသိနေပါဘူးပြောမကောင်းဆိုမကောင်းတဲ့သာသမီတွေကြောင့်ဒေါသထွက်လာတယ်ဒီခန္ဓာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးလားဒီကျေသာစဉ်းစားကြည့်ရှင်ရဲတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီခန္ဓာကြောင့်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမရဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလား
1: ရေးကြည့်ပါလေ
0: အခုဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှစ်မရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိလာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကနေကခန္ဓာပြက်ရပြက်ကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ခန္ဓာထက်ပြီးရရကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ပါမလားမရောက
1: ်ပါဘူး
0: ဗျာဟောဒီနေ့ကဆရာတော်ဥတုမင်းလာဟောတဲ့အထက်မှာပါတယ်လေလက်ရှိခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာအသေးရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူသည်တဲ့ပါတယ်လေလ
1: ူ
0: မအဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုရှာတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာလူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်တည်ထိလုံလောက်မှုရှိဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
1: ရှိပါပါဘူ
0: းလုံလောက်မှုမရှိရင်လူချမ်းသာနှချမ်းသာနဲ့တင်ပြီးတော့မိမိတို့မသွားခြင်းနဲ့အပေလေးရပြန်ပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လေဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ယောဂဘောင်းဆိုဝင်ထက်သွားလာနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အလိုကိုလိုက်မနေကြနဲ့တဲ့တဏ္ဍာခိအတွက်မဖြစ်မနေပြီးရမယ်ဖြတ်တန်းကားတွေယူဖို့ရင်းကြည့်ဦးလား ဖြတ်တန်းကားယူဖို့အချိန်ရတော့တိတ်မရှိပြင်မယ်ဖြတ်တန်းရမယ်အချိန်ကတော့ရှည်ကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့တိတိချာချာစဉ်းစားပါအခုမွေးလာတဲ့အနေနဲ့ဒီအတွက်ရောက်တဲ့ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်နေသလားခန္ဓာကိုယ်မိမိအလိုပေါအောင်လုပ်နေသလားဆိုတာစဉ်းစားကြတကယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနှစ်မရှိဘူးကိုယ့်လူကိုမလိုက်ဘူးအမှားနွားနဲ့တူတယ်ယောဂပေါင်းစုံဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်ဟာဒီခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိမယ်မကျင်းနေဘူးလား ကျင်းနေပါပဲကျင်းနေပါပဲသူစားခြင်းတဲ့အခါရတယ်စားတဲ့ဒုက္ခအမှန်ခံရခက်တာပဲအတင်းနင်းကံပြီးစားလိုက်လို့ပြည့်ပြီးတော့အစာတွေမကြည်တော့လည်းခံရခက်တာပဲစဉ်းစားကြည့်လားစားတော့လည်းဒုက္ခစားပြီးတော့လည
1: ်း
0: ဒုက္ခပါပဲအဝင်လည်းဒုက္ခအထွက်လည်းဒုက္ခဒီကြဆန်းသာကြည့်မိမိအလိုတော့လုံးဝမလိုက်ဘူးလောကမှာတော့ပြောပါတယ်သူကျင်မှာအဲ့လိုပဲလိုက်လာကျင်လုံးရတာမများဘူးလား
1: များပါ
0: ဘူးခုဒီခန္ဓာကြီးကကို့ကျင်ရတယ်ကျင်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့
1: ကျ
0: င်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွတ်လပ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွတ်လပ်မရှိဘူးအငှားနွားကြီးကိုခိုင်းတာပြီးတော့သူစားကျင်တာလေးကျွေးလိုက်သူဝှက်ကျင်တာလေးကိုဆင်လိုက်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းမင်းနဲ့အချိန်ရှိလို့ပြန်ပို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိလက်ထက်မှာဖြတ်တန်းကားကြံပါတော့မလ
1: ားကျန်ပါပါဘုရ
0: ားကျန်လို့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုံးချပြီးတော့ဘာယူရမှလဲသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားတဲ့လူတွေမှာဆို၅ပါးသီလ၈ပါးသီလအဲ့သီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားဥပုံနေလေကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ပဲယူရမှလားမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရှိမှဆောင်းကြောင်လေးထိုင်ပြီးတော့နမောတတ၃ညရွတ်ပြီးတော့အဲငါးပါးတိလာယူလို့မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူ
0: းခင်ဗျာเจ้าမှာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုယူစုပြီးတော့ယူတာကတော့ပူပြီးလေးနှမှုရှိတယ်သို့တော်လည်းအဲ့လိုအခွင့်မကြုံလို့အခွင့်မသာလို့ရှိရင်မိမိအိမ်မှာမိမိဖျားရှင်ရှိမှငါးပါးတိလာယူလို့ရတယ်လားမရဘူးလားမ
1: ရပါဘူးခင်ဗျာ
0: နေ့တစ်ပတ်ဖြတ်တန်းကားလေးနဲ့ဟိုတနေ့ဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်အနာတပင်တတိယတရင်မှာဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့မသိဘူးသူသွားပြီးတော့အလုံးလုံးတည်းပြန်လာတယ်တိမ်လုံးငြိမ့်ငြိမ့်တယ်ထူးခြားထူးခြားလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဥပုံနေအဲ့တော့ဥပုံနေဆိုတော့သူဘာဖြစ်လဲမေးတယ်ဆောင်းလို့ရမလားဟာရတယ်အဲ့တော့နေတဝက်တော့ဆောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့သူဘာဖြစ်လဲမနေ့ကပင်ပင်မန်းလုံထားရတဲ့တဲ့တခါတည်းဆုံးမစားတော့ပဲနဲ့နေတဝက်ဒီလာဆောက်လိုက်တယ်ညကြတော့ဘာဖြစ်လဲလေတွေဟာတင်နှုံးထားလို့ပဲမှု့ရဲတဲ့မွေးလို့အော်ဟင်နေရတဲ့အခါမှာအနားမှာအတူနေတဲ့ဥပုံဆောင်းတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့စတုမတူလေးလာကျွေးတယ်စားသလား
1: စား
0: ပါဗျာအတင်တော့စားသလားဆိုတော့ငါတို့ကတော့မစားဘူးအတင်တော့မစားရင်ကျွန်တော်လည်းမစားနိုင်ဘူးအတင်တော့တနေ့လုံးစောက်ထားလို့တရက်အပြည့်ရတယ်အကျွန်ုပ်ကနေတဝက်ပဲစောင့်အောင်လို့တဝက်တည်းပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်တော့မစားရင်လည်းကျွန်တော်လည်းမစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ရဲ့သီလကိုကြည့်တယ်သီလဆိုရင်ဖက်တန်းကောင်ကိုယူတဲ့နေရာမှာကျင်းပြီးပေါအောင်ယူသွားတာအတန်အရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သီလဖက်တန်းကောင်ကိုရအောင်ယူရဲအဲ့တော့ညတော်ကောင်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆုံးတာပဲဆုံးတာပဲအလကားဖြစ်တယ်လားအမတန်ကိုတကူကြည့်တဲ့ဘုံစိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်တဲ့နေတဝက်လေးစောင့်လိုက်တဲ့တီလာရဲ့ဖြတ်တန်းကဟာမနှိုင်းမဆာနိုင်တော့အောင်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုရင် နေတိုင်းနေတိုင်းယူတဲ့တိလဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မဆန်းဆောင်နိုင်ဘူးလား ကဲအဲ့ဒီတိလယူလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝမှာဟလာအသက်ရှင်မယ်အစင်းလာမယ်ဒါကမြုပ်ညောလန်းတယ်တကယ်တမ်းလွတ်လန်းဆိုရင်တိလကိုပါရမီမြောက်တဲ့တိလဖြစ်အောင်ယူတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလ
1: ား
0: အေးဝိပဿနာယောဂီတွေကအခုဒီမှာဆိုရင်နေတိုင်းယူနေတဲ့အခုရှင်မလိုက်ကအဖွဲ့တွေအိမ်ပြန်ရောက်တော့မနဲ့မိုးလင်းတော့လည်းဘာမှမလုပ်ခင်မှာနမောတတ၃ညယူပြီးတော့၅ဘာတိလကိုစောက်တီလိုက်ပါအဲ့လိုစောက်တီလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ၅ဘာတိလစောက်တီခြင်းသည်တမာတိရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့အနေနဲ့၅ဘာတိလကိုစောက်တီတာလူတင်ကြီးဖြစ်အောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးယုံချောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတမာတိရလို့ပညာပြည့်လို့ရှိရင်နဲ့မဉဏ်ပညာနဲ့ရပြီအများကိုသာနာပြန်ပြီးတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလားလည်းလည်းကူကူနှလုံးသွင်းလို့ရတာလေးကိုပဲထက်ထက်ခါခါပြောနေတယ်မှတ်မိအောင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့တတိအားမကောင်းလို့ရှိရင်တိလာယူခြင်းကြောင့်ယူလိုက်တော့နားတာပဲအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမရှိတော့အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းတော့တူတယ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုမတူတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်တန်းကရတာချင်းကြွားမသွားဘူးလ
1: ား
0: ကြွားသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းခါခါထက်ထက်ပြောနေရတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတတိရအောင်လို့ဒါကြောင့်ငါ့အတွက်တိလာစောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးအများကိုသာနာပြုဖို့အတွက်တိလာစောက်တည်နေဆိုတော့ပါမီမြောက်တဲ့တိလာဖြစ်မသွားဘူးလားပါရမီမြောက်တဲ့တိလာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မိမိလူကျင်နဲ့ရောက်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလား
1: မရောက်နိုင်ပါဘူး။
0: မရောက်နိုင်လေ။ကဲလိုက်ဆုံးမဲ့ခန္ဓာ

0: ဲချမ်းသာလွန်လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသမထဆိုတဲ့ဖြတ်သန်းပါတဲ့ဒါနသီလသမထအဲ့ဒီသမထမှာဖြတ်သန်းကအတုတွေဝင်လာနိုင်တယ်တမာဒီနမိတ်တွေပေါ့အမြင်အကြားတွေအဲ့ဒါဟာဖြတ်သန်းကအတုပဲအဲ့ဒီဖြတ်သန်းကအတုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလား
1: ရောက်နိုင်ပါဘူး
0: ရောက်နိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့လမ်းစဉ်ကမဂ်ဂင်၈ပါးအပန်းနိုင်က
1: ဒီ
0: ကနေ့အဲကြောင့်ဖြတ်သန်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာမိမိလူကျင်တဲ့မိမိရောက်ချင်တဲ့မြို့ထီရောက်ဖို့အတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကြားတွေတမာတိနမိတ်တွေဒီတဲ့ဖြတ်သန်းကအတုပဲ။ပြောရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေပုံပြီးသတိထားရမယ်။ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တမာတိဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီရှိလာတဲ့တမာတိကိုအတုံးတက်အောင်အတုံးမချတတ်လို့ရှင်လေပြန်ပြီးမေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအမတန်ရည်ကြီးတယ်အခုရင်းကျက်တဲ့ယောဂီတွေအနည်းဆက်ဆုံးဘဝမှာတမထောက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်လာတဲ့ယောဂီတွေဒီတဲ့သူများကစိတ်ကဟိုရောက်ပြီးရောက်ဖောင်းတော်ကိုပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ပိန်တော်ကိုဖောင်းနဲ့မှတ်လိုက်နဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူက5မိနစ်10မိနစ်လောက်နဲ့စိတ်ကတီးနေတမာရီရတာအမတန်ညံ့တယ်ဟိုဒီထဲမှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တမာရီရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရလာတဲ့တမာဓိကိုဘယ်အပေါ်မှာအသုံးချရုပ်ရည်ဉာဏ်တွေပေါ်အသုံးချမှာအဲ့ဒီရလာတဲ့တမာဓိကိုငါတင်ငယ်ချင်းဗာမျက်လုံနေလဲမသိဘူးလို့လှန့်ကြည့်ရပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါသတိထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကတခါတလေကြတော့တမြင်စိတ်ကူးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းတရားမတိုင်ခင်မှာမြင်တာကြားတာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီတင်ညာကမမ်မိုရီထဲကိုထည့်ထားတယ်ဥပမာတင်ညာပေါ့အမှတ်သားတဲ့လူကလှုပ်ထားတယ်လောက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတခါတလေမိမိကမစင်စားပဲနဲ့အလိုလိုကိုဇလန်းနေဝင်လာတယ်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီသဘောကိုပြောပြတာကိုကတော့တမင်စင်စားတာမဟုတ်ဘူးတမင်မစင်စားလို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကျင်းလို့တမာတိရတာပဲတမာတိရလို့စိတ်ကတည်ကြည်လာတည်ကြည်လာတဲ့အချိန်ကျမှချက်ကောင်းကိုဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဝင်လာပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နေလည်းမသိဘူးဟာဦးဇင်းတို့ဒီပတ်သက်ကဦးရောဂီတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမှတရားထိုင်နေတယ်ငါးနှစ်ဆယ်နှစ်ဆိုသူတမာတိရနေပြီဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဘသူကကားလုတဲ့လူကဘာအင်းကြီးကိုဝှက်ပြီးတော့ဘာလုံနေတာတမီးလုတဲ့လူကဘာအင်းကြီးဝှက်ပြီးဘာလုံတာအတိအကျအကုန်လုံးပြန်ပြောနိုင်တယ်အင်းရောက်လို့မေးလိုက်ရင်အကုန်လုံးကတိပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တမထသည်ဘာဝအားပေးတယ
1: ်မ
0: ာနာတဏမာနာဒိဋ္ဌိသည်ဘာတရားတွေလဲအဲ့ဒီကပ္ပစတရားတွေဟာတဏ္ဍာကိုရှည်အောင်လုံးမလားတူအောင်လုံးမလ
1: ား
0: ဒီလိုဝိပဿနာယောဂီတွေကခန္ဓာရရရကြောင်းချုပ်ငြိမ့်မှုတွေလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မိမိကခန္ဓာမရရမရကြောင်းလုံရင်းနဲ့ကိုခန္ဓာထက်ပြီးရရဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုမိမိအတုံးချခြင်းနဲ့ယုံနံပေါ်မှာအတုံးချမိပဲနဲ့သူများယုံနံပေါ်မှာသွားပြီးအတုံးချမိလိုက်လို့ရှိရင်တန်ကြာရှင်မသွားနိုင်ဘူးလ
1: ားရှင်
0: မသွားနိုင်လေငါမို့လို့မြင်တာငါတမာတိတော်တော်ကောင်းနေတယ်တမာတိတကယ်အကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှန်သားပြန်လို့ကြီးလာတာသူတော်ကောင်းတော့မထင်ဝိုးတော်မဟုတ်ဘူးမိမိအခုအာယုံလေးညှုပ်လိုက်တာဟာအိမ်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့မြင်ကွင်းကဒီလိုမျက်စိပကတိမျက်စိနဲ့ကြီးလာတယ်လို့မြင်လာတာဘသူပါလုံးနေဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုသိတာသူတော်ကောင်းတော့မရာဘူးသေးတဲ့သူကသာမဆွဲလန်းမှုထင်ပေမဲ့ဖြစ်ဘူးတဲ့ပုံကတော့တစ်ချိန်တစ်ခါကြည့်ပြီးဆွဲလန်းတော့တာသူတော်ကောင်းတော့တာယာတော့တာအဲ့တော့အဲ့လိုသာလိုက်ကြည့်နေလိုက်ရေလောကလူသားတွေဆိုတာဟာအဲ့ဒါကဂရန်တော်ဝါနဲ့ဂရန်ဝါသားနဲ့ကျင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လှုပ်ချင်တာလုပ်နေတာအဲ့တော့မိမိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဒီတမာတိပြောက်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကဲမိမိမှာအနေဆတော့ကလက်တာစိုက်ပါတော့အဓိကကအရှုခံဒီယုံနဲ့နံတိရမာတိအမတန်ရည်ကြီးလို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရည်ကြီးလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရလာတဲ့အခါမှာအနေဆတော့ကလက်တာဘယ်ရောက်ပါမှမသိတော့အဲရလာတဲ့အခါမှာငါတော်တော်ဟုတ်နေပြီအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလည်းဝင်လာတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘသူမြတ်ဘယ်နမ်းမှာတရားထိုင်နေလဲကြည့်လိုက်တယ်အမေဒုတိယတန်းမှာခြင်တော်အပြာလေးကိုအုပ်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အတိအကျကိုပြောနိုင်တာကြည့်လားအဲ့လိုပြောနိုင်ပြီးတကယ်မေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်ဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုကိုကိုမသေးကြလုံးမဟုတ်ဘူးကိုသိတာကိုသူများသိစေချင်လို့အဲ့ဒါမာနပဲမို့လားအဲသူတော်တော်အမတန်သိမ့်ဝေးတယ်တကယ်တမ်းကိုတမာတိကို तू စစ်ချပြီးသားသူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းကိုသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာကို့အပေါ်မှာကို့ तू တန်ကြားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू သိရဲဆိုတာကို तू များသိစီခြင်းနာအဲ့ဒါဟာခန္ဓာထက်ပြီးရရကြောင်းပဲမှတ်ထားဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာမကစားနဲ့ဘာလို့ပဲလောက်ရမလဲရုပ်တည်နံတွေကိုသာမြင်အောင်ကြည့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအရှုခံကိုပဲမြင်အောင်ကြည့် အဲ့ဒီအရှုကံကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတချို့ကအဆုတ်တွေဥတွေအသေးတွေအကုန်မြင်နေရတယ်ဗျာအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်တာထင်ရှားရင်မြင်တယ်လို့မှတ်ပါခံစားမှုထင်ရှားရင်ခံစားမှုမှတ်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေကြည့်မနေပါနဲ့ကြည့်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတနေ့လာလဲမြင်တနေ့လာလဲမြင်အဲ့လိုကြည့်နေရတော့အမတန်သာယာနေတယ်အသာနေလို့ရှင်တော့တရားမတတ်တော့ဘူးတော်တော်မိမိတို့သိရမှာပါလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့ဥရိအသေးလေးကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ငါမို့လို့မြင်တာငါတမာတိမို့လို့မြင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တစိုက်သေးလားမစိုက်ဘူးထိုင်တိုင်းမြင်နေတယ်၄-၆နာရီအသာလေးပဲပင်ပင်ပန်းပန်းလုံးဝမရှိစိတ်ကိုကြီးလင်ပေါ်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျမထိုင်ခင်မှာလေအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိမထားမိပေမဲ့တမာတိရလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဖြစ်လဲမြင်နေအဲမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ตายရတယ်အဲ့ဆိုတရားတက်ပါဘူ
1: း
0: ဟေးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတမာတိကိုယုတ်တိနန်းဒီပေါ်မှာအတုံးချပြီးသဘောဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်ကိုရအောင်ယူအမြင်အကြတမာတိနမိတ်တွေဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအတုကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာနော
1: ်
0: ရောက်နိုင်ယူဒါကြောင့်မို့လို့တမာတိအားကောင်းတဲ့ယောဂီတတိထားပါလက်ရှိအခုအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမြင်နေရတဲ့ယောဂီအဲ့ဒါဖြတ်တန်းကအတုကဲဖြတ်တန်းကအတုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာနော်အဲ့တော့လိုက်ဆုံးနဲ့တမထ

0: တချမ်းသာလို့နားလို့ရအဲ့တော့နောက်ဆုံးဖြတ်တန်းကဘာဖြတ်တန်းကလဲวิปัตตนาဖြတ်တန်းကတော့ဘယ်ထက်ရှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကိုရှာမယ်ခန္ဓာတွေကနေတီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကိုရှာမယ်วิปัตตนาကြအသက်ရှင်နေတဲ့ကနေရှာမယ်วิปัตตนาဖြတ်တန်းကကြအသက်ထဲကနေရှာမယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကဦးဇင်းတို့ကနောက်ထပ်အာမခံတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ
1: 30ပါ
0: ဗျာ။ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ထက်ထက်ယူရင်မကောင်းဘူးလား
1: ။ကော
0: င်းပါရဲ့။အင်းအသက်ဟာတူတဲ့အတွက်ဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်ဟာခဏလေးတဲ့ဒါကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်မှာအပ္ပမယုမနုဿာနံဟီလေယနံသူဘောရိတောစရိယာဒိဋ္ဌတိတောဝနတ္တိမြေဇုံတနာကမောမနုဿာနံယခုဘဝလူစုကတ်သူတို့ဤအာယုကြောက်စရာလန့်အတ္တံသည်အပံရေတွက်လေးလေးဒူလှကြဤသူပေါ်ရိတော်တိမြင်ကြိုးကြောင့်ပညာရှိသူတို့ကောင်းသည်နံကြောက်စရာအချက်ထိုအတ္တကိုဟီလေယနေယောညပါရှုံချရာဤဟီလစ်တဝါအချင်းရှိသမျှရှုံချပြီး၍အာဒိဋ္ဌတိတော်ဘဥကောင်းအုတ်ရှောင်းမိလောင်ခံရသောသူကဲ့သို့စရိယတရားအမျက်မလစ်လက်အောင်မပြတ်ပုံသေးကျင့်၍နေရ၏မြစ်စုတဓမ္မတာမင်းတရားချင်းဤနာအာဂမောမရောက်လျက်တတဝမြည်သည်နတ်ထိလူကုန်နဲ့ရောက်အကုန်ပေါအောင်မှွေနောက်ရှာဝေးမရှိနိုင်ပါပေတော့သည်ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားသည်အာဝစာကရုဏာရှိထားပညာအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအသိခြင်းတရားဖြစ်ကြောင်းကို

0: အသက်ရှင်ခြင်းဟာမြဲသလား
1: မြဲပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်ဘာဟာမြဲတာ
1: သိ
0: ခြင်းဟာမြဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဏနုဒ္ဓရီလေးနဲ့ပွားသင့်တယ်ဟိုတနေ့ဥပုံနေ့တရားမှာလည်းဦးဇင်းဟောခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာမြဲဘူးငါ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာမမြဲဘူးငါ့ရဲ့သိခြင်းဟာမြဲတယ်အဲ့လိုပွားလိုက်ရင်ဘာတွေအားကောင်းလားသရာရီဝရိယတွေအကောင်းလာတယ်သရာရီဝရိယတွေအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရေးကြည့်တဲ့အလုပ်ရေးမကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုစစ်စစ်ပြီးတော့လုံးဆောင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုမိမိတည်တော့မယ်လို့သိလို့ရှိရင်ရေးကြည့်တဲ့အလုပ်ရေးမကြည့်တဲ့အလုပ်ခွဲခြားတော့မယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မရဏနုဒ္ဓိပွားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာသရာဝရိယတွေတိုးလာပြီးတော့ရေးကြည့်တဲ့အလုပ်ရေးမကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးလုံးလာတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မသိနိုင်သေးပါဘူးမသိနိုင်သေးပါဘူးနဲ့ရေးမကြည့်တဲ့အလုပ်တွေလုံရင်းနဲ့ချင်းကုန်တာမများဘူးလားအော်တရားမလို့အသက်ရှင်ညမမြဲဘူးတည်ခြင်းဟာမြဲတယ်အသက်ရှင်ညမမြဲဘူးတည်ခြင်းဟာမြဲတယ်ဟိုမှာရကန်းတယ်မှာလေ၃နှစ်တိတိဟလာအဲ့ဒီမရဏနုဒ္ဓရီကိုပွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကျဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာတရားမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်လဲရဘာလို့လဲဆိုတော့စေနိုင်15နဲ့ဆုံးမခေါက်လိုက်တယ်ဆုံးမခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျဇလန်ပိတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒါမှာစစ်သမီးဘယ်ကလာတယ်လဲမသိပါဘုရားဘယ်ကိုသွားမလဲမသိပါဘုရားမသိဘူးလားသိပါတယ်ဆိုတာတကယ်သိရလားမသိပါဘူးဘုရားကဲအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တာကိုပြန်ရှင်းပြရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲရကန်းသမားလေးဟာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုံညာရသွားတယ်တရားနာပြီးတော့သူရကန်းစဉ်ကိုတွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားရစ်ဖောက်လာဒီရေလုံးကနေပြောဆူပြီးတော့မသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲသူသာတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရဏနုဒ္ဓတိဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယူမထားရင်သူအခုအဲ့ဒီတရားနာပြီးတရားတော်မှာမဟုတ်လားအဲရသော်ပြတော့တပည့်ညီတို့ညင်နဲ့တိလို့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဟလာတခါလေကြိုတင်ပြီးတရားဟောထားတယ်အဲ့တော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေလေးပုံရောက်သေးလ
1: ား
0: မရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမရဏနုဒ္ဓိဘွားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတမထဟလာကမ္မထံကိုမူတည်ပြီးတော့တရားနာလိုက်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဖြတ်တန်းကတွေရသွားတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုရသွားတဲ့အခါကျတော့တည်ပြီးမဲ့သူ့အတွက်တဏ္ဍာခီးကြီးဟာတူမသွားဘူးလားအဲ့ဒီဖြတ်တန်းတဲ့တန်တရာခကြီးမှလည်းအထက်တန်းကြကြညနေပိုင်းလှလှမဖြတ်တန်းရအောင်လ
1: ားဖြတ်တန်းရအောင်ပါဘုရား
0: သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညရသွားပြီးရင်လူဘဝပြန်တော့ရောက်နိုင်သေးတယ်။စာရီထဲမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့လူဘဝပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကတော့စာသိမ့်မဆုံတဲ့အတွက်အခုလေးလာရတော့တော့သိမ့်မတွေးမိဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနာတပေနုဝိတာခါတို့လိုဘုံစင်စံဘဝကနေတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတက်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ
1: ။
0: ဒီလိုတို့ရောအောင်လို့ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်တွေဟာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုံညာတော့လူချင်းပါတယ်တန့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ချင်နေတာများဟုတ်တယ်နော်ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားတာဟုတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်ပြီတော်ပြီလေသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်မကြတော့ပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလက်ပြီမှာလက်စိတ်ရင်ခန္ဓာစဉ်းစားပြီးတော့ဘုံစဉ်းစားတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့လိုရိုးသားသားမတွေးမိဘူးလား ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအစွမ်းဆုံးဟလာအစွမ်းကုန်မသိသေးသေးပြတော့ဒီလိုပဲတွေးမှာပဲဦးဇင်းတို့လည်းတွေးတာပဲတော်ပြီသောတာပန်လို့ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါအပေလွတ်သွားပြီအပေလွတ်သွားလို့ရှင်ငါ့ဘဝမှာဘာပဲတော့အပေမကြတော့ဘူးအပေမကြအပေကြနိုင်သေးတယ်လို့တိလို့စိတ်ဆင်းရဲနေရဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲဘယ်တော့ပဲပတ်စံချမ်းသာချမ်းသာငါသိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မှာလဲမသိဘူးဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာနေစိတ်မဆင်းရဲရဘူးလ
1: ား
0: အဲအခုမိမိကိုမိမိကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့နည်းနည်းသောတာပန်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ဆင်းပါအခုဥပမာဟိုးနမတကတန်ရားနေလှုပ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေဟေးငါ့မှာပြက်ပြီငါဘလို့လှုပ်လို့ငါအိမ်တော်မဲပြပြဟလာလူတက်ပြီးတော့အိမ်တော်မဲကြက်ကြဥပမာဥပမာပြောပြတာနော်အိမ်တော်မဲကြက်ကြငါအပင်မကြတော့ဘူးဆိုပြီးအခုနှလုံးသွင်းပြီးစဉ်းကျင်ကြည့်တယ်အမှန်တန်ဝမ်းတော်ကိုကောင်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားအမှန်တန်ဝမ်းတော်ကိုကောင်းပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပ္ပကလူတက်ကျင်တော့အောက်အီးနေနေရတယ်မို့လားအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် तू ကလူတက်ပြီးဘာအိမ်တော်မဲကြက်ကြအပင်ကြသေးလား သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံကိုမရရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားအေးဒါကိုပြောတာပါဒါကြောင့်အသက်ရှင်ဝင်နေဟာအမကညာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာမမြဲဘူးသိခြင်းကသာမြဲတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားကိုယူဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့မှာအချိန်အများကြီးများရှိတာ
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးအဲ့တော့ယူခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးကတန်ဖို့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတန်ဖို့ရှိအောင်လုံးကတန်ဖို့ရှိမှာဟုတ်ပြီနော်အခွင့်အရေးကတော့တန်ဖို့ရှိပါတယ်ကိုကတန်ဖို့ရှိအောင်အသုံးမချရင်အဲ့ဒီတန်ဖို့ကိုခံစားခွင့်ရှိပါမလား
1: မ
0: ရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားလေးကိုယူဖို့အတွက်အခုပြင်နိုင်ကမ္မထံဘယ်နှမျိုးရှိ
1: မဲ
0: မျိုးကဘယ်ကတိုးလာတော့ ဟမ်၄မျိုးဆိုတာ၄မျိုးကဘယ်ဟာတူလာတာလို့လို့အမလေးဦးစင်တော်မသိလိုက်ဘူးပြောပါဦးဒီပါကိုလည်းနီးတစ်လေးရတာပေါ့ပေါင်းနေပိန်နေတိုင်နေထိတယ်၄မျိုးပဲရှိတယ်မို့လားအေးဘယ်သူက၄မျိုးလာသေးသွားလဲမသိဘူးခါအဲ့တော့အခုဖောင်းနေပိန်နေပဲဥတီတီပြောတော့မယ်ညာသားပြန်ဖောင်းပိန်မှတ်ကြတာများတာဦးအခုလေးကလေးရှိကိုတိုးတိုးပြီးလှုပ်သွားတဲ့အချိန်လေးလေးကလေးရော့ရော့ပြီးလာတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မှတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ခရီးလေးကလေးကလှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတူးတော့တာလေးကလေးဖြတ်တန်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်

0: တော့ဘာကိုယူရမှာဖြတ်တန်းကသတိပညာကိုယူရမှာပေါင်းနေပေါင်းနေပေါင်းနေဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်တော့ပဲမှတ်ရတယ်အိမ်ကိုဆစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဖြတ်တန်းကရပါရတော့အဲ့တော့ဖြတ်တန်းကဆိုတဲ့သတိပညာရဖို့အတွက်နံပါတ်1အမှတ်မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာဆိုတော့အမှတ်မမြင်လို့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကို15မိနစ်မှတ်နေတယ်လို့ရှိတယ်မိနစ်20မှတ်နေတယ်လို့ရှိတယ်45မိနစ်လောက်ထိမှတ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ45မိနစ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ဟာနည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးအခုဖောင်းနေအခုပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းဖောင်းနေပိန်နေ30စက္ကန့်40စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့30စက္ကန့်40စက္ကန့်လောက်ကိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ချက်နှစ်ချက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်45မိနစ်ဆိုရင်အများကြီးပဲမို့လားတရားပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီ45မိနစ်လုံးလုံးဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုမှတ်နေတာဘာတိလဲမြည်လိုက်လို့ရှိရင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါလားအဲဒီတော့ကောင်းလို့45မိနစ်လုံးဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုမှတ်နေတာဟာဖောင်းတဲ့ပိန်တွေပဲတိနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြတ်တန်းကရတယ်လို့ပြောလို့ရပါလား
1: မရပါဘ
0: ူးတမာတိဟာဖြတ်တန်းကမဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုင်မှာဖြတ်တန်းကအစစ်ရမှာအဲ့ဒီတမာတိဟာထိုင်နေတဲ့တမာတိဟာထားတဲ့အချိန်မှာရှိချင်မှရှိတာထားပြီးတော့မှတ်တဲ့တမာတိဟာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှိချင်မှရှိတော့တာသူတော်ကောင်းတော့မတည်မြဲဘူးအဓိကကယုတ်တိဏ္ဍနေဟာမမြဲဘူးလို့ညံထဲမှာတတိအနေနဲ့ကိန်းသွားလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ထားမမြဲမမြဲဘူးဆိုတာမဖြေနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြေနိုင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီတတိပညာဆိုတဲ့တတိကိန်းတဲ့ပညာကိုဖြတ်တန်းကအစစ်အနေနဲ့ရအောင်ယူရမှာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတတိချစ်စာမှတ်ပါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့အများအားဥစဉ်ပြောတယ်ကျိုးနဲ့ချီထားသလိုကောနဲ့ကတ်ထားသလိုလှုပ်ရှားတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာဟာဗကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုမြင်အောင်ကိုစွတ်စိုက်ပြီးမှတ်တာအချက်တိုင်းသိအောင်မှတ်ရမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့မြင်အောင်အခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လေးကို5မိနစ်လောက်မှတ်လိုက်တရားရှောက်လို့တော့ရသွားတာပဲဘလူလေးပြဘလူလေးပြဘလူလေးပြတရားနာတာနဲ့နဲ့ချီနေပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှောက်နိုင်တာပဲသို့တော်လေတကယ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအချက်တန်းအချက်တန်းအချက်တန်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တဲ့သဘောလေးရအဲ့လိုတီးဖို့အတွက်ကိုပဲအမှတ်မြင်အောင်အရင်မှတ်ရတယ်ဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းတခါတည်းအမှတ်မြင်အောင်မှတ်တရာဝရိယတင်ပြီးတော့အရှုကံနဲ့မှတ်စိတ်အရှုကံနဲ့မှတ်စိတ်တသားလေးဖြစ်အောင်မှတ်အဲ့လိုတသားလေးဖြစ်အောင်မှတ်မှနောက်ကြဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝိုင်းမိုက်ပုံစံပြောက်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တဲ့သဘောလေးဒီလိုတီးလာတယ်မို့လားအဲအဲ့လိုတီးတာဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်နိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်တဲ့င်ကပဟံနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဟာခဏကွာနေတယ်သို့တော်လည်းဝိကမဏပဟံကိုမရောက်သေးဘူးတမုတ်စီတာကိုမရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချက်တန်းကစိတ်မချရသေးဘူးအဲ့ဒီသဘောဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာမှန်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာအဲ့ဒီအမှတ်မြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကားချေတယ်မရှိတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့တိတာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့တိတာနဲ့အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအစအဆုံးလေးကိုညွတ်မှန်းလို့ဥစဉ်အများအားပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှတ်ကောင်းနေပြီးတော့ပညာမဖြစ်မှဆိုလို့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်မရမှဆိုလို့ဟာဒီကောက်စီတရလေးဆိုရယ်ဝမ်ပိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေးဟာနှာခေါင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးဟာအခုဝင်သွားပြီလို့ရှိရင်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောက်စီတရလေးကိုဖိအားပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီကောက်စီတရလေးကရှေ့ကိုတွန်းထွက်လာတာသူတော်ကောင်းတို့အခုမှတ်နေတဲ့ဖောင်းပိန်မှာလှုပ်ရှားလာတဲ့လေးဟာနှာခေါင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးဟာအဲ့ဒီပိုက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေးကရှေ့ကိုတွန်းလာတာတော်လာတဲ့အတွက်စပြီးလှုပ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အခုတိတိကျကျညံဆိုင်ပြီးတော့အခုမှတ်ကြည့်အခု1 byte ကြီးဖောင်းတော့ကိုပဲလှုပ်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ရတာများတယ်1 byte မဖောင်းရင်မှလှုပ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကတမာတိရပြီးတော့အမှန်မြင်နေတဲ့ယောဂီမှသွားသွားပြီးမိတာအဲ့လိုမိလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အတိဟာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတာဒါကိုပြောတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဖောင်းလဲဆိုပြီးတော့ခြုံပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်သူကခြုံမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းလဲတော့မှသွားမိမိဖောင်းစားနဲ့ဖောင်းလေကြတဲ့ကသုံးပုံတစ်ပုံတော့မှသွားမိမိတာတိတာအောင်ဦးဇင်းပြောပြတာအခုဦးဇင်းဟောနေတဲ့တရားကိုစွတ်လိုက်နာနေတဲ့လူကဘာဟောလဲဆိုတော့ပြန်ပြန်နေနေတိတယ်တချို့ကဘာဖြစ်လဲစိတ်ကပြန့်လွင့်နေတဲ့အတွက်တရားဟောနေတာကိုတော့သိတယ်ဘာဟောနေဆိုတာမသိဘူးဒါကိုပြောတာအခုစောစောပိုင်းကစွတ်ဆိုင်ပြီးမှတ်နေတဲ့လူကဘလို့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုအဆောက်အုံမြင်ပြန်ပြန်နေနေတိတာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာတိလိုက်တာတွေကဘလို့ဖျားဆိုတော့ပြန်ပြန်နေနေရှောင်းနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောင်းလေလို့ပဲခြုံပြီးမှတ်လိုက်တဲ့လူကလုတ်တယ်လို့ပဲသိတယ်ဘလို့လောက်တာလဲဆိုတာ तू မသိဘူးဘယ်အချိန်မှာဘလို့မိတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ဖြတ်တန်းကအစစ်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဖောင်းစာလေးကိုမိအောင်မှန်အဲ့ဒီဖောင်းစာလေးကနေမှတ်သွားမှတ်သွားဖောင်းတာဆုံးသွားပြီဖောင်းတာဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးတဲ့သဘောမားတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးအေးအဲ့ဒါညွတ်မဲ့လေးစပြီးတော့ဟလာဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ဟာတွဲပြီးပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမရှိတာလည်းမရှိမှန်းကိုပတ်မနေနေတိလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမှာပေါ်တဲ့သဘောလေးကပ်ပါလိုက်ကပ်ပါလာတော့ပတ်မနေနေပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့တွဲသွားတယ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုက်တဲ့လေးပဲခြုံပြီးမှတ်နေလို့ရှင်တော့မသိဘူးတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါလို့ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့လာလဲဖောင်းနေပိနေတိုင်နေတိတယ်ဒီနေ့လာလဲဖောင်းနေပိနေတိုင်နေတိတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကလည်းကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတွေကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပြီးနားထားတဲ့အခါကျစူးစူးစက်စက်ဆစ်ဆစ်စက်စက်မမှတ်တော့ခက်ဆက်ဆိတ်မမှတ်တော့မမှတ်ရင်မသိဘူးတော်ကောင်းမမှတ်ရင်ဖောင်းပိနေပတ်သက်တဲ့အနေစာတို့ကအနတ္တဆိုင်တာကို तू မပြောနိုင်ဘူးတိတိချာချာမတော်နိုင်ဘူးယူရပဲခြုံပုံပြီးတော်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ကဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့နာနာကျန်တာတွေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပိန်တိုင်းကမ္မထံကိုမှတ်နေရတဲ့အချိန်ကကြားလာတယ်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလာတယ်မှတ်တာမှတ်တယ်ဘာမှလည်းမထူချောက်ဘာမှလည်းမထူချောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားကျင့်တဲ့ဇောတွေကများနေတာဟုတ်တရားကျင့်တဲ့ဇောများလို့ချင်းလောဘကြီးလာတယ်လောဘကြီးလာရင်အမှတ်ကြီးကျဲလာတယ်အမှတ်ကြီးကျဲလာလို့ချင်းအနေထဒုက္ခနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်စူးစူးစက်စက်စိတ်စိတ်လေးလေးမှတ်ဖို့အတွက်အရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါပါပြီချင်းအဲ့လိုပါသွားတဲ့ဆိုရင်ပါရင်းတွေကိုလှုပ်တဲ့သဘောအပြင်ပေါ်တာပါလာတယ်ပေါ်တာလေးကဘယ်နေရာမှာထင်ရှားတယ်ဘယ်နေရာမှာမထင်ရှားဘူးဖောင်းတာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဘလို့ပြောက်သွားပြီးတော့လေးတဲ့မှာတင်းတဲ့သဘောလေးကဘလို့ပေါ်လာတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလေးတဲ့မှာတင်းတဲ့သဘောလေးကဘလို့ရော့သွားပြီးတော့အလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမထင်ရှားတော့ဘဲနဲ့ဘာထက်တိုးလာတယ်အဲ့လိုကိုပဲမနေနိုင်သေးတာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့အဲ့ဒီအစအဆုံးလေးဖောင်းတာပိန်တာလေးကိုမှတ်နေရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲလှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်ပေါ်လိုက်တင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်ပေါ်လိုက်တဲ့တိတဲ့အသိလေးတွေကစိတ်လာပေါ်တော့ကြောက်တာလေးတွေဟာပထမတော့ယူရိုရေးတွေယူရိုရေးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့စိတ်ထဲကနေပေါ့ဆင်ញင်တဲ့စိတ်တွေဝင်ယုံတော့ပဲတည်တာနောက်ကျတော့မဟုတ်ဘူးဟာဒီဖောင်းစားဖောင်းဆုံးပိန်စားပိန်ဆုံးနောက်ဆုံးဘလောက်ထိအနုစိတ်ဆိတ်လာတဲ့ဖောင်းတာအဆုံးတာနေပြီးတော့ပိန်တာအစကူးလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာဘလူဖြစ်သွားတာတပြော့ဘလူတည်လိုက်တာအဲ့လိုကိုဗမာနေနေရှောက်လိုက်ပိန်တာဆုံးသွားပြီးတော့ဖောင်းတာဆက်တဲ့အချိန်မှာဘလူဖြစ်သွားတာဘလူပြောင်းသွားတာမှတ်စိတ်ကြီးကလည်းဘလူပြောင်းသွားပြီးတော့တည်တဲ့အတူတူကဘလူဖြစ်သွားတာဖြစ်ဆိုတော့ဗမာနေနေကိုပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ကိုမှတ်နေရင်နဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲသူတော်ကတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဖောင်းပိန်ထိုင်တည်းကအများနဲ့မှတ်နေရတဲ့ကမ္မထမ်းဖြစ်နေတော့စိတ်ထမ်းမှာပေါ့ပေါ့နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလင်းအောင်လေးမြင်လဲရမှာဥရိအသေးလေးမြင်လဲရမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအပေါ်နေစီးကြည့်နေရမှာအမလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားတက်တယ်လို့ကိုသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြတယ်တည်တယ်သူရှောက်နေတာသူ့ကိုသူတရားတက်နေတယ်လို့ယူဆပြီးရှောက်နေတာတကယ်တမ်းနောက်ဆုံးကကိုတယောက်ကအောက်မှာထိုင်နေတယ်ကိုတယောက်ကဘောကနေကြည့်နေပြီဆိုတော့ငါမြင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတော်ကိုွာရလားအမကွာပါဘူးအဲ့လိုမြင်နေရတဲ့ဟာကိုဟာမြင်နေရတဲ့အချုပ်ကံတရားတွေယုံတရားသိနေတာသိနေတရားလို့မသိသေးသေးယုံနေတော့မကွာသေးဘူးကဲနောက်ဆုံးဒီတမာတရားတွေအမှန်တန်ကောင်းလာပြီတော့ဘောကစိတ်တွေပျောက်သွားပြီဥပမာပျောက်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်နေသေးသေးဒိဋ္ဌိလည်းမကွာဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကချမ်းသာတာတွေမချမ်းသာတာတွေဝါဝင်းနေယဟန္တာတွေမိုးတော့ပြန်နေတာတွေအရေးမကြီးဘူးဘာအရေးကြီးလဲအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲဥဒေအဲ့ဒီကိုပဲရောက်စေချင်တာအဲ့ဒီမျက်ရှည်တဲ့ယောဂီမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်နိမန်တွေကိုတိတိကျကျစစ်စစ်စစ်မမှတ်တဲ့အခါရယ်တရားရတဲ့နေဇောကကြီးနေတာရယ်တရားတက်ချင်နေတာရယ်နောက်တစ်ခုအရင်တုန်းကပိဋိပတ်တရီတွေဖြစ်ပြီးအင်းလေးညီလာတဲ့အခါမျိုးမှာတတိသာအင်းလေးညီလာတဲ့အခါမျိုးမှာပိဋိပတ်တရီကအရင်တော့မစိတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတရားကြောက်သွားပြီဖြစ်နေခါရင်းဆိုလို့ချင်းမ15မိနစ်နဲ့ဆက်တော့မှတ်လိုက်လို့ချင်းအာချက်သိနေဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပိဋိပတ်တိကိုခန်းမှဖြစ်နေတာအခုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့ဝင်လာတဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်တာမိမိနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ဖို့ပဲမိမိလုံမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခေါင်းလေးကိုထည့်ထားပါတိတိကျကျထည့်ထားပါအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စုပန်တက်တဲ့ကိုမှတ်မှတ်ဘူးစိတ်ကအတိတ်ကြမ်းလိုက်အနာကကြမ်းလိုက်အတိတ်ကြမ်းလိုက်အနာကကြမ်းလိုက်ယင်တော့ငါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယင်တော့ဒီလိုဖြစ်ခုတဲ့ယင်တော့ကဒီလောက်အချိန်မှတ်လိုက်လို့ချင်းဘလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဒုက္ခပြီးတာမှတ်လိုက်တော့အရေးကြီးတာကလက်ရှိပစ္စုပန်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲမြည်မြည်သိအောင်မှတ်ရမယ့်ဟာကိုအရင်ကိုပြန်နေတယ်အတိတ်ကိုပြန်နေတယ်အတိတ်ကိုပြန်လိုက်အာမရလိုက်အတိတ်ကိုပြန်လိုက်အာမရလိုက်အဲ့ဒါအမှတ်တွေလွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဘာလဲကြည့်နေလိုက်လို့ရှိရင်တော့တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်နေတော့သူကအမှတ်တမ်းကိုအေးဆေးပဲတခါငြိမ်ပြီးတော့ဘာတွေမှတ်နေလဲတော့မသိတကယ်တမ်းဖြစ်နေတာအမှတ်တွေလွတ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စုပန်တက်တဲ့အမှတ်ကမဆက်ဘူးမဆက်တော့အာမရဘူးတရားကြပြီလို့ထင်တယ်တရားကြပြီလို့ထင်တဲ့ခါကျအရင်ကိုပြန်သုံးသက်တယ်အတိတ်ကငါတို့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမှတ်တွေလွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အေးထားပြီးအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်လိုက်အချိန်ကောင်းရင်ခဏလေးပြန်လို့တာပါဗျအဲ့တော့ရင်းကျက်တဲ့ယောဂီတွေဟာအရင်တော့ဉာဏ်လေးရထားပြီးတဲ့ယောဂီဉာဏ်စင်လေးနာထားတဲ့ယောဂီအခုမှတ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမပြန်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်အောင်လဲပစ္စုပန်တက်တဲ့ကိုပဲအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်တွေမရဘူးလားမရပါဘူး။ဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့မှတ်တယ်မှာအထင်မသေးပါနဲ့။ဖောင်းပိန်တိုင်းကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါဘယ်လိုဆိုင်လဲငါဘာသိလဲမမြဲတဲ့သဘောထင်ရှားသလားအဆုံးရတဲ့သဘောထင်ရှားသလားဆင်းရတဲ့သဘောထင်ရှားသလားဟောဒီဖောင်းပိန်တိုင်းကိုငါတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိုင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်မိနစ်20နာရီဝယ်45မိနစ်ကြာကြာမှတ်လိုက်ပြီငါဘာသိလဲတစ်ချက်စဉ်းစားအဲ့ဒါအဲ့လိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဆန္ဒတွေစောနေပြီ တရားတွေတက်ချင်နေပြီဟာဒီဖောင်းပိန်ထိုင်ကြီးကိုအထင်သေးနေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကောင်းလို့လူချင်းနဲ့အဲ့ဒါမျက်ညံပညာရောက်ဖို့ဝေးနေဦးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထင်ရှားနေတဲ့ဟာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိဘဲနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ဟာတရားရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုလွှမ်းမြုံနေတာဟာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံလွတ်တာပဲပြစ္ဆုတ်ပံလို့ရင်အမှန်မဆိုးအမှန်မဆက်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမတည်ဘူးအဲ့တော့သဘောမသိဘူးသဘောမသိရင်ဖြစ်ပြမမြင်မမုံမဆုံးဘူးညာအဲ့တော့တန်းစီနေတာပဲဒါကြောင့်မိမိအခုမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကိုပဲအမှတ်ဆက်အောင်စိတ်အေးထားပြီးတော့မှတ်ဖို့ရင်မကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဖြတ်သန်းကအစစ်တွေမရဘူးလား
1: မရပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကဲလိုက်ဆိုမယ်အသက်

ကဲချမ်းသာလို့နောက်လိုက်ရပါပဲအဲ့လိုမဉဏ်ပုံဉဏ်ဟလာအဲ့လိုဉာဏ်စင်တွေအစစ်စစ်တက်ပြီးတော့သတ္တဗတိဉာဏ်ဟလာတဂရမိမဉဏ်ပုံဉဏ်အနာဂမိမဉဏ်ပုံဉဏ်အရတမအရတပုံဉဏ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တို့ဖြတ်တန်းကပြည်စရာလိုအောင်မလားလိုအောင်ဖြတ်တန်းကကိုယူနေရတာဟာလဲပြီးဖို့အတွက်ယူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလဲမငြင်းညာနေဘူးအဓိကဘာဖြစ်လဲခီးသွားစရာကိုမလိုတော့ဘူးဟေးခီးနာဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ခီးနာဗာရမခီးနာဖြစ်ပါရဟတမရတဖို့ရမှာအဲ့တော့ရတမရတဖို့ရဖို့အတွက်သောတာပတ္တိပထမဆုံးမဉ္ဇဉ်ပုညံရဖို့ရင်မကြည့်ဘူးလားရင်ကြည့်ရဲ့ရတမရတဖို့ရဖို့ဆိုတာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလောက်ပဲမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်နေနေခုနှစ်ဘဝစီရတမရတဖို့မရဘူးလားအဲအလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးကိုပြောတာဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ကနေသောတာပန်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှင်ယဟန္တာမဖြစ်ချင်ပါဘူးလို့ဩနေလေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကနေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကလေရဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အခုဝါရင်သုံးလမှာဖြတ်တန်းကသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကရဖို့ရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားအေးလေလေအတူချုပ်လေးပြောပြီးသိနေတော့ဗျတဏှာရပြည့်တော်မယ်ဒါဒုဒ္ဒဂာမိမင်းကြီးမြုပ်သီးတောက်ဇီတိတဲ့တုန်းကဖြတ်တန်းကလည်းရပါတော့ဘူးဥစဉ်ပြောကျင်တာဟလာအတူချုပ်ပဲပြောရတော့မယ်ဒီမှာတဏှာရပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမနဲ့ဘိက္ခုနီလေးနဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲအသက်80ကျော်မှာတပိတ်ချီလေးလူတော်ကြည့်ပြီးတော့လူထက်ပြီးတော့အင်းတော်မကြောက်ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့ဖြတ်တန်းကတွေကိုဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုဖြတ်တန်းကတွေကိုပဲပဲနေနေယူဝင်ဆိုပြီးဒီဝိကိုဝိတယ်ကြည့်စမ်းလုံခဲ့တဲ့အနှစ်60လောက်ကလူထက်တဲ့တပိတ်ချီလေးကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖြတ်တန်းကတွေလုံလုံတော့ရမသွားချောက်ဒုဒ္ဒဂ ामी မင်းကြီးကလည်းအမတန်ကိုကြည်ကျဲခံထားတဲ့တဏှောင်းစည်းတွေဒီမြုပ်သီးတောင်းစည်းတွေဒါနတွေတိလတွေဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတွေကိုတော့ယူသွားတယ်တဲ့သူတေကံနီးမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကတွေသူနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးအဲသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲစစ်သူကြီးအဘယမထေဟလာအဘယစစ်သူကြီးကဘာဖြစ်လဲစစ်ပွဲတွေအော်လာတော့ကဲလိုအပ်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာသူမှစစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ဆံရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကြီးကဘာဖြစ်လဲဒုဒ္ဒဂ ामी မင်းကြီးကဟာမကြီးပါစစ်ပွဲများတိုက်ဆာချန်သေးလို့လေအခုတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးမကြည့်တိုက်လာလို့နိုင်လာပြီပဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေခန္ဓာစစ်ပွဲပါစစ်ပွဲလေခန္ဓာစစ်ပွဲအပြင်စစ်ပွဲတွေကဘလောက်ပဲအောင်းနိုင်အောင်းနိုင်ဝိဇာတဏ္ဍာလောက်ကလွတ်ပြီလားအဲဒီလိုခန္ဓာစစ်ပွဲကရည်ကြီးတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်ဝင်သွားပြီးတော့ဇန်မင်းဉာဏ်တော်ကယန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျဖြတ်သန်းကပြီးတော့လိုပါအောင်လားမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီသုံးဝင်သုံးဆိုင်မှာကြည့်စမ်းဟုတ်ကသူများအသက်ကိုတတ်နေတဲ့စစ်သူကြီးလောရပေမဲ့သူ့ရဲ့အသည့်ထဲမှာခဏတိုက်ပွဲကဖြတ်တန်းကအစ်စ်တွေရဖို့တက်လို့တဏိဋ္ဌံချထားပြီးတကယ်လုံးတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်တန်းကပြေးစားမလို့လောက်အောင်ရတ်တမရတ်တဖို့ရပါတယ်ဒုဒ္ဒဂ ामी မင်းကြီးကကျတော့သူ့ရဲ့ဟလာရှင်မင်းဖြစ်နေတဲ့တန်းနဲ့ဒါနတိလာလောက်ပဲဖြစ်တယ်အေယံဒီမှာအဲ့ဒီအဗျာမထေရကြွလာပြီးတော့မင်းကြီးကိုပညာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကပေးတယ်မင်းကြီးမရဘူးမင်းကြီးရဲ့အသိဉာဏ်လေးပညာဖြတ်တန်းကယူလောက်အောင်အရှင်းတန်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါနတွေကိုကြွပြတယ်တိလာတွေကိုကြွပြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မင်းကြီးတည်သွားတဲ့အတွက်သူဒီနတ်ပြည်ဟလာနတ်ပြည်ဗြဟ္မတိလောက်မှာခုချိန်လောက်မှာရှိနေလောက်မယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီချက်တန်းကဟာနိဗ္ဗာန်အထိမရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့သူမသွားကျင်တဲ့အပေလေးကပြန်မကြောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးအဲခုနကဘိက္ခုနီနဲ့ဘိက္ခုနီနဲ့ဘိက္ခုနီမအောင်လည်းကြည့်ဒီလောက်အနှစ်60လုံးဒီဝိကိုဝစ်လာတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တပိတ်ချီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလူထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးရောက်တော့မယ်ချက်တန်းကမှန်းဆကြည့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲခုနကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုကျင်းနေပြောလို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးရဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့အခုချက်တန်းကလေးတွေဖြတ်ခွင့်ယူခွင့်ရနေတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်လေးကလည်းတိတ်မကြဘူးယောဂဘောင်းမဝင်ထက်နေတဲ့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်ကြီးတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခွင့်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရအောင်အားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘာလို့လဲဆိုရင်လင်္ကာလေးဆိုရင်တင်ကြအောင်ဦးဉ္ချပြင်မယ် live ဆိုလူ

0: ဒါကြောင့်ဥစ္စာဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့သီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအသက်ရှင်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကနေယူပြီးတော့ခကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့ရလေရောက်လေမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်1560ခုနှစ်ကောသသက္ကရ1388ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်9ရက်2019ခုနှစ်မတ်လ4ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်စင်္ဂလာကျောင်းတိုက်မြို့မစကားလာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည်မြို့မစင်္ဂလာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးဆောက်လုပ်လူထမ်းခြင်းအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မြို့မစင်္ဂလာဓမ္မဗိမ္မာန်ကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းတကကျောင်းအမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝကလိမထေမြတ်ဤဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင့်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်โยกัปปะโกติหิปิอัปปมิยังกาลังกรณโตติทุกขะราติ

တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

စွမ်းနိုင်မှသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိနေကမာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလည်းအင်းသာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းဤဟုကျက်သည်ထဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူလိုကိုကရွန်တော်ဗျာရှိရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေတံလက်

လိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍

ဝက်ကလေးမထေမြတ်ဤဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ဒီနေ့ဆင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာစကားလဘုရားမြတ်စွာရှင်ဘွားဆင်းတော်ကြီးပူဇော်ထိထားရာဓမ္မပိုင်မှတော်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးပြည်တဲ့အောင်ပွဲအမတ်တရအဖြစ်ဆင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ဖြစ်ပါဒီเจ้าแน่ကြီးมาအရင်တစ်ခေါက်2004ခုနှစ်ကရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဥဒမပါလတက်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးများနဲ့အမတမရင်းနှီးတဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့အရွယ်ပါဘယ်တော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထိုင်မအမတ်တရားဖြစ်ခုလိုဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးကိုခန္ဓာနာနာဆောက်လုပ်ပြီးတော့သကလဘုရားမြတ်စွာရုပ်ွားဆင်းတူတော်နေတကားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆင်းတူတော်များတရင်300ဒီပါမဓမ္မဗိမာန်တည်းရှိရအလွန်ခံညာထဲဝါပြီးဆရာတော်ဥဒမပါဠိမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဝန္တာချီလူမှာတေချာအဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲနှလုံးသွင်းမိတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သကလဓမ္မပိမံလို့ဆိုတာယဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားဆင်းတော်ကျောင်းတက်ရဲ့မြေနာမကိုဆွဲပြုပြီးတော့သကလလို့တုံးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်သို့သောဆရာတော်ဥဒမပါဠိကိုဂုံပြုပူဇော်မှတ်တမ်းတင်တော်အပြင်မဟာဓမ္မပါဠိဓမ္မပိမံတော်ကြီးလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမယ်ထူတယ်။သကလဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတရင်သုံးနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မပါဠိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဒီဒေသဒီနယ်ဒီကလေးမြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကဓမ္မကြီးမားပါ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့မြို့ရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အစအစအရာရာဆုံးမဩဝါဒတွေပေးရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုလုပ်သွားလို့ဒီမြို့ကလေးမြို့ကြီးဟာဘုရားမတော်ဝင်သူတော်ရှင်တို့ရဲ့အကူရအဖြစ်ရောက်ပြီးထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အဲ့တော့ဓမ္မဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမျိုးပါဒါကိုဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မဟာဓမ္မပါဒါတရားဖြင့်ဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာဗိမာန်တော်ကြီးလို့ဒီလိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဟာဓမ္မပါဒါလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားမြတ်ဖြင့်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဆောက်ရှောက်တဲ့ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာမနေကြရလဲမာစီဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဒီဘုံမှာတရားဓမ္မဟောပြောပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဖြန့်ပြီးဟောကြားသွားလို့နိုင်ယူမှတ်သားကြရတယ်။နောက်လည်းပဲအခွင့်အရေးသလိုဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေကြွားရောက်ပြီးဒီတရားဒီနေရာဒီဌာနမှာတရားပွဲတွေကျင်းပလို့နေ့စဉ်နဲ့များလဲဒီကျောင်းတိုက်ကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေတဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလည်းလက်ဓမ္မဋ္ဌိကဆိုစင်စက်မပြဒီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဟာတရားဖြင့်လောကကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်တကယ်ကိုမဟာဓမ္မပါဠိဗိမာန်တော်ကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါအသိဉာဏ်အားဖြင့်ကတော့တရားဖြင့်လောကသားတွေကိုဆောက်ရှောက်နေဌာနဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆောက်ရှောက်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သုံးခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိဓမ္မဝိနယဆိုတဲ့စကလုံးဓမ္မဝိနယဆိုတာဓမ္မေနဝိနေတိတိဓမ္မဝိနယဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆုံးမတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆုံးမတယ်ဒီမှာလည်းပဲဓမ္မပါဠိဆိုရင်ဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲဒီဓမ္မဒီ
ခုံနဲ့တက်လိုက်ဖက်ပြီးတော့ညီညွတ်မှန်ကန်တဲ့နေရာဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညခေါင်းကြီးတို့ဝက်ကလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်လောကတန်တရာမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝဆိုတာကိုယ်စီရှိကြတာဖြစ်တယ်သူဘဝသူဘဝကိုဘဝဆိုတာတန်တရာထဲမှာဘဝတွေရှိသူဘဝတွေမှာအမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အရှုံးထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အမြတ်လည်းမရအရှုံးလည်းမထွက်အရင်းပဲဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမိမိစံပြုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝကိုသိရှိခြင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ်ဘဝကိုယ်ဘယ်လိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြုပြင်ရမလဲဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရရှိလာပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးဆိုတာဟာမတ္တမတန်ဖို့ရှိဓမ္မအမြင်ရှိမှတဏ္ဍာကလွတ်ကင်းနိုင်တာဖြစ်လို့တဏ္ဍာကမလွတ်ကင်းနိုင်ခင်အတွင်းမှာလည်းပဲဓမ္မအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွယ်မှားမှုမရှိပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာကိုယ်ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ဟာမတ္တမလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသိရှိနားလည်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ဓမ္မအမြင်တွေဘယ်လိုရှိသလဲမိမိမှတ်သားနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့ဓမ္မအမြင်ကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်လေးတာဆင်ရှင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ဓမ္မအမြင်ကိုတိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဝက်ကလိဆိုတဲ့ညီနာမနဲ့ဘဝပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများတူဦးရဲ့ဘဝကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာစပေချမ်းကမှမတူညီတာတွေတွေ့ရမတူညီတာတွေတွေ့ရတော့အမီတူပြီးတော့မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်အမတ်အသားလွဲမှားတာလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဝက်ကလိဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မပဒမှာလည်းရှင်ဝက်ကလိဝက်ကလိမထေဝတ္ထုရှိတယ်ထေရဂါထာပါဠိမှာလည်းဝက်ကလိထေရဂါထာဆိုတာရှိတယ်အပဒါနလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ဇာလန်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းမှာလည်းဝက်ကလိထေရပဒါနဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးဟာပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်တပန်ခန္ဓာဝေကတန်ယုံမှာနာရှိတဲ့ဝက်ကလိတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီဝက်ကလိတုတ်တန်နဲ့ကတော့တော်တော်ကိုကွဲလွဲတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝက်ကလိမထေနှစ်ပါးလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်။သုံးပါးလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့ဟောမဲ့ဝက်ကလိမထေမြတ်ရဲ့ဇာလန်းကတော့ဝက်ကလိထေရပဒါနမှာလာတဲ့ပဒံကျမ်းမှာလာတဲ့မထေမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မပဒမှာလာတဲ့ဝက်ကလိမထေရဲ့စာကြောင်းထေရဂါထာထေကထာမှာလာတဲ့ဝက်ကလိထေရရဲ့စာကြောင်းနေနဲ့အနည်းငယ်ကွဲလဲမှုတွေရှိကောင်းရှိတယ်။တော်တော်လဲအပဒံချမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဝက်ကလိမထေရဲ့ဓမ္မအမြင်တွေကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မမြင်တွေဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီဝက်ကလိဆိုတဲ့မထေမြတ်ဒီအမည်နာမကိုဘာကြောင့်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ကလိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်ကထာမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြတော့ဆိုအကလိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကလိဆိုတာချုပ်ယွင်းချက်အပြစ်နာစာအဆိုတာမရှိဘူးအပြစ်ကင်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာအကလိလို့ပြောမဲ့အစားဝထည့်ပြီးတော့ဝက်ကလိလို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိအကလိအကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့ယူပြီးတော့အပြစ်အနာစာတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လဲယူဆလို့ရတယ်ပေါ့သို့တော့အမည်နာမဆိုဒီမှာရှေးကမဲ့ယူမဲ့စင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသုံးပြုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်သားထားပါဘော။အဲ့တော့ဝိကလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ဆိုသူ့ဘဝနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ထိုမထေမြတ်ရဲ့မှာဘဝရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှလည်းဘဝရှိတယ်။အဲ့တော့ရှိလာတဲ့ဘဝဘဝချင်းမတူညီတဲ့အချိန်ခါဒီဘဝထူဘဝဘဝတန်တရားကျင်လေတဲ့အခါဘာတွေလှုပ်တဲ့နဲ့လဲဆိုတာဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်လို့ဘယ်လိုဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတာလေးတွေဟာတော့အဲ့ဒါမှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုကရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရနေချပြီ။ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရတာချင်းတူတော်လဲပဲ။ဒီရခဲ့သောလူဘဝမှာတံပိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့လူဘဝရတိုင်းအဖို့တန်တဲ့အနစ်တာရတွေကိုရကြတာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လာတော့လည်းပဲလူရဲ့တံပိုးတွေကိုမရဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတာလေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဓမ္မအမြင်နေမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာရဟန္တာအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ဇလန်းဟာဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတန်တရာထဲမှာထင်ရှားပေါ်ထွက်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီဗဒ္ဒကဘာကနောက်ပြန်ပြီးတော့ရှည်တွက်တဲ့အခါမှာကဘာတသိန်းဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒီကဘာတသိန်းမှာဘုဓုမုတ်တရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုဓုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထာမှာတရားတော်တွေကိုနာယူလို့သာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုအဲ့ဒီဘုဓုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာတရားစွမ်းအားကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပိဋကအလယ်မှာချီးမွမ်းပြီးတရားတရားကြီးမားတဲ့အထက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးခြားတယ်လို့ဆိုပြီးဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းတဲ့စကားကိုမေ့ကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ပိဋကထဲမှာကြားလိုက်ရကြားလိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝဟာယခုလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ချီးမွမ်းရတဲ့မထေမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသူဟာလေတရားအရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ဘုဓမ္မုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားထာမှာနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထာမှာလည်းပဲအခုလိုတရားဓိမုတ်တလို့ခေါ်တယ်။တရားအရာမှာတော့လွန်ကဲပြင်းထန်တဲ့တရားစွမ်းအားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်ပါရစေဆိုတဲ့စုပန်မှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဒီသူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်ပိုင်းတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လေးတွေကတူညီမှုမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအမှားနဲ့ကြုံတွေ့တယ်လို့အမှန်နဲ့လည်းပဲကြုံတွေ့ကြ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာဒီဖယားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေလို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရရှိလို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတော်လည်းပဲနောင်ဘဝတစ်ခုရောက်တဲ့အခါပဝန်းကျင်အချိန်လေးရဘုရားဘာသာဖြစ်ကောင်းခြင်းမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမရဘူးဆိုရင်ယခုလိုဓမ္မအမြင်နေရှိကောင်းမှရှိတယ်ဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုတာအင်တန်မှအောဝယ်ကောင်းတော့အောင်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ကိုနဲ့ကိုပဝန်းကျင်ကိုကျော်လွန်နိုင်သောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းတင်္ဂနာနီတင်္ဂမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးတဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမိမိကတင်္ဂမျိုးနွယ်တဲ့ဖြစ်ရင်တင်္ဂဖြစ်သွားတတ်တယ်။မုတ်ဆိုးနာနီလို့ရှိရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်။သူတော်ကောင်းနာနီမှသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဥပနိဒေယပစ္စယောတော်လှန်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ထူးချုံပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲရင်တယ်တော်တော်မှတ်တာတောတော်ဘာမဖြစ်မချင်း
ဘဝစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိကြသေးဘူးယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မြဲခြင်းမရှိကြဘူးအခုဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တော်လဲနောက်ဘဝမှာဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတရားဟာအမြင့်မတွေ့ဘူးလို့ဆိုတော့တဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအမြင့်တွေ့မူလစာတာပဋိဋ္ဌိတာအမြင့်တို့တွေ့သွားမှတရဟာခိုင်မြဲတယ်။တမန္တရာတရားတစ်ခုဟာခိုင်မြဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဓတ္တနာမူလိကတတ္ထာအသိဉာဏ်ကိုအခြေခံတဲ့တရားတရားမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာကာရဝတိတတ္ထာအကြောင်းအကျိုးဆင်ញင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်မှတ်ထားတဲ့တရားတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးဆိုတာဘုရားဝတ္တဗံတောတဗံဖြစ်ပြီးဆိုမှရရှိကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မိမိရရှိထားတဲ့တရားတရားလေးတခုမပြည့်စည်အောင်ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြ။ဓမ္မအမြင်ဟာဒါမှတိမ်ဆောင်းခြင်းမရှိဘူး။ဓမ္မအမြင်မတိမ်ဆောင်းမှဘဝဟာလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝမျိုးရနိုင်မယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဝဂတိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝစတင်ပေါ်လာတာကဘာတသိန်းကာလမှာသူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုစတင်သိရတယ်သူဟာဗုဒ္ဓမောဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာကြုံတဲ့အခါတရားအရာထက်မြက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးမြှောက်စားတာကိုအတူယူအားကျပြီးအားကျတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဘဝတန်တရာမှာရှင်းနေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကဘာတသိန်းဘဝကိုဖြတ်ရတယ်။ကဘာတသိန်းဘဝကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘဝကတသိန်းမကဘူး။တကဘာတကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာဘယ်နှဘဝလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်ဘယ်နှဘဝလို့ပြောလို့မရဘူး။အလွန်များတယ်။စာပေကျမ်းကမှာတဘဝတာမှာအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့အယိုးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမပြောင်းမပြည့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝပေါင်းတွေဟာဘလို့များတော့ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြောလိုက်တာဝေပုံလားတောင်ကြီးတော့မြင်နေတဲ့တကဘာတကဘာမှာလူသားတယောက်ဖြစ်လို့အယိုးပုံကြီးဟာနော်တည်သွားလို့ကျွန့်ကြဲရတဲ့အယိုးပုံဟာဝေပုံလားတောင်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုဒီနာကအနည်းဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံတော်ပုံညာတောင်ကြီးတော့ရှိနေလို့သူတို့ဆိုနိုင်ဒုတိယရဲ့အယိုးပုံကအဲ့လောက်ထိများမယ်လို့ဆိုဒါအယိုးရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကဘဝမှာဘဝပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့သူရဲ့နောက်ဆုံးဘဝဟာဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင်ဂေါတဘာဖေယပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသဝတိမြို့တမန်အရသားထဲမှာလာပြီးတော့ငွေဖွာတယ်ဒါကအပ္ပဒါမှာလာတဲ့ဆန္ဒအေးသာဝတိမျိုးကအမျိုးမိသားစုတူဦးထဲမှာသူကလာရောက်ပြီးတော့ငွေဖွာတယ်အဲ့လိုလာရောက်ငွေဖွာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကကံကြမ္မာကဟိုမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာရောရှက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့မိခင်ဝန်းကကျွတ်လွားလို့ကလေးငယ်လေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးမှာပက်လက်အိတ်တဲ့အရွယ်လေးအဲ့ဒါလေးကိုအပ္ပဒံထက်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုနောနီတသုခမလာမံဇာတပန္နဝကောမလာသူ့ဘဝသူ့ဇာတ်ကြောင့်ကိုသူပြန်ပြောပြနောနီတသုခမလာအလွန်ကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအလွန်တိမ်မွေးပြီးအလွန်နှုတ်နေနေတဲ့အရွယ်လေးဇာတပန္နဝကောမလာဒီတိရွက်ကလေးတစ်ပင်လေးကအညွန့်လေးထွက်လာတဲ့အခါမှာအရွက်ကလေးဟာနုနုကလေးဖြစ်နေသလိုပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းအမှန်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့အရွယ်မန္တန်ဥဒ္ဒနာတိရကံသူဟာအစစအရာရာနုနယ်စိတ်ဓာတ်ရောရုပ်ရောနုနယ်ပြီးပက်လက်အိတ်တဲ့အရွယ်ကလေးမှာတဲ့ပိတာသဘယတ္တိတာဘလူစားခံရမဲ့ဘေးနဲ့သွားကြုံနေတယ်ဘဝနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုမှာဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လူဖြစ်ကြရတာရှိတယ်လို့ပဲ
ဘေးဟန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံပြီးတော့လူရှိရတာတွေရှိဆိုပါစို့အာလောကမင်းသားလေးဆိုလို့ရှိရင်အာဒီအာလဝိမင်းသားလေးဟာအာလောကပိတုကြီးရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာစားဖို့ထည့်ပေးလိုက်တာခံလိုက်ရတယ်ပေါ့သို့သောသူဟာကံကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့ကတည်မှုနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှိခွင့်ရအခုလည်းပဲဒီကလေးငယ်လေးဟာပက်လက်လက်ပက်လက်အိတ်တက်တဲ့အရွယ်လေးမှာဘလူးနဲ့ဘလူးစားခံရမယ်အန္တရာယ်ဘေးတစ်ခုကျုံးလာတယ်တဲ့သူမိသားစုမှာနော်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မိသားစုကဒီကလေးလေးကိုဘုရားကိုသွားလှူကြတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲနော်ကလေးလေးကကြမ်းမရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေလှူလို့ရှိကြအခုလည်းပဲဒီကလေးလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားစီခေါ်သွားကြပွေ့ချီသွားကြပါဒမူတိမဟေသိတမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာတာရီတုံဒီနမာနတာစိတ်တတေညှိုးငယ်စွာနဲ့ဒီကလေးငယ်လေးဘလူးစားခံရမယ့်ဘေးကရှောင်ကွင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာသွားပြီးတော့ချထားကြတယ်ဣဒံတဒါမတေနာထတရဏဟောဟိနယကပါဇက်ကလည်းမိဘတွေဟာတောကတကြီးနဲ့ရှောက်ကြတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီကလေးလေးကိုရှင်ဘုရားအားလှူပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါ။အော်မြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုးတကြီးဝိဖွာပိစနုနေတဲ့ပက်လက်အွယ်ပက်လက်အိတ်အွယ်ကလေးလေးအန္တရာယ်ရောက်လာတယ်။ဒီကနေ့ခင်ဗျားလည်းပဲကလေးတွေငယ်တွေအန္တရာယ်ရောက်တယ်ဆို။မကြာခဏဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေထဲမှာတွေ့ရတယ်။အမိုက်ပုံတွေထည့်သွားတာတို့လမ်းပေါ်ပစ်ထားတာဒါတွေကအန္တရာယ်တွေပဲ။ဘဝဆိုတာအန္တမကြောက်ရအောင်နော်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့မကြုံနာသေးဘူး။မကြုံဘူးတာပဲရှိတယ်။ဒီဘဝမှာမကြုံရတာကရှိတယ်ဘဝကောင်းမြောက်များစွာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းကြုံရမှာပဲဖြစ်တယ်တမားတော်ဇီဝကကြီးဆိုလို့ရှိရင်မွေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နော်မြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့ကွင်းပြင်လဲကောင်မှာတော့ပစ်ထားတာခံလိုက်ရတယ်ဇီဝကဖြစ်မဲ့ကလေးလေးဟာနော်စွန့်ပစ်ထားအောင်ခံလိုက်ရအဲ့တော့ဒါတွေကပုံပြင်လိုလိုပါလို့လို့အောင်မေ့เสียရှိတော့လေဒီကနေ့ခင်ဗျာတကယ်ဆုံးပြစ်ခံနေရတာရှိနေပြီလေတကယ်ဆုံးပြစ်ခံနေရပြီအဲ့ဒါလို့ဆုံးပြစ်ခံရတဲ့ဘဝမျိုးဟာသင်္ကန်းစာကြည့်ရမယ်ဘဝတစ်ခုဟောဒီကလေးလေးဟာသူ့ကြတော့မိဘတွေရဲ့နှလုံးသားကမပြည့်ရဲ့မစွန့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်သွားပြီးဖခင်ကိုလှူကြတယ်ဣဒံတဒါမဣဒံတဒါမတေနာထကိုကိုယ်ရဲ့အထာယာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကလေးလေးကိုအရှင်ဘုရားအားလှူပါတယ်တရဏံဟောဟိနာယကောနာယကအရှင်ဘုရားသူ့ရဲ့ကိုကိုယ်ရာဖြစ်တော်မူပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ချသိပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာလှူလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတဒါဆရတိတေနာဟံအရခယေနရခိတောသူเจ้าကိုသူပြန်ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကအရခိယနာအရခိယနာရခိတော်ဘုရားဟာဘယ်သူကမှစောင့်ရှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာနော်ဘုရားကိုလုံခြုံဖို့အတွက်ဘောရိကတ်ထားရလည်းမလို့ဘုရားကိုသူများကစောင့်ရှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘယ်တော့မှဆောင်ရှောက်မှုပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရက်ခေနဆောင်ရှောက်စီအောင်မလိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရက်ခိတော်ဆောင်ရှောက်မှုကိုသူခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအလွန်ကျင်နာတဲ့ကရုဏာတရားဖြင့်လားလှူတဲ့ကလေးလေးဘေးအန္တရာယ်မရောက်အောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆောင်ရှောက်လိုက်တယ်ပေါ့လက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရှောက်တော်မူလိုက်တယ်ပပ္ပဝေရဝိနိမုတ်တော်အဲ့လိုဆောင်းရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးလေးဟာသူကြုံရမယ့်အန္တရာယ်တွေအလုံးစုံတွမြောက်သွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ပဲဖြစ်စေ
မြတ်စွာဘုရားအနိဗ္ဗာန်မှာကြီးညိုတဲ့ဘုံတကူကြီးတဲ့နတ်တိပြမတွေကရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေအန္တရာယ်ဟာကင်းသွားတယ်နော်အန္တရာယ်ဟာကင်းသွားတယ်လောကမှာတဘာဝဘယ်လိုရှိတော့ဆိုတကူကြီးတဲ့နတ်ပြမတွေရှိလာပြီဆိုရင်တကူသေးတဲ့နောက်ရက်တက်တဲ့နတ်ဆိုးမိစ္ဆာတွေကအနာမကတ်တယ်ဝေးရဆောင်အလုံးလျောက်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကဘေးဖယ်သွားမဝင်နိုင်တော့အေးယနေ့ခေတ်မှာလည်းကြည့်အရာရှိလူကြီးတွေရာရှိကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဟောကြံတဲ့လူတွေကဘေးလူဆိုးတွေပါနေအနာကလို့မရအဆောင်ရှောက်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားအရှိန်အဟွာကတခုမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမိကိုအားထားတဲ့နတ်ပြမလေးရဲ့ခြံရံမှုကြောင့်တခုအလိုလျောက်ဒီနောက်ရှင်မဲ့ဒီကလေးလေးကိုအန္တရာယ်ပြုတ်မဲ့ဘလူးတွေဟာအဝေးရောက်သွားအနာနာကိုကတ်နိုင်ဆောင်ရှိကြတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဟာဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်သွားပြီတပ်ဖဝေရဝိနိမုတ်တော်ရှင်သူတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီသူခေနပရိဝုဋ္ဌိတော်သူဟာနော်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အသက်အရွယ်ရရှိလာခဲ့တာတဲ့ဒါသူကိုယ်သူပြန်ပြောပြတဲ့ဆန္ဒပဲနော်အဲ့ဒါလို့သူချမ်းသာမှုကိုရလာရလာတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတိထက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာကလေးငယ်လေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကြောင့်အသက်ရှည်လာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဘုရားကိုလှူထားတဲ့ဆိုပါလို့ကနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောသူဘုရားလှူလိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားလှူတယ်လို့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီဝက္ကတိဟာလေတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဟတ္တကလဝကဆိုတဲ့အာလဝအာလဝီမင်းကြီးရဲ့သားလေးဟာလည်းပဲဘုရားကိုလှူတာပဲဘယ်သူကလှူတော့ဆိုရင်အာလဝကပိတုကြီးကလှူတာအာလဝကပိတုကြီးကဘုရားကိုလှူတယ်မစားပဲနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကမှတခါကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုလာရောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတဲ့မင်းကြီးနေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်။ဒါကြောင့်မို့ဘလူးလက်ကဖရဲလက်ဖရဲလက်ကနေပြီးတော့ဝန်တန်းနေရဲ့လက်ကိုပြောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်ဟတ္တကလို့ခေါ်တယ်။တလက်မှတလက်ပြောင်းသူဆိုတဲ့အတိဘယ်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟတ္တကဟာလည်းပဲဖရဲရဲ့မွေစားသားပဲ။အခုလည်းပဲဝက္ကလိဟာလည်းပဲထေရပရံယသူဟာဖရဲရဲ့မွေစားသားလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝအရာတန်ရုံးစဉ်ညစ်တွယ်မှုရှိလာတယ်။သူကတေနဝိနာဘူတော်ဥက္ကံထာမိမုဟုတ်တမ။သူဟာတဲ့တခဏလေးပဲဖြစ်စီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလူတဘာဝပဲနော်။မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတန်ရုံးစဉ်ညစ်ဖြစ်လာဖြစ်လာလို့တခဏလေးပဲဖြစ်စီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးတဲ့သာတိယတတဝတောဟပပ္ပစိအနာဂါရိယဒါနဲ့သူ9နှစ်အရွယ်မှာပဲကိုရင်ဝတ်လိုက်တယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့သာသနာ့ဘုံဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသာသနာ့ဘုံဝင်လိုက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲမြတ်စွာဘုရားနာမှာဒီလိုပဲကလေးငယ်လေးဟာကလေးငယ်လေးဟာမိဘနာမှာကပ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာတန်ရုံးစဉ်ကြီးမားစွာခင်တွယ်ပြီးတော့သူနေတယ်တပ္ပပါရမီတံဘုဒ္ဓံနိလက္ခိနယနံဝရပါရမီတော်7ပါးဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းဟာပြောเสียမရှိအောင်တပ်ပေတော်မူတယ်အဲဒီလိုတပ်ပေပြီးတော့ဒီနှက်မောင်းတဲ့မျက်လုံးရောင်ရှိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရူပံတပ္ပတုပကေနအတ္တိတောဝိဝရမဟာဝိသရမဟာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရုပ်အစင်းဟာအလွန်ကိုတင့်တယ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းကိုသူကြည့်လို့ဖူးလို့စိတ်ထဲမှာအာမရနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနာမှာပဲသူဟာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတမော့မော့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနာမှာပဲသူဟာအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအ
အချိန်တန်းလာတဲ့အခါသူ့ကိုတတိပေးလာတတိပေးလာသူဟာတန်တရာဝုကလွတ်ဖို့အတွက်ဖះမျက်နာတော်ကိုကြည့်နေုံနဲ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဖို့အတွက်တတိပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓရူပရတိန်ညတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းပေါ်မှာသူဟာနှစ်ချိုက်ပျော်မွေ့နေတာဆိုတာကိုသိတော်မူတဲ့အခါတတာဩဝတိမန်စီတော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆုံးမတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကသူပြန်ပြောပြသူ့ကိုဆုံးမတယ်အလံဝကတိကိဉ္ရူပေရမတိဘာလနန္ထိတေအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်သက်တတ်တဲ့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေလို့မေးပါအကျိုးရှိမှလဲဒီစကားဆက်ပြောကိဉ္ဒီဝကလိအိမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌိနာလို့သုတ်တံမှာဆိုထားတဲ့ကပုတ္တိကာယအမြဲတမ်းတန်းဆိုင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုတ်ကြီးကိုကြည့်နေဖြစ်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုရာဟာမြတ်စွာဘုရားဝကလိရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့တွေ့တာမှုဆိုရင်တဏ္ဏတန်ရစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဟောကြားခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဗောကိဉ္တိဝက္ခလိအိမိနာပုတ္တိကာယနာတေအခုလိုတမျောမျောနဲ့ကြည့်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ဖြစ်မင်းအတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲတိုးတက်မှုရမှလဲနော်ယောဟိပတ္တိတတ္ထံသောမံပတ္တိပန္တိတောအပတ္တမနောတတ္တမံမံပတ္တံပိနပတ္တိဒီမှာဂါထာဘာနာနဲ့ပြောဆိုထားတဲ့တကသူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်သမျှငါ့ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတာကိုတွေ့မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတွေ့မှာဖះဆိုတာကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါရုပ်ခန္ဓာငါအစင်းကြီးကိုကြည့်နေလို့မင်းမှာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့နားလေလောက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့သူ့ကိုတတိပေးတယ်အဲ့ဒီစကားမှာဘုန်းကြီးတို့တွေအလေးနဲ့ထားရမှာပါလေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖះကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့တရားစိတ်ဟာတဏ္ဏနဲ့တွဲဖက်နေသလားသို့မဟုတ်တကယ်ကိုခုံတော်ကိုကြီးညိုပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်နိုးတာလားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ခွဲခြားသိရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဖះရဲ့ခုံတော်ကိုကြီးညိုပြီးတော့တရားဖြစ်တာကိုခံတားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟန်တားတာကဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာစိတ်ကိုဟန်တားဒီနေရာမှာတဏှာဒီနေရာမှာလွဲမှားစွာမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုမဖူးရဘူးတရားမြင်မှငါ့ကိုမြင်နေစွာအခုခေတ်ဘုရားဖူးတာတို့ဘုရားရုပ်စင်တူတော်တွေကိုးကွယ်တာတို့ဘာတွေကိုအပြစ်ပြောချတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားဖို့လိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်တာတရားကိုတားမြစ်တာလားราคะကိုတားမြစ်တာလားဆိုราคะကိုတားမြစ်တာတရားကိုတားမြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူဟာတရားအဆင့်နဲ့လွန်ပြီးတော့တဏှာราคะအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာราคะကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်မလွဲမရဘူးဘုရားရှိမှထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကြီးညိုပြီးခုံတော်ထိအောင်မှန်းပြီးပိဋိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိဋိသည်ပိဋိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့တော်ရာထိုင်သေးတယ်နော်ဒီပိဋိဟာနိက္ခမ္မနေတိတပိဋိလို့ခေါ်တယ်ပိဋိဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တဲ့ပိဋိကိုဂေဟတိတပိဋိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိဋိမျိုးတော့လက်မခံရအောင်နော်ဉာဏ်ရှိကကိုကြည့်ခြင်းနဲ့အစင်အာယုံကိုကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်နေတာ။ပါရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်တာ။ငွေချိုင်တဲ့အနံ့ကိုလမ်းရှုပ်ပြီးနှစ်ချိုက်တာ။အရသာကောင်းကောင်းစားပြီးပီတိဖြစ်တာ။ခန္ဓာကိုထိတွေ့ပြီးပီတိဖြစ်တာ။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပီတိ။ရာဂနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့ပီတိမျိုးကဂေဟတိတပီတိဖြစ်လို့လက်မခံရဘူး။အဲ့ဒါကဖယ်ရှားပြရမယ်။အကုသို့ဖြစ်တယ်အခုဟာကနိက္ခမတိတ္တပိတိကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမပါဘဲနဲ့တကယ့်ကိုဖះကောကိုအာယုန်ထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပိတိကြတော့မွေးမြူရမယ်ပိတိလို့ခေါ်တယ်။
ဒီပီတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အရှင်အဟုန်နဲ့ဒီပီတိဟာဘုဇင်တရားအဆင့်ဖြစ်ရောက်တာဒါကြောင့်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပီတိတံဘုဇင်ငောဆိုပါနေခမသီတဒီပီတိတရားဟာဝိပဿနာတရားအထုဖို့ရာအတွက်အရှင်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အရှင်ကောင်းကောင်းကြီးရပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပီတိအားရှိရအဲ့ဒီပီတိမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမတားဘူးအခုဝက္ခလိရှင်ဝက္ခလိရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့ပီတိကမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့တွေ့တားနေတဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပီတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဂိဋ္ဌိဝက္ခလိအိမိနာပုတ္တိကာယနာတိတ်ချင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတွေ့တာနေတော့မင်းဘာချိုးရှင်ပါလဲဒီတွေ့တာမှုသည်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့တာတဏှာရာခဒုက္ခတမှုရိယဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပိဋိကိုဘုရားလက်မခံဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်ယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်နော်ဓမ္မအတိရအောင်လုပ်တယ်ဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မကိုမြင်မှငါကိုမြင်မှဖြစ်တယ်ဆိုဖျားဆိုတာသိဖို့အတွက်တရားကနေဆက်မဲ့ပြီးတော့သိချာအနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လေတရိစ္ဆာန်တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တာပဲလေသူတို့လည်းမျက်လုံးရှိတာဒါပေမဲ့ဖျားမှန်းသိလားဆိုပဲသိဘာလို့မသိဓမ္မအတိမရှိဘူးဓမ္မအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားကိုဖျားလို့မြင်ဟုတ်ဒီယောဂဆင်းတို့တော့ဖူးတာဒီပဲလေဓမ္မအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးတာနဲ့ဓမ္မအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးတာချင်းမတူဘူးဓမ္မအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ပွားတော်ကိုယုတ်ပွားတော်လို့ပဲမြင်မယ်နော်ယုတ်ပွားတော်လို့ပဲမြင်မယ်ဓမ္မအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတည်းအောင်အာယုံပြုပြီးတော့မြင်သွားလိမ့်မယ်ဟောဓမ္မအတိအမှန်ဓမ္မခီးရောက်တယ်ဟောရုပ်ပွားရင်လမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေအားရုပ်ပွားရင်လမ်းဆုံးလို့ရှင်အေးဒီရုပ်ပွားတော်လေးကိုးကွယ်လို့ရှင်ငါစီးပွားတက်တယ်ဆိုရင်စီးပွားတက်ချင်လို့ဖះကိုးကွယ်အဲ့ဒါကြတော့စီးပွားမတက်ဘူးဆိုဒီဖះအိမ်မထားဘူးညောင်ပင်ပို့လိုက်တာအဲ့လိုဖះတွေလည်းပဲညောင်ပင်ရောက်သွားတာတွေရှိတယ်ရုပ်ပွားတော်တွေနော်လူတွေစွန့်ပစ်တဲ့နေရာမှာဖះရုပ်ပွားတော်တွေစွန့်ပစ်ထားတယ်လည်းရှိတယ်ညောင်ပင်တွေသွားကြည့်ရင်ဖះရုပ်ပွားတော်တွေတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါလာထားသွားအိမ်မှာထားလို့ရှိရင်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခိုက်တာကဘုရားကခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကခိုက်တာနော်ဘုရားကပဲခိုက်တယ်ဘုရားရှိခြင်းအပြင်အမှန်တမ်းကုန်ချက်တည်းရှိအေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူတွေဟာလွဲမှားကြတယ်

မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အေးဒီဖုရားကပင်စလောဟာတန်ငါးမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စွမ်းနယ်တကူရှိတယ်ဘယ်သူကကိုယ်ကွယ်ခဲ့တာတို့ဘယ်လိုနီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာတို့လူတွေဟာအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ကွယ်နေကြရင်တော့အမှန်ပေါ်မှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖုရားကိုကိုယ်ကွယ်တယ်ဆိုတာဟာဓမ္မကိုသိဖို့ကိုယ်ကွယ်တာအဲ့ဒီလိုကိုယ်ကွယ်မှမှန်ကန်တယ်လို့မှတ်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်မှဓမ္မကိုမြင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိမှမင်းငါ့ကိုမြင်မှဆိုပြီးတော့အပြန်လန်နေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ယောမံပတ္တိသောဓမ္မံငါနဲ့တွေ့ရင်လည်းမင်းဓမ္မကိုသိမှာပဲဟောပြန်လန်ပြောတာငါနဲ့တွေ့ရင်မင်းဓမ္မကိုသိလိုက်ဓမ္မကိုတွေ့ရင်လည်းငါ့ကိုတွေ့လိုက်မယ်ငါနဲ့တွေ့ပြီးရင်လည်းဓမ္မကိုတွေ့လိုက်ငါနဲ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်မင်းချွင်းချက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ရသဗျာကလမ်းကြောင်းမဟုတ်တင်ပေးတာလို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖျားဘူးမသွားရဘူးလို့ဘာလို့မပြောကောင်းဘူးเนาะဖျားဖူးတာကိုအပြစ်မပြောကောင်းဘူးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဖျားဖူးတာရဖျားဖူးပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြွတရားရသွားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ကာလရခိတဆိုတဲ့မထေရပြေ ෝජ မမဟာစေတီရှင်ပြန်มาตั้วပြီးတော့သူဟာဘုရားနုဒတိภาวนาကိုปွားလေးရှိအင်တန်မှจีนุอายะဆိုတာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဏ္ဍကလာပြီးတော့နှောက်ရက်တယ်မဏ္ဍကနှွားကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူဘုရားရှိခိုးနေတယ်နားကနေဖြတ်သွားပြီးတော့စေတီရှင်ပြန်မောင်မှာမစင်နေစွန့်ထားခဲ့တယ်အမြဲတမ်းလာလာပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့တနည်းကြစဉ်းစားမိတယ်ဒါရိုးရိုးနွားတော့မဟုတ်တော့ဘူးမနှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတရက်လာတဲ့အခါကျသင်မသူလဲလို့မေးတော့မနှက်ဆိုတာသိသွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားကိုမြင်မှုတယ်ဆိုရင်ဖျားနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သလားဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုမနှက်ကြီးကဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်ဖျားနဲ့ရဟန္တာတွေကြွလာတဲ့ပုံရသော်ဖျားရဲ့အမြဲတမ်းတပ်ပယ်တဲ့ပုံမနှက်ကြီးဖန်ဆင်းပြလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမထေမြတ်ကဖျားကြွလာပြီးလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံရောက်သွားပြီးလက်ဥချီပြီးပီတိတွေဖြစ်လိုက်တာအဲ့အချိန်မှာမနှက်ကပျောက်သွားတော့လည်းပဲဖျားအစိတ်ကိုဖူးတွေးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရပြီးသူဟာဗုဒ္ဓနုဒတိအချိန်ဟောနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလူဟာမျိုးကြတယ်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဝက္ကလိကအစွန်းရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းမှုမှာတွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဂိန္တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနအခုလိုမတရိဇရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြည့်နေလို့မင်းပါအကျိုးရှိမှလဲယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့မှငါကိုတွေ့တော့မပေါ့ယောမံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိငါကိုတွေ့မှလဲဓမ္မကိုတွေ့မှပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအခုလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဒီဝက္ကလိမထေရပဲလို့ဆုံးလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဟာသဘောကျမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ရအနန္တာဒီနဝောကာယောဝိတရုခတမှုပမောအာဝတုသဘရောခန္ဓာပုံသောဒုက္ခတကေဝလောဒါလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုဆင်ញင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အနန္တာဒီနဝောကာယောဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာဒုက္ခတွေအဆုံးစမရှိအောင်ပေါ်များတယ်မှန်တာပေါ့ခန္ဓာကိုကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေကြည့်ပြီခန္ဓာကိုကြီးကဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲလူတွေကဒုက္ခပေးတယ်လို့မထင်လို့စဉ်းစားကြည့်မနေ့အိယာထလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖဲသွားရတိုင်းလက်ထဲဝင်သူကဒုက္ခပေးတာ။ဟောမျက်နှာတင်းရတယ်၊တန်ရှင်းရတယ်၊သွားတိုက်ရတယ်။အကုန်လုံးသူ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပေးတာဝေယဝိဆာ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗိုက်စာလို့ကော်ဖီတောက်ရမယ်၊မုံစားရမယ်။နော်။ဒါလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်လို့ပြီးရင်ထမင်းစား။ပြီးတော့ရေမိုးချိုလှပြင်စော။သူခန္ဓာသူ့ရဲ့အလုပ်ကတနေ့လည်းမဟုတ်ဘူး။နေ့စဉ်နဲ့အများအလုပ်အဲ့ဒါနောက်ထိအောင်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုဒုက္ခပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုကတယုတ္တရမွေးမြူထားတော့ဘောဒီပုံစံနဲ့သူကနေလားဆိုမနေဘူးလေ
တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ကိုကနုပြိုခြင်းနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသွားတယ်နုပြိုမှုအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းသွားတယ်နော်လှပါတဲ့သွားလေးတွေယူဆိုးအောင်လုပ်တယ်မျက်နှာလည်းပရည်တွေတွန့်ပြီးယူဆိုးအောင်လုပ်တယ်ကောင်းပေါ်ကသဖြင့်ဖြူအောင်ယူဆိုးပြီးလုပ်ယူဆိုးအောင်လုပ်တယ်အားလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယူဆိုးအောင်တရားကလှုပ်သွားလိုက်တယ်ပြီးရင်ယောဂဝေဒနာဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနန္တဒိနဝအဆုံးအစမရှိတဲ့အပြစ်နာစာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ကြည့်ပြီးဝိတ္တရုခတမှုပမောအစိတ်ပင်ကြီးလိုပဲအစိတ်ပင်ကြီးဟာအရွက်ကလေးသွားမောဝါနဲ့အစိတ်တဲ့သွားမယ်အပွင့်ကလေးသွားမနှမ်းနဲ့အစိတ်တဲ့သွားမယ်အသီးသွားမစားနဲ့သေသွားနိုင်တယ်ဟောတပင်လုံးဟာအစိတ်တဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပင်ကြီးကဒုက္ခပေးတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်နာဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဟာလေးကြီးပဲဒုက္ခပေးမယ်ဟာလေးကြီးပဲဒုက္ခတွေပြည့်နေနေတယ်လို့ဆိုတယ်အာဝါသောတပ္ပရောဂံလောကမှာရှိသမျှယောဂတွေအလုံးမှာဘယ်မှာရှိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ခဏိခေတ်ဆိုရင်ယောဂဝေဒနာတွေအမြင့်တက်လို့မရအောင်များလာတယ်ရှေးတုန်းကတော့96ပါးယောဂဝေဒနာဆိုပြီးတော့ပြောတီကျေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာ32မျိုးတလိကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုးလေကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုး32 3 96အဲ့လိုဆိုတာ96ဖြာယောဂဝေဒနာဒီကနေ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတည်းပိုးလာတဲ့ယောဂဝိညာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂရဲ့တိယာဌာနကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ယောဂရိပ်မြုံကြီးဖြစ်လာဓမ္မပဒကထာမှာမြတ်စွာဘုရားကရောဂနီလံပပိကုတံယောဂအတိုက်ကြီးလို့ဆိုလိုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိယောဂမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာမျက်စိလည်းယောဂဖြစ်နိုင်တာနာနှာခေါင်းလည်းယောဂအကုန်လုံးယောဂဖြစ်ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာလေးကျွဲ့အတွင်းကလေးစားလေးခြေအောင်လားအသေးမှလည်းယောဂဖြစ်မယ်နှလုံးဆိုတာလည်းယောဂဖြစ်တယ်ကြောက်ကဆိုတာလည်းယောဂဖြစ်တယ်ဟောအာဝါသောတပရောဂနာယောဂတို့ရဲ့တိယရိပ်ယုံကြီးပဲလို့သူဆိုတယ်ပေါ့ပုံစောဒုက္ခတကိဝလောဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအစုဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစင်ញင်စဉ်းစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်သူအဲ့ဒီလိုသုခနာကိုကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗိဒိယတတော်ရူပိခန္ဓာနာဥရိယဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တမှုတွေလူချင်းမှုတွေကုန်ဆုံးသွားတယ်ဒါကသဘာဝနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာနေတယ်ဆိုတော့ကျဉ်းတတ်နေလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်လေးကိုနည်းနည်းလေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။မျက်စိကထွက်တဲ့မျက်ခြေသိမ့်ထားမလား။နှာခေါင်းကထွက်တဲ့နှာခြေသိမ့်ထားလို့ရမလား။နော်။ပါးစပ်ကထွက်တဲ့တွွေသိမ့်ထားလို့ရမလား။နားကထွက်တဲ့နှဖာခြေသိမ့်ထားလို့ရမလား။မွေးတဲ့ဟာတစ်ခုများရှိရလား။ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပေါက်တော်ရအမားကထွက်တာတွေမှန်သမျှအကုန်ဟာယွန်းစရာလေးကြီးပဲ။နော်။ယွန်းစရာလေးကြီးပဲ။အဲ့တော့ဘာဟာကိုမြတ်သွားတွေ့တာနေတာတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာတွေ့တာဆရာဆိုတာမရှိဘူးလူတွေကရေမိုးချို့အမွေးနှမ်းသားတွေလိမ့်တာလို့အဲ့ဒီအမွေးနှမ်းသားတွေရဲ့အနံ့ကိုလူအနံ့လို့ထင်ပြီးတော့မှားနေကြတာပေါ့အဝတ်အစားလေးဆင်ထားတဲ့အခါကျတော့လှတယ်လို့ထင်လာတကယ်ကတော့သူ့အတိုင်းတလောက်လောက်နေကြည့်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တော်နှာခေါင်းပိတ်နေရမယ်သဘောဖြစ်လာเนาะအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာယွန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုချိန်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုမှန်သမျှခင်းပြတ်သွားတယ်ဒါကိုညှင်းွေတယ်လို့ခေါ်တယ်ညှင်းွေတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗိဒနိဝိဒတာယာမှုမတွေ့တော့ဘူးจิตတ်ဆရာတခုမှရှာမတွေ့တော့မတွေ့ခန္ဓာနံဥရိယဖယံကိုယ်တဏမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးရလဲနော်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုတွေရလဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေဆိုတာလဲဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်
ဉာဏ်စီမှုတွေးတောမှုလိုခြင်းမှုမလိုခြင်းမှုဆိုတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားစိတ်ရဲ့အာယုံရယုံမှုတွေဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားနဲ့ပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အခါတဲ့ဘာဖြစ်တုံးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တဥပကိလေသာနာဒုက္ခေနံတံခမိတ္တိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီတော့ထိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပြစ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဟာလုံးဝကိပြတ်လာထိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာနေတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတွေလုံးဝကင်းစင်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခေနံတံခမိတ္တိချမ်းသာစွာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဆုံးသတ်ကိုတွားတွေးလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဆုံးသတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနိရောဓောနိစ္ဆာနိဗ္ဗာနံတိဒီတော40ပါမြတ်စွာဘုရားဒီပရိသမိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာဟောတာပိစ္ဆာနံဝေရဏံပိစ္ဆခန္တိအနိစ္စတောတမနုပတ္တံတောအနုလောမိကံခန္တိပတိလဘတိခန္ဓာငါးပါးဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနိရောဓောနိစ္စနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကြတော့နိစ္စဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုသမတ္တနိယမကိုရောက်လာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းကနေခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်တာတပြိုင်တည်းတမတ္တနိယမလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးမရှိရာခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာထာဝရခိုင်မြဲသွားတဲ့အတိတ်တစ်ခုရရှိသွားတယ်ဒုစိုးတဲ့သမ္ပတ္တနိယမဩကပတိအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုဝဂရိအာဟောကြားနေတဲ့အခါသူဟာဒုက္ခေနန္တံဂမိတ္တိမင်းဟာချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာတဲ့ကိလေသာတွေဆုံးသက်သွားပြီးနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဝိပဿနာချင့်စဉ်ညရသော်များခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောပြောပေးလိုက်တယ်ဟောပြောပေးလိုက်တဲ့အခါသူသဘောချက်သဘောချက်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားအနိပါးကနေခွာပြီးခေစကုတ်တောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာအေဝံဝိတေနာနုတိတ်ထောဟံမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုသူ့ကိုဆုံးမတယ်နိုင်ကေနဟိတေတိနာသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုလိုဆုံးမပြီခိစ္စခုတံတမာရုံရှခိစ္စကုတ်တောင်ဘောကိုသူတက်လာခဲ့တယ်ဇာယာမိကိရိကန္တရီခိစ္စကုတ်တောင်ဆောင်ကတောင်ချောင်းလေးမှာကြောက်ဆောင်လေးမှာသူဟာထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုရှုမြင်အားထုတ်တယ်တဲ့နော်ရှုမြင်အားထုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတိတ်ငြိမ့်ွေပြီးတော့သူဟာဒီငြိမ့်ွေမှုလွန်သွားတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဝိပဿနာဒုက္ခတအပ္ပန္နာတဲ့ဝိပဿနာဟာဒုက္ခနဲ့ဤတယ်ဘာဆိုအပြစ်တွေကိုမြင်ရကြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမထောဒုက္ခတအပ္ပန္နောတမထကတော့ဒုက္ခနဲ့ဤတယ်ဝိပဿနာတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်ငြိမ့်ွေပေါ်ရာ၄ဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရလို့စိတ်ကြီးကင်းပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာလှမ်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာခေစကုတ်တောင်ချိန်ကကိုယ်ရောင်ပြပြီးတော့ထိတော်ပပတပါဒံမိအတ္တတယိမဟာမုဏိမြတ်စွာဘုရားကအားပေးစကားလှမ်းပြောတယ်ခေစကုတ်တောင်ထိတ်တောင်ချောက်ကြားလေးပါတရားရှုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ့်ွေနေတဲ့ဝကတိကိုမြတ်စွာဘုရားကအားပေးစကားပြောလိုက်တယ်နော်ဝကလီတိ
စီနောဝါစီတန်တုတ်တော်မူတည်တော်ဟာသူ့ဝက်ကလေးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်လိုက်တော့ဘုရားအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါသူ့စိတ်အားတွေတက်သွားဒါဘာကြောင့်လောရတာတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာနှစ်ပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထက်တင်ငြိမ့်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပိဋိတံဘုဆင်လောက်ပြီလို့အပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ပြည့်နေုံနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိဋိတံဘုဆင်ဆိုတော့လောရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုဆင်ခုနှစ်ပါးမှာပိဋိပတ္တိသမာဓိအဲ့ဒီဘုဆင်ခုနှစ်ပါးမှာလှုပ်ရှားတဲ့ဘုဆင်က3ခုငြိမ်သက်တဲ့ဘုဆင်က3ခုလှုပ်ရှားတဲ့ဘုဆင်3ခုကဓမ္မဝိစယဝီရိယပိဋိစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပိဋိကိုဘုဆင်သုံးမျိုးကိုပြန်ထိန်းတဲ့အခါမှာပတ္တတိငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘုဆင်တမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဘုဆင်ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ထိန်းညှိပေးတဲ့ဘုဆင်အဲ့ဒီဘုဆင်သုံးမျိုးနဲ့ပြန်ထိန်းလိုက်ရထိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဒီအလုံးဟာတဏှီတဲ့ဖြစ်သွားပြီးဆိုမှအသိဉာဏ်ဆိုဖြစ်ပေါ်လာအစွန်းရောက်နေလို့မရဘူးချိန်ဝင်ချိန်တယ်လို့ပဲရှာကလေးမထွက်အောင်ကိုပဲဒီပဲအလေးချိန်ညှိရတယ်ဘသူကညှိပေတော့ဆိုတတိတံဘုဇင်ကညှိပေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့မှာပိဋိတွေလိုးနေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေခန်းချောင်းနေပြီဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်အားတွေတက်လာတယ်ပက်ခန္ဓိန်သေလပပ္ပါရိအနေကတတပောရိတိတဒါဗုဒ္ဓနုဘဝေနသုခိနေဝမဟိတလေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝန္တာအာရတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖျားစီကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဓာတ်တက်ခုနကတော့ဖျားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တားနေတာအခုချိန်ကျတော့ဖျားနဲ့တွေ့ရတာအတက်လာအတက်လာလို့တောင်ဆောင်ကနေပြီးတော့သူ့ကခုံချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်နော်ခုံချလိုက်တဲ့အခါမှာလေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ပီတိအရှိန်လေးကြောင့်မို့လို့လေထဲမှာလွင့်ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနိနာသွားရောက်တယ်ဒါပိဋိအရှိန်နဲ့ဖြစ်တာเนาะသွားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပုနောပိဓမ္မံဒေသတိခန္ဓာနံဥရိယပယံတမဟံဓမ္မမညာယအရတမပောပုနေအဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့အနီးရောက်လာတဲ့ဝက်ကလေးထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုထပ်ရှင်းတယ်ခန္ဓာတော်ကသူဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညှိငွေတဲ့စိတ်တွေအလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋိတံဘုဆင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစွမ်းအားနဲ့ဘုရားနာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာမတွေ့တာဖို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ခန္ဓာနံဥရိယပယံတမဟံဓမ္မမညာယအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ပြည့်နေုံနဲ့လည်းသူကမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ညတ္တနော်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမျှနေရဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမျှသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပိစကားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတွေကိုနာယူမှတ်သားရင်းကနေဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္ပုဇင်ပိဋိတမ္ပုဇင်ပတ္တဝိရိယတမ္ပုဇင်ဒီ၃မျိုးနဲ့နောက်ထပ်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဒီ၃မျိုးအလုံးဒီအုတ်စုနှစ်ခုညီမြတော့ညှိချလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာချက်ချင်းတရားသူတရားမြတ်ရပြီးယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတဲ့အခါမှာဘုရားနုတ္တိတွေဝါတို့ပွားပေးရတယ်ဆိုတာရှိအထက်ကရာမှာဘလို့ရှင်းပြထားတော့ဆိုရင်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်အခုခေတ်ကလို့ခလုတ်လေးဖြုတ်ပြီးတော့တနတ်နဲ့အဝေးကပြတဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်ကြရတဲ့ရှင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေရှေးသူရဲကောင်းတွေရှေးတိုက်တဲ့ပွဲတွေဆင်ဆင်ချင်းမြင်းမြင်းချင်းဓာတ်ဓာတ်ချင်းလှမ်းလှချင်းခုတ်ကြထစ်ကြစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာတဲ့အခါမှာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုပ်ပြန်ဆုပ်ပြီးစခန်းမှာတေးတမော့အပန်းဖြေအစာစားစားပြီးပြန်ပြီးတော့အားပြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့တန်းကိုပြန်ဝင်တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကိတ္တသာစစ်ပွဲတိုက်လို့ရှေ့တန်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်းကနေပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာတဲ့အခါမှာနောက်တန်းလို့ခေါ်ရတဲ့တမထကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုဝင်ပြန်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်အ
အားတွေပြန်ပြည့်ပြီပြန်ပြည့်ပြီဆိုမှတစ်ခါပြန်ပြီးဝိပဿနာနဲ့ပြန်တိုက်တယ်လို့ဒါလို့ဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတလက်သမထတလက်ဒီလိုကျင့်ကြံကြို့ကိုအထောက်သွားအဲ့ဒါလို့စာပေကျမ်းကမှဒီစိတ်အားတွေရောကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောကျသွားတဲ့စိတ်အားတွေကိုထပ်ပြေးဖို့ရာဘုရားနဲ့တတိဘာဝနာပဲဖြစ်စေတခြားဘာဝနာပဲဖြစ်စေပွားများအထောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှိန်ကိုထပ်မြင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်တိုင်းလုံးလိုက်တဲ့အခါသူဟာတမဟံဓမ္မပညာရအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးအရဟတ္တမပ္ပပုနေအရတ္တဖို့ဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့အပ္ပဒံပါဠိတော်မှာအခုလိုဝက္ကလိမထေရသူဆက်ချောင်းကိုပြန်လေးဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဘဝဆန္ဒနောက်ဆုံးဘဝရောက်တော့လည်းပဲတေဘေးနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာရှုစရာပဲ။ဘဝမှန်သမျှဘုသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနေရရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့နော်။သူကနောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတော့လည်းပဲဘလူးစားခံရမဲ့ဘေးကြုံခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကတည်မှုကြောင့်သူဟာရှင်သန်ခွင့်ရလာခဲ့တယ်။ဤရှင်တန်ခွင့်ရလာတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတန်တမတ်မတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းပေါ်မှာမဆွဲလန်းမှုပြောဆိုပြီးတရားဓမ္မနဲ့လမ်းဖြောင့်ပေးတယ်။တရားဘက်ကိုဥလှဲ့ပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့သူဟာစိတ်တက်တည်ကြဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအားပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူနာမည်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဖះခေါ်လိုက်တဲ့အတန်လေးနဲ့ဖះကိုကြည့်ကြရတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောတွေဖြစ်လာပြီးတောင်ကဘာကနေခုံချလိုက်တာဖះအနီးရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားလူတရားမြတ်ရောက်သွားတယ်သူ့ဘဝဇလန်းဟာထူးခြားတယ်သူ့ရဲ့ဓမ္မအမြင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်ပြီးတော့တဏျာဝကလုကင်းသွားတဲ့အသိကိုသိရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဘဝဆိုဒီမှာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနေရည်နဲ့ပြောနေတာသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူး။နောက်ဆုံးမှာအနေရည်ကင်းတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။သူများကအနေရည်မပြုတ်တောင်မှပဲ။အိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊တေခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကကိုယ့်ဒုက္ခပေးမှတေချာတယ်။နော်။ဒီဆုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှတေချာတယ်။အဲဒီလိုအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘဝမျိုးမှာကြုံရရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီဘဝမျိုးမှာကိုယ့်အတွက်ကအနှစ်သာရကဓမ္မကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်သာလဲအနှစ်သာရဖြစ်တယ်ပေါ့။လူဘဝရပြီးဓမ္မကိုမသိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာအနှစ်သာရတစ်ခုရလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဝက္ကလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝကိုသင်္ကန်းစာယူ၍သူ့ရဲ့ဓမ္မအမြင်မျိုးဘုန်းကြီးတို့တွေသိမြင်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးဓမ္မအမြင်ရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မြတ်တာပို့ရအောင်

တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်ပြင်းပြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးသည်ဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရဤမြတ်จิตတာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခသည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဟောလန္တာဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျေจิตနုဝေကြုံကုပွင့်ညဟောသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သည်

0: မိမိမဲ့လို့နေတာမဲ့လို့စိတ်ငြိစေချမ်းဖြစ်ပြေလို့နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်။ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဇွတ်ဤနေဒီတနေ့အသုံးချလို့ရပါတယ်။ဒီဒီလက်ကုသိုလ်ရဲ့စေတနာဒီသစ္စာတရားရဲ့စေတနာတွေဒီအသုံးချတော့ညနေတယ်။ဒါကိုသူကကြက်ကြိုင်နေတာယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မန်းကြီးကိုအပင်ခိုင်းမယ်။ဟောသူကပုံမှန်လေးလေးပဲပြောတယ်သူယုံကြည်တာကိုနော်။ပန်းလေးကအပင့်ခိုင်းတယ်ပြင့်လိုက်လို့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကြွလာခဲ့ရင်ပရိခရရှင်ပါအပြည့်အစုံဖြစ်နေတဲ့အလူဒန္တဝေကြီးတခုထူထမ်းကြမယ်ဒီလိုသူကပြန်ပြီးတင်ပြလျှောက်ထားလျှောက်ထားလိုက်တော့လည်းရှင်မင်းကလည်းရောဓုကဘင်းမင်းမြတ်ကြီးကလည်းသာဓုခေါ်ပါတယ်နော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒုအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တတော်လေးယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲမှုဆိုတာကနိမိကကနေလို့ရှိရင်ပေါက်ကြည့်လိုက်ရင်တိလဘလို့စင်နေမစင်ဘူးဆိုတာကတော့အကဲခတ်လို့မရဘူးလားညံ့နေတယ်မိမယကြီးရဲ့တိလတကောသူယုံကြည်နေတဲ့စွာရှိနေတယ်နော်ရှိလိုက်တဲ့အချင်းကကျတော့ဘာလို့လဲတကလနဂရဝါဒိနာတိလံတမာတိယံတုတိလံတမာတိယံတုဒီတကရေပရိသရာဖြစ်တော်တရားပိသပရိသနဥပဒေင်္ဂဏိအတိဒါယအမဟာဒနာဘောတိတဝါဒုမနာဘဘဝနတဝနာတမုကံခဟဘေတဝပါဒတာအောရုံချရတဲ့ကနေထတဝပင်စင်ခာနိပထဝယပဋိဌာဘေတဝပါသိနာတိသာဖိမုကဝန္တိတဝပါသိနာတိသာယအဟံတိဝန္တဖိသာစီအမကံကောသိကုဏအတ္တိအမေတုအနုကံပံကတဝအမကံဘိကကနတာတိဝတဝသတ္တပုပ္ပမုတ်တိယောခိပိဒဂလနဂရဝတိနောအလုံးစုံသောမြတ်မြတ်သားတို့တိလံတိလက်ကိုတမတိယံတုဆောင်ပြီးရစေကုန်တည်းဣတိဤသောနှင်းနဂရီယံပြော၌ပေရင်စီကိုစရာဖြစ်တော်ဝါလက်လည်းစီပင်မြို့ရဲကိုစီလည်းခိုင်းလိုက်ပြီမြို့သူမြို့သားအလုံးတိလက်ဆောင်ပြီးစီတည်းဆိုပြီးတော့စီတီးခိုင်းတယ်မြို့ရဲစီလက်ပြီးတဲ့အချိန်ကဘာလုပ်တဲ့လဲတယံမီမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတပရိဇနောမူမံထွေယံပရိသတ်နှင့်အတူတကွဥပ္ပဒရိကံဤဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါရတ္တကောအတိတ်တရားသောတိမဟာတဏ္ဏကြီးသောသောအလူဒါနကိုဘုဒ္ဓတဝါဖြစ်စေ၏မိမိကိုယ်ရင်ကလည်းထွေယံပရိသတ်တွင်နှင့်တကွနန္ဒီသူအလုံးမှုကြီးမယအလုံးနှင့်အတူတကွဘာလို့လဲဥပ္ပဒရိကံဤအတိတ်တရားဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါကိုသောတိပြီးကျင့်သုံးတယ်မိမိကိုယ်ရင်ကလည်းဥပ္ပုတ်တွင်ကျင့်သုံးတယ်နန္ဒီသူတွေကလည်းဥပ္ပုတ်တွင်ကျင့်သုံးစေတယ်မူကြီးမယားတွေကိုလည်းဥပုပ်တွေကိုအလုံးကျင့်သုံးစေတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းပြီဒီတော့တိုင်းပြည်ဒီပြည်နည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ပါခုလိုပေါ့တိုင်းပြည်လုံးကသီလနဲ့စောင့်တည်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်သုံးနေကြပြီဆိုရင်ရည်စုမှုတွေထွေးချင်းကမှရှိပါမလားမရှိတော့တရားရုံးကြီးဟာအကုန်လုံးပိတ်ထားလို့မရဘူးလားညံ့နေတယ်ကုက္ကလအပြောနဲ့ပြောရင်တော့ရဲအဖွဲ့တို့ဘာလို့လိုပါအောင်မလားမလိုတော့နော်မအေးချမ်းဘူးလားသိအေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ဒီပြည်ရဲ့အေးချမ်းမှုသည်ကိုကြီးသီလအပေါ်မှာများစွာအခြေတည်မနေဘူးလားခြေတည်တယ်ကိုကြီးသီလဖြူစင်နေတဲ့၅ပါးသီလလုံကြုံတယ်၈ပါးသီလလုံကြုံတယ်ဥပ္ပုံစံသုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးလို့၅ပါးသီလမြင်နေကြပြီဥပ္ပုံကြီးစံသုံးနေကြပြီဆိုရင်ထိုတိုင်းပြည်မှာတကားတွေဖွင့်ထားရင်ဖွင့်ထားလို့မရဘူးလားရနေပြီတခုတော့ဆိုရရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးဓမ္မတခုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမနိုင်သမားဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့ဘူးငမိုးဆိုတာလည်းတကောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကြီးကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီဒီငမိုးဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်လေနော်နေရာကမှာသူတို့ကဒုက္ခမပေးတတ်ဘူးလားပေးတတ်ပါလေဒါပေမဲ့တကမကြီးတွေလည်းဒီငမိုးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နော်တော်တော်ခက်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ဒီငမှုတည်းချောင်းတဲ့ကိုပိတ်ကံပြစ်တာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်ကဲအဲဒီလိုဥပ္ပုတ်ကြီးဆောင်တော့ပြီးတော့မလုပ်တည်းဥပ္ပုတ်တရေကံဒီဥပ္ပုတ်အင်္ဂါခတ်တော့ကိုအဋ္ဌကယသတိရေမဟာဒဏကြီးစေကြီးကျဲသောအလှူဒါနကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်စေလာခဲ့ပြီလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်အကုန်လုံးလှူမယ်ဇာညာတော့ပြအကုန်လှူနေရဆိုရင်ဒီလက်လူကလည်းလုံလုံနဲ့အလှူဒါနဝဲကြီးကလည်းကျင်းပနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအေးချမ်းမှုတွေကပို့ပြီးတော့အရှင်ဟောမြင်မမနေဘူးလားမြင်မနေပြီတိုင်းသူမိသားစုမှာလည်းကုသိုလ်တရားတွေကဆက်တယ်တဖို့တိုးပါပြီမနေဘူးလားတိုးပါနေပြီမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီလိုခင်မျိုးဟာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလူကမ္ဘာသားတွေဒီအမြဲတမ်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါပြီတော့မနေနိုင်ဘူးလားမနေနိုင်ဘူးဒီလိုခင်မျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားသိလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒရင်္ဂဏီဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါရတ္တကောအဋ္ဌကယသောတိ မဟာတဏ္ဏကြီးစက်ကြီးကျဲသောအလူဒနာဘွဲကြီးကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်စေ၍သူမနာပုဗ္ဗပုံနံမြန်လေးဘတော်ဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိသောသောဏသမုတ်ကံရွှေကျုပ်ကိုကဟဘိတော်ဆွင့်ကြင်စီ၍မြန်လေးဘနဲ့အပြည့်ထည့်တဲ့ရွှေကျုပ်ကြီးကိုနောက်ကနေယူခိုင်းလိုက်တယ်။ယူခိုင်းပြီးတော့မလုပ်တဲ့လေ။ပန္တန်တော်ပြတ်သားမှအောရုံချာတက်ဆင်းခဲ့၍ပြတ်တက်ခက်ကနေပြီးတော့အောက်ဆင်းလိုက်ပြီ။ရာဇယံကမီးမင်းကြီးမြင်တော်နှိုက်ထက်တော်ဝါချတိပဲပင်ရှင်ကနေအင်္ဂါငရတုကောပထဝီယံမြင်ထိုင်ပရိခဖြစ်တော်ဝတီစီ၏ယတ္တတက္ကနေအောက်ဆင်းစင်းဒီမင်းမြင်မှတေချမတ္တရရပ်မိတဲ့အင်္ဂါကြတော့မှထီချင်းငါးပါးနဲ့အညီမြေကြီးမှထီချင်းငါးပါးတီအောင်ရှိခိုးမယ်ထီချင်းငါးပါးပါလေအင်းခြေလနဲ့ခုတရောင်တူးလို့ဒီလိုယူတဲ့ဝါရလည်းရှိတယ်နော်ခြေလနဲ့ခုတရောင်တူးဆိုပြီးတော့ခြေလက်နှစ်ခုတရောင်ဒူလက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုယူတယ်ရှင်းနှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုယူတယ်တရောင်နှစ်ဖက်ကိုလည်းတစ်ခုယူတယ်ရှင်းလက်နှစ်ဖူးတရောင်ဒူဒူကိုလည်းတစ်ခုယူတယ်နှစ်ဖူးကတစ်ခုယူတယ်ပေါင်းလိုက်တော့၅ခုဒီကြီးကမှဒီလိုဖွင့်တာလည်းတစ်ခုရှိတယ်နော်နောက်ဖွင့်တာတစ်ခုကတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရှင်းနှစ်ဖက်ကနှစ်ဖူးရဲ့အဲ့ဒါကိုလေထင်းချင်းကားပါလို့ဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုဖြစ်အိန္ဒိယအမျိုးသားများရှေ့ဖို့တာနဲ့တော်တူတယ်နော်ခြေတော်နှစ်ဘက်ကမြေကြီးမှရက်တယ်လက်နှစ်ဘက်ကမြေကြီးလှမ်းထောက်လိုက်တယ်နှစ်ဖူးနဲ့မိမိရှေ့ခိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေတော်ကိုတွတ်ပြီးတော့ဥတက်တယ်ကိုငုံကြီးကြီးရှေ့ခိုးနေတယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားဟဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေနှစ်ဘက်ကလက်မြေကြီးမှထိတယ်လက်နှစ်ဘက်လည်းမြေကြီးထိတယ်နှစ်ဖူးလည်းမထိဘူးလားထိတယ်အဲ့ဒီလိုယူတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြူချင်းလာပါနဲ့အညီမြေကြီးမှတည်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရာဇဂရီမိမိမြင်ထိုင်ထက်တော်အတိပဲပြင်ဆင်ကာတိအင်္ဂါငရတောကိုပထဝီယံမြင်ထိုင်ပရိသဖြစ်တော်အတိစီ၍ဘာစီနာပိသာဘိမုခအရှိအယတ်တော်မျက်နှာကိုရှေ့ရှုဝန္ဒီတဝါရှိခိုး၍ဘာစီနာပိသာရဲ့အရှိအယတ်မျက်နှာ၌အရန္တယဟနာအရှင်မြတ်တော်ကိုဝန္ဒပြီးရှိခိုးပါ၏စဉ်းစားကြည့်လားနော်မိမိကအလွန်အစင်နဲ့ညီမနေတဲ့ဒါနာကြီးတစ်ခုကျင်းပညင်နေပြီလှူလဲလှူနိုင်နေပြီလှူလဲလှူပြီလှူခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးလည်းရှိပြီမြတ်သောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေရနော်ဒီတော့အရှင်းနဲ့အရမြင်ထားတဲ့တည်ရှိတဲ့ယန္တာအရှင်ကတို့ဟာရှင်းခိုးပါ၏ဆိုပြီးတော့သူကအတိလူရှင်းခိုးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဗာစီနာဒီသာရအရှင်းမြတ်အရမြင်ထားတဲ့အရန္တယန္တာရှင်မြတ်တို့ကိုဝန်တော်ပြီးရှင်းခိုးပါ၏တန်စီအကံ၏အမှန်ကန်ကျွန်းတော်မျိုးတို့အားကောဇီလူနောချင်းရောက်ထိုက်တဲ့တဇံတကူသောကုန်းကျေစုသည်အဖြစ်ရှိသည်ဖြင့်ညာအမေလူတပိတော်တော်တို့အပေါ်၌အနုကံပံအစဉ်တနာဆောင်ရှောခြင်းကိုကတ္တဝါပြည့်ဖြင့်အမဂံဘုရားတပိတော်တို့ဟူ၍ခန့်ဆွမ်းကိုကနထအလူခံရတော်မူကြပါကုန်ဖျာဣတိဣသောဝတ္တဝါပြောဆို၍တတ္တပုဗ္ဗံမုဒ္ဓိယောမြန်လေးပံခွနံဆောင်တို့ကိုခိပိလှုပ်ပြက်လိုက်လေပြီပြည့်ပြန့်လိုက်လေပြီအရှင်းအယမျက်နှာမှာတည်ရှိသောယန္တာရှင်မြတ်တို့ဟာရှိခိုးပါ၏တပိတော်တို့ဤတန်တန်၌အရှင်မြတ်တို့ကရှင်းမြတ်သည့်ရှင်းမြတ်ထိုင်သောဒဇောတစ်ခုသို့ဂုံကြီးစုသည့်ထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူတပိတော်တို့အပေါ်၌အစဉ်တနံစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တပိတော်တို့ရဲ့ဆွမ်းကိုအလှူခံတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတယ်အဲဒီလိုပြောဆိုတရားထားရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်လေးပန်းခုနှစ်ဆုပ်ကိုကျဲဖြန့်ပူဇော်လိုက်တယ်နော်ပဲနေတော့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုလုံရပါမလားစဉ်းစားနော်ဒါစိတ်ထမ်းခြင်းနေအစ်စ်မြင်မဘုံခြင်းနေတူညီကြကြလားမတူညီဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဗာစီနာဒီလာယသစ္ဆေကဗုဒ္ဓနာအဘာဝိခဘုဒ္ဓတိဝတိနာဂမိတုဗာစီနာဒီလာယအရှိအယံမျက်နှာ၌သစ္ဆေကဗုဒ္ဓနာသစ္ဆေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤအဘာဝိနထေရှားမရှိခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓတိဝတိနောက်တဲ့နေ၌နာဂမိတုကြွလာတော်မမှုကြလေကုန်အရှိဘယ်ရမျက်နှာကိုဥတ္တပိဟန္တာအရှင်မြတ်တို့အားရှိခိုးပြီးတော့ပန်းနေကိုပူဇော်ပြီးအပင့်ခင်းလိုက်တယ်အရှိဘယ်ရမျက်နှာမှာသစ္ဆေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်နောက်တနေ့ကြွမလာပြန်ဘူးဒုနိယမြောက်နေ့ကျတော့ကျောင်းရက်ကိုအလန့်တူပဲရှိခိုးတယ်ပန်းနေကိုလှုပ်ပြီးတော့အပင့်ခင်းတယ်မကြွလာပြန်ဘူးကဲနောက်တတိယတနေ့နောက်တနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲအနောက်အယမျက်နှာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယန္တာရှင်ပြတေကိုရှိခိုးပြီးအလတ်လူပဲပင့်ဖိတ်ပြန်တယ် အနောက်အရဲ့မြင့်တာမှလည်းသိစိတ်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကမရှိတဲ့အတွက်ကြွမလာမြန်ဘူးကြွမလာတော့လေးရမြောက်ရောက်လာပြီသတ္တဝါဒီဝတိဥဒ္ဒရာတိသနာမတိနမတိဒ္ဝါသပ္ပနဥဒ္ဒရာဟိမန္တပရိသဝါတိတော်ပိစိကဗုဒ္ဓအမဂံဘိခကနံတုတိတတ္တပုဗ္ဗမုတိယောဝတိစေတိသတ္တဝါဒီဝတိလေးရမြောက်ဖြစ်သောနေ့၌ဥဒ္ဒရာဒီသံမြောက်အယံမြင့်နှံသို့နမတိရှင်ခုခဲ့လိမိမြောက်ရဲ့မျက်နှာမှာတည်ရှိတဲ့ရဟန္တာရှင်များတို့အတမိတော်တို့ရှိခိုးပါ၏ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတယ်နော်နမတိနမဆန်းရှိခိုးပြီးရဲ့လည်းပဲဥဒ္ဒရရှိမွန်တာပရိသဝါဒီနောမြောက်ရှိမွန်တာအရဟံတရဏောနောမုဒ္ဒကောသောပိစိကဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်အမှန်ကဘုရားတူရောတို့၏ဘိက္ခာသံဃောကနံတို့အလူခိုင်တော်မူကြပါသည်ကုန်သတည်းဤဤဤတို့ဖျောင်းထားဖြင့်တတ္တပုဗ္ဗမုတ်တိယောခဏဆုံးသောဉာဏ်လေးဖန်သောကိုအခြေစိတ်ဆက်လို့လှူဒါန်းလိုက်လေပြီ။ဘန်းခဏဆုံးကျဲပြန့်လှူဒါန်းပူဇော်လိုက်တဲ့အပင်ခိုင်းလိုက်နော်။ဤမောဒံမြောက်အရနဲ့တင်းတော်မူတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်တပည့်တော်ရဲ့ဆွမ်းကိုအလှူခံဆောင်မူကြပါသည်။ဆိုပြီးတော့ပြင့်ဖိတ်။ပုဗ္ဗန္ဒီကနဝနန္ဒမူလကပပရိပိသနာပိစိကဗုဒ္ဓတဒနာဥပရိပတိတု။ပုဗ္ဗန္ဒီဉာဏ်လေးဖန်သောဒီကန္တဝါကြွားတော်ကြကုန်၍နန္ဒမူလကပပ္ပရိနန္ဒမူလကလှိုင်ကိုအတွင်း၌ပိသနာပိစိကဗုဒ္ဓတရဏပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ငါရတို့၏ဥပရိအထက်၌ပရင်တို့ကြာရောက်ကြလေကုန်၏မြတ်လေးပန်းမြတ်လေးပန်းဒီကောင်းကင်ခီးဖြင့်ကြွားသွားတယ်နန္ဒမူလှိုင်ကိုအတွင်း၌နင်းတော်တော်မူတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ငါရတို့၏အထက်၌ကြာပြီကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒီအဝဇမနာရိညာအတ္တနောနိမန္တိတဘောအညတဘောကုဏတိဝေနိတတ္တပိစိကဗုဒ္ဓအမန္တိတဝမာရိနာဟံသောနိမန္တိတိတတ္တသင်္ကဟံကရောထတိဝတိတုဒီတို့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်အဝဇမနာရှင်ရှင်တော်မူကြကုန်သည်ရှိသောရိညာရောဓဝဘယင်မူတတ်သည်အတ္တနောမိမိနိမန္တိတဘောပိဋိအနိအဖြစ်သောညတဝတိရှိ၍ရိညာရောဝဘိမင်းမြတ်ကအတ္တနာမိမိတို့အားနိမန္တိယဘဝံပိဋိအနိအဖြစ်ကိုညတဝတိရှိကြကုန်၍ဘုနာတိဝတ္တိနောက်တည်းနေ၌တတ္တပိစိကဗုဒ္ဓေခဏဆုသောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကအမန္တိတဝမင်းကြားတော်မူ၍မာရိတာအရှင်ဖျားတို့ရာဇာရောဝဘိမင်းမြတ်တို့ဟောအရှင်ဖျားတို့အနိမန္တိတိပိဋိပါဤတဏ္ဍောရောဝဘိမင်းမြတ်အသင်္ကန်ချုပ်ရောက်ခြင်းကိုကရောထပြုတော်မူကြပါကောဣတိဤသောဝတိတုပြောဆိုပြောထားကြလေကုန်ပြီအရှင်ဘိဓိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကလည်းဒီပန်းကြီးနန္ဒမူလှိုင်ကိုအတွင်းရောက်ပြီးလာခြင်းကိုစင်ကြီးကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါရောဓဝဘိမင်းမြတ်ကမိမိတို့အပင့်ဖိတ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသိတော်မူလိုက်နောက်တနည်းကြတော့ဘိဓိကဗုဒ္ဓဘုရားခုနှစ်ခုတို့ကအမှုချလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ရောဓဝဘိမင်းမြတ်ကအရှင်ဘုရားတို့အပင့်ဖိတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီရောဓဝဘိမင်းမြတ်ကိုအရှင်ဘုရားတို့ချီးမြှောက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာသရောကောင်းတို့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်ကြသလဲလို့မေးရင်တော့အထူးသဖြင့်တရားလျာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်။တရားလျာလေးကမိမြတ်တို့ရေရတောက်နေတာနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာသရောကောင်းတို့ကဘယ်တော့မှမချီးမြှောက်ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကတရားတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိရင်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုဝယ်ယူမလဲယူလို့မရဘူးလားမရနဲ့တရားတရားကတိတ်အရေးကြီးတယ်တရားတရားဆိုတဲ့လက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုမဆွလှန့်ပြီးကယ်ယူမယ်ဆိုရင်ကယ်ယူလို့မရဘူးလားမရတရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမဆွလေယံမျိုးကောင်းမှသွားပြီးကြက်ချက်စိတ်ပြုတ်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတိကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးတရားဆိုတဲ့အတိတွေပွင့်ထွန်းမလာနိုင်ဘူးလားပွင့်ထွန်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတရားကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်တတ္တပိစိကဗုဒ္ဓအာဂန္တိနဂန္ဓဝရသတောရိဩတရိန္တုဖိတတ္တပိစိကဗုဒ္ဓခုနစုံသောဘုရားရှင်တို့သည်အာဂတိနကောင်းခြင်းဖြင့်အာဂန္ဓဝံကြွလာတော်မူကြကုန်၏ရာဇတော်ရိမိဟိမိတကား၌ဩတရိန္တုဆင့်သက်တော်မူကြလေကုန်၏မှန်ကြည့်ကြမှာနော်မိမိတို့ကလည်းပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်သာပြိဟိုင်တဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးဘာနဲ့သာတစ်ဆင့်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပြင်ရတယ်ပင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပိဋိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လည်းကောင်းကင်ကြီးဖြင့်မိမိရဲ့နန်းတွင်တကားဝကိုလာပြီးဆင့်သက်ပြီးကြွလာပြီးမြင်းလျင်ရင်ဖူးတွေ့လျင်ဘလောက်ဝမ်းသာမလဲသိဝမ်းသာစရာပဲနော်ဒေဒီတဝရသတောမနတသတောဟိဋ္ဌဝပါတာတအရောဖိဋ္ဌဝမန္တံတက္ကရံကတ္တဝဒါနံတတဝဘန္တလိသပိယောတဏိပုဏ္ဏဒီဝတ္တံထာယပုဏ္ဏဒီဝတ္တထာယတိဧဝံသတိဝတိနိမန္တတဝ သတ္တမိတ္တယတိသဗ္ဗပရိခာရကန္တသစ္စတဝသတ္တယရဏခတိတာနိမေဇပိဌာတိဟိပညာပိတဝတိသိဗရာတိကေသဗ္ဗသမဏပရိဘောကေသတ္တနပိသိကဗုဒ္ဓနာတဏိကေတပိတဝမယံဣမေပရိခာရေတုမဂန္တိဖတိဝတ္တဝတိတံဗတ္တကိစ္စပရိယောတိရာဇာဇတေဝိသဥဘောဟိနမတ္တမနောအထံတိနမတ္တမနအထံတုဘာပြောတယ်တိထောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုတိတဝဘုံကြီးဟတုဖြစ်ပြီးရာဇာရောဝဘိယမြတ်တိသောမနာတဇတ်တော်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောတိတဝံမြောင်ချင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်ပြီးဝိဋ္ဌိတဝရှိခိုး၍ပါတတံယတ္တထဲ့တော်အရောပိတဝတိယံစီတော်မူလျက်မဟန္တံကြီးကျက်တော်တကရဘုသောတကရကောကတဝပြည့်ဒါနထုတတကောတတ္တဝပိထု၍အရှင်မင်းကြီးကဗုဒ္ဓဘုရားခုနှစ်ဆုတို့ကိုရောဓုဘမင်းကြီးကဖူးတွေ့လျက်အချိန်ခါမှသိပြီးတော့ဝန်တာသွားတယ်။ယုံနေကြရှိခိုးတဲ့ပြတ်တဲ့ထက်ကိုပင့်ဆောင်သွားပြီ။ပြတ်တဲ့ထက်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဇော်တက္ကရာတွေကိုပြုတယ်။အလှူဒါနတွေကိုပေးတယ်။ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဗန္ဓကိစ္စပရိယောတန်နေဆွမ်းဆန်းခြင်းကိစ္စအပြီး၌ပုဏ္ဏတိဝတ္တထာယနောက်တနည်းအလောဟပုဏ္ဏတိဝတ္တထာယနောက်တနည်းအလောဟဣတိအေဝဤသို့လျင်သတိဝတိ၆ရက်တို့ကလပလိုနိမန္တတဝပိဖေ၍နောက်တနည်းကြွတော်မူပါအောင်ဖျက်နောက်တနည်းကြွတော်မူပါအောင်ဖျက်သတိဖြင့်နော်သွန်သတိကိစ္စဒီတိုင်းပြီးတိုင်းပြည့်လိုက်တာဘယ်နည်းရသွားလဲ၆ရက်နော်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့9ရက်သတ္တမေလူအနီ9ရက်ပြောတော်နေတဲ့တပ္ပပရိက္ခရတဏ္ဏအလုံးစုံသောပရိက္ခရအလူတဏ္ဏကိုတိတိတဝစီမံခံခွဲထားပြီးပဲသတ္တယရဏခတိတဏိယရဏခုနပတ်တို့ဖြင့်စီသေးထအပ်ကုန်သောမေဃပိဋာတိနိဂရိညောင်သောသတိတော်ကိုပညာပိတဝါခင်းကျင်းစီ၍ခုနှစ်မြောက်သောနေ့ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ပရိခရဒါနအလုံးစုံသောပရိခရအလှူဒါနတွေကိုစီစဉ်ထားတယ်။ယရဏမျိုးတို့ဖြင့်စီသေးထအပ်တဲ့ဂရိညောင်သောတွေကိုလည်းခင်းထားပြီးတိစီဗရာဏီမီတိစီဝရီတင်္ဂအစာရှိကြကုန်သောတပ္ပတမနာပရိဘောကိအလုံးစုံသောယဟန်တို့ရဲ့အသောဆောင်တို့ကိုသတ္တနံပိစိကဗုဒ္ဓနံခုနှစ်ဆုသောပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ဤတန်တိကေထံတော်မောဟိတပိတဝါထား၍မိမိတို့လှူမဲ့ပိစိဝရိသင်္ဂအဆက်ရှိတဲ့ယဟန်အလုံးအစောပရိက္ခရာမှန်သည်မြတ်ခုနှစ်ဆုသောပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ရဲ့ရှိတော်မောဟိတည်ထားလိုက်ပြီတည်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမယံဤမေပရိက္ခရီတုံမကံဒီမှာမယံဖျားရှင်တို့တို့သည်ဤမေပရိက္ခရီဤပရိက္ခရာတို့ကိုတုံမကံအရှင်ဖျားတို့အတိမလှူဒါန်းပါကုန်၏ဒီပရိဂရဏီကိုအရှင်ပြတော်အတပိတော်တို့လူရန်ပါတယ်ဤတိဤသောဝတ်တော်ပြောဆိုပြောထား၍ဒေသန္တောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤဗတ္တကိစ္စပရိယောတန်ဤသံသနိကိစ္စအပြည့်စုံ၌ရံကံဇာရောဓဝပိယမိင္ခကြည်တိလကောတေဝိသသမုဒ္ဒသမုဒ္ဒဝိဇယအမိရှိတော်မူပြကြည်တိလကောဥဘောကိနှောင်းတော်မိမိယနှုတ်တော်တို့သည်လည်းပဲနမတမနပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အရှင်ခိုးကြကုန်လျက်အထံတို့ယတ္တိ၍နေကြလေကုန်မည်လူတန်းပြီးပြီဆွမ်းဆာခြင်းကိစ္စလည်းပြီးပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှရောဓုဝဘိယမင်းကြီးနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမင်းကြီးနှစ်ဦးသောအလုံးမဲပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အရှင်ခိုးပြီးယက်တည်နေကြပြီယက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲအထနေတာနိဝန္ဒနံကရုဏတောတံခဖြစ်တော်ဒွေခတာအဘဒီအထဒုက္ခတဲ့နေတံထုံးပြီးမိမိအနှူသာတို့အနုမောဒနံအနုမောဒနာတရားစကားကိုကရွန်တော်ဟောကြားပြတတ်သို့သောမလိုသည်ဖြစ်၍တန်ခါထေရောတန်ခါထေဖြစ်တော်မူသောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်တွေ့ခါတံနှစ်ခါတာတို့ကိုအဖတိရွတ်ဆိုတော်မူခဲ့လည်ပြီပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ခါထေဖြစ်တော်မူတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအနုမောဒနာတရားဟောကြားတော်မူလို့သည့်အတွက်ဂါထာနှစ်ခုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲအာတိဇာတမေအဂါရတမေယန္တိဟရတိပါဒနာတန်တတဟောတိအထာယနောဇယံတထဒသတိအာတိဇာတမေယေယျဆွေညီတောင်းတောင်းလျက်ရှိသောအာတိဇာတမေမိခင်ယေယျဆွေညီတောင်းတောင်းလျက်ရှိသောအဂါရတမေအိအတွင်း၌ယံပါဒနာအခြင်းအလုံးအဆောင်ပြည့်စုံကိုနိဟရတိအပြည့်စုံထုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လေ၏တန်ထထုံမိလုံးနိုင်နေတဲ့အဤအတွင်း၌ယံစာရင်ပြည့်စီအတော့အဆောင်ဒီလည်းပဲနောစတစ္ဆတိမိလုံးကျော်မှုမရှိပဲတန်ထုံမိမလုံးတဲ့အပြင်းတို့ထုံဆောင်ယူနိုင်တဲ့ထိုပစ္စည်းတိတတ္တထောအင်းရှင်ယောက်ျားအဖို့ တတ္တထောအိရှိယောက်ျားဤအထာယအကျော်ငါဟောတိဖြစ်ပေ၏အိန္ဒိအိမိလောင်ပြီမိလောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောင်လင်းလောင်ကြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ဒီအိရှိယောက်ျားကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုအမြင်ကိုမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လိုက်တယ်ထုတ်ဆောင်လို့ရယူလိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းကမိလောင်မြတ်တဲ့တန်းကလည်းမခံရဘူးမိမလောင်ခံရဘူးအမြင်တို့ရောက်ရှိတော့တဲ့မိအလောင်းမခံရတဲ့ထိုပစ္စည်းဝိထုတိထိုအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးဟာအသုံးချမယ်ဆိုရင်အသုံးချလို့မရဘူးလားရနိုင်လေဧဝမာတိတိတောလောကောစရာယမရဏိနာသနိဟရေເທວတဏိနတိနဟောတိတုနိဟိတံယောဤဥပမာအတုပင်နှင့်လောကတတ္တဝအပေါင်းကိုစရာယသစရာတိဟုသောမိဖြင့်၎င်းမရဏိနာသတိတိတိဟုသောမရဏမိဖြင့်၎င်းအလူလီတအစမပြလောင်မြိုင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရနေပေ၏။ယောဤလူလောကတတ္တဝါဘောတိသရာယဩခြင်းသရာတရားတိဟုသောမိဖြင့်၎င်းမရဏိနာသသေခြင်းမရဏတရားတိဟုသောမိဖြင့်၎င်းအာတိပိတအလောင်မြိုင်ခံ၍နေရပေ၏။မိတ္တဆက်တည်းလောင်မြိုက်နေတယ်သရဝါအပေါ့။ဝဉ္ဇင်းဆိုတဲ့သရမိသေခြင်းဆိုတဲ့မရဏမိပရိသန္တိတိနိယတိဆိုတဲ့ဇာတိမိအာဂမိဒုဒ္ဓမိမောဟမိမမနာမိအိတမိစရိယအမိသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတမိစရှိတဲ့တင်ဆက်တမိသောမိတို့ဖြင့်ဒီတော်အတော်ကြီးလောင်မြဲနေတဲ့တန်ကျက်ကိုအမြင်မခံရဘူးလားခံရတယ်ဒါကြောင့်မိလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်အဲ့ဒီမိလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလို့ရမလဲဒါလီနံပိကံထူတန်ခြင်းဖြင့်တော်တော်တင်ဆက်တမိသောမိတို့ဤလောင်မြဲနေတဲ့အိမ်အတွင်းမှာဒါနိနာမိဂဟုတံဉ္ဇဏတာတရားဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုနိဟရေထေဝအပြင်းတော်ရောက်အောင်ထုံဆောင်ရသည်သာလင်သည်မိလောင်နေတဲ့ဒီအိမ်အတွင်းမှာရာဂမိဒေါသမိအစရှိတဲ့နော်မိတစ်ဆက်လင်းပြီးတော့လောင်မြဲနေတဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုဒါနာတိဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြင့်အပြင်းတော်ရောက်အောင်ထုံဆောင်ပေးပါတဲ့နော်ဒိဏဟောတိတုန်ိဟိတံဒိဏပိဟုအတ္တထုဒါနတိကတုန်ိဟိတံကောင်းစွာတုန်ိမြုံနှံဟိထအတ္တပစ္စည်းဝုထုတိဟောတိဖြစ်ပါပေ၏မိမလောင်အောင်ဒီဒါနဆိုတာကမိအလောင်မခံရအောင်မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းစွာတုန်ိသိသိထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဒီကထာလေးဟောပြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနေကရာဆရာတော်ကလည်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချက်ထားတယ်တတောဤကတတ္တဟိအေဟိဟိပိဋိဒါလောကတတ္တဝိဒါဒါနဝတ္ထုပိဒါဒါနပရိခါရဒါနစေတနာယအနိကတေတေဝအနိကခေတေဝတတောထောတသတ္တမိသောဤကတတ္တဟိအေဟိဟိတသတ္တိသောမိသောဖြင့်ပိဋိဒါလောကတတောပိဋိဒါလောကထိုလောင်မြိတ်နေတဲ့လောကမှဒါတဝိဒါဒါနဝတ္ထုပိဒံဆေမျိုးသောအလှဒါနဝတ္ထုသတိပြသောဒန္တံပရိခရဒန္တံထောသောပရိခရဒန္တကိုစေရနာယစေရနာဖြင့်နိဗ္ဗာန်တည်းဟုအပြင်တို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ရသည်သာလင်ဒီမိလောင်မြိုက်နေတဲ့ဒီအင်းအတွင်းကနေပြီးတော့သာဏဂံကြောင့်စေအဆက်ရှိတဲ့လူမဝတ်တို့အဆွစုတွေကိုအဆွစုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိခရဒန္တဒီကိုစေရနာဖြင့်အပြင်တို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ပေးပါနော်မဖြစ်လို့လေဒီအင်းကြီးကမိလောင်နေတဲ့အင်းဖြစ်တယ်ရာဂမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိသရမိမရဏမိအဆက်ရှိတဲ့မိနေဖြင့်အမြဲတမ်းလောင်မြဲနေတဲ့သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတဥပယတ္တဆွင့်ရခြင်းကုသိုလ်ရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းကိုဆင်းရခြင်းဆင်းရခြင်းရခြင်းပြီးစွာပြည့်စွာဘူဝရခြင်းဆိုတဲ့ဒီမိတွေကအမြဲတမ်းလောင်မြဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မိတစ်ဖက်တည်းတည်းလို့လောင်မြဲနေတဲ့ဒီအရဲ့အတွင်းမှာထိုသူပရိခရဒါနအဆက်ရှိတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအပြည့်လို့ရောက်အောင်ပဲဖြစ်မလား။ထုတ်ဆောင်ပေးပါတဲ့နော်အပြင်းစရာကနိဗ္ဗာန်ကိုအထုတ်ပြီးဆွလို့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပဲလို့အပ်တဲ့အနုဒါနသည်အဘံဝဘဟဝယံဒိဏံတိယဝတုနိဟိတနာမဟောတိအဘံဝနိဗ္ဗာန်ဒီမူလဖြစ်သောဘုံဟာမြန်မြန်ဒီမူလဖြစ်သောယံဒိဏံအခြင်းပဲလို့အပ်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာသည်အတိဟိတေဝထောကုသိုလ်စေရနာသည်ဒီပင်ဟယတုနိဟိတနာမကောင်းစွာပြုံးနိုင်ဖြင့်ထာတိမိသည်ဟောတိဖြစ်၏လူဝိဓုကနေနေနဲ့နေပါစေ။မြန်နေနဲ့မြန်နေပါစေ။ဒီလူဝိဓုကိုမေးလို့ရောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေရနာဆိုတဲ့ရွှေအိုးကြီးကိုကောင်းစွာမြှောက်ထားပါတဲ့နော်။ အဲ့ဒီလိုမြုပ်ရှင်းသည့်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရှင်ဥကိုကောင်းစွာမြုပ်လေသည်မြည်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုတန်ခါမထင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ပိဿိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအနုမောဒနာဂါတာလေးနှစ်ခုဟောမြည်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အပ္ပမတ္တဟောဤမဟာရာဇမဟာရာဇမြတ်တော်မြင့်ကြီးအပ္ပမတ္တကုသိုလ်ဆဲကိုမြန်ကောင်းဖို့နဲ့ဂရုဂန္တကျော်လုံးလာသည်မမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတရားလည်းကိန်းထားသည်ဟောဤဖြစ်ပြီးတော်တရားတော်မြင့်ကြီးကုသိုလ်ဆင်ခုမြတ်ကောင်းမှု၌ဘရုဂတကျိုးလုံးလက်တဲ့မမိမလျော်ခြင်းအမမတတရားလက်ကင်ထားပြီးသားနေပြီတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းကိုဩဝါဒပေးဩဝါဒပေးပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲရင်ကြောင့်ဩဝါဒကတ္တဝါအကတိဥပဒိတ်တော်ပါတာတကဏီကံတိတကတ္တဝါကန္တဘိဒံကတဝါခန္တဝါနန္ဒမူလကပဗ္ဗရိယေဝဩတရိရင်ကြောင့်ရောဓဝဘိယေမြတ်အောဩဝါဒသုံးပါးကိုတတဝါပေးပြီးပဲအဂတိကောင်းရင်ခရီးတို့အဂတိကောင်းရင်ထဲနဲ့ဥပရိဒဝပြန်တည့်ပါတာတကဏီကံပြတ်တပြတ်တထုကိုတိတနှစ်ဖြာကတဝါပြုလို့၍ကတဝါကြော်တော်တော်မူ၍နန္ဒမူလကပပရိနိဝတ်နန္ဒမူလှိုင်ကူအတွင်း၌သာလေဩတရီတက်ဆင်းတော်မူခဲ့၄ပြီဆုံးမဩဝါဒလေးပြီးပြီးတော့ကောင်းရင်ကိုပြန်ကြော်တော်မူပါလေပြန်ကြော်ရဲ့အချင်းခါမှာဘရင်းဘော့ကလည်းကောင်းရင်ကိုမတက်ဖဲနန်းတော်မှတက်ထားတဲ့ပြတ်တဲ့အထုတစ်ခုရှိတယ်ဒီပြတ်တဲ့အထုကိုနှစ်ချံခွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခါနေပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝိသယအစဉ်ဒီရောပဲတကူရှင်တို့ရဲ့တကူအရာဆိုတာကတော့မကြမ်းစီအပ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကိုပြတ်သွားပြီးတော့နန္ဒမုန်နိုင်ကူမှာပဲဆင်းသက်တော်မူပါတယ်ဆင်းသက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဗာအံဩပဲတစ်ခုဖြစ်လာလေတတဒိနာပရိခါရောဖြစ်ဒီနေဝတတေဥပဒိတဝနန္ဒမုလကပပရိယဝဩတရိတတတုပိဿိကဗုဒ္ဓဖျာရှိအတိနပရိခါရောပိလှူဒံပြီးတဲ့ပရိခရံဒီလည်းပဲဒီနိဝထိုပိဿိကဗုဒ္ဓဖျာရှိနှင့်အတူပင်လည်းဒီနိဝတတင်းထိုပိဿိကဗုဒ္ဓဖျာရှိနှင့်အတူတဝတလည်းဥပဒိတဝကောင်းခြင်းတော်ပြန်တတ်၍နန္ဒမုလကပပရိယဝနန္ဒမုန်နိုင်ကိုအတွင်း၌သာလည်းဩတရိတသင်းခဲ့လေပြီပိဿိကဗုဒ္ဓဖျာရှိတာဖြင့်ပြတ်တဲ့ထုတ်ကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့ကောင်းငင်ချင်းပြီးနန္ဒမုန်နိုင်ကိုရောက်အောင်ကြွက်ချီတော်မူသည်မဟုတ်ဘူးသောတိတိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အလှူဒန်းထတဲ့ပြိခရာအလုံးကလည်းပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့အတူတကနောက်တော်ဘကနေပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုလိုက်သွားတယ်။နန္ဒမုန်နှိုင်းကိုအတိမပဲဆင့်တက်သွားပြီ။နော်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ရေညောဇာဒိဉ္ညာသတကလတရိရာပိတိယပုံနာဟောတိ။ရေညောဇာရောဓဝဘေမိညာဤလကောဒေဝယာသသမုဒ္ဒဒေဝသမုဒ္ဒဝိဇယမိမယာဤလကောတကလတရိရာအလုံးစောတော့ကိုတိ။ပိညာပိတိဖြင့်ပုံနာမူကျိုးလျက်ရှိသည်အော်ဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ရောဓဝမင်းမင်းမြတ်ကြီးနှင့်သမုဒ္ဒဇသမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာအမိရှိတဲ့မိငယ်ကြီးတို့ရဲ့တကူလုံးဟာပိတိတည်းဖြင့်ပြည့်စုံသွားပြီ။သင်္ခါကြီးပေါ့မိမိတို့အလှူဒဏ်တော်ဘက်တခုနော်။ဘုလိုအစဉ်နဲ့အညီမဆုံးဖြစ်နေတဲ့အရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးကလက်ချီရောက်ပြီးတော့ဘုလိုကောင်းကြီးဖြင့်ခီးဖြင့်ပြန်ကြွားသွားတယ်။ပရိခရာတွေကိုလည်းတင်မသွားရဘူးနောက်ကပရိခရာတွေကလည်းထက်ကြမကွာလိုက်တော့ပြီးသွားတယ်ဒီအံဩဝေတွေကိုဖုတ်ပြရတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမလားဝမ်းသာမေဝမ်းသာလိုက်တဲ့ပိဋိဆိုတဲ့လှိုင်းတဘောတွေဖြစ်ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေပြီဘာပြောတာလဲပိဋိပြတ်တဲ့နေတဲ့ဒီကုသိုလ်သောစိတ်စေတနာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိသယုတ်တိဟာတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီသိဝမ်းသာကြတယ်နော်အဲ့ဒီဝမ်းသာနေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကအကျိုးပေးမှဖြစ်ပါလေ။သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုရလိုချင်နေဆိုရင်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရအောင်။ပိဿိကဗောဓိဉာဏ်ကိုလိုချင်ရင်ပိဿိကဗောဓိဉာဏ်ရအောင်။အဲ့ဒါလောကဗောဓိဉာဏ်မဟာလောကဗောဓိဉာဏ်။ပဂတိလောကဗောဓိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဗောဓိဉာဏ်ဒီကိုလိုခဲ့ရင်လေထိုဗောဓိဉာဏ်အတိတ်ကိုရရှိအောင်။အာဟုဌာနဝိရိယဒုယထာတထကလောကဝိရိယကိုအခြေတည်၍ကျိုးစားအထောက်အထားဖြင့်ရရှိအပ်တော်ကမလန္တတယအမိသောတရားရှိသောအလူကပုဂ္ဂိုလ်အားဒါနအလုံးဒါနကိုတရားတိပိတုဤသောမေသောထိုကဲ့သို့သောအလူရှင်သည်ယမတာယမမိဝိတရဏီဝိတရဏီအမိရတဲ့ငရဲကိုဝါငရဲကြီးဖြစ်တတ်သောအတိတ်ကမှကြော်လာလွန်မြောက်၍ဒိဗ္ဗာနိဌာနနိနတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့အရာဌာနတို့သောဝါနတ်ပြည်နလောကတို့သောဥပိ္ပိကရောက်ရပေ၏ဒီနေရာကတန်ကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ရှင်းရှင်းတုန်းကအရိယာသရောကောင်းကြီးရှိကြပါတယ်ထို့အရိယာသရောကောင်းကြီးဒီ ဘယ်လိုကြောင့်ဒီအရိယာမဉ္စံဘုံဉ္စံအဆက်ရှိတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်မားနေတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိကြသလဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါဥဋ္ဌာဏဝရိယအဓိကတ္တထပ်ကြွလုံးကဝရိယကိုအခြေတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအပ်ထုတ်လို့ရရှိကြတာဆွေနွေးဝရိကျင့်ပါယုံနေနဲ့ရပါမလားမရပါဘူ
1: း
0: ဟင်ဆွေနွေးဝရိကိုကျင့်ပါယုံနေတဲ့မရနိုင်ဘူ
2: းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်တလ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောယထဝိနိတတုတ်ယထ9ဆင်းဥပမာဗျတရားတော်
3: မုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာမုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာဒုက္ခကာသင်ခြင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာ1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလံတတိငိမ့်ရာသိမ့်ရာကပ်ရာအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာယထာ9ဆင်းရှိတယ်လို့ဥပမာအဖြစ်ပြရတာဒီလဗ္ဗနာသာပါဠိတော်မှာသေချာလာတော့ကြောင့်အော်ဒီကံစင်းစီးပြီးတည်င်းစီးပြီးတည်င်းတက်တည်င်းစီးပြီးဒီကလာစင်းနောက်တည်င်းတက်နောက်တည်င်းစီးပြီးဒီကလာနောက်စင်းဟုတ်တက်ခုနစင်းမြောက်စင်းလေးမှသာလင်းတဲ့မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်မ
1: ှန်ပါ
3: ဗျာဒုက္ခခတ်သင်ခင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်မှန
1: ်
3: ပါဗျာ1500ကိလေသာရိသောအဘူဒ္ဓလောင်တတ်၏ငိမ့်တရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေယထာ90ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒဇင်းကဘုံမှန်ရှိတဲ့ခရီးမှာတမိုင်သာပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြရင်ဒကာသစ်ဆင်းရမှာ
1: ။
3: ဆင်းပြီးဒုတိယယထာတည့်ရမှာ
1: ။
3: မတည့်ရဘ
1: ူး။တည့်ရမှာ။
3: အဲ့ဒီလိုဒုတိယအကြာကဆင်းပြီးဒုတိယအကြာကလည်းတမိုင်းတို့ပြီးဒီကရသုတ္တဝံကုန်တော့မသွားနိုင်မလာနိုင်တော့တတိယအကြာတည့်ရမယ်။တည့်ရ
1: မ
3: ယ်။အဲ့ဒီတတိယအကြာကလည်းဆင်းခုနှစ်အကြာကြောင့်မဲ့၆အကြာကနေခုနှစ်အကြာဆင်းပြီးဒီကရခုနှစ်အကြာတက်ခုနှစ်အကြာတက်ပြီးဒီကရမှခုနှစ်အကြာကဆင်းမှရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယထဝိနိတာတုတ်ဒီနေ့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား
1: ။
3: ကျောသာဝိဒကရဓမ္မရေသရိဝရိယထားပြီး။ဩဒီလို90တဲ့ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဝိတ္တရိကျင့်စဉ်နဲ့တော့ဒီလိုတဲ့ရလည်းမှတ်ကြပါမင်္ဂလာပါဘုရ
1: ား
3: ။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးဖို့ပါပဲ
1: ။
3: ဟာဒီအခြေခံနဲ့တကွာတခါတည်းတဲ့ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့ဒဂရမတို့ခွန်စင်ထားပြီးဒီကာလပြတ်ထားတာရှိတယ
1: ်။
3: ဒါကြောင့်ဥလဘုရောဒဂကျော်တို့ယင်းလေယထဝိနိတတုတ်ရှင်ပါရိပုတ္တရနဲ့ရှင်ဘုံနာအမေဖြေကြရလို့နဲ့ရှင်ပါရိပုတ္တရကမေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကဖြေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကရာဟုလဘုတရားမှတ်နေပါနဲ့ရှင်အနန္ဒာရဲ့ကိုတောတာပန်တရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာကြီးဆိုပါပဲ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမီရာဇေပြီဝေလုံးအကြောင်းမှာသရင်သုံးပြီးကလာနေကြတော့ဇာတိဘုံမကဆိုတဲ့တစ္ဆာဘုံမဆိုတဲ့ရက်ကမိမိတို့မွေးရက်ကဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးမွေးရက်ကလာကြတယ်။ရန်တယ်ဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးကျောင်းတော်ရောက်တော့မင်းတို့တက

0: ဒီကစိတ်သာစိတ်နေရှိကထားပြတပည့်တော်ကလည်းကစိတ်သာစိတ်နေဒီတိုင်းလက်တွေ့ရည်တမတာဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအတိုင်အောင်လက်တွေ့ရည်ကြပြီလက်တွေ့ရည်တမတာဗျာရှင်ဘုံနာကဆိုတော့ဘုရားကဒါရုခေါ်မှန်ပါပါဒေတော်ကွာဒီဘုံနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘောနဲ့ရှိတယ်ကြံ့လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြင်ခိုင်းပြီးဒီကာလမိုးမသေးနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ရေရရှာကွာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှာလေဆိုပြီးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကသာရုမူမန္တာခေါ်လိုက်မှန်ပါပါခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားဘုရားသာရုခေါ်တာလေကြားလိုက်တော့ဩရှင်ဘုံနာတို့သရင်မြကြားတဲ့မှုပါလားဘေကကာလမှာဒီရှင်ဘုံနာနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဆိုပြီးနိနောပြောဆိုတိုင်းနေပြီးကလာနေတဲ့ချိန်ခွင်အခွင့်ကာလကြီးရပါမလဲလို့တကယ်ကြောက်ပြီတဲ့ကတည်းကအမြဲတောင်းနာနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ချင်တာကြီးတောင်းနာနေတာတပည့်တွေကလည်းကြားတော့တို့ဆရာသာရိပုတ္တရာရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ဖို့ရအလွန်လိုရှိနေတာကိုဆိုပြီးဒီကလာတောင်းနေတိုင်းပြောဆိုနေတော့ကြားနေကြတာမှန်ပါပါနေ့တစ်နေ့ကြားတဲ့ရှင်ဘုံနဲ့ကလည်းဘုရားမွေးကလာပြီးဒီကလာဘုရားပူဇော်ကြတော့လာမယ်ဆိုပြီးနေခိုင်းလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာသူ့ဟာသူရှင်းရှင်းလျှောက်ပြီးဒီကလာတော့ဖြစ်ပြီးရာဇလူကြီးတို့ရောက်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဒီတိုင်းပဲဘယ်တော့ကြီးကျမ်းမာရလားဆန္ဒရလားတတိသမီးတွေဆုံးမလို့တွန်းတင်းလို့နေရကြရလားဆိုတော့အမြင်ဆုံးဆုံးမဘုံတွန်းတင်းဘုံကြီးပြောပြတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းအမနာဝန်တာ
1: ဆ
0: န္ဒပါဘုရားအမနာဝန်တာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတတိတစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီညာမှာရှင်ဘုံနဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနေ့တိုင်းတောင်းကြနေတယ်ရှင်ဘုံနာအပြင်သူဘုရားကြီးရောက်နေဗျာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားတွေ့ကျင်တယ်ဆိုအမှန်တောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါပဲသို့ပြေတဲ့ကတာသတင်းရသတင်းရတဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ဘုံနာကအန္တဝနာတော်ဆိုတော့သုတ်တံကိုဘုရားကြီးကအဲစကားမျိုးစုံပြောဆိုပြီးကတာတရားမျိုးစုံနာပြီးကတာတခါတည်းသုတ်တံရှိတဲ့တော်သွားပြီးဒီကရနေတန့်ကျင်နေမယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဒီကရတခါပြောသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမှန်တွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနားတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကရနေထိုင်နေကြရားကလိမ့်ချက်ပြီးဒီကရရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီကိုလိုက်တော့လာရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီလိုက်ပြီးဒီကရရှင်တော်မုဏ္ဏကောင်းမပြောက်အောင်ပေါ့ဗျာဒီကနောက်ကခေါင်းကိုလိုက်ရအဲ့တော့ရှင်မုဏ္ဏကတော်တဲ့တရားထုတ်တာနေတော့သူလည်းကဲဒီတရားထုတ်ပေါ်ပဲငါလည်းတရားထုတ်မှာဖရမဘောဝင်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော်တော်ကောင်းနိုင်လေးနိုင်ကြအောင်ပဲဒီတော့လည်းနှစ်ပါးခဝဲဝဲနေကြတယ်မသိကြပါဘူ
1: း
0: နောက်နေဝင်ရောတော်တော်လေးကြလာတော့ငါးနိုင်လောက်ကြတယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွတော့ရှင်ဗျာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှင်ဗျာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်တပည့်တော်ဥစ္စာလေးတခုမေးပြရစီဘုရားလေးတခုမေးရရည်ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက
1: ်
0: ။ရှင်ဘုရားဟာတဲ့ရှင်ဘုံနာဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသရဉ်သုံးပြီးတရားတွေကျင့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အလို့ဟာရှင်ဘုရားကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာကျင့်တာမဟုတ်လားသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက
1: ်
0: ။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောဖြေလိုက
1: ်
0: သူဘုရားရှင်မှာတရားရဲ့ယူပိရိကာရကျင့်တဲ့ဥစ္စာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်မှုသီလလုံခြုံမှုကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံခြုံမှုတပည့်တော်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ခင်ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမေးပြန်တယ်ဒါပြန်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားဘုရားရှင်တရားကျင့်တဲ့လောက်ပါတဲ့ဘုရားရဲ့ညီးတဲ့ရေပိတရားကျင့်ကြံတဲ့လောက်ဟာတမာရီလုံုံလို့ကျင့်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက
1: ်
0: ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြတမာရီလုံုံလို့တွေ့တယ်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တခါတည်းပေဣစ္ဆာနဲ့ပေဣစ္ဆာနဲ့ဆက်ရှိသွားပြီနော
1: ်
0: ဘုရားမရေပိဆက်ဆက်မှတ်ကြပါဘုရားမသီလကျင့်နေတဲ့ကာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်လားသီလကျင့်တာရှာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျုံကကျင့်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် သီလဝိဒ္ဓတို့ဘုရားရှင်မှာကျင့်တဲ့ဆက်သီလ

0: ကျင့်လို့ကျင့်တာလားဆိုတော့သီလဖြစ်ခြင်းကိုသူမဟုတ်ပါဘူးလို့တင့်နာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်ပါဘူး။နောက်စိတ်ကဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒကာရမတို့သမာဓိတည်ရှိမှုအပနာဇံရမှုစိတ်ဖြူစင်မှုကိုအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားရှင်ပုံနာရတယ်မေးတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြဲ့မဟုတ်တာဘယ်နှခုရှိလဲ။အာလုံးကဓမ္မတွေသီလကျုံးတာသူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။တမာရီကျုံးတာကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်မေးလိုက်။အရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ကရှင်ပြတရားတွေယူပြီးကြလားကျင့်တယ်လို့ပါတဲ့။ဒိဋ္ဌိသင်္ကြန်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအလုံးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒိဋ္ဌိသင်္ကြန်ကိုလည်းဒီကမကျင့်ပါဘူး။ဒါကြေသူကပယ်ချတာ။ပယ်ပါဘူး။ဒါကြေဘယ်နှခုရှိတာ။ဒါနဲ့ဆဲပြီးကြတာမေးပြန်တယ်။ဒါဖြင့်ရှင်မုံနာယုံမားခြင်းကိုချက်ဖို့ကျင့်တာ။ဘုရားရှင်တရားဘုရားခံတရားတွေယူပြီးကျင့်တဲ့ခြင်းဟာယုံမားခြင်းကံတရားဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါကမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရှိတာကိုရမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်သီလဝိသုဒ္ဓိကျောင်းလာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိကျောင်းလာမှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကျောင်းလာမှမဟုတ်ပါဘူးကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကျောင်းလာမှမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲပယ်ချဒါဖြင့်ရှင်မုံနာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ဆက်ပြီးမေးပြရစီစိတ်တရုပ်ပြန်မေးရစီဒီမေတ္တာမေတ္တာညာနာကသနာဝိတုပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ကျင့်တဲ့အလုပ်အကျိုးမှကျင့်ခြင်းချင်းဖြစ်ပြဘုရားဆံကတရားယူခဲ့တာဖြစ်ပြမြင်ဖို့မေညာတော်မေတ္တာမေတ္တာညာနာကသနာဝိတုပိအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒါကဒီတရားလိုချင်တော့ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှခုရှိတယ်ဘာလို့ကြောင်ပဲလဲမပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆဲပိဋကလာမေးတယ်ကကြွေဖတ်ဆရာရင်နော်ဇတောသူခိုးပိဋကလာလှုပ်လှုပ်ဆရာရင်လည်းမှတ်ပါဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာတဲ့အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့အထက်မင်းကြီးဥရိယပြေဘင်္ဂဘင်္ဂဘေးအာရိငမနိဗ္ဗိနဆိုတဲ့ဝိတ္တရဉာဏ်ကြောင့်ဤဉာဏ်တွေရဖို့ပရိပဒဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာဘုရားရှိခိုးတရားတွေကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဒီညာနေရလို့ကျင့်တာလည်းတိတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်ပဲနေတာမှန်ပါဘူးဘယ်ကိုရှိတာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားတဲ့မဲ့ညာရကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူလာပြီးမဲ့ညာရကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကဥလာဟူတော့ဆန်းတဲ့ကိစ္စအကျောဆန်းတဲ့ကောတဲ့အဖြေကျတာအမှန်တောင်းကြရမှာလေအဖြေကျတာအမှန်တော့ကြရစီအသိကောင်းပါလေဘာတဲ့ရှင်ဘုံနာဒါဖြင့်ဣမရဝါတော့ကျင့်ကြရဣမရဝါလည်းဘာမှမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုံနာတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်ဖို့ဤတွေယူပြီးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ခေရတာကဘုံဘူးကလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေထားတဲ့တွေ့ဘယ်ကျိုးငါကျင့်တယ်ဆိုတာအဖြေပေးပါဘယ်ကျိုးငါကျင့်တယ်ဆိုတာဖြေပေးပါဒကာဓမ္မတို့ဒီပြင်ဟာတွေအတွက်ပြန့်နေပြီသဘောပါဒီဇုံလူအကြောင်းမပြုခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တတိတော်ကကျင့်လာတဲ့ဒီသီလဝိတ္တိကျိုးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိကျိုးငါကျင့်တာပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကျိုးငါကျင့်ပါဘုရားအဲဒါဆိုလူကအကြောင်းပြုပြန်မထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူးအတ္တရှိယပြင်းနေအတ္တရှိယနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတဲ့တရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပြည့်တော်အလိုရှိလို့ကျင့်တာပါဘုရားဆိုတော့ဒဂရမကသူဟာမှားနေပြီ။သီလလေးဖြူစင်းနေလို့သူကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သမာဓိလေးတည်တည်ကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။မက်ခေရကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကဖြင့်ဆက်ခံနေရကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်ပြီးကြတာကနေရကြီး သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဘာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားသီလဝိသုဒ္ဓိတခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြန်သီလဖြူစင်စောင့်နေလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အကျိုးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့သီလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဆောက်တည်နေတာလေပုထုဇဉ်တွေကသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုပုထုဇဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ကြာလာရောပေါ့ဘောကြ။ကျပါဘ
1: ူး။
0: အင်းဒီရလာနေတော့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့
1: ရှင်းပါ
0: ဘူး။ဘောပါကြ။ကျပ
1: ါဘ
0: ူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်များတွေလည်းသတိပေးရတယ်။ဟိုးတရားလေးကနေခြေတိုင်းဆောင်ရသေးပြောပါပြီလို့များမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့။မသေးပြောသေးဘူးလို့ဒီမှာသေးသေးရှားရှားခေါ်ကြတယ
1: ်
0: ။သီလစသီလဘုရုရှင်ရှိသေးတာ
1: ။
0: အင်းဒီဘုရုရှင်ပြည့်နေနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကလာဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်မှာပေါ့တဲ့ဒီလားဘုသုတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကျုံကအကြောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖြင့်သူနဲ့ဒီတက်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြရှင
1: ်း
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်ကျောရဉာဏ်ပါရက်ကို
1: သာသာ
0: မပါဘူးလား
1: သာ
0: သာဒါနဲ့ထက်ဒီကရာမေးပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အကြောင်းမြတာဖြစ်ပြီးကြတာတည့်ရဲ့မြောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဘုရုရှင်တရားတရားဆောက်တည်ကြတာပဲဆောက်တည်ရင်လည်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရတာမလို့ဖြစ်နေမှန်ပါဘူ
1: း
0: ရောက်နိုင်ပ
1: ါ
0: မရောက်နိုင်ဘူးဒီကဘုဘုရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှာ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်တော့ဗောဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားသီလဝိသုဒ္ဓိဟာနိဗ္ဗာန်ကျွန်းကမဟုတ်သေးဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားသီလဖြေတာကမှတ်ထားပါတော့ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့လေရောက်ရဲလဲထုံးတာမရှိပါဘူ
1: း
0: သဘောပါရဲ
1: ့
0: ဒါဖြင့်သီလလေးနဲ့ကျင့်သိဉာဏ်ရဲ့ဒီကာလဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကသေပြောဘောနေပြောဘောကျွတ်တော့တလလေးသရင်တလရှိသရင်နဲ့သေပြောနေပြောပါဘောဆိုပြီးကာလအဲတခါကြွဒီလိုလဲရှိစဉ်ရှိတတ်ရှိပါဘ
1: ူ
0: းအဲ့ဒီရှိတတ်တဲ့သဘောတွေကိုလည်းဓမ္မတွေကဩအရှင်ဘုံနာဖြေတယ်ဒီလိုဖြင့်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: မဆိုရဲဘူးလား
1: ဆိုရဲ
0: ပါဘူးဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်မှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်အာရုံပြန်လာရတဲ့ဓမ္မတွေသီလလည်းဆောက်ပြီးပါသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထက်တဲ့ဆရာကြီးရှိသေးတယ်တောင်းမှဖြစ်မှာတကားသိမတည့်ဘဲနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေကြလို့ရှင်တကားကျွယ်ပဲလိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းခုလမ်းနဲ့ပဲပြနေလိမ့်မယ
1: ်
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလားအေးဒါတွေကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကြားဘူးနားဝါဘုရားဟောတယ်ရှိပါမှလည်းဝေဘာနိုင်တယ်နော
1: ်
0: မင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုတင်းတိမ်ပြီးတကားကနေတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာတင်းတိမ်နေပြန်တော့လိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့တကားသိတင်းတိမ်ရရောက်နေမှာ
1: ရောက်ပါ
0: မရောက်ဘူးရော
1: က်ပါ
0: ဘူးအေးဒါတွေသွေးရင်ရတဲ့အတွက်အခုဒီဝတ္ထုကိုတကားဒီသုတ်တံပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်တယ
1: ်
0: ဘဘောပါက
1: ြ
0: ခဲဒါဖြင့်သီလလေးသတ်ဒီယုံနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဝေရောအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူတတ်တဲ့နဲ့ဖြင့်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘဘောက
1: ြ
0: သူတတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင
1: ်
0: ပုထုဇဉ်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩတကယ်တော်တဲ့လူပါလားတကယ်တော်တဲ့လူဆိုသူစိတ်ပြန်အောင်မေ့အောင်မေ့တဲ့လူအ
1: ောင်မေ့တဲ့
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲဒါနဲ့ဗျာတဲ့သမာဓိလုံလုံတဲ့စိတ်ကြဘုဒ္ဓကြီးနဲ့ကောဘုရားကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့အိုးသူကဘုရုရှင်ရှိသေးတာဗျာသမာဓိလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုရှင်ရှိသေးတာသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့
1: ။
0: ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဘုရား။သဘောပါကြ။အေးသေသေးသေးစဉ်းစားပြီးနာကြ။ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရင
1: ်
0: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဆရာဘုန်းကြီးဆက်ဆက်ဖွေဖွေဟောပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တယ်လို့အမှဆိုလို့ဘယ်လိုပါလဲဒီကျုပ်ကကြွရတော့လူကြီးတိုင်းကလူကြီးကြောင်းမှာပဲ တဲ့တော့ဗျာတဲ့အာနာပါနဒကာရဲအထုပ်ပြီးကံတော်တော်ကိုသမာဓိရရတယ်ဗျာသိပြောပြီးတဲ့တော့ကျင်သူပြောရမယ်ပြောလိုက
1: ်
0: ခင်ကျင်တော့
1: ခင်ပါပါ
0: တို့တော်လည်းလူသေးတယ်ဆိုတာက
1: ပေါ်လာပါဘူ
0: းသူကရိယာလားကုသဇံ
1: ကု
0: သဇံဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒီဓမ္မရလောက်ကြနဲ့ရိယာဖြစ်နေလို့ကုသဇံမရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့သူကသေပြောနေပြောရဲ့လို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ရင်ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူရဲနဲ့သုံးပြည့်ချက်ချတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်မယ
1: ်
0: မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: လူရဲနဲ့ပါ
1: လ
0: ူရဲ့ပြီးပြီလို့ခံလိုက
1: ်
0: လို့နေတာကသူမသိတော့လေပြီးပြီလို့မခံလိုက်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေသိဆိုရင်ကြောက်နေတယ
1: ်
0: ကဲနှစ်ချက်ဆုံးပေါ်သွား
1: တ
0: ယ်ဒိုင်းဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်နေတယ်ငါ့ရှင်ဝန်းနေရတော့သဘောကျနေပြီတင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာယမေးရရကြည့်ဦးရုံနံခွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဟာလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားလို့နေတော့အိုးရှင်ဗျာရုံနံဘုရုရှင်ကွဲတာကွဲတာပဲလေဆရာပြဒါလို့ရှင်ဟောတာရုပ်ဟောတာနာရှင်ကွဲနေတာကွဲတဲ့ကွဲညာဆိုလေရုံနံကွဲရုံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကလည်းဘုရုရှင်ပဲတဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ပုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာပါပဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းမရောက်နိုင်သေးတဲ့အသေးပဲကိုသူဖြေပြန်တယ
1: ်။
0: ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ကျဉ်တတ်နေပြီ
1: ။
0: ဒါတော့ကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။ဒါတော့ကိုနေရကြပါလား။သို့တည်းလည်းဘုံတွေမတင်သေးဘူးသူဆောင်းအောင်မေးဦ
1: း။
0: ဆောင်းအောင်မေးလိုက်။ဒါနဲ့ရှင်ဘုံကစိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တဲ့မေးရရကြီးကံကဝိနဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါဟောရကအကြောင်းဟောရကအကျိုးဒီလိုကံကဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမှန်းကိုပယ်ဖြောက်တတ်တဲ့အကျင့်ငယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလားလို့။အိုးရှင်မြတ်ကသုတ္တရှင်တွေသိနေတာ
1: ။
0: သုတ္တရှင်တွေသိနေတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုသုတ္တရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။နိဗ္ဗာန်သုတ္တရှင်ကလက်မခံဘူ
1: း
0: ။ပေါ်ကြ
1: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။
0: ကဲတဲ့ဘယ်နှခုရှိသွားလဲ
1: ၄
0: ခုရှိသွားပြီနော်၄ခုရှိသွားပြီဒကာရမတို့၄ခုရှိသွားပြီကံကဝိနဥဒ္ဓိရောက်သွားပြီဒီဥဒ္ဓိခဏပါတော့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆဲပြီးဒကာရမဲလိုက်ဒါပြန်လေအားတဲ့ဒီကဲတို့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တော့ကိုသန္တာကောရောင်ရှင်းနေတဲ့သတ်တော့ဒါမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့သူတို့သိကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီမက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားဟာမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာပုထုရှင်တဏ္ဍံပေါ်တာရှိသေးတာဘုရုတဏ္ဍံပေါ်တာခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါဒိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ကျေသိင်္ဂအလင်္ခလာရပါပဲမလာဘူးလားလာရင်လာညာတော့လေပုထုရှင်ပဲရှိသေးတော့ပုထုရှင်ကုသိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရကြဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုကုသိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်အတိပဲသိရောက်ပါလေဗျာတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကောင်းပါဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: သဘောကျပါပ
1: ါ
0: ကုသိုလ်ရှင်ကန
1: ိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘ
0: ူးအေးနာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်ကြနာကြည်ကြီးနဲ့ထောင်ကြတဲ့ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးရှင်းပင်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးသူမေးတဲ့အချိန်တရုံးကြီးကြားမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘယ်နှခုရှိလဲပယ်လိုက်ပါမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဒါကအဖြေကျေလို့ပယ်ဆိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒါနဲ့ဆက်ပြီးရှင်မရိပုတ္တရာမေးပြန်ရှင်မရတဲ့ဒါပြန်ဘိန္ဒဗေယအရိနိဝနိဗ္ဗိဏညာလေမုံစီတုကမြတညာပရိသင်္ခညာသင်္ခါရုပ္ပခညာဂုဏုလောမညာဂုတ္တရညာနေဆိုတာလေအဲ့ဒါပရိပရာညာနာဒသနာညာစင်ကျပါပြီတဲ့ဒါတွေညာလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိပရာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်စင်ကျတဲ့ညာနယ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ရှင်ပြရတာပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူ
1: း
0: ရှင်ပြလား
1: ဘ
0: လောက်မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးတဲ့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒါလောက်မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာလည်းရှင်းနေပြီ
1: ရှင်းပါဘ
0: ူးသူဖြစ်ပြမြင်သေးတာပဲမင်းကဟောတဲ့တရားတိုင်းမဟုတ်လားအင်းသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မှုလ
1: ား
0: သိပါဘူးဒါတော့ပြင်ရှင်းပြတာဒါဘုရုမြင်ပါလိမ့်ညာ
1: ဘုရုမြင်ပါဗျာ
0: ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်လို့ပ ပရိသရာညာတော့တက္ကနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လေဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရုဇင်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှချက်ရှိလဲ
1: ၆
0: ချက်ရှိတယ်၆ချက်ရှိတော့ခဲကွာတဲ့ရှင်ဘုံကမသိမသိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရန်တာကြီးကမင်းကဟိုရန်တာကခြေတယ
1: ်
0: မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငံငံနောက်တိုင်းရှင်တန်ရှင်ပွဲကြီးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုစကားကြီးကိုဘယ်လိုတက်ရလဲဘယ်လိုကြွားရလဲဆိုတာသဘောကျပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရန်တာမပါကငံငံနောက်သားအတွက်ရှင်တန်မှတ်ပုံထားခဲ့တာသဘောပါက
1: ြ
0: ငံငံနောက်သားအတွက်ရှင်တန်မှတ်ပုံနေထားခဲ့ပါလေရတ္တိကျင့်စဉ်နဲ့မှန်ဖို့ထားရပါလေ
1: ။
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ။ဒါဖြင့်သိပြီးရောဆိုတဲ့တရားရင်နဲ့တော့ဖြင့်တရားကျော်ကန့်လန့်ကြီးပဲ
1: ။
0: ကန့်လန့်ကြီးမနေဘူးလား။ဘုရားရှင်ကမှလာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြအောင်မေးလိုက်တာတောင်မှဒါလည်းဒါဘုဒ္ဓဉာဏ်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိပါသေးတယ်။ဘုရားဘုဒ္ဓဉာဏ်တွေပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကလည်းလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူ
1: း။
0: ဘောပါကြအာမေနအမှန်ဗုဒ္ဓံလာကုမေးတယ်အမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအမှန်ဗုဒ္ဓံနဲ့အမှန်ဗုဒ္ဓံဒါနဲ့ဒကာသစ်သေးချာမှတ်တော့မဲ့ညာကိုမေးတာညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမဲ့ညာကိုဆိုပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီညာမြင်စင်ကြယ်ပြီဆိုတာတောင်မှဥမာမဲ့ဒကာသစ်သဏ္ဍမမြင်တဲ့ညာလေးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးရပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒါညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါပြီတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အမြင်စင်ကြယ်ပါဘူး
1: ။
0: ဉာဏ်နာဉာဏ်ဒသနာကမြင်တာဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာ။ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တဲ့မဉဏ်ရပါမလေးပါးကိုဉာဏ်ရပါပြီ။အဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလား
1: ။
0: မဟုတ်သေးဘူးဗျာဒါကတော့မဟုတ်သေးဘူးခဲ
1: ့
0: ။ဘာက
1: ြ။
0: ဒါပဲလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဆိုလို့အိုးဒီဉာဏ်လေးကဖြစ်ပြက်တယ်ဗျာ။ရည်မြင်ကြလားဒီညာနဲ့ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြည့်တယ်ဖြစ်နေတာသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတယ်ဘယ်အရှင်ပြအာသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးဘူးသဘောက
1: ျ
0: ဘာနဲ့ရှိသေးလဲသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတာဗျာအာသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးတဲ့ကြပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ကွာငါမေးပြရည်ဦးစင်တိုင်းကိုပြရလားမေးကောင်းမဲ့ဘုရားရဲ့ဖြေကောင်းမဲ့တရားဓမ္မတွေအဲဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဆိုတော့တရားသိသံသယရှိကြလူသိ
1: တ
0: ို့တို့သူစရန်းနဲ့သူလန်းကိုတက်လန်းပြီးလိုက်ယူမဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြပ
1: ါ
0: သူစရန်းနဲ့သူလန်းတို့မေးခြင်းတိုင်းတို့တို့တက်လန်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီခုနှစ်ပါးကျင်ပြီးတဲ့ကာလဒီခုနှစ်ပါးကျင်ပြီးတဲ့ကာလကွာတဲ့ဒီကောနှစ်ပါးကပြင်ပြီးဒီကာလကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သဘောရှိသေးရလားလို့ဆိုတော့အိုဒီကောနှစ်ပါးပြင်လို့လဲနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကြဒီကောနှစ်ပါးပြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့ရောက်ပ
1: ါ
0: ဒီကောနှစ်ပါးပြင်ပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုလိုက်ပါဘူ
1: း
0: ဘောကြသူတို့ကိုပါဆိုရနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုနဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်နေဘူးသေးရခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏဟောဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းသေးတဲ့ရှိပါကွာဟောရတယ
1: ်
0: ဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းတော်မှဖြစ်တဲ့ရှိပါလို့ဟောနေတာသင်္ကရာတရားမှန်သိအောင်လို့ပြောနေရသဘောပါကြကဲဒါပြန်ခေါင်းကနောက်ဆုံးပြီဒီကုန်ဘွားအရှင်ကင်းရည်လဲနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: တပည့်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒါသေးသေးချာမှပါတကားကျွေးရဒီကနေ့ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒီကနေ့ပါနိဗ္ဗာန်လာလို့မင
1: ်း
0: ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါလေကိုရှင်းထားပ
1: ါ
0: ဘာကြဒီကနေ့ပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြနိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘယ်မှာကြောင့်လို့ဆိုတော့မှခေါင်းကသင်္ကတတရားတွေဖြင့်ဘောပ
1: ါ
0: ဒါပြန်အသင်္ကတကနိဗ္ဗာန်မြတ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ကတခြားပါလားအရှင်ဒါမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကပြန်ကွာတဲ့အမတ္တမကဖုဒ္ဓံပါလေ ဘုဒ္ဓရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဘုဒ္ဓရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားအမှန်မှန်တကွာသီလလေးနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့လဲဟုတ်သေးတယ်တွေ့တဲ့ဘုဒ္ဓရှင်သီလရောက်တည်နေတော့သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓရှင်တွေရောက်ကုန်မှာပေါ့ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှင်ဗျာဖြေထားတာတွေတပည့်တော်ဖြင့်အတော်ကျင့်တတ်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေပေးလိုက်အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အမှန်တန်မှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်တပည့်တော်ရှင်ဗျာတို့ရှင်ဗျာကျင့်တတ်ပြီဖြစ်စေမကျင့်တတ်ပြီဖြစ်စေဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ်ဆရာမပဒိနီကောသလမင်းကြီးကသာဂေတပြည်မှာနေတယ်ဗျာသာဝတိပြည်ကိုသူကသွားကြတယ်လို့သွားကြတာကသွားကြတာပဲတဲ့ဥမာမှာမိုင်းနှ900ဝေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီကားကဒီမြင်းသားကအင်းသူကမိုင်းတရားပဲပို့မယ်ဒုတိယရားကလည်းတရားပဲပို့တတိယရားကတော့တရ
1: ား
0: ပဲအင်းသုတ္တရားကတော့တရ
1: ား
0: ပဲအင်းပြင်းသမားရားကတော့တရားပဲသတ္တရားကတော့တရား
1: ပဲ
0: တရားပဲပို့မယ်ဆိုတော့ပတ္တမရားကတော့တရားပဲပို့ရအောင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တင်းနေ3 4 5 6ခွန်းဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနေပြီးကာလတောင်းထီကြပါတဲ့ပါကေတကြီးကကိစ္စရှိလို့တောင်းထီပြီးသွားမယ်ပရမရာကမိုင်းတရားပို့နိုင်တယ်ရှင်လေအဲ့ဒီမိုင်းတရားသိလာပြီးကာလသူဆင်းရုံပဲဒုတိယတရားဒုတိယယထာကိုမတည့်ဥလာဘုဒ္ဓကတက်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရားအဲဒီတိုင်းပါပဲဗျာတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိကစိတ်ကြောဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်ဘုရ
1: ား
0: ပေါ်ပြီတရားတော်ဘုရားပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူး
0: သီလပြုစံအောင်လုပ်တာကဘာလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်တာပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုပါလဲ
1: သ
0: မာဓိကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာပါပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းတ်ဖို့ကောင်းဒါကြိုကျင်းတာရှင်းတတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးသီလဆောက်ပြီပြိတ္တကလာနေတာကသူကြည့်သက်သက်နေတယ်ဒီဘက်ကောင်းရည်ပြည်နဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့မရောက်နိုင်သေးဘူးသူကရှင်းရအောင်ပါပဲရှင်းပြိတ္တကလာဒုတိယယထာကိုရှင်းပါအဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရင်ဒီတဲ့သမာဓိကောင်းဖို့အထုတ်ဒါပြန်ဒီရောက်ပြီဆိုပြီးဒီကပြန်ဆောက်တည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတမာရီအားရှိဖို့တမာရီအကူအညီပေးဖို့ဆောက်တည်ကြတာမှန်ပါဗျာ။ဘာက
1: ြ။
0: တမာရီအကူအညီပေးဖို့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။တမာရီကိုတက်နိုင်ဖို့အဲဒီလဆောက်တည်ကြတာဆိုတော့ဒီလနဲ့သေးရောပြီဆိုလို့တော့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီ
1: ။
0: ဒီလနဲ့သေးရောကြ။အဲတမာရီအားကောင်းဖို့တက်ရတာပါဗျာဆိုတော့တိုင်းဒါဖြင့်ခொနဲ့ပဒိနီကောသလမင်းကြီးယထာသီလလည်းသီလယထာသင်ပြီးတမာရီယထာတဲ့အောင်ပါတဲ့
1: ပါပါ
0: ဘူးလားဘူးတဲ့ရမှာလားမတဲ့ရ
1: တ
0: ဲ့အောင်ပါမတဲ့ရင်တော်ပ
1: ါ
0: မတော်ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါပါဗျာ
1: တ
0: ိုင်းဒါဖြင့်တမာရီယထာကမိုင်းတရားကပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုင်းတရားကျတော့သူယထာဘောကရှင်းရလိမ့်မယ်သိကြပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယထာတဲ့ရတယ်မကြဲရဥပါဝင်ရပ
1: ါ
0: မရသေးတော့ဩသမာဓိနဲ့တယ်နဲ့မပြီးသမာဓိအစားကရှင်ဖြစ်ယုံနံခွဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
1: ်
0: မလုပ်ရဘူ
1: း
0: အဲမခွဲပဲနဲ့လည်းရပါအ
1: ဲ
0: ဒီကြတော့မှတတ္တရာထာပြတ်မယ
1: ်
0: ဒါနဲ့ပဲဒီခေါင်းကသာဝတိပြီးမိုင်းခွန်ရဝေးတဲ့သာဝတိပြီးနဲ့တူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားဘာရဟအများကြီးကြံနေတယ်ဆင်းရဲရပါသင်ရသေးတာမှမကြံဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာအောင်တို့ဒကာတက်တို့ဥပမာနဲ့တော့ပြတော့သိကောင်းပါဘူးတင်းတိမ်မနေဘူးဆိုတော့ဒကာစောစောကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်းတိမ်ကြီးမှားကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပမာနဲ့ကြတော့ရှင်းသွား ရှင်းပါဘူးမရှင
1: ်း
0: သေးဘူးလားရှင်းပါဘူးအေးဒါကြောင့်တရားနာရတရားနာရဆိုတော့မှတ်လဲမှတ်ပ
1: ါ
0: နာလဲနာပါမှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးဒီစဉ်တိုင်းနဲ့ရှင်းကြပါဆိုတာကိုလေဒကာကျော်စရိပေးရပြန်တယ
1: ်
0: မပေးရင်တော့ဗျာ
1: တ
0: ော့ပါဗျာအဲဒါယထဝိနိဒါဆိုမူလပါဏာသပါဠိတော်နော်
1: ပါပါဗျာ
0: မူလပါဏာသပါဠိတော်ယထဝိနိဒါသုတ်ဆိုရယထရိနဲ့ဝ ဝန်ဆောင်သွားပုံမူပြ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီရားတွေနဲ့ဝန်ဆောင်သွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလုပ်တွေလုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလုပ်ကိုလုပ်ဒီလုပ်ကရှင်ဟိုလုပ်ကိုလုပ်မလုပ်ရဘူ
1: း
0: ။အေးမလုပ်ရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးပါဠိတရကသာဝတိပြီမိုင်းကွန်နေရဝေးတဲ့ခါတရားတစ်ခါသိရမယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားသိသေးကြတယ်။သိပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ယုံ nant ခွဲပရမပညာခွဲကြပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောပါကြ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒါနဲ့ပဲသာဝတိပြည်နဲ့ဒုစရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကြလို့ဥပအောင်မေးရင်မင်းပြောပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟာဘာရောက်မလို့တရားဓမ္မတော်ငါမိုင်900လောက်ဝေးနေပြီ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မိုင်900လောက်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတော့သိကြကြ။သိကြပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒါဖြင့်ဒီသာရှင်ပြီးဒီကလာတဲ့ယုံမားရင်ပြောက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုပ်ပါဦး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာလုပ်ရအောင်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါမှယုံမှားခြင်းဖြောက်တဲ့ကင်္ခာဝိသဝိတုဒ္ဓိယထာတက်မိပါလေ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်တတ္တယထာရှင်ပြီဘေထာတည်းရ
1: ။
0: အဲသရုပ်ထာယထာတည်းရ
1: ။
0: သရုပ်ထာယထာတက်မိပြီဆိုတာသိရသေးဘူးလား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းဩဖတ်သဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဖတ်သချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်သဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသိနဲ့ခါရမယ
1: ်
0: သဘောကျသိရှိတဲ့ပေါင်းတော့နာယုတ်ချုပ်လို့သိရှိတယ
1: ်
0: နာယုတ်ဖြစ်လို့နာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဏမှုပ
1: ြ
0: ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်လို့သိဖြစ်တယ်နာယုတ်ချုပ်လို့အဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းကင်္ခာဝိနဝိတုဒ္ဓိနဲ့သိပြီးဒီကလာသာမသာလင်းနောက်ကြလာတော့ဒကာရမတွေကအဲဖြစ်ပြသိတယ်မကမကညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိယထာသိရတယ
1: ်
0: ဗန္ဒိယဘုံတော်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုင်နေရှိအောင
1: ်
0: ဗန္ဒိယဘုံတော်မှာဘာလို့อ่ะအဲဖြစ်ပြတန်တန်ရှိတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ငန်းနာမယထာတက်မိတက်မိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒကာရမများဖြင့်ဒီထဲမှာအများကြီးလည်းပါချက်ပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဘာမှအမှန်ငင်နေဟုတ်လားမိုင်းကွန်နေရဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာရမတို့မိုင်း100လောက်ပဲကျန်လို့မိုင်း100လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လာခဲ့တဲ့ခီးကအတော်ပေါက်ခဲ့ရောက်ရတာနိမိတ်ကျန်တော့အဲလာခဲ့ပြီလာခဲ့တဲ့ခီးကကြီးလာတာကများပြီကျန်တာကနည်းနေတော့ဖြစ်ပြမြင်ပါအာမလျှော့ပါနဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်အာမလျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတာဒါမမြင်သေးရင်ဖြင့်ဒီသားကိုခဏကပြောခဲ့တယ်ငါးနာမယထာတက်မိပလားဖြစ်ပြမြင်သေးရဲ့ငါးနာမယထာကိုဒကာဓမ္မတို့မတက်မိသေးဘူးဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: ဒီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြဆိုတာမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲငါးနာမဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ချင်းချင်းဒကာသေးဘယ်သားပေါ်ရောက်ပါပါလဲကဲဒါကမက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိတယ
1: ်
0: မက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ယထာပေါ်ဥပအောင်တက်မိရသမီးပါလေဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ။ဒိုင်းတန်းနဲ့ဒီသားနဲ့ပဲဒီသားကလည်းမိုင်းတရားပဲပို့မှာ
1: ။
0: မိုင်းတရားပဲပို့မှာပို့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။သဘောပါကြ
1: ။
0: ဒိုင်းဒါဖြင့်သူကရှင်းပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့အပြည့်ကြီးမြင်းနဲ့ညံနေကျူစာ
1: ။
0: လက်လေရှုနိုင်တဲ့ညံနေဘူ
1: း
0: ။အင်းဒါတွေအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီ။ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြခြင်းလို့ပြဆိုပြီးကြည့်နေတဲ့ညံနေဟုတ်လား
1: ။
0: အဲဒီညာလေးရပြန်တော့ရဩတော်တော်နေရာကြပါဘောလားဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သာတက်မိပါလဲ
1: 6
0: နံပါတ်ရထားတက်ပြီအဲဒါဖြင့်6နံပါတ်ရထားတက်မိပြီဆိုတာသေချာသဘောကျအေး6နံပါတ်ရထားကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့ညာဘာမှသူတို့ဘေးမဆိုင်တဲ့ညာကြောက်ตัวดุจิตัวดุจิနေတဲ့ဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမှာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညာမျိုးရလာလို့ရှင်ဖြင့်တခါတည်းသင်္ခါရုပ္ပကညာရသဘောကျတယ်။သောင်းနာမရာနဲ့ပဲရောက်ကြရလားလို့ဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: ။မရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာတော်မတို့ခွန်မယံခ ခန္ဓာမယဟသိရတယ
1: ်
0: ကဲခန္ဓာရသာသိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့အခါတွေပိုင်နိုင်နေနေသိအောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေအဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကိုအော်ဖြစ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခမှာဥပ္ပဇာမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားတွေကလည်းဥပ္ပဇ္ဇမာနံဖြစ်ဆဲပြီးဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားတွေမြုပ်တာမာနံဖြုတ်ဆဲပြီးမြုပ်ပြီးဖြုတ်ပြီးဩဒုက္ခကြီးပါလား ဟင်ဖြစ်တာလဲ
1: ဒုက္ခ
0: ပါဘယ်ဖြုတ်နေရလဲ
1: ဒုက္ခ
0: ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါးတခြားပါရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုရှိတာကိုမြင်တော့မှဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနာမယထာဘောရောက်ပါတယ
1: ်
0: မယထာဘောရောက
1: ်
0: မကင်ထာဘောရောက
1: ်
0: ရောက်တာရောက်တယ်တဲ့မက်စိတ်နဲ့ပဲနေရသေးတော့မက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေဒီပါဦးမက်စိတ်ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသူကရှင်းမှနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကံကရှင်းတယ်မှခါကြတော့မက်တေကုန်တဲ့ပြီးတော့မှဒဂရမလူမဲ့ရှင်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့မှနေဆိုင်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: မဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘုရားဘယ်ပေါ်နိုင်တော့မဲ့ကဧကကိုမဲ့ကပညာသကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မဲ့မဆိုဒီစိတ်ကြီးပေါ်ရမှာဘုရ
1: ား
0: မဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာရမလဲ
1: ဘ
0: ုရားအဲမဖို့တော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီကိစ္စမရှိပြစ္ဆကနာပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီမဲ့တော့မပေါ်တော့
1: အ
0: ဲ့ဒီမဲ့ကဆင်းပြီးဒီကလာဘွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းပဲစိတ်နဲ့ဆင်းခြင်းခင်ဗျားတို့အထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖိုးနဲ့ဆင်းနဲ့ပြစ္ဆေကနာနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပြစ္ဆေကနာကာမဝိရတွေနဲ့ကရိယာတွေနဲ့ရှုရှုကာမဝိရတွေနဲ့ရှုရှုရှုတဲ့မြင်တာနိဗ္ဗာန်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနာမယထာဆင်းဆင်းပြီးဆင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောပါရဲ့ဒါဒါဖြင့်တတိယဥပမာပြတာရှင်ပြရပဲအခုသိတာတော့လည်းသိပါပြီတဲ့အဲ့ဒီပတိန္ဒီကောသလမင်းကြီးသူနန်းတွင်ဆင်းသွားတဲ့အခါခွန်းတန်းခန္ဓာမယထာကဆင်းမှသူနန်းတော်ရောက်တာပါအဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့လူတွေကမေးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီထားနဲ့ပဲလာခဲ့သလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြေမလို့မဟုတ်ဘူးဒီထားကဒီနာကပ်ဖို့အဲအပရမအသာရှိပြီးဒုတိယအသာဆင်းရတယ်လို့အစဉ်တိုင်းပဲမဖြေရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုဖြေတော့မှနန်းတော်ရဲ့ရောက်လာတာရှင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုများရောက်လာဒီသာဖြင်းပြီးမှရောက်တာกว่าဆိုတာလည်းဖြေမှာပဲမဖြေသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီသာနဲ့ပဲဒီနန်းတော်ရဲ့ရောက်လာကလားမေးပြန်တော့လေသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီသာနဲ့ပဲမိဘဒီနန်းတော်ရဲ့ရောက်လာကလားမေးလို့ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပရမယတာမင်းကြီးရှိပြီသုတေယတာပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဒုတိယဓာတ်ကမိုင်းနေရဖို့ပြီးကြလားဒုတိယဓာတ်ရှင်ပြီတတိယဓာတ်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: တတိယဓာတ်ကတရားဖို့ပြီးကြလားမိုင်း300ပြည့်ပြီးဆင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းကိုဒီကကျွတ်ဖြေရတယ်ရှင်ပါပ
1: ါဘုရား
0: အဲ့တော့ပတ္တမယဓာတ်ဆင်းပြီးတော့မှပါတော့နန်းတော်ရင်နွန်နဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအမလေမင်းမောင်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါရှာမတူဘူးဥပမာကလည်းတရားပေးကောင်းတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒကာသမားတို့ဥပမာဥပမာကလည်းလွန်ပေးကောင်းဟုတ်လိုက်ကြလည်းလွန်လို့ကြီးစားမလားဒကာသမားတွေဒီပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကွယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုထုဇဉ်တွေပဲပြေကြလိုက်တာမသိကြဘူးလားနောက်ဉာဏ်သဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်ပျက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေအမှန်ဖြေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ရှင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီရှင်တွေကလို့ဆိုရင်ဘာရှင်မာလိမ့်လို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီခုနှစ်ခုတန့်ပြလိုက်တယ်နော
1: ်
0: ။ဘုရားဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါကျင့်ခြင်းလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ။ဒီခုနှစ်ခုဘယ်လိုမှတ်ပ
1: ါ
0: ။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ်။ကျင
1: ့်ပါ
0: ဘူး။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတော့ကျင့်ပါဘူး။ဒီကျင့်ပြီရင်
1: န
0: ေကျင့်ပြီ
1: း
0: သုံးကျင့်ပြီးက
1: ြ
0: နေကျင့်ပြီ
1: း
0: ငါကျင့်ပြီ
1: း
0: ကောက်ကျင့်ပြီးမှအဲခွန်နေကျင့်ပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့သူလမ်းပြန်ကဒကာဓမ္မတို့ပြီးရင်နဲ့မပြီးကျင့်ရင်နဲ့သွားရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြမလဲကျင့်ရင်နဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြကြဘူ
1: း
0: အေးဒါကြောင့်ကျင့်ရင်ကိုလည်းကျော်တက်လို့ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ယထာသီးတာကြည့်လေပရမယထာမိုင်းတရားဖို့တယ်ဆိုတရားရှိလို့ရှိရင်ဒုတိယဓာတ်ပြောင်းအောင်မှာပဲမပြောင်းလို့ရှိတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကရာဝံပိရိကလာဒီရှင်ကိုရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းဥစွာဝိပဿနာအားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သီလပြုရှင်အောင်လေးဟာပြီးဆက်လိုက်တာပါဘုရားသီလပြုရှင်ပိရိကလာခဏဓမ္မရီစကားလေးအာနာပါနနည်းနည်းလုပ်လိုက်တာပါဘုရားအဲတော့ဘာလဲတူရပြီလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှရုံဏခွဲလိုက်တာဘုရားဒါခွန်ကြီးဒဂါရမတွေခေါ်ပြီးသားသိထားတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ရဲ့ကွာရဲ့ရှင်ကနန်းပွားရကရုပ်စာရှင်ကနန်းစာရကရုပ်နဲ့အိတ်ရှင်ကနန်းအိတ်ဓာရရုပ်ပြောရှင်ကအဲပြောတဲ့သံကအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းခွဲရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှနှလုံးမသွင်းနဲ့တော့ချိန်တွယ်မရတာကနန်းချိန်တွယ်လို့ရတာ
1: ရုပ
0: ်ရုပ်ကလည်းချင်းသွေးလို့ရတယ
1: ်
0: နာငါတော့
1: ချင်းသွေးလို့ရတ
0: ာအဲအဲ့ဒီတော့မှထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကအခိုင်းသမားနဲ့အလုံးသမားလို့ရှင်းထားလိုက်ပြီးတာမပြီးသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ရှင်တော်ပါပြီဆိုပြီးသုံးနာမကရှင်းပြီးလေးနာမယထတက်လိုက်တယ
1: ်
0: လေးနာမယထတက်တော့ကိုကဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တပည့်ရအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာဆိုရင်မဝေဒနာရုပ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာအကြောင်းဝေဒနာကျုပ်ချုပ်ခြင်းအကြောင်းလည်းဖတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလည
1: ်း
0: ဒီလိုသိပြီးလင်းနာမယထာနေပြီးရှင်းတော့ခြင်းမိဒကာရနာနာမယထာဆိုတော့ဖြစ်ပြတာရှုချဘောကြဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုချဆိုတော့ဩနာနာဘက်ကပါပါလိမ
1: ့်
0: ဖြစ်ပြဒါတော့ဒီဟာတွေကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြည်ချတော့ဒီနေ့သုံးလေးဟာကခမည်းတော်မှာအိမ်ကတရိုးမှမပါခဲ့ဘူးတပည့်ကမှမပါခဲ့ဘူ
1: း
0: ဒါဘုန်းကြီးညာနဲ့ပြောလို့ခမည်းတော်ရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကရောက်လာလို့ရှိရင်ကဲဒါတွေရှင်းမလားရှင်းပြီပါရဲ့ရှာဒီလာတော့ပြီးပြီလားပြီးပြီသမားလေးတွေတော့တည်တော်တတ်ဗလားတည်တော်တတ်ပါပြီအဲရုံနာတော့ခွဲတတ်ဗလားခွဲတတ်ပြီအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးတွေကဝေဖန်တတ်ဗလားဝေဝန္တပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကစားရှူနေရစားရှူသဘောကျအဲ့ဒါတင်းနဲ့သုံးလေးယထာလေးချင်းခမည်းတော်သိရတာကခမည်းတော်စွန့်ရည်တတ်တိမဟုတ်ပါဘူးဆရာသမားကြီးစွန့်ရည်တတ်တိသဘောက
1: ျ
0: ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတက်ပြီးအာထုတ်ပြီးရှင်းရမှာက30နှစ်ရှိဒါလေးကိုဖြင့်ဩတို့အေးက3ခုသာရှိပါလားဆရာအေးက4ခုတောင်ပို့ထားပါလားဆရာမင်းရရတော့ပို့ခင်ဗျားတို့က300လောက်သွားအဲ့တော့300လောက်သွားတာဖဲနဲ့ပြီးဒီကရကကျွဲတို့ကဟန်နေပန်နေနဲ့အဲဆင်းကြီးတွေလဲပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ရတဲ့400ဓမ္မသိပြမှာပေါ့ပြပြမူလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ဆရာသမားလည်းအားရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုရာရှိအောင်ဆို300တော့ဖြင့်အေးကို့လုခါမင်း300ကတော့ဘောလုတ်ခဲဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကစလုတ်တာဒီမက်ကမက်ကညာနာတသနာဝိတုကြီးကစလုတ်
1: တ
0: ာဘာကြဖြစ်ပြက်ကစလုတ်တာဒီညာကစလုတ
1: ်
0: အဲ့ဒါခမရလို့နင်းနေတက်လာတာ၄ခါရှိပြီ၅ခါတက်ဘာကြ၄ခါရှိပြီအဲ၅ခါပေါ်တက်မိပြီဆိုတော့ခမရလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လာပြီဆိုရင်ကြာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တော့ဘောပြက်တေးကြီးမြင်မုံရင်မုံပေါ်ရအဲမုံရင်မုံဒီတကရာလက်လူရှိတဲ့ခြေနေရအောင်လဲခမားတို့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ငါးနာမယထာရှင်းလို့၆နာမယထာပေါ်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ရောက်သေးဘူးလား
1: ဘ
0: ုရားအဲ၆နာမယထာပေါ်လာတော့ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မုံတာတွေက၆နာမယထာရောက်တာဘုရ
1: ား
0: သဘောပါကြအဲ့ဒီဒီမှာကဲဒီလောက်နဲ့လဲကိုယ့်အကိုလောက်အောင်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမင်းရှိယထဝိနိတဒုက္ခလဲသေသေးကြကြပြတာကံတော့ဂိုင်း၆နာမယထဘောကနေပြီးဆင်းပြီ9နာယထဘောတက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့จิตတဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေပြအောင်
1: จ
0: ิตတဒုက
1: ္
0: ခပြတ်တာ
1: ဒုက္ခ
0: အဲ့ဒါပိုင်မနေနေပြရင်ဒုက္ခပိုင်ချတာပဲ ပိုင်ပိုင်ငင်ငင်သိတာဒုက္ခပိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်ကြ။အဲဒီလည်းလို့ပိုင်ပိုင်ငင်ငင်သိလို့ဒုက္ခလည်းချုပ်သွားပါရောတဲ့ခန္ဓာနံပါတ်ရထားပေါ်ရောက်ပါတော့။ရောက်တော့သိကြပြီနော
1: ်။
0: အဲ့ဒါမဉ္ဇဏ်ရတာ
1: ။
0: မဉ္ဇဏ်ရသိကြလာမယ်ညာရဒသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့တယ်ဥပအောင်ကြီ
1: း။
0: ဒါကိုရင်းနေရင်းနေ
1: အ
0: ဲ့ဒီကနေသေးဒီကလာခမည်းတော်သောတပန်ဖြစ်နေဆင်းသွားလဲအဲခေါင်းတော်ကရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဟာပြည့်စိတ်ယူပါတော့မတရားကံငရယန္တာဆိုအခုဆင်းရပါပဲမရကြရတော့မရှိဘူ
1: း
0: ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့34ဆရာကြီ
1: း
0: တော်ကြရပ
1: ါ
0: ဘေးနား6ခုံကတကားကြီ
1: း
0: ဒီနေ့34ကငါးချောက်ခွန်ကအေးတကားအေးဓမ္မအေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုရေးသူ့ရေးသိကြပါဘူးကိုရေးသူ့ရေးသိလို့ရှိရင်တကားကျွေးရေးလွေရခီးရောက်တော့မယ
1: ်
0: ကိုရေးသူ့ရေးသိရင
1: ်
0: သဘောပါကြအဲဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းတော့ဩမင်းကဥပမာကလည်းနိုင်ဟုတ်လေကြဘုသူရှင်နိဗ္ဗာန်မင်းဘုသူရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီဘက်ဘုသူရှင်နေဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘူးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါရှင်နေဆုံးလေးကလည်းဘုသူရှင်ပဲ
1: မှန်ပါ
0: တော့မှတစ်ခါသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့လေးငဲ9-6ကလည်းဘုသူရှင်ရှိ
1: တ
0: ယ်အဲခွန်ကြမာရိယာဖြစ
1: ်
0: ခွန်ကြတော့မဉ္ဇဏ်ရဘူ
1: း
0: မဉ္ဇဏ်ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်လားသင်္ကတတရားလားမေးပြန်တော့မဉ္ဇဏ်ဖြစ်တဲ့ရှိနေဒီပြည့်ရှင်သာသင်္ကြန်ပြင်းနေတော့လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူ
1: း။
0: ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါ့။အဲဒီကရှင်းရအောင်ပါဘူ
1: း။
0: အဲဒီကျမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အ
1: ဲ
0: ဒီတရားသေယထာရှင်းပုံကြီးပြောလိုက်တာသိကျင်တတ်ဖို့ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဓမ္မယထာရှိပြီသူတဲ့အထာဘာလို့ပါ။အင်းရှင်းပြီတဲ့အောင
1: ်။
0: ဓမ္မယထာရှင်းသူတဲ့အထာတဲ့နော်။သူတဲ့အထာရှင
1: ်
0: းအင်းဆက်ကြရတာရှင်းဘဒ္ဓမယထာကျက်ဘဒ္ဓမယထာကရှင်းမှနေဒီကြတော့မှသာဝတိပီဆိုတဲ့ဆိုရောက
1: ်
0: သာဝတိပီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှင်းရှင်းပုံနာကဟောလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်းသာရိပုတ္တရာကရှင်းနေတာတဲ့လေညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကွာမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာပဲအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားပြီးလို့ရှိဖို့ကောင်းပါလေခေါင်းပေါ်ကကိုချထားဖို့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကြီးကောင်းပါပါသူရွက်ထားဖို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရား
1: တ
0: ဲ့လိုက်ချင်းမလိုက်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကမှဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါဒီကြရမှတယောက်တယောက်နာမည်မေးကြတာကြိုးဘူးကြတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သက်နာမည်ဘယ်လိုလုံးတော့မေးတာပြီးတော့ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာကျိုးဆိုတာအများသမုတ်တာကတော့မန္တာရီပုံနေမှမန္တာရီပုံနေမှသာပုံနာလို့သမုတ်ကြပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်ဒါရှင်ဗျာနာမည်ကောငါလည်းသာရိပုတ္တရာလိုအများကသမုတ်ကြတာပါပဲကွာဒီဒီမှာယန္တနှစ်ပါးဆွေးနွေးပြီးဒီကလာဖြေတဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးရင်းမိရင
1: ်
0: းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဒီကားကကျက်ပြီဒီကားနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြေတာဒီလမ်းပြန်တိုင်းသွားကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတိုင်းเออดีใจกว่าจ้ะดีโลยะซี้บิดีโลซึ้งบิดีโลตัดจักกว่าสุดะไอ้เป๋กูแต่ละมาไม่ต้องนี
1: ่
0: ต้องเนี่ยจอว่าตบออกไปจ้ะได้ยะนี่ดีจริงจอจ้ะ

မနေ့ကဒီချင်းနော်ဒကာကြီးတနေ့ကလည်းသိပ်ကြလိုက်တယ်လို့ပဲနော်မနေ့ကဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားလေးစိုက်ကိုကြီးလည်းလုံမထားရဘူးဘုန်းကြီးကလည်းအတန်ဖတ်မထားရမနေ့တုန်းကဒါပေမဲ့ပိဋကတ်တွေကတယောက်ကဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးလိုင်းမော်တင်တာအဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုပဲအတန်လေးရလဲជីជីလဲလဲໃຊထားမှန်သိရင်တော့ဘုန်းကြီးကမໃຊပါနဲ့လို့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ໃຊထားမှန်မသိတာကောင်းသွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတရားလေးနားထောင်ပြီးတော့သဘောကျတရားကောင်းစဉ်လေးအဲ့ဒီတော့တရားနာလာတဲ့လူတွေပါကြမယ်ထင်တယ်နော်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဒီကျမတိကျင်းနဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတခါကြီးအဲ့ဒီတော့အသက်အနေနဲ့ဝေးနေဆိုတာမေ့သွားပြီဒီမှာရေးမထားဘူးအနေနဲ့တော့ဒီနှစ်က89ရဲ့ရောက်မှာပါ80နာကတ်နော်ကောင်းကောင်းလေးချမ်းချမ်းသာသာလေးတဏှာကြီးကြော်ကြော်ထိုင်နိုင်နေတယ်ပေါ့တဏှာကြီးလောက်ဆိုရင်အလုံးအစင်ပြေမယ်ထင်ပါနော်6နာရီ24မိနစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တဏှာကြီးလောက်ယသောဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်များကိုနာယူရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်တဘာဝလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဆိုတာအမှန်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုလို့ဆိုရယ်တတ္တတရားကိုတွတ်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတရားကအလွန်ကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့ခွန်အားနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာတဘာဝလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာကိုလည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုအကောင်းမွန်ဆုံးချမ်းသာခြင်းဖြင့်ချမ်းသာစေတယ်။ဒုက္ခပညာယပတိလာဘောဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီပညာတရားဟာစိတ်ကိုအလွန်မှချမ်းသာစေတယ်။အတိဉာဏ်ပညာကမြင့်ရဲ့မြင့်သလောက်ရရှိမဲ့ချမ်းသာကလည်းမြင့်သွားလေ။နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပတ်နိုင်ထားကြတဲ့မဲ့ညာဖို့ညာဆိုတာလည်းပဲအလွန်အစင်တန်းမြင့်တဲ့အတိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲမို့လား။ဘဝကိုရှင်ရဲတယ်လို့တကယ်သိသွားတာ။ဘဝဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေခြင်းပဲလို့တကယ်သိသွားတာကျွတ်တော့ကတကယ်မသိကြသေးဘူးကျွတ်တော့ကအနုဘောဓသီလောက်ပဲရှိတာမှန်းဆသိတာမျိုးတွေ့တော့ကြံဆသိတာမျိုးဟုတ်လားတကယ်ဉာဏ်ထက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောကလွဲလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သိအဲ့ဒီအတိဟာဘဝရဲ့ပုံမှာဆင်းရဲမှမသိလို့ဖြစ်နေတဲ့ပဒမမောမှုလောဘကိုအစင်စင်ဖယ်ရှားနိုင်အဲ့ဒီလောဘအစင်စင်ယောနေသွားခြင်းဟာဆင်းရဲတွေအစင်စင်ယောနေသွားခြင်းပညာဟာအဲ့လိုစွန်းနော်အဲ့ဒီပညာကိုရဖို့အတွက်သူရှိကအစပြုပြီးတော့ရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ့်ပညာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာယူခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်တရားနာယူခြင်းကရံဖန်ရံခါမှာဟောတဲ့တရားကလည်းအလွန်မှအရှင်ပြေပဲနားတဲ့လူကလည်းအယံသိဉာဏ်ကအလွန်ထက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောသောကပြောတဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရသွားတာမျိုးတောင်ရှိတယ်။ဒါရသော်ဘုရားလက်ထက်ကအလွန်ထင်ရှားတဲ့သက်သေတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတုံးဆိုတော့တရားနာရင်းနဲ့တရားနှလုံးသွင်းမှုပါတခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါသွားတာတော့နားလည်မှုကအလွန်မြင့်သွားတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့တရားနာယူခြင်းရဲ့
ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့နိလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အလွန်များပြားတဲ့သတ္တေတွေရှိတယ်။ဥပမာဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာတုပ်ကိုရွတ်တယ်မေတ္တာပေအဲ့ဒီမေတ္တာပေကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်900ကိုဟောတာဒီလူတွေအကုန်သိရနော်။အဲ့ဒါလိုမေတ္တာတုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ငโกဟာအနှောင့်ယှက်ပေးတဲ့နတ်တွေကအကူအညီပေးတဲ့အနေထားတွေရောက်အောင်ပြောင်းပြန်လန်သွား။အဲ့ဒီမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရပြီးတော့ဉာဏ်မြင့်လာတယ်။ဘာတော်တယ်မှာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရိုးရိုးချွန်ချွန်အထုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲ။သူတို့ဉာဏ်မြင့်လာတယ်ဆိုတော့ယေရှုဘုရားသိတဲ့အခါတကိုးနဲ့ကြွသွားပြီးတော့ကုံဘူပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ္တမိရာထပိတဝါယောတိထမာရံပညာဥရေနဇိတင်စရခေအနိဝေဒနောတိယာဆိုတဲ့ဂါထာလေးသွားဟောတာဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးဟာပျက်စီးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေဟိုးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ထားရစိတ်ကိုတော့ဘလို့အာယုန်နေနဲ့တွေ့တွေ့ဘလို့လောကရံနေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တုံလုံးမှုမရှိအောင်အလွန်ခိုင်မာတောင်တင်းတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရအသိဉာဏ်ပညာလက်နက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ရာဂဒေါသအစရှိတဲ့ယံသူကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲရမယ်ရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာယာရင်မှုမနေနဲ့အောင်မြင်မှုလေးပြတ်မသွားအောင်လည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲအဲ့ဒီကာထာလေးဟောလိုက်ရောသောတော်ကဉာဏ်ထက်နေကြတဲ့အယံသိဖြစ်နေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးအရဟတမဉာဏ်အရဟတဖုန်ဉာဏ်ရတယ်တဲ့ဘာလို့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာတော့ဆိုတော့တရားနာယူခြင်းရဲ့စွမ်းအားတတ္တိဟုတ်လားလူရင်းတို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုများစွာရပ်သွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘုန်းကြီးကသောတော်ကပြောလိုက်တယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအားဖြစ်စေကြမယ်။သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမယ်လို့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်။တဏှာကြီးလောက်ဘုန်းကြီးတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြနော်။ဒီကနေ့1388ခုပထမဝါဇိုလာဇန်23ရက်2026ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်စနေနေ့တန်ချဲစကနည်းနည်းလေးရော့သွားနည်းနည်းလေးစောစောကလိုလေးတင်ထားစမ်းနော်2026ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်စနေနေ့ညနေခင်းခါကာလရန်ကုန်မြို့ရှစ်မိုင်အစိုးရရွှေကျင်တိုက်တဲ့ကျူလီကျင်မဟာအတောကဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာဆင်းကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးဥထုံးဝဲမြမစန်းတီရိမိသားစုရဲ့တရားကြီးဥထုံးဝဲရဲ့88နှစ်ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးများတရားဒေသနာဟုတ်ကြခွင့်ရတယ်အလုံးသောတရားနာပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြ။ပန်ချက်ဆက်ကဘူတောင်တိုးသွားတယ်နော်။ရတော့ဘူးလား

ရလားစောစောအတန်မထွက်တော့နော်နည်းနည်းလေးတင်လို့ရစောစောကကောင်းတယ်လေအဦးစင်းလေးကိုင်ဟယ်လိုဖုန်းတွေပိတ်ထားじゃんเนาะအတန်တွေပိတ်ထားじゃんရပြီလားနည်းနည်းလေးတင်လိုက်အောင်ဦးစင်းလေးမရရင်လည်းမတန်းနိုင်ဖုန်းကြီးကရမယ်တင်လို့ခိုင်းနေနော်ဒီတိုင်းပဲလားဟောရပြီလားဒါပဲလားလုံးဝတောင်ရက်သွားဟောဒီကလွတ်တာဟာဒီစောစောစတီလာပေးအင်လို့တာဒါလည်းနည်းနည်းလေးရှဲရှဲဖြစ်ချင်လဲဖြစ်လို့ဟာဒီတိုင်းလေးအဲ့ဒါကြာနည်းနည်းများလို့နည်းနည်းလေးရှော့နည်းနည်းလေးဆိုရင်တိတာရှော့တော့လည်းဒါအမရှော့နိုင်နဲ့နော်ရပြီလားဒီတိုင်းလေးထားလိုက်တော့မလို့စေ။ဧတတိဒီတိုင်းလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်။ဘာလို့ပြောရလဲ။တတ်တာပေါ့။တတ်တာ။ဒါဒီနေ့တခါကြီးရဲ့ပွင့်နေမှာဘုန်းကြီးကဘလို့အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ချတာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနေနေလို့ဒီလိုကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူ

0: ဘာနဲ့နေတယ်လို့ဘာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြောကြတာရှိနော်တချို့ဆိုရင်ပြောကြတာတောင်ရှိရတို့ကဂုံနဲ့ဒရက်နဲ့နေတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေတာဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘာနဲ့နေတယ်နေတော့တတိနဲ့နေတယ်နေအဲ့ဒီတတိနဲ့နေတယ်နေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထုတ်ခဲ့တဲ့တခုရီသောအကျိုးအရှိဆုံးနေနေပဲမြတ်စွာဘုရားသာမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်အကျိုးရလက်ကြီးမားတဲ့နေနေမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့သိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့တတိဆိုတာဘာလဲတတိဆိုတာအောက်မေ့တဲ့သဘောအမှတ်ရတဲ့သဘောဒီနေရာမှာဘာကိုအောက်မေ့တာတုံးဘာကိုအမှတ်ရတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုအောက်မေ့အမှတ်ရလုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောမှပို့ပြီးတော့နားရှင်းပေါ့နော်ဆွေးရပါစို့ဝင်လေထွက်လေဟာမပြတ်ဝင်ထွက်နေအဲ့ဒါကိုကိုကဝင်မှန်းသိနေတယ်ထွက်မှန်းသိဝင်လေထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့နေတဲ့ဤကိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသိနေဖို့သင်ကြားပေးတာကနေစသတ္တဝအတ္တတိသတ္တဝပတ္တတိတတိရှိလျက်ဝင်သက်ကိုဝင်စေအံ့တတိရှိလျက်ထွက်သက်ကိုထွက်စေအံ့ဆိုလိုတာကမတိလိုက်ဘဲနဲ့လေဝင်သွားတာလေထွက်သွားတာမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့လေဝင်သွားတာကိုသိနေတယ်လေထွက်သွားတာကိုလည်းသိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တိစိတ်ဟာတခြားနေရာတခြားကိစ္စတခြားအတွေ့အကြုံတွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာသတိထားဒါသတိနဲ့နေဘာသတိလဲလို့မေးရင်ကာယကတာပတိတနည်းအားဖြင့်ကာယ ानु ပသနာပฏิပဒါဘုရားကြီးတို့သွားမယ်ရက်မယ်ထိုင်မယ်လျောင်းမယ်ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်ရတယ်အဲ့ဒီကိုနေနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရဲ့အပေါ်မှာလည်းသတိထားရအဲ့ဒါကိုဣရိယာပဌပပကိုယ့်ရဲ့ဣရိယာဘုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နေဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာသတိရှိရသွားနေတဲ့ဆိုရင်လည်းသွားနေတဲ့ဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာသိနေတယ်ကျန်နေရင်လည်းသိနေတယ်။လျောင်းဆက်နေရင်လည်းသိနေတယ်။ဒါတနည်းရောနော်။နောက်တန်ဆင်ညပပဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေရှစ်တဲတဲနောက်ဆုတ်တယ်၊ငုံတယ်၊မော့တယ်၊ကိုေးတယ်၊ဆန့်တယ်၊စားတယ်၊တောက်တယ်၊ချင်းကြီးချင်းငယ်ဆွန်တယ်၊နှအဝစ်စားတွေကိုဝစ်စင်တယ်၊အိတ်တယ်၊နိုးတယ်၊ပြောတယ်၊တိတ်တိတ်နေတယ်၊အစာရှိတယ်။အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာတတိကလေးရှိရတယ်။ဥပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်ဒါလေးဖြစ်နေတယ်လို့သိနေတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာအသိရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ကာယရဲ့အပေါ်မှာတတိလေးထားနေဒါကိုတတိနဲ့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြော။နောက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လေဘလို့တိဆောက်ထားတယ်လေအမှန်ကန်သိအယိုးကိုအမှန်ကန်နေရာမှာစိုက်ဆောက်ထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာအယိုးကြီးဟာအမှန်ကန်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ရှိနေတယ်လို့အသိရှိတယ်တမင်သိမှရတော့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားအကျော်မျိုးစုံဖွဲ့ရှက်ထားတယ်လို့သိတယ်အသွေးသွေးတွေဟာလှက်ပတ်နေတယ်လို့လည်းသိတယ်ကျက်သားတွေနဲ့မောမှန်ထားတယ်အည်သူကြီးပါနဲ့အုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိဥကောင်းယူကြီးနဲ့လုံလုံချုံချုံထဲထဲမှာအုံနောက်တွေအကြည့်ရှိနေတယ်ဒါလည်းသိရှင်ကောင်းပိုင်းမှာအဆုံနဲ့နှလုံးဟာဒလဆက်အလုံးလုံးရင်ရှိနေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိနော်ပြီးရင်ခွန်ကြီးတို့အသေးပန်ကရိယာသေးကြီးဘေးဆိုတဲ့သေးရွဲ့ဟုတ်လားစာကြီးစနစ်တမျိုးလုံးထွက်တဲ့ကုဋ္ဌာတကိုမဲမဲမောမောစားတော့တာတွေအစာဓာတ်တွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်န ရွေလျားပြီးတော့ပြောင်းလဲစားပြုနေတဲ့အစာတွေအဲ့ဒါကိုထည့်ထားတဲ့ဥသိမ်းပြီးရင်အစာဟောင်းထည့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထည့်ထားတဲ့ဥမာရေးရှိကျောက်ကနှလုံးကနေပြီးတော့စီးတွေတစ်စက်စက်ကျနေတာကိုစီးအင်ကြီးနဲ့ရှုပြီးတော့ထည့်ထားတာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတကယ်ရှိနေတဲ့အရာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိနေတယ်ဓာကြီးကဒီတိုင်းရှိနေတယ်ခြုံငုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖိလိန်ပြင်ဆင်ဝတ်စားထားတာကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုအများကြီးကြော်လွန်သွားတယ်နော်ကျတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့တခဲတဲ့ခြုံငုံသုံးသက်တဲ့အမြင်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကျုပ်တို့တုံ့ပြန်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုလုံးဝဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစားစီတစ်ခုစီခွဲချမ်းဝေဖန်ပြီးတော့မြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပฏิကူလမနတိကာရမတင့်တယ်တဲ့ရောရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်တဘာဝတို့ရဲ့အစုအဝေးပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသူဟာသိနေတယ်အဲ့ဒါလဲသတိနဲ့နေခြင်းတစ်မျိုးပဲလေးမျိုးရှိပြီเนาะဘုန်းကြီးပြောတာအနာပါနအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုသိတဲ့တမစင်ညာဟုတ်လားပါရထိုင်တဲ့ဣရိယာဘုန်းကြီးလေးပါးကိုသိတဲ့ဣရိယာပဒအခုပฏิကူလမနတိကာရ32ခုထပ်သားကိုသိနောက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိတယ်ကျုပ်တို့ပြမကရာဝတ္ထုတွေကိုစမ်းကြည့်ရင်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်နှွေးရင်နှွေးမယ်ဒီမှာစမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးလားတေဇောဓာတ်အတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစမ်းလိုက်ရင်ဒါကာယပတာရနဲ့သိနိုင်တဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုတ်အကြောင်းကိုပြောနေတာမာရင်မာမယ်ပြောရင်ပြောမယ်နှုတ်ရင်နှုတ်မယ်ကြမ်းရင်ကြမ်းမယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီသဘာဝမတွေ့ရဘူးလားဘာလို့တွေ့ရတာလဲပထဝီကိုတွေ့ရတာအတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုလိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာပြင်မဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးလိုပဲဒီအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးဓာတ်ကြီးလေးပါးချင်းအတူတူပဲလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကရှုမြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့အမှတ်ရအဲ့ဒါလည်းပဲပါလို့တတိနဲ့နေတာပဲဘယ်နှမျိုးရှိပြီလို့၅မျိုးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်ဝိညာဉ်ကင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုအဝေးကြီးဟာအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်တယ်အချိန်ပိုင်းတွင်မှာသူဘာလို့လဲရောင်းလာတောင့်တင်းပြီးတော့ရောင်းလာပြီးပြီးရင်အရေးမျိုးစုံပျော်ပြီးတော့အကုန်လုံးအနတ်မကောင်းတာတွေနဲ့ရောပြီးတော့တကယ့်ကိုစိတ်ကူးကြည့်စင်စရာမကောင်းလောက်အောင်ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားပြီးသားအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုကျွတ်တော့ဘယ်လိုသတိထားအမှာတော့ဆိုတော့ဩငါရဲ့ဒီငါလို့ဆွဲယူထားတဲ့ဒီအရာဟာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုဘယ်လိုမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီမျိုးမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားရထို့လိုတာကကိုယ့်ရုပ်အစုအဝေးရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တာဧဝံဓမ္မောဧဝံပါဝိဧဝံအနတ္တိတောတိဒါအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိကိုယ်ပိုင်လောက်သိပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကိုယ်ပိုင်ခွဲပြီးတော့ဟောတာခုနကတုန်းက၅ပိုင်းနဲ့ပေါင်းရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်14ပိုင်းခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးကဗာပြောနေတာတော့ဆိုတော့နေခြင်းတကနေခြင်းထဲမှာဘာနဲ့နေခြင်းဟာအမျက်ဆုံးလဲအကျိုးရှိဆုံးလဲအကောင်းမွန်ဆုံးလဲလို့မေးရင်တတိနဲ့နေခြင်းဟာအကောင်းမွန်ဆုံးအကျိုးရှိဆုံးဖြစ်လို့အကောင်းမွန်ဆုံးလို့ပြောတာပြီးရင်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်အခုတတိနဲ့နေပုံနေနည်းလေးကိုအရေးအမြော်လေးဘုန်းကြီးပြောပြတာဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့နေတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတာကြားရတာအနံ့ရတာစသောက်ရတာတွေးထိရတာတွေးကြံမိတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာရှိတယ်ဟောတဆင့်တက်လာပြီနော်သက္ကုံစာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိသက္ခုဝိညာဏတိဏ္ဍသင်္ကတိတိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာအဲ့လိုမျက်စွာပြရတော့အသိစိတ်လေးဟောတယ်မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးရဲ့အကြောင်းရဲ့တွေးမိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တာလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေနားလည်လို့အောင်ပြောရရင်မြင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတာပါပဲ အဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နော်ခံစားရတာအရှင်ပြေသလားအရှင်မပြေဘူးလားတခုခုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုလည်းခေါ်တော့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီလိုခံစားမှုလေးဖြစ်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပါအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မှားယွင်းမှုကိုအများကြီးဖြည့်ဆည်းပြစ်နိုင်တယ်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှော်လင့်တောင့်တတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့လုတ်ကိုလောက်ရလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီခံစားမှုတွေကိုတိတိကျကျတဲ့အလေအကျင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့လုတ်ကိုလောက်ရလိုက်မယ်။နောက်မှရှင်ခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘုန်းကြီးတို့ဟာငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ဆင်းရဲရင်လည်းငါဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာရင်လည်းငါချမ်းသာတယ်။တကယ်မရှိတဲ့မဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်မှားယွင်းဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကသွားတာ။အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျမြင်ဖို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့အကျိုးရလတ်ပေါင်းများစွာကိုရရှိဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အလေအကျင့်မှန်ကန်တဲ့နေနည်းကိုလက်ကျင့်ရတတိမြဲတမ်းရှိအောင်ကြိုးစားဝေဒနာရဲ့ပုံမှာပြီးရင်စိတ်တွေရဲ့ပုံမှာပြီးရင်ဓမ္မတဘာဝတွေရဲ့ပုံမှာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေပစ္စုပန်ဖြစ်ရတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်သွားတယ်လို့တည့်တည့်လိုက်ပြီးတော့သိအဲ့ဒါကိုတတိနဲ့နေတယ်လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသတိနဲ့နေခြင်းကိုဘုန်းကြီးကအကောင်းဆုံးနေနည်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခုတရားတစ်ပုဒ်ပြောနေနော်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးနေနည်းလို့ပြောရတာလဲလို့မင်းတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအများဆုံးရနိုင်တဲ့နေနည်းဖြစ်လို့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအများဆုံးရနိုင်တဲ့နေနည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဆိုတာကနာခြင်းဖြင့်သိရမယ်အပိုင်းနေရှိတယ်။နားထောင်ခြင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့သိအောင်လုပ်ရမှာရှိတယ်။စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အပိုင်းနေရှိတယ်။ဒါနဲ့မပြည့်စုံဘူး။ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အပိုင်းနေရှိတယ်။ဘယ်နှစင့်တော့။သုံးစင့်နော်။အခြေခံကတော့ तू ကနားထောင်တာကနေစရတယ်။နားထောင်ရင်ကျွတ်လို့ဘာမှစပြီးတော့မသိနိုင်ဘူး။ပြီးရင်အဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်အကြောင်းအရာတွေအထူးသဖြင့်ဒေသနာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်တဘာဝကြမကြဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆင်ញင်နဲ့သုံးသက်တယ်အဲ့ဒီဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့နည်းနဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရတယ်မလုံလောက်သေးဘူးလက်တွေ့ဒီသဘောတွေဟာဘလို့လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်ရတယ်ဥပမာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာသူတို့သိလို့တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုခုပြောရရင်ဓာတ်တဘာဝတရားတဲ့မျိုးမျိုးကြောင့်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ခွဲကန်းထဲမှာသူတို့အမျိုးမျိုးပါလောက်အောင်ဆန်းတက်ရလိမ့်မယ်။ခေါ်ပြတဲ့အဖြေကိုမှတ်တမ်းတင်ရလိမ့်မယ်။သူတို့ထင်ရမြင်ရတွေနဲ့မှန်းရမ်းလို့အဖြေမှမထွက်နိုင်။တဲတဲ့ဒီဟာကိုပါလောက်အောင်နားလည်အောင်လုပ်ရအောင်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမထဲမှာအဓိကကဒုက္ခငြိမ်းရေးပေါ့နော်။ဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိမှအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမမောမှုအစင်းစင်ငြိမ်းတာမမောမှုအစင်းစင်ငြိမ်းမှမမောမှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေဟာဆက်မဖြစ်တော့တာဒုက္ခကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်တမ်းကဘုရားဆွာဘုရားဘလိုလေးဟောလဲဒေသနာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ယွမယုံကြည်မှုဟာပို့ပြီးတော့တိုးနော်စတုဏ္ဏရိယသစ္စာနဲ့ယထာဘုဒ္ဓအတ္တတနာတန်တိတံဒီကမတ္တနာတာသုတ္တသေးဝဇာတိတုအမှန်တရားကြီးလေးချက်ကိုသင်တို့ရောငါရောကောင်းကောင်းမမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေဟာဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာလေတာနိဧတာနိဒိဋ္ဌာနိဘဝနိတိသမုဟတာဥစ္စိဏံဒုက္ခမူလတံနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောအခုငါဟာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသိဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲဆောင်တဲ့ကျိုးတချောင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘကိုငါဖျက်တော့ပြီဒုက္ခရဲ့အရင်အမြစ်ကိုပယ်နှုတ်ပြီဒါကြောင့်နတိဒန်ဒီပုဏ္ဏဘဝငါနောက်ထပ်ဖြစ်เสียကြောင်းအရှောဒုက္ခငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရရင်ဘဝမဖြစ်မှဒုက္ခငြိမ်းတာဒါအဆုံးစုံပြောတာဒီစကားကိုဇာနုံးပြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သေးဘူးဟုတ်လားဒုက္ခငြိမ်းနေဆိုတာဘာငြိမ်းမှဘာဘာမဖြစ်မှဘဝမဖြစ်မှဒုက္ခငြိမ်းတာဘဝဖြစ်နေသေးသမျှဘဝဖြစ်နေအောင်မမျှတော့ဒုက္ခတွေဟာဆက်ဖြစ်နေပဲဘာလို့ကျွတ်ကျောက်တဲ့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဘဝမှာရှိနေတယ်အ အပေါ်ရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝနဲ့ဒုက္ခခွဲလို့မရဘူးပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုကဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကကျွတ်ဒါမဲ့နားမလည်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်တာအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘဝကိုဒုက္ခလို့နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကိုရှင်းချနိုင်အဲ့ဒီမမောမှုဒီပင်လည်းဘဝဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမောမှုညော့နေလေလေဘဝဖြစ်စေအကြောင်းတရားနေသွားလေလေနောက်ဆုံးမမောမှုကိုလုံးဝချုပ်ဆုံးသည်အထိဒုက္ခကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြီးပြီးဆုံးတော့မြင်မယ်ဆိုရင်ဘာဘဝမှာဆက်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအခုကြုံရသွားနတ္ထိဒါနိဥဏဘဝငါနောက်ထပ်ဘဝဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့အကုပ္ပမေဝိမုတ်တိအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနိဥဏဘဝတဲ့ဘယ်ထဲမှာပါလဲဒီစကလုံးသုံးလုံးဒီမှာဆက်ကြတယ်မှာနော်အကုပ္ပမေဝိမုတ်တိငါရဲ့လွတ်မြောက်မှုဟာပျက်စီးမသွားတော့ဘူးအယမန္တိမာဇာတိငါဒီဘဝမွေးဖွားခြင်းဟာနောက်ဆုံးမွေးဖွားခြင်းနတ္ထိတံဒီပုဏ္ဏဘောနောက်ထပ်ဘဝဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့တစ္ဆာ၄ပါးကိုအချင်းရာ၁၂မျိုးနဲ့စတုံဏအရိယတစ္ဆာဏနော်တစ္ဆာ၄ပါးကို၁၂မျိုးသောအချင်းရာအားဖြင့်ဒွါရတ္တကာရရပါတယ်ဒီလူတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာတပည့်မျိုးဘုရားဖြစ်ကိုဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုမသိခင်ကငါဘုရားဖြစ်ကိုဝန်မခံဘူးဒါဘုန်းကြီးကဗာဒီပြောနေတာတော့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ပေးခဲ့တာဒုက္ခငြိမ်းခြင်းရဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တဲ့တဲ့ကြည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာကနားထောင်ရုံများနဲ့မပြီးဘူးဒါမဲ့ तू ကစရမယ် तू မပါလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမပါဘဲနဲ့လည်းမပြီးဘူးသူကြည့်တယ်လေမပြီးသေးဘူးဘာလာရအောင်မလို့တခက်လက်တွေ့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရဘုံရကြည့်တဲ့အလုပ်လို့ရိုးရိုးလေးသုံးလိုက်တယ်နော်ဓမ္မစွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသုံးတာအေထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇရထုပမယထဘာလာဝိတိရန္တိနတ္တိတင်ကောဝိဇာဏတံလာကြမင်းစီးတဲ့ယထာတစဉ်လို့စမ်းကြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြလို့ဟောပတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တိုက်ရဟောကြည့်ခိုင်းပဂရီမျက်စိနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းတယ်ခုနသတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြည့်နေတာကိုပြောတာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်နေတာဒါမှသူ့အကြောင်းကိုသိမှယထဘာလဝိတိရန္တိမကြည့်လို့မသိတဲ့လူတွေဟာဒုက္ခတွေနှစ်မောသွားလိမ့်မယ်ကြည့်လို့သိတဲ့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရဲ့ပုံမှာဘာကံ့ညိမှုမှမရှိဘူးကံ့ညိမှုမရှိရင် तू ကလွတ်မြောက်တော့တာအမြင့်မားဆုံးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတွေသွားနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘယ်စကားလေးကိုအခုထက်ရှင်းလို့ဇကားတွေကအဲ့လိုထွက်သွားတာလဲဆိုတော့တရားဆိုတာနားထောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်ရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးပြီးပြီးဝါဝါအချိုးကျိစုကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးအလေးအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာအကောင်းဆုံးအလေးအကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့သတိနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးစောတော်ကအရေးအမြတ်လေးပြောပြပြီဝင်လေထွက်လေရဲ့ပုံမှန်သတိထားပြီးတော့နေမလားပတ်ရထိုင်လျောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံကြီး၄မျိုးရဲ့ပုံမှာသတိထားနေမလားအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေပုံမှာသတိထားနေမလားဆံမင်မွေးကြီးအစားရှိတဲ့32မျိုးသောကုဋ္ဌာတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသတိထားပြီးတော့နေမလားတကြီးလေးပါးကိုသတိထားနေမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရုပ်အစုဝေးရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိရနော်ဒါကြီးကဒီလိုဖြစ်မှဟာကြီးလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေမလားဒါအမှန်တရားတွေနော်ဓမ္မမှုခံစားချက်ဝေဒနာတွေဓမ္မမှုစိတ်တွေဓမ္မမှုဓမ္မသဘာဝတွေသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘုရားပြောလိုက်တယ်သတိထားရာအရာဌာန၄မျိုးကွဲပြားသွားလို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖြစ်သွားတာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ပစ္စုပန်ဖြစ်ရတဲ့ရဲ့ပုံမှာအတိကပ်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးအကျင့်သူဟာအကောင်းမွန်ဆုံးအလေးအကျင့်တံဘူးအကြီးမားဆုံးသောအကျိုးရလတ်ကိုထွက်ပေါ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တံဘူးအကြီးဆုံးနေနေပဲလောက်ထိသူဟာတံဘူးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုထွက်စေတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဧကယနောယံဘိခဝေမဂောတတနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌိကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယလို့ဘုန်းကြီးတို့မဖြစ်မနေရအောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကောင်းယူကြီးခုနှစ်မျိုးကိုဒီအလေးအကျင့်ကောင်းကမုတ်ချဖြစ်ပေါ်စီလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်။အဲ့လိုပေးလိမ့်မယ်လို့ဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလွန်အားပါတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဧကယနဧကယနဆိုတာတကြောင်လီတော်လန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆိုလိုတာက ဒီသတိနဲ့နေတဲ့အလေးကျင့်ပေါ်တာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွန်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့အကျိုးရလခုနှစ်မျိုးစီကိုဆိုင်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိုဆောင်ပို့ဖို့အတွက်ဒီသတိနဲ့နေခြင်းဟာတကြောင်တည်းသောလမ်းလို့ပြောဆိုလိုတာကလမ်းခွဲမရှိလို့ဒီအကျိုးရလတွေရမှရပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်စရာမရှိတခြားသောနီလမ်းများဖြင့်လည်းပဲဒီအကျိုးရလတွေကိုမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲကန့်ကွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တကြောင်တည်းသောလမ်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပုံကိုပြောတာနော်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးဒီဟူသောပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူဒီတကြောင်တည်းသောလမ်းလမ်းခွဲမရှိဘူးဒီပြင်းနီလမ်းဖြင့်လည်းပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးကိုမရနိုင်ဒီနီလန်းကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လေမုတ်ချဧကံရောက်ကိုရနိုင်မယ်ရပါမလားလို့တန်တရားမဝင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေဟိုနှုတ်တဲ့အာကုန်ရတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေပါနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့နဲ့ဆောင်းထားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်ញင်လိုက်တိုင်းသတိနဲ့နေလို့စိတ်ကိုသူဟာထက်သန်စေလိမ့်မယ်ချစ်တော်ကဘာလို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့နေနည်းတွေနဲ့ပြပြဝဝမနေနိုင်ကြတာလဲဆိုတော့ဒီအကျိုးရလတ်ကိုမစင်သာမိတဲ့အခါကျတော့စိတ်အားထက်သန်မှုယုံကြည်မှုဟာအာပြော့တယ်အပြော့တော့ဘာလို့မလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍သာအကျိုးရလတ်တွေကိုစင်သာဆင်ခြင်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်လို့စိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်လာလိမ့်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အတွက်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ပဲနော်တရားဘာလို့မရကြတာလို့မလုံးလို့မရဘာလို့မလုံးတာတော့လှုပ်ချင်စိတ်မထက်တန်လို့မလုံးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလှုပ်ချင်စိတ်ကိုထက်တန်ဖို့ဘယ်သူနှိုးဆွပေးမလဲဆိုရင်ဒီအကျိုးရလတ်တွေကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကနှိုးဆွပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီခုနှစ်မျိုးကိုခွန်ကြီးတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်မှုနဲ့အပီကိုရဲ့စိတ်ထဲခေါင်းထဲကိုထည့်ထားစေခြင်းဘယ်ချိန်မေးလိုက်မေးလိုက်အရင်နဲ့သိဘယ်ချိန်ငါစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်မပြောင်းမထားဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနံပါတ်1တတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူစင်ပန်ရှင်းအပြစ်ကင်းလာလိမ့်မယ်စိတ်အကြီးအသေးတက်လာလို့ပြောတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအာယုန်နေတဲ့တွေ့တိုင်းသတိသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပူလောင်မှုညင်လွမ်းမှုနဲ့ပဲသွားတာများအကျဉ်းချင်းပြောရလို့ရှိရင်အာယုံကလည်းပဲအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံတမျိုးမျိုးတော့တွေ့နေတာဟုတ်ကောင်းမလားဆိုမလားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကမမောမှုနဲ့စိတ်ဟာပူလောင်နေညှဉ်းနှွမ်းနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကမုန်းတီးမှုနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းရတယ်ပူလောင်ရတယ်ဒါကြွတို့သွားနေကြလမ်းစဉ်ပါနော်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မမောမှုနဲ့လေးလံမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မုန်းတီးမှုနဲ့လေးလံမြန်တဲ့တတ္တရာကိုမရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသတိထားပြီးတော့နေခြင်းအဖြစ်ချောင်းလွှဲလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကာယေကာယနုပ္ပတိဝိရတ္တိအတ္တပိသမ္မဇာနောသတိမာဝိနေယလောကေဘိစ္ဆာဒေါမနတံလို့နိလန်းကိုပြီးတဲ့အခါမှာဝိနေယလောကေဘိစ္ဆာဒေါမနတံနော်သတိနဲ့မနေရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မမောခြင်းနဲ့မုန်းတီးခြင်းကိုသတိနဲ့နေခြင်းအဖြစ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသတိနဲ့နေခြင်းဟာစိတ်ကိုဖြူစင်စေတယ်တန်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာနော်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာညံ့နှွမ်းမှုနည်းနည်းနည်းနည်းသွားတာကိုတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်တို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလေးညံ့နှွမ်းလို့ဆက်ပြကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရှော့ဖို့လိုက်တယ်မဖြစ်သွားတာတော့ဖြူစင်သွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဖြူစင်မှုတန်ရှင်းမှုကြီးကတဏှာရာကနေရောက်လာတာလားဒါမှမဟုတ်ညံ့နှွမ်းမှုတွေအညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားတာလားမြင်အောင်ကြည့်နော်ညင်နွမ်းမှုပျောက်သွားတာကိုပဲစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသတိနဲ့မနေလို့ရှိရင်မမောခြင်းနဲ့ညင်နွမ်းမလားသို့မဟုတ်မုန်းတီးခြင်းဖြင့်ညင်နွမ်းမလားညင်နွမ်းနေတာကြီးပဲဒီစိတ်ကအဲ့ဒီအခြေအနေစိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလို့သတိနဲ့နေတဲ့အလစ်အကျင့်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာအစာထိုးရအဲ့တော့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမမောမှုမုန်းတီးမှုအခြေခံဒီမကောင်းတဲ့သဘာဝကြီးတွေနည်းသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကြောင့်ဆက်ဆက်ဖြစ်မဲ့မနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေနောက်ရှင်ပြိုင်လိုတာတွေနောက်ထပ်အသေးစိတ်နော်မကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်သဘာဝလေးတွေကိုပါဘုန်းကြီးတို့ကတခါတည်းချော့ချနိုင်ပြောရရင်စိတ်ထားအလွန်ကောင်းမွန်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့က ကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်မှန်တဲ့ကျင့်သုံးမှုကိုရစေတဲ့စိတ်ဖြူရှင်သူတယောက်အဖြစ်ကိုအဲ့ဒီသတိနဲ့နေခြင်းကပဲဖြစ်ပေါ်စေမယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကရလို့တဲ့ဆန္ဒထပ်တန်ရမယ်နော်။ဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကိုထင်ကြီးတယ်ထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျတို့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ထင်ကြီးတယ်ထင်သေးတယ်အဓိကဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီစိတ်သက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ကျွတ်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြည့်မယ်တက်ကြွမှုတွေကြည့်မယ်ရုပ်ရည်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပေါင်းလိုက်ပြီးကြကြပေါင်းလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံမှာလေးစားတာမလေးစားတာတန်ဖိုးထားတာမထားတာဟာတကယ်တကယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ပြောင်းလဲသွားစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားစိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မလေးစားနိုင်တော့ဘူးတန်ဖိုးမထားနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကအလွန်ဖြူရှင်တန်ရှင်းနေဆိုတော့ငါတို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထင်သေးနေတယ်ဆိုတော့မှဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်လားမျက်နှိုးလားတဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမတိစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်ဘယ်ရာကိုတန်ဖိုးအထားဆုံးလဲလို့မေးရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းကိုတန်ဖိုးအထားဆုံးဖြစ်နေတယ်ကျွတ်တို့ဂုံတကဂုံထဲမှာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံဟာအကြီးမားဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုဒီလူတွေလက်ခံလာမသိနော်တခြားဘယ်ဂုံမျိုးထက်မဆိုသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံဟာအကြီးမားဆုံးပဲဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းလို့ပြောတာလဲစိတ်ဓာတ်လေးကောင်းတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းပြောတာစိတ်ဓာတ်ရုပ်တော့သူဥမှာဖြစ်တော့တာပဲလေဟုတ်လားအခုသတိထားနေခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတာတွေနင်းနေပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာညံ့နှောင်းတာတွေနင်းနေပြီးတော့ဖြူရှင်သွားမယ်လို့ပြောတာယုံညံ့တာတွေနင်းနေပြီးတော့မြင့်မြတ်သွားမယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုလဲဒီစိတ်ကလေးကိုပြောတာစိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာနော်စိတ်ဆင်းရဲရင်လူဆင်းရဲစိတ်ချမ်းသာရင်လူချမ်းသာပဲစိတ်အောက်တန်းကြရင်လူအောက်တန်းကြစိတ်မြင့်မြတ်ရင်မြင့်မြတ်သူပဲအဲ့လက်ခံတယ်မဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဒီနီလန်းကိုကျွတ်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်မိလျော်ထားတဲ့တယ်လေဒါကိုဘာဘူးလို့ဒါအရေးအကြီးဆုံးအလို့လို့ဘာဘူးလို့ထိတ်ဆုံးမှမထားပဲနေနိုင်ရမလဲတဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်တတိနဲ့နေခြင်းကိုအကောင်းဆုံးနေမီးလို့ပြောတာနံပါတ်1ကျွတ်တို့အရေးအထားဆုံးဖြစ်တဲ့တကယ်လေအရေးပါဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဆင်းတန်းရှိခြင်းမြင့်မားခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းဒါတွေအလုံးကိုသတိနဲ့နေခြင်းကပဲဖြစ်ပေါ်စေဒီသဘောကိုပြောတာတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယပြီးရင်ပါလာမလို့တောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဟောဒီအချိုးရက်လက်ကလည်းအလေးနဲ့အလွန်ထားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်ချင်းတောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သတိနဲ့နေခြင်းကြောင့်နော်ဒါကအနာဂတ်နဲ့ပူပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိုးရင်ရင်တော့ကနဲ့ငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝဘုရားတို့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာအရွယ်လေးလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းဝယ်စားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာအရင်နေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကနဲ့ပရိဒေဝကအရင်ကြီးရှိုးရှိုးဝါဝါပြပလာကြီးလို့ဘုရားတို့ဟိုမထင်ထင်မှတ်စရာမရှိဘူးပေါ့ဟောဆိုကျွန်တော်ပြင်းပြင်းရွှင်ရွှင်နေနိုင်တယ်အများစုဒီတိုင်းပဲနေနေကြတာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာရှင်းကျက်လွန်းလို့တည်ငြိမ်လွန်းလို့မစိုးရိမ်ပဲနဲ့မငိုကြွေးပဲနဲ့နေနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစိုးရိမ်အောင်ငိုကြွေးအောင်လုပ်မဲ့အရာကလာမတို့သေးလို့ကျွတ်တို့ကတည်ငြိမ်လူကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွတ်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွတ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွတ်တို့မျှော်ကြည့်လိုက်ဘလို့မရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ရင်ဆိုင်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခြေအနေဇိုးကြီးနှစ်ခုရှိရယ်ဒါကလူရင်းကိုပဲဘုန်းကြီးကပြောတာပါလေတကယ်တမ်းကတော့အခြေအနေဇိုးကနှစ်ခုလည်းမကဘူးသို့တော့တကယ်ကိုစိတ်ကိုကင်လှုပ်မဲ့စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုကိုမဟုတ်ချဖြစ်စေမဲ့အခြေအနေဇိုးနှစ်ခုအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့နာခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဒါရှောင်လွဲလို့မရတော့နာခြင်းဆိုတာကျတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝယောဂတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့ကျတို့ဒုက္ခဖြစ်မှာနော်ဒီဆောင်နေရင်လည်းဒီဆောင်နေလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ကဒါထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပေါင်း40 50ဆိုရင်ဒါကဖြစ်เสียအရင်တဲ့အနေထားတောင်ရောက်နေပြီဟုတ်လားတချို့အကြောင်းတရားညံ့ပဲဆိုရင်20 30လောက်နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်80 80အထိမနာသေးဘူးဆိုတာကအလွန်အလွန်ချက်ပါတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်အများစုကတော့50ကျော်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်နမတက်ဆရာယောဂတစ်ခုခုကတော့ရှိပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယောဂကတကယ်လို့ရှင်သန်မှုကိုပါချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အနေထားရောက်မှဆိုရင်ကျွတ်တို့တေချာပေါ့ဆိုရင်လူမသိသူမသိ မျက်ရည်ကြားရပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းချင်းခွဲခွာခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့သိခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့အရာကပစ္စည်းချင်းသိဆုံးခြင်းပဲအဲ့ဒီဟာတော့တကယ်တမ်းရှောင်လို့ရမှာလားကျွတ်တော့သူဘယ်လောက်စိုးရင်ဆောင်ရင်ဘယ်လောက်ငုံငုံဒီဥစ္စာကနောက်ဆုတ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတောင်သဘာဝတရားကတကယ်တမ်းကတော့သိတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူအကြောင်းကုန်တဲ့တနေ့ရက်မှာပဲသူကဒါမဲ့ကျွတ်တော့ဒါတွေကိုနားလည်အောင်လည်းလုပ်မထားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တာမန်လူအများစုဟာသေချာပေါက်ပါဖြစ်မလို့စိုးရင်ရမယ်ငိုကြမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတကယ်ပြည်လေမလားမပြည်လေဘူးလားကိုယ့်ကိုလှုပ်တာနော်အဲ့ဒါအခုဒီမှာသတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်စိုးရင်ရံနဲ့တွေ့လာတဲ့တင်းနဲ့ငိုစရာနဲ့တွေ့လာတဲ့တင်းနဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြော်လွှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလူမျက်စွာများပြောထားတာဒါကအနာဂတ်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရတယ်ကျွန်တော်ကအနာဂတ်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာဘာလို့စားရမှာတော့ယူနေနေရမှာဒါလောက်ပဲတွေးကြတာဒါလည်းမတွေးရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးရမှာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငွေကြီးအရာပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မဲ့လူရအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့ကအရှင်သက်အနေထားကိုမလုပ်ရမှာတော့ရှာထားရဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်ရဒါကျွတ်တို့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကအလောက်တည်းမကဘူးအသိဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်တဲ့တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာခြင်းသိခြင်းနဲ့တွေ့လာရင်မင်းဘလောက်နားလေထားတယ်မင်းနားလေထားသလောက်မင်းလက်ခံလိုက်နိုင်မယ်မင်းနားမလဲရင်နားမလဲတော့မင်းလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းလက်မခံရင်လက်မခံနိုင်တော့မင်းချီကိုရလိမ့်မယ်ဆိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်အကြီးအကျယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုပ်ရည်ဆင်းပြကျွတ်တို့ဖြစ်ကြမဲ့လူတွေပဲများတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွတ်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်လည်းဆိုရင်မလိုရမှာတော့သတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တိမှုမြင်မှုနားလည်မှုမြင်မအောင်ဘုန်းကြီးလောက်မင်္ဂသတိနဲ့နေလို့ရှိရင်သူကပညာကြီးလာတာအဲ့ဒီပညာကပဲအခုအရာအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းမှသူကသောတော်ကစိတ်သက်ဖြူစင်တာလည်းပညာကြီးလို့ပဲအခုဆိုးရင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်ငိုဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်မဆိုးရင်ဘူးမငိုဘူးဆိုတာလည်းပညာကြီးလို့ပဲအဲ့ဒီပညာကသစ္စာလေးပါးကိုမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်မယ်ဆိုရင်အမကန်ချက်ရှိတဲ့အနေထားထိဘုန်းကြီးတို့ရောက်သွားမယ်မဆိုးရင်တော့ငိုတော့ဘူးဆိုတာပဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကလောက်ရမှာတော့မြင်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ငရေသူလေးတွေကိုမြင်တော့ဘုန်းကြီးကဟိုဂရေ80ကျွဲဝတဲ့ပဋိသင်္ဌမိဘတွေကဆက်သက်စားမကုန်မှုဆိုတော့ပညာသင်မပေးဘဲနဲ့သူ့လိုပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိသမီးတယောက်နဲ့ပေးစားအဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်ကိုနော်တဘာဝတူလေးလို့ပြောမယ်ဘာမှနားမလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ခနာချင်းတွင်ပဲရှိသမျှရှိတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်စီပြုံးတည်နောက်ဆုံးမှလောက်ရတော့တောင်းစားဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတောင်းစားနေတာမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူလို့ရှင်အနန္ဒာမေးလို့ဩငယ်တုန်းကအရွယ်ရှိတုန်းကအခွင့်အရေးလေးပေးတော့ကလောကီစည်းဝါးရှာမစိုးထိတ်တန့်တတိကြီးဖြစ်မှာเนาะအသိဉာဏ်ကိုသတိနဲ့ရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့အရှင်အရိယာသူတော်စင်အဖြစ်ကိုရောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးခုအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီဘာမှမလုပ်ချင်အောင်ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီအခုချိန်ကျတော့အကြံတုံးညံတုံးကံတုံးအကုန်တုံးကုန်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ပြီးတော့ဗာပြောတော့အစရိတဝါဗြဟ္မစရိယအလတ္တရုပ်ပနေတနံစေနာကွန်ဇာဝဇာယံဒီခိနမေဇေဝပန္နလီငယ်တုန်းကအရွယ်ရှိတုန်းကဥစ္စာပစ္စည်းလည်းမရှာဘူးသူတော်ကောင်းတရားသိအောင်လုပ်ချင်းဆိုတဲ့တရားရှာတာလည်းမလုပ်အသက်ကြီးလာပြီးအိုးလာတာနဲ့အမျှဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ငါးကုံနေတဲ့ရေအိုင်ဘေးမှာအတောင်ကျိုးလို့မှိုင်နေတဲ့ဂျိုးရာတကောင်တို့ဒါဖျားပေးတဲ့ဥဟာမျက်စီတဲ့ညင်ကြီးလိုက်ဒါတောကပတိဒေဝတွေနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကဥစ္စာပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းလိုအပ်ချက်လည်းရှိလို့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥစ္စာပစ္စည်းပါထည့်ဟောတာနော်ဟုတ်တယ်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစားเสียရကျွေးနိုင်မှာဝတ်เสียရပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့ရှားမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့အဲ့ဒါနဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်ဘူးလက်ခံနိုင်စွမ်းအားကိုဖြစ်စေတဲ့နားလည်မှုခွန်အားကိုဘုန်းကြီးတို့ကြီးမအောင်လုပ်ရမယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာနားလေနိုင်စွာကြီးတယ်ဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီပညာသတိမရှိဘဲနဲ့ရကုန်မရဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမရှာဘူးကြီးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလို့ဒုက္ခလှလှတွေ့နေနောက်ထပ်ဆက်ဟောတဲ့ဂါထာတွေဘုအစရိတဝဗြဟ္မစရိယအလတ္တယုပနေတနံတင်တိစာပါတိခိနာဝပုရဏာနေအနုထုနံငယ်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းလည်းမရှာဘူးတရားလည်းမရှာဘူးဥစ္စာလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမသိ ကြီးလာတဲ့ခါဘလို့ဖြစ်မှာတော့လေးညုံကလွတ်ထွက်သွားတဲ့မြားတံသို့မဟုတ်လောက်စလုံးအချိန်ကုန်လို့ပြုတ်ကြပြီဆိုတာနဲ့ဆန်ကြီးမြင်လေးလောက်တောင်မလှုပ်နိုင်တော့အစွမ်းတုံးသွားနော်ခြေဟောင်းနှောင်းပြစ်ကိုလွပြန်လဲတောင်းတပြောဆိုညီးသွားခြင်းဖြင့်လေးညုံကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အရာအရှင်ရလို့အောက်ပြုတ်ကြအချိန်ကုန်လို့အောက်ပြုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလှုပ်နိုင်တော့သလိုအစွမ်းတုံးသွားဟုတ်လားအစွမ်းတုံးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုခွန်ကြီးတို့မရောက်ရအောင်ဘာလို့တော့ဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရဘယ်နည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းမှာတော့တတိနဲ့နေတဲ့နေဟုတ်ပြီနော်တတနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာသမရိကမာယနောက်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယကိုရှင်ရမှုဒုက္ခစိတ်ရှင်ရမှုဒေါမနတတရားကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်တတိနဲ့နေလာရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာကအလွန်စွမ်းဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒုက္ခဒေါမနတချုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြည့်အစုံချုပ်တာထိမြတ်စွာဘုရားတော်ကြီးရဲ့ဟောတာသို့တော်ကျွတ်တော့ဟာချုပ်တယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနည်းပြီးတဲ့နောက်မှာချုပ်တာဆိုတာကိုနားလည်ရတတိနဲ့နေခြင်းဟာဒုက္ခကိုနည်းစေတယ်ဒေါမနတကိုနည်းစေတယ်ဒုက္ခဆိုတာရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဒေါမနတဆိုတာကတော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်စိတ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုဘလို့မကြဘူးကိုဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲတာဘလို့ခေါ်တော့ဒေါမနတ။တော့ရုပ်ဆင်းရဲလို့ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခ။အဲ့တော့ပြောရင်တကသတိနဲ့နေလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေဟာပို့ပြီးတော့တင့်တင့်ညီညွတ်မျှတလာတယ်ကောင်းမွန်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနေဒေါမနတဝေဒနာနေတယ်ဆိုတာကတော့ तू အပြင်းညာညာအားကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါစိတ်လိုစရာကိစ္စမဟုတ်ဒါမုန်းစရာကိစ္စမဟုတ်လို့ तू နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတို့ကတရားအထုတ်ရင်ဒေါသနေတယ်ဆိုတာကနားလေဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကနားလေစေချင်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားဟိုပဲတက်တေပြကြည့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနေမှာအသွေးဝမ်းတွေသွားလို့နော်ဒါကွယ်လွန်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားထိရောက်နိုင်တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုလို့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါတာဝကတွေကိုအတိမပေးရဘဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့အတင်းတော်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီအလွန်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်အလွန်သိမြင်နားလေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေနားလေအောင်ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့ तू ဟာဘာမှအာယုံမပြူဘဲနဲ့နော်ဖလားတမပတ်ဝင်စားနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးနေတာ။သူကတော့အစစ်အမြင့်ဆုံးစိတ်နဲ့နေတာပေါ့နော်။ဖလားတမပတ်ဝင်စား။အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝိဒနာတွေကအကုန်လုံးတတ်တာ။ဒုက္ခမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့လှဲဦကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးငါခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားကိုသိတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေကိုတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ဆိုင်ထားတယ်။ဒါအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုနာတော့လဲစိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတဲ့ဒေသနာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအောင်တော့အဲ့တော့ရှုလိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်းချောင်းနေမယ်တတိနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲမှုဘုန်းကြီးတို့အများကြီးရှင်နေစေဟုတ်လားအများကြီးလူဟာတက်တောင့်တက်တာနေခွင့်ရတယ်လို့ပြောတာနော်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှိနော်တရားရဲ့စွမ်းအားအံ့ဩစရာကောင်းနေလေဟာဘုန်းကြီးစီကိုအမေရိကမှာနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတရားရောက်လာပြီးတော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောတယ်သူပြောတာလေးသဘောကျလို့ပါလူတယောက်ရဲ့ကျမရဲ့အခုဘုန်းကြီးကဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်လူတယောက်ရဲ့ကျမရဲ့ကာစေဥဒုအာဟာရပြီးတော့သူကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့ဘီဇပယောဂဆို6မျိုးသူပြောတယ်နကစေဥဒုအာဟာရဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်စေတနာကြောင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တရားဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ်မှာနော်အကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာဟုတ်တဖုံးကြီးရဲ့စိတ်အနေအထားစိတ်ကြည်လင်သလားနောက်ကျူသလားဒါတွေကလည်းရုပ်ပေါ်မှာလွှတ်မှုမှုရှိတယ်ဒါကျုပ်တို့လက်ခံရနော်ကံစိတ်ဥဒုအဘူေအာဟာရဟုတ်လားပြီးတော့တော့ပြောဗီဇဗီဇဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇကိုသူပြောခြင်းနော်ပယောဂဆိုတာကတော့ကိုကောင်းအောင်လုပ်သလားဆိုးအောင်လုပ်သလားကောင်းအောင်လုပ်ရင်တချို့ကိစ္စတွေကောင်းမယ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်တချို့ကိစ္စတွေဟာဆိုးသွားမယ်ကိုလက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီသတိနဲ့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာကျန်းမာရေးကိုအထောက်အပံ့ပြုစီတယ်။နောက်ဆုံးအသက်ကိုဆွဲဆန့်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုမပြောလိုပေမဲ့လို့မသေးခင်မှာတပ်ပေါင်းတပ်သားလေးနေခွင့်အများကြီးရရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကလက်တွေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာ နော်ခံစားမှုနဲ့တည်တည်ပြနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်သတိနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားလေးဘယ်လိုနေသလဲနော်ပေါ်ပါမှုလေးလံမှုဟုတ်လားပူလောင်မှုငြိမ်အေးမှုတက်တာမှုမတက်တာမှုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့သိအောင်လုပ်ရခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမာယဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်အတောင်သူကရောက်မှာအဲ့ဒါမချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာကျွတ်တို့ဘာမျောလဲရမလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ညှောနေအောင်လုပ်စိတ်ရှင်းရမှုတွေနည်းစေရမယ်ကိုရှင်းရမှုတွေနည်းစေရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့လဲသတိနဲ့နေတဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကစွစွနဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တိုးဝင်သွားသေးတဲ့ဒီအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေဟာအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတရားတရားတွေကလည်းတက်လာမှာ။အော်ဒါတွေကတကယ်ပြောထားတာတွေကိုဆိုတာကိုခွန်ကြီးတို့နော်တရားတရားအနေနဲ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိရော။အဲ့ဒါမျိုးရှိသွားပြီတော့၅မျိုးရှိသွားပြီနော်။စိတ်စင်ကြယ်ပဲ။စိုးရင်ကြာငိုကြာနဲ့တွေ့ရင်မစိုးရင်ပဲငိုပဲနဲ့နေနိုင်လိမ့်မယ်။ကိုရှင်ရဲမှုစိတ်ရှင်ရဲမှုကိုချုပ်ငိမ့်စေလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ချော်နေစေလိမ့်မယ်စကနဦးမှာ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးမှာပြောတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကိရိယာယနော်ညာအစစ်စစ်မြင်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့မဲ့ညံကိုရတယ်။ဘဝအဆင်းရဲပဲလို့တကယ်သိမယ်။အဲ့ဒီအတိရဲ့ဆွမ်းအတ္တိကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမောမှုကိုအစစ်စစ်အပိသက်ချုပ်ငြိမ့်စေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေဟာလည်းအကုန်လုံးရှက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်။နော်မဲ့ညံရဲ့ဆွမ်းအတ္တိတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီမဲ့ညံဒီအကလိကသဘောပဲသူကအခါမလဲအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသူမှအောင်စမဲ့ညံရဲ့အချားမဲမှာငင်းအေးမှုဆိုတဲ့ဖလအကျိုးရလက်ဖိုးဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖိုးဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာအဲ့ဒီအဆင့်ထိဒီလူရဲ့ညံဟာဘာဖြစ်သွားတော့မြင်မာကျွတ်မှအဲ့ဒီလူဖြစ်နိုင်ကြီးတွေအကုန်လုံးအရင်နဲ့ရှိရနော်ကျွတ်မသွားလို့သာမရောက်တာမရောက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒီသဘောကိုပြောပြတာဟုတ်လားညာယတအဓိကမာယာနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယသစ္စာလေးပါးကိုတည်တဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရမယ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်ဒီဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချိန်ပါများစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခတွေမဖြစ်သွားဘူးလို့ငြိမ့်သွားဒုက္ခငြိမ့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ဆိုတာကတော့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘဝထဲမှာပဲကိုမကြိုက်တဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တောင့်တရင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတွေးဖို့ကြုံဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲနေလို့ကြတာကိုဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအော်ဘဝချုပ်မှဒုက္ခတကယ်ချုပ်မှဆိုတဲ့အမြင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းကြီးကရသည်ချင်းနှကိုပိုင်နော်ဖွင့်ပေါက်ပြီးတော့တည်တဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးတောင်မှယုံကြည်မှုနဲ့ဘဝမချုပ်သည်မြဒုက္ခမချုပ်ဘူးဒီအမြင်ကိုပြီးပြီးပြင်ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ကရသည်ချင်းဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပေါ်လွင်တင်ရှားဖို့အထူးသဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ကိုရလို့စိတ်ကလေးထက်တန်ဖို့ဘုန်းကြီးသုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ဒီအောင်ရုပ်လေးပြောပြရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကပရပိုက်ကမေးတာရှင်ဗျာဒုက္ခကဘာလဲဒုက္ခကဘာလဲနော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေတာအလုံးထိရောက်တယ်တဖန်ဖြစ်ချင်းဒီဒုက္ခပဲတဖန်မဖြစ်ချင်းဒီဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဇာတိကိုပြောတာဘဝတစ်ခါထပ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်တဖန်ဖြစ်ခြင်းဒီဒုက္ခတဖန်မဖြစ်ခြင်းဒီဒုက္ခအဲ့တော့သူဘလို့ရှင်းပြအောင်ဆိုတဖန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တေချာပေါက်ဒုက္ခ10မျိုးကိုမင်းရှားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ထားဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့မရအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တိတအေးအုံနာအပုသိကိစ္စအစာဟာရအစာရပိပါဒရှိစားဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြီးဆွံ့ရတာရှင်ငယ်ဆွံ့ရတာပြီးတော့အဂိတံဖတ်တာအပူနဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခဖြစ်တာဒန္ထတံဖတ်တာဓာန်မျိုးမျိုးပေးခံရလို့ဓမ္မမဟုတ်ဒုက္ခလက်နဲ့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာနောက်တတ္ထတံဖတ်တာလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာနောက်ဆုံးရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစုယုံရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချေလေဆွတ်ဖက်တာဆယ်မျိုးခုကြီးကအဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေကိုအလွန်သဘောကျတာ။ဩမှန်လိုက်တာ။ဘဝရလို့ရရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဆယ်မျိုးရှောင်လို့မရ။ဟုတ်လား? ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပူနဲ့ရှင်ဆန်ရတဲ့အေးနဲ့ရင်ဆန်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်လိုသတ္တဝါမှလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ကိစ္စမှာဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးအခွင့်အရေးကလည်းမရှိဘူးဘသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအာဟာရလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်မှဆက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ခန္ဓာပြောဒါကဘဝတူကထင်းထင်းရှားရှားကြီးဒုက္ခလို့သူပြောနေတယ်ဒီကိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ကျွတ်တို့ညာကထင်တယ်လို့ကြည့်ထက်တာမဟုတ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျင်ကြီးဆွရတဲ့ကိစ္စကျင်ငယ်ဆွရတဲ့ကိစ္စဒီဟာကိုသေးသေးချာချာကြည့်သေးသေးချာချာစဉ်းစားဘလို့ဆက်ဆက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးကအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကိုကျွတ်တို့ကမသေးကွဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသေးကွဲအောင်ပြောနေဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညာကိုလည်းပဲကြည်ယူရင်းနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်နော်အေးကိုအပူကိုဆာလောင်မုတ်သိတာကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတာရင်ဆိုင်ရလိမ့်ပြင်းထားရင်လည်းဘယ်ဟုတ်မလို့အကိတံဖတ်တာမင်းနဲ့ရတယ်မကင်းနိုင်ဘူးချက်ပြုံနေရတယ်အခုဆိုပို့ဆိုးတာဟောနော်တက်လိုက်ပြီးတော့တေးရတဲ့လူတွေဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဒန္ဒတံဖတ်တာလေသူကတော့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ထောင်တန်းငွေတန်းဓာန်ပေးခရတာဒုက္ခဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပါပြောတော့တထတံဖတ်တာလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာနော်လူတွေကလောဘဒေါသမောဟအိုးတွေလေဒါကြောင့်ကဘာအသီးသီးနေရာအသီးသီးမှာလက်နဲ့အမျိုးစုံနဲ့မလုပ်နေကြရဘူးဒုက္ခပေးလက်နဲ့အမျိုးစုံကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခလေးဘုံရအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုလည်းပြုံးမိဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုယုံရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ချုပ်ချယ်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလွတ်ကင်းနိုင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းသွားပြီးတော့ချုပ်ချယ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအမှတ်ရပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဖြေသေးရမယ်နော်ဆယ်မျိုးပြောတာတတိသုတ်တန်လေးကိုဘုန်းကြီးကအလွန်သဘောကျတယ်တကယ်လို့တဖန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခဆယ်မျိုးဖြစ်เสียအောင်မရှိဘူးပြေနော်အဲ့တော့ပြောရင်လားပါတော့မဲ့ညာဘုံညာရရင်ဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေစမ်းသကြည့်ဘဝမချုပ်ရင်ဒုက္ခမချုပ်ဘူးဆိုတာလေနော်အဲ့တော့ကျွတ်ရဲ့စိတ်ကိုဟိုရေတို့ကုစားတဲ့နေရှိတယ်အပိသက်ကုစားတဲ့နေရှိတယ်ဆိုတာနှမျိုးမြင်ရကျွတ်အစင်မပြေမှုတွေဒုက္ခတွေကိုနော်ကင်းရှင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ရန်လုပ်တဲ့နေရှိတယ်တကယ့်အပိသက်လုပ်တဲ့နေရှိတယ်ဥပမာဆိုရပါစို့ကျွတ်စိတ်ထားလေးတွေကိုပြင်မယ်ကျွတ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလေးတွေကိုအောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်မျိုးမျိုးစူးစမ်းမယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွတ်တို့ဟာနော်ဆီးပြီးတို့သဘောမျိုးဟုတ်လားအခိုက်အတန့်ဒုက္ခသက်သာရရအောင်ကျွတ်တို့စူးစမ်းကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အများသောအားဖြင့်ဒီနည်းကိုပဲကျွတ်တို့ဒုက္ခငြိမ်းနေအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးရတာများပါတယ်ဒုက္ခကိုအပြီးသက်ဖယ်ရှားပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွတ်တို့မှာအလွန်နေဟုတ်လားဒါကိုဟိုရွှေကျင်စော်ကြီးပေးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုခွန်ကြီးပြောပြခွေးတဲ့ကောင်ကိုဒုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးကအဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကိုလိုက်ကြိုက်တယ်။ငါ့ကိုဆင်းရဲစေတာဒီဒုံးပဲ။ तू ကဒီလောက်ပဲသိ။အတူတူဒုက္ခကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်လာထိတဲ့အရာကိုပဲ तू ဖိရှားဖို့ရံပြုဖို့ကြိုးစားနော်။ရှင်သေးတဲ့ကောင်ကိုဒုံးနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်သေးကဒီဒုံးပဲလာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်။သူ့ကိုတကယ်ဒုက္ခပေးတာဒီဒုံးထက်ပိုပြီးတော့နှဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုတာကို तू မြင်တယ်တူတလားဖြည့်ရှင်းပုံကြီးဒုက္ခကယုံမဆိုင်ဘူးဒီဒုက္ခပဲလာလဲကြည့်ဒီဒုက္ခဖြစ်လိုက်တဲ့အရာကိုပဲသွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့သူကြိုးစားတယ်ရွှေကျင်ဆိုကြီးပေးတဲ့ဥမာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခကိုမမတွေ့အောင်နည်းအောင်နောက်ဆုံးချုပ်ငင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဥမာတွေကအလွန်စဉ်းစားရကောင်းနောက်ဆုံးရှင်သေးတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ညီမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့ကပွားရနော်ဘဝဆက်ဖြစ်နေရင်ဘုရားတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ဒီလိုတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာတန်းစီနေနော်ဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့မရကျွတော့အပေါ်ရင်တော့ထင်တာပေါ့ဘလို့လေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်တော့ရမယ်တတ်တာရမယ်မုံမှန်လို့ရမယ်ကာကွယ်လို့ရမယ်ဖားထေးလို့ရမယ်ထင်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခတကယ်ငြိမ့်ညင်တယ်ဆိုရင်ဘဝမချုပ်သမျှဒုက္ခမချုပ်ဘူး ဘဝမဖြစ်အောင်လုံးဝဒုက္ခမဖြစ်ပါဆိုတာကိုအရင်မြင်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခမှမသိလို့ဖြစ်တယ်ဒီနားလေးတွေလဲနေတဲ့သူကဒုက္ခမှမသိရင်လောဘဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးဆက်ဖြစ်မယ်ဒုက္ခမှသိရင်လောဘမဖြစ်ဘူးလောဘမဖြစ်ရင်ဒုက္ခဆက်မဖြစ်တော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုအဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးတို့ကနော်တန့်ဆက်အောင်နော်အတိပယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်စဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးခေါ်တတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကျွတ်တို့အပေါ်ရန်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့နည်းတွေကတော့အခိုက်အတန့်ပဲသူကရပါနော်ဆိုရဘလို့ကျွတ်တို့ကထမင်းစားရင်ထမင်းစားတဲ့နည်းနဲ့ပဲဒီဒုက္ခကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီလိုစားတဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသည်တိကျွတ်တို့သွားသလားမသွားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ရင်ဘာလဲမလို့အဲ့ရက်ခတ်မှာပေါ့အရာကုန်းနဲ့နေမှာပေါ့အေးလို့ရှိရင်ဆောင်းချုံမှာပေါ့မလို့ရဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကြုံလာရင်တောင်ကိုယ်စိတ်ကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ကိုမြင်အောင်လုပ်တဲ့အလေးအကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါမပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စဒီဥစ္စာကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာရင်ကျွေးမယ်အစာပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ထဆာမသိမချင်းထဆာမယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုင်းသေးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုရမယ်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့ဆက်ဘယ်ဘဝမှမပွားနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတလိမ့်ဆံမြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအစာအာဟာရအတွက်ဘလောက်ပင်ပန်းတယ်လဲဘလောက်ရှင်ရတယ်လဲများသောအားဖြင့်အချင်းချင်းပဲတက်ပြီးတော့စားကြတော့များပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ပြောချင်တာကရေတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းကိုသာသနာတော်မှာเนาะအကောင်းဆုံးလို့မမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအမြင့်ပြည့်ဖြစ်ရှားတဲ့နည်းကိုခွင့်ရတို့မလုပ်တဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟုတ်လားကျတော့အခုဆိုရင်တရားတွေ့လို့ဆိုရင်လည်းငိုစရာတွေ့လို့ငိုတယ်ဆိုဒီလုံးလုံးစေကိစ္စကိုပဲတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားကြတာစိုးရင်ဓာတ်သောငိုဓာတ်သောဒီတွေကဓာတ်တဘာဝရှိနေလို့စိုးရင်ရတာငိုရတာကိုတို့မြင်သလားမမြင်ဘူးအဲထကြပါဆိုကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ငိုရတယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပဲငိုရတယ်လို့ထင်နေတာအမှန်ကနဘွားရဲ့ပေါ်မှာတတ်တောင်းတတ်တာလေးအမြဲသွားကျင်နေတယ်ဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တာကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းကလောဘဒေါသကြောင့်ငိုရတာဆိုတော့ကျတို့မမြင်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့နော်မြင့်မားသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သတိနဲ့နေတဲ့နေ့ကိုကြိုးစားရတယ်။ဒါဝိမျက်စွာဘုရားကညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယလို့နောက်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ဟောအကျိုးကျေးဇူးကလည်းမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးစိတ္တဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားတဲ့အဆင့်ထိရအောင်ဆက်သွားလိုက်မယ်။စိုးရင်စရာငိုစရာနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်စိုးရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုအကျော်လွှားနိုင်စေလိမ့်မယ်။ခြင်းကျက်သူတယောက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။နော်။ကိုရှင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်။မချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာနေပါသွားစေလိမ့်မယ်။တတောင်တတပေါ့ပေါ့ပါပါကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနေထိုင်ခွင့်ရ။စိတ်မှလည်းပဲအလုံးချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရ။နောက်ဆုံးဉာဏ်ဆင်းဆင်းမြင့်ပြီးတော့သောတော်ကပြောခဲ့တဲ့နဘဝရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖြစ်အနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးထိဇက်သွားသေးနိုင်တယ်။ဘာနဲ့နေရင်တော့သတိနဲ့နေ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသတိနဲ့နေတာကိုဘလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးနေနည်းတော့ဘာနဲ့နေတယ်ညာနဲ့နေတယ်လောကီကိစ္စကျွတ်လို့ပြောကြဆိုကြတာရှိရနော်။ပါနဲ့နေတယ်မရနဲ့နေတယ်ဆွေနဲ့နေတယ်မျိုးနဲ့နေတယ်ပြောခြင်းရပြောနေတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတွေနဲ့နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဩဖရာရဲ့အလိုတော်ကြသတိနဲ့နေတာကတော့အကောင်းဆုံးနေနည်းပဲဆိုတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထဲထဲဝင်ဝင်သဘောပေါက်အောင်နော်နေနည်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စုံစုံစစ်စစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ရမယ်နှစ်ပိုင်းဘုန်းကြီးကတော့နားလည်စေချင်တယ်နော်နေနည်းကိုလည်းစနစ်တကျရှိစေရမယ်ပရမဇီဆောဘုရားကြီးများသင်ကြားပေးတဲ့နည်းဟာအဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးကိုပဲချစ်ခံတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေနေကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့မလိုရမှာတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်သားထားရမယ်။အဲ့ဒါကဘာအတွက်တုံးအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်တန်စေဖို့ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးနေနေကိုဘုန်းကြီးတို့နေနေလေးကိုလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောလိုက်ပါမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီနေနေနဲ့နေလူစိတ်ထက်တန်ဖို့သရတရားကြီးမားဖို့အတွက်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်ပါမယ်။ဘယ်နှမျိုးတုံးအကျိုးကျေးဇူးကခုနှစ်မျိုးစေတပ်ဖြူရှင်တန်ရှင်ခြင်းတောကပတိဒေဝကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းကိုရှင်ရမှုစေဆင်းရမှုကိုချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းညာအစင်းစင်းမြင့်ပြီးတော့မဲ့ညာပူညာရရှိစေခြင်းခုနှစ်မျိုးเนา ဒါကြောင့်တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောအကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သတိနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနေနည်းဖြင့်ဆွမ်းအားရှိသမျှနေနိုင်ကြသဖြင့်အကျိုးရလဒ်တွေကိုရရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ခွန်ကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်လေးပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတက္ကရေ1380ခုနှစ်တသောမူလပြီကျော်73ရက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးဒေသကြီးပြုံးလွင့်မြို့ညံတော်ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌဖရာရှိတန်ခတ်တမက်ခီမဟာသိန်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုတော်အပ်သည်မဘူပွင့်ဦးမွေးနေမတ္တရာဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ပြုံးလွင့်မြို့ဥဆောင်မင်းဦးတော်မီမီထွေသမီးမစပယ်ဦးမမိုးပွင့်ဦးသားမောင်ဖြိုးတန်းကိုကိုစောမင်းဦးရွှေဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတာဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မပရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း40တရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေကိုစုဆောင်ထားတဲ့ဓမ္မပဒတိသက်စုထောင်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မတဝေယကောင်းလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကိုပဲဘုရားသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားများပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်ပန်းမင်းမျိုးစုံတို့ကပွင့်လာတယ်အယွေအစာမျိုးစုံအယောင်အစင်းမျိုးစုံနဲ့ပန်းရုံကြီးကြီးကြီးလို့ရှုလို့မဝနိုင်လောက်အောင်လှပနေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအဖက်ဖက်ကဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိန်ဆောင်ရအောင်ဒါဆိုတာအတိုင်းအတာကန့်သတ်ရှိပြီလားနိုင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှာ12နာရီညမှာ12နာရီအားလုံး24နာရီပဲရှိတယ်ပို့ပြီးတော့12နာရီတဲ့ပို့ပြီးတော့ညတာရှိတာမဟုတ်ဘူးညနာရီ12နာရီအဲ့ဒီတိကျတည်ကြတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဒီပင်နေပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆိုပါလို့မတူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က12နာရီဟာမြန်လိုက်တာလို့ညတာကလည်းမြန်လိုက်တာလို့ထင်တယ်

သို့သောအိပ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း12နာရီပဲအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း12နာရီပဲပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြအကြောင်းမရှိဟောနိုင်ခြင်းဟာအတိအကျရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အိပ်ခြင်းအိပ်မပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်သို့သောညတာသည်တိကျသေးကြတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတာကိုဟောလို့ရင်လား

ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာဟာတိကျသေချာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲဘုရားလည်းပဲတိယုဇနာပဲသို့သောခီးပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိယုဇနာခီးကိုဝေးလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ခီးမပန်းအိုင်းနေအပြေးဝါနေနွမ်းနဲ့မှုကင်းပြီးလန်းဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိယုဇနာခီးကတို့တို့လေးပါတို့ထင်ကြအတိုင်းတာအနေနဲ့ကတော့အလုံးအတူတူပဲတိယုဇနာစီကြီးပဲသို့သောလူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးခยีပန်းရင်ခยีရှည်တယ်မပင်မမှုဆိုရင်ခยีတူတယ်လို့လူတွေမှယူဆကြပြန်မတူပဲပြန်အာယရဏဓာတ်လို့ဆိုရက်ဘဝတစ်ခုမှာယုံနဲ့တရားတို့ရဲ့စတင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုအဆုံးသတ်မှုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှုဆိုရယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုမွေးဖွားမှုသေဆုံးမှုဆိုရယ်အကန့်တကလေးတွေရှိနေတာအဲ့ဒါကိုပဲတန်တရာလို့ဘဝတန်တရာလို့ခေါ်တယ်တဘဝကနေတဘဝတန်တရာဆိုတာတမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြမာတွေအတွက်တဘဝဆိုတာသိရှိတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့လေခြင်ကလေးတို့လိုဟာမျိုးလေးတွေကျတော့တဘွားဆိုတာတူတူလေးရဲ့သူတို့မှာရှစ်ပိုင်းလေးလောက်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုနိုင်ပိုင်းလောက်တက်တန်းလေးတွေတူကြအဲတချို့တိရစ္ဆာန်လေးတော့တက်တန်းရှည်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆယ်နေရဲ့တက်တန်းကိုအနှစ်60ကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့တဲ့တမယရဲ့အတူအရှိဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာကတ္တမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုမသိတဲ့

ဆိုတာကြတော့အတိညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့အဲ့တော့တဏှာခကြီးတူအောင်မလုပ်အောင်လေတတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစား

အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့တာဟုတ်လို့ဟောလို့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာရှိတာတဏှာတူတာအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်ထို့တူပဲလောကမှာမေကွန်ပု္ပ္ပစာပြတ

တိမတိပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ right understand right understanding အမှန်သိခြင်းဟာပတ်သွားလာနေရတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကြီးကိုတူတောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့စဉ်းစား

နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိပြီးထိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးကျမ်းမာစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။မကျမ်းမာစေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါရစေလို့ဆုတောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။သက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားတွေရမယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတာမတည့်တာမစားခြင်းတည့်တာရောအတိုင်းအတာနဲ့စားသလား

နဲ့အာဟာရထိုက်တယ်ပြပင်းလေးတစ်ပင်ကြည့်ပေါ့အလုံးလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြပင်းလေးတစ်ပင်ဟာဘယ်ရရလဲဆိုမျိုးစေ့ရရပြီးတော့အညောင်းလေးတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအပင်ဖြစ်လာအမြင့်သက်ဆင်းမှုနဲ့အညောင်းထွက်ဖို့ကဘုသူတောင်းအောင်လို့ဆိုမျိုးစေ့ရတောင်းအောင်ပဲမြေနဲ့ရေကအကူကြီးပေး

ဥယျင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီအပူအအေးမြတ်မြတ်တရရှိမှာကံကြမ္မာရဲ့ပါရရဏသမီးရရဏဖြစ်တဲ့အသက်ကလေးဟာဥဒုကနေထိမ့်ပေးမှသူဟာ

ကန္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တန်းရှင်းနောက်နှိုင်းရှင်းကြည့်လိုက်ကန္တဝမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှပွင့်တော်မူလို့တက်တော်2000အနည်း2000တက်ရှိနေထိုင်ရပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရား

သွားလေလို့ဆိုဥဒုနာဘောစနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိအဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဥဒုနဲ့အာရလို့ဖြေထုတ်တယ်နော်တရားတော်မှာရှိတဲ့ญาတိဥဒု2000နှစ်မှာရှိတဲ့ญาတိဥဒုမေတ္တမကွယ်ပြားချမ်းသာအဲ့ဒီญาတိဥဒုနှစ်ခုမတူညီတဲ့အပေါ်မှာญาတိဥဒုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အာဟာရတွေကလည်းတူညီမှုမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့တူညီမှုမရှိတဲ့ဥဒုပေါ်မှာတူညီမှုမရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုမိတီးနေရတဲ့လူရဲ့အသက်ဟာရှည်မှုတုံမှုဆိုတာနှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတန်ရာတူတယ်တန်ရာရှိတယ်လို့ဆိုတာတရားသိမှုမသိမှုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်။တရားသိရင်တန်ရာတူမယ်တရားမသိရင်တန်ရာရှိမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍာရတူဖို့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာရတူစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားတာမဂ္ဂင်ရှင်မှာအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာရရှည်စေတတ်တာတော့မသိအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေသည်များကလပ်ပတ်လုံးမသိမှုအခြေခံထားသည်များကလပ်ပတ်လုံးတဏ္ဍာရဟာရှည်နေမှာပဲသိမှုကိုအစားထိုးနိုင်မှသာလေတန်တရာဟာတူမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာသိဖို့အတွက်調査။ညဆပြောကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကိုသိဖို့ကိုယ်ွယ်နော်။အတိညာဏ်ရဖို့ကိုယ်ွယ်။အတိညာဏ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရ။ဒါဖြင့်အတိညာဏ်ကဘယ်အရာရမယ်တက်တွေ့ကျင့်သုံးအောင်

ခြင်းရဲ့ထိုသင်ယူထားတဲ့တရားအတိုင်းမှန်ကန်စွာနှလုံးသင်ဆင်ញင်ပြီးလိုက်နာจิตသုံးခြင်းရဲ့တို့စာလို့ပြောလိုက်ရသော်ဗျာစီကတရားတော်တွေကိုသင်ယူရမယ်သင်ယူခြင်းဟာဘာအတွက်လဲအသိပညာအတွက်ပဲသင်ယူယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးလားဆိုမပြီးသေးဘူးနှလုံးသွင်းသင်ပြတ်သားဆုံးမမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရမှုဆိုဖြစ်တယ်ဆုံးတွေ့ခြင်းနားထောင်ခြင်းဆုံးတွေ့ခြင်းသူစီကကြားနာရခြင်းဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတတိတဲ့ဆရာနဲ့ဆုံစည်းရတယ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့သင်ပြမှုကိုရယူဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ဒီကသင်ပေးတဲ့ပညာရက်ကိုသူတို့ကသင်ယူကြအဲ့တော့ဆရာရှိမှဆရာစီးကဤပညာတွေကိုရမယ်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မနတိကာရဒီပုံမှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုရှိရမယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပန္နာဆိုထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုဩတိဝရီနဲ့

laboratory မှာသွားပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်အောင်နော်လက်တွေ့လုပ်အောင်ဘာမှမထူရသဗျာရဲ့တရားတော်တွေဟာဒီပုံစံပဲအကုန်လုံးလူတွေလုပ်နေတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု

တင်တော်မူပါမဆတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားလို့ဆရာလည်းများစွာမရှိဘူး

0: မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်ကော။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာပညာရည်ကြီးတစ်ခုကိုသင်ယူနေရတဲ့ကဲသို့ပဲ။လှုပ်ပြီးတော့ထိုပညာရည်ဆိုးတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပဲ။ရှောနိတော်မနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နလို့ဆိုတယ်။လက်တွေ့လုံးဝမဲ့အလုံးနှစ်ခုလှုပ်ပြီးဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေရလာမှာဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရလို့ရှင်ဘာလဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်အမှန်နားလည်တယ် right understanding အမှန်နဲ့အမှားခွဲခြားသိတတ်တာအဲ့လိုသိတတ်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လိုက်ရင်အမှန်တွေးတတ်လာတယ်ဘယ်အမှားတယ်ဘယ်တွေးအမှားတယ်ဘယ်တွေးအမှန်တယ်သိလားသမ္မာသင်္ကပ္ပ right thoughts ဖြစ်လာအဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့နေထိုင်မှုတွေသိလားမင်္ဂန်ဆိုတွေးပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလေစကားပြောရင်လူတွေဟာတွေးပြီးမှပြောတာလေမတွေးဘဲပြောအဲ့တော့မှန်ကန်စွာတွေးတတ်မှအပြောဟာလည်းမှန်ကန်လာမယ်အမှားတွေးလို့အမှားတွေးပြီးအမှန်ပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမှားတွေးရင်အမှားတွေပဲပြောမှာပဲဒါကြောင့်မို့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးတဲ့အခါမှာသမ္မာဝါစာလူတွေဟာပြောပြီးတော့လဲလုံးကြတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ပြောပြီးလုံးတယ်ဆိုအဲ့တော့အပြောအဆာလွဲနေတယ်ဆိုရင်အလုတ်လည်းလွဲသွားမှာပဲ။တမန်ဝါစာအပြောမှန်မှအလုတ်လည်းမှန်တယ်တမန်ကမ္မတာ။အပြောနဲ့အလုတ်ဟာဘဝယတိမှုအတွက်ဖြစ်လို့တမန်အစီဝါ။မင်္ဂန်နဲ့ပြောဆိုမှုမင်္ဂန်နဲ့လွဲရမှုသည်ဘဝရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်တမန်အစီဝါတမွေဝါကြောင့်မှုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်။ကျိုးပန်းအထုံမှုတွေကလည်းမင်္ဂန်မှုလို့တယ်။တမန်ဝါယမမမကံကံကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမမကံကံဒီအာယုစိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်မမကံကံအာယုစိုက်ရုံနဲ့မရဘူးကိုယ်စိတ်လေးဟာကိုထားတဲ့အာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုကလည်းလိုတယ်လို့ဟောမဂ်ကင်ရှင်ပါအရှင်တရားဆိုတာဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အသိပညာရခြင်းစဉ်းစားကြည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုရဖို့ရာအတွက်မင်္ဂန်စွာတွေးတော်မှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့အာယုစိုက်မှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုပါရမယ်အဲ့ဒီပြင်မှာအခြေခံကပါလဲလို့ဆိုရင်တမောဇောတမကမဏတမအစီဝါဆိုတဲ့ကုချင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံလိုက်တယ်ဒါဟာတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အလို့အဲ့တော့ဘုရားမသားတွေလက်တွေ့ကြတဲ့အလုတ်ကိုလူတိုင်းလုံးနေကြလားဆိုတော့ဒီအလုတ်တွေကိုဘေးပြစ်ထားပြီးတော့အဖဖရာသခင်မာစာတော်မူပါဆိုတဲ့အလုတ်တွေပဲလုံးနေကြတာများနေတယ်လေအဲ့ဒီပဲရောက်နေကြအသက်ရှိခြင်းနဲ့အသက်ရှိဖရာစီဆူတောင်းစီပေါဥစ္စာတိုးခြင်းနဲ့စီပေါဥစ္စာတက်ဖရာစီဆူတောင်းရသော်ဖရာကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေရှိတယ်နော်စုတောင်းနေခြင်းကြောင့်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှိခြင်းရဲ့အသက်ရှိတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါအသက်ရှိကြောင်းတရားကိုလုပ်ပါဒါလိုပဲဟောတာနော်အသိပညာတိုးတက်ခြင်းလို့ရှင်လဲအသိပညာတိုးရတိုးကြောင်းလို့ကြသို့သောလူတွေရဲ့အာနှက်ချက်ဆိုစိတ်ထဲမှာအာနှက်ချက်တွေရှိဒီအာနှက်ချက်ကဂဏိတိမပြောက်ကြသေးဘူးမပြောက်သေးဘူးဆိုတာကြည့်ဆယ်တန်းဆောင်မှုပဲဖြေဖို့နီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ကြလဲရှယ်ရရားခြေဖို့ကြိုးစားကြတယ်နော်ပြီးရင်မေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်ပူဇော်ကြဖို့ပတ်သားကြဖို့တွေလုပ်လာအဲ့ဒါအားနေချက်လို့ခေါ်တယ်သူတွေရဲ့အားနေချက်မပြောက်သေးဘူးလို့သူပြောအောင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့မတော်တဆအမှန်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးမတော်တဆကိုရတဲ့စာလေးနဲ့လည်းတိုးတယ်ကိုကလည်းရေရရာလေးကလည်းခြေထားတယ်ဆိုရတာနဲ့တိုးလို့အောင်းနေဆိုတဲ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲနဲ့เนาะရေရရာကောင်းလို့ဆိုလို့တော့ပြန်ရောလူတွေရဲ့တစ်ဖက်သားကိုအကူယုံကြည်မှုဟာအလွန်များနေတယ်လွန်များဒါကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အလွဲယုံကြည်မှု အသိပညာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတက်တက်ဆိုရယ် blind faith ကနေယုံထက်နိုင်မှုအလုံးကိုခဲ blind faith ဆိုမျက်ကန်းယုံကြည်မှုကအလုံးလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့လက်ချက်တုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ ignorance ဆိုမသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာနော်မသိမှုကြောင့်အမှန်မသိမှုကြောင့်အကြောင်းအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဝါးပြီးတော့ illusion တွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာ illusion တွေးဝေးတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကြတော့အမှားထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာဟာရှည်လျားနေတာအသိပညာမရှိလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာတူးခြင်းနေဆိုရင်ဘာလို့အောင်တတ္တမအဝိဇ္ဇနာတောဆိုအောင်ကြည့်တဏှာဟာလူတိုင်းအတွက်ရှည်နေသလားလို့ဆိုမရှိပါဘူးအတိညာမရှိရင်တော့တဏှာရှည်လိမ့်မယ်အတိညာရှိရင်တဏှာမရှိဘူးလို့သူပြောတဏှာမရှိအောင်ခုလိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးကြိုးစားအထောက်အတိညာရခြင်းအကြောင်းတွေသိဖို့အထောက်အမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရီဟောခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပိဋကတ်30နိကေ5ပြာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400တောင်ရှင်သန်နေရရှိတယ်ရှင်သန်နေဆိုတာမဖတ်တတ်တဲ့ကျောက်စာလိုအလှပြထားတဲ့မြူစီယံတွေကပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မြူစီယံနဲ့မရောက်သေးဘူးတနေ့ကျရင်ရောက်တော့မှသိချင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမရောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြူစီယံဆိုတဲ့ပြတိုက်ထဲရောက်တော့မှာပဲနောက်ကျလို့ရှိအဲ့ဒါမရောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဓမ္မသာလဲဒီတတ္တမအဝိဇ္ဇနာတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့တဏှာရှည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တဏှာဆိုတာမရှိဘူးအတိညာရှိရင်အမြဲတမ်းတူတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ပြဿနာတစ်ခုလည်းခက်ခဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဤသိရင်လွယ်တယ်လို့ပဲပြောတာယောဂဖြစ်လာလို့ယောဂပျောက်ကြုံဆေးမသိသေးသမျှယောဂရှည်နေတယ်မပျောက်နိုင်ဘူးယောဂကြီးဟောဆေးသိလို့ရှင်ယောဂပျောက်သွားအဲ့တော့သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းဟာအမြဲတမ်းကွဲပြားချင်တာအရေးကြီးဆုံးကတော့သူဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူပြီးတော့ရသဗျာကိုကိုးကွယ်တာဟာအမှန်တရားကိုသိဖို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့အမှန်တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိအောင်ဆိုတာပထမသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သိယူခြင်းနားယူနားယူခြင်းမှတ်သားခြင်းနဲ့သွားအောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဆိုတာသွားဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းဆက်သွားတယ်အများလားသိယူခြင်းနဲ့ရှင်းသုံးခြင်းသီအိုရီနဲ့ပရတိကယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟာစံချက်တစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကိုအသိပေးတာ။အေး၁၂နှစ်အချိန်ကာလမျှသာရှိတဲ့ညကလေးတောင်မှပဲအိတ်မပြောတဲ့လူတွေကရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အိတ်ပြောတဲ့လူတွေကြတော့တိုးလိုက်တာလို့ပြောကြပြန်တယ်။ဟောတယူဇနာခကြီးလေးကိုခကြီးပန်းနေတဲ့လူတယောက်ကခကြီးကလည်းဝေးလိုက်တာလို့ပြောတယ်ခကြီးမပန်းလမ်းဆန်းပြီးအင်အားပြည့်နေတဲ့လူကတော့ဟာတယူဇနာခကြီးပါဝေးတာလိုက်လို့အခုသွားအခုရောက်တာပဲလို့ပြောပြန်တယ်ဟောအဖြေချင်းမတူရထို့တူရင်တန်တရာကြီးကရှိလိုက်တာလို့တချို့ကပြောတော့လဲအေးတန်တရာရှိတာဟာအတိညာမရှိလို့ရှိတာအတိညာရှိရင်တန်တရာဟာကိုတိုးခြင်းသောတိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗေပေါ်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တိုးရတွေဘုရားကိုကိုယ်ဝဲစိတ်ကခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိရှိဖို့ကိုယ်ဝဲစိတ်ကတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုရယူပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်60မှာပါရှိတဲ့အဆုံးအမစကားလေးတစ်ခုပဲဇာတန်းလေးကိုတော့မပြောတော့ဘူးဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရဓမ္မရတ္တပေါ်အောင်ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဇာလန်းဆက်ွက်ကတခါတလေအနှစ်သာရကိုဖုံးကွယ်သွားရတယ်ဖ ုံးကွယ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်လန်းကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုရယူချင်။နောက်61ဂါထာအနေနဲ့သီသနာတော်အနေနဲ့ဘာသင်္ကန်းစာပေးတယ်ဆိုကြည့်61စရံစေနာဓိကစေယတေယံတရိတမတ္တနောဧကစရိယံဓမ္မံခေရာနတ္ထိပါလိသဟာယတာတဲ့။ဟောဒီနေရာလေးမှာစရံစေနာဓိကစေယတေယံတရိတမတ္တနောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားလောကလူတွေဆိုတာဟာဒီအစင်ထဝရလူဆိုတာတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးမွေးလာကြတဲ့ကအမေနဲ့အဖေညီကိုမောင်နှမမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပြီးတဲ့အခါထပ်တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါသူ့မိသားစုကိုမိသားစုရွှေတရာငွေတကာခင်းပြီးတော့သူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးဆိုဩမိသားစု society ကကြီးတယ်ကြီးလားမွေးတော့ကတော့တယောက်တည်းဟုတ်တယ်နော်ဝင်းလာကလေးကအမေနဲ့အဖေနဲ့အရင်တွေ့မယ်သားသမီးတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့မယ်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပေါင်းကူးလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုအုပ်စုကြီးနှစ်ခုကြာရောက်တော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုရဲ့အဆွဲပွားတွေနဲ့ကြိတ်တဲ့အခါအာဆွေတွေမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မဆုံးနိုင်တော့ပေါင်းအသင်းနေများလာဟုတ်ပြီလူဆိုတာ society family society ကနေစလိုက်တယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အပေါင်းအသင်းကိုတဘာဝကပေးတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ကိုယ်ကိုရွေးချယ်ရမယ့်အပေါင်းအသင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းရမယ်ကံကြမ္မာကလွတ်လိုက်တဲ့အပေါင်းအသင်းကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ချီပွန်တုတ်တက်ဖို့အတွက်ပေါင်းသင်ကောင်းလိုအပ်တယ်နော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်ဒီပေါင်းသင်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတုတ်တက်လမ်းမှုမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ပေးတာစရံစေနာဓိကိစေယတေယံသရိတမတ္တနောကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအရေးချင်းဆိုတာကိုယ်ချင်းတရားအသိပညာဥစ္စာတဏကိုယ်တဲ့ဥစ္စာတဏပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တဲ့ကိုခြင်းတရားပို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကကိုယ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတယ်ဟောအရေးချင်းကွဲပြားခြားနာအဲ့တော့လောကမှာလူသားတွေအများကြီးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်နဲ့ထတ်တူအရေးချင်းကိုယ်နဲ့ကိုကျင်တရားလဲတူတယ်အသိပညာချင်းလဲတူကြတယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူလဲပွဲရကိုလဲပွဲရသူလဲဆယ်တန်းအောင်ကိုလဲဆယ်တန်းအောင်ပေါ့ဆိုပါစို့သူလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်ဟုတ်အဆင့်တန်းချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကီအဆင့်တန်းနေမှာလဲတူတယ်ပညာကြီးအဆင့်တန်းလည်းပဲတူတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အေးတချို့ကြတော့တဏ္ဍဥစ္စာလဲကိုယ်တဲ့ตาကြတယ်အသိပညာလဲကိုယ်တဲ့ตาကြတယ်အရေးချင်းလဲသီလဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအရေးချင်းနေလဲကိုယ်တဲ့ตาတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအဲ့တော့လောကမှာကိုယ်တဲ့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကိုယ်တဲ့အယီချင်းညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်တဲ့အယီချင်းကိုယ်နဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်တဲ့အယီချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုလို့လောကကြီးမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတူတယ်ဆိုတာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သာတူတာအယီချင်းချင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိအဲ့ဒီအယီချင်းနဲ့တိုင်းတလိုက်တဲ့အခါသုံးမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ရည်ချင်းတဲ့ညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရည်ချင်းတဲ့တဏှုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပေါ့မလဲလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ညံတဲ့လူကိုဒီထဲမှာထည့်မပြောတော့ဘူး စရံစေနာတိကိစေယသေယံသရိတမတ္တနောတဲ့ကိုနဲ့အရင်ချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အရင်ချင်းတာလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူနဲ့တော့မပေါင်းနိုင်လို့ပြောတာနော်မရဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တန်းတူအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဧကစရိယံဒန္နံကယိတာတယောက်ထဲနေဖို့ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့ကြနော်ခိုင်ခိုင်မာမာတယောက်ထဲနေဖို့ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူမှကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူပေါင်းမှကိုယ်ကဘဝမှာမြင့်မားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အရင်ချင်းတန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးမှကိုယ့်အရင်ချင်းကိုထိန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပေါင်းရင်ကိုယ့်အရင်ချင်းကိုဆွဲနှိမ့်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ချသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချသွားတာတော့မခံနဲ့နော်နှိမ့်ချသွားတာကိုမခံနဲ့ဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ထိန်းထားခြင်းမခံရလို့ရှိရင်ဆွဲနှိမ့်တာတော့မခံနဲ့ခုကိစ္စကပြောရင်ဂျင်းထဲတာတော့မခံနဲ့ဟောဒီလိုပဲပြောပါနော်ဆွဲနှိမ့်ခံရတာတော့မခံနဲ့တော့တယောက်ထဲနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယောက်ထဲလုံးလိုက်ပါတယောက်ထဲကိုဘာကြောင့်နေခိုင်းတာလို့ဆိုတယောက်ထဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လို့ရတာပဲနော်အရေးချင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်တယောက်ထဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲနှစ်ယောက်နေလို့ရှိရင်သူ့ဆန္ဒကိုယ်ဆန္ဒရှိသေးတယ်ဟောတယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာကိုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြဧကစရိယံတဏ္ဏကိရိတာတယောက်ထဲခြင်းနဲ့အခြင်းကိုခိုင်းမှခြင်းသုံးလိုက်ပါเออအရေးချင်းနှိမ့်ချပြီးတော့လူတော်ခါမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကျလာတဲ့အသိပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကများတယ်တဲ့များသည့်အတွက်ကြောင့်နတ္ထိပါဠိသဟာယတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးဟောဒါပဲเนาะအရေးကြီးတာတော့ကိုနဲ့ကိုတဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်နုပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုယ့်ရဲ့သားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရင်ဓာတ်နုပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဓာတ်နုပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညာနဲ့လူကိုမပေါင်းနဲ့ဖားချောင်းလို့ဆိုရင်ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အရင်ချင်းသူ့မှာမရှိဘူးကိုယ်ဆွဲနှိမ့်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆွလို့တာအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဆုံးမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပဲအရင်ချင်းနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့လူလိမ္မာဘွားကနေလူမိုက်ဘွားရသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပုံညသဟာယကနေပြီးပါဏသဟာယအထီအောင်ဖြစ်သွားတောက်ဖို့တောက်ဖက်စားဖို့စားဖက်ဖြစ်သွားဟဲ့နော်ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြုဖက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားအဲထင်ရှားတဲ့ဇာလန်းလေးတခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပါရဏသီပြေကတထေတယောက်ခွဲကြည့်သူဟာအသိပညာအားနေတယ်အားနေတော့သူ့ကိုပေါင်းမှုတင်းမှုဆွဲဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယက်သမားတွေအယက်သမားတွေကသူ့ကိုပထမတော့အယက်အလကားတိုက်ကြတယ်တရားတရားကောင်းကြအယက်ကိုတိုက်တယ်အယက်ချိန်လာပြီဆိုတဲ့အခါသူ့အိတ်ထဲကနှိုက်ကြတာနောက်ဆုံးမှဂရေ80ကျော်သွားတဲ့တထေကြီးကတရောင်းစားဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဆက်လန်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆွဲနှိမ်ခံရရတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားနတ္ထိပါဠိသဟာယတာအတိညာဉ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းသိမ့်လိုက်တဲ့အရေးရှင်းဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းသိမ့်မလုံးနဲ့တဲ့ကိုတယောက်ထဲနေလိုက်စမ်းပါကိုတယောက်ထဲနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုထိမ့်လိုက်ပါလို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝရဲ့သင်္ကန်းစတစ်ခုပဲနော်ကဲအဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နောက်ဒေသနာတော်တပုဒ်ကိုခြေချအောင်ဆိုနောက်ဒေသနာတော်တပုဒ်ကပုဒ္ဓမတ္ထိပုဒ္ဓမတ္ထိဒနမတ္ထိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောနာထောကုတောပုဒ္ဓကုတောဒနဘဝမှာလူတွေ ကိုယ့်ကိုအထင်ရောက်နေကြပြီဘဝင်မြင့်နေတတ်တယ်ပေါ့ကွာဘဝင်မြင့်နေတတ်တယ်သာသမီရှိတဲ့လူကသာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေမှန်တက်တယ်ရှင်မူးတယ်မေ့လျော့တယ်အဲ့ဒီရှင်မူးစရာအကြောင်းနေနော်ရှင်မူးစရာအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပဒါဆိုရှုပနာပဒါအရွယ်နုပြူအာမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲငါအားရှိတယ်ငါငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့မှန်ရစ်တာပဲအာရောကြမရကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲငါကျမ်းမာတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှန်ရစ်တာဇီဝိတမရအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းသက်ရှင်နေဆိုတဲ့မှန်ရစ်တာထို့တူပဲဆွေမျိုးမန်တဏမန်ဗလမန်ပညာမန်ဆိုတဲ့မှန်နေတဲ့ဒုရီဟာကိုယ့်ကိုထင်ရောက်နေကြတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမမနာရှိတာကောင်းသလားအထင်ရောက်တာတွေကောင်းသလားလို့လောကလူတွေဟာဒီအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်သွားအောင်ဘဝရဲ့အခြေအနေရရကိုမှန်ကန်အောင်မသိနိုင်အောင်ကဗဒဆိုတဲ့ရစ်မှုစီတတ်တဲ့အရာလောကလူသားတွေကတော့ဘူးရစ်စေဝါ30လူလောက်သာဘူးရစ်တယ်လို့ထင်ကြတာ
1: အရင်ကတော့ဘုရားကြီးညံတော်အာဒီမန်းကြီးရှိခိုးပူဇော်ပူညော်မန်လျော့ကတော့ရသောပူဇွန်ဝန္တပနာမစေရနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအတောင့်တအသောမအိုးမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ့်အင်းငြိမ်းရစေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းထောင်900ကိလေသာတို့ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုစေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာသို့ယေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကြသည်

0: ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒတော်ပြီးပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့ဣဓမ္မခန္ဓာတော်ဒီကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်ထား၏ဟောလက်ဆက်ဖြစ်တယ်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးချက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်။သစ္စာမပြီးပဲနဲ့ငါသောတာပန်တရားကနာကဉာဏ်တည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒုတိယသောပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခဲ့တော့တိုင်တလုံးမှမပါပဲနဲ့တိုင်းဒီရာတွေတင်ခဲ့တာနဲ့အတူတူပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကသံကွက်ပြီးတော့ဒီမချဘူးလားချတာလားဘာဖြစ်မအိုးမသိအငြင်းနေတဲ့နေပါဒုက္ခခတ်တဲ့အငြင်းနဲ့နေပါဒီလိမ့်သာအဘူဒ္ဒအလောင်းတတ်တို့ချုပ်ရငြင်းရဖြစ်တဲ့နေပါကိုညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုခြင်းသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါလို့အမိတ်မရှိဘူးလား
1: မရှိပါဘူ
0: းသစ္စာဆိုတာလည်းမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တရားတရားလားသစ္စာလား
1: သစ္စာပါဘုရား
0: တရားဆိုတာလည်းမမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးအပြင်အမှန်ဆုံးတရားဦးဇင်းတို့ဓမ္မဓမ္မတွေတရားလားသစ္စာတရားလား
1: သစ္စာပါဘု
0: ရားအပြင်ကျန်တဲ့တရားတွေကမမှန်ဘူးဟိလို့ဆိုတန်ဆိုရမယ်လို့ဆရာတော်အမိတ်ရှိသွားတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဘုရားမှန်လဲမှန်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဓမ္မတွေဣကျန်တဲ့တရားတွေမမှန်ဘူးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒါနပညာတော်လေသစ္စာမသိရင်ဤဘယံပရာဘိမသိဘူးလားဖြင့်မသိပါဘူ
1: း
0: ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်မှာဘောဓလမင်းကြီးရဲ့မိဘရခေါင်ဖြစ်တဲ့မာလိကာမိဘကြီးဟာတိုက်ဤနဲ့ပြိုင်သူအနယလို့သူ့ကိုအတ္တတိတဒါနအလူရှင်ကြီးကုံသူပွေသူမရဘူးလား ရပါပါဘုရားလူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားမှုပြုတဲ့ယဟန္တာတွေကြီးပဲဆိုတော့မိကောင်းညာကောင်းမှမျိုးစိဆိုင်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလား
1: ရပါပါဘုရား
0: သို့တော့ဘုရားနဲ့လို့တွေ့တယ်သစ္စာနဲ့ကမာလိကာတွေ့ရဲ့လား
1: တွေ့ပါပါဘုရား
0: စဉ်းစားပါဒါသက်တော်တရားဘုရားနဲ့ကိုတွေ့တာပဲဟုတ်ပါဘ
1: ုရား
0: သစ္စာနဲ့မတွေ့တော့ဒီဒီကံဒီမှာဥစ္စေတို့ဒကာဓမ္မတွေကုတုဇဉ်တို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းကုက္ကုဆာဝန်လာကုက္ကုဆာဆိုတာပြုပြီးသားဒုစရိုက်တွေကိုပူပန်တဲ့ဘောဒီသူခင်မွန်းတဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုဒကာမတို့ရဲ့ပရိယမာယာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုငါ့နဲ့ပြောမိနေခြင်းပြောမိနေခြင်းစီဒီကံဒီအာပန္ဒကံနဲ့ကပ်ပြီးဝန်ချတာ
1: ပါ
0: ဗျာသစ္စာမသိတော့ကြောက်เสียကောင်းမှုဒီကံဒီအာတကအာတနကံနဲ့ကပ်ပြီးတော့မွယ်မူလာဝင်ပါဗျာအေးဒီဒေါသဇောသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာဒေါသဇောနဲ့သုတိစိတ်ကြားသွားတာမာလိကာမိဘကြီးအတ္တိတဒါနအလူရှင်ကြီးဟာဝီဇိ9ရက်ရောက်ပါလေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဝီဇိဘယ်နည်းရောက်ပါလေဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းနန်းတော်နဲ့ဆုံးကမကြွာရည်ဘူးပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘုန်းသူတို့သူခင်အလွန်များမျိုးနဲ့မိဘရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တွင်အကေလူရှင်ဗျာမာလိကာမိဘကြီးဘေဂရီလာတော်လူမိကျဲ့တော်ဘုရားတို့ထုံတန်းစင်လာကနှခွမပြောဘဲနဲ့တခွနဲ့မန္နာကိုပြောတာကဘုရားရဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့တွင်မာလိကာဖြစ်ဆိုးကိုပြောလိုက်ရင်ကိုယ်တလမင်းကြီးပါယူဖောက်သွားပြီ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခေါင်းရည်တိုင်နဲ့ညံတော်လေဆုံးကမကြွားရည်ဘူး။ဒီကုတ်ကုတ်စာပြည့်ကြောင်တခါတဲ့အဝီစီခေါင်းရည်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါလား
1: ။ရောက်ပါဗျာ
0: ။ဒီဒီပြည့်ကကျွတ်လွတ်သွားတော့လည်းသူပြောလားနာရွတ်သူတိရောက်တာပါပဲ။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သစ္စာမသိရင်ဒီပြင်အကုသို့ကံနေကဝင်ပြီးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိ။ရ
1: ောက်ပါဗျာ။
0: သစ္စာသိတဲ့ညာကတော့အကုသို့ကံလဲသူကမဖြတ်ဘူးလား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးသူကကံပြာမှန
1: ်
0: ပါဗျာသစ္စာမသိတော့ဒီပြင်အကုသို့ကံนี่ကဝင်ပြီးဖြတ်လိုက်လို့မာလိကာဒီအဝိဇ္ဇိခုနှစ်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမကြီးအတ္တိတဒါနလူရှင်ဆိုတာတိုင်းပြည်နဲ့ပြိုင်နေတာသူနိုင်ရတယ်ဖရာမှုပြုတယ်ယဟန္တာ900 အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးဟင်ကိုယ်တော်ပြောလို့အနုတ္တရပုံညခေတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းညီကောင်းရာကောင်းမှာမျိုးစစ်စိုက်ရတာပဲဆောပါဘုရားဒါဆိုသူကိုယ်တိုင်ကသစ္စာမသိတဲ့တွေ့ဘယံပရာပြီမသိဘူးလားသိတယ်ဆောပါ
1: ဘုရား
0: အဲတော့လိုက်ကြည့်သားမှာဒါနလောက်သာဒါနလော
1: က်သ
0: ာဤဇုံကာနှင
1: ့်ဤဇုံကာနှင့်
0: လုံးဝအပေ
1: လုံးဝအပေ
0: လွတ်ပြီးကွယ်ဟု
1: လွတ်ပြီးကွယ်ဟု
0: စိတ်ဝဲရွှင်ပြ
1: စိတ်ဝဲရွှင်ပြ
0: จิตသိမ့်ထ
1: จิตသိမ့်ထ
0: အာရယီလည်းမหนีหนี
1: အာရယီလည်းမหนีหนี
0: ဒါမလူနဲ့မတန်းနဲ့လို့ပြောတာလားသစ္စာသိစုဖို့မနေရမတိုက်တွန်းဘူးလား
1: ခ
0: င်ဗျားတို့ကြားဘူးရဲ့အတိုင်းပေါ်ညသာသနာ့ဘာမှာလူလေးဟုတ်လားသမီး6ဆီအောင်လူသားနဲ့သာမာတွင်းမှာဆုံးလေးတစ်စုံလောက်နာဥဒ္ဒကြီးဥထောင်းဝေရင်းကမရဘူ
1: း
0: သာနာတွင်းဆိုရတာဒင်းမြတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာ
1: ဟ
0: ောဒီသာနာတွင်းမှာသစ္စာသိနိုင်တာဟု
1: တ်
0: မှန်ပါဗျာဥမာတိကဘုရားနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာပဲဒကာကြီးစဉ်းစားတာမှန်ပါဗျာဘုရားနဲ့တော့ပြည့်တယ်သစ္စာဘုရားနဲ့ဒကာကြီးနဲ့စဉ်းစားတော့ဒဂါကြီးနဲ့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒဂါကြီးကလူတရားလားကျန်တဲ့လူတွေမပြောရဲလို့။နောက်ကလူတွေမပြောရဲဘူး။ဒဂါကြီးတော့ကိုယ်မိဘလူတွေတော့ပြောရဲတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုခုဆရာတော်ကြီးနဲ့ကဘုရောတိုင်းမတွေ့နိုင်ရဘူးလား။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။ဒဂါကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ကြရလဲ
1: ။
0: ပြေးပါလေ။တရားတော်နာခဲ့သေးလား
1: ။ပြေးပါဗျာ
0: ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါကြောင့်မနေ့ကတောင်းပြောတယ်ဒီသာနာပြုရတာဒဂါကြီးလောကီစည်းစိမ်ကြီးဘလောက်ပင်ရှိရေးဒီချမ်းကိုမပေးပါဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီသာနာပြုရတာအလို့အေးချမ်းကိုမရဘူးလားရပါဗျ
1: ာ
0: ဟာကိုကရှင်လဲဝင်းမြောက်သူတို့ကသူတို့ဘာကရှင်လဲဝင်းမြောက်ပါလေဒီဒီဝင်းမြောက်တဲ့အလို့ညာဥဒ္ဓရာကြီးကနောက်ဆုံးလို့တော်ပါလားတော
1: ်
0: ပါဘူးဒီဒါတကယ်သာနာနဲ့ပြင်ဒီတက်ဘူးပြီးဝင်းမြောက်เสียဖြစ်လာကိုကကဝင်းမြောက်ရတဲ့ကိစ္စမှာဘူးကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့သစ္စာတိလူလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီမနေ့ကပြောသာနာ့ရဲ့သစ္စာညာဒါကိုပုထုဇဉ်နေနဲ့သစ္စာညာလည်းရနိုင်တယ်ကိစ္စညာလည်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီညာဦးဇင်းလူလို့ရှိရင်ဆုံးလေးတစ်စုံကညတ်တယ်ဗျာသစ္စာမတည်ဘဲနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးပြူတာကသာသနာ့ဘာဆိုတော့သစ္စာတိကိုမရတော့ဟဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးကိုညှော်ဖို့ပြီးလူလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘွားကိုဖြူကောင်းပြီးခူတဲ့လူဆိုလိုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုယူမှန်းပြီးခူတဲ့လူကိုပြောတယ်လို့မယူနေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မို့လား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်သာနာတွင်အလူဖြစ်အောင်သာနာတွင်အသိဉာဏ်ကျင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့သူကအမျက်ဆုံးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာအမျက်တကအမျက်ဆုံးဟာဒီသာနာတွင်အလူကအမျက်ဆုံးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူအလူမခံရင်လူအလူငွေရဥဒ္ဒာကြီးတော်တော်ရနေတယ်လို့ကြားတယ
1: ်ရပါဗျာ
0: ဟုတ်အလူကိုမခံသေးဘူးဒါနောက်ဆုံးမှကြမှာအလူခံအောင်မဒီဒီမှာတော်တော်ထူထားပြီစင်တို့သူတို့လူတွေကဇွတ်လူနေတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နိုင်သူတို့တစ္ဆာသိလို့ပေါ့
1: တစ္ဆာသိလို့ပါဗျာ
0: အမေဥဒ္ဒာကြီးဒီတခါတော့ကိုယ်ပဲပါလာတယ်ဗျာရှိုးရှိုးရှိရှိကိုလိုက်တာသစ္စာသစ္စာဒီသာမဏေဘာမှာသူကြီး6ဆီအောင်လူတာကမ္မတက္ကဋ္ဌာမျက်ရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သာနာတွင်မှာသုံးလေးတစုံကဟုတ်လားလောင်းလိုက်တာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဥစီလောင်းလိုက်ရင်ပစ္စည်းတံမှုကံကျူးပြီးပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာနိဗ္ဗာန်ကကံကျူးပြီးလားဉာဏ်ကျူးပြီးလား
1: ဉာဏ်ကျူးပြီးပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ဥစီလူရင်ဖြင့်အမြဆုံးဌာနပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းကိုရှင်းရ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါအကွက်ကြထောက်ရှင်းနေတာပါရှင်းကိုဆက်ရှင်းလို့ပါသစ္စာတရားအမှန်ဆုံးတရားဆိုတာဟိုးကံမြင်ရဥစ္စာကိုတကယ်အာဟုစစ်လုပ်နေမှဆိုလို့တရိပ်ပြီးတယ်လို့ဆုံးပြပါမှန်ပါဗျာဂိုင်းဒီဌာနတဲ့သီလကမမြဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကတ္တဗဗျာဌာနနောက်ပိုင်းမှာအနှစ်နှစ်ကောင်းတိုင်တိုင်ဆောက်တည်တဲ့ဉာဏ်သီလဒီကံဒီမှာသူတိလစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးကံသွားရင်ပိတ်ကြတဲ့ကလေးကိုမတော်တဆသွားဆွဲမိတာအဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတော့အဘတ်ပြန်သွားတာပေါ့ညံညံဒီတော့ကတတိမထားခဲ့ဘူးဒီကံဒီကြမှာဒီဥစ္စာက ပြစ်ကပြီးပြီးရေသူကိုကုတ်စားကဖြစ်အေးရသာကရောက်တော့လေအနားမှာလည်းညဟမရှိဒေသနာကလည်းကြားပုံတရားငါမှဒီအပြစ်ရှိတယ်ငါမှဒီအပြစ်ရှိတယ်လေကိုကုတ်စားပြလိုက်တာဧရနာပတ္တငကားကိုသွားဖြစ်တာပဲ
1: မှန်ပါတယ်
0: ကြည်စားအနှစ်နဲ့ပေါင်းတန်နဲ့ဆောက်တည်တဲ့သီလ။ဒါဥစဉ်တို့ဘောဓမဗျာနဲ့ထင်ပါဥတိတ်တာဆိုတော့ဘုရားနဲ့အတူသတင်းမသုံးဘူးလား ။မှန်ပါဗျာ။မြဲရလို့ဆိုခွန်တော်သောသိက္ခာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညပေ။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီကိကဥနမကလက်ရက်ကလေးပေါ်လीသင်္ကန်းချောချုံလေးလာနေတော့ဓမ္မနဲ့ဆုံးကံသွားရင်ယုံမယ်ဆိုပြီးသင်္ကန်းတန်းကိုတင်ထားပြီးညလီယောကာနဲ့ပြစီသွားတော့ယဟန်းမြတ်မှာဆွဲเสียရကသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီစီတော့ကြောင်းလို့ဒီသင်္ကန်းကိုသွားဆွဲတော့အဲဥဒိတ်ကသင်္ကန်းသွားเสียတာဘာဖြစ်သာ
1: ချ
0: ာပါဘုရားကျေကျေဩဘာဒီဘွားကိုယ်တွေကြားကြည့်ကြည့်ကြားကြည့်ကြည့်လို့ဘာအခွင့်ကြအောင်လို့ပါနေတာဟုတ်လားသင်္ကန်းသွားဆွဲတော့ဘာဖြစ်သာချာ
1: ပါဘုရား
0: ကျေကျေဩဘိသမှာနော်ဒါအတုပ်လေးဆိုတာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ဖြစ်တော့ဘုရားတော်ကပြောလို့ပဲသူကဘုရုမမပေးခဲ့တော့ဒါတန်ကြီးကပစ္စည်းဖြစ်နေတော့ခွဲမယ်စိတ်မယ်ရှားမယ်လိမ့်တယ်ဒီတန်းငါသင်္ကန်းမယူနဲ့អော်တာလေ
1: ဘ
0: ုရားပြောတာကဘုရားကမိတ်ရှိတာ
1: ဘ
0: ုရားဒီကန္နာကုရိတတဲ့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတာဟာဘာသာလုံးမှလို့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားတော့တရိထားလိုက်တော့ဟာဒိဋ္ဌယဟန်ကြီးပြင်မာတော့ခဲ့လိုက်ဂိုင်းကွာပြညတ်ထားတာမှန်ပါတယ်တန်ကြီးကပစ္စည်းဒီကိုချမ်းမှုမှန်ပါတယ်သို့တော့ခုနှစ်တော့အိုင်းပါဦးငန့်တဲ့ခုနှစ်ဆိုတာအဲ့ဒီကလာတာမှန်ပါပါညာတီလအလွန်စင်ကြယ်တယ်တော့သင်္ကန်းဆွဲတော့တန်းဖြစ်ဥဋ္ဌာကြီးတို့128ပဲသိခါဖို့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ၅ပါး၈ပါးပါးများစီကလေးစွဲပါမခင်ပြောလီဘုန်းကြီးကပြောတော့မတော်ဘူးဟေးနောက်ကဒကမတွေမင်းတို့ပါးပါးနဲ့လာတဲ့အခါကျမှဝင့်မယ်ဆိုပြီးအင်းကြီးတေကလေးဝါလေးတွေသိမ့်ဆဲထားတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: မတော်တီကန်ဤစွဲရင်ဘာဖြစ်လဲဘူဟာဖြစ်မယ်မေသူတို့ပဲကြတော့မပြောဘူးဗျာဟမ်ဥက္ခာကြီးသူတို့ဘာဖြစ်မယ်ဖြစ်ရေးရေးပြောပါဥက္ခာကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲဟမ်အိမ်ဆွဲရင်လည်းဒါအိမ်ဆွဲရင်ဘာဖြစ်လဲအိမ်မြောင်ဖြစ်လို့ဟမ်ဟိုတော်ရည်ဟာကြီးကြည့်ပါလားသူသားဟမ်သူ့ဘာနဲ့သူ့ပစ္စည်းဆွဲပါတော့ဘာဖြစ်လဲခွေးပြပါဗျာ
1: ဟာ
0: ရှင်းတယ်နော်ဒီဖြစ်ဆိုးတော့မကြုံရပါဘူးအခုရရှိမှုသိဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်လိုက်ချေသားမှာတီလာလောက်သာ
1: တ
0: ီလာလောက်သာ
1: ဤ
0: လုံး၅နှစ်ဤလုံး၅နှစ်လုံးဝအပေ
1: လုံးဝအပေ
0: လွတ်ပြီးွယ်ဟုလွတ်ပြီးွယ်ဟု
1: စိ
0: တ်ဝဲရှင်ပြစိ
1: တ်ဝ
0: ဲရှင်ပြစိတ်ထ
1: စ
0: ိတ်ထအာရဤလည်းမနေနေ
1: အာရ
0: သောတည်နေလို့ပြောတာလားမတည်တည်နေလို့ပြောတာမတည်နေဘူးဘိသတိကြီးသောတည်ရင်ညာဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရဘူးသောတည်ရင်အလွန်ကောင်းတာပေါ့နောက်ဘဝဒီလိုပဲအရှင်းသာပြရစီဟင်တချို့ညာဘာလဲကြီးကြီးတို့ဘာလို့လူတာလीအတန်ကောင်းဆုံးလူတွေဟိုဘုန်းကြီးကြောင့်လာတဲ့ကျောင်းဆင်းရဲမှုလူနည်းကြီးကြီးတို့မှာဘာကြီးရဲ့ချက်နဲ့လူပါတော့လို့မေးတော့နောက်ဘဝကြီးကြီးလေးအတန်ကောင်းနေပြောနေကြရဒါပြည့်ပြန်ယူသွားလို့အစင်းတွန်းတော့အစင်းတွန်းတော့မလုပ်ရခြင်းနဲ့ဟာလို့ဒီဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ခြင်းလေးဆိုရင်တော့လာခဲ့ငါကြီးဆက်ချပြီနောက်ဘဝအတန်ကောင်းအောင်ဆိုသူကဆင်းရတယ်ဆိုနောက်ဘဝလူကတွန်းချမယ်ဆိုတော့အတော်ဖြစ်တာပဲစဉ်းစားဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းသိရင်ကြည့်ဦးလားကြည့်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒီဒါကြောင့်ယထာဘူတံညာနာယသတ္ထပရိဒိတာပေါ့ဟုတ်တိုင်းမှာတော့ဣစ္ဆာဆိုင်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပြအောင်ရှာပါဆိုတာဘုရားက25ဝါရဲမြေလားတက်ရက်က34ကျင်အလားတူကအချိန်ပေါင်း900တော့မှာပါပြော
1: ပါ
0: စဉ်းစားရှေ့ကတောင်မွေးစသိရင်ကြည့်တယ်နော်
1: ဟ
0: ဒါဖြင့်ဒါနတိလာတဲ့အတိုင်းသမထသမားကြီးတွေအမြင်ရတယ်အကြရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: အပိညာသမားတွေကောင်းမြင်ပြန်ပြီးရှုပြီးနောက်ဘယ်နှကဘာတိတယ်ရှိတယ်ဘယ်နှကဘာတိတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျ
0: ာအဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီဘောရီတွင်နဲ့ရွှေပလင်မှာတတ္တိဥဒ္ဒဏ်ဉာဏ်ရပြီးတော့သူ့လောကီဆရာဖြစ်တဲ့အာလာယဥဒ္ဒတာကြီးလိုက်တယောက်ကတိရထဲစောတယောက်ကခွန်ရဲစောတယ်ရှုံးမင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိတိလေးကပါရှားတယ်ဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးသစ္စာဒါနာလဲသူတို့သစ္စာပြီးပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခုတော့အရှုံးကြီးရှုံးနေပြီဆိုပြီးဘုရားကိုရှင်တတ်တာဟဲ့သူအရှုံးကြီးရှုံးတာနေခင်ဗျားတို့သစ္စာမရှိတော့ဘာလုပ်မေသူတို့လည်းမဆိုင်တယ်လို့ပဲသူတို့အိမ်မော်သွားကြည့်ရှုပ်ချက်ခါဟင်အရှုံးကြီးရှုံးတော့ဘုရားနောက်ကဘာပေါင်းဘလောက်တည်တယ်ရှေ့ကဘာဘလောက်တည်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကအရှုံးကြီးရှုံးပြီလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟုတ်လားသမထသမားတွေဇံပင်ဇမားတွေကိုဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘုရားကအိမ်ပေါ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါသမထသမားတွေတင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဥဒရောလုံးကလည်းပြောပါလေဟိန္ဒယုတ်ကလေးကြည့်တာဘယ်လိုလဲဟမ်ပူရတတိနာမည်လေးတော့ကောင်းလားရှင်းသာဘာတတ်လဲဘာမှမတတ်နိုင်လို့မှတံမြတ်ကန့်နိုင်ခဲ့ရကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်မှာစဉ်းစားတစုံတစ်ခုသောမမှန်တဲ့အယူကိုမှန်တယ်လို့ယူသစ္စာနဲ့ပြောတဲ့ညာမရဘူးကွာဒီဘုဒ္ဓပါဠိတော်မှာဘုရားကတိုက်ရိုက်ပြီးဟောချာတယ
1: ်
0: ကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဦးဇင်းတို့အာဃာနရှိသူပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်ရမှာကမကသစ္စာကိုကိုးကွယ်ပြီးညောရသစ္စာလက်အုပ်ချရမှာဟုတ်လားဘုရားကတော့ကျုပ်တို့ကြီးညိုညိုတတ်တယ်ကိုယ်ပဲကြီးညိုယုံတရားတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာကြည့်တဲ့အလုကတော့ကြီးညိုယုံတက်တက်နဲ့ရမှာလားကိုယ်တိုင်အထုတ်ယူမှရမှာလားကိုယ်တိုင်အထုတ်ယူရမှာသစ္စာဒါမှကိုယ်မှအာကိုရာရှိရမှာဒါကြောင့်ဒါနသီလသမထကိုပေတယ်လို့မယူနဲ့အာကိုရာရှိမဟုတ်သေးဘူးသစ္စာသိသွားရင်အညာတိကိုနေညောဆိုတော့ကဲလောကကုံမှာမှသူတယောက်ထည့်တည်နေတာဒီချိန်ကအဲကျွန်တော်တို့သစ္စာတည်သွားပြီရှင်သောတာပန်တည်သွားရင်ဟဲ့အပေလိဘသိချလက်ချမလို့ပါဘုရား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြင်းမြင်တာတောင်ညာဒုတိယဘဝမှာသောတာပန်တရားကအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥဒ္ဒရာ
1: မှန်ပ
0: ါဘုရားသစ္စာတကူကတည်ကြည်တာကြီ
1: း
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်ဝိသေနုဘဂရမဒီဒါနလုပ်လေသစ္စာတည်ပြီးဟောဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခမှာကျွရပါလို့ဤတော်ရှေ့နေစက်နဲ့ရှိစေရင်ခင်ဗျားတို့အသေးစိတ်ပါတော့ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားတိလ၆တရားလေဟောဒီခန္ဓာဝဒုက္ခမှာကျွတ်ရပါလို့တသက်လုံး၆တိတ်ကြည့်စုညာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းလို့ရှင်းရ
1: ရှင်းပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သစ္စာတိပိစ္ဆာပြောရလို့ဆိုတော့ဒိုင်းတခြားနဲ့ထောက်ရှင်းရမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွဲရှင်းရမှာလ
1: ဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွဲရှင်းရမှာပါဗျာ
0: မနေ့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွဲရှင်းရတဲ့ဥစ္စာအချိန်ခံပြောပြတာနော်ဒီနေ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုရေးရေးလဲလဲညံတဲ့မှာဒီသိမ့်ပိုက်နာအောင်ကျေကျေပြုလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။အ
1: ာ
0: မေန်။ဒါသစ္စာလေးပါးမသိတာဘယ်လိုလို့
1: ။
0: သိရတာအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာ
1: ။
0: သိရဖြစ်ကြောင်းအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာ
1: ။
0: သိရချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာ
1: ။
0: သိရချုပ်ကြောင်းအကျင့်အမှန်မေကသစ္စာမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာ
1: ။
0: ဒါပြင်အမှန်လေးချင်းပြည်တာဥဒ္ဒါကြီးတခြားလားအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပါဗျာဒါပြင်ဘာမှမသိဘူးလို့တော့မယူပါနဲ့တဲ့သိကောင်းတဲ့သစ္စာလေးပါးလား तू မသိတာမသိကောင်းတဲ့ဒုတိယနတ်ပြည်ဇမတိယောက်ျောင်းကြတော့ तू ကတွတ်မပူဘူ
1: း
0: ဒါပြင်အသိတွတ်တဲ့လမ်းကြတော့ तू ကသိခွင့်ပေးရတယ
1: ်
0: အသိရှိတဲ့နေရာကြတော့တွတ်မပူဘူ
1: း
0: ဒါပြင်အသိလွတ်တဲ့လမ်းမသိတော့တဖက်ကန်းလို့ဘုဘုဆရာတော်ဆရာကြီးအမိတ်ရှိ
1: ည
0: ံမျက်လုံးကန်းတာပြောတာနော
1: ်
0: ဘယ်လိုမျက်လုံးကန်းတာကိုပြောတယ်လို့မယူနဲ့ဟုတ်လားအသိရှိတဲ့နေရာကျတော့မသိလို့တိုးတော့နောက်တစ်ဖက်မကန်းဘူးလားကန
1: ်း
0: ပြန်ပြောမယ်ဘင်ကူမျက်လုံးကန်းတာပြောတာလားသစ္စာမျက်လုံးကွေတာပြောတာခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတာလားဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်အောင်ပြောတာအ တိလွတ်တဲ့လမ်းကြတော့ तू ကမသိတော့တစ်ဖက်မကမ်းဘူးလားဟုတ်အတိရှိတဲ့နေရာကြတော့မသိလို့တိုးတော့နောက်တစ်ဖက်မကမ်းဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာဒီတခြားလားဇုံလုံးကမ
1: ်
0: းဒီအကမ်းလမ်းသွားရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးကျင့်နေကြိုက်နေကြောက်တရားသူပစ္စည်းဖြစ်ခိုက်နေဖြစ်တာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယကုသိုလ်ဆိုတဲ့ညာရှိသူတော်ပြန်လာဆိုတဲ့ဘဲချီမလမ်းမူလားနာအကန်းကနမ်းသွားဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာမြန်မာလူရှင်းအောင်ပြောတော့တခြားလားအကန်းနမ်းသွားတာအကန်းနမ်းသွားတော့သင်္ခါရပစ္စယပါတယ်လို့ဟောပြိတ္တိကြောင့်ပဲမကြဘူးလားကြာဇာတိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဥဒ္ဒါကြီးတခြားလားဇာတိဟောအကန်းနမ်းသွားလို့ချောလဲတာဟောမြန်မာလူပြောတော့အကန်းနမ်းသွားလို့โซเลกัณนาก็ตะชาละอวิชชา
1: อว
0: ิชชานั้นตัวราก็ตะชาละสังขาร
1: คร
0: ับโซเลดาก็ตะชาละวิญญาณ
1: วิญญา
0: ณครับธรรมะรู้อญิจีนึกจาได้ก็โซเลล่ะก้าวในเนี่ยเล้ดาล่ะอโซซงเนี่ยเล้ดา
1: คร
0: ับออกกัดจินจีอโปวะอสาติเองดีอญิจีนึกจาได้มาอุทธรอ๋ออุเซงก็มณีเกยอ่ะ
1: มณีเกยครับ
0: โชมเลวล่ะเล่กูอ้านเนี่ยกูปิดเล่ไล่จ้ะวิญญาณปิเสียบาเลยนามรูปันสรอกอนาမျိုးสงไม่อยากล่ะยะนานายุคนาริไม่อยากล่ะยะไกยูยูอนาล่ะไอ้อมานาริอ๋อนามรูปปิเสีย
1: ฮ
0: ะล่ะยะไอ้อมานาริงันดิมันนี่จีบกี่โดดิมาเอามุล่ะเอาคร
1: ับ
0: เอ้ไอ้อมานานี่ป้องนี่แหละปู่กว่าอายุสู้แล้วဝင်မတိုးဘူးล่ะเออโตတော့ไก่อายุสู้ဆိုတဲ့ဖတ်တာကမထိုးဘူးล่ะเอ้อนาဘောတခါတခြားล่ะสู้โดခံရเออสู้โดခံอ่ะဖတ်တာပြည့်เสีย
1: ဟ
0: ောဝေနာမျိုးစုံပေါ်မပေါ်ဟု
1: တ်
0: ပါဘူးဒီငင်္ဂမတ္တဇာကနမဇာကမတ္တလံငမတ္တသာကမတ္တတခြားล่ะဥပိ္ပခာဝေဒနာဒီกายကိုအကြည့်ရောက်ဆံပြချီတယ်ဗျအရင်ကြောက်ချမ်းလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျတော့သောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာမပေါ်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ပေါင်းလိုက်ရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ
1: ၅
0: ပါးဘာတစ္ဆာဒ
1: ုက္ခ
0: အကန့်လန့်သွားလို့ဒုက္ခရောစဉ်းစားပါတစ္ဆာမသိတဲ့အပြည့်ဟာဘေးကျန်နေတယ်ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်အကံလန်းသွားလို့ချော်လဲတာချော်လဲတာကဝိညာဉ်အနာရတာကနာမ်ယုတ်နာမန်ကြွတာကသလာရမျက်စိနာနှကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာအတွင်းအာရဏဒါငန်းဒီမန်းဒီပြုဖို့ပြည်သူတွေမအောင်ဘူးလား အောင်နေတဲ့အာယုစုတဲ့ဝင်မတိုးဘူးလား
1: တိုးပါဗျာ
0: တိုးတော့ဝိညာဉ်မျိုးစုံပေါ်မပေါ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဩဝိညာဉ်တွေကကိုယ်တော်ကပြောသလိုပဲဩလူကြီးဆင်းရဲတယ်နတ်ကြီးတိတဲ့ချမ်းသာအကန်းကရှာတော့မယ်ဆေးရှာတော့အကန်းကရှာတဲ့ဒီဥဒ္ဒါကြီးဈေးကောက်တွေ့ပါလားဈေးစုပဲရပါတယ
1: ်
0: လူကြီးဈေးရတဲ့နတ်ကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အကန်းကရှာတဲ့ဈေ
1: း
0: မှန်ပါတယ်အကန်းကရှာတော့ဝိညာဉ်ပြည့်စရာ
1: မှန်ပါ
0: တယ်ဩနတ်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ရှာတာကပူဇာလားတဏှာလားမှန်ပါ
1: တယ်
0: ဈေးကိုဆွဲယူတာကတရားလားဥပါဒ်လားမှန
1: ်ပါ
0: တယ်ဟောတုံလိမ့်တာကတရားလားကမ္မဘော
1: မ
0: ှန်ပါတယ်အဲကမ္မဘောပြည့်စရာ
1: မှန်ပါတယ်
0: ခုနာမပြောက်သေးဘူးနောက်နာမရဘူးလားရပါဘ
1: ူး
0: ဇာတိပြစ်စရာ
1: မ
0: ရပါဘူးဒီဝဲနဲ့ဝွားတူပါစဉ်းစားဒါဖြင့်သစ္စာမသိ

0: ခါတဲ့ကံမြောက်အောင်လုပ်လိုက်တာကဆေးကိုတုတ်လင်းလိုက်ကမ္မဘဝဥထာကြီးတင
1: ်ပါဗျာ
0: ကမ္မဘဝပြည့်စရာ
1: သ
0: ာသနာ့ကုဏပြောက်ပါလား
1: ပြော
0: က်ပါဘူးမင်းအနာတောင်းကြောင်းထားနေလားကုဏလည်းမပြောက်ဘူးနောက်နာလည်းဒါထုတ်ဆက်ပြီးတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်အနာကင်းခြင်းကိုအလိုရှိတာကအနာနဲ့နေရတာကျဉ်တ်တာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအမှန်ဒီသစ္စာမသိဘူးအနာနဲ့နေရတာကျဉ်တ်နေတာကလေးများဝင်ဝင်လေးများထတဲ့သိန်း900လောက်များမြန်နိုင်ဘုထာကြီးမိုးကြီးနဲ့တဲ့တောင်ပြောတယ
1: ်ပြောပါတယ
0: ်ဒီနေ့အခြေအနေလေးတော်တော်လေးကောင်းလာတော့မိုးကြီးနဲ့တဲ့ဘောင်းစုမိုးကြီးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာများများရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာများများရတယ်မိုးကြီးနဲ့တဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယ
1: မှန
0: ်ပါဗျာဒါဆိုဝိုင်းနဲ့ဖြစ်တာလားခန္ဓာနဲ့ဖြစ်တာဘုရားပေါ်အောင်ပြောရတယ်ဘုကုတန်ကျူးပြီးလေးဒီအရှင်ပြေးပြီးတော့မနစ်ကလည်းဒီနှစ်ပူပြီးတော့လောကအရှင်ပြေးပါလေခင်ဗျာဒုက္ခဝိညာဉ်များများရတာဟုတ
1: ်ပြပါဗျာ
0: များများရတော့ဝိညာဉ်ပြည့်စရာမကြိုက်ဘူးလား
1: ကြိုက်တယ်ဗျာ
0: ဟုတ်ဒီဟမ်ဒါပြည့်တရားကြီးရတော့ဟောတာကသူကြိုက်ပုံပြောတာဥမာကြီးဆုံးမှာပါဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြီး။နော်၊မိအောင်ချီရတာ။လင်းတာပါကြိုက်တယ်။လင်းတာပါကြိုက်လေ။ကိုကြည့်ကောင်အရှင်လားအပုပ်။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ခင်ဗျားတို့သုတ္တိမြေလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလင်းတာခွေးသားပုတ်စားနေတာအားကြစရာရှိရဲ့
1: ။
0: ဟာတိတ်စရာကြီးလန့်စရာကြောက်စရာညွန်စရာကြီးတရား။သို့တော့လင်းတာသွားမယ်။ကျုပ်ကံကောင်းခွေးသိကောင်ပုတ်တကောင်လုံးရတာ။
1: ပါ
0: ပါဗျာ။ဒါရန်ကုန်မှာဟောတာပြန်တရီပြေးပါပါဗျာ။ဟင်။နား
1: ရပါလ
0: ား။ဟင်းသိပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်စောစောမိအောင်ရှိတာ။ပါပါဗျာ။ဒါတော့လင်းတာအနေနဲ့တော့ခွေးတကောင်ဘောကအကြီးဆုံးလား။ခင်ဗျားတို့သုတ်တိရတဲ့ဉာဏ်လုံးနေကြည့်တော့ဒီဖြစ်ကဖြစ်ကောင်းလားဖြစ်ဆိုးလား
1: ။ဖြစ်ဆိုးပါဗျာ
0: ။ဖြစ်ဆိုး။နော်။ဒါခရိယာဉာဏ်လုံးတက်ပြီးတော့ပြေးပြီ။ဆရာတော်ကတက်ပြီးပြီ။ခန္ဓာကဘာပစ္စာ
1: ။
0: ဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပြည်တရားကြီးဘာသစ္စာလဲရေးရေးပြောရေးရေးပြောမိထားတာဟုတ်လားအရိယာမျက်လုံးတစ်ကြည့်တော့ဒီကန္နာဘာသစ္စာလဲမင်းအဲ့ဒါကိုသူ့လူသူ့ကြိုက်ကလေးများပြုစုနေရမယ်ဆိုရင်ကြည်နှံ့နေတာဘာစိတ်ပေါက်တာ
1: ကြည်နှံ့ပေါက်တာ
0: နောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာ
1: ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတ
0: ာအပြောကြံ့တာလားဖြစ်စဉ်မှန်တာလား
1: ဖြစ်စဉ်မှန်တာပါဗျာ
0: ဒါတဝူတယောက်တည်းပြောနေလို့လူမယူပါနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်အကြိုက်ကလေးဟောခင်ဗျားတို့ဘာတွေဝင်လာလားပါတီစီလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာအိမ်ကြီးဆောက်ဆောက်ဆေးယူဈာမမှုဆေးယူမှု
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်မို့လား မှန်ပါဗျာနေဘူးလေဘူးကားကိုယ်တော်ဘယ်တွေဒီဝင်လာလားပါတိစီရအနာကြီးလူစီရပါပါဗျာ
1: ဒ
0: ီတိုင်းဒီတိုင်းဒီကာကိုဘုပါတိစီရဘုဘေကာစီစီတခြားလားထန်းစီထန်းစီထန်းစီမျိုးမျိုးစီးနေတဲ့လူတွေကတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေတော့တည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးမတည့်တာပဲကောင်းတာပဲတည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးခဏပေါ်နေအောင်ပြောပါဦးသစ္စာညာနေကိစ္စညာပြောရတော့မစိုးဘူးသစ္စာညာပိုင်အောင်ချီးနေတာ
1: ပါပါဗျာ
0: ဘာဘာတကြီးသောက်တော့ပါလို့ကျမ်းပါမှုစေရုံအမလီဒီတိုက်ကြီးကကောင်းလို့ဘယ်တော့ထန်နေရပါမလဲဒီစေရုံဘယ်တော့လာတက်ရပါမလို့လာတာပ
1: ါပါပ
0: ါစဉ်းစားအိမ်ကစေရုံအိမ်မှာရှိတဲ့ဌာနေစီတွေမပြိမချောက်ဘူးအချောက်ချမ်းနေပြုထားတာတခြားလားစေတွေပါစေတွေ
1: ပါဗျ
0: ာကျွန်တော်ကဆရာဝန်ပေးတဲ့စေမှာစေတင်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာကစေရနှစ်ပေါက်ကိုစုထားအနာကတော်တော်ကြီးတဲ့အနာနေတိုင်းကုန်နေတာဆရာဝတ်ကြီးကတခါတရံမှပြူပါဟင်ပြောပ
1: ါ
0: စီစီမြတ်တက်သွားညက်ပြာကလပ်ပြာကလပ်ကိုဖြစ်လာတာပ
1: ြော
0: ပါညာညာလုံးခတ်လာဟင်မကြည့်ဘူးလားဖြစ
1: ်
0: ပါပါဒါပေစီးတဲ့ကဥတ္တောင်းကြီးစီးတဲ့ကဘာလဲဟမ်စီးတဲ့ခန္ဓာသူ့ပါလားအတုပါလား
1: အတ
0: ုပါပါအောင်စီတုတော့မလုံးနဲ့တော့မင်းတပြေကကလေးနဲ့အောင်စီတုလို့ရှင်လို့ဥလာအစည်းလေးစီလာတော့အောင်စီတုလို့မှဆိုတခါကြီးထမ်းကြည့်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်ဟင်
1: ပြပါဗျာ
0: စဉ်းစား
2: ်
0: အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိအဲ့ဒါမျက်စိလဲမှာဘုသူလင်းတာကွယ်တော်ပြောလို့ဟုတ်လားခွေးတိတ်ကောင်ဘုရားလားအချင်းနဲ့ကြည်ကျင်နဲ့မလို့ကိုရတာလေရှိတဲ့ဥစ္စာရတနာတွေကကိလေသာမျက်လုံးနဲ့အချင်းနဲ့ကြည်ကျင်နဲ့မှန်ပါဗျာမကျင်နာဘူးလားကျင်နာ
2: ကျင်
0: နာပါဗျာဒါကျင်ဘာသိပေါ့ကျင
2: ်နာသိပေါ့
0: ဗျာဒါမသိဘူ
2: းကျင်နာပါဗျာ
0: ဒါပြည့်ဒဂါကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေအပြည့်ပြောတာလားသစ္စာမသိတဲ့အပြည့်ကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မပြောပါဘူးဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘယ်တော့မှမပြောဓမ္မဒိဋ္ဌာန်တော့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လင်းသားဖွေးသားဖို့ရဟတ္တလူပဲကွာ။ဆရာတော်ကရန်ကုန်ကလူကြီးကမာစီဒီတို့ချက်ပြက်အရာတွေနဲ့ကြွားနေပြောသွားတယ်။ဒီကကြွားနေလို့မရှိပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်စည်းနိုင်ရင်စည်းတာပါ။မော်တော်ဆိုင်ကြီးတောင်စည်းလိုက်သေးတယ်ညာကြီး။ခွန်းစေကျော်မကိုပြိုင်ဖို့ဝင်မလို့ပေါ့လေဒီမင်းကအိမ်သောဘက်ကခြေကလုံးလောင်ထားဒီနေ့တော့ဘာရောဘာအနာမမရှိဘူးထင်ပါလေမင်းကမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးလို့အိမ်သောဘက်ကခြေကလုံးမလောင်ဘူးလား လောင်ပါရဲ့ဒီနေ့စီးသေးလား စဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ကဟို70နာကနေဘုဒ္ဓတိမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းလို့ဆိုတော့ကြားလို့မှမကောင်းတဲ့စကားလို့များဘာဘူးလို့ဆိုတော့လင်းတာစိတ်ပေါင်းလို့တော့အရှက်ကိုမရှိတော့ဘူးကြားတယ်ပြောက်လို့တော့လားဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှပြီးတစ္ဆာပြီးပြီဆိုတာအမတန်အပြောကျွမ်းကျင်တယ်ယေရှုတော်ကိုယေရှုတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အနစ်ရှိရတထောင်မှဆရာကောင်းတယောက်ပေါ်လို့ရိပ်မိလို့ရိပ်မိတယ်လို့ယူပါတကယ်သိဝရတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျင့်မှသိမယ်နော
2: ်
0: တကယ်သိဝရတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက
2: ်အ
0: ေးကျင့်မှပဲသိမယ်နာယုံနဲ့ကတော့ဒါခမည်းတော်ဟောဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့တလုံးဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဦးဇင်းတို့ကယေရှုဆရာကျူနတ်ပါဘာပါဘုရ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးသစ္စာတိပါဆိုတာကလင်းတဲ့မျက်လုံးကလူမျက်လုံးပြောင်းသွားမှာ
2: ပါပါဗျာ
0: လင်းတဲ့မျက်လုံးကဘာမျက်လုံးပြောင်းသွားမှာလဲဒါဖြင့်လူမျက်လုံးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့လူမျက်လုံးကမှသစ္စာတိမှာဘောပဲလင်းတဲ့မျက်လုံးကတော့တွေ့တယ်များအကြိုက်ဘ
2: ော
0: ဟုတ်လားဥမာအတုခဒီခွေးတိကောင်မှုအတုပါသူ့စူကြီးလက်ကြီးရတဲ့ဒင်းနေတာကဲစဉ်းစားဦးသားတွေသမီးတွေကသူ့ပါလားအတုပါအ
2: တု
0: ပါဥမာသူတို့အာကိုနေတယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်ပါဘေးဥဒ္ဓရေလုံးမဲမပြောင်းရမဲလည်းရှိတယ်ကွာဟမ်ခမနမမီးတော့ပေါ့ကွာဘုပ္ပကလူကြီးမေးရင်တော့ခါကြကုန်ပါလိမ့်စဉ်းစားစဉ်းစားဒီမငိမညာပြောမှသိယုံကြတယ်နော
2: ်
0: ဟိုနိနိနာနာပြောတယ်လူမယူနဲ့သစ္စာတရားကအမှန်ကြီးပြောရမှာနိနိမငိလို့ရအောင်နိတရားဆိုရင်ဒါတဏ္ဍကြိုက်တရားသစ္စာကတော့ဉာဏ်ကြိုက်တရား၊ကိတ္တနာကနိဗ္ဗာန်မြင်မှလား၊ဉာဏ်ကမှနိဗ္ဗာန်မြင်မှလား။အဲဒီသစ္စာဟောရဲဆိုတာတဏှာကြိုက်တရားပြောရမှလား၊ဉာဏ်ကြိုက်တရားဟောပြရမှလား။ဉာဏ
2: ်ကြိုက်တရားဟော
0: ပါဘူး။တို့လို့လို့ပြောပါလား။တဏှာကြိုက်နဲ့ဉာဏ်ကြိုက်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့သွားတာပါ
2: ။
0: ဒီဘုန်းကြီးကဖွဲ့တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။သစ္စာဟောပြီဆိုတော့ဟေ့တဏှာကြိုက်တရားမလား၊ဉာဏ်ကြိုက်တရားတဏ္ဍာကနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးကွာဉာဏ်ကမှနိဗ္ဗာန်မြင်တာဆိုတော့သစ္စာတရားဟောမှဉာဏ်ကြိုက်ရမှာပေါ့မှန်ပ
2: ါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရုပ်ပေါ်လဲပါသစ္စာ
2: သ
0: စ္စာပါဘီဝေဒနာပေါ်သစ္စာ
2: ဒ
0: ါဖြင့်နံပါတ်1ကနဲ့ပေါ်ခြင်းတရားပေါ်ငကိုရှိလို့ငကိုင်းပြတာပါသစ္စာပေါ်သစ္စ
2: ာ
0: ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန
2: ်
0: ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဆင်းရဲတာကအမှန်ရှိတယ်ချမ်းသာတာလုံးဝမရှိဘူ
2: းမှန်ပါ
0: ဦးတော်ကြီးမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒီဇက်ဝိုင်းနဲ့ပြလိုက်တော့တခါတည်းမြေပုံနဲ့ပြလိုက်တော့မှဆင်းရဲတာကအမှန်ရှိချမ်းသာတာမရှိတာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဗျာဒါညက္ခဏာရတော့လည်းဘာသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: ဒါသစ္စာဉာဏ်ရမှနော
2: ်
0: မှန်ပါဗျာလုံးဝလင်းတာမျိုးလုံးနေဆိုဟိုဘက်သွားကြိုက်ပြီလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဦးမေလူရတာဆင်းရဲတာအနတ်ကကောင်းတယ်လို့တင်ပါလင်းတာမျိုးလုံးစဉ်းစားဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီဟုတ်လားကိုယ်ကတော့ပြောဆရာတော်ရန်ကုန်ဝေးထဲမှာဟောသွားတယ်ဟင်ခေါင်းကြိုက်မှလေနာမှဟာကိုယ်ကတော့ငက်ဒီွားလောက်လေးနဲ့ပြင့်မှခွေးတွေဒုံးနဲ့ပြင့်မှဟာဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဆိုတာဒါဉာဏ်သိမှုကွာတယ်ဉာဏ်သိမှုဘူးတဲ့အဟိတ်ဆ ရာတော့ပြောသူလို့တော့မပြောရဘူးပေါ့ဗျာအဟိတ်တိကိုပြောလိုက
1: ်
0: ဟုတ်လားဥဒ္ဓါကြီးနဗ္ဗနာပရိသတ်ရှိမှာမဟုတ်ခင်ဗျားလူခန်းကြီးနေတာဟုတ်လားအဟိတ်တိလည်းပြောရင်သူနားလည်းပါတယ်ပညာရှိဘူးလားဟိုငက်တိဒုက္ခရဲ့ဟုတ်လားလေးနဲ့ပြေလို့ဒုက္ခရောက်ပြီခွေးတွေကိုယ်ကတော့လုံးနဲ့ပြေလို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီအသေးကငက်တိကြီးကပြန်ပါဗျာအဟိတ်တိဟုတ်တယ်မို့လားဉာဏ်တိမှမပါဘူးဉာဏ်တည်းရကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်ဝေနာခြင
1: ်း
0: ဟဲ့အဲ့ဒါသိပါဉာဏ်ကမတ္တဥပ္ပခာလူအခုဒီဘုန်းကြီးပဲလက်ကြည့်နေတော့ကဲဝေနာခြင်းရင
1: ်
0: ဟောက်ပါကဲထိုင်းနေရတာလေးကလည်းလည်းကြတော့ဒုက္ခဝေနာလေးကလည်းမပေါ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်ဘယ်ချိန်ဝေနာခြင်းမ
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဒါကြောင့်နကုလပိတာနကုလမာတာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးသူ့မိအောင်ပါအောင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အချိန်မှာဘက်ကတိုင်ကြွားသွားတော့နကုလပိတာသားကြီးကကူးမလာတယ်တဲ့အဖေတို့အမေတို့ကအသက်ကလည်းကြီးပြီတရားလည်းရှည်ရှည်မဟောပါနဲ့တူတူနဲ့မိအောင်ဟောစမ်းပါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမတောင်းပါဘူးလားတ
1: ောင်းပါပါဗျာ
0: တောင်းပါနဲ့နကုလပိတံနကုလမာတာကဘုရားလောက်နှုစဉ်တော့သူတို့ဝင်းနဲ့မှာဘွာကပေါင်း900နကုလပိတံနဲ့နကုလမာတာအစုံနကုလပိတံနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကမနဲ့ကဘွာပေါင်း900ဟိုနကုလမာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကနဲ့ကဘွာပေါင်း900ကိုကြီးတော်ပြီဒေါ်ကြီးတော်တဲ့ဘွားတွေကတော့ရေလို့တော့လို့ကိုမရဘူးအေဒီယာကြီးပြီးတော့ဥပနိဒေယသတ္တိကြောင့်မြင်လိုက်တယ်ဆိုဘာကြီးလို့ပေါ်တော့နောက်ကပုထုဇဉ်ညာနဲ့ဘက်နဲ့တုတ်တော်ဆန္ဒကပွေးတယ်ဒီပိုးကြီးကဘက်နဲ့သားကြီးလို့ကိုရလို့နောက်အတိတ်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဗျာအမိတ်ရှိရတယ
1: ်
0: အဲဒီမှာနကုလပိတာအဖေလေးအမေလေးအသက်ကြီးကမှကုမလာလေတရားလည်းရှိရှိမဟောပါနဲ့တူတူဟောပြီပါလို့တောင်းမှန
1: ်က
0: ုမလေးတရားတောင်းမှန်တယ်လို့ရှည်ရှည်မောနဲ့တူတူဟောပါတော့ရှည်ရှည်မောရဲ့အိတ်ပြောသွားမှတူတူဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတာသိပါရဲ့ပရိသတ်ကဒေါနာကြီးကဘိုးတည်ပြီးတယ်ကိုတော့စကားသိရှည်ရှည်ပြောနေသူနဲ့စကားရှည်ရှည်ပြောပြောတယ်လူကစကားမဆုံးသူကအိတ်ပြောနေဘူးနေကပဲပြောသွားပြီလျှောက်သွားပြီသူလည်းကိုယကုလပိတာဥထုံးအောင်ပေါ့လေဒီလိုပြောရမှာဆိုတရားရှိရှိဟောလို့မဖြစ်ဘူးတူတူဟောရမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါကြီးဒီခန္ဓာဝင်ဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမကြမ်းပါဘူးဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးကြမ်းပါလေချမ်းသာတယ်လို့ထင်လူမိုင်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိဋ္ဌာမသိတဲ့ထဲရောက
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကူမအကွက်ဝင်ပြောရတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးမြို့မြောက်ပြောလိုက်ဒုံးရရိုက်ပါဟမ်လက်ဒီနဲ့တောင်ထအထိုးခြင်းမလားမပြောတာဘူ
1: း
0: ဘုရောအောင်တိုးပြချိုးခြင်းသေးလားစဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးကျမ်းမာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်လူမှားဟောကြည်စမ်းအလိုကြီးကျတဲ့သဗ္ဗညတဉာဏ်ကြီးနဲ့ယေရှုဆက်သွားတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆက်ပြောလိုက်တာကုသနာယိသိမနာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇေလားဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြမှာဒုက္ခသစ္စာမလုံးလေกว่าဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်တယ်ကဲသူကိစ္စမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုဒုက္ခသစ္စာပြတာကိုဘာပြအောင်လုပ်ဒုက
1: ္
0: ခသစ္စာငါတို့ကိုယ်နိုင်သိနာကိုယ်နိုင်သိနိုင်ဝေနာပစ္စယ
1: မှန်ပါ
0: တဏှာပစ္စယ
1: မှန
0: ်ပါဥပါဒနာပစ္စယမှန
1: ်
0: ပါဘွာကာမဘွာပစ္စယ
1: မ
0: ှန်ပါမနာဘူးဆိုတော့ဝေဒနာညောတာဟောတဏှာညောတော့ဒီမဲ့ကောသူဥပါဒံကံချုပ်ပါဒါရှင်းလိုက်တာမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတယ်ဘုရားကြီးသိ
1: ပါဗျာ
0: နကုလပိတာနကုလမာတာကိုဘုရားကဒီဘက်ကတိုင်ကြွားရင်းမှတ်တာသူ့မိဟောမဟာကိုယေရှုဆက်တယ်ဒီမှာလဲဒီသာနာကိုခင်ဗျားတော်အားပေးတယ်တောင်းကြီးရပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်နှစ်တူတူနဲ့အားလို့ဆောင်းဦးတွေပြည့်စုံပြီးတော့လူအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းတခါတော့ဝေါကနဲ့ဝေါကနဲ့ငွေစက်ကူစက်များရိုက်ထားလာအောင်မရလဲဥဒ္ဓါကြီးတို့များနေညနေကျရင်ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့ခုံးခေါင်းနဲ့လေတို့လူကျင်လာတဲ့တော့ပိုးလာပြီအမင်းလေဒါပေမဲ့လူသီးတွေလူသီးတွေလူပြောတယ်နော်အာလုံးအာလုံးအလှူတော့မခံဘူးလူသီးတွေလူပြောတယ်လူခန္ဓာလားလူသေးတာပြောတာလ
1: ား
0: ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်သစ္စာသိပြီဖြည့်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသစ္စာမသိသေးချိန်ဆောင်ဟ နောက်ပါဒီဘုန်းကြီးရှိသေးတယ်ဒီဘမလူနိုင်နောက်ပါတော့ဆွဲပြီးသားပေါ်တကားကြီးอ่ะသူဆုံးပါတော့သုံးပါတော့ရှောင်းပြီးလဲရတယ်လူချင်းတဲ့လူတွေကပေါ်လုံ
1: း
0: အရင်ဆန်းကုန်ကြည့်ပြီးသားပုံကိုယ်ကြီးဖြုတ်ဖြုတ်ဆိုပြုတ်ပါသင်္ခါရတရားအနိစ္စဆိုသိပ်မှန်တာသူကြည့်ရတယ်ပြုတ်ပါသေစားသေစားသုံးပြုတ်ပါနောက်ဘယ်လိုပြုတ်မှမသိဘူးနောက်တော့အချင်းတိုးလာတယ်သူကလာဟုတ်မှာဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတာဘယ်ချိန်ချမ်းပ
1: ါ
0: ဘယ်ချိန်ချမ်းတာ
1: ဟ
0: ာချမ်းပါလေချမ်းတာလေဒီချိန်ပါလေ
1: ဘ
0: ုရားငါခင်ဗျားတို့ကြွားပြောမှတော့ကဲ့ကဲ့ဒကာကြီးလေးတိုင်ကောင်းရလားအရှင်းပြေလားလို့ပြီးဒကာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲအရှင်ပြေပို့တာတော့ပြဒါကြောင့်ချမ်းပါပါလေချမ်းတာပါတရားဆိုရင်ဝါပြီးသွားပြီးမြောက်တမှုလုံးတော့ပါလောကပြောတော့ပြောရင်ပြောပေါ့တကယ်တော့ထင်လိုက်လို့တော့တယောက်စလုံးလုံးစဉ်းစားတရားသဘောကအလွန်နည်းနည်းလေးနဲ့အတိတ်မခံဘူးတော့သစ္စာဆိုတာအမှန်တော့ဥရမဏ္ဍတရားရှိသေးလားရှိပါဘူးအေးဒါဖြင့်ကိုသာနာ၏
1: သိ
0: မ့်မှာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အနာမျိုးစုံပေါက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ်တာတခြားလားအနာပေါက်တာဟာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘာရှိလဲကိုကရေးရေးပြောရေးပြောကြော်သိမ့်မယ်သိလဲကိုရင်စိတ်ပေါ်တာနောက်ကမဲလိုက်ရမယ်ပြင်ဝင်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဥရမြင်တဲ့တော့ကမဲတော့မဲလိုက်တာလားလူချင်းလာလားလူချင်းမဆင်းတဲ့ကူလာလားလင်းတာစိတ်ပေါက်သွားတာလူကြီးတို့လူတွေပါလူကြီးလူကောင်းတွေပါပြောပါဟုတ်တယ်ဗျာအပြင်ပုံတန်တာဟုတ်တယ်စိတ်ထားခြင်းကဆိုလင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲဗျာရှောက်လိုက်တာပေါ့ဘုရားဦးထောင်းရာကုမာငမုတ်လားကွာဉာဏ်စိတ်ကတခြားလားအနာပေါက်တာလ
1: ား
0: ဈာစိတ်ကရော
1: ဈ
0: ာပေါက်ဟုတ်လားနံစိတ်ကရော
1: ဈ
0: ာစိတ်ကရော
1: ကို
0: ဘောရန္တာကောင်းစိတ်ကရော
1: ဘု
0: န်းကြီးတွေးစိတ်ကြံစိတ်ကရော
1: ဟော
0: ဖေးချင်းနာကင
1: ်း
0: မကင်းပါဘူးဒီကအနာကိုအနာမမသိခဲလိုက်တာဒါပြည့်သူအဲ့ဒီအနာအနာမမသိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလိမ္မာလားလူမိုက်လား
1: လူမိုက်ပါဘူး
0: ဘာမသိလို့မှာကြာသိကြောက်ကြကောင်းပါလားဒါကြောင့်ဘုရားကမင်္ဂလာဆုံးမှာအတိဝနာစာသူတဏဘုံမလို့နဲ့တဏဘုံလို့မိုက်တဲ့တယ်သွားလိမ့်မယ်ပဏိတနိစ္စဟမ်ကျွန်တော်သစ္စာသိအောင်လို့ဓမ္မပဏိတဖြစ်တယ်ဓမ္မတာလည်းပူဇာစာဟဲ့မင်းတို့ကတော့၅ပါးကရှင်းပြ၈ပါးဖြစ်သွားတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့တရားကင်းတယ်ဤတမင်္ဂလာခင်ဗျားတို့ပြင်မဲ့သွားရင်ဟိုကောင်းတော့မပေါင်းနေဒီမိုက
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပုပ်ကိုညှို့လို့ကိုလူတွေတက်တည်ကြံလိုက်တဲ့ဆက်သုံးစီဘာမှဖြစ်မရအောင်နောက်ဆုံးဟုတ်လားမထင်ရှားတဲ့နတ်ကမျိုးလို့ဘုရားဟောလိုက်တာကိုကျော်တန်းဝင်လိုက်တာမနေဘူးဘယ်လိုကျော်ကျော်တန်းဝင်လို့ဟာမိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်သောတာပန်တည်တယ
1: ်
0: မိုက်တာလိမ္မာတဲ့ပြင်မိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုပ်ကိုပဲဆိုဒီဥစ္စာလေးနဲ့ကိုခင်ဗျားတို့မဲ့ညာပုံညာရနိုင်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအတိဝနာစာ
1: ဟ
0: ုတ်တဏ္ဏနဲ့ပေါ်မလို့ဟုတ်တဏ္ဏနဲ့ပေါ်လို့ရင်ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ်လို့ရင်မိုက်ဣတာပ
1: ါ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲမဲ့ကင်နဲ့ပေါ်လို့ရင်ပန္နိတန်နိစ္စသီဝနာမိဝဲတဲ့တရားမိဝဲတာဟုတ်မမိဝဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏကိုမိဝဲလို့ရှင်အတိဝနာစာဟုတ်တယ်မဲ့ကင်တရားကိုမိဝဲရင်ပန္နိတန်နိစ္စသီဝနာအဲဒီမဲ့ကင်တရားပွားများလို့ရင်းကျက်လို့သမ္မတန်နိစ္စဓမ္မဆိုရင်လောကုတ္တရာမဲ့ရတယ်ကဲပေါ်တာမှတည်သွားတော့အီတမင်္ဂလာမဟုတ်တော့ဘလောက်များဘုဒ္ဓံလဲဆရာတော်ဟောသွားတယ်မင်္ဂလာတက
1: ်
0: အဲ့ဒါကပြောလို့ကအိမ်တဲ့မင်္ဂလာလေးကြတော့အရှင်ပြမင်္ဂလာတက်ကလေးရွတ်ခဲ့ပါဦးမင်္ဂလာနေသွားတယ်နော
1: ်
0: သူတို့လုံနေကြနေတူတယ်ဒါလောကီမင်္ဂလာတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ရလားမင်္ဂလာတော့ကိုဆရာတော်အမင်းရှိတယ
1: ်
0: အေးဒီသဘောရောက်မှကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်နာကင
1: ်
0: းခင်ဗျားတို့မှာရှိတာကယုတ်နံပဲရှိတယ်ယုတ်ကလည်းအနာပဲနာငါရောအနာပါဘူးအနာမှာကြည်သမ်းမအောင်ဆိုးလိုက်တာယုတ်ကအကန်းယုတ်ခပါရင
1: ်
0: ကန်းယောဂသုတိယသင်္ကန်းနာဝန်ပြေယောဂကဘာပါသင်္ကန်းနာဝန်ပြေပါနာင့မကျူနာင့ပါတယ်
2: တို့ပါ
0: မကျို့ယောဂကူတရားဤကြည်လိပါဒီမလီဥထောင်းရတဲ့ယုံနာဒီဘုန်းကြီးရတဲ့ယုံနာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတမဖက်မြင်နေစေဒုက္ခတပိလနာထောသင်္ကတတော်သန္တပါတော်ဝိသိနာမတော်လို့ကိစ္စညာမှာလေ့ကျင့်မလာဘူးလားလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အနာပေါက်တာသိရင်သစ္စာညာအနာပေါက်တာသိရင်ဘာလို့သစ္စာညာအနာနာမသိမှာအနာပြောက်ခြင်းမှာပေါ့ဘူးလို့အနာပေါက်တာလည်းမသိအနာနဲ့နေရတာလည်းကြည်နနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာညာကိုလုံးလုံးကွယ်ပြီးမှောင်ကြနေတာဒါသိကြစဉ်းစားပါနော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိန့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအလူလိုရတာလားသူတောင်းယူလို့ရတာ
2: သူတ
0: ောင်းပါဘယ်နည်းတမ်းမြင်ရမို့လူပြေရောက်ခွေတော်တော်ကျိုးစားပြီးသူတောင်းခဲ့ရတာ
2: ခဲ
0: ့ရတော့ဗာတစ္ဆာရရပြန်တော့ခိုင်ဒုက္ခတစ္ဆာရတာမသိတော့သူနဲ့နေရတာပျော်ပိုက်နေတယ်ဆိုတော့ခိုင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကျွတ်ရလွတ်ရကိုသွားကျင်တယ်ဆိုတော့ညာပေါ်ဖို့ရဖွင့်လန်းကုန်ရှိဘုရားကမဖွင့်ရင်စဉ်းစားပြီးတာလဲဒုက္ခပြီးတာလဲသမှုရတဲ့ဒုက္ခကိုตายရနေတာလေသမှုရရပြေတော့မေဃသစ္စာပေါ်
2: ဘ
0: ူးမေဃသစ္စာပေါ်အောင်ပြောတော့ကိုသာနာကြီးသိမ့်တာလေဆိုတော့ယုတ်ကလည်းအနာပဲနာငါလေ
2: ဒါ
0: ကြောင့်စောစောကထိုးပြလိုက်တယ်ခန္ဓာညာကိုမြင်စိတ်ကလေးကလည
2: ်း
0: အနာပဲဥထောကြားစိတ်ပါရောနာစိတ်သားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးစိတ်ဉာဏ်စိတ်ပါရော
2: ဘ
0: ေဝိနာပေါ်ပေါ်ပါလို့ဘေယုတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပါလို
2: ့ဟ
0: ာအနာရှိလို့အနာပြတာအေးတာတိမှအနာကိဉ္စင်တဲ့ဘောရောက်ဥကြည့်လေယောဂကြည့်သူကပိလနာတော့ကိဉ္ယပုဂ္ဂိုလ်ညာတမဖက်မြင်နေစင်တယ်ဆိုတော့ယောဂကသူ့သဘောကြည့်ရင်အကန့်ဒါချာတော့အမိတ်ရှိတာတဲ့ဆီလကတ္တဝါမှာမလာဘူးလားလာပါ
2: ဘူ
0: းအကန့်နာငါအကျိုးဘုလို့ယုံပါကအကန့်မှာယောဂသူကသင်္ကနာဝန်းပြေကုရိချင်းငယ်ခဏခဏလိုက်ပေါ်ရတယ်လေနာငါအကျိုးကဟောတိကျည်ကြီ
2: း
0: အာသာမုဒ္ဒသာလုံးမှငါမုဒ္ဒငါလုံးမှမခင်ရမှာခင်ဟုတ်လားမမုန်းရမှာမုန်းခင်နာနဲ့မုန်းတာဘယ်လိုကြိုက်အယူထားတော့မယ်အယူထားတော့မယ်မိအောင်ဖမ်းရတာမလီခင်နာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟင်တဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝပစ္စယဒါပြင်အနာကင်းတဲ့နေရာရောက်မှလားအနာရောတွေပြန်တူမှာခက်တယ်ခင်ဗျာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမရှင်းတယ်အနာပြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူ
2: း
0: ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိမှာအနာနဲ့နေရတာတိမှာဟုတ်လားအနာပြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပေါ့
2: က
0: ိုကြည့်လေယုကအကံသူကြည့်ဆိုဟိုတိုးဒီတိုက်ရနာငါအကျိုးစိတ်တော့ရှိပါတယ်တရားနာခြင်းနဲ့ကျမ်းမာကြီးရမင်းကြီးမျိုးကိုယုကလာကောမပြီးဘူးစိတ်ကတော့ရောက်ပါသူစိတ်ကရောက်တယ်ဆိုတော့လေသူစိတ်ကလည်းရောက်တာ90ပါဓမ္မယုံနေမဟုတ်ပါဘူးတိတိညာလည်းရောက်ချင်ရောက်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲယောဂဆိုတာယောဂအကမ်းမှာသင်္ကနာဝန်းကျင်မပါဘူးလား
2: ပါပါပါ
0: နာင့ကွန်းတော်ပြောလို့ပဲအကျိုးကယောဂဆိုတာဒီကြည့်ဟောဒီကပိုင်ရှင်ကဥထုံးအောင်ဖြစ်ဥထုံးအောင်ဖွန်မာဖြစ်ဖွန်မာဘောစားမြင့်နဲ့စားမြင့်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလည်းမလွတ်နဲ့ဒီယုံနာရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂနှိမ့်စေလေဒီအမေရအမွာဘူးမွေးလာယုံနာကပွဲမွေးတာလားအမွာဘူးမွေးလာကိုသားတွေကမိတွေဒူတွေဒူမတွေရှိတယ်လိန်မာတဲ့လူတွေမိုက်တယ်ဘူးဘူချစ်ယိုးယိုးပြောယိုးယိုးပြောလိန်မာတဲ့လူတွေစိတ်ရဲဟိုကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမအင်းဘူးဟိုကိုကောင်းကြွကြီးလာတာစိတ်မေးဘူးလားဘောဆိုကိုတန်ရောစီကြီးတာဟု
2: တ်
0: မိုက်တဲ့လူကိုမေးပြီးပါကိုတန်ရောစီကြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဥဒ္ဓ
2: ေါ
0: ဘုန်းကြီးပြောတာလွှဲလား
2: မလွှဲပါနဲ့
0: တယောက်တည်းမို့လို့တယောက်တည်းမို့လို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်များဆိုရင်တော့ဓမ္မယုံတော်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနဲ့
2: နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုဓမ္မတိပညာ
0: စေသာဒီမှလည်းကြည့်လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယုံတာမရှိဘူးလား ယောဂအတိုင်းဒီမှယောဂဟောလားယောဂတခြားလားအကန်းလ
2: ား
0: ယောဂသူကတငယ်တာဝင်းကြည့်ဟိုဟာကိုမှတ်ထားတော့ကြာကြာကိုနာမည်ကိုမိသွားမှာဆိုလို့ဒါဘုရားပြည့်တဲ့နာမည်ဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှာဒီနာမည်ကိုသိရတယ်နာငါတခြားလား ငကျိုးငကျိုးအကျိုးထည့်လိုက်ပါဦးဥပဒေကြီးကဘယ်နဲ့ဒီအကျိုးပြောက်သွားမှာစိုးပါသေးငကျိုးငကျိုးယောဂသုက
1: ဤ
0: ကျေယူအဲ့ဒါဘုရားပေးတဲ့နာမည်ကျော်သိမ့်လေးရှားမှမင်းအဖေမေးပေးထားတဲ့နာမည်ကအများကပေးတာစိန်နေရွှေညရီတက်ပြီးတော့ဘောကွာအမဲ့တာသူရိတ်တာကြီးမှာဒေါ်စိန်ရွှေညအောင်မေနာမည်ကောက်လိုက်တာစိန်ရောရွှေရောညရောပါတာဗျာတကယ်တကယ်ဒေါ်စိန်ရွှေညလေလောကပလဲလေးထည့်ပြီးကောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်ဟင်ဘုရားပေးတဲ့နာမည်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဟောကိစ္စညာရမှာခင်ဗျားတို့ကုခိပေးတာကလေနာမည်ကလေးလုံးငါးလုံးတို့များလေအဖေနာမည်ကတရတာနဲ့အမိနာမည်အညွတ်တရတာနဲ့အဖအဖိုးနာမည်တရတာနဲ့အဖွားနာမည်တရတာကုထောက်လို့အရင်ကလေးတွေနာမည်ဘယ်နှလုံးရှိဟင်ကုထောက်တော့တို့လေကုခုမြည်ဒီမြစ်ဒီကြတော့သုံးလုံးမကတော့ဘူး
2: မကတော့
0: ဘူးပြည်ကြီးထားတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားတခါကြီးဦးစင်းတို့ရိတ်တာပါတခါပြည်ဦးလေတို့တော့နာမည်ရှိတဲ့ကလေးမှဟင်းရှိတော်လို့ပြောဘူးပါလေခင်ဗျားလေးမှတ်ပြီပါပါသူ့နာမည်ကရှိလို့တော့ဟင်းအဲနာမည်ရှိတဲ့ကလေးမှရှိတူမရှိဘူးသူ့နာမည်ခင်ရင်ခေါ်ရင်ပြည်စုံပါရင်မဟုတ်အရာထူးမယ်အဖျားစုံကွန်လေဒီဘုန်းကြီးကြောက်ကြွားသွားမယ်စဉ်းစားစဉ်းစားဟောလက်ချိုးကြီးခင်မမထီထီချီလိုက်မော်ခုနှလုံးကိုချီဘယ်နှလုံးချီဘယ်ရင်းကအဖိုးဘက်ကပါတာအဖွားဘက်ကပါတာတော့မပြောတော့ဘူးဒီနာမည်ကိုဦးဇင်းသိချာမှတ်တာတရားရီထဲမှာခေမမထေထေလိုင်မောမောတလုံးခေါ်ရင်ဒီဘုန်းကြီးကြောက်ကြနာမည်အရှိကြီးခေါ်ရမယ်ဆိုရင်နာမည်ရှိတဲ့ကလေးမှရှိတူပြီးဘုန်းနာမည်တော့ခေါ်ရင်အရာတူလဲဟမ်ဘုကရတော့ဘုရားပေးတဲ့နာမည်မှတ်မရအောင်အိမ်ပြန်သွားရင်ကိုယ်နာမည်ကိုခင်ဗျားတို့လောကပေးတဲ့နာမည်တွေကမမှန်ဘူးဘာဖြစ်ညွတ်ညံတော်ကြီးနဲ့ပေးထားတယ်ခမည်းတော်ရုံနာရှိတဲ့နာမည်ငကံငကျူသင်္ကေနာဝင်းပြေဤချီယူဒီကောင်းတဲ့နာမည်ဘုရားပေးတဲ့နာမည်မလို့ဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှာသာဖြစ်ညွတ်ညံဘုရားပွင့်လာမှာဒီနာမည်ကိုသိရတာနော်တို့ဘုကိုနာမည်ရင်ကိုသိရလားမသိပါဘူးသူရုံနာကကွယ်ရဲနေတာခုရုပ်တဘောကသူကအကံဟုတ်လားယောဂသူကသင်္ကေနာဝင်းပြေနာငါအကျုပ်ယောဂဇုကဤချိန်အမေလူဘွားရခဲ့တယ်ဆိုပြီးမြတ်တုတ်ပြန်ကြီးနဲ့ပြောတော့တာရခဲ့တယ်ပြောတာတကယ်အပြီးဓမ္မာနီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာရပြီငကံငကျုပ်တငယ်နာဝန်းပြဤချိန်ကြီးဟမ်ဝိပုနေရတာဘုရားဝိပုတာကမမှန်ဘူးသူ့ဝိပုဘုရားမနဲ့ဆိုရင်ဟမ်ဆာလောင်မုတ်သိတဲ့ဝေဒနာကလာပြီသူ့အရင်ပူဇော်ရအောင်ဖះဆုံးတော်တယ်နာနောက်ထပ်သူ့အရင်ပူဇော်မလာဘူးလားလာလားဦးကြောင်ရိတ်တာကြီးကြတော့၄နာရီဆိုတချို့ကပါအောင်ဆိုရင်လူဦးကြီးကျိုးတဲ့စီအတင်းသွားလီနာထလူဂရောင်းဂရောင်းဂရောင်းနဲ့ခေါက်နေတာလီနာထလူအောင်မယ်လေးဘုန်းကြီးများကအာယုန်တက်ပြီးမှဘုံဘုံပြရတာသူတို့ကလီနာထလူကြီးဂီလာနာဖြစ်နေချတော့စဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ညာမောယောဂီတွေများပါရင်လည်းဒီဘုန်းကြီးအတင်းပြောတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါအတင်းပြောတာဟုတ်ပါဥမာနာပြောတာဟောတောင်ကြီးဟာကြောင်ရန်ကုန်ကြတော့ဟောဝါရင်းဟောပါမယ်ဗျာဒါခွန်းတော်မိသားစိတ်တခြားခုထောင်းအောင်ကြောင်များများပါမှာရှင်းလို့ရှင
1: ်း
0: ကိုနာမည်ကိုမှတ်မိရလားအဲမှတ်မိဆိုသားမှာအဲ့ဒါမမေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကြိတ်တန်ကြပါဗျာ။ဒါမေ့သွားပြီဆိုတော့သွားပြီ။ယောဂကွန်တော်မယ်ရေချိုးပေးပါအောင်ဆိုတော့ကဲ။သူ့မချိုးအောင်လား
1: ။
0: မတော်ကြပတိလဲပေးပါအောင်ဆိုတော့လည်းမလဲရဘူ
1: း။
0: မင်းအမွေးကြိုင်လေးလိမ့်ပေးပါအောင်ဆိုတော့မတော်ကြနှိပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့နှိပ်မဲ့သူမရှိကိုယ့်ဟာကိုယ်အမေးသိမ့်နေလိုက်ကြများလေ။ဥမလီမလီ။သူကနှိပ်စက်နေတာမသိသူ့ကျူးနေရလား။ခင်ဗျားတို့အသာသူသမီးစုကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့နဲ့နေတဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်တာသူတို့နဲ့ကွဲတာဘယ်နဲ့လို့လိုက်နှိမ့်ဆက်နိုင် ဒီယုံနံကတော့မသိမချင်းခင်ဗျားတို့ကပ်ပြီးသိတယ်မှာခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလား ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးရှောင်လို့ရရင
1: ်
0: ကိုတော်ကြီးသိပြီးသားမဟုတ်ဘူးကဝိပ္ပံလာတာပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့သိတယ်ကိုတော်ကြီးဈဉ်ညာကြွားပြီကိုတော်ကြီးဆုံးကျွင်းတော့မကျွင်းညံ့နေလीနာထိုးလိုက်မလီကျွေးရတဲ့နှိမ့်ဆက်ပါတဲ့နှိမ့်ဆက်ပါအဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမနဲ့လဲခဲဝရီကကောင်းအောင်လုံးနေလေကြတော့လေခဲဝရီကကောင်းအောင်တာလုံးနှိမ့်ဆက်တယ်လူများဘယ်နှလုံးများစားဘူးမင်းကငါစားရစားမစားကျိုးနဲ့ဒုနဲ့လိုက်တာကိုကျွေးတဲ့လူတွေသူ့တွေကအလူရဲ့စေနာရှင်တွေကျွေးနေတာခင်ဗျားတို့ကအင်းကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတီးကြည့်ယူထားတာလေကိုကနှိမ့်ဆက်တာကိုသူဆေးကူရတဲ့ခင်ဗျာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလောက်ရဟုတ်ကြွတယ်မတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်လုပ်ပါဘုဇင်းတို့မကန့်ကုန်ဘူးဒါဘုရားကကိစ္ဆန်တော်ဟာကိစ္ဆန်မိတိလာတာကိုတတိတံပေါ့သို့တော့ဩတဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာတဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာပါဒီလိုလုပ်ပါဒါမှသူကိစ္စပုံမှာပေါ့ဟုတ်လားထိုင်းနေရာနေထားတယ်ဆိုဩနှိမ့်ဆက်ပြန်ထားနေရာနေလှမ်းပြန်နှိမ့်ဆက်လှမ်းနေရာနေချလိုက်ရတယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ဒီလိုကြီးနေပါလားဆိုတော့လည်းနေနိုင်ရလားအမနေနိုင်ဘူးတော်တော်ကြာကြတော့ခန္ဓာတဲ့ပါ ਉ အိယာလေးကိုကြောလေးဆန့်ပြီးသားပါမပြေးရဘူ
1: း
0: မပြေးရဘူးဘာလို့ကနှိစ္စတာယုတ်ကနှိစ္စတာဒါကြောင့်ယုတ်က28စိတ်က89စေတိတ်ကဘလောက်တော့52သာသူ169ယောက်ကဒီအမိအနာမဏီအောင်ခိုင်းတော့အစိလကပ္ပသုတ်တာမှာဒီခန္ဓာနှိစ္စတဲ့ကိစ္စကိုဆရာတော်ဆုံးမပြေးပါ
1: ဘ
0: ာဟုဥဋ္ဌိဋ္ဌာပြီးပြောတာပါဥစဉ်တို့ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဝန်ခံပြီးဟောနေပါတယ
1: ်
0: ရှင်းကိုရှင်းရင
1: ်
0: ယုတ်ကလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလ
1: ား
0: နန္တနာရီရောဟောဘာဖြစ်လူကျင်နာနဲ့မမှုမြင်ရင်မကြည်နတ်တန်ဟောဒေါ်လာလည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တာရှားချက်ချင်းကိုမျက်ရည်တောက်ခနဲ့ကြတာဟမ်မကြဘူးလားကြတာနောက်ခင်ဗျားတို့ပြည့်သက်ကဟိုလူကလားနှိမ့်ဆက်တာလားခင်ဗျားတို့ဒေါသစိတ်ကနှိမ့်ဆက်တာလား ဟောမယ်အဲ့ဒါပြင်မဲကြည့်လဲမျိုးတို့သူ့ကြောင့်မျက်ရည်ကျတယ်ဟောသူ့ကြောင့်မျက်ရည်ကျတော့တရားကလည်းဆွဲချက်လဲနေတယ်အပေလဲကွာသူ့ကိစ္စမတိလိုက်သူဒေါသစိတ်ကနှိမ့်ဆက်တာသူ့စိတ်ကသူကဟိုကိုနောင်ပြောသူ့ယုံနာမေးကိုကနှလုံးသွင်းတာငါသူ့အပေါ်မကျင်းတာဘူးဟောသူ့အပေါ်ကြီးဖြစ်တာကဲဒါပြည့်ယုံနာသည်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတမဖက်အမြင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားဒါပြန်ခမရတို့မှာယုံနာရှိတော့ရည်လေးတက်ရတယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်လုပ်ပ
1: ါ
0: ဆေးလေးလေးတက်ရတယ
1: ်
0: နှိမ့်ဆက်ပြန်ဟိုကြွတယ်နတ်တယ်မတယ်ချတယ်လုပ်လေနှိမ့်ဆက်ပြန်ဟိုကုရိကျင်ငယ်လိုက်ဖို့လေန
1: ှ
0: ိမ့်ဆက်ပြန်ခန္ဓာရဲ့ပိစ္ဆာလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စဘုရားကြီးသိတာကညာကိစ္စနဲ့ညာနဲ့ပေါ့က
1: ိစ္စပ
0: ါခင်ဗျားတို့ရည်စရာပြောနေတယ်မှန်ဘယ်ဟုတ်လဲကိစ္စညာပြောတယ်မှန်ပ
1: ါပ
0: ါစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာမနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ရှိ
1: ရှိပါ
0: ဘူးဥပမာပြီးဆိုရဒီအချိန်ဆိုချွေးကိုရွှဲနေတာသင်္ကြန်တွေကိုစိုးညတော်တော်နဲ့ကိုချိန်နေတာမှလေ17နာရီလောက်မှလှင်နေတယ်ဟဲ့ဒီမှာရာသီဥတုကသိကောင်းနေဟမ်9နာရီမတိုးသေးမှောင်ကြပါတရားဘာဒီတော့မကောက်ဘူးအတန်းကိုတိတ်ဟောတရားနှလုံးသွင်းနေပြီလို့အောက်မရဟင်တရားနှလုံးသွင်းသွားတာဟုတ်ဘောဆိုတော့ဌိနမိတာအနေနဲ့မတော်လာနိုင်တော့ဂိုင်းလေးမနေကြတော့လေ၄နာရီတာအိမ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါအိတ်ချလိုက်တာတခါလေးညမ်းကိုမကိမ့်တော့စဉ်းစားယုတ်ကလည်းနေစက်တာပဲနန္ဒမတွေကလည
1: ်း
0: ဟင်းငကန်းကနေစက်လိုက်ငကျိုးကနေစက်လိုက်အတငင်နာဝုပ္ပကနေစက်လိုက်တိကျီယူကနေစက်လိုက်အဲ့ဒါမယမနာတိနေရပါနော
1: ်
0: သူကိစ္စကလည်းမယမနာနေစက်နေတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟင်းမင်္ဂဘအောင်တဲ့ကိုတော်ကြီးပါလေယုတ်နံရှိတော့အနေစက်မခံဘူးလားခံ
1: ပါ
0: အောင်မလီဒီဝရကဒုနောကြောင်မောင်းဆင်ချမယ်နေရကိုတော်ကြီးသိရတာနဲ့ကြွားတယ်ဘောင်းဆိုရုံမှရှိနေတာဟုတ်ဝတ်တော်စနေမှာခမ်းမဲ့ကိစ္စရှိတော့ကြွားတာလေခီမတော့တွေးစိတ်တယ်ပြီးဇာစီကမနေကူကြွားတယ်ခိုင်ဒါပြန်အတုမရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးကြီး ကျင်ပေါက်ကံကြီးဥဒိစက်ကဲ့သို့ဝိဇယနာပြတ်တာများချီညိုးနဲ့ချီမနဲ့ညပြီးလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးဒီမှာရုပ်ရှိလာတဲ့အတွက်ကံဝတ်တော်လိုက်လာတော့ကုသငါးရပြန်တယ်ဟုတ်

0: ေရဲ့တောင်းချမ်းနေဒီလိုင်းငင်းခံကမ်းမှာမြောင်ရှိနေရောအမတ်တို့ခြေကနေညာဘုရားရှင်ရောက်ပြီးမှရှင်ချက်ပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မကုလားတရားဝဲနေမှာမြောင်ရှိနေရောအမတ်တို့ခြေကနေညာဘုရားရှင်ကြောက်ဆယ်မှကြီးဒေါနန်တင်ဝင်နေဆယ်ဆယ်မှာမြောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရောင်ရှိမျိုးမောင်ဟုံးတဲ့ပေါ်လာဆောင်မှဆရာမတော်မာလာတွင်နဲ့ဇောင်းသားချောင်းသူများရောင်ရှိမျိုးဆရာကြီးဥပ္ပံမောင်ကြီးနဲ့မေတ္တာမောင်ပါရိတ္တပေါ်လာဆောင်မှဇောင်းသားချောင်းသူများအလုံးစုပေါင်းခြင်းနဲ့ကျင်းပါလေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲတဲ့မှာဒီနေ့ဆရာဆရာမများနဲ့ဇောင်းသားချောင်းသူတို့ကိုကျွန်တော်ယေရှုဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားစေတနာတွေအများကြီးရှိတဲ့အနေကဒီနေ့မှာပြောချင်တော့ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုတန်ရှင်းချူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဘုရားတို့တည်းကစိတ်ချင်းကြရတယ်၊စိတ်မပြေမှုတွေဖြစ်ကြရတယ်၊ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်ဆိုတာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့ကံသုံးပါးမစင်ကြယ်လို့ဖြစ်ကြရတာတနည်းအားဖြင့်အလုပ်တွေမှာလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာအကျိုးတွေမှာလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာအတွေးတွေမှာလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာနော်ဒါတာလို့ဒီလိုကြောင်းသားကြောင့်မှုတွေကိုဒီလိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးအစင်မကြီးဘူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်မှာလောက်တာမှားတယ်ကိုပြောလိုက်တာဘယ်ဟာကမှားတော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးဘယ်လိုမှားတော့တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်မပြေမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမှာတဘာဘာတော့မှားနေနေတာကိုတွေ့ရနေတယ်เนาะကာယကံအလုပ်တွေမမှားဘူးဝစီကံပြောတွေမမှားဘူးမနောကံအတွေးတွေမမှားဘူးဆိုရင်မမှားတဲ့လူတွေရောက်ပြီးဘာမှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သာလို့ဒီလိုအတူတူမှတ်ရမယ်လောကကြီးမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲလို့နေရင်အလုံးကြီးမှားလို့အကျော်လေးမှားလို့အတွေးကြီးမှားလို့ဆင်းရဲကြရတာဒါကသာလို့ပြီးတော့တကယ်သက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကိုပြီးတော့ဒီကံကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်အလုံးကြီးမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်အကျော်လေးမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်အတွေးကြီးမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အမှုနော်ကမ္မဆိုတာကအမှုအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကံလို့ပြောလိုက်တာနော်ဆရာဆရာမတွေကတော့ဒီနာပေါ့အာရမီကိုရှင်းပြတာနော်ကာယကမ္မကိုယ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အလုပ်ကာယကံဝစီကမ္မနှုတ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အလုပ်မနောကံဟမ်ဝစီကံနော်ပြီးတော့ပါလေမနောကမ္မစိတ်ဖြင့်တွေးတဲ့ခြံတဲ့အလုပ်မနောကံဆိုပြီးတော့ကံကမ္မမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါတို့ဒီလိုပုံပုံလို့အချိန်နဲ့အမျှနော်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလွယ်လို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းကံတရားတွေကဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေမယ်နော်ကာယကံကြောက်လို့ခြင်းလုံးနေမယ်သမုပ်ပြောရင်ပြောနေမယ်သမုပ်တွေးရင်တွေးနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းဖို့အရှင်ပြေဖို့တတ်နိုင်ရင်များကြိုးစားကြရမယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းအရှင်ပြေဖို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာနေတယ်ပဲနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကသူရသားတော်ဖြစ်တဲ့ရာဟုညာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အံဘတိကညာမူလောဘတာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။မင်းဘုရင်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ငါးသားလုံးမှာဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတုတ်တန်အကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်။နော်ရေခွက်ကလေးကိုပေါက်ပြီးတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာတည်းအခုအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲကသကားမြတ်စွာဘုရားဟောတာလားတည်း။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ချက်သားရဘူးလားတည်း။ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုမပြုသေးခင်မပြောသေးခင်မတွေးသေးခင်မှာပြုတော့မယ်ပြောတော့မယ်တွေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့နော်မလုပ်သေးခင်မပြောသေးခင်မတွေးသေးခင်မှာမလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ငါအခုလုပ်မဲ့ကာယကံမှုတွေငါအတွက်အကျိုးရှိတယ်မလားသို့မဟုတ်အကျိုးမဲ့တယ်မလားတစ်ဘာအတွက်အကျိုးရှိတယ်မလားသို့မဟုတ်အကျိုးမဲ့တယ်မလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားရှင်ရတဲ့အကျိုးကိုပေးမှလားချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးမှလားလို့ကိုလုပ်မဲ့အလုပ်မလုပ်သေးခင်မှာအဲ့လိုစဉ်းစားရပဲနော်အဲ့လိုပဲသဘာဝကံပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါအခုပြောမဲ့စကားမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအတွက်အကျိုးမဲ့ပါမှလားသို့မဟုတ်အကျိုးရှိပါမှလား ဒါတွေကကောင်းမြတ်တဲ့အမှုတွေလားလုံးမဟုတ်ဆိုးရွားတဲ့အမှုတွေလားဒါတွေကအပြစ်ကင်းတဲ့အမှုတွေလားလုံးမဟုတ်အပြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေလားလို့မလိုရမယ်စဉ်းစားရမယ်လူရဲ့စိတ်ကအင်မတန်သိနိုင်တယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သိလာတာများတယ်နော်အဲ့လိုပဲမနှောကဘူးအတွေးကိုမတွေးသေးခင်မှာငါအခုတွေးတဲ့အတွေးဟာမိမိတွေမှာသဘောသားကိုသိနိုင်စင်တဲ့အတွေးလားအကျိုးမဲ့တွေမှာလားအကုသိုလ်တွေလားလုံးမဟုတ်ကုသိုလ်တွေလားအကျိုးရှိမှလားလို့မလိုရမယ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ခင်မပြောခင်မတွေးခင်မှာစဉ်းစားလိုက်လို့အကယ်၍ဒီအလုပ်ဒီအကျိုးဒီအတွေ့အကြုံအမှုတော်တွေဖြစ်တယ်စဉ်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးနေအကျိုးမဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်လို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အဲ့ဒီအကျိုးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမလုပ်မိအောင်မပြောမိအောင်မတွေးမိအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်တကယ်လို့အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒါချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမဲ့တရားတွေကိုတိကျတယ်ဆိုရင်ဒါကိုလုံရမယ်အကျိုးရမယ်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဒါကမလုံခင်မှာစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းနော်ကာယကဝိညာဉ်ကမနောကကံကမမလုံခင်မှာစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတခါတည်းကျတော့ဓမ္မတော်ဘုရင်တို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းတတိယနေတာမဟုတ်မလုံခင်တော့မစဉ်းစားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လုံနေသေးမှာပြောနေသေးမှာတွေးနေသေးမှာခဏကလေးတော့ရက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါအခုငါလုံနေတဲ့အလုပ်ငါပြောနေတဲ့ပြောငါတွေးနေတဲ့အတွေးဟာယခုနကလိုပဲစဉ်းစားရမယ်မိမိဒီဘက်မလုံသာကျူးစီဝါရီကိုထိခိုက်စီမလားပြည့်စီနေမလားအကုသိုလ်တွေလားဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေလားဓမ္မမဟုတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေလားလို့မလိုရမယ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ကောင်းနေလို့အဖြေထွက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လုံပါမကောင်းဘူးလို့အဖြေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။လုံစဲကျော်စဲတွေးလဲမှာပဲရက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။မလုံခင်လုံစဲတစ်ချက်ရှိနော်။နောက်ပြီးတော့ဒကာမလို့ဒီလိုရဲ့စိတ်ကမလုံခင်လည်းအမှတ်ရချင်မှရမယ်။လုံစဲလည်းပဲစပါလက်ပါလုံနေလို့တခါတလေအမှတ်ရချင်မှရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်လုံပြီးတဲ့နောက်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်တွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားလိုက်ပါဦးလေ။ဟောနော်။ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအင်မတန်စိတ်ဆက်သေးကြတယ်ပေါ့နော်။လုံပြီးတဲ့နောက်ပြောပြီးတဲ့နောက်တွေးပြီးတဲ့နောက်မှာမလိုရမယ်စဉ်းစားရမယ်မလုခဲ့တဲ့အလုပ်မပြောခဲ့တဲ့အပြောမတွေးခဲ့တဲ့အတွေးဟာဒီခုနကလိုပဲကောင်းမကောင်းချင်းရဲ့ကိုဖြစ်စေမလားချမ်းသာကိုဖြစ်စေမလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒါလိုချင်းထိုးပြီးတော့မလိုရဘူးစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားလိုက်လို့ဒါမကောင်းဘူးလို့ဖြစ်ထွက်လာတယ်ငါမဟုတ်တာတွေတုတ်ခဲ့ပြီးတာပဲငါမဟုတ်တာတွေပြောခဲ့ပြီးတာပဲငါမဟုတ်တာတွေတွေးခဲ့ပြီးတာပဲလို့ဖြစ်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးမှတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူကြတော့မျက်စောပြန်ဘယ်လိုဟောလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့သဘောတူယဟန်နေကိုဟောတာဆိုတော့နော်တည်င်းသုံးဖို့အချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ဆရာကမှပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချက်မှာကျုပ်တော့ဒါကိုလုံးမိသွားတယ်ကျုံးမိသွားတယ်တွေးမိသွားတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတဲ့ဟောအဲ့ဒီအချက်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးစေကြောတဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားလုံးမိမှာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဆိုရင်မလိုပါဘူးလို့ဝန်ခံရတဲ့အမေတည်းရဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စီဆရာမရဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စီလူတွေဆိုရင်လေဒါလုံးမိမှာမကြုံမိတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့တန့်သွားတယ်ပေါ့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါကသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်နောက်မှရှောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တစ်ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်မပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြုံမြုံစိတ်တဲ့တင်နဲ့မကောင်းကြံပြီးတော့နောက်တော့မှအမြင်မှန်ရပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောလို့နော်ကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှသိပြီးတော့ဒီလိုတောင်းပန်တာဟာဝန်ခံတာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကမှာကြီးပွားကြောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဘုရားလုပ်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလို့ဝန်ခံရမယ်ဝန်ခံရတယ်။ဝန်ခံရုံမရတဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး။နောက်တာမျိုးကိုငါမလုပ်ကြည့်အောင်မပြောကြည့်အောင်မတွေးကြည့်အောင်ဆိုတဲ့တတိခံချတဲ့အချက်ရှိရတယ်။တကယ်လို့ကိုလုံးခဲ့တဲ့အလုံးကိုပြောခဲ့တဲ့မျိုးကိုတွေးခဲ့တဲ့တွေးတွေကအလုံးတရားမှကောင်းမြတ်တယ်၊သဘာဝကျတယ်၊မှန်မြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟောငါကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာ။ကောင်းတာတွေပြောခဲ့တာ၊ကောင်းတာတွေတွေးခဲ့တာလေလို့ကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်နဲ့ဓာတ်ချက်ဓာတ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ရှင်းရမှုတော့လက်ဆောင်ပြသုံးချက်ပေါ့နော်ကာယကဝစီကမနောကကံတော်မှာမလုံခင်လုံစေလုံပြီးဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်ခဏရအောင်နော် မလုံးခင်လုံစေလုံကြည့်ဒါဘုပိတလို့လည်းလည်းချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်မတွေးခင်တွေးစေတွေးကြည့်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့လားလုံရမယ်ပြောရမယ်တွေးရမယ်ဆိုရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာဖို့ဒီကံလုံးမှာတန့်ရှင်းပဲရှင်းခြင်းပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့စဉ်းစားရအောင်လားတဲ့ဟိုရှိရှိတုန်းကกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมတွေကိုတန့်ရှင်းနေအောင်ကျင့်သားလေသူတော်ကောင်းတွေဟာဒီနည်းနဲ့ကျင့်သားကြရတာဒီနည်းနဲ့ကျင့်သားလို့ရှင်းလုံးကသူတော်ကောင်းတွေတန့်ရှင်းသင်ပြသွားတယ်ပေါ့အခုလုံးလုံးစီတန့်ရှင်းသင်ပြကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန့်ရှင်းသင်ပြအောင်ကျင့်သားကြတာနောက်တစ်ချိန်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြမယ်နောက်တန့်ရှင်းသင်ပြတော့မူကြမယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့တန့်ရှင်းသင်ပြအောင်ကျင့်သားသွားကြမှာဒီချက်ကလေးကလည်းအလုံးသဘောကျတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီချက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအားပေးရတယ်ပေါ့။ရှင်တော်ကသူတော်ကောင်းကြီးခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးနောက်တစ်ချိန်မှရှိပြမယ်သူတော်ကောင်းကြီးဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝိသေကမနောကံကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတော်မူကြတာ။ဒီနည်းကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့အတွက်အလုံးတရာမှထိရောက်ပြီးတော့သိချရတဲ့နည်းလို့နည်းရဲ့အပေါ်မှာအားဖြစ်သွားအောင်ကြိုးလိုက်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ယူခံနိုင်ရတယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုအရှင်ကမူတည်ပြီးတော့ပိဿတို့လည်းဒါလေးကိုကောင်းကောင်းမှတ်သားသိချင်နော်ကာယကံမှုဝိညာဉ်ကံမှုမနောကံမှုကံကုမမှာမလုံခင်လုံစေလုံကြည့်မပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်မတွေးခင်တွေးစေတွေးကြည့်ဒီလိုသာအများအားစဉ်းစားဆင်ခြင်၍စဉ်းစားဆင်ခြင်၍လုံချပြောချတွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့အကြောင်းရှိဘူးဟုတ်လားမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေခံရအကြောင်းရှိဘူးမှားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါပဲ။ဒါဒုက္ခဆိုတာကိုယ်အမှားရဲ့ဉာဏ်ကိုကိုယ်ခံရတဲ့သဘောကိုဒါဒုက္ခလို့နားလည်နိုင်အောင်ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီတော့ပြောပြပါတော့။ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတော့မှဦးဇင်းတို့ပြောမယ်လို့စေကူတော့ဘာကိုပူဇော်ပြီးပြီးတော့ပြောနေလို့ဆိုတော့ဝစီကံကိုနည်းနည်းမှပူဇော်ပြီးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။နော်ဝစီကံကပြောရတာတုကလေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာအဟောစရာကောင်းနေလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ခဲရခဲစီဖြစ်ရှင်းရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဝစီကံကနော်ကာယကံရောက်ဒုက္ခရောက်ရတာလေဝစီကံရောက်ဒုက္ခရောက်ရတာကပုံများနော်မနောကံဆိုတာကြတော့သူကနုညံ့နဲ့တင်းဝဲတယ်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောမှဟိုလိပ်ပတ်နေတဲ့သဘောရှိနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းပါပြောခြင်းလို့ဆိုတော့ကံတုံးမာရင်းမှာဝစီကံကိုလည်းလည်းဥစ္စာပြီးတော့ပြောရည်နေ။ဒါကြောင့်မပြောခင်မှာစဉ်းစားရမယ်။ပြောနေတယ်မှာစဉ်းစားရမယ်။ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းစဉ်းစားရမယ်။ဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောကိုတန့်ရှင်းသင်ကျင့်ကြည့်ရင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောကြောင့်ကိုယ်လည်းဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူး။ကြားရတယ်လို့လည်းဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူး။ခုစကားဆိုတာအလွန်အစွမ်းတည်းရှိနေတော့ပြောပြီးတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းနောက်တည်းနဲ့ပူလောင်ဆင်းရဲရတာလေးနော်ပြောပြီးတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းအာအကြီးကြီးပြည့်စုံနေပြီတော့ရေယုံမရဖြစ်ရတာလေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်။နောက်ကြားရတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းနော်မခံနိုင်မရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ပြီးတော့ထောင်ထဲတန်းထဲကျတော့တာလေဟုတ်လားကြားရတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းအသက်လုံးအခဲမကြည်နိုင်မဲနဲ့နောက်ချစ်သူတွေကနေမုန်းသူတွေဖြစ်သွားတာလေရှိဘူးလားရှိနော်ကြားရတဲ့စကားတစ်ခုပြောမိတဲ့စကားတစ်ခုညောင်းဒါကြောင့်မလို့ရှင်းသူကြီးရှင်းသူကြီးဒီမှလေလားကြံကြုံရင်လားနှုတ်လို့ရတယ်စကားကြုံရင်နှုတ်လို့ရတယ်ချစ်စီလို့ခရမ်းလက်လေးတဲ့မုန်းတယ်လို့ခရမ်းလက်လေးတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတဝါလေးရဲ့ဒီပါးစပ်ထဲမှာအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီရှာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘိဇာကောင်းလို့ကတော့စကားတွေမှာအလွန်အစွမ်းရှိတယ်အလွန်အစွမ်းတတိချက်တယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ပြီးတော့နာတော်တဲ့လို့လေ။ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာလည်းပဲဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့စကားလုံးကောင်းပါ။နော်ဆိုရမှာလို့။အင်ကုဏိမာနာကိုမြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်။တင်တာမရက်တာလို့စကားလုံးကောင်းပြောလိုက်တယ်။တခေါင်းနဲ့ဟော။အဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲအင်ကုဏိမာနာဟာလူစုကြီးပေါ်လာတယ်။သူတော်ဘောင်ကရောက်သွား။နောက်ဘန္ဒဝတိလောင်ကြီးလုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဟောဘမိမပြောက်လိုက်ရှာတာတိရမဂါဒီဇလာတော့နော်အဲ့လိုမျက်စောဘုရားကိုမေးတယ်ဒီနောက်မှာမိမတည်းရောက်ဖြတ်သွားတာမမြင်လိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမျက်စောဘုရားကဘာပြောလို့မြင်လိုက်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးမမြင်လိုက်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးအမှန်ကတော့တွေ့တယ် ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးလိုက်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ရှာရမှာလေသူများကိုနားလည်အောင်သူများကိုတွေ့အောင်ရှာရမှာဘုရားကမြန်တယ်လို့မေးလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖို့ရတာကအလုံးလေးနဲ့ညစ်ညက်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာဝိညာဉ်ကြီးလုံးကြီးကဉာဏ်ပြုခတ်တာဘယ်လိုပြောရင်လားကကောင်းမြတ်တဲ့စကားကြီးစကားကိုအလုံးကောင်းစွာပြောတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကကောင်းမြတ်တဲ့နဲ့မှာဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ချူရှူတယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပုံတွေရှိရမို့လားရှိရနော်နှုတ်ကောင်းတော့ကြည်ဆူဟုတ်လားအော်ရုပ်ချောနဲ့အပြောကောင်းတွေအပြောကောင်းကိုပိုချစ်ကြနေနော်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေရဲ့စွမ်းတတိအဲ့လိုပဲရှူတဲ့ဘက်မှာလည်းစကားတွေကဘယ်လိုနေရာမှာစွမ်းတတိရှိတယ်နော်စကားတွေစွမ်းလို့စကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ခုနကမြတ်စွာဘုရားရှင်းရမှုလားကိုဟောထားတဲ့ဤနဲ့ဒီစကားတွေကိုထိချုပ်ဖို့လုပ်တယ်မပြောရင်ပြောစင်းပြောပြီးဘာလို့ပြောလို့လဲစဉ်းစားပြီးမှပြောစင်းရင်ပြီးမှပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပိစဝိခိတဝါပိစဝခိတဝါကာယကမ္မစင်ញင်၍စင်ញင်၍ကာယကမ္မကိုယ်အမှုကိုဝစီကမ္မနှုတ်အမှုကိုဟောစကားကိုတစ်ခါတက်ပြီးတော့ပြောတာတော့စင်ញင်၍စင်ញင်၍ပြောရတယ်မပြောခင်ပြောခြင်းပြောပြီဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စကားပြောတာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေကအလုံးမြင်လို့ကြံကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရာဇယုတ်ကြီးရှင်ဘုရင်ပေတိတာရရဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးဝိသကာရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိသကာရမကြီးကဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားပြောဆက်တယ်ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားလည်းလူတွေဟာစကားပြောရတဲ့နေရာမှာမှန်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့။ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့။တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့။ဒါတပည့်တော်အဲ့လိုယူဆရှိပါလေခင်ဗျာ။အပေါ်ယဉ်ကြည့်ရင်တော့သူစကားကလက်ခံခြင်းနေရာမှာပဲ။မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့။ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့။တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့။အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဘာလို့ရှိလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကရည်တဲ့မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်လို့ခါခတိန်နာမယူချဘူးလေ။နော်။ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်လို့ခါခတိန်မယူချဘူးလေ။မြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောတဲ့ဘူးလေ။ဟော။နော်။မြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောလိုက်လို့အကုသိုလ်တွေများသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းမပြောတဲ့ဘူးလေ။မြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းမပြောလို့အကုသို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့နေကလေးတွေနားလည်လားမသိဘူးဆိုလိုတာကစကားဆိုတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းအယံကလည်းပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကျိုးရှိမှပြောတဲ့နေချင်းမှပြောရအကျိုးရှိမှရှိခုနကတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ဒီနဲ့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ဆင်ခြင်ရမယ်နော်မြင်တာကြားတာတွေ့တာဖြစ်လို့ဒါပြောလိုက်လို့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောလို့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လူလောကကြီးမှာတချို့လူတွေကအမှန်နာကတော့ပြောရမှာပဲငါမှန်နာဆိုရင်ပြောမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်တရားရဲ့မတော်လားအနေနဲ့ကိုကိုကိုဘုံယူပြီးတော့စကားကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောကြတယ်မရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ဒီမှာရောက်နေတာပဲဟိုဇက်တော်လေးတွေကိုရှိတယ်ဒါလိုပြီးတော့နားထောင်တယ်နော်တခုသောဇက်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြတယ်ဟိုပုံနာကြီးတင်မြားမှာကျက်တူရင်းဤနောက်နှစ်ကောင်ကိုတားအဖြစ်နဲ့မွေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့တတိယတော့ကိုလားကြီးကခရီးထွက်ခါနေမှာသူ့ရဲ့ကိုလေးမကြီးကိုစိတ်ချမ်းလို့ကျက်တူရင်းဤနောက်နှစ်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တူတူလေးလေးမှာတယ်။အဖေခရီးထွက်နေ။ဒါကြောင့်မင်းတို့အမေကိုတတိယချမ်းချမ်းတောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ပြန်လာရင်ငါ့ကိုအကုန်ပြောလို့မှားထားတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုလားကြီးခရီးထွက်သွားတယ်။ကိုလားကြီးကသွားတဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့ကိုလေးမကြီးကတခြားယောက်ျားတစ်ပါးလေးနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါကိုကြီးကြီးတောင်မှမြင်နေတယ်မြင်နေတော့ညီဖြစ်တဲ့အကောင်ကဒီပုံလေးမှကြီးကိုအတင်းပြောခြင်းဒီလိုလုပ်တာကောင်းလားဒါမကောင်းဘူးမပြောခြင်းအဲ့တော့အကိုဖြစ်တဲ့အကောင်ကမညီမပြောနဲ့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းကြားတိုင်းတော့တချို့ကိစ္စကမြင်ရဆောင်ရဘာမှမပြောနဲ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ညီကမရပြောရအဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးတားတဲ့ညာကြီးကမရသူကဇွတ်အတင်းတခါလေပုံလေးမကြီးကိုတောင်းပြောတော့။တောင်းပြောတော့ပုံလေးမကြီးက"အော်ဟုတ်တယ်မသားကြီး။မင်းပြောမှအမေသိခံပြီလေ။
1: နောင်တမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ဒါသမောင်းအမေဒီငါသားကတိတ်ကလေးမှားပဲ။ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လာပါ။ဒီအကောင်ပြိသွားပြီဆိုရင်ငါဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာနားလေတော့သူဆိုတော့အိတ်ဆန်နဲ့ညံရှိတာပေါ့။ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့စစ်တီတွေကအုပ်ခေါ်တယ်တင်ပြီးအနားရောက်လာတော့ဖြတ်ကနေမှန်းပြီးတော့လက်ရင်းကိုလိမ်ချိုးပြီးတော့မင်းလိုအကောင်ကများငါ့ကိုဆုံးမနေသေးဘူး။တိတိမနေခြင်းနဲ့အကောင်ဆိုပြီးတော့လက်ရင်းကိုလိမ်ချိုးပြီးတော့မိခဲတွေရှိနေတဲ့ပြာပွဲကိုထိုးသိမ်းထားလိုက်တယ်တေးရောက်အဲ့ဒါကိုအစာဆုံးမြင်နေတဲ့အကြီးကောင်ကဘာမှမပြောဘူးဒီချိန်မှာပြောရင်သူဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာသိဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေတော့ဦးနာကြီးပြန်ရောက်တော့ရောက်လာတော့အဲ့ဒီအကြီးကောင်တွေကဘုရားလောင်းလေးပဲဘုရားလောင်းတဲ့ဒီလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းတို့ရဲ့အမေနေတဲ့နိုင်ငံအချင်းကြီးရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားလောင်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဖခင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်စေတဲ့သဘာဝမျိုးကိုပြောတဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့။မှန်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြုံမိတဲ့ကောင်ကတော့ပြာပူရင်းမှတေးရတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ညီငယ်လို့တေးရလိမ့်မယ်။ဘာမှမပြောဘူးဒါလေးပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဗရင်းဘောက်ကနေပြန်သွားတယ်။နောက်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။အဲ့မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ကြံ့ရစ်တာပေါ့လေ။နော်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းမစင်းသားမစင်ခြင်းမဲ့နဲ့အရံကရောပြောတဲ့ကောင်မှတော့ပြပူထဲမှာတေးရတဲ့ချက်ပြည်လေးတွေကိုတေးရတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စကားကမှန်မင်းတို့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးလား။လူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့တင့်မတင့်ဆိုတာပြောဖို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရုံမျှနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး။အချိန်ကာလကိုလည်းကြည့်ရတယ်။ဒီချိန်ကပြောတဲ့အချိန်လားမပြောတဲ့အချိန်လားသူကစိတ်တူနေသလား။ဓမ္မမို့သိမှကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်နေသလားဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတဲ့လားပြောတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇက်တော်လေးတကူပြောဖို့ပဲနော်ကလေးလေးဆိုတော့ဒါလေးကြီးကောင်းတဲ့ကိုဆွဲသိခြင်းနဲ့ပေါ့ဦးစင်းကနော်အဲ့ဒီမှာမပြောထားလို့ဆိုတော့ဘုရားတော်ကပညာရှိအမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရှင်သခင်ရှင်ဘုရင်ကစကားမျိုးအလုံးမဆင်ခြင်တဲ့ရှင်ဘုရင်လို့ဆိုတယ်အပြုံးကြီးပြောချင်တာပဲသူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးဘယ်ချိန်မှမကြည့်ဘူးဘာကာလမှသဘောမထားဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတော်ကဆုံးမခြင်းနဲ့ဆုံးမဖို့အခွင့်အာဏာလည်းမတန်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့တဲရကြတော့မူမဘောဘာအဆုံးနဲ့ဥယျင်ထွက်ပြီးတော့မရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာအခင်းကောင်းတွေပါလေခင်းပြီးတော့ထိုင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြတ်ချက်ကတဲရပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲရပင်ကြီးမှာကြောက်ဖြတ်ခင်းပြီးတော့ထိုင်ရတာပေါ့အဲ့လိုထိုင်သာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတရက်ပင်ပေါ်ကကြီးလိုက်ခဲကနေပြီးတော့ဟုတ်အောင်ခဲ့ကလေးတွေပါကနောက်သေးတန်ကြီးရဲ့လည်းအောက်ပြုတ်ကျလာတယ်။ပြုတ်ကျလာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုကျပြီးတော့တေးရော။ဘယုံသုံးကဖြစ်ပြီးတော့တေးသွားတယ်။အဲ့တော့ဘယင်းကြီးကဟာဟုတ်အောင်ခဲ့ကလေးကြီးတန်သေးတန်ကြီးရဲ့လည်းအခုပဲကျပြီးတော့အခုပဲတေးသွားတယ်။ဒါမှလို့ကျလာတယ်။ဘုရားတော်ကမေးတာပညာရှိမှတ်ကိုမေးတော့ဘုရားတော်ကသေးပင်ပေါ်မော့ကြည့်တယ်။မောကြီးတော့ကြီးတိုက်ကိုတွေ့ရတယ်။ကြီးမကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကအမှန်တိုင်းသိတယ်ပညာရှိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကြည့်ရတယ်အမှန်နဲ့ပေါ့လေ။အမှန်တိုင်းသိတယ်။အမှန်တိုင်းသိတော့သူတော်ဦးတယ်။မင်းကြီးလေဒီအုပ်အုပ်ညက်တွေဟာကြီးမတွေရဲ့အတိုက်အခဲကိုသူတို့ကဥပုထားတဲ့သဘောရှိတယ်။သူတို့ရဲ့သားကိုသူတို့မဆောင်ရှောက်ဘူး။တော့ကြီးမတွေကလည်းသူ့ဟုတ်ဝဲချင်ပြီးတော့ဒါဝတ်ပေးနေတာပေါ့။အဲ့ဒါလို့နဲ့ဒီအုပ်အုပ်လေးကကြည့်ဥတွေနဲ့အတူတူပေါက်လာတယ်။ပြီးတော့ကြီးတွေကလည်းမဲမဲ၊အိုးအိုးတွေကလည်းမဲမဲဆိုတော့ကြီးမကအကုန်လုံးသူ့သားတွေကိုပဲချင်တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့အကုန်လုံးကိုအသာရှာပြီးတော့ကြွေးတယ်။ဒီလိုနဲ့အကောင်လေးတွေကြီးကြီးကြီးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအိုးအောင်းတဲ့ကလေးကမအော်မီတဲ့တဲ့အချိန်မှာအော်မီမိတယ်ဒီစကားလေးပါနော်။မအော်တဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပေါ်လိုက်တော့ကြီးမကကြီးတွေပေါ်တဲ့အတိုင်းထွက်မလာဘူး။အိုးအိုးပေါ်တဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ဓမ္မသားမဟုတ်ဘူးလို့သူတည်သွားတယ်။တည်သွားတော့ဟာငါတစ်လုံးမှမြေဒီကောင်ကိုကျွေးခဲ့တာပဲဆိုစိတ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်စားလေးကိုတို့စိတ်ပြီးတော့အောက်ကိုတစ်ခါတည်းချလိုက်တယ်။

တကယ်လို့မကောင်းတဲ့ဖြစ်ဆိုအပ်သောဇာတိတစ်ခဏချင်းတက်တယ်တွေးထားတဲ့ဓာတ်တွေတောင်ကြောက်စရာကောင်းနေပေါ့နော်လက်တော်တည်တည်တော်အစိတ်ကြီးတစ်ခဏချင်းတက်တဲ့တကယ်လို့မကောင်းတဲ့ဖြစ်ဆိုအပ်သောဇာတိလည်းတစ်ခဏချင်းတက်တယ်လက်တော်တည်တဲ့အစိတ်တဲ့ကောင်မှာဇာတ်တခွန်ကတစ်ခါပြန်ရမှာအပင်မြန်တတ်တယ်လို့ဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မင်းကြီးတဲ့စကားကိုကာလဟုတ်ဒီနိုင်၎င်းကာလမဟုတ်ဒီနိုင်၎င်းစောင့်နေရည်ဆိုလိုတာကပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားကိုအတိထားပြီးတော့ပြောရတယ်နော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာလေးတော့ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာတောင်မှစကားကိုအရှိလေးမြင့်အတိုင်းအဆမရှိမပြောနိုင်ဘူးလေဆိုလိုတာကငါပြောတဲ့စကားကိုဒီလိုလေးသိခဲ့တာပဲဒါကြမှာတော့အချာကြီးပြောနေမှာပဲလို့ဒါမျိုးလိုရစကားကိုတိုက်ဆိုင်ပြောရအဲ့လိုဆုံးမနော်ဒါကြောင့်အားလုံးပြီးတော့စကားဆိုတာပုံပုံကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်အချိန်ကာလကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာဒေါသတွေမာနတွေနဲ့မပြောဆိုရနောက်မှာကအချက်သားပဲငါကသူ့လိုတဲ့သားရင်ငါသူ့တက်တက်တယ်ငါသူ့လက်တည်တယ်ဆက်ဆံရည်ဒီကွာငါအောက်ကပဲဆိုပြီးတော့ကိုကသူ့ချက်အမြင့်ကပဲဆိုပြီးတော့နိုင်နေဆိုတဲ့သဘောနဲ့တည်းကစကားကိုမမဆန္ဒမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအမြင်နဲ့တသမှတ်ချင်းနေနေတာမဟုတ်တော့မြင်တဲ့လူတွေကလည်းနေနေနေတော့နေတဲ့လူတွေကလည်းမြင်မြင်မြင်လာတချိန်လုံးကကိုနှိမ့်နှိမ့်ချမ်းချမ်းချွတ်ချွတ်ဖဲ့ဖဲ့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေကတချိန်မှာကိုယ့်လည်းမြင်မလာဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာလေး၊ကလေသာရှည်တာလေး၊ဖိနှင်တာလေးမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျ။လုပ်နေတာ။အဲ့ဒါသူများကမမဆာသာပြောခြင်းတည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့တခါတလေပြင်းနေတာလို့ပြောခြင်း။ဟုတ်လား။အဲ့ကြောင့်တကားမှာနိုင်နိုင်လေးပဲမမဆာသာအထက်ကြီးနဲ့မပြောနဲ့သတိထားပြီးတော့ပြောရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာလုပ်ပြီးတော့ဘုဟုတုဒ္ဒရရရဇာတော်နဲ့ကနော်ဖြစ်ရတဲ့အခုဘုဘုံပြောပြတယ်ကိုဘောင်းကလောလောဆယ်စကားတည်းအစွမ်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးနဲ့အုပ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကခေါင်းထဲမှာရှိပြီးတော့ငါပြောပြနေတယ်ပေါ့နော်ပြည့်စုံတော့ပက္ခညာခေါင်းမှာနရတိဟပတိမဲဆိုတာရှိတယ်ဘာအရင်ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့နော်ဇာတိညံအမတ်ကြီးကြောင့်လို့သူရှင်မြင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာဆိုနော်အဲ့ဒါဇာတိညံအမတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရှင်မြင်ဖြစ်လာတော့ဒီကျေးဇူးရှင်အမတ်ကြီးကိုသူကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရှင်းရောက်မိဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီကအမကြီးကစိတ်နာပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုကွန်စားတဲ့ကွန်အစ်ရောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပန်ကပေပန်ကဆိုတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအပဲ့နဲ့ဘင်းကြီးရှင်မှာခါးတော့တယ်ခါးတော့တော့ဘင်းကတော့ရိုးရိုးပဲရှင်ပြီးတော့အဘိုးပန်ကကြီးကလည်းအပဲ့ကြီးမှလာဘာကြောင့်အကောင်းနဲ့မစားတာတော့အပဲ့ကြီးမှလုကင်လာတာတော့အဲ့ရလာတဲ့နေကမှပြောလို့ဆိုတော့ပန်ပုတ်တီရိုးရိုးလေးကောင်းစားနေလို့ပန်ပုတ်မဲ့လို့ရှိလို့ပန်ကပ်ပေအပေကိုပဲတူခံရတယ်ဒီနရတိဟပတိရဲ့အမေကပပုတ်တိမျိုးရိုးလို့ဆိုတယ်ကျုပ်ရဲ့ချုံမလို့ဘယင်ကတော်ခောက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့သားပေါ့သူ့အဖိုးကပပုတ်တိမျိုးဆိုအမျိုးကိုကြီးလိုက်ပြီးတော့အမတ်ကြီးကဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးခွန်ပါပဲဒါပေမဲ့စကားကတခွန်းမိမလို့စွန့်မတော့မသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘယင်ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတိတော့ဖဲခံတော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုအဖိုးတဲ့ဖယားများကြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဘာနဲ့တင်ရတော့ဉာဏ်နဲ့တင်ရပါလေ။ထိတင်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘယ်နဲ့လုပ်ဖြစ်ရလဲ။ဖြတ်ပြရပါလေ။ဘာလို့ဖြတ်ရလဲ။ဖျားမဖြစ်တယ်မှာဆိုလို့ပါ။အဲ့တော့အဖို့ကဉာဏ်နဲ့တူတယ်၊ကျလုပ်ကထီးနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ကျလုပ်ထီးအပေါ်ရောက်သွားလို့အဖို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မလိုတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အရာတွေအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးတွေအကုန်ချပြီးတော့ဒလကိုနည်းနည်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဒါကမများဘူးတော့တခွန်းနဲ့ဟုတ်လား။တခွန်းနဲ့လည်းမရောက်ပါတော့။တလရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်အဲ့ဒီခါကတလကအလုံးဝေးလံခေါက်တည်တဲ့နေရာလို့ဆိုရမှာပေါ့ပကံကလည်းတလရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနရတိဟပတိမင်းဟာအမျက်ဆောင်မှကြီးတယ်အသာတော့ကျူးတယ်အမိနေကိုမညာမတာပက်ပက်ဆက်ဆက်မချင်းမချင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြတဲ့မင်းပါတို့ကနောက်စောလုံးကိုတက်ပြီးတော့စောလုံးကငါ့ကိုစောက်မှဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းအော်ကြီးနေရတဲ့ဘယင်ပေါ့အဲ့ဒီနရတိဟပတိမင်းဟာသူကတော့သံဃာကျမ်းတွေနဲ့ပြောတာကိုသူကမကြိုက်တာ။သူများကိုကြတော့သံဃာကျမ်းတွေအလွန်ပြောတယ်။အဲ့လိုသံဃာကျမ်းတွေပြောလို့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဘဝမှာရုပ်ပြည့်ခြင်းခြင်းနဲ့အကြီးနဲ့အယုတ်ဆိုးစွာပေးခဲ့ရတယ်။သူ့အကြောင်းကအလွန်သဝေကရရတဲ့အကောင်းတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာသား၃ယောက်ရှိတယ်။
ဥပ္ပဇ္ဇ

တဲ့တည်တူးတဲ့ကြော်စွားဆိုပြီးတော့သာသမယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသာသမယောက်ကိုသူကမေတ္တာလေးအတူတူနဲ့ချစ်ခဲ့တာတော့သူမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စနာနဲ့ကြော်စွားလို့တော့ပွဲတော်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်လက်ကိုပေးတယ်။ဝက်ရဲ့လက်ရဲ့အသားကနူးညံ့တယ်ပေါ့။တည်တူးကိုကြတော့သူကဝက်ချီကိုပေးတယ်။နော်ဝက်ချီကနည်းနည်းကျန်းတယ်ပေါ့။ဒါကိုတည်တူးရဲ့အမေရှင်မောက်ကတည်တဲ့အခါကျတော့ငါသားကိုသားတွေနဲ့တန်းထူထားပြီးတော့ဝက်လက်မပေးဘူးဝက်ချီပဲပေးတယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းသိခါကျတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမေတော်ကမလုပ်လေဆိုတော့မိဖုရားကစပုံမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတိကသူကိုလည်းဝက်လက်ရသူကလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းကြီးကသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတိကသူရဲ့မေတော်ကမူမတ်ဘူကိုလည်းမဟဲ့ဝက်လက်ကိုမှအဲ့ဒါသူမြင်လားဆိုတယ်။ရှက်တာပေါ့ရှက်နေမယ်မင်းကြီးဆိုတော့ဘာမှလည်းပြန်ပြီးတော့မပြောရဲဘူး။ဒီဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့သားတိကသူကိုလည်းပဲလူပုံလည်းရရောက်လို့ရှိရင်ဟဲ့ဝက်လက်ကိုမှဟာဘယ်လိုသူကဆိုတယ်။အဲ့ဒီဆိုတဲ့စကားကိုသားဖြစ်တဲ့လူကစိတ်အနာကြီးနာတယ်။သားဖာခြင်းဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စနော်။ထာကြောင့်မိဘတွေလည်းပဲငါကမိဘပဲသာသမီတွေကမွေးမလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့စကားကိုမမသာသာတော့မပြောတဲ့ဒီဇာတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာသာတို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်နော်နောက်တော့မိကြီးကသားတွေကြီးလာပြီဆိုတော့ဥဇနာကိုပသိမျိုးကိုမျိုးစားပေးလိုက်တယ်တိဟတုကိုပြည်မျိုးကိုမျိုးစားပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဉာဏ်ဖြစ်မှုဟိုဥရှင်တို့ဟိုမွန်ဂိုဘယင်ကုဘလိုက်ခံတို့ဘာလို့ကြားလို့ပါလဲနော်အဲ့ဒီမွန်ဂိုတက်တဲ့တရုတ်တွေကဒီကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မင်းကြီးကပြေးတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတရုတ်ပြေးမြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပြေးတာပဲပြေးတော့ဆိုတော့သူကပသိမ့်ကြီးပြေးတယ်။ပြေးပြီးတော့နောက်တော့တီတာဘောဘောမတ်ဆရာတော်ကနော်အဲ့ဒီမွန်ဂိုအိတ်စ်ကိုတွားပြီးတော့စကားပြောကောင်းကောင်းနဲ့နောက်တွားပြီးတော့စီရင်လို့တရုတ်စစ်တပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့။ဆိုရပါဆိုအကျဉ်းချင်းအဲ့ဒီကြာတော့မှမင်းကြီးကဂျန်အေးပြီဆိုပြီးတော့ပကံကိုပြန်လာပြန်လာတော့လမ်းမှာပြည်မြို့ကိုဝင်တယ်ပြည်မြို့မှာသူသားတိကသူရှိတယ်လူငယ်လုံးကဝက်လက်ကူမသားလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်မအဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒီဝင်မယ်ဆိုတော့ဝင်တော့ဖခင်မလို့ကြီးဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုဒီကသူကသိပြီတော့မလုပ်လို့ဆိုတော့စားတော့ပုတ်ကိုအစိတ်ခတ်လာတယ်အစိတ်ခတ်ပြီးတော့ဝင်းကြီးလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မှဓာရီနှံနေကင်ထားတယ်နော်တကယ်ရာသူသားတွေကိုဘေးကတစ်ဆက်ဝိုင်းထားလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီရာတို့အထက်မှာခမဲတော်အသိခတ်တာလေဒါကြောင့်ခမဲတော်ဒါကိုစားအောင်လုပ်ခိုင်းမတိမတာတွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်အသိခတ်ထားတယ်လို့ပြောပြီးမှတွေးတာမင်းကြီးဒါကိုမစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီရာတို့သားတွေကမင်းကြီးကိုတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးလားအတော်ဦးကြီးကစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်နှုတ်ကျမ်းနဲ့ရှင်မင်းကိုဒီအသိကိုပဲစားပြီးတော့သေဆိုပြီးတော့မြန်ဒံခတ်တလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့မှာသူဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမိဖုရားဘွားဆောကမင်းကြီးရဲ့သွေးတန်ရည်ရဲ့တေးရတာနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ကိုစားပြီးတော့တေးရတာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောတော့အစိတ်ပါတဲ့ချမင်းဟင်းကိုအစိတ်ပါတဲ့ချမင်းဟင်းမှတည့်ရတယ်စားပြီးတော့တေးရတယ်နော်ဒါကြောင့်စကားတစ်ခွန်းဆိုတာကြောက်ရအောင်လားကောင်းတယ်နော်အဲစကားပြောလာလို့မခံနိုင်လို့ဒါလုပ်ရတာပဲယောမီတဲ့စကားတန်းဖြစ်တဲ့လူလည်းပဲလားကံကြီးချက်ပြီးတော့အကြီးကြီးတူလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်စကားဆိုတာအပြောမတတ်ရင်သူရောကိုရောအများကြီးဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားသင်ခြင်းပြီးတော့အပြောတတ်တတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူရောကိုရောဒုက္ခလွတ်ပြီးတော့ချမ်းသာလျက်အကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုရာဇဝင်ထဲမှာဖြစ်ရအကြောင်းလေးတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ရတယ်ဒီကိုတွေ့ရတယ်ရာဇဝင်ကတော့များသောအားဖြင့်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲများပါတယ်နော်ဒါမှကောင်းတာလေးတွေလည်းကြိုးကြကြိုးကြတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘမရာဇဝင်မှာငါးကြီးရှင်ကျော်စွာဆိုတာကြားလို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ရှင်မြူငါးကြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကြီးရှင်ကျော်စွာနော်အဲ့ဒီရှင်မြင်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတော်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့ဖြစ်ရကလေးကိုဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒီငါးကြီးရှင်ကျော်စွာကနေ့လေကင်းကြီးမှာပွဲတော်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်သက်ပြင်းစင်းနေတော့နော်ယဟန်ရောင်ယဟန်တုတယောက်ကတပိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတော်ဆောင်လာပြီးတော့အလှုပ်ခံငါးလေးရှင်ကျော်ဆိုတော့မလုပ်နဲ့အဲပွဲတော်တည်နေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်တို့ယဟန်ရောင်တယောက်တပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းလာရက်တယ်အဲ့သူကအင်းဒီတပိတ်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့မင်းကြီးကဒါပုဂ္ဂိုလ်တူနေမှာဟုတ်လားအမှန်ကတော့ယဟန်တို့ယဟန်ရောင်ပဲဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တူတင်ပြီးတော့မင်းကြီးကဒီအချိန်မှာဆွမ်းလာခံတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းစားဖို့လည်းအချိန်တော်တော်နည်းနေပြီ
သူ့နေရာကိုရောက်အောင်ဆိုရင်ဇန်နေအဘိညာဉ်နေရမှသာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တော့ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါတော်တော်ထူးလိမ့်မယ်။သူတွေ့တဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့မဖြစ်ဘူး။ဇန်တို့ရဟန်းတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့စအံ့နေနေပွဲတော်ဆုံးကိုတခါတည်းသတိထဲကိုအုံလောင်းဖြစ်တယ်။နော်။လောင်းပြီးတော့သူ့တွေပါလေတောင်းပြီးတော့သူလှူလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ယန်းကလည်းအိန္ဒိယရပဲယန်းတို့ကလည်းပြန်ကြွား။အဲ့တော့မင်းကြီးကယဟန်တို့ပြန်ကြွသွားပြီလေဆိုရောမင်းကြီးတယောက်ကိုအင်းရတရာမင်းကြီးတယောက်ကိုအဲ့ဒီယဟန်တော့ကိုလက်ကြည့်စမ်းပြီးရင်ဖြစ်ကြောင်းပုံစံတွေ့ရတယ်ဘာမှမကုန်ပြောသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ရံရမြင်ခံမင်းကြီးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ကြွသွားသလားဒီလိုတဲ့င်းမျိုးကိုညှော်နေတာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့မင်းကြီးကနောက်ရောက်ခံပြီးတော့နောက်ကမတိမတန်လိုက်တယ်ယဟန်ကလည်းညိုနေမှတလန်းပြီးတလန်းအကုန်သွားပြီးတော့မြုပ်ပြင်ရောက်နောက်ကမင်းကြီးကလည်းနောက်ကနေပြီးနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်တယ်မြုပ်ပြင်ရောက်မြုပ်ပြင်ရောက်တဲ့တော့ဇေယျပြစ်တလုံးပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီယဟန်တို့ကတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဇေယျတွေကမိမတယောက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမိမလက်ကိုခုနကကွဲတော်ကိုထည့်လာတဲ့တပိတ်ကိုအပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့ဒူဝကိုလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတယ်ဒီမင်းကြီးကမြင်ရတော့ဘလုံးမစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးပေါ့ဘလုံးမမချမ်းသာဩမင်းကြီးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်လူထင်ပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညာလို့ယဟန်ကြောင့်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့သူကောင်းမိုက်စိတ်ချပြီးတော့ပြန်လာအပြန်ခရီးမှသူတွေးနေတာကဘာလဲဆိုတော့မင်းကြီးတို့ကမလို့တို့နေရာမှာမလို့ငါမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကပြောလိုက်လို့ပါတော့မင်းကြီးလည်းပဲကြီးနေနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောက်မပြောက်ပြောက်ပြီးတော့လောသဘုံထပ်ပြီးတော့အကြီးကြီးပေါက်ပွဲမှာပဲနော်ဒီညာလူညာအောင်လည်းဖန်ကြီးခံရပြီးတော့ယာဇုတံတင့်ပြီးတော့သူလည်းဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ပါဦးသိကြပေါ့နေပါအသက်ခံရလေအဲ့တော့ငါမလို့ပြောမလို့အဲ့တော့ငါလိန်ညာပြီးတော့ပြောမလားလိန်ညာပြီးတော့ပြောရင်လည်းတချိန်မှာအဖြစ်မှန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါရာဇောတံတက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုစဉ်းစားလေလက်တစ်ချောင်းလုံးသူစဉ်းစားလာတယ်မင်းကြီးကိုလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ပူပူပါမှဖြစ်တာမျိုးသူမဖြစ်စေချင်ဘူးရဟန်းတို့ရဟန်းရောင်ကိုလည်းပဲရာဇောတံတက်ပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့မပေးနေခြင်းသူစေတနာသူမြေတားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့အချင်းချင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့ငါလည်းရာဇုတံမတက်အောင်ဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့အဖြေထွက်တယ်အဲ့ဒါနန်းတော်ရောက်တော့မင်းကြီးကမေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကကြောစားဆိုတော့မင်းကြီးကပြောလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးကြည့်နေတယ်မှာလဲအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့အသွင်ဟာကိုတောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဟာမရှိဘူးယဟန်အသွင်ကိုတောက်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကလက်ယုံတွေပါလေတမ်းပြီးတော့တွေ့လာတယ်။ငါထင်တဲ့အတိုင်းသာယဟန်သာပဲ။သူထင်တာကဇာပင်ကြီးနဲ့ကြွသွားတော့ယဟန်ဟာကိုပြောက်သွားတယ်လို့သူကထင်တာ။မင်းကြီးဆိုလိုတာကအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ယဟန်အပင်ပြောက်ပြီးတော့လူအပင်ရောက်သွားတာလို့သူကပြောတာ။ဒါပေမဲ့သူ့စကားကအဲ့ဒီကဘယ်လိုထွက်။နှစ်ခွတ်ထွက်နေတယ်။ဘာလို့နှစ်ခွတ်ထွက်တဲ့စကားကိုသူပြောတယ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအဖြစ်မှပေါ်လာရင်သူ့ဘက်ကဖြေရှင်းလို့ရအောင်လို့သူကစကားကိုနှစ်ခွတ်ထွက်တာကိုပြောလိုက်တယ်။လူဝလင်းသွားတယ်လို့သူမပြောဘူး။ယဟန်အသင်ပြောက်သွားတယ်။မှန်တယ်။ယဟန်အသင်ပြောက်သွားတာဟုတ်လား။ပြောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကောင်းနေတကားစဉ်းစားကြည့်နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီးလည်းပဲရှားလို့ကံမတင်တော့ဘူး။မင်းကြီးလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ကိုကိုလောင်လောင်မဖြစ်တော့ဘူး။ကြည်နူးပြီးတော့အဲ့ဒါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လူလူချာချာလို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတဲ့။ဟိုခွာကလုံးပတ်၃တော်လောက်ရှိတယ်။အင်းမှန်ကောင်းတဲ့မြင်းကောင်းကြီးတည်းမင်းကြီးကစက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းရောက်လာ။ရောက်လာတော့မင်းကြီးကတွေ့လာတာငါရဲ့အမှုကချိုးပေးတာလို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနောက်ကောင်းတဲ့အင်းရတ္တမင်းကြီးရဲ့ဇာတ်လခေါင်းအဲ့ဒီဇာတ်လခေါင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိမလို့။သူတစ်ဖက်သားကိုမခင်ရဲ့ရေလိုတဲ့မေတ္တာနော်။သူတစ်ဖက်သားကိုကောင်းသားနေလိုတဲ့မေတ္တာနော်ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာစေတနာဓာတ်တွေရှိဘူးလား။အမြတ်စေတနာတွေနဲ့နေနေတာဘလို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမြတ်စေတနာတိုင်းဖြစ်လာအောင်ဘလို့ပုံဖုံးပြီးတော့ဘလို့တွေးလို့ပြီးတော့ပြောဆိုမလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာတော့ဘလို့ဘူးလားเนาะစေတနာမြတ်တော့နေနေဘလို့တက်ဘူးမပြောတတ်ဘူးငါဆင်းရဲမှာတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုအစင်းအောင်ဘလို့ပြောမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘာပြောလဲပါလားပြောလဲဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုရောက်တော့မြတ်တာလေးစေတနာလေးပညာလေးရှိနေပေါ့เนาะအဲ့ဒီစေတနာမြတ်တာပညာလေးကိုရင်ခံလို့ဒါလေးဒီကောင်းတဲ့စကားတစ်ခွထွက်လာပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကြောင့်လေးကကြည်လို့ပေါ်ရလေသူကမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာပေါ့တကယ်လို့သာဒီမင်းကြီးဟာမြင်တဲ့တိုင်းတွေ့တဲ့တိုင်းစဉ်းစားမဖြစ်နေမဲနဲ့ကြိုးချလိုက်လို့ဆိုရင်သူလည်းပဲပြင်နာကြမှာမဟုတ်မင်းကြီးလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ဆင်းရဲ
ယဟန်တို့လည်းပဲရာဇဝတ္တနဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဒီတမန်ကြောင့်ကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းတော်အောင်လို့စကားဆိုတာမပြောတဲ့ရင်အကြီးအကျယ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ရင်လည်းအများကြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒါလိုတည်းလို့ကာယကမ္မဋ္ဌာန်းမနောကံကသုံးပါးထဲမှာဒီဝိကံကြောင့်တတ္တဝါတွေကအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်နော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းပင်ပန်းပြီးတော့ခဏရေဖြစ်ကြရတယ်ပြောမိမှလည်းချင်းဆိုပြီးတော့တောင်းတနဲ့ပူပါတယ်ကြားရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောသွားတာပြောတဲ့လူကတော့မိမိပြောင်းပြောင်းကြားတဲ့လူကရင်ထဲမှာမိကတောက်လို့အဆိုးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်စကားတစ်ခွန်းရဲ့စွန်းအားတက်တိကအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြောရမယ်မပြောခင်မှာစဉ်းစားမှာပြောနေတဲ့မှာစဉ်းစားမှာပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းစဉ်းစားပါပြီးတော့စကားတွေလည်းသိမများဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးစားရတယ်စကားများတာမကောင်းဘူးလေညစွာဘုရားကစကားများခြင်းရဲ့အပြင်၅မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဟုပါဠိသုံးတန်ဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်စကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပြင်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့မှုတာဝါဒစကားများပြောပါများပြီဆိုရင်အပူလေးအလူလေးပါပြီးတော့လိညာတဲ့သဘောမျိုးကိုတက်ရောက်ထွက်တဲ့နော်လိလေတဲ့စကားမျိုးပြောပြီးတက်တယ်။နောက်စကားများပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိတုလဝါစာသူတစ်ဖက်သားတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့နော်ချစ်ခင်မှုကိုကွဲပြားသွားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဂုဏ်စကားတွေပြောပြီးတက်တယ်။ဟုတ်တော့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ငါကမဲမင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေပို့ပြီးတော့ခင်တယ်ဆိုတာကိုသိနေရင်တော့ဇူကမင်းကိုဘယ်လိုပြောနေတာအဆိုင်ရှိတဲ့ရှင်ပူပူတန်တန်လေးတွေပြောရင်းနဲ့တစ်ဖက်လူတွေရဲ့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာတရားကိုထိခိုက်သွားစေတဲ့စကားမျိုးထွက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်လို့လားရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားများတော့မကောင်းဘူးပေါ့နောက်စကားများလို့ရှိရင်စိတ်လိတ်မမာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ကျန်ထန်ထန်စကားတွေလည်းပြောမိတတ်တယ်နောက်စကားများလို့ရှိရင်ပေပြင်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောမိတတ်တယ်ဟောလေးလို့ရှိရင်နော်ဒီအဲ့လိုစကားကများပြီးတော့သူများကိုထိခိုက်ရင်ထိခဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်လုံးဘဝမှာလည်းပဲအကြီးအကျယ်ပြင်းထန်ရတာလည်းရှိတယ်အပင်ငယ်ကိုကြားတဲ့အချက်အညာရောက်တဲ့တည်းဆိုပြီးတော့စကားများနေရင်အဖြစ်၅မျိုးဆိုပြီးရတော့ပြဟောတာဒါကြောင့်စကားဆိုတာဟိုတတ်နိုင်တယ်ဗျာနေမလို့အရင်မပြောဘဲနေနိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားဒါမဲ့လူတွေကစကားဆိုရင်အလုံးပြောချင်တာပဲများစကားနာနေတဲ့လူကအလုံးရှားတယ်စကားများတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရဲ့လားစကားများလို့ရှိရင်လည်းဒါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်နော်ဟိုတာလူကြီးကိုတင်ရတာလည်းပါဝလာမသိဘူးဟိုဇက်တော်လေးတွေကနော်ကျောင်းသင်္ကန်းသားတွေလည်းပြန်ခန်းထားတာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဟင်းသာနှစ်ကောင်ကနော်ရွှေကူမှာနေတဲ့ဟင်းသာနှစ်ကောင်ကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့မိရွှေပေါင်းဖြစ်တဲ့လိမ့်ကအဲ့ဒီရွှေကူကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့မင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့နေနိုင်ရင်မင်းကိုဘယ်လိုပြရအောင်ဖို့လဲအဲ့တော့လိမ့်ကလည်းငါစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့ထိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒုတိယချောင်းကိုအဲ့ဒီလိမ့်ကိုကလေးမမနဲ့ကိုက်လိုက်တယ်ကိုက်ပြီးအဲ့ဒီဒုတိယတစ်ဖက်တစ်ချက်အဆွန်တစ်ခုတွေကနေဟင်းလာကောင်ကလှုပ်ပြီးနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်တန်းသွားပေါ့ဒိတ်ကအဲ့ဒါဒုက္ခမှာတွေ့လောင်းနေပါတယ်ဘယ်လိုမှစကားပြောလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်လားဒါတော့ဆန်းဆန်းကြည့်ကြပါပဲအဲ့လိုနဲ့လိမ့်ကလည်းစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတို့ကိုမြင်းမြန်စွာကြိုက်ပြီးတော့အပေါင်းနဲ့ခီးရလိုက်သွားတယ်တော်တော်ကြီးစမ်းတဲ့မြင်ွယ်ပေါ့အဲ့ဒါတက်တိတ်ဆိုင်နိုင်ပဲစကားများတဲ့ရှင်ဘီရှိတဲ့လမ်းတော်အထက်ရောက်တော့အဲ့ဒီလိမ့်ကပြုတ်ကြတယ်ဘာလို့ပြုတ်ကြလဲဆိုတော့အောက်ကကလေးတွေကပေါ်ကြတာဟာမြင်းမမထားလိုက်တာချီစမ်းဒီလိမ့်ကဈေးချလိုက်တာသူ့ဖူပေါ်ကဟိုဟိုဟင်းသားတွေကသူ့ကျွန်နေလားမသိဘူးသာမန်ညာလည်းပြောလို့တခုခုပြန်ပြောချင်းเนาะပြောချင်းတာတွေကရွာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်မှာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြောက်သွားမပြောချင်းတော့မာကြီးလို့ရှိရင်အထုတ်ဖြစ်တယ်သိလားဒီချိန်မှာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကအစလုံးကတော့ရှိတယ်တိတ်ပြောချင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင့်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာတခုခုပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာရုံနဲ့ဟာလိုက်တာရှိသေးတယ်ဘာမှမပြောရသေးဘူးတော့အောက်ကလည်းပြောရပါဒါကြောင့်ဘေးကပေါ်မလို့ဆန္ဒနော်အဲ့ဒီကအောက်မှာနှချမ်းပွဲသွားတယ်ပေါ့နန်းရင်ပေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကောင်းကဆုံးမလာပါပဲရှင်ပြန်ကြီးကိုနော်ဒီလိမ့်ဟာမပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတော့မပြောရသေးပါဘူးပြောလို့လုပ်ခိုင်းသေးတယ်သူကတစ်ခါရောက်လာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီလို
စကားဆိုတာမများလေကောင်းနေပဲသို့တော့စကားမများတာကတော့ပေါ့နေ